0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi Mai Phương lại được trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí đầy ướt át của Houston ngày hôm nay thì ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của Quốc Anh vừa rồi đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa có thể nói là một cái ca khúc rất là nổi tiếng trước năm 75 đó anh Khôi. Nhưng mà đến khi mà Mai Phương còn nhỏ và lớn rồi, Mai Phương đã nghe và nghe cái bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương. Nhưng mà hôm nay Mai Phương muốn mở một cái phiên bản mới để cho mọi người cùng thưởng thức. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7763. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ. Dạ xin lỗi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin lỗi quý vị có một chút xíu trục trặc, quý vị vui lòng giữ làn sóng và chờ đợi mà một chút xíu Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi.

0: Dạ quý vị có nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại không ạ? 7763. Dạ nếu nghe tiếng thì xin xin mời lên tiếng ạ. À, dạ xin chào. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì có một cái sự cố xảy ra, tức là mất điện ở toàn bộ con đường Bel Air, cho nên là Đài Việt Radio cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Điện nó cứ lúc có rồi lúc tắt, cho nên là cái hệ thống nó đã bị shutdown, và mà bên các anh kỹ thuật viên từ chiều đến giờ đó là đã sửa chữa rồi, tưởng là work nhưng mà bây giờ thì lại không kết nối lại được với lại quý thính giả. Dạ vâng, hiện nay thì điện thoại đã lên rồi nhưng mà lại không nghe thính giả nói.
1: Hello.
0: Dạ.
1: À, tại vì có một tí trục trặc kỹ thuật tới quý
0: Dạ
1: vị.
0: vâng, và hiện nay thì đang có một anh kỹ thuật viên
1: Ờ,
0: đang ở đây và đang khắc phục.
1: như là
0: Dạ rồi, bây giờ thì máy đã quét rồi. Bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có số 4 số điện thoại cuối là 7763. Xin chào và
1: Hello.
0: xin mời lên tiếng.
1: Hello. Nếu một quý vị
0: Dạ.
1: Hello.
0: Dạ nghe
1: Mai
0: rồi
1: Phương
0: đó.
1: nghe chị Thu Hồ
0: Rồi,
1: nè. Yeah,
0: Mai
1: hello chị Thu.
0: Phương, chào chị Thu.
1: Dạ, xin
0: Dạ.
1: lỗi chị Thu, có
0: Chị
1: một
0: Thu
1: tí
0: chào
1: trục trặc.
0: Mai Phương với Nguyên Khôi. Dạ,
1: Dạ,
0: có không? À,
1: dạ
0: đúng
1: đúng rồi
0: rồi chị,
1: toàn.
0: dạ.
1: Mai Phương ơi, hồi nãy là chị ơi, thì chiều giờ là chị Thu chọn dạ để mưa đó. Nhưng
0: Dạ.
1: mà để mở đài lên thì nghe bản lệnh chọn đêm mưa thành ra phải ngưng lại. Bây giờ
0: Dạ.
1: cho chị Thu yêu cầu bản là mưa qua phố vắng.
0: À,
1: Chị
0: mưa
1: Thu
0: qua phố vắng.
1: nghe cái tên này quen mà chị Thu nghĩ là quên rồi. Bây giờ hôm nay trước là chị Thu tặng cho Mai Phương với Nguyên Khôi ha. Rồi
0: Dạ.
1: sau chị Thu tặng cho các anh, các chị, các bác đi, nói chung gì đây nghe cùng với chị Thu vẫn dạc. Mưa qua phố vắng.
0: Mưa qua
1: Dạ.
0: phố vắng. À,
1: Chiều
0: chị
1: hai
0: Thu
1: em
0: ơi,
1: chiều.
0: chị Thu muốn
1: Ơi.
0: nghe ca sĩ nào hát gì chị?
1: Bây giờ chờ chị cũng chưa nghe bản ca sĩ nào. Chờ
0: Chắc
1: cho chị.
0: bài này chị nghe Song Ca Mạnh Đình với lại Như Quỳnh được không chị? Ở đây thấy có Huỳnh Thật và
1: Ờ.
0: Hoàng Hải nè.
1: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Em, chị nghĩ đúng cái này là như nó trong các bài Gemini
0: Dạ,
1: sao đó,
0: Barevana
1: Mạnh
0: gì
1: Mạnh
0: đó,
1: Đình.
0: dạ. Dạ, Như
1: Dạ
0: Quỳnh
1: đúng
0: cũng
1: rồi.
0: có hát đó chị.
1: Dạ. Chị Thu cảm ơn ngay thăm chiều hai em nhiều
0: Dạ,
1: nha. Trời
0: chị
1: hôm nay
0: Thu
1: trời
0: ơi,
1: mưa
0: Mai
1: quá, chị
0: Phương
1: Thu
0: cũng
1: đi
0: rất
1: hết
0: là
1: trái
0: cảm ơn
1: luôn.
0: chị vì đã kiên nhẫn chờ đợi rất là lâu rồi đó chị. Dạ.
1: Chị Thu tâm hồi 6 giờ rưỡi giờ ông xã chị Thu nó đạp thì chị tới đi đưa cái máy hoài vậy tôi nói chụp canh bản nhẹ.
0: Dạ,
1: Trời ơi, chị
0: cảm
1: tới
0: ơn
1: thăm
0: chị
1: chị
0: Thu nha.
1: ơi.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Và chúc chị một
1: Rồi.
0: buổi tối vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp
1: Rồi
0: theo
1: rồi.
0: trên làn sóng.
1: Rồi
0: Dạ.
1: rồi rồi thank you.
0: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, Mai Phương chào cô
1: Rồi chị.
0: Sương.
1: Chị cũng nghe trục trặc nhiều nhưng mà có mưa thôi cũng mát tí rồi.
0: Dạ.
1: Chị cho cũng thôi mưa thôi cho cô xin mưa chiều kỷ niệm.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: mưa
1: mưa
0: chiều
1: chiều
0: kỷ
1: kỷ niệm.
0: niệm. Cái bài này chắc
1: Rồi tặng.
0: bài này rất là hay. Dạ. Dạ rồi cô, bài này thì cũng nhiều ca sĩ
1: Rồi.
0: hát lắm. Để lát nữa rồi rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ chọn cho cô một cái version mà tương đối mới mới chút xíu cô ha. Để mình nghe.
1: Rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Mai Phương như Nguyên Khôi.
0: Dạ,
1: Cảm ơn cô Sương.
0: cảm ơn cô Sương rất nhiều.
1: Để chiều
0: Dạ.
1: nay.
0: Dạ cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ xin chào. 0800 ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi. Trời ơi,
0: Dạ.
1: gọi vô 4 lần rồi đó.
0: Xin lỗi chị Thảo Kim nha, tại vì hôm nay có một chút xíu trục trặc về điện đó chị, thành ra nó cứ chập
1: Không
0: chờn
1: sao.
0: hoài. Dạ. Chị
1: Mình
0: Thảo Kim hôm nay muốn nghe ca khúc gì nè?
1: cố
0: Mình
1: gắng chờ. Hôm nay cho Thảo Kim bài hát Mưa Chiều và cái phiên bản slow rock đó Phương.
0: Ok. Dạ, slow rock.
1: Dạ.
0: Mưa
1: Dạ,
0: chiều.
1: bài Mưa Chiều. Dạ, hình như là Thảo Kim nhớ là cái này là AI hát đó.
0: Dạ.
1: Đó
0: Dạ đúng
1: đúng
0: rồi, à, cái bài Mưa
1: không?
0: Chiều nhiều ca sĩ hát hay lắm, nhưng mà sau này á, thì các bạn trẻ đó làm một cái version mới á, AI hát rất là hay luôn, và có nhiều cô chú đã chuyển qua nghe cái phiên bản đó.
2: AI là cái version
0: Dạ,
2: AI, cái bài này là
0: bởi
2: họ
0: vì
2: remix nhiều nhất.
0: họ remix và họ phối lại nó rất là hay. À, cảm ơn chị Thảo Kim nha đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả chúng ta lại được nghe bài này một lần nữa. Dạ, cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị.
1: Cảm ơn.
0: Dạ. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ chị Hồng, chị Hồng phải không?
3: Đúng rồi, chị Hồng
0: Dạ chị
3: đây,
0: Hồng.
2: Cô này hay thiệt, cô nhớ.
0: Mai Phương ơi. Dạ.
3: Trời, nãy giờ chị Hồng cố gắng nghe chờ nôn nóng tới 7 giờ đang được nghe nhạc yêu cầu đây.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: cảm
0: cảm
2: ơn
0: ơn
2: chị.
0: chị.
3: Rồi cho chị yêu cầu bài Thuyền xa bến đỗ của ca sĩ Phi Nhung đó.
2: Dạ.
3: Nếu mà có thì cho Phi Nhung, còn nếu không có thì để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn ca sĩ nào
0: dạ
3: cũng được.
0: dạ dạ trời ơi, chứ em nghe em nói để cho Mai Phương Nguyên Nguyên Khôi chọn, chứ em tưởng đâu chị nói để Mai Phương Nguyên Khôi hát, chắc em xỉu. dạ em dạ
3: Nếu
0: em
3: được
0: nói
3: nghe Mai Phương với
0: giỡn
3: Nguyên Khôi
0: thôi.
3: hát thì là quý quá
0: dạ
3: rồi chị thơ. Chờ
0: dạ em nói giỡn với chị
3: rồi.
0: Hồng, lát nữa đây Mai Phương sẽ kiếm cho chị phiên bản của Phi Nhung hát nha. Dạ cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Dạ
3: Rồi
0: rất
3: rồi
0: là
3: soạn thảo cái chương trình nha, rồi chúc Mai Phương Nguyên Khôi buổi chiều nghe
0: dạ
3: nhạc vui vẻ nha, và
2: dạ
3: tặng
2: cảm ơn
3: bài
2: chị,
3: hát cho tất cả chương trình.
0: dạ
2: dạ
0: dạ
2: cảm ơn
0: cảm
2: chị.
0: ơn chị. Dạ chào chị. Dạ và kính thưa quý vị, thiệt sự mà nói là Mai Phương rất là cảm động, bởi vì từ hồi nãy á, lúc mà mới vô là máy đã trục trặc rồi, nhưng mà Mai Phương đã nhìn thấy các cuộc gọi của quý vị rồi, có thể nói là rất là nôn nóng luôn đó. Và bây giờ thì không để các anh chị cô chú chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
2: Nhạc phẩm đầu tiên đó là nhạc phẩm Mưa qua phố vắng. Cô Mai Phương cho
0: Ở đây là hồi nãy là anh nói là Mạnh Đình và Như
2: mà
0: Quỳnh.
2: đúng rồi.
0: Dạ vâng. Và xin mời chị Thu Hồ thưởng thức và cũng như là quý khán giả thưởng thức ca khúc Mưa qua
2: Qua
0: phố
2: phố
0: vắng
2: vắng.
0: với tiếng hát của Mạnh Đình và Như

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa qua phố vắng, một sáng tác của Hà Phương qua giọng hát của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và số điện thoại của Đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ năm với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và hiện bây giờ là nhạc phẩm kế tiếp một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên Mưa chiều kỷ niệm. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Uyên và Quốc Kỳ. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần 1 của chương trình thì hôm cho mà phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2703. Dạ dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Dạ yeah, hello.
0: Dạ.
2: Hello chú.
0: Dạ hello, chào chú. Dạ.
1: Cho yêu cầu bản Tiếng Mưa Đêm.
2: Tiếng Mưa Đêm.
0: Dạ Tiếng Mưa Đêm.
2: Bài này có phải là Còn Rơi Mãi Nhưng Tiếng Buồn phải không ta?
0: Thưa chú, có phải không chú? Chú ơi, chú muốn nghe ca sĩ hát, ca sĩ nào hát bài này thưa chú?
1: Ngọc Lan.
2: Ngọc Lan.
0: Dạ, ca sĩ Ngọc Lan. Dạ.
2: Dạ, chú cho cháu biết tên được không chú?
0: Dạ, chú Phúc.
2: Chú Phúc. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chú Phúc đã gọi vào chương trình. Và chú ơi, ca khúc này sẽ được mở trong phần 2 nha chú.
1: Rồi, được rồi.
0: Dạ,
2: dạ cảm ơn chú rất nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ, chào chú. Nhưng mà bây giờ có một thính giả gọi vào, vậy thì cho phép Mai Phương mời vị thính giả này nhìn luôn. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6656. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ xin cho bạn bài bài Mưa Buông Mưa Chiều ạ.
0: Dạ.
2: Mưa Chiều có người yêu cầu rồi đấy chị.
0: Mưa Chiều.
2: Dạ bà chị khác đi chị.
0: Dạ.
3: Mưa rừng
2: dạ được.
0: Dạ Mưa Rừng. À, như vậy thì hôm nay chị sẽ yêu cầu nhưng mà một bài nhưng mà chị sẽ nghe được tới hai bài luôn. Dạ, tại vì bài Mưa Chiều lát nữa sẽ mở đầu cho phần 2 đó chị. Dạ, chị ơi với ca khúc Mưa Rừng thì chị muốn nghe ca sĩ nào hát?
3: Ca sĩ nào cũng được.
0: Dạ,
2: dạ chị cho biết tới được không chị?
3: Mình tên Lan, thì chúc Nguyên Khôi và Mai Phương một buổi tối thật an lành và vui vẻ bên người thân.
2: Dạ, cảm ơn chị Lan rất nhiều, chị cũng vậy nha.
0: Dạ, dạ chào chị. Dạ,
3: dạ xin chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ. Và sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Môi Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Với bài này được yêu cầu với cô Thảo Kim. Và trở lại với chương trình vào tối thứ năm, chương trình nhạc thấy yêu cầu. Cô Mai Phương có quý thính giả nào?
1: Dạ có. Kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình hoặc là tặng cho những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ, yeah, hello chị.
1: Dạ, chào chị Thanh.
2: Dạ, cho mình yêu cầu bài Mưa Bão Trong Lòng. Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà hả?
1: Dạ, Mưa Bão Trong Lòng. Trời ơi.
2: Dạ, ca sĩ.
1: Dạ, mình mưa thôi đã thấy buồn lắm rồi mà Mưa Bão Trong Lòng. Nó buồn dữ lắm luôn đó chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Và chị tặng ca khúc này cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai thích bài này không thưa chị?
2: Tặng cho chương trình, tặng cho Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Cùng dạ.
0: Dạ, cảm ơn dạ, chị Thanh rất là
1: dạ,
0: nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lần đầu tiên Mai Phương nghe tựa đề bài này, không biết đã nghe chưa. Cho nên là rất cảm ơn chị đã yêu cầu để cho Mai Phương có dịp được nghe. Dạ, cảm ơn chị và chúc
2: dạ,
1: chị có
2: Hà.
1: Một buổi
2: dạ,
1: tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ Khánh Hà.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị Thanh.
2: Dạ.
1: Và kính thưa quý vị, hiện nay đường dây đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi vào lúc chương trình mới bắt đầu để chúng ta có nhiều thời gian nghe nhạc hơn. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi thính giả tiếp tục gọi vô thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì đây anh Nguyên Khôi?
0: Đó là nhạc phẩm Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua giọng ca của cô ca sĩ Phi Nhung. Bài hát này do Chi Hồng yêu cầu và mời quý vị thưởng thức.
1: Ca sĩ Phi Nhung ha anh?
0: Đúng
1: rồi. Hồi nãy xin lỗi nha, Mai Phương không thấy. Cho nên là đã tìm ca sĩ khác nhưng mà sao không thấy ca sĩ Phi Nhung ở đây? Dạ, thưa quý vị, tại vì bây giờ đó có nhiều ca sĩ trẻ hát, thành ra là nhiều khi mình bấm cái bài này lên đó, thì dạ vâng, thì nó sẽ hiện lên những cái ca khúc mới. Thành ra nhiều khi là muốn tìm một cái ca sĩ mà mình muốn đó, phải mất thời gian, phải cuồng nó xuống rất là sao luôn. Dạ và bây giờ thì kính mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Dạ không biết là nó lại có chuyện gì nữa rồi đây, không thấy video này có tiếng. Dạ yeah.

Một sáng yêu cầu của Chúa Phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc phẩm được mang tên Tiếng Tiếng Mưa Đêm qua sự trình bày của cố ca sĩ Ngọc Lan.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Mưa Đêm với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc tiếp theo.
1: Ca khúc được mang tên Mưa Rừng đó là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh
0: với tiếng hát của Trương Như Ý.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Rừng trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh.
0: Và xin thưa với chị Thanh đó là Nguyên Khôi với Mai Phương đã cố gắng tìm cái bài Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Khánh Hà, nhưng mà lại không có thấy chị ơi.
1: Mà chỉ có bài Tiễn Anh Trong Mưa,
0: dạ.
1: Mà cái bài Mưa Bão Trong Lòng thì lại là ca sĩ Anh Tú cũng
0: cũng có hát. Thì Mai Phương không biết là cái phiên bản nào là chị muốn nghe. Cái Mưa Bão Trong Lòng thì không có tìm thấy Khánh Hà rồi đó. Như vậy thì thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Anh Tú. Và nếu như đây không phải là ca khúc mà chị mong muốn thì là mời chị chương trình sau, chị gọi vào và cho Mai Phương biết lại yêu cầu của chị nha. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào và yêu cầu những bài nhạc rất là hay. Và kính chúc quý vị một đêm thật là bình an, vui vẻ bên gia đình.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Anh muốn em uống băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569, Kristen Quỳnh, 832-213-8899, Khánh Dư, 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
17: Thông báo Pháp Hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy Hành Trình Khai Mở Chân Tâm, Phát Triển Bồ Đề Tâm Theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La Giải Nghiệp Siêu Độ Vong Linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
17: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đầy và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
16: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Y Linh dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eden Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eden Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eden Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eden Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
16: Vâng ư, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA. Hưởng thượng thọ 99 tuổi, gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, Vinashop thực được phát sóng từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston, Texas và vào khung giờ là từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần ạ. Dạ, thì mỗi live show của Vinashop đều có rất là có nhiều cái promotion rất là hấp dẫn và có thêm những món quà tặng rất là hấp dẫn cho quý vị. Chỉ cần gọi vào số phone hotline của Vinashop là 1-855-558-8000 là mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim hoặc 100 Mỹ Kim mình sẽ được quà tặng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì ví dụ như hôm nay quý vị gọi vào live show mình muốn order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ có một món quà tặng nho nhỏ, đó chính là những cái bịch bánh tráng như thế này đây ạ. Bánh tráng này là bánh tráng khoai tây nướng vị gà lá chanh, hoặc là mình sẽ có luôn có vị là BBQ hoặc là rong biển nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, những vị bánh tráng khoai tây như thế này nó sẽ có độ giòn nhất định và nó cũng có mềm cho quý vị dễ dùng nữa. Khi nếu như quý vị muốn ăn cho nó giòn giòn, cho nó vui miệng thì chúng ta có thể nhai trực tiếp đó luôn. Còn nếu quý vị cảm thấy là mình nhai hơi khó khăn một xíu thì mình có thể ngậm một chút thì tự động nó sẽ tan ra nha quý vị. Đó, có hôm bữa có cô khách đó, mỗi lần mua những cái bịch như thế này hả, mua mười mấy đến 20 bịch luôn đó quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua thì sẽ là giá 5 đồng cho một bịch và mua 3 bịch tặng một bịch nha quý vị nha. Dạ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần gọi vào số hotline là 1-855-558-8000, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta được tặng free ngay bịch này rồi. Đó, ví dụ như mua dầu vàng nè là 59 là mình được tặng ngay một bịch này rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 100 Mỹ Kim đi, thì chúng ta có thể là được mua cái bịch cá cơm này với giá 8 Mỹ Kim thôi. Thay vì một bịch cá cơm chiên giòn này bình thường bán là 10 Mỹ Kim lận đó. Nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị mua những cái món hàng nào đó của Vinashop mà trên 100 Mỹ Kim rồi thì mình sẽ mua được một bịch cá này với giá 8 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị muốn được tặng free cũng được nha. Quý vị chỉ cần order trên 250 Mỹ Kim là Vinashop tặng ngay cho quý vị free ngay một bịch cá cơm này rồi. Cái bịch cá cơm này á, là mình có thể mở ra mình ăn được. Thì anh Thư recommend quý vị về nhà bỏ vô trong lò nướng của mình nướng nhẹ một chút thôi để cho nó giòn hơn một xíu, hoặc là cho nó đỡ bị có nhiều dầu quá, thì khi mới quá trình mình nướng á thì những cái dầu nó sẽ ra ngoài, thì để cho cái con cá cơm đó nó sẽ có vị giòn và không có dầu nhiều đó, thì chúng ta có thể sử dụng như vậy thì ăn sẽ rất là ngon nha quý vị. Và tuần này thì chúng ta cũng sắp sửa đón lễ rồi.
0: Đúng rồi,
1: thì mình có thể lai ra những bịch cá cơm như thế này cũng rất là tiện. Còn nếu như quý vị mà có muốn là làm cho những cái bữa ăn nhanh gọn á, thì chỉ cần những cái con cá cơm này bỏ vô trong một ít tương ớt hay là nước tương, hay là mình pha nước tương thêm một chút chanh chẳng hạn đó, bỏ thêm tí ớt nữa chúng ta sẽ ăn với cơm nó rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi, và cái này rất là đơn giản tại vì một bịch này người ta đã tẩm ướp phải không chị?
1: Đúng rồi, đã
0: dạ,
1: làm
0: tẩm
1: sẵn
0: ướp
1: hết
0: và
1: rồi.
0: Chiên sẵn hết trơn rồi, mình chỉ cần xé ra và mình ăn thôi. Thì cái này rất là tiện lợi tại vì ăn một gói này á, thì mình nó rất cái trọng lượng nó rất là nhiều, nó tới là 200 gram luôn đó quý vị ạ. À, thì một bịch này mình ăn cũng hình như bữa hổm là chị Thư có mua cũng ăn cũng khoảng gần từng hai tuần hay chị Thư,
1: tùy theo là mình lúc mình ăn là ăn nhiều hay ít á.
0: Dạ,
1: rồi thứ
0: rồi.
1: Hai nữa là mình thấy ngon quá, mình ngày nào, lần nào mình cũng ăn, tại vì quý vị biết cực nhất là mỗi lần mình làm cá là nó rất là cực, nó rất là tanh. Mà ở đây người ta đã làm sẵn một bịch như thế này rồi, ready hết rồi, chúng ta chỉ cần nướng sơ nhẹ ra cho nó giòn rụm thêm nữa thôi là chúng ta có thể ăn, và mấy bé cũng có thể ăn được những cái sản phẩm này tại vì nó giòn hết á. Chúng ta cũng thể ăn luôn cả cái xương của nó để nó bổ sung canxi cho mấy bé luôn.
0: Dạ đúng ạ, cái bịch này nó rất là ấy cho mình, nó rất là dễ ăn,
1: tiện lợi lắm.
0: Ăn rất là tiện lợi. Dạ, và nhiều cái promotion hấp dẫn nữa, thì ví dụ như ngày hôm nay em thấy trước mặt chị Thư nó sẽ có nguyên một hộp sâm nước luôn ạ. Cái đây là sâm nước lụ đúng không chị Thư?
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Hôm nay mình sẽ có một cái deal rất là hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Tại vì cũng sắp tới lễ cho nên là live show hôm nay sẽ có chương trình gì hả chị Thư?
1: Quý vị thấy không, nguyên một cái hộp này có túi tay sách luôn, đã rất là đẹp, để chúng ta cũng có thể tặng quà người thân cũng được, hoặc mình dùng cũng được. Thì một hộp đây là hồng sâm với trái lựu nha quý vị, kết hợp lại chung với nhau để chúng ta dùng. Thứ nhất là hồng sâm là chúng ta để boost ngay cho quý vị năng lượng rồi này. Thứ hai nữa là tăng hệ miễn dịch cho quý vị. Còn đối với lựu, nước lựu thì nó trong đây nó có chất oxy hóa, chống oxy hóa để giúp cho chúng ta đỡ bị lão hóa. rồi cũng làm cho quý vị đẹp da hơn, khỏe hơn đó quý vị. Thì bình thường lâu lâu lắm mình mới có deal, thì ngày hôm nay có lại một cái deal cho quý vị nhân dịp lễ. Thì một hộp như thế này 30 gói, nó sẽ có nhiều cái hộp nhỏ bên trong như thế này, và từng gói của nó sẽ như thế này, nó rất là to và nhiều nha quý vị, khoảng tới 50ml trong một gói. Đó, quý vị có thể dùng một lần một gói như thế này luôn. Thì khi quý vị mua sẽ là 79 Mỹ Kim, đó là chương trình bình thường, promotion bình thường là 79 thôi, không có thêm gì cả hoặc không bớt gì hết. Còn nhưng ngày hôm nay trong live show này chúng ta 79 Mỹ Kim sẽ được giảm tiền cho quý vị, còn khoảng 65 Mỹ Kim thôi. Và như bữa anh Thư nói là sâm ở shop rất là ít, nên xin được những promotion nào thì hay promotion đó, hay sản phẩm đó. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu dùng hồng sâm với nước lựu thì chúng ta nhanh tay order liền với số là 1-855-558-8000. 79 Mỹ Kim, hôm nay chỉ còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay nha quý vị. Mà 65 Mỹ Kim rồi thì coi như quý vị được tặng ngay một bịch bánh chip luôn rồi. Ráng nhín thêm gì xíu đi, thì chúng ta đổi qua thành một bịch cá cơm với giá 8 đồng chẳng hạn.
0: Dạ, đó. Đúng ạ. Ví dụ như là mình mua một hộp sâm này mình mới có 65 Mỹ Kim mà thôi. Mình còn thiếu khoảng 30 mấy 40 mấy Mỹ Kim, mình có thể mua dập xà bông gội đầu, hoặc là sữa tắm, hoặc là sâm lát, kẹo sâm, hoặc là sâm cao cốt, sâm nước, rất là nhiều sản phẩm khác nữa quý vị. Chỉ cần gọi vào live show, mình order trên 100 Mỹ Kim,
1: đúng rồi,
0: sẽ mua được thêm một bịch bánh cá cơm này chỉ có giá 8 đồng mà thôi ạ.
1: Trong cái mùa lễ này thì mình mua những cái sản phẩm ăn chơi như thế này đó quý vị, để ở nhà mình lai rai cũng rất là tiện nè. Rồi nếu mà quý vị có món nhậu nhẹt gì á thì nhớ luôn thuốc giải rượu luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, thuốc giải rượu thì cũng Vinashop đầy thuốc giải rượu đây ạ. Một hộp như thế này thì nó đến từ Nhật Bản, và ngoài ra thì cái hộp vậy nó sẽ có là tới 20 gói nhỏ trong đây. Mỗi gói sẽ là 30 viên mình uống để cho giúp cho giải rượu, giống như là mình uống, khi mà mình uống rượu bia mình sẽ có thể nhất có những cái cơn, sau những cái cuộc vui của mình mình sẽ có bị đau đầu, nhức đầu, chóng mặt. Uống thuốc giải rượu vào thì nó sẽ cho nó giảm bớt cái cơn đau đầu, nhức đầu cho mình, để ngày mai mình có thể quay lại công việc mình làm việc được ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị uống mà kiểu uống rượu ít thôi, uống bia uống rượu ít thôi, thì chúng ta uống cái này để nó giải đi những cái rượu cho mình, đồng thời nó cũng gọi là bảo vệ lá gan cho quý vị để nó không bị tác hại. Còn nếu quý vị uống nhiều á thì sẽ có nhiều cái sai phát, ví dụ như là bị chóng mặt, buồn nôn, khó chịu sau khi mình uống xong, hoặc là qua ngày hôm sau mình ngủ dậy nó sẽ khó chịu, làm cho quý vị không thể nào có sức để quý vị đi làm được. Thì việc có vị có thể uống nó để cho nó giảm bớt những cái triệu chứng khó chịu đó nha quý vị. Còn những quý vị nào mà bây giờ không uống bia uống rượu nhưng mà trước đây đã từng uống rồi, thì bây giờ chúng ta cũng cần phải bảo vệ cái lá gan của mình á, thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này luôn để cho nó bảo vệ, nó giúp cho lá gan mình tốt hơn nha quý vị ha. Một hộp như thế này là 20 gói với giá là 39 Mỹ Kim. Trong dịp lễ này thì Vinashop gửi cho quý vị promotion là mua 3 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều quá hời, tại vì mình 3 tặng 1 mỗi gói 20, thì tính ra nếu mà mình uống như vậy thì có thể là ví dụ cái anh khách đó mua, anh khách uống, người bạn uống, người thân uống, người nhà uống, mình phải chia nhau rất là nhiều người.
1: Mình để dành nữa rồi. Đôi khi là cuối năm này mình về Việt Nam hoặc Tết mình về nè, thì mình sẽ ăn chơi ăn nhậu nhiều đó. Những người ở Việt Nam thông thường sẽ có một cái sinh hoạt, đó là nguyên một tuần làm việc xong cuối tuần hẹn nhau ở quán nhậu. Là phải định kỳ tuần nào cũng vậy đó. Thì nó mới gọi là có vui vẻ, đồng nghiệp giao lưu với nhau. Thì mình cũng xách vàng mớ mình tặng cho những người thân đó để cho họ bảo vệ lá gan của họ luôn nha quý vị. Ngoài ra nữa thì mình cũng có một cái sản phẩm cũng có promotion cũng rất là tốt dành cho quý ông thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, sản phẩm có promotion rất là tốt đó chính là Busy Health đây ạ. Cái này là dành cho những quý ông ví dụ như bị tiểu đêm, tiểu buốt, khó tiểu, thì mình sẽ mua cái này, sẽ đang có chương trình là một chai là 39 Mỹ Kim, mua 2 sẽ có giá 60 và mua 4 sẽ có giá 100 ạ.
1: Đúng rồi. Bữa giờ thì cũng rất là nhiều khách phân vân là không biết là mua cái này uống nó có work hay không. Thì đã là dược thảo thì tùy theo cơ địa mỗi khách hàng nó sẽ tương thích với nhau hay không, thì mình cứ phải dùng thử. Mà khi mình dùng thử thì ít nhất cũng phải 2 tới 3 tháng mình mới thấy kết quả, chứ mình không thể nào mình uống có 1 2 ngày là mình thấy được liền. Đó, nên là chúng ta có thể trải nghiệm thử thêm một set 2 chai đi là 60 Mỹ Kim để cho mình dùng. Thì một thời gian mình sẽ thấy được là tuyến tiền liệt của mình khỏe nè, rồi bàng quang của mình cũng tốt ra kiểu ra, rồi bớt những cái triệu chứng như bị xoắn tiểu hay tiểu gắt, tiểu buốt, rồi bị bọt hoặc là tiểu đêm nữa. Thì mình cứ dùng thử để mình trải nghiệm, tại vì khi mà em bị tiểu đêm á, cái đêm hôm đang ngủ ngon giấc tự nhiên phải thức dậy. Đó, rồi đi qua đi lại thì người kế bên mình cũng bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng giấc ngủ luôn. Thì khi ảnh hưởng giấc ngủ vậy thì lại rất là khó chịu, rồi, rồi lại bị thêm nhiều cái liên quan nữa. Cứ giật mình nửa chừng vậy thì giấc ngủ nó không được ngon, chúng ta sẽ bị thâm quầng mắt ha.
0: Rồi ngoài ra mình là ví dụ là khi mà chị ngủ á, nửa chừng chị thức dậy cái sao nhiều người sẽ bị khó ngủ lại.
1: Đúng rồi, mà khó làm riết rồi thành giống như một cái đồng hồ sinh học vậy đó quý vị. Nó sẽ cứ tới giờ đó nó tự dậy, mặc dù em không xoắn tiểu hay không mặc tiểu gì hết, nó cũng làm cho mình tự dậy, làm cho mình bị thay đổi cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình đi á, thì đâm ra rồi hàng ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, dẫn tới mình bị hình thành một cái chứng mất ngủ hồi nào không hay. Đó, nó cũng là một cái khó chịu trong mình nha quý vị ha. Mà người lớn tuổi thì vô giấc rất là lâu, đôi khi là tỉnh luôn tới sáng, như vậy thì lại không có đi làm được đó quý vị. Nên là thôi mình cứ trải nghiệm thử thôi.
0: Mua trải nghiệm thử, có thể là mua một lọ sẽ có 39, nhưng mà tốt nhất là mình mua hai, tại vì 39 đồng hai lọ là gần 80 đồng, rồi là 78 đồng một lọ. Mua nếu mà mua hai
1: cho là 78 đó là hai chai đó, nếu không có promotion gì hết.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì hôm nay mình có lại có promotion cho quý vị, đó chính là mua hai chai chỉ có giá 60 thì quá là hời cho quý vị. Nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn nữa sẽ là có mua 4 chai sẽ có giá là 100 Mỹ Kim.
1: Vị trí chia ra cũng khoảng chừng 25 Mỹ Kim cho một chai thôi. Mà sản phẩm này á, ở trên website Vinashop cũng rất là nhiều khách order nè, rồi cũng có nhiều khách quay lại mua rất là nhiều, nên là Vinashop tự tin có thể nói rằng là sản phẩm này có rất là nhiều khách feedback rất là tốt nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Hiện tại đang có một số phone trên đường line 8887 mời quý vị lên tiếng
2: Em ơi lấy giúp chị với cái hộp thâm lượng nha.
0: Mình lấy hộp sắm nước lụa hôm nay có cái deal là 79 đồng sale còn 65
2: chị lấy hai hộp luôn ha.
0: Chị lấy hai hộp.
1: Cảm ơn chị. Có gì chúc mấy bạn gọi lại.
2: Có gì
1: mấy bạn gọi lại chị. Đó là một cái sản phẩm sâm ở Vinashop đang tự nhiên có promotion được giảm tiền thì rất là good nha quý vị. Tại vì hầu hết những cái promotion về sâm á, bây giờ dạo gần đây là bị thay đổi hết, coi như bị đứng lại. Vì hàng ở Vinashop còn ít thôi quý vị, số lượng còn ít lắm, nên là không dám cho nhiều promotion. Mà thôi lễ rồi ráng nhín ra sản phẩm này để có promotion đặc biệt cho quý vị giảm tiền. Thì đây là 79 còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay, nên quý vị tranh thủ đứng lại vì hàng ở Vinashop còn ít thôi quý vị, số lượng còn ít lắm, nên là không dám cho nhiều promotion. Mà thôi lễ rồi ráng nhín ra sản phẩm này để có promotion đặc biệt cho quý vị giảm tiền. Thì đây là 79 còn 65 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay, nên quý vị tranh thủ gọi liền số hotline là 1855558.

0: Cho tôi hỏi cái sâm nước á.
1: Dạ.
2: Dạ vâng.
1: Cô Nhung, dạ. Sâm nước lựu cô ha.
0: Ừ.
1: Dạ,
0: Sâm
1: hôm
0: nước
1: nay
0: lựu
1: đang
0: có
1: có
0: được không?
1: sale đó cô ạ, đang là 79 sale còn 65 đó cô. Dạ, rồi
0: Bây giờ là bán bao nhiêu?
1: dạ, hôm nay trong live ngày hôm nay là 65 ạ.
0: 65 hả?
1: Dạ. Bình thường là bán 79 ạ.
0: À, một cái hộp đó là bao nhiêu gói hả?
1: Dạ, 30 gói cô ạ.
0: Là 30 gói hả?
1: Dạ.
0: Ê, có tặng cái gì không cho cô lấy hộp đó?
1: Dạ rồi, cô lấy hộp đó, cô gọi like, con tặng cô bịch bánh tráng khoai tây ạ.
2: Dạ đúng ạ.
0: Ok.
1: Dạ, con cảm ơn
0: Có
1: cô
0: gì
1: Nhung.
0: mai tôi ra cô lấy.
1: Dạ,
2: Dạ vâng,
1: dạ con
2: cảm ơn
1: cảm ơn.
2: cô. Dạ vâng, thì tại vì hôm nay cái điều này nó rất là hời cho quý vị. Bình thường ví dụ như là chị đi mua những sản phẩm khác hoặc là những cái tiệm khác thì mình không có deal rất là hời. Mà hôm nay chỉ cần gọi vào live show là vừa có bịch bánh, vừa có được discount xuống cũng khoảng còn 79 đồng mà giảm còn 65 thì nó quá hời cho quý vị.
1: Hơn mười mấy mỹ kim cho
2: Dạ.
1: mình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha quý vị, tại vì promotion nó rất là hạn chế luôn so với những dòng sâm như thế này. Dạ rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ, nếu mà cô đã mua một hộp vậy, nếu mà cô muốn mua bịch cá cơm với giá rẻ, cô có thể mua thêm một xíu gì đó ha, rồi mình đổi cái bịch bánh tráng này sang bịch mà cá cơm với giá 8 mỹ kim nha quý vị nha. Nhưng mà tùy theo quý vị thôi, nhiều khi quý vị thích ăn bánh tráng khoai tây thì lấy nhiêu đó là cũng đủ.
2: Đúng
1: Dạ rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng dành cho làm đẹp cho quý cô với lại quý chú luôn, đó
2: ạ. Dạ
1: là
2: đúng ạ, collagen.
1: collagen ạ.
2: Dạ vâng, collagen trước mặt Hoàng Thơ đây. Hoàng Thơ thì có đang hiện tại Vinashop đang có hai loại collagen, đó chính là collagen đến từ Nhật Bản. Một hộp là về collagen hồng, một là collagen yến ạ. Collagen hồng này thì hoặc là collagen yến nó khác nhau vì như thế nào, thì collagen hồng sẽ có là collagen, còn mà collagen yến sẽ có thêm collagen và yến trong đó. Thì trong đây mình sẽ có ví dụ như là những cái biotin và ngoài ra những cái vitamin C và có hyaluronic acid và có nhiều cái thành phần khác nó giúp cho quý vị làm đẹp da, sáng da, bóng cứng khỏe hơn, chắc khỏe hơn, tóc dày dặn hơn và ngoài ra nó suôn mượt và nó đẹp tóc hơn và kích thích cho mọc tóc, tại vì mình uống collagen nó sẽ giúp cho mình bồi bổ sức khỏe với lại bồi bổ nó cho mình có nhiều cái vitamin cho cái sắc đẹp mình, nó thể là những cái nếp thâm, nếp nám ngoài da hoặc là những cái nội tiết của mình mà nó làm cho ảnh hưởng cho mình không có được ấy, da mặt mình không có được đẹp thì mình nó sẽ giúp cho mình da mình đẹp lên và sáng da hơn nha.
1: Đúng rồi, có một thời gian trước á, chưa có nhập UK collagen về thì Vinashop có bán loại này. Đây là hàng từ Nhật Bản luôn, quý vị yên tâm nha. Thương hiệu này cũng nổi tiếng ở Nhật lắm. Thì trước đây Vinashop bán loại này thì có rất là nhiều khách mua, từ khách nam lẫn khách nữ đều mua hết. Và không phải là chỉ có mỗi nữ là mua đâu đâu quý vị, mà cả nam giới cũng dùng luôn. Và khi có những cái feedback về cho Vinashop á, thì thường mấy cô mấy chú đó sẽ thấy da nó sẽ bật lên một cái tông khi mà mình dùng thời gian, tại vì trong đây nó có nhiều vitamin C với lại chất làm trắng da trong này. Dạ. Và
2: Dạ
1: có
2: vâng.
1: một vị khách trên đường line ạ.
2: 3468 thôi mà quý vị đăng ký
1: Dạ
2: dạng cho cô.
1: 4368. Dạ em xin chào.
2: Dạ xin chào.
3: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ ẩn chào cô ạ, 4368 ạ.
3: Cô cho cô hỏi nghe, nó nói trên đài đang đang sale mà có loại sâm sâm đen không con?
2: Dạ cái này là sâm đỏ hả, sâm nước táo đỏ hả?
3: À,
2: Sâm này là
3: sao
2: sâm nước, sâm sâm nước trong này nó có sẽ có hồng lựu ạ.
3: không
2: Sâm
3: không
2: lựu.
3: tôi còn muốn nó cũng cái sâm đỏ, cái chả quỳnh nó sâm đen á.
1: Sâm
2: Sâm
1: đen con
2: đen.
1: có loại này nè, mới về này cô, only sâm đen thôi, thì một hộp sẽ là 30 gói. Hôm nay thì cô mua một hộp là 169 mỹ kim, tặng cho cô 10 gói thêm. Còn nếu mà cô mua nhiều, cô có thể mua cái deal là 2 tặng 1, và trong dịp lễ này con cho cô một cái deal good luôn là 3 tặng 2. Hết lễ là con hơi sẽ ngưng cái promotion này á cô.
3: Bữa trước cô mua cái xanh đen kia kìa, cái hộp xanh
1: Đen
3: đen
1: cao
3: mà
1: cốt đó, hả
3: trong
1: cô?
3: nó có ba hộp á, cái hộp
1: À,
3: nhỏ, ba hộp
1: ba.
3: nhỏ đó.
1: Là con có nhiều loại con kể cho cô nha. Nếu mà sâm đen thì sẽ có sâm đen táo đỏ nè, hoặc là sâm đen nhung hưu nè, hoặc là sâm đen không nè, là only sâm đen không nè.
3: Cái sâm sâm sâm đen gì cô hay thường mua đó, cô tên là Tina đó,
1: Dạ, cô
3: là cái
1: tin.
3: mua mà mua mua cô mua ba mà tặng hai là 270 đó.
1: À, cái loại 90 đó là sâm đen với táo đỏ, nhưng mà bây giờ nó không có promotion đó cô ơi.

0: Bây giờ con gần hết hàng rồi nên không có promotion đó ạ. Bây giờ một hộp nó là 90 nỉ kim á, mua nhiêu tính nhiêu ạ?
1: Ồ, vậy không có hả? Không
0: Dạ,
1: có
0: con đang gần
1: mua
0: hết
1: tại cũng
0: hàng.
1: có nó
0: Dạ.
1: quen rồi, cô không uống cái khác được.
0: Còn không thì cô có thể lấy cái hồi hồi xưa nó có cái hộp mà hộp lớn nữa, nó bằng nguyên một cái bàn tay vậy nè, từng gói đó bằng nguyên cái bàn tay đó cô. Thì sắp tới con có về hàng á thì không biết cô có định lấy cái đó không, cái đó là 99 Mỹ Kim á.
1: Không, cô chỉ lấy cái hộp
0: Cái
1: hộp
0: hộp
1: trong
0: nhỏ
1: cái
0: thôi
1: hộp thôi
0: hả?
1: mà thấy
0: Dạ.
1: không có chừng nào mới có.
0: Con chưa biết nữa, chắc phải hơn 3 đến
1: Chừng
0: 6
1: nào
0: tháng á.
1: có thì kêu cô
0: Dạ
1: lấy thôi,
0: rồi.
1: chứ tại cô uống cái này quen
0: Dạ,
1: rồi,
0: cô
1: cô uống
0: quen
1: cái
0: cái
1: khác
0: đó
1: không
0: rồi
1: được.
0: hen. Dạ
1: Dạ
0: rồi.
1: vâng
0: Dạ rồi
1: cô.
0: cô, khi nào con có hàng con gọi cho.
1: Rồi cảm ơn.
0: Dạ,
1: Còn dầu
0: vâng,
1: con, dầu
0: cảm
1: dầu tinh
0: ơn.
1: tế là nhiêu vậy con?
2: Dạ, dầu vàng tinh tế hiện tại một hộp 6 chai 59 đồng ạ.
1: 6 chai là 59 đồng hả?
2: Dạ đúng ạ.
1: Mà mình mua hai hộp á, là bao nhiêu tiền?
2: Hai hộp thì mình sẽ là
0: 118
2: mười
0: á cô,
2: tám
0: 118 đồng.
1: Không có keo hả?
0: Dạ không, dầu vàng con cũng đang gần hết hàng nữa.
1: Trời đất ơi,
0: Mấy nay bán
1: không
0: chạy lắm cô,
1: cái
0: bán mấy đó
1: này là
0: chạy lắm. Dạ.
1: khách quen đó nha,
0: Đúng
1: khách
0: rồi,
1: quen
0: con
1: đã
0: biết
1: mua một lần rồi,
0: mà.
1: cô đã mua một lần dầu rồi,
0: Đúng
1: nhưng mà
0: rồi,
1: cô đợi
0: cô
1: cô phải
0: thấy.
1: đợi uống hết cái
0: Dạ.
1: tâm này cô mới mua nữa tiếp tục.
0: Mà khổ nỗi là bây
1: Uống
0: giờ hàng nào nó cũng đang gần hết hết trơn, ai cũng mua nhiều hết cô à, nên là nó không có hàng nhiều, mà con đang order về thì sắp tới về lại cũng không có sản phẩm này.
1: hay giờ chừng nào
0: Dạ.
1: có
0: Chừng nào có con
1: cô
0: gọi
1: đưa cô
0: cho.
1: ra cô mua.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, dạ khi
0: Dạ.
2: nào có con một
1: Rồi,
2: tin
1: cô
2: con
1: cảm
2: mình
1: ơn
2: sẽ
0: con
2: con
0: cảm
2: nha.
0: ơn cô.
2: Dạ vâng,
0: Dạ.
2: cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng. Dạ.
0: Dạ rồi.
2: Dạ.
0: Mình có một vị khách nữa trên đường line à, cho phép em tiếp khách luôn ạ.
2: Dạ, hiện tại đang có một số phone trên đường line ạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Với số phone là 1918 ạ.
1: Hỏi cái hộp mà xong nói nước đỏ, cái đấy là cái nước để uống cho vào tủ lạnh uống hay là sao vậy?
2: Dạ, cái này á, là xăm nước đỏ với có thêm nước lụ trong đây nữa cô, thì cái hộp này mình có thể là nếu mà cô muốn uống lạnh thì cô có thể bỏ vào tủ lạnh được ạ. Mình để từng
1: Nó từng gói phải không cha?
2: Dạ đúng ạ, nó sẽ là từng gói ạ. Trong đây con có thể lấy cho cô coi. Mỗi gói lên một hộp như vậy mình sẽ có 5 gói như thế
1: Một
2: này.
1: đó thì cháu
2: Dạ rồi, cô lấy một hộp hả cô? Hiện tại đang có cái chương trình là
1: bao nhiêu một hộp đó thì cháu?
0: một hộp bình thường đang là 79 đô, hôm nay có chương trình sale còn 65 đô đó cô.
1: 69 đô hả?
2: Dạ vâng,
0: 65,
2: 65.
0: 79 còn 65 ngày hôm nay, only sale ngày hôm nay.
1: Còn 65 đồng hả?
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Cô lấy một hộp nha, con ghi tạm cô nha, rồi cô có khi mấy bạn gọi
1: Là
0: lại.
1: cho cô hỏi cái nước yến đó, cái nước đó là nước nước bằng bằng chai hay là nước nước ấy thì nó có chai trong đó không?
0: Collagen yến
2: Cô
0: hay là
2: lên
0: yến
2: trình yến
0: không
2: hay
0: ạ?
2: yến không?
1: Hả? Cô lên trình yến á.
0: Collagen
2: Dạ.
0: yến, dạ,
2: Dạ
0: đây,
2: đây,
0: dạ
2: cô lên
0: đóng
2: trình
0: chai.
2: yến là dạng chai như thế này đây ạ.
1: Bao nhiêu chai, bao nhiêu hộp đó cháu?
0: Ví dụ như cô lấy cái hộp collagen yến á, là hộp màu trắng thì nó sẽ là 129 đô cho một hộp 10 chai, hôm nay có đi một tặng một luôn đấy ạ.
1: Bao
0: Dạ,
1: nhiêu một hộp đấy?
0: 129 đô ạ.
1: 129 trong cái hộp đó hả cháu?
2: Dạ đúng
0: Dạ.
2: ạ, một hộp như thế này đây ạ cô.
1: Ok.
2: Dạ đây, một hộp như thế này ạ.
0: Đang hộp trắng như thế này. Dạ, con ghi tạm cho cô như vậy nha, rồi chúc mấy bạn gọi cho cô nha.
1: Ok, dạ, có
0: Dạ.
1: gì gọi cho cô nha.
0: Dạ
2: Dạ
0: rồi,
2: vâng, có
0: con
2: gì
0: cảm
2: mấy
0: ơn
2: bạn sẽ
0: cô.
2: team sẽ gọi cho cô, cảm ơn
0: Dạ,
2: cô.
0: tại vì tín hiệu nghe hơi khó. Dạ, con cảm ơn. Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ,
1: Cảm ơn.
0: cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ rồi, do tín hiệu hơi khó nghe một xíu nên có
2: Dạ
0: gì
2: rồi.
0: mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại báo cho cô. Nếu được thì có thể chụp hình cho cô luôn. Lúc đó
2: Dạ
0: mình lựa
2: đúng ạ.
0: chọn ha, mà ngày hôm nay sale rất là tốt nha quý vị. Một hộp collagen 129 Mỹ Kim mua một tặng một.
2: Dạ. Và đang có một số phone trên đường line là 5025 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ rồi, và sorry 5025, chút sau 5 phút nữa gọi lại giùm em nha. Bây giờ là phải một vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ mới quay trở lại được ạ.
2: Dạ cảm ơn.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: You're listening to Việt Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Vạn Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên, Iran và Hoa Kỳ vẫn trao đổi những lời đe dọa lẫn nhau sau khi họ leo thang trong các cái cuộc chiến giữa đôi bên. Điều thứ nhất là Iran và Hoa Kỳ một cuộc tấn công và một bữa tiệc cưới. Tehran nói rằng là Hoa Kỳ đã tấn công vào một bữa tiệc cưới của người dân Iran và gây ra những cái tai hại. Tuy vậy, CENTCOM là Bộ Tư lệnh Quân sự của Hoa Kỳ nói rằng họ không bao giờ tấn công vào những nơi mà có dân chúng, nhất là những cái lễ lạc hồi e, thì họ không có làm chuyện này. Thế đó là cái sự khác nhau giữa đôi bên. Tuy vậy thì lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran qua đêm và họ sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công khác. Và đó là một trong những cách mà người Mỹ đã cho thấy rằng họ chỉ tấn công mỗi khi họ thấy rằng người Iran đang nổi dậy. Ví dụ như những cái trạm mà về vấn đề quan sát, về vấn đề radar, nếu được sửa lại thì họ sẽ tấn công cho phá hư trở lại, thay vì họ không có làm gì để cho người Iran tự sửa chữa. Thì nói chung tất cả những gì chỉ là trả đũa, giống như cái châm ngôn mà họ vẫn nói, tức là vấn đề họ muốn điều khiển cuộc chiến này theo cái lề lối mà họ gọi là cắt cỏ, tức là hệ cọ lên cao, thì cắt có nghĩa là người Iran làm việc gì đó mà nguy hại tới an ninh chung của eo biển thì họ sẽ tấn công. Đó là một trong những chuyện mà hiện nay người Mỹ đang làm. Và người Mỹ đồng thời cũng là tấn công như vậy, thì người Iran trả đũa bằng cách tấn công vào những căn cứ Mỹ ở Jordan, ở Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE, ở Kuwait, ở Bahrain và nhất là khu vực Kurdistan tự trị của những người Iraq. Đó là nói chung tình hình chung giữa đôi bên hiện nay. Và ai cũng biết rằng tình hình như vậy vẫn xảy ra trong suốt cả tháng trời vừa qua, không có một cái gì có thể thay đổi hơn, và người ta vẫn chưa biết rằng cuộc chiến này sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, người Mỹ thì càng ngày họ càng để cho thấy được là nhiều chiếc thuyền bè chở dầu đi ngang cái ngõ về phía đông của họ, tức là về phía tây của họ, tức là về phía Oman, là họ vẫn đi nhiều hơn. Cho nên đây là những cái tiến bộ mới nhất trong cuộc chiến hiện nay.
0: Thưa quý vị, cũng một chút liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại eo biển Hormuz, thì sáng hôm qua ngày 2 tháng 9, tin cho biết là Bạch Cung nó đăng một cái thông tin trên mạng xã hội và đưa một cái tấm hình, và họ đặt tên cho cái eo biển Hormuz thành là eo biển Trump. Và theo như Tòa Bạch Cung xác nhận thì Tổng thống Trump đã đưa ra vấn đề này. Ông nói rằng là hiện bây giờ đó, cái eo biển Hormuz là do Hoa Kỳ kiểm soát, thì nên chăng đặt cái tên là eo biển Hormuz trở thành là eo biển Trump. Tòa Bạch Cung đã xác nhận điều đó, và đây không biết là cái lời nói chơi của Tổng thống Trump hay là ông đang ngụ ý là có thể là trong tương lai ông muốn đổi luôn cái eo biển Hormuz trở thành eo biển Trump. Trước đây ông Trump cũng đã từng tuyên bố là ông đưa cái khu vực eo biển Hormuz của Iran đó thuộc về cái lãnh thổ của Hoa Kỳ rồi, và đây là cái lần tiếp theo mà ông tuyên bố là sẽ đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump. Trong khi đó thì trở lại vấn đề chính trường của Hoa Kỳ, thì thưa quý vị được biết đó là một số vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang lên tiếng và yêu cầu Tổng thống Donald Trump là phải nên sa thải ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Sack. Một người đứng trong Đảng Cộng Hòa rất là khắc khe, ông này có tên là ông Tom Tillis, ông này thuộc Đảng Cộng Hòa, và trong cái tháng 6 vừa qua thì ông đã tuyên bố là sẽ không có tiếp tục tranh cử cái nhiệm kỳ thượng nghị sĩ kế tiếp, cho nên ông có vẻ như mạnh miệng, thành ra ông yêu cầu ông Trump là phải sa thải ông này với lý do đó là ông cho rằng là ông Pete Hegseth là cái người rất là nhỏ mọn và kém tài, chẳng qua ông này chỉ được lòng ông Trump đưa lên thôi, từ một cái người nằm trong cái lực lượng quốc gia của Hoa Kỳ, là một cái người xướng công viên của một đài truyền hình, và được ông Trump cân nhắc thành nắm giữ vai trò là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, chứ ông chẳng có làm được cái điều gì cả. Và ông này nó có cái tính gọi là ganh tị rất là lớn, khi mà ông thấy có một vị tướng nào mà có những cái hành động mà có vẻ như là trội hơn mình thì ông sẽ tìm cách để có thể tạo ra những cuộc tranh cãi về vấn đề văn hóa, về vấn đề cân nặng, về vấn đề hậu môn vân vân, để mà tìm cách sa thải những cái ông tướng đó. Thì nếu không đó thì càng ngày ông càng sa thải người đó, thì sẽ đem đến cái vấn đề thiếu thốn những người chuyên gia, những người tướng mà có kinh nghiệm về chiến tranh, giàu có kinh nghiệm, nó sẽ bị thiếu hụt. Thí dụ như là ông bộ trưởng bộ lục quân của Hoa Kỳ Dan Crisco đó, ông này mới từ chức là cũng vì do xích mích với lại ông Pittaset, mà trong đó hai người này thì ông tướng kia có cái mức độ nhỉnh hơn ông này rất là nhiều, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới việc là Bộ Ngân khố, Sở Ngân khố của Hoa Kỳ vừa thực hiện xong đồng tiền một đô la coin, tức là một đô la mà đúc bằng kim loại có hình âm tâm ở trên đó. Đây là một việc làm mà người ta cho rằng trái với nguyên tắc của Sở Ngân khố. Từ xưa tới giờ, các vị tổng thống Mỹ có tên và có hình ảnh ở trên các cái đồng xu, đồng nhỏ hay đồng lớn gì, từ ông Lincoln cho tới những ông George Washington chẳng hạn, thì là những người đó đều đã qua đời rồi. Riêng ông Trump hiện nay đang còn sống, nhưng mà người ta đúc cho ông một đồng bạc một đô la. Thế thì Sở Ngân khố Hoa Kỳ nói rằng đây là những chuyện không chính thức, và những chuyện này nó không có phải là nằm trong những cái công văn, công báo gì hết. Nhưng mà đây là một cái chuyện mà Sở Ngân khố cảm thấy rằng ông Trump có công với là Tổ quốc, cho nên họ muốn nhân dịp này để ghi ơn của ông Trump ở trong cái vụ này bằng cách phát hành đồng một đô la, đồng xu mà trên đó có hình ông Trump. Thế thì cái đồng này được bán ra ngoài với hai cái dạng. Thứ nhất là một cuộn 25 đồng đô la, thì tự nhiên giá chỉ có 25 đồng nếu như mua bán bình thường, nhưng mà thực tế vì tiền công và họ bán ra đến 61 đô la cho 10 đồng, cho 25 cái xu như vậy. Và đồng thời một cái cuộn mà 100 đồng xu như vậy thì đáng lý giá thị trường chỉ có 100, nhưng mà vì tiền công đúc thì lên tới 154 đô la. Thế đó là hai cái đồng tiền mà hiện nay Sở Ngân khố nói rằng để coi như kỷ niệm cho 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thì họ đồng ý Sở đã in hình ông Trump ở trên đồng bạc một đồng đó. Đồng một đồng đúc này thì thường thường rất là hiếm, thường thường những đồng đúc một đô người ta ít thấy, nó chỉ thấy đồng 25 xu là đồng cao nhất, rồi tới những đồng nhỏ hơn ở dưới. Nhưng mà đồng một đồng này có lẽ rằng là hiếm, nhưng mà có lẽ còn ít hơn nữa, chỉ có một số nào đó sẽ được phát hành mà thôi. Ban ngành của chính phủ cũng là hoàn toàn đi theo một con đường, tức là làm sao để cho ông Trump vui, và do đó họ đã nghĩ ra nhiều cách, và những cách đó nhiều người cho rằng không có hợp lệ, nhưng mà xã hội không ai biết được tình cách của mọi người và cái sức chịu đựng của mọi người, hay là cái kiểu như thế nào đó, thì phải nói rằng không ai có đủ khả năng để mà phán xét được cả, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan tới cái sự kiện tưởng niệm 25 năm ngày mà Hoa Kỳ bị tấn công khủng bố một cách khủng khiếp vào ngày 1 tháng 9 của năm 2001. Vậy tính ra thì ngày 1 tháng 9 tới đây là đúng 25 năm. Thành ra là đang chuẩn bị ráo riết những cái chương trình nhằm để tưởng niệm tới cái sự kiện này, đã khiến cho nước Mỹ phải nói là choáng váng. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng sau cái đợt tấn công khủng bố đó. Và theo kế hoạch đó thì cái sự kiện được tổ chức lớn nhất xảy ra ở tại Ground Zero, ở tại New York, nơi xảy ra cái vụ tấn công khủng bố khiến cho hai cái tòa nhà cao ở tại đây đã bị sụp đổ đó. Thì theo chương trình, thưa quý vị, Tổng thống Trump cùng với lại đại diện phu nhân sẽ cùng với lại một số nhân vật khác sẽ có mặt trong buổi lễ tưởng niệm vào ngày 11 tháng 9 ở tại New York. Nhưng mà sau khi mà ông Trump tính lại đó thì ông mới thay đổi ý định, và ông nói rằng là để cho Phó Tổng thống J.D. Vance đến tham dự cái buổi lễ tưởng niệm đó tại New York. Thay vào đó thì ông sẽ đi sang bên bên phía của Pentagon, tức là Ngũ Giác Đài, và ông cũng sẽ tham dự cái buổi lễ tại đó, tại vì nơi đây cũng đã bị tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Đó. Tuy nhiên thì nhiều tờ báo họ đã phân tích và họ nói rằng là lý do là tại vì trong cái buổi lễ tưởng niệm ở tại New York thì không có một chính trị gia nào nói chung có quyền được phát biểu. Chỉ là một buổi lễ tưởng niệm một cách rất là nghiêm trang. cho nên tránh trường hợp mà xảy ra vấn đề đảng phái. Thành ra kể từ năm 2012 thì Bảo tàng và Đài Tưởng niệm Quốc gia ban tổ chức đưa ra cái quyết định này là không để cho bất cứ một chính trị gia nào có một cái bài phát biểu gì cả trong buổi lễ tưởng niệm đó, mà chỉ dành những cái phút rất là thiêng liêng để mà tưởng niệm tới những nạn nhân, 3.000 nạn nhân đã bị chết. Thành ra vì vấn đề không thể phát biểu tại cái buổi lễ đó, thành ra ông Trump quyết định thay đổi và ông sang bên Ngũ Giác Đài. Và vào được biết vào năm ngoái cũng vậy, Tổng thống Trump cũng đã đến cái khu vực của Ngũ Giác Đài để mà làm cái buổi lễ để mà tưởng niệm. Sau đó thì ông đi xem những cái trận thể thao. Tuy nhiên thì trong buổi lễ đó tại Pentagon, tại Ngũ Giác Đài, thì ông Trump cũng đã có những cái lời tuyên bố và đưa ra và ca ngợi những cái chính sách của mình. Thì tụ trung năm nay sẽ có một số nhân vật như là cựu Tổng thống Bill Clinton, cộng với đại nhất phu nhân, rồi cựu Tổng thống George Bush, ông Obama vân vân, kể cả ông Rudy Giuliani là thị trưởng của thành phố New York lúc bây giờ cũng sẽ có mặt để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 năm nay, thưa quý vị, tại New York.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến chiến trận ở tại Ukraine giữa người Nga và người Ukraine. Thưa quý vị, người Nga và Ukraine mỗi ngày một đụng độ, phải nói rằng là khốc liệt hơn. Người Nga bị người Ukraine tấn công khắp nơi trên đất Nga bằng những drone mà đi xa của họ. Những drone này tấn công vào những nơi yếu điểm, những mỏ dầu, những nhà kho về kinh tế, khiến cho họ đâm ra phải nói rằng là kiệt quệ về vấn đề kinh tế và nhất là dầu. Những mỏ dầu, những cái khu mà chế biến dầu mỏ của họ, những cái nhà máy và lọc dầu đó bị đốt cháy, và chính vì việc này rất là khó được sửa chữa, và khi sửa chữa thì phải cần phải có sự giúp đỡ của phương Tây về những cái dụng cụ ở trong các cái nhà kho đó. Tuy nhiên vì lệnh cấm vận quốc tế, người ta đã không bán cho người Nga những đồ đó, cho nên người Nga đâm ra thiếu dầu và người Nga trả đũa lại bằng cách tấn công một cách kịch liệt bằng những cái hỏa tiễn. Và vậy là những cái drone mà chạy bằng hỏa tiễn mới nhất, và họ tấn công khắp nơi những nhà kho của Rail Depot, tức là những nhà kho mà trong đó chứa những vật dụng để mà thay đổi và sửa chữa hệ thống đường sắt của người Ukraine. Người Ukraine về không phận thì họ hoàn toàn các phi trường đều bị hư hao và họ không có máy bay để mà bay, cho nên phần lớn sự di chuyển trong đất nước của Ukraine đều bằng xe hỏa. Và vì vậy người Nga tấn công ngay cái nhà kho mà chứa những vật dụng chỉ để sửa cái đường ray xe lửa và sửa các xe hỏa, cho nên đây là một trong những chuyện mà đôi bên nhắm vào ưu điểm của nhau để tấn công nhau trong các cái trường hợp hiện nay. Và đồng thời hỏa tiễn Nga cũng tấn công Kiev trong mấy ngày qua, và đây là một cuộc tấn công lớn nhắm vào thủ đô của nước Ukraine. Nói chung đôi bên đều tìm cho ra những ưu điểm của nhau và tấn công nhau, và người ta cũng nghĩ rằng tình hình sắp tới sẽ đến lúc mà chiến tranh cần phải chấm dứt, và có vẻ như người Nga và người Ukraine cũng gần đến nơi đó rồi, và chỉ cần sức chịu đựng của cả hai đất nước đều đã đến cái mức giới hạn, và có lẽ cuộc chiến sẽ không có kéo dài lâu hơn nữa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vào khoảng chừng 5 giờ chiều ngày hôm qua, ở tại một cái khu vực chung cư ở tại thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota đã xảy ra cái vụ nổ súng. Thưa quý vị, vụ nổ súng này xảy ra ngay một cái tòa nhà chung cư nằm gần với lại cái Minneapolis Convention Center, đó là cái trung tâm đại hội ở tại thành phố này. Và được biết đó là nhiều nhân chứng cho biết ít nhất là từ 25 cho tới 30 tiếng súng đã nổ lúc 7 giờ hoặc chừng 5 giờ hay 5 giờ rưỡi chiều của ngày hôm qua. Cảnh sát đã được điều động tới, trực thăng của nó bay lên phía trên và họ đã nhìn thấy nhiều cái hình ảnh cảnh sát đã nổ súng vào trong cái tòa nhà chung cư đó. Và hiện bây giờ thì tin vẫn chưa có xác nhận được đó là nghi phạm là ai, người ta vẫn chưa cho biết, tại vì trong đó thì có hai người đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Và trong số những người bị thương đó thì có hai cảnh sát địa phương đã bị trúng đạn, nhưng mà không ảnh hưởng tới vấn đề nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên là được biết là hiện bây giờ một số người bị thương thì không có nguy hiểm gì nhiều. Trong khi đó thì hai người bị thiệt mạng, một người thì chết ngay tại chỗ, một người thì đưa đến bệnh viện, lúc đó mới qua đời. Thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết rằng là liệu trong số hai người thiệt mạng này có phải là có một người là nghi phạm chính trong đó hay là không, và người này đã bị cảnh sát bắn trúng hay là họ tự quay súng tự sát thì vẫn chưa biết. Hiện bây giờ thì cảnh sát ở tại Minneapolis họ đang ráo riết để điều tra. Ngày hôm qua, chiều tối hôm qua đó, thì người ta vẫn thấy rằng là xe cộ kể cả SWAT team cũng đã xuất hiện trong cái hiện trường đã xảy ra vụ bắn đó. Và việc mà phong tỏa nó kéo dài cho đến tận tối của ngày hôm qua. Sáng hôm nay thì thưa quý vị, ông Tim Walz là thống đốc của tiểu bang Minnesota đã lên tiếng để chia sẻ cái sự mất mát của thân nhân của những người nạn nhân đã qua đời, và ông hứa rằng là sẽ cùng với lại ông Kat Patel là giám đốc của cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ sẽ điều tra cặn kẽ cái vụ này để mà đem ra ánh sáng sự việc như thế nào, ai là người đứng đằng sau cái vụ này và liệu có ảnh hưởng gì, có liên quan gì tới vấn đề khủng bố hay không, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch,
5: còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, táo Fuji 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, trứng gà vệ sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được quay 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bóc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hẹn nêm gà Toto 9 đồng 99, Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. biết kêu ai thay mấy nhà, cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
14: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
15: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
16: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
15: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
16: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến Hòa Lan, Canada và Hoa Kỳ. Chính quyền Hòa Lan vừa ra lệnh chuyển 86 tấn vàng ra khỏi cái ngân khố và kho chứa vàng của Mỹ và của Canada. Và tất cả những số vàng này, 86 tấn này đều được đến London. Sau khi các chuyên gia của Hòa Lan nghĩ rằng nước này, Hoa Kỳ và Canada hiện nay với những cuộc tranh chấp và với cái tình hình kinh tế chính trị ở tại hai quốc gia nói trên, không nên để vàng của họ nhờ hai quốc gia này giữ giúp. Nói chung là Hòa Lan là cái đất nước nhỏ quá và họ lại cũng không muốn để một số vàng to lớn như vậy trong đất nước của họ và rất dễ bị đánh cắp hoặc là không đủ phương tiện để gìn giữ, cho nên họ đã gửi qua cho Canada và Mỹ để gìn giữ. Và dĩ nhiên giữ đó là giữ thôi, có giấy tờ. Tuy vậy thì hiện nay với tình hình quốc tế, họ sợ rằng Mỹ và Canada có thể có chiến tranh và Mỹ và Canada lộn xộn với nhau, và những chuyện lộn xộn về chính trị giữa đôi bên cũng có thể làm mất cái số vàng nói trên hoặc là làm hao hụt số vàng đó, mà bởi vì họ không thể kiểm soát được là còn mất bao nhiêu. Thành ra là trong cái sự lo ngại đó, họ di chuyển số vàng đó đem về và chứa tại nước Anh. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, khi mà Hòa Lan nghĩ rằng vì tình hình nó không có được tốt đẹp lắm, cho nên giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada, và họ cũng nghĩ tới những cái chuyện trong tương lai có thể Hoa Kỳ hoặc là Canada làm thế nào đó mà mất đi một phần số vàng nói trên, thì họ cũng không có thể nào mà blame được hoặc là yêu cầu đền bù, rất là khó khăn. Trước mắt họ muốn đưa vào một nơi an toàn, và có vẻ như người Anh với cái tính khí của người Anh là phớt tính ăn lê, và người Anh vốn rất là vững chắc trong các cái chuyện, vì là với lại là người Anh quá sức là gần với châu Âu, cho nên an toàn hơn. Đó là những sự suy nghĩ của chính quyền Hòa Lan khi họ quyết định di chuyển số vàng nói trên đi về nước Anh.
1: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang đưa ra một cái đề xuất nhằm để có thể hạn chế cái vấn đề mà du lịch sinh con, cũng như là có thể ngăn chặn cái tình trạng mà gọi là quốc tịch theo nơi sinh đó. Đây là cái điều mà Tổng thống Trump muốn làm, nhưng mà cuối cùng đó thì vẫn chưa làm được, tại vì cái tối cao pháp viện của Hoa Kỳ vẫn chưa chấp nhận cho cái việc làm này. Tại vì theo luật của Hoa Kỳ, theo hiến pháp đó, thì bất cứ một người nào sinh ra ở tại Hoa Kỳ này thì tự động sẽ là người có quốc tịch, mặc dù cha mẹ của chúng có quốc tịch hay là không, di dân bất hợp pháp hay là hợp pháp thế nào không cần biết. Nếu sinh ở Mỹ thì sẽ được tự động trở thành quốc tịch. Tổng thống Trump đang muốn bỏ đi cái tu chính án này, nhưng mà cuối cùng thì không có được. Tuy nhiên thì ông Trump đã tìm cách đi một cái đường khác để có thể hạn chế cái việc này, bằng cách là hạn chế vấn đề du lịch sinh con. Thí dụ như là những người nào mà xin visa vào nước Mỹ mà đang mang thai thì những người đó sẽ không có được chấp thuận cho vào Hoa Kỳ, vân vân. Nói chung là nhiều cái cách khác để mà ngăn chặn từ cái vòng ngoài. Ngày hôm nay đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đưa ra một cái dự luật, đó là trong tương lai nếu được thông qua thì cha mẹ mà muốn xin cái passport cho con của mình, con nhỏ của mình đó, thì trước tiên họ phải nộp cái hồ sơ để xác minh họ có quốc tịch, hoặc là ít nhất là có giấy tờ chứng minh họ là công dân hợp pháp của Hoa Kỳ cái đã. Và lúc đó thì người ta mới cứu xét là cái đứa nhỏ này có phải là công dân đích thực của Hoa Kỳ hay là không. Đó. Thì theo như Tổng thống Trump đó, thì ít nhất một người trong cha mẹ của cái đứa bé đó phải có quốc tịch thì nó mới hợp lệ, còn nếu không thì coi như là không được hợp lệ. Đó, thành ra là hiện bây giờ đó thì cái dự luật này được đưa ra, bất cứ cái hồ sơ gì để chứng minh là có quốc tịch hoặc là cư dân hợp pháp nước Mỹ thì đứa bé đó sẽ được căn cứ dựa vào cái hồ sơ của cha mẹ để được xem rằng là có phải là người hợp pháp là quốc tịch của Mỹ hay là không, thì họ mới cấp cái passport cho đứa trẻ đó. Thì đó là một vài cái sự thay đổi đang dự định trong tương lai nếu được thông qua. Trong khi đó thì cái luật này hiện bây giờ cũng đang được bị một số những cái nhà bảo vệ vấn đề dân quyền đang lên án, đang lên tiếng để chống lại cái dự luật này của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ.
0: Bản tin kể là bản tin liên quan tới việc một bồi thẩm đoàn đại bồi thẩm đoàn của vụ án gọi là Lindsey Clancy được tạm nghỉ sau bế tắc thứ hai. Đây là một trong những vụ án phải nói rằng là then chốt, bởi vì Lindsey Clancy, cô này là một y tá và bị cáo buộc là giết ba người con của mình, và giết xong ba người con của mình, cô còn tự sát bằng cách nhảy từ trên tầng lầu thứ hai của nơi cô ở xuống mặt đất. Tuy nhiên cô không chết mà chỉ bị liệt nửa người, thành ra cô phải ngồi trên xe lăn. Và từ ngày cô ra tòa, cô tỏ ra ý kiến là rất là hối hận, và người ta nghĩ rằng đây là một cái tội hết sức là nặng nề. Một người mẹ giết ba con rồi toan tự tử cho chết nữa thì có lẽ đây là một người mắc bệnh tâm thần. Cho nên việc xử án cô phải là một việc mà theo bồi thẩm đoàn đa số thì người ta nghĩ rằng vụ này rất là khó xử, bởi vì sự nặng cũng khó mà sự nhẹ cũng khó, bởi vì đây chỉ là một vụ người mẹ giết con. Mẹ thì khó có thể được giết con, mà lỡ giết rồi là con tự sát nữa, chứng tỏ rằng cô còn một cái mối bất bằng nào đó mà trong nội tâm không giải quyết được, cho nên cô mới làm ra vụ việc kể trên. Vì vậy trong lần hai lần bồi thẩm đoàn, lần thứ nhất đã không có quyết định được 100% là đồng ý với bản án mà tòa án sẽ đưa ra. Và đó là lần thứ nhất. Và lần thứ hai hôm qua họ cũng một lần nữa cũng không có thể nào đồng ý với nhau toàn phần 100% về những gì mà họ đã quyết định, tòa án đã quyết định về trong vụ án này. Cho nên họ được tòa án cho biết rằng suy nghĩ đi vài ngày nữa và sẽ sang một lần thứ ba nữa họp và để quyết định. Và nếu lần thứ ba này mà nội vụ không thành công thì có thể người ta phải dùng một cái chữ mà trong pháp lý họ kêu là mistrial, tức là không xử được, và có thể vụ án này sẽ không có kết quả. Và không xử được thì người bị cáo có thể sẽ bị giam ở trong một cái nhà tương điên suốt đời hay sau đó thì tòa án sẽ cho biết sau. Nhưng mà bồi thẩm đoàn đã không có quyết định được thì vụ án phải nói là coi như mistrial và không xử được nữa. Thì đó là một trong những chuyện mà người ta cũng không biết được cái hồi kết nó sẽ như thế nào, và nó người chính phủ hay là tòa án sẽ quyết định ra sao về vụ án nói trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ngày hôm nay là ngày 3 tháng 9. Như vậy thì cái sắc lệnh mà ông Trump đã ký kể từ giữa tháng 8 vừa rồi về vấn đề tăng cái mức thuế đối với lại những cái máy bay chuyển từ xa, tức là drone đó, và kể cả luôn những cái linh kiện nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ sẽ tăng lên là 100%. Đây là cái mức tăng phải nói là rất là cao luôn. Thì với mục đích ông Trump nói rằng là nhằm để bảo vệ vấn đề an ninh quốc gia cũng như là cái ngành sản xuất drone ở trong nước, thành ra ông Trump muốn làm cái việc đó. Và kể từ khi ông ký cái sắc lệnh đó từ giữa tháng 8 tới bây giờ thì ngày hôm nay đúng là cái ngày mà cái sắc lệnh đó có hiệu lực. Như vậy thì tất cả những cái sản phẩm về vấn đề drone, máy bay điều khiển từ xa, kể cả những cái linh kiện đều sẽ tăng lên thuế 100%. Theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái loại mà drone đó mà bị tăng 100%, nó có cái trọng lượng cất cánh là trên khoảng chừng 50 pound, tức là cái loại lớn đó. Và chính quyền Tổng thống Trump cho rằng hiện bây giờ Hoa Kỳ đang quá phụ thuộc vào cái nguồn cung máy bay chuyển từ xa, tức là drone từ bên nước ngoài, và đặc biệt đó là Trung Cộng, thưa quý vị. Tại vì hiện bây giờ đó thì hình như là những cái sản phẩm từ bên Trung Cộng đang chiếm lĩnh thị trường ở tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, thành ra bây giờ những cái nhà sản xuất ở trong nước họ cũng đang gặp rất nhiều rắc rối khi mà cạnh tranh về giá cả. Dĩ nhiên là những cái hàng hóa này bên phía Trung Cộng họ sản xuất và họ bán ra cái giá nó rất là rẻ so với lại những cái sản phẩm mà sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó, cho nên là hàng hóa trong nước cạnh tranh không có nổi, thành ra là ông Trump muốn tăng giá lên để mà khuyến khích cho vấn đề sản xuất ở trong nước. Ngoài ra thì ông Trump cũng đang kêu gọi những cái hãng nào đó đang có những cái hãng sản xuất ở tại nước ngoài thì nên đem trở về Hoa Kỳ để tránh cái mức thuế 100% đó.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề bị lừa gạt trong khi giao dịch với các hệ thống tiền bạc ở tại ngân hàng. Ở tại Việt Nam, ngân hàng thì phải nói rằng là những trụ sở ngân hàng thì rất là nhiều, nhưng mà cũng không đủ cho dân số quá đông. và vì vậy đa số người ta xài điện thoại cầm tay, tức là xuyên qua các điện thoại cầm tay và các giao dịch ngân hàng bắt đầu rút tiền, nộp tiền và mọi việc đều xuyên qua các điện thoại cầm tay. Và lời khuyên của công an cho tất cả những ai hay gọi điện thoại qua các hệ thống Zalo hoặc là Messenger, bởi vì những hệ thống này rất là dễ dàng bị theo dõi bởi kẻ gian, và kẻ gian khi theo dõi quý vị mà đang xài Zalo và Messenger để nói chuyện với nhau thì họ có thể chụp hình được của quý vị, ví dụ như họ có thể giả vờ gọi quý vị qua Zalo và Messenger thì hình của quý vị sẽ được in ở trên máy của họ và từ đó họ thấy được mặt thật của quý vị và họ có thể dùng gần như là sinh trắc học để đo những cái chỗ trên khuôn mặt của quý vị và từ đó giả ra một cái ID để có thể giúp cho họ đi vào các hệ thống ngân hàng và từ đó giả danh quý vị. Nếu họ biết được trang phục của quý vị như thế nào, họ có thể dùng một cuộc điện thoại giả gọi quý vị và ăn cắp những cái ID của quý vị trên mạng Internet và từ đó thiết lập một cái ID bằng sinh trắc học để có thể đưa vào các hệ thống ngân hàng và từ đó cướp đoạt tiền bạc của quý vị. Đây là một trong những cái điều mà một quốc gia trên thế giới đều rất là sợ hãi, nhất là Việt Nam. Việt Nam hiện nay có một hệ thống ID gọi là VNEID sinh trắc học rất là nổi tiếng và tất cả mọi người dân Việt Nam đều ở trong hệ thống này và tất cả tiền bạc giao dịch của tất cả những người dân Việt Nam đều nằm trong các cái hệ thống tiền bạc và hệ thống giao dịch cũng xuyên qua sinh trắc học, cho nên nếu bị giả thì chuyện này phải nói rằng rất là khó mà đề phòng. Vì vậy cho nên bản tin này của công an để kêu cho mọi người phải thực tế, phải đề phòng từ bước một và nhất là đừng bao giờ chụp hình khuôn mặt của mình một cách cần ảnh rồi bỏ lên trên mạng xã hội, vì như vậy là không khác gì đưa ID của mình cho kẻ gian, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 3 tây tháng 9 giờ địa phương tại Sài Gòn, Việt Nam, thì phiên tòa xử cái vụ gọi là VN10, tức là cái vụ mà vận chuyển buôn bán ma túy trái phép ở tại Việt Nam xảy ra, đã có khiến cho 227 người đã bị dính líu phải ra tòa. Và cuối cùng, thưa quý vị, phiên tòa vào ngày hôm qua đã phán quyết cái người gọi là đứng đầu, gọi là trùm cuối đó trong cái vụ này, đó là Hà Danh Động. Người này bị tuyên án tử hình vì là chủ mưu. Rồi bên cạnh đó có thêm 10 người khác nữa cũng đã bị dính cái tội quá nặng và bị tử hình. Thành ra tổng cộng trong số 227 người dính dáng trong cái vụ này thì có 11 người bị tử hình, một số người khác bị chung thân. Và đặc biệt đó là hai người một được coi là cái mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu ma túy này, đó là Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh. Hai người này bị tuyên án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn lại thì 17 người bị chung thân do tham gia vào các hành vi là mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép, rồi vân vân. Nói chung là nhiều cái hình phạt lắm, chung thân cũng nhiều, 7-8 năm cũng nhiều, trong đó có các nghệ sĩ, thí dụ như là một cô người mẫu có tên là An Tây, người Tây Ban Nha, đã bị như vậy 7 năm tù vì vấn đề sử dụng ma túy. Bên cạnh đó một người ca sĩ có tên là Chi Dân cũng đã bị phạt tới 6 năm tù giam về cái tội sử dụng ma túy. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái vụ này nó dính dáng tới 4 cô chuyên viên hàng không, và cái vụ này nó cũng bắt đầu từ đó vào năm 2023, khi mà 4 cô gái này là chuyên viên hàng không của một cái hãng hàng không bay từ Pháp về và mang theo là 10kg thuốc lắc ma túy được nhét vào trong 130 mấy cái chai kem đánh răng, và sau đó bị bắt ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Và bốn cô này khai rằng là cổ không biết gì, cổ chỉ mang giúp cho một người nào đó để lấy tiền công thôi, và cổ không có biết trong đó là cái gì. Đó thì ngày hôm qua cũng là cái ngày phải nói là định mệnh cho bốn cô gái này. Thì đúng như người ta phán đoán thì bốn cô gái này đã được chẳng án và được trả tự do. Cũng với cái lý do đơn giản như vậy, tức là bốn cô này không biết bên trong có cái gì. Thành ra là bây giờ đó nhiều cái dư luận trái chiều trong nước và ngoài nước, họ đang thắc mắc là liệu bốn cô gái này có phải là con ông cháu cha hay là quá nhiều tiền để mà đưa hối lộ hay không. Chứ còn bây giờ trong cái thí dụ cái vụ mà hai người cho cái mắt xích này bị chung thân là vì với tội là vận chuyển trái phép chất ma túy, như vậy thì bốn cô gái này vận chuyển đúng phép hay sao? Tại vì không có bị cái tội gì hết, chỉ có nói rằng là tôi không biết gì, tôi đưa cái bao này qua để mà lấy tiền thôi. Thì ai bị cái này cũng khai như vậy thì đều chăng án hết, thì làm sao còn là luật pháp nữa. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
0: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, vì trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, còn được gọi là Kennedy Center, bắt đầu cho tháo dỡ tác phẩm điêu khắc có tên là Blue của một nghệ sĩ với tên gọi là Joel Shapiro trong khuôn viên của trung tâm này. Có thể khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong cảnh quan của một trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ giới nghệ thuật, truyền thông và một bộ phận công chúng cho thấy câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Sự việc đã trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận rộng lớn về vai trò của nghệ thuật công cộng, quyền hạn của ban quản lý và mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với lại các thiết chế văn hóa quốc gia. Để nhìn nhận công bằng, trước hết cần phải thừa nhận rằng Kennedy Center có quyền quản lý các không gian thuộc phạm vi hoạt động của mình. Việc di dời hoặc là thay thế tác phẩm nghệ thuật không phải là điều hiếm gặp ở tại các viện bảo tàng và trung tâm văn hóa trên thế giới. Chính Kennedy Center cũng cho biết là việc tháo dỡ các tác phẩm được tặng hoặc là cho mượn để phục vụ bảo tồn, bảo quản hoặc là tái phối trí là một hoạt động bình thường trong giới nghệ thuật. Tác phẩm mang tên Blue sẽ được chuyển cho Quỹ Quản lý Di sản của cố nghệ sĩ Joel Shapiro để mà có thể quyết định địa điểm trưng bày tiếp theo. Từ góc nhìn này thì những người ủng hộ quyết định của Kennedy Center cho rằng ban lãnh đạo mới đang thực hiện quyền quản trị hợp pháp của mình. Nếu một tổ chức không được quyền thay đổi cách sử dụng không gian hay là điều chỉnh bộ sưu tập nghệ thuật của chính mình thì rất khó thực hiện các kế hoạch cải tạo hoặc đổi mới trong tương lai. Họ lập luận rằng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bảo đảm sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Ritz kể từ năm 2019 và xuất hiện trong nhiều tài liệu quảng bá và được xem là một trong những dấu ấn thị giác nổi bật của khu mở rộng Kennedy Center. Và đối với lại nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật thì việc loại bỏ một tác phẩm đã gắn bó với lại không gian công cộng cần phải được giải thích minh bạch hơn thay vì chỉ thông báo ngắn gọn vào thời điểm tháo dỡ. Và chính vấn đề minh bạch mới là một trọng tâm của cuộc tranh cãi. Một số cựu nhân viên và giới quan sát cho rằng công chúng đáng lẽ là phải được biết rõ lý do vì sao tác phẩm bị di dời. Liệu đây có phải là một phần của kế hoạch cải tạo hay là kết quả của sự thay đổi về định hướng nghệ thuật? Những câu hỏi này xuất hiện trong bối cảnh chỉ thông báo ngắn gọn vào thời điểm tháo dỡ. Và chính vấn đề minh bạch mới là một trọng tâm của cuộc tranh cãi. Một số cựu nhân viên và giới quan sát cho rằng công chúng đáng lẽ là phải được biết rõ lý do vì sao tác phẩm bị di dời. Liệu đây có phải là một phần của kế hoạch cải tạo hay là kết quả của sự thay đổi về định hướng

là một phần của quá trình tái định hình Kennedy Center dưới ban lãnh đạo mới. Những người chỉ trích lo ngại rằng các quyết định nghệ thuật đang ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các mục tiêu chính trị hoặc là ý thức hệ. Một số nhóm vận động văn hóa thậm chí xem việc loại bỏ bức tượng là một biểu tượng cho sự thu hẹp không gian dành cho những tiếng nói nghệ thuật độc lập. Tuy vậy, cũng cần phải tránh kết luận quá nhanh rằng mọi thay đổi đều mang một động cơ chính trị. Cho tới nay, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy tác phẩm bị tháo dỡ chỉ vì nội dung hoặc là quan điểm chính trị của nghệ sĩ. Thực tế, nhiều tổ chức văn hóa thường xuyên luân chuyển tác phẩm, thay đổi, trưng bày hoặc là cải tạo không gian mà không nhất thiết là mang một hàm ý chính trị. Việc suy diễn một quyết định quản lý thành một cuộc đấu tranh ý thức hệ có thể khiến cho một cuộc tranh luận trở nên cực đoan hơn mức cần thiết. Một khía cạnh khác đáng suy ngẫm là câu hỏi ai thực sự sở hữu nghệ thuật công cộng. Về mặt pháp lý thì tác phẩm có thể thuộc quyền quản lý của một tổ chức. Nhưng về mặt xã hội, khi một tác phẩm đã hiện diện nhiều năm trong một không gian công cộng, thì công chúng đã thường hình thành cảm giác gắn bó và xem nó như là một phần của di sản chung. Vì vậy, dù ban quản lý có quyền đưa ra quyết định, thì họ vẫn phải đối mặt với lại kỳ vọng rằng các quyết định đó cần phải được giải thích và tham vấn rộng rãi hơn. Xét rộng hơn, vụ Blue phản ánh một cuộc tranh luận đang diễn ra tại nhiều nước dân chủ. Các định chế văn hóa quốc gia nên độc lập đến mức nào trước những thay đổi chính trị? Mỗi khi chính quyền mới lên nắm quyền, thì các cơ quan văn hóa thường chịu áp lực điều chỉnh ưu tiên, ngân sách và định hướng hoạt động. Vấn đề không phải là liệu sự thay đổi đó có xảy ra hay là không, mà là liệu các thay đổi đó có được thực hiện một cách minh bạch, có trách nhiệm và tôn trọng các giá trị văn hóa đã được xây dựng hay là không. Cuối cùng thì việc tháo dỡ Blue có thể không phải là một sự kiện lớn nhất trong đời sống chính trị Mỹ năm 2026. Nhưng nó là một ví dụ rõ nét cho thấy nghệ thuật công cộng không chỉ là một nghệ thuật, mà nó còn liên quan đến ký ức tập thể, bản sắc văn hóa, quyền lực quản lý và niềm tin của công chúng. Dù đứng về phía ủng hộ hay là phản đối, nhiều người có lẽ đồng ý ở một điểm. Đó là những quyết định liên quan đến các biểu tượng văn hóa quốc gia thì cần phải được thực hiện với mức độ minh bạch cao nhất, bởi vì tác động của chúng đã vượt xa phạm vi của một bức tượng đơn lẻ.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Mỹ Hoa Supermarket kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9. Cà tím 1 đồng 19 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, khoai môn nhỏ 1 đồng 19 một pound, củ riềng 69 cent một pound, hành hương 99 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 79 một pound, dưa đại hàng Homi 99 cent một pound, dưa Hàn Quốc 1 đồng 79 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.

0: vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn, kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

xin được một lần nụ hôn chất ngất như xưa mình mặn nồng cùng với kỷ niệm của ngày xa cách.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh năng y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Qua ngày, tình trạng tôi bắt đầu xấu đi nhiều. Tôi tiêu chảy dữ dội. Tôi bắt đầu bị mất nước, tuy chưa quá nhanh. Thận ngưng làm việc. Miệng tôi khô rát tới mức tôi không thể nói hay nuốt. Lượt xét nghiệm kế tiếp, nồng độ natri huyết thanh đã dâng tới gần mức tử vong. Tôi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Một phần vòm miệng mềm cùng họng chết héo vì mất nước và bong ra khỏi miệng. Tôi đau đớn, trôi nổi qua vô số trạng thái nhận thức trong khi một nhóm chuyên gia được đưa tới để giúp đỡ. Các bác sĩ chuyên khoa chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ chuyên khoa thận, các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, các chuyên khoa bệnh truyền nhiễm, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh, các bác sĩ ưu bướu, các bác sĩ chuyên khoa u vùng ngực, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Lucy mang bầu 38 tuần, ở bên tôi vào ban ngày và âm thầm chuyển đến phòng cũ của tôi chỉ cách phòng chăm sóc đặc biệt vài bước để có thể theo dõi tình hình vào ban đêm. Nàng và cha tôi cũng đóng góp ý kiến. Trong những giây phút tỉnh táo, tôi nhanh chóng nhận ra rằng với từng này tiếng nói, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Trong y học, đây gọi là vấn đề Weakers, ai là thuyền trưởng trên tàu. Bác sĩ thận bất đồng ý kiến với bác sĩ ung thư. Bác sĩ ung thư lại không đồng tình với bác sĩ tiêu hóa. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo, tôi liệt kê lần lượt từng chi tiết liên quan đến bệnh tật của bản thân và cùng với sự giúp đỡ của Lucy, cố gắng dàn xếp nhóm bác sĩ để giữ cho mọi sự việc và cách nhận định được đúng đắn. Sau đó, khi còn đang mơ màng, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cha tôi và Lucy bàn luận về tình trạng của tôi với từng nhóm bác sĩ. Chúng tôi cho rằng kế hoạch chính hiện giờ chỉ có thể là cung cấp dung dịch cho tới khi các tác động của hóa trị dịu đi. Nhưng mỗi nhóm chuyên gia lại yêu cầu thêm nhiều xét nghiệm và phương pháp điều trị riêng biệt. Một số trong đó vô tác dụng và thiếu suy xét. Mẫu thử đã lấy, việc chụp scan đã được chỉ thị. Thuốc đã phát, tôi bắt đầu đánh mất dấu vết sự kiện và thời gian. Tôi yêu cầu được giải thích về quá trình điều trị, nhưng những câu từ trở nên trơn trượt không thể nắm bắt. Tiếng nói bị thấm ướt và nghèn nghẹn. Bóng tối phủ xuống ngay giữa cuộc nói chuyện của các bác sĩ khi tôi loạn choạng nắm bắt tính mạch lạc của nó. Tôi ước ao Emma có mặt ở đó để nắm quyền chỉ huy. Đột nhiên, cô xuất hiện. Tôi nói, cô đã quay lại sao? Anh đã nằm trong đơn vị chăm sóc đặc biệt cách tuần rồi. Cô nói, nhưng đừng lo lắng, anh sẽ khá hơn thôi. Hầu hết kết quả xét nghiệm đã trở lại bình thường. Anh sẽ ra khỏi đây sớm. Hóa ra cô vẫn duy trì liên lạc với các bác sĩ của tôi qua email. Cô còn nhớ cô đã từng đề nghị sẽ là bác sĩ, còn tôi chỉ là một bệnh nhân. Tôi hỏi, tôi nghĩ đó có lẽ là một ý tưởng hay. Tôi đã đọc rất nhiều nghiên cứu để tìm ra quan điểm đúng đắn nhưng đều không thành công. Cô trả lời, tôi không chắc đó là điều có thể tìm thấy chỉ bằng việc đọc về nó. Emma giờ đây là thuyền trưởng của con tàu, mang tới cảm giác bình yên cho sự hỗn loạn của lần nhập viện này. T.S. Eliot lại vang lên trong đầu tôi. Chăm gia ta. Con thuyền đáp trả. Gaily, đôi tay sành sỏi về cánh buồm và những mái chèo. Biển tĩnh lặng, trái tim người hẳn đã đáp trả. Gaily, khi được mời, chiến thắng kẻ phục tùng. bằng bàn tay nắm quyền kiểm soát. Tôi ngã về phía sau trên giường bệnh và nhắm mắt khi bóng đêm của cơn mê sản lại phủ tới. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thư giãn. Ngày dự sinh của Lucy tới mà không có dấu hiệu chuyển dạ. Cuối cùng tôi cũng đã được lên lịch để xuất viện. Tôi đã sụt gần 18 cân kể từ khi có chẩn đoán bệnh. Trong đó trong tuần rồi là 6 cân. Tôi chỉ nặng như thời học lớp 8, nhưng tóc đã mỏng đi nhiều so với thời đó, chủ yếu rụng nhiều trong khoảng thời gian tháng trước. Tôi tỉnh lại, nhận thức được thế giới, nhưng con người thì héo tàn. Tôi có thể thấy xương mình qua lớp da, một bản chụp X-quang sống. Tại nhà, chỉ giữ cho đầu đứng thẳng thôi cũng thật mệt mỏi. Nhấc một cốc nước cần tới hai tay. Việc đọc sách thì không cần nghĩ tới. Cả hai bên gia đình đều tới để giúp đỡ. Hai ngày sau khi xuất viện, Lucy có cơn gò đầu tiên. Nàng ở nhà khi mẹ tôi đưa tôi đến cuộc hẹn kế tiếp với Emma. Emma hỏi, nản lòng không? Không. Anh nên cảm thấy vậy. Đây sẽ là một lần bình phục mất nhiều thời gian. Ok. Tôi hơi nản về bức tranh toàn cảnh, nhưng ở mức ngày qua ngày, tôi sẵn sàng để quay trở lại với các liệu pháp vật lý và bắt đầu bình phục. Tôi đã làm được một lần rồi, hẳn nó sẽ phải tương tự chứ. Cô hỏi tiếp, anh đã thấy bản scan cuối cùng chưa? Chưa, tôi đã ngừng việc theo dõi. Cô nói, nó trông tốt đó, căn bệnh có vẻ ổn định, khối u co lại một chút. Chúng tôi nói về những vấn đề trong tương lai. Hóa trị có thể hoãn lại cho tới lúc tôi khỏe hơn. Tôi cũng không thể tham gia các cuộc thử nghiệm trong tình trạng này. Việc điều trị không còn là một lựa chọn nữa cho tới khi tôi lấy lại sức. Tôi dựa đầu vào tường để có chút lực đỡ cơ cổ. Suy nghĩ của tôi bị mây mờ bao phủ. Tôi lại cần đến nhà tiên tri tiếp tục bói cầu để thu nhận những bí mật từ chim chóc hay các tinh đồ, từ các gen đột biến hay đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Emma, tôi nói, bước tiếp theo là gì? Cô trả lời, khỏe lên, có vậy thôi. Nhưng nếu căn bệnh ung thư xuất hiện lại, ý tôi là những xác suất. Tôi ngừng lại. Vòng điều trị đầu tiên đã thất bại. Vòng điều trị thứ hai gần giết tôi. Vòng điều trị thứ ba, nếu tôi có thể đi tới đó, chỉ hứa hẹn chút ít. Ngoài đó ra là vô số những phương thức điều trị thử nghiệm chưa biết tới. Nỗi nghi ngờ buộc ra khỏi miệng. Ý tôi là quay trở lại phòng mổ, hay có thể đi lại, hoặc thậm chí... Cô nói, anh còn 5 năm. Emma đã tuyên bố, nhưng không có chất giọng uy quyền của một nhà tiên tri. Không có được sự tự tin của niềm tin thực sự. Cô nói ra điều này như một lời khẩn cầu, giống như một bệnh nhân dạo trước chỉ có thể nói ra những con số. Những gì cô nói chỉ như một lời cầu nguyện. Một con người bình thường đứng trước bất kỳ thế lực hay vận mệnh nào kiểm soát. Chúng tôi, một bác sĩ và một bệnh nhân, trong một mối quan hệ mà đôi khi mang theo bầu không khí uy quyền, nhưng cũng có lúc như giờ đây, chỉ là hai con người hội tụ với nhau khi một người đứng trước vực thẳm không hơn không kém. Các bác sĩ hóa ra cũng cần đến hy vọng. Trên đường về từ cuộc hẹn với Emma, mẹ của Lucy gọi để thông báo rằng họ đang đến bệnh viện. Lucy đang chuyển dạ. Em nhớ yêu cầu gây tê màng cứng sớm nhé. Tôi nói với nàng, nàng đã chịu đựng đủ rồi. Tôi quay trở lại bệnh viện, được cha đẩy trên xe lăn. Tôi nằm xuống chiếc giường trong phòng sinh, những túi giữ nhiệt và chăn gối giữ cho cơ thể toàn xương sẩu khỏi rung lên vì lạnh. Trong 2 tiếng kế tiếp, tôi quan sát khi Lucy và y tá trải qua các quy trình chuyển dạ, cho tới lúc các cơn co tăng lên. Y tá đếm đến cơn rặn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Lucy quay về phía tôi mỉm cười. Em cảm thấy như mình đang chơi thể thao ấy. Nàng nói: "Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ và cười lại, nhìn ngắm bụng nàng. Sẽ có rất nhiều sự vắng mặt trong cuộc đời Lucy và con gái tôi. Nếu đây là sự có mặt tối đa mà tôi có thể, thì cứ vậy đi." Tầm giữa đêm, y tá huýt tôi dậy: "Sắp tới giờ rồi." Cô thì thào. Cô gom đóng chăn lại và giúp tôi lên ghế, tới gần Lucy. Bác sĩ sản khoa đã ở trong phòng, không già hơn tôi là mấy. Cô nhìn sang tôi khi đứa trẻ lộ đầu ra: "Tôi có thể nói với anh là con gái anh có mái tóc giống hệt anh." Cô nói: "Rất nhiều tóc." Tôi gật đầu, nắm tay Lucy trong suốt những khoảnh khắc cuối của việc chuyển dạ. Và sau đó, với cú rặn cuối cùng, con gái chúng tôi chào đời vào 2 giờ 11 phút sáng ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Elizabeth Arcadia Cady. Chúng tôi đã chọn xong tên từ nhiều tháng trước. "Chúng tôi có thể đặt cô bé lên ngực anh không, papa?" y tá hỏi tôi. "Không, tôi quá lạnh." Tôi nói, răng đánh lập cập. "Nhưng tôi muốn được ôm con bé." Họ cuốn bé trong chăn và chuyển cho tôi. Cảm nhận sức nặng của con gái trong một tay và cầm chặt bàn tay Lucy ở tay còn lại, mọi khả năng về cuộc đời đều hiện ra trước chúng tôi. Những tế bào ung thư trong cơ thể tôi sẽ tiếp tục chết hoặc bắt đầu phát triển lại. Nhìn về dải đất mở rộng phía trước, cái tôi nhìn thấy không phải là một mảnh đất hoang trống rỗng, mà là thứ gì đó đơn giản hơn. Một trang giấy trắng tôi cần phải tiếp tục viết. Dù vậy, có một nguồn năng lượng thổi đến trong ngôi nhà của chúng tôi. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, Cady lớn nhanh như thổi. Cái nắm tay đầu tiên, nụ cười đầu tiên, tiếng cười khanh khách đầu tiên. Bác sĩ nhi khoa ghi lại các mức phát triển của con bé theo thời gian lên bảng theo dõi một cách đều đặn. Những điều mới lạ tươi sáng phủ quanh bé. Khi bé ngồi trên đùi tôi mỉm cười, bị mê mệt bởi tiếng hát của tôi, một sự ấm sáng tỏa khắp căn phòng. Thời gian với tôi như một con dao hai lưỡi, mỗi ngày mang tôi đi xa khỏi thời điểm tệ hại của lần phát bệnh trước, nhưng gần hơn tới lần tái phát kế tiếp, và cuối cùng là cái chết. Có lẽ muộn hơn tôi nghĩ, nhưng chắc chắn là sớm hơn tôi mong muốn. Có hai phản ứng trước nhận định rõ ràng đó. Điều hiển nhiên nhất là sự thôi thúc về hành động điên rồ, để sống trọn vẹn cuộc đời, để du lịch, để ăn uống, để đạt được một lố những tham vọng bị bỏ quên. Bên cạnh đó, phần tàn nhẫn của ung thư đó là nó không chỉ giới hạn thời gian của bạn, nó giới hạn cả luồng năng lượng, hạ thấp một cách thê thảm những gì bạn có thể làm được trong một ngày. Trong cuộc đua hiện giờ là một con thỏ mỏi mệt. Và thậm chí ngay cả khi tôi có năng lượng, tôi vẫn ưa chuộng phương thức của chú rùa. Tôi lê từng bước một, tôi cân nhắc. Có những ngày tôi đơn thuần là bền bỉ duy trì. Nếu thời gian giãn ra khi ai đó chuyển động ở tốc độ cao, vậy liệu nó có co lại nếu người ấy hầu như không xê dịch? Hẳn là vậy. Mỗi ngày ngắn lại một cách tương đối. Chẳng có gì mấy để phân biệt ngày với ngày, thời gian tưởng chừng như tỉnh lại. Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ time theo nhiều cách khác nhau. The time is now 45. Bây giờ là 2 giờ 45 phút. Khác với I am going through the touch time. Tôi trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Những ngày này, thời gian không phải như tiếng đồng hồ tích tắc, mà giống với một trạng thái tồn tại hơn. Sự uể oải thiếu sinh khí ngự trị, và tôi có cảm giác như thời gian vô định. Là một bác sĩ phẫu thuật tập trung vào bệnh nhân trong phòng mổ, đối với tôi, có lúc tôi thấy vị trí của kim đồng hồ khá ngẫu nhiên, nhưng tôi chưa từng cho rằng chúng vô nghĩa. Còn hiện tại, thời gian trong ngày chẳng mang chút ý nghĩa gì. Ngày trong tuần lại càng không. Đào tạo y khoa là một quá trình không ngừng hướng về tương lai. Tất cả đều là trì hoãn hưởng thụ. Bạn sẽ luôn nghĩ về chuyện mình sẽ đang làm gì trong 5 năm tới. Nhưng giờ đây tôi không biết mình sẽ làm gì trong 5 năm tới. Tôi có lẽ đã chết, hoặc có lẽ không. Tôi có thể khỏe, tôi có thể đang viết sách, tôi không biết nữa. Và do đó chẳng có ích gì nếu dành thời gian suy nghĩ về tương lai. Nghĩa là tương lai xa hơn cái bữa trưa hiện tại. Phép chia động từ cũng trở nên lộn xộn. Cái nào là đúng? Tôi là một bác sĩ phẫu thuật. Tôi từng là một bác sĩ phẫu thuật. Hay trước đây tôi từng là bác sĩ phẫu thuật và sẽ tiếp tục là vậy trong tương lai? Graham Greene từng nói rằng ta sống cuộc đời ta trong 20 năm đầu tiên, còn khoảng thời gian còn lại chỉ là sự phản chiếu. Vậy tôi đang sống ở thì nào đây? Phải chăng tôi đã đi qua thì hiện tại và chuyển sang quá khứ hoàn thành? Thì tương lai dường như bỏ trống và mang âm hưởng chói tai trong miệng người khác. Vài tháng trước, tôi ăn mừng buổi hội ngộ đồng môn lần thứ 15 ở Stanford và đứng trong sân uống rượu whisky khi mặt trời hồng lặn dần xuống đường chân trời. Lúc chia tay vang lên những lời hò hẹn: chúng tớ sẽ gặp cậu vào lần kỷ niệm thứ 25 nhé. Và có lẽ sẽ là khiếm nhã khi trả lời rằng có lẽ không. Tất cả mọi người đều đầu hàng trước tính hữu hạn. Tôi ngờ rằng mình không phải là người duy nhất đã đi tới thì quá khứ hoàn thành này. Hầu hết đam mê đều có thể đạt được hoặc bị bỏ rơi. Và dù thế nào thì chúng cũng thuộc về quá khứ. Tương lai thay vào đó là một chiếc thang hướng tới mục tiêu cuộc sống, trải phẳng trong một thì hiện tại vĩnh hằng. Tiền bạc, danh vọng, tất cả những phù phiếm trong lời mô tả của người thuyết pháp, cuốn giảng viên đều vô nghĩa. Suy cho cùng cũng chỉ là chạy đua theo gió thoảng. Dù vậy, có một người không thể bị đánh cắp mất tương lai là con gái chúng tôi, Cady. Tôi hy vọng tôi sẽ sống đủ lâu để bé có chút ký ức về tôi. Ngôn từ có tính trường tồn, còn tôi thì không. Tôi đã nghĩ mình có thể để lại cho con gái một chuỗi những lá thư, nhưng sẽ nói gì đây? Tôi không biết cô gái nhỏ này sẽ thế nào khi 15 tuổi. Tôi thậm chí không biết liệu con có thích cái tên mà chúng tôi đã chọn hay không. Có lẽ chỉ có một điều duy nhất để nói với em bé sơ sinh hiện tại: cái người là tất cả tương lai. Chỉ chạm mặt trong phút chốc với tôi, cái người mà từ một tương lai mơ hồ, cuộc đời chỉ còn là quá khứ. Thông điệp rất đơn giản. Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa. Một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây. Một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa, mà là thỏa mãn, bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa tinh không của bác sĩ Paul Calanity với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bò
9: Riêu.
8: Bò
9: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú.
13: Chào anh.
14: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em
15: tặng. Đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn tôi nhiều.
15: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
15: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
18: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
17: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
18: Thông báo Pháp Hội Màng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp Hội Màng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với Pháp Tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La Giải Nghiệp Siêu Độ Vong Linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
17: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
18: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
17: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ealing Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ealing Skincare. Điện thoại 713 0937 7732888 hoặc là 832-766-0199.
18: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục. 10:30 sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương 102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy.

0: con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến, cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
1: Sơn Ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
7: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps.

0: hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Hằng Xeo chờ Tấn Hân từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 San Pao, bí rợ 99 San Pao, táo phu di 99 San Pao, cà tím 1 đồng 29 Pao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, hộp bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, kết thúc hai ngày cùng du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào hôm qua nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Ai Cập. Đồng thời, nguyên thủ Trung Quốc kêu gọi chống các hành động can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông.
8: Theo AFP, hai nước hôm qua đã ký kết một thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 của khu công nghiệp Ai Cập-Trung Quốc, hiện đã đón tiếp hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Caro, dự án này lên tới khoảng 4 tỷ đô la đầu tư. Nếu như chi tiết về nguồn tài chính không được công bố, kế hoạch đầu tư này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại khu vực kênh đào Suez vào lúc cuộc chiến Hoa Kỳ-Iran đang đe dọa giao thương hàng hải quốc tế. Một loạt các thỏa thuận bổ sung khác cũng đã được ký kết trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và công nghệ, và nhất là cả hai nước thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, xung đột ở Trung Đông còn là tâm điểm thảo luận giữa hai nguyên thủ trong ngày hôm qua. Ông Tập cùng người đồng cấp kêu gọi các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt lâu dài các cuộc đối đầu bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Trong phát biểu được Tân Hoa Xã trích dẫn, nguyên thủ Trung Quốc cho rằng thế giới phải giữ vững nguyên tắc, theo đó người dân Trung Đông làm chủ các vấn đề của họ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải đang bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải chiến lược cho hoạt động giao thương dầu khí thế giới.
9: Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Palau sẽ kết thúc vào ngày mai. Đài Loan và Trung Quốc là hai đối tác của diễn đàn và được mời đến tham dự sự kiện. Sự hiện diện của Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Đầu tuần này, đại diện Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiên Bác tuyên bố, việc mời Ngoại trưởng Đài Loan đến Palau dự lễ khai mạc diễn đàn lần thứ 55 sẽ dẫn tới nhiều hậu quả. Vấn đề Đài Loan cũng gây chia rẽ 18 thành viên của diễn đàn. Thông tín viên AFP từ Bắc Kinh, Claire Porterhurst, nói đến áp lực của Trung Quốc đối với các nước ở Nam Thái Bình Dương.
10: Nhìn từ Bắc Kinh, sự hiện diện của Đài Loan là một hành động khiêu khích. Hòn đảo này không phải là thành viên diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, mà chỉ là một đối tác phát triển từ nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Đài Loan đã được mời đến dự các sự kiện tổ chức bên lề hội nghị và dự lễ khai mạc diễn đàn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đáng đối với Trung Quốc. Đặc sứ Trung Quốc về khu vực Thái Bình Dương, ông Tiền Bác, không đi sâu vào chi tiết nhưng đã cảnh báo trước những hậu quả từ việc mời Đài Loan dự diễn đàn lần này. Dường như là Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các phái đoàn quốc tế không tham dự những cuộc họp mà có sự hiện diện của Đài Loan. Những động thác nói trên cho thấy cả một chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc đang diễn ra tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã thuyết phục các đảo Salomon, Kiribati và Nauru cắt đứt bang giao với Đài Bắc. Hiện tại chỉ còn 3 thành viên của diễn đàn vẫn công nhận Đài Loan, đó là Palau, quần đảo Marshall và Tuvalu. Tuy nhiên, áp lực của Trung Quốc lần này đã vấp phải một phản ứng tập thể. Úc và New Zealand nhấn mạnh diễn đàn tự quyết định thành phần các khách mời, Palau thì bảo vệ đồng minh Đài Loan. Ngoài ra, việc 5 trong số 18 lãnh đạo, các thành viên vắng mặt và chỉ cử các bộ trưởng đến tham dự làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng là Trung Quốc đã can thiệp, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho phép khẳng định về sự can thiệp đó từ phía Bắc Kinh.
11: Claire Broderst, Pékin, RFI.
9: Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo các hãng hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng các drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Vào hôm qua, Kiev chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO rằng không phận Nga không an toàn, kêu gọi cấm các chuyến bay thương mại bay qua không phận Nga.
10: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Juan Carlos Salazar, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho rằng cần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các thảm họa trên bầu trời, Kiev khuyến nghị ICAO tạo điều kiện để các quốc gia thành viên cấm hoàn toàn hoạt động của máy bay dân dụng trong không phận của Liên bang Nga. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày hôm qua đề cập đến sự gia tăng hoạt động quân sự và kêu gọi tất cả tránh sử dụng không phận Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO sau đó đã kêu gọi tất cả các thành viên cam kết bảo vệ các máy bay dân dụng trước những nguy cơ xuất phát từ các vùng xung đột. ICAO lưu ý là nguy cơ các máy bay dân dụng bị nhắm, làm mục tiêu hoặc là bị cuốn vào các cuộc giao tranh đang gia tăng, do đó điều thiết yếu là các quốc gia thành viên phải đánh giá mức độ an toàn của không phận thuộc quyền kiểm soát của mình và áp dụng mọi biện pháp thích hợp từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì chính quyền cho rằng các cảnh báo của Kiev không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, hai sân bay Nuvuko và Sheremetyevo ở Moscow trong đêm qua một lần nữa đã phải đình chỉ các hoạt động. Hai sân bay này vẫn nằm trong số những phi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới.
9: Liên quan đến Liên Âu, ngày hôm qua, ngoại trưởng các nước thành viên bắt đầu các cuộc thảo luận thận trọng tại Ireland về việc cải tổ ngành ngoại giao của khối 27 nước mà nhiều thành viên, bao gồm Pháp và Đức, đánh giá là không hiệu quả.
12: Theo giải thích của thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles, thì Tổng vụ Hành động Đối ngoại châu Âu ban đầu được xây dựng dựa trên chính sách an ninh, nhưng bộ phận này chưa được trang bị đầy đủ các công cụ địa chính trị mà Ủy ban châu Âu có, ví dụ như trong lĩnh vực thương mại. Trong số các hướng được thảo luận, hoặc tăng cường quyền hạn của người đứng đầu cơ quan này trong ủy ban, hoặc đưa bộ phận này trở lại dưới quyền của Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia thành viên Liên Âu. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao, phát biểu xin trích: phương pháp làm việc hiện nay của chúng ta trong chính sách đối ngoại cản trở chúng ta sử dụng tầm ảnh hưởng mà châu Âu đáng lẽ phải có. Châu Âu thực sự có tầm ảnh hưởng thương mại, phát triển, viện trợ, thị thực, mở rộng, năng lượng và trừng phạt v.v. đều là những đòn bẩy mà chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả. Chúng ta có nhiều công cụ quyền lực, chúng ta cần bắt đầu sử dụng chúng một cách nhất quán hơn. Các quốc gia thành viên muốn tiếp tục định hình chính sách đối ngoại của châu Âu, chúng ta nên xem xét nghiêm túc hơn cơ chế vắng mặt mang tính xây dựng và các công cụ khác được quy định trong các hiệp ước. Hết lời dẫn. Việc vắng mặt mang tính xây dựng là công cụ được các nước thành viên muốn có quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn ủng hộ, vì hành động này cho phép họ tránh được ràng buộc nhất trí mà không cần phải tiến hành đàm phán lại các hiệp ước châu Âu, vốn là điều không thể. Và trên trường quốc tế, cuộc cải tổ này cũng sẽ tạo thêm trọng lượng cho bà Kaja Kallas và Tổng vụ Hành động Đối ngoại Liên Âu.
9: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm Chủ nhật sau một tháng tạm lắng. Cũng vào hôm qua, sau khi tiến hành một cuộc đáp trả quy mô lớn tại Trung Đông, Tehran thề sẽ đánh bại kẻ thù Mỹ.
10: Iran cảnh báo là từ nay trở đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị để đối phó với một chiến lược mới của Iran nhắm tới phá vỡ nền tảng của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã không nêu chi tiết về chiến lược này. Liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 của Hoa Kỳ, thì truyền thông nhà nước Iran cho biết là có ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 người trong một đám cưới tại đông nam Iran, gần 70 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagheer Ghalibaf, đã gọi Hoa Kỳ là quỷ Satan sau vụ tấn công nhắm vào đám cưới, gợi nhắc lại vụ oanh kích nhắm vào một trường học ở Minab khiến 155 người thiệt mạng, trong đó có 120 trẻ em vào những giờ đầu của cuộc chiến cuối tháng 2 vừa qua. Quân đội Mỹ không bình luận về thông tin cuộc không kích nhắm vào đám cưới tại Iran, nhưng khẳng định không bao giờ nhắm vào mục tiêu là thường dân, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng. Về phía Kuwait thì ngay từ rạng sáng ngày hôm nay, quân đội đã thông báo trên mạng xã hội X là đang phải đối phó với các cuộc tấn công thù nghịch bằng tên lửa và drone của Iran. Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đề xuất đổi tên eo biển này thành eo biển Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết xin trích: giờ đây khi chúng ta đã kiểm soát nơi này, liệu chúng ta có nên đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump hay không?
9: Vẫn về Iran, đồng rial mất giá mạnh, lạm phát vượt 80%, kinh tế Iran tiếp tục lao đao dưới sức ép của Mỹ.
12: Thông tín viên Siavot Ghazi từ Tehran hôm nay cho biết, trong chưa đầy một tháng, đồng tiền Iran đã mất hơn 15% giá trị. Theo nhiều chuyên gia, đà sụt giảm này có thể còn tiếp diễn. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc phong tỏa các cảng của Iran đang giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế, như lời ông Ali, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở trung tâm Tehran, xin trích. Tình hình đã xấu đi rất nhiều, với tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi 220.000 tuman, chúng tôi không thể nhập lại nhiều mặt hàng đang bán. Tất cả chúng tôi đều không biết phải làm sao, từ chủ cửa hàng, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, cho đến những khách hàng bình thường, tất cả chúng tôi đều là người thua cuộc, giá cả không ngừng tăng lên. Trứng, gạo, thuốc lá, tất cả đều tăng giá. Nếu tình hình tiếp tục như thế này, thì tất cả chúng tôi sẽ đi đến phá sản. Tất cả chúng tôi đều cùng chung một con thuyền, không có sự khác biệt nào khác cả. Hết lời dẫn. Quả thật, chính phủ dường như đang tê liệt hoặc không còn muốn kiểm soát lạm phát, vốn đã vượt mức 80%, thậm chí lên tới 130% đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nền kinh tế đang trong tình trạng tê liệt, điều đó có thể làm bùng phát những căng thẳng xã hội và chính trị trên khắp đất nước.
13: Theo một cuộc điều tra của Financial Times được báo Pháp Lesico ngày hôm nay dẫn lại, thì Nga đang hỗ trợ Iran bí mật phát triển chương trình tên lửa siêu thanh mang mật danh C-430L từ năm 2023. Trọng tâm của dự án là công nghệ động cơ phản lực dòng thẳng Ramjet, tức là động cơ không có bộ phận chuyển động, cho phép tên lửa bay với tốc độ khoảng Mach 3 và duy trì hành trình ở tầm thấp.
12: Đây là bước tiến quan trọng đối với Iran bởi công nghệ Ramjet hiện chỉ được một số cường quốc như Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ làm chủ, đổi lại việc cung cấp hàng loạt thôn Shahed và các loại vũ khí giá rẻ cho Nga, Tehran đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cấp tên lửa của mình. Theo các chuyên gia, có nhiều khả năng mục tiêu của Iran là phát triển loại tên lửa chống hạm siêu thanh, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không nhờ tốc độ cao và tầm bay sát mặt biển, với tầm bắn chỉ khoảng 250-300 km. Loại vũ khí này vẫn đủ để Iran gây sức ép tại Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Nếu được hoàn thiện, loại vũ khí này cũng có thể được chuyển giao cho lực lượng Houthi ở Yemen. Tài liệu của Financial Times cho thấy, chương trình nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hai tập đoàn vũ khí của Nga. Khoảng 20 kỹ sư Nga đã tham gia tư vấn, chia sẻ dữ liệu và thẩm định các cuộc thử nghiệm kỹ thuật.
13: Tại Pháp, Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Polymage 2026 tại thành phố Perpignan, bên cạnh nội dung về những xung đột lớn trên thế giới, đã dành một không gian triển lãm riêng cho cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia năm 2025 với các bức ảnh của nhà báo Pháp Jean-Luc Moreau de Lauris, hiện làm việc cho tạp chí Figaro Magazine. Từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
14: Qua loạt ảnh mang tựa đề từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, Jean-Luc Moreau de Lauris, nguyên là một quân nhân từng phục vụ cho lực lượng Liên Hợp Quốc ở Campuchia, muốn nhấn mạnh đến nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn đeo bám người dân Campuchia từ thời Khmer Đỏ diệt chủng cho tới nay. Cuộc chiến biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào năm ngoái không chỉ gây thiệt hại nhiều nhân mạng mà còn khiến hàng ngàn gia đình phải tản cư và đặc biệt là gây hư hại nặng nề cho khu đền Prea Vihear, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo Jean-Luc Moreau de Lauris cho biết:
15: J'ai visité ce temple avant qu'il soit abîmé par les combats.
14: Tôi đã đến thăm đền này trước khi nó bị hư hại do các cuộc giao tranh và đã trở lại thăm đền sau chiến tranh. Người quản lý đền theo sự ủy nhiệm của UNESCO đã thống kê 562 vết đạn chùm, loại vũ khí bị khoảng 120 nước cấm sử dụng, nhưng Thái Lan thì không. Theo các chuyên gia, phần lớn những hư hại đó là không thể sửa chữa được. Về mặt tâm linh, đền Prea Vihear đối với người Khmer rất quan trọng. Ngôi đền này đặc biệt vì nó được xây dựng trên một ngọn đồi ở một độ cao 550 mét, đền có lối kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới vì người Khmer xưa đã dẫn được nước lên đến độ cao như thế nhờ một hệ thống kênh hồ. Trên các mạng xã hội cũng như trên truyền thông chính thức, lập luận của Thái Lan là quân Campuchia đã dùng ngôi đền này làm nơi ẩn náu trong lúc giao tranh, thành ra quân Thái Lan đã nổ súng vào ngôi đền. Sau khi bài phóng sự về cuộc chiến này được đăng trên tờ Le Figaro, cho bị xem là tường thuật kỹ từ góc nhìn bên phía Campuchia, Jean-Luc Moreau de Lauris cho biết ông đã nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới, hăm dọa từ phía Thái Lan, cho thấy rằng đây vẫn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với cả hai phía. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
13: Sau đây là một số thông tin khác.
10: Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn bị tạm giam vì tội nhận hối lộ. Bộ Công an Việt Nam cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu hôm qua mùng 2 tháng 9 đã đưa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, tạm giam và khám xét nhắm vào Thứ trưởng Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn. Hồ sơ này liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan.
13: Một tuần sau vụ lũ quét kinh hoàng, số người thiệt mạng được công bố ở Nepal và Tây Tạng đã lên tới ít nhất 1.252 người. Số người mất tích là gần 4.200. Con số nạn nhân chủ yếu được ghi nhận bên phía Nepal. Trung Quốc chỉ công bố 21 người thiệt mạng mạng và 541 người mất tích. Nhà chức trách Nepal hôm nay cho biết sẽ phải xây dựng lại ít nhất 20.000 nhà ở tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo thông cáo của quân đội Nepal, hơn 9.300 binh sĩ đã được triển khai để tìm kiếm người sống sót, hỗ trợ khai thông các tuyến đường và chăm sóc y tế.
10: Brazil mở rộng quyền hạn bảo vệ các nguồn đất hiếm. Quốc hội Brazil vào ngày hôm qua đã thông qua một đạo luận về đất hiếm với hai vế quan trọng, một là hành pháp có quyền phủ quyết những dự án khai thác bất lợi cho quốc gia và hai là tạo điều kiện ưu đãi, kích thích đầu tư tư nhân khai thác kim loại hiếm.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, đây phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chọn mặt gửi vàng. Trong thông cáo hôm 2 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đã giải thích trước những bất ổn về địa chính trị ngày càng lớn cho nên đã phải chuyển 86 tấn vàng từ kho dự trữ tại Hoa Kỳ và Canada về London, thủ đô của Anh Quốc. Vì sao Hà Lan lại đưa ra quyết định này và tại sao lại chọn cất giữ vàng ở London? Số vàng nói trên đã được chuyển khỏi nước Mỹ và Canada bằng hai cách. 1/3 thì được vận chuyển về châu Âu bằng đường thủy, phần còn lại dưới dạng mua bán. Tức là DNB đã bán vàng ở Mỹ và Canada, dùng số tiền đó để mua lại vàng trên thị trường London. Hiện tại, Hà Lan có tất cả là 612 tấn vàng. Trước khi lấy quyết định di chuyển vàng khỏi Hoa Kỳ, thì hơn 31% khối vàng ấy được giữ tại New York. Như vậy, Canada và Mỹ giờ đây, mỗi bên chỉ còn giữ lại có 18,5% kho vàng của Hà Lan. Lượng vàng mà Hà Lan ủy thác tại New York từ sau đệ nhị thế chiến và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh bởi vì Mỹ được coi là ông thần giữ của an toàn. Trong cái bối cảnh những bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, Hà Lan đã chọn giải pháp đa dạng hóa các địa điểm nắm giữ tài sản của mình và không còn tập trung nhiều ở Mỹ. Nhìn đến những lý do đã khiến Ngân hàng Trung ương Hà Lan chọn điểm đến là London thì thứ nhất về mặt địa lý, Anh Quốc gần với Hà Lan hơn so với Hoa Kỳ hay Canada. Thứ hai, London là thị trường tài chính, là trung tâm giao dịch vàng bậc nhất trên thế giới. Do vậy, nếu cần thì sẽ rất dễ để bán vàng đổi lấy tiền mặt. Hơn nữa, như hãng tin Mỹ AP ghi nhận, vàng được cất giữ ở Bank of England đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trọng lượng và độ tinh khiết, giúp các thỏi vàng dễ dàng được giao dịch, chuyển nhượng hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm. Đối với Hoa Kỳ, dưới góc độ tài chính và kinh tế mà nói, quyết định của Ngân hàng Trung ương Hà Lan không gây ra bất kỳ một hậu quả tiêu cực nào trong ngắn hạn, thế nhưng về lâu về dài thì cũng làm dấy lên câu hỏi liệu rằng nước Mỹ có còn đảm nhiệm được vai trò ông thần giữ của an toàn nhất, đáng tin cậy nhất cho thế giới nữa hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một lúc nào đó Hoa Kỳ, không hẳn là dưới chính quyền Trump, dùng khối vàng được cộng đồng quốc tế nhờ giữ hộ để gây áp lực về kinh tế, về thương mại và thậm chí là về quân sự? Kinh nghiệm đã cho thấy chính sách thuế quan của ông Trump từ đầu 2025 không nương tay với các nước bạn như Canada hay Mexico. Nhà Trắng cũng đã đòi châu Âu phải tự chủ về quân sự. Lầu Năm Góc lại chuẩn bị kế hoạch giảm quân trên lục địa già, bất chấp những tham vọng về địa chính trị của nước Nga. Thế rồi Tổng thống Trump thì lại liên tục đòi thôn tính Greenland của Đan Mạch hay là xem Canada như bang thứ 51 của nước Mỹ. Một điểm đáng chú ý khác, Hà Lan không là trường hợp duy nhất hay đầu tiên chuyển vàng khỏi nước Mỹ. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Pháp đã chuyển 129 tấn vàng khỏi các kho bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Paris khi đó giải thích một cách rất ngoại giao rằng quyết định nói trên hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Rồi đầu năm nay, vào lúc mà Washington đòi giảm quân đồn trú tại Đức thì Berlin cũng đã nêu lên khả năng chuyển vàng của Đức đi một nơi khác với lý do Bundesbank không tin tưởng vào mức độ an toàn của các nhà kho do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quản lý. Thế nhưng hiện tại thì Ngân hàng Trung ương Đức vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng và New York vẫn là nơi cất giữ vàng lớn nhất của nước Đức như nhật báo Anh The Guardian ghi nhận. Còn quá sớm để kết luận là một số quốc gia đưa vàng ra khỏi Mỹ vì bắt đầu khủng hoảng niềm tin, thiếu tin tưởng vào cường quốc số một thế giới này. Nhưng rõ ràng là có một xu hướng chung muốn phân tán bớt các rủi ro, tránh để dự trữ vàng của mình tập trung quá nhiều ở một nơi.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí khoa học của Trọng Thành. Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Phương nói về khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine.
3: cảng Odessa, cảng Izmail cùng nhiều cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine đã bị Nga oanh kích suốt 2 tháng nay. Đáp lại thì Kiev cũng tấn công cảng Novorossiysk của Nga. Hai nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới đang cố gắng làm suy yếu năng lực xuất khẩu của đối phương, từ đó làm dấy lên lo ngại về giá cả và nguồn cung của loại lương thực vốn nuôi sống 1/3 dân số toàn cầu. Không chỉ vậy, cuộc chiến còn biến lúa mì trở thành một thứ vũ khí địa chính trị để thương lượng, mặc cả, lôi kéo các quốc gia phụ thuộc vào loại lương thực này.
4: Lúa mì, một loại cây có nguồn gốc từ Trung Đông và đã được canh tác từ hàng thiên niên kỷ, có khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu khác nhau, nhưng lại đặc biệt phát triển tốt ở những khu vực ôn đới. Vấn đề nằm ở chỗ, một loại lương thực nuôi sống 35% dân số toàn cầu, nhưng phần lớn lại chỉ do một nhóm nhỏ các nước sản xuất, 10 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Ukraine, Pakistan, Canada và Đức đã sản xuất đến hơn 80% sản lượng lúa mì toàn cầu. Trong đó, chỉ riêng Nga đã chiếm 13,8% lượng xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền tại Nga vào cuối năm 1999, nước này không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên thị trường để đến năm 2016 trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.
3: Tận dụng điều đó, Moscow đã biến lúa mì thành một vũ khí ngoại giao thực sự, bằng cách duy trì lượng cung ứng lớn cho các đối tác chiến lược, đặc biệt là tại Bắc Phi, Châu Phi Hạ Sahara, Trung Đông và Trung Á. Moscow đã củng cố ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế và gây sức ép địa chính trị lên nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu của Nga. Châu Phi đang trở thành một thị trường quan trọng đối với ngũ cốc của Nga. Trang Courrier International nhận định là nhiều quốc gia trên lục địa này, kể cả những nước mà trước đây chưa từng mua lúa mì của Nga, cũng đã trở nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung này. Tình hình càng diễn biến nhanh hơn sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, khi đó có 25 quốc gia châu Phi, trong đó có 4 thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi là Benin, Togo, Burkina Faso và Senegal, phụ thuộc vào việc nhập khẩu lúa mì từ hai quốc gia tham chiến. Đặc biệt là Benin, khi mà toàn bộ lượng lúa mì nhập khẩu của nước này đều đến từ Nga.
4: Kể từ đó, hoạt động ngoại giao lúa mì của Nga đã từng bước phát huy tác dụng. Chẳng hạn, hồi năm 2024, báo chí Burkina Faso đã ca ngợi việc Moscow tặng 25.000 tấn lúa mì cho Burkina Faso. Theo trang Burkina 24, số lúa mì này được trao tặng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra vào tháng 7 năm 2023 tại St. Petersburg. Số lúa mì này được dành cho những người phải di dời trong nước và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.
3: Đến tháng 3 năm 2024, Zimbabwe cũng nhận được một khoản viện trợ từ Nga gồm 25.000 tấn lúa mì và 23.000 tấn phân bón nhằm ứng phó với hạn hán tàn khốc đang ảnh hưởng đến quốc gia này. Ngoài Zimbabwe thì còn có Burkina Faso, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Somalia cũng đã nhận được ngũ cốc từ Nga. Theo ông Alex Vin, giám đốc chương trình châu Phi tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại London, thì việc Nga viện trợ phản ánh tham vọng chiến lược và chính trị nhiều hơn là một hành động thuần túy nhân đạo. Ông nói, xin trích, đó là việc tưởng thưởng cho những đồng minh tốt nhất của Nga hoặc những quốc gia mà Nga muốn tăng cường quan hệ, hay lời dẫn.
4: Việc sử dụng lương thực mà chủ yếu là lúa mì như một công cụ cho quyền lực mềm đã từng xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Khi Hoa Kỳ bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách là cường quốc nông nghiệp, có vị thế thống trị, nước này đã sử dụng nguồn lúa mì của mình như một phần trong chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô.
3: Theo đó, thì viện trợ lương thực của Hoa Kỳ thông qua chương trình Lương thực vì Hòa bình đã được gửi đi với quy mô lớn dưới dạng lúa mì và bột mì tới những quốc gia được coi là có vị trí then chốt trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Washington hướng tới ba mục tiêu chính, đó là ngăn chặn nạn đói có nguy cơ đẩy người dân về phía chủ nghĩa cộng sản, gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới và bảo đảm thị trường đầu ra xuất khẩu cho lúa mì Mỹ. Những khoản viện trợ này cũng được đưa tới những khu vực vốn không có truyền thống tiêu thụ loại ngũ cốc này. Chẳng hạn như là trong những năm 1960, tại Hàn Quốc đã diễn ra những chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân tiêu thụ bánh mì, một loại thực phẩm vốn về mặt lịch sử không hiện diện trong chế độ ăn uống của người Hàn.
4: Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cảng của Ukraine, các kho chứa nông sản cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt và đường thủy. Trong khi đó, quân đội Kiev cũng đáp trả bằng cách nhắm vào cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Hệ quả là hai nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn của thế giới đang chứng kiến năng lực xuất khẩu của mình bị suy yếu.
3: Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm 76% trong 2 tuần đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine. Trong khi vụ thu hoạch lúa mì đang diễn ra mạnh mẽ, các kho chứa bắt đầu đầy lên, nhưng do không thể đưa sản phẩm ra ngoài vì những cơ sở hạ tầng đã bị Nga phá hủy.
4: Trên các thị trường thế giới, phản ứng diễn ra gần như ngay lập tức. Giá lúa mì tăng vọt gần 50%, trong khi giá ngô và các loại dầu thực vật cũng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
3: Không chỉ lúa mì, mà cả những loại ngũ cốc khác như là ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói là toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp thực phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời thì cuộc chiến này đã đẩy nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược, và một câu hỏi đã trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai. Đó là làm sao để bảo đảm chủ quyền lương thực.
5: RFI, les voix du monde.
6: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự do Minh Phương thực hiện. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
5: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, Ukraine cảnh báo rủi ro khi bay qua không phận Nga, Moscow gia tăng oanh kích Kiev và nhắm vào các đồng minh phương Tây, tình hình Ukraine ngày càng căng thẳng.
3: Lạc Khoa đặt vấn đề Volodymyr Zelensky có thể đóng cửa không phận Nga hay không? Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine cảnh báo các đối tác về sự nguy hiểm của bầu trời Nga đang trong chiến dịch quân sự. Ông nói, Ukraine không muốn người vô tội chết oan, nên phải báo trước là những ngày an toàn trên không phận Nga không còn nữa.
7: Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, bầu trời Nga hiện nay dành cho drone chứ không phải phi cơ dân sự một khi chiến tranh tiếp diễn. Cho dù không bị nhắm đến, máy bay không có chỗ trong một bầu trời đầy những drone. Và hôm sau, Kiev thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế là không phận Nga không an toàn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Moscow hàng ngày đều oanh kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng và nhà cửa thường dân, gây thiệt hại lớn. Ukraine đáp trả với việc oanh kích tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nói cách khác, Kiev đưa chiến tranh đến Nga thông qua bầu trời. Hiện nay, Ukraine không có khả năng tung ra đợt tấn công trên bộ để lật đổ chế độ Putin, nhưng vẫn có thể cô lập Crimea, làm Moscow thiếu xăng dầu trầm trọng như đã chứng tỏ từ nhiều tháng qua và khiến cho Nga bắt đầu suy thoái kinh tế. Tất nhiên, Ukraine sẽ còn tiếp tục ngày càng mạnh nhờ sức mạnh kỹ nghệ, tính sáng tạo và sự hỗ trợ của đồng minh, nhất là Đức và Anh. Như vậy, tuyên bố của Zelensky không phải là đe dọa trực tiếp những chuyến bay dân sự mà báo trước mối nguy khi Ukraine cần đưa chiến tranh sang đất Nga để buộc Putin chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ý nghĩa chiến lược nằm ở chỗ đã đóng cửa không phận Nga trên thực tế khi lưu ý về an toàn bay trong lúc drone và hỏa tiễn Nga tấn công. Hiện thời, đa số hãng hàng không phương Tây không còn bay qua Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng. Không phận Nga bị cấm đối với 36 nước, khiến phải bay vòng từ Âu sang Á. Ngược lại, các hãng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng vịnh và các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn bay sang bình thường, góp phần phá thế cô lập.
3: Đóng cửa bầu trời, Ukraine giáng một đòn mạnh vào hậu cần, kinh tế, quân sự và thương mại của Nga, khiến Moscow thêm biệt lập và làm tăng cái giá của chiến tranh.
7: Lacroix nhận xét về tâm lý, người Nga như vậy sẽ nhận ra thực tế của cuộc chiến. Dù sao đi nữa, viễn cảnh cô lập hoàn toàn khó thể xảy ra vì nước Nga quá rộng, có mạng lưới phòng không quy mô. Nhật báo kinh tế Lysenko đưa tin, Tổ chức Hàng không Dân chủng Quốc tế đã kêu gọi tất cả thành viên cam kết bảo vệ phi cơ dân sự trước các rủi ro từ những vùng xung đột. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 120-150 chuyến bay đi qua không phận Nga, so với trước chiến tranh là 300. Trang Flyroute cho biết có khoảng 20 hãng hàng không đang có chuyến nội địa và quốc tế trên không phận Nga, chủ yếu là những nước ngoài phương Tây, nhiều nhất là Trung Quốc. Có đến 6 công ty Trung Quốc tham gia lợi dụng đường bay ngắn hơn qua Nga để cạnh tranh về chi phí. Nhưng một số hãng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã hủy các chuyến bay từ Moscow với lý do kỹ thuật, và nhiều hãng Trung Đông nói rằng có thể thay đổi hành trình.
3: Trong khi đó, bị oanh kích cả ngày lẫn đêm, Kiev trở thành tiền tuyến. Le Figaro nhận xét từ 2 tháng rưỡi qua, Moscow lợi dụng việc Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn để tha hồ oanh tạc Kiev, làm cư dân thủ đô kiệt lực.
7: Tại Kiev, còi báo động thường hú lên vào ban đêm, nhưng giờ đây, ngay giữa ban ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, thủ đô Ukraine là mục tiêu của Moscow. Kỷ lục là hôm 28 tháng 8 với 13 đợt báo động, chỉ trong tháng 7 đã có 437 thường dân bị sát hại, trên 2.600 bị thương trên toàn quốc. Từ mùa xuân, Moscow tung ra một phiên bản drone trang bị động cơ phản lực, đạt vận tốc 600 km/h so với trước đây 180, có thể tự thay đổi lộ trình. Nhưng mối đe dọa lớn nhất là hỏa tiễn đạn đạo. Các chân biểu phải trú ẩn dưới hầm, phiên họp toàn thể tuần trước phải hoãn lại vì không thể tranh luận nửa tiếng đồng hồ liên tiếp. Kiev và vùng phụ cận với 4 triệu dân trở thành chiến trường. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng, một số quầy kệ trống rỗng vì kho hàng bị oanh tạc, thủ đô thiếu hầm trú ẩn, 4.300 hầm nhà, bãi đậu xe và trạm xe điện ngầm chỉ chứa được 2,18 triệu người. Có đêm đến 56.000 người chen chúc trong metro, trẻ em thủ đô nhập học trong tiếng còi báo động phòng không, tại trường tiểu học Chim Én, học sinh mặc những chiếc áo thêu truyền thống Ukraine, ban giám hiệu đã cho đào một hầm trú ẩn kiên cố sâu 6 mét, chứa được 500 người. Thành phố Kharkiv lớn thứ nhì Ukraine từ nhiều năm qua đã xây dựng mạng lưới 10 trường học dưới lòng đất. Các trạm metro biến thành những lớp học tạm, chính quyền cũng lo ngại vấn đề tâm lý, cô lập xã hội, mất ngủ, chán học, còn giáo viên thì có đến 60% bị trầm cảm.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía Nga, theo tờ Le Figaro, người dân đang lo sợ bị động viên sau khi bầu cử quốc hội xong. Moscow Times dẫn nguồn từ Hải quan Nga cho biết là chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có 20.000 người chạy sang Georgia qua cửa khẩu Fekhinia Lax. Còn tại Armenia, giá nhà lại tăng lên, nhiều thanh niên Nga sang tham khảo việc thuê nhà.
7: Mức độ lo ngại của dân chúng đang tăng, tìm kiếm trên Internet của dân Nga gần đây tập trung vào khả năng di cư. Tổ chức nhân quyền Kosep nhận được yêu cầu giúp đỡ cao gấp 6 lần trong tháng 8. Họ muốn chạy sang Georgia, Armenia, Serbia và một số nước châu Mỹ Latin. Wall Street Journal cho biết đã có những cuộc tập trận tại Kaliningrad và những vùng khác của đất nước để trắc nghiệm khả năng động viên. Putin bác bỏ thông tin này, nhưng từ đầu tháng 8, ông ta đã ký ban hành một luật áp đặt những hạn chế đối với công dân chạy ra nước ngoài để tránh đi chiến đấu ở Ukraine.
3: Xã luận của tờ Le Figaro nhận định, trong 4 năm rưỡi qua, người châu Âu dần trở nên thờ ơ với cuộc xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng mở rộng và đang xích lại gần khu vực.
7: Chiến tuyến không còn giới hạn ở những ngôi làng bị săn bằng ở Donbass, những thành phố Ukraine không có điện và sưởi trong mùa đông, mà còn diễn ra tại Kiev, Moscow và xa hơn nữa. Chiến trường xa lầy nhưng người dân ngày càng chết nhiều. Trên đường phố, trong trường học ở Ukraine, người Nga thì xếp hàng dài trước các trạm xăng và đang lo sợ Kremlin động viên viên 300.000 quân, mệt mỏi ở Kiev, chán nản ở Moscow, không bên nào có thể chiến thắng hoặc là chấp nhận rủi ro quân sự hoặc là đàm phán. Nhưng hiện nay Moscow đang dấn tới với những cuộc tấn công đa diện vào các đồng minh phương Tây của Ukraine, đến nỗi giám đốc CIA phải sang cảnh cáo Kremlin.
3: Liberation đăng ảnh Tổng thống Nga trên trang nhất, chạy tiết lớn, châu Âu, một cuộc chiến khác của Putin, phá hoại, tin tặc, âm mưu ám sát, cho drone xâm nhập, vân vân. Gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, ông chủ điện Kremlin bèn chuyển chiến dịch quân sự đặc biệt sang phía các đồng minh thân cận nhất của Kiev.
7: Trong bài xã luận Vladimir Putin đùa với lửa ở châu Âu, Liberation nhận định đối với nhiều nhà lãnh đạo độc tài thì cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đây là nguyên tắc mà Putin áp dụng triệt để. Gần đây rõ ràng Tổng thống Nga đang ở thế yếu, không tiến được dù quân số đông hơn. Drone đánh vào tận các nhà máy lọc dầu và kho hàng nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia. Hơn 1.000 lính Nga tử trận mỗi ngày, sức mua sụp đổ v.v. Tóm lại, Putin mất dần vần hào quang và ông ta nổi điên vì điều này. Thế nên Putin gia tăng bạo lực, vừa trực diện với mấy chục thường dân bị sát hại mỗi ngày ở Ukraine, vừa gián tiếp với những hoạt động gây bất ổn ở châu Âu. Và đáng tiếc ông ta rất giỏi về mặt này, như trong truyện ngụ ngôn Cổ xe ngựa và con rùi trâu của La Fontaine, ông ta buộc tình báo ra tay, cố tình duy trì mập mờ về nguồn gốc của chiếc drone chứa thuốc nổ ở sân bay Leipzig tại Đức, hay vụ tấn công mạng vào một công ty quốc phòng, xâm nhập không phận v.v. Ý đồ là gieo rắc hoang mang, chia rẽ châu Âu, củng cố phe cực hữu ở mọi nơi và gây sợ hãi, tóm lại là đùa với lửa.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
8: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tua giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
4: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
9: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
4: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
8: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích, người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
4: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
10: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
9: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
8: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ ba có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
4: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
8: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
4: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
10: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
9: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
4: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Jair Hossa, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
10: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
9: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
4: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Jair Hossa, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.
11: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học Trọng Thành nói về giải Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch.
12: Tạp chí Khoa học.
13: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cosanh ở Paris, giải thích.
14: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và loại trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường mà nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
13: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này. Và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
14: Để mà chữa những cái bệnh từ miễn đó, là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh từ miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
13: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
15: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm
14: như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi. Nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
13: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
15: Các tế bào của hệ

0: cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương. Nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức á, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể. Và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể á, bị loại bỏ. Chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới, khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó, nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt, và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất rất có hiệu quả.
1: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
2: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
1: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết. Điều này cho thấy rõ ràng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
2: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Brunkel và một của Fred Ramsdale, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
1: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh, Mary Brunkel.

0: và Fred Ramsdell về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí Y học của RFI vào một dịp tới.
1: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chống bên ngoài can thiệp vào Trung Đông và thông báo mở rộng đầu tư tại Ai Cập. Kiev đề nghị tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cấm các chuyến bay thương mại trong không phận Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tehran thề là sẽ đáp trả và đánh bại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Bắc Mỹ, phải chăng là thêm một dấu hiệu khủng hoảng niềm tin vào đồng minh Washington? Theo dòng thời sự, khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị của Nga và Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng phỏng vấn bà Lea Bensaldun, phụ trách khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Le Covoyageur. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 năm 2026.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebris Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ebris.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo.
10: Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
18: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
17: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
18: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
17: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
19: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
20: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của ngày hôm nay, là ngày thứ năm, thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 9 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, good morning anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ tóm lược hết những vấn đề có được trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan tới vấn đề chiến tranh tại Iran, thì Mỹ và Iran vẫn tiếp tục giao tranh một cách dữ dội, trong khi đó căng thẳng bao trùm khu vực Trung Đông. Bên Nga thì thưa quý vị, hai bên Nga và Ukraine thì cũng vẫn tiếp tục tấn công qua lại, đặc biệt là Ukraine đã tấn công vào những cái kho chứa dầu của Nga, thành ra Nga đang thiếu dầu trầm trọng, cho nên là Ấn Độ cho biết là họ đã sẽ cung cấp dầu cho Nga. Và đồng thời thì bản tin kế tiếp cũng liên quan tới Nga. Nga đã cho đóng cửa các trung tâm văn hóa của Đức ở tại Nga sau khi mà hai bên đã có những cái sự mà hụt hạc với nhau. Trở lại Hoa Kỳ, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là các cái vị nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi là phải nên sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Peter Sack, bởi vì ông đã gây mất lòng quá nhiều người. Trong khi đó thì cái đồng xu có hình Tổng thống Trump đã chính thức lưu hành vào ngày hôm qua. Mọi người cũng có thể mua những cái đồng tiền cắt mà có hình Tổng thống Trump trên đó. Hoa Kỳ đề xuất quy định mới, đó là cha mẹ phải chứng minh quốc tịch khi mà xin passport cho con nhỏ của mình. Một vụ nổ súng tại một cái chung cư ở tại Minneapolis khiến cho ít nhất là 2 cảnh sát đã bị thương và 2 người khác đã bị thiệt mạng. Hà Lan quyết định là rút ra khoảng chừng 86 tấn vàng khối ở tại Hoa Kỳ và Canada sau khi mà các cái chuyên gia đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ, vấn đề an toàn tại quốc gia này nó không còn bảo đảm. Trong khi đó thì hãng Chevron sẽ chi ra ít nhất 7 tỷ đô la và sẽ tăng gấp đôi cái sản lượng khai thác dầu ở tại Venezuela. Thị trưởng của thành phố New York ra lệnh cấm học sinh từ lớp 8 đổ xuống có thể sử dụng hệ thống AI. Trở lại tiểu bang Texas, về cái tin liên quan đến cơn bão nhiệt đới vừa qua đó, thì thưa quý vị, mưa đã rơi xuống tại một số khu vực đông bắc của tiểu bang này, khiến cho nước mưa đã lên tới khoảng chừng 30 inches trong vòng 24 giờ của ngày hôm qua. Bản tin tiếp theo có liên quan tới bộ thẩm đoàn vẫn đang còn bế tắc trong vụ xét xử người mẹ bị cáo buộc là sát hại 3 con nhỏ. Chuyển sang tình hình liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi điện thoại mà dùng qua vấn đề Zalo hay là Messenger tại Việt Nam. Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt? Này dễ hiểu mà, chắc không hối lộ thì cũng gian lận thôi chứ không có gì. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về 1.500 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong đợt nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần chi tiết, mở đầu với cái cuộc chiến giữa Ukraine và Hoa Kỳ đã có những diễn biến thế nào trong ngày hôm qua. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, thưa quý vị, Hoa Kỳ nói rằng cơ quan CENTCOM, tức là cơ quan chuyên về chiến tranh, Bộ Tư lệnh và chuyên về chiến tranh của Hoa Kỳ, CENTCOM, tuyên bố rằng là Mỹ không bao giờ tấn công thường dân Iran. Tuy vậy thì Iran nói rằng là người Mỹ đã tấn công một cái đám cưới ở bên Iran, khiến cho nhiều người chết, là một trong những điều mà họ tố cáo. Và vì vậy Iran đã tấn công ngược lại những căn cứ của Mỹ ở Jordan, ở UAE và nhiều nơi nữa, ở Bahrain và ở ngay cả khu tự trị của người cơ ở tại Iraq, họ cũng bị tấn công. Nói chung thì đêm qua người Mỹ tấn công gần như rằng là khắp nơi ở tại các cái địa điểm khác nhau ở trên đất của Iran, Đó là một việc mà phải nói rằng là hiếm thấy. Tuy nhiên, trước kia, 2-3 ngày trước, người Mỹ đã nói rằng họ đang thi hành một chiến dịch quân sự mới ở tại Iran, mà họ gọi là chiến dịch cắt cỏ. Cắt cỏ đây thì chúng tôi đoán là không phải là chỉ muốn làm gì, nhưng mà khi cỏ cao thì cắt, tức là họ nghĩ rằng nơi nào mà người Iran đang chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ, thì lúc bây giờ họ sẽ tấn công để diệt cái mầm mống đó. Cũng giống như cỏ lên cao thì phải cắt mà thôi. Thì đó là những gì mà người Mỹ và người Iran đang làm, tức là hai bên không có đánh nhau, nhưng mà thấy bên nào, thấy bên kia gây sự thì họ can thiệp rồi bên kia trả đũa thì có vậy, chứ còn thực tế đôi bên không muốn đánh nhau. Đó là những gì mà hiện tình đang xảy ra trên đất của Iran và Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ 50.000 quân vẫn có sẵn ở trên xung quanh đó, và người ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
4: Và thưa quý vị, nói chung thì sau khi Tổng thống Trump trước đó đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ dùng cái biện pháp là thắt hầu bao bằng kinh tế, tức là không có tấn công nữa bằng vũ khí đạn dược mà chỉ bằng vấn đề cấm vận và kinh tế, điều đó cũng có thể khiến cho Iran sẽ chìm đắm vào cái vấn đề kiệt quệ. Sau đó không lâu thì Hoa Kỳ lại đổi chiến thuật và cho rằng sẽ tấn công một cách coi như là không có, coi như là tới tấp, nhưng mà sẽ dai dẳng hàng ngày ở tại những khu vực, chẳng hạn như là cái vùng mà gọi là có những cái radar để mà theo dõi tàu bè qua lại biển Hormuz, những cái khu cư sự của Iran tại đây. Và sau đó không lâu đó thì ngày hôm qua thì cho biết là Hoa Kỳ đã mở các đợt tấn công rất là mạnh vào bên phía của Iran, và đồng thời Iran cũng tấn công ngược lại những cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia trong khu vực Trung Đông. Đặc biệt hơn nữa thì trong ngày hôm qua, thưa quý vị, tôi cho biết Tổng thống Trump đã viết trên cái trang mạng Truth Social của mình một cái câu mà Tòa Bạch Cung sau đó cũng đã hưởng ứng theo. Ông nói rằng là hiện bây giờ eo biển Hormuz do Hoa Kỳ kiểm soát hoàn toàn 100%, cho nên là chúng ta có nên đổi cái tên eo biển Hormuz này thành eo biển Trump hay là không. Rất là đáng được đổi theo cái cách đó. Đó là cái lời viết của ông Trump. Thì ngay sau đó Tòa Bạch Cung đã đăng tải trên mạng xã hội một cái bản đồ vẽ là cái khu vực gọi là vùng vịnh, và trên bản đồ đó thì họ cũng ghi rõ luôn là Trump Strait, tức là cái eo biển có mang tên Trump. Và ngoài ra thì họ cũng bình luận theo, đó là ông nói là nghe cũng rất là hay với cái tên gọi là Trump Strait Trump. Thì đây là cái hành động tiếp theo sau khi mà Hoa Kỳ Tổng thống Trump đã tuyên bố là đổi cái tên của cái hồ lớn trong cái nhóm ngũ đại hồ ở tại giữa New York với lại Ontario, Canada, và Hoa Kỳ đã đổi thành công. Trong khi đó thì có một cái hãng về bản đồ của Hoa Kỳ đã không có làm theo, đó là cái hãng MapQuest. MapQuest tuyên bố họ không có đổi theo lệnh của ông Trump, họ vẫn giữ cái tên là hồ Ontario. Ngay sau đó thì thưa quý vị, khi mà họ tuyên bố như vậy đó, thì cái số lượng người vào trong cái app store của Apple download cái app của MapQuest tăng hơn 50 lần so với bình thường. Thì không biết là cái hành động này cho thấy rằng là cũng có nhiều người Mỹ không đồng tình với việc Tổng thống Trump đã đổi cái tên hồ đó. Thì đó là cái bản tin mới nhất liên quan đến vấn đề ông Trump đang muốn đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump. Thưa quý vị, chuyển sang tình hình liên quan chiến sự giữa Nga và lại Ukraine, thì đôi bên vẫn tiếp tục cho biết là họ tấn công lẫn nhau. Riêng Ukraine thì họ cho biết họ đã đánh trúng vào những cái kho dầu, những cái máy lọc dầu của Nga, đến cái độ mà Nga cũng đang nằm trong tình trạng là thiếu hụt xăng dầu. Thành ra Ấn Độ mới lên tiếng và là họ có thể là sẽ cung cấp dầu cho Nga trong cái lúc mà đang ngặt nghèo thế này. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
5: Vâng, người Nga có rất là nhiều dầu mỏ, họ có những mỏ dầu, mỏ khí đốt đủ thứ hết, nhưng mà đặc biệt nhất là dầu mỏ, họ có rất nhiều dầu mỏ, và những mỏ dầu đó khi được khai thác lên xong rồi thì phải chở tới các cái hãng lọc dầu, các cái xưởng lọc dầu để mà biến chế từ dầu mỏ thành ra dầu xăng, nhớt vân vân đủ thứ chuyện. Nhưng người Ukraine đã tấn công các hầu hết những cái xưởng lọc dầu nào mà họ biết họ đều cho drone tới tấn công được, và nó rất là lớn. Cái xưởng lọc dầu thì chỗ nó rất là lớn, nó chiếm một cái vị trí diện tích lớn, và đồng thời nó dễ bắt lửa bởi vì nó chứa toàn là những thứ dẫn hỏa, cho nên rất dễ bắt lửa. Vì vậy một drone có mang bom thôi thì khi nó nổ là đã gây ra đám cháy lớn. Và không như các quốc gia khác, quốc gia người Nga đang bị cấm vận, cho nên không bao giờ mua được những cái dụng cụ những cái cơ phần để mà sửa chữa các xưởng lọc dầu kể trên. Cho nên các xưởng lọc dầu khi mà bị hư thì hoàn toàn tê liệt, và hiện nay người Nga không có dầu xăng. Xe cộ của họ phải chạy xăng phân phối, tức là có thể họ làm như Mỹ ngày xưa, tức là họ phân phối xăng theo từng xe, ngày chặn ngày lẹ, như là cái thời mà người Mỹ bị. Thế thì bây giờ người Nga đang bị cái chuyện đó, và Ấn Độ đã đưa tay giúp đỡ, tức là Ấn Độ họ nhiều, trước đây họ nhập cạn dầu thô từ người Nga rất nhiều. Khi người Nga bị cấm vận từ những chiếc tàu lén lút của người Nga đi khắp thế giới và bán dầu thô của Nga ra ngoài, thế thì Ấn Độ mua rất là nhiều, và bây giờ họ giúp đỡ trở lại bằng cách cung cấp ngược lại dầu xăng cho người Nga. Đó là những gì mà người ta đang nói hiện nay. Tuy nhiên cái việc này là một việc trường kỳ, và cái chuyện này không hiểu sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay trở lại một bản tin có liên quan tới cái vụ mà tại một cái phi trường của nước Đức, phi trường Leipzig, trong những ngày vừa qua được báo cáo là họ phát giác được những cái máy bay điều khiển từ xa có mang theo vũ khí và bay lãng vãng trong khu vực của phi trường này. Thành ra từ đó thì thưa quý vị, Đức cho rằng là những cái máy bay này là do Nga bay sang và muốn tấn công vào những cái máy bay mà vận chuyển cái quân cụ của Đức sang bên phía trên Ukraine. Thành ra họ đã ra lệnh là có những cái hành động coi như là trừng phạt nước Nga bằng cái hình thức đó là họ cho đóng cửa những cái cơ sở văn hóa của Nga tại nước Đức. Và giờ đây thì Nga cũng đã đóng cửa trở lại một số những cái cơ sở văn hóa của Đức ở tại bên nước Nga. Hai bên đang có cái hành động gọi là đáp trả bằng hình thức đóng cửa những cơ sở văn hóa của nhau ở tại quốc gia của họ. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, cơ sở văn hóa đó phần lớn đó là người ta có đặt tên là Goethe, tức là một văn hào của người Đức, viện Goethe của Đức mở cửa tại Nga bị đóng cửa. Rồi đồng thời lãnh sự quán Nga ở tại thủ đô Bonn cũng bị đóng cửa. Phải nói rằng là đây là một cái cuộc kêu là căng thẳng đôi bên. Tuy nhiên việc căng thẳng đó thì xảy ra là do cả các drone bay ở trong cái sân bay Leipzig ở ngay nước Đức, và một chiếc drone bị rơi bên cạnh một cái khu vực mà của người Ukraine ở trong phi trường, và đó có một cái máy bay Ukraine ở đó, hoặc là một cái tổ xưởng làm gì đó của người Ukraine trong phi trường. Cho nên người Đức nói rằng là người Nga muốn tấn công quân Ukraine, mặc dù rằng vị trí của cái người Ukraine đó nằm trên đất Đức mà người Nga cũng vẫn tấn công, như vậy là vi phạm chủ quyền của nước Đức, cho nên họ ra lệnh là phải thanh toán trở lại, tức là đuổi những cái gì mà đóng cửa những gì để mà cảnh cáo. Dĩ nhiên là cái việc này thì chỉ có đôi co và nói chuyện lẫn nhau rồi ra thì sẽ giải quyết êm ấm trong tương lai. Tuy nhiên thì hiện nay chưa thấy gì, nhưng mà EU đã triệu tập đại diện của Nga đến để than phiền. EU cũng đồng thời áp dụng những biện pháp trừng phạt lên nước Nga cho 1.600 người Nga và những tổ chức liên quan. Thì phải nói rằng là vụ này liên EU đã nhân cơ hội này để tấn công người Nga, bởi vì mọi người đều biết rằng EU bảo trợ cho Ukraine và Ukraine đang bị người Nga tấn công. Thành ra trong cái vụ này thì quân của người của EU lợi dụng trường hợp này, họ can thiệp và họ ngăn cản người Nga rất nhiều, và người Nga thì hiện nay đang phải nói rằng đang lúng túng. Và có những cái bản tin khác nói về vấn đề người Nga tìm cách ra khỏi nước Nga bởi vì họ sợ phải bị động viên nhập ngũ, tình hình đánh nhau ngày càng nặng nề hơn.
4: Thưa quý vị, cái gọi là cái Goethe Institute, tức là cái học viện về văn học của nước Đức được mở tại Nga kể từ năm 1992 sau khi mà Liên Xô bị sụp đổ, và đây là cái hợp tác giữa hai quốc gia về vấn đề văn hóa. Thì giờ đây thưa quý vị, Nga đã ra lệnh cho bên phía của Nga đóng ba cái trung tâm này tại ba cái thành phố, trong đó có cả Moscow, tức là Moscow, cũng như là St. Petersburg, thưa quý vị. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin tiếp theo có liên quan tới một số các cái vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng tỏ ra khó chịu, và họ đã than phiền và đồng thời cũng kêu gọi luôn là phải sa thải Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ Pete Buttigieg, tại vì ông này đã có những cái hành động mà họ không thể chấp nhận được, chẳng hạn như là cái việc mà bắt quân đội, bắt những cái người binh sĩ của Hoa Kỳ phải thử về chất hormone nam nữ ở trong quân đội bắt đầu từ ngày hôm nay, và ngoài ra đó thì cũng sa thải rất nhiều những vị tướng trong quân đội của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cường nói thêm chi tiết.
5: Vâng, ông Pete Hegseth Nguyên Thủy chỉ là một đại úy ở trong quân lực lực lượng phòng vệ của Hoa Kỳ, tức là đây là một trong những lực lượng mà trừ bị của quân Hoa Kỳ mà thôi. Và ông mang cấp bậc đại úy, rồi sau đó ông đi làm truyền hình, thì Tổng thống Trump được ông phỏng vấn và sau đó đưa ông lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế thì ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho nên những tay chân, những người quen của ông thì ông đưa vào làm. Và một trong những người quen đó là một nhân vật cũng phải nói rằng là nổi tiếng, Christophe Laneve, là một trong những cái người mà hiện nay đang giữ cấp tướng. Và ông với hai người này đã cộng tác với nhau, và ông này đưa ông Christophe Laneve và thế mấy cái người mà ông đã áp lực để cho họ phải từ chức. Và khi mấy cái người tướng đó từ chức thì ông đưa ông này ra thế. Và ông này đã, cái chương trình của ông Hegseth là ông không muốn chủ trương drone, nghĩa là thiết lập một binh đoàn drone cho Hoa Kỳ, bởi vì ông cho rằng chuyện này là chuyện vô lý. Ông nghĩ rằng là nhảy dù hoặc là thủy quân lục chiến hoặc là lục quân thì lục quân thôi, chứ không có kèm theo drone ở trong đó. Và vì vậy cho nên cái người mà thay thế đó, chuyên gia về Bộ trưởng Lục quân đó, ông Christophe Laneve và đó, cái người mà chứ không phải là Bộ trưởng Lục quân nhưng là một người có trách nhiệm trong các cái vấn đề quân sự của Âu Châu, thì ông này thì ra lệnh là giải tán cái tiểu đoàn mà drone mà vừa mới được cái người cũ đó trước đây thành lập. Thành ra đây là một trong những chuyện mới nhất, và cái chuyện này nó gây rắc rối. Và nhiều nhân vật ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ, nhất là những dân thường nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, lên tiếng và buộc tội ông Hegseth và nói rằng là ông này cần phải từ chức hoặc là Tổng thống Trump phải sa thải ông này. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay.
4: Thưa quý vị, đặc biệt đó là một vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Tom Tillis. Thật ra thì ông này không còn gì để mất nữa, tức là ông đã tuyên bố là không tiếp tục tái tranh cử chức thượng nghị sĩ, cho nên ông rất mạnh dạn để ra ý kiến của mình. Tại vì nếu không thì có thể là bị Tổng thống Trump không có chiếu cố, là khó có thể mà đạt được cái nhiệm kỳ thứ hai tiếp theo nữa. Thành ra ông này không có sợ. Cho nên ông nói rất là rõ, ông yêu cầu Tổng thống Trump sa thải ông này bởi vì ông Pinasset đã tạo một khoảng trống đối với lại những tướng lãnh đạo trong quân đội của Hoa Kỳ. Và đặc biệt cái gap này, tức là cái khoảng trống này rất nguy hiểm. Tại vì những người là bị sa thải, những ông tướng bị sa thải trước đây đã khoảng mười mấy hai chục ông, toàn là những người có kinh nghiệm. Thành ra là khi mà thiếu vắng những cái nhân viên, những cái nhân vật coi như là đứng đầu mà có kinh nghiệm đó, thì nó sẽ nguy hiểm tới quân đội của Hoa Kỳ rất là nhiều. Thành ra là chính ông là cái người trước đây đã từng bỏ phiếu để mà chuẩn thuận cho ông Pinasset trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giờ đây ông này nói rất lấy làm tiếc nuối cho cái hành động đó và kêu gọi Tổng thống Trump phải nên coi lại với cái cuộc đại nghĩa, đại cuộc để có thể sa thải một nhân vật. Chứ nếu không đó thì có thể là bị nguy. Theo nhận định của ông Tom Tillis, thì ông nói rằng là ông Pinasset luôn có những cái sự lo lắng với những người mà có cái trình độ giỏi hơn mình về quân sự. Thành ra ông tìm cách đủ mọi thứ hết để mà có thể chất vấn về vấn đề văn hóa vân vân, chứ không phải là về chuyên môn, để tìm cách sa thải những vị tướng mà ông cho rằng là có nguy cơ ảnh hưởng tới cái ghế của ông đang ngồi. Thành ra ông tìm cách để sa thải. Thì đó là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm đang xảy ra trong quân đội của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tiếp theo, bản tin cho biết đó là đồng xu một đô la có hình Tổng thống Trump đã chính thức phát hành vào ngày hôm qua. Quý vị có thể mua ngay từ bây giờ với cái giá mắc hơn chút thôi, không nhiều, anh Phạm Cân.
5: Mắc là vì cái việc chế tạo 25 cái coin ở trong một cái cuồng thì là giá là 61 đô. 25 thì trị giá một đồng xu là chỉ còn một đô la mà thôi. Và khi trao đổi trên thị trường mua bán thì chỉ còn một đô la. Nhưng mà khi chế tạo xong và bán ra ngoài là 61 đô cho 25 cái. Và một cái túi 100 đô, 100 cái coin đó thì bán là 154 đô la 60. Tức là mắc hơn nhiều. Tuy vậy thì khi trao đổi thì một đô la chỉ ăn được một đô la mà thôi. Đây là một trong những điều mà khiến cho người ta, nhiều người chống đối ông Trump bất mãn, là bởi vì theo những cái đạo luật 2005 và 2020 thì những tổng thống nào mà chết rồi đó thì người ta mới cho tiền lên trên đồng xu. chứ còn tổng thống còn sống thì không nên đưa tiền lên, đưa mặt mày lên tiền. Thì đây thì ông phía bộ ngân khổ của Hoa Kỳ chắc muốn làm hài lòng ông Trump, cho nên làm mà họ không có nói chuyện này. Họ không nói bởi vì đây là không phải một sự phát hành chính thức, thành ra họ cho như đây là một cái chuyện nhỏ mà không phải phát hành chính thức, không có thông cáo gì, cho nên họ không vi phạm luật lệ. Và thực tế thì họ cũng không bán một cách chính thức nữa, ai muốn mua thì họ bán cho họ cũng không rao hàng và không quảng cáo vân vân. Thì có lẽ họ nói như vậy để mà họ có thể đi qua được hai cái đạo luật năm 2005 và 2020, thì nói rằng tổng thống nào mà chết thì có mới được là có tên ở trên, có hình ảnh ở trên cái đồng xu nói trên. Nhưng mà ông Trump thì đang còn sống, thì đó là một trong những việc mà tỉnh ông Trump thì ưa lưu truyền danh tánh cho đời sau, cho nên ông ưa những thứ gì tồn tại lâu dài, ví dụ như đồng tiền bằng xu thì chắc chắn là nó lâu mòn, nó cũng có rách hơn đồng bạc nhiều. Đó là những gì ông đang nghĩ ra những cái chuyện như vậy, thì phải nói là cũng hơi lạ. Ông là tỷ phú giàu có tiền bạc nhiều, và bây giờ ông không thiếu tiền bạc, ông chỉ thiếu một thứ thôi, đó là danh phận.
4: Danh phận cũng đâu có thiếu anh, bây giờ tên của ông Trump coi như là nổi khắp nơi rồi.
5: Dạ, nổi thì nhờ có mấy cái đống tiền này với là cái chuyện ông mới nổi, chứ còn này không đâu có nổi anh.
4: Thì coi như là tên của ông Trump bây giờ xuất hiện ở tại cái phi trường ở Florida, anh bây giờ cái điều đó ha. Rồi gần đây cái hàng không mẫu hạm mới chuẩn bị đưa ra để hoạt động đó thì...
5: Không phải là có mẫu hạm anh, ông này ông làm, ông đề nghị một cái loại tàu chiến của Hải quân mà gọi là Tom Class, tức là cái loại tàu chiến đó nó có nhiều loại tàu chiến khác nhau. Và một trong những cái thời gian làm ra thì họ gọi là Class, cho nên có nhiều cái loại mà họ đang thi hành một cái, họ có rồi, và họ đang làm chế tạo những tàu chiến dưới cái danh nghĩa là Tom Class. Đó là một trong những chuyện mà của bên trong bên Hải quân.
4: Cái đó là cái mà anh biết, còn cái còn chưa biết đó là cái hàng không mẫu hạm mang tên một người da đen. Cái người mà hồi đây thế chiến, anh nhớ không?
5: Đúng rồi.
4: Đúng chưa? Chính anh đưa cái bản tin
5: đó. Dạ, y như vậy.
4: Thì đúng ra cái tên đặt cho cái người đó là có công trong cái cuộc mà đại diện thế chiến.
5: Dạ.
4: Chính quyền ông Trump vào năm 2022 thì phải, đã làm một cái lễ rất lớn ở tại cái cảng Pearl Harbor.
5: Đúng rồi.
4: Để mà vinh danh cho cái vị đó.
5: Dạ.
4: Đặt cái tên cho chiếc tàu đó. Rồi cuối cùng thì Tổng thống Trump muốn là đặt tên cho ông Trump cho cái tàu đó. Rồi lấy tên của cái ông da đen đó đặt sang cái tàu khác đi. Hiện bây giờ thì cái tàu để đặt cho ông Trump đó, thì ra là tôi thấy là ông Trump ông rất là muốn có tên tuổi, nhưng mà thật là bây giờ có tên của ông Trump cũng bây giờ tới cái eo biển.
5: Tại vì ông Trump nói thế này, thưa anh, ông Trump nói rằng là theo luật đó thì tất cả những hàng các bộ hàm từ trước đến giờ toàn tên tổng thống không, chứ không việc gì mà một người binh sĩ quân nhân mà lại có tên hàng các bộ hàm cả.
4: Nhưng vấn đề là chính dưới cái quyền tổng thống của ông Trump lúc bấy giờ làm cái lễ đó để đặt cái tên cho người đó để vinh danh, thì bây giờ đây lại đổi lại để đặt tên cho ông, thì cái đó cũng đều là cái điều
5: vì
4: cũng...
5: chắc đêm hôm qua ông nằm mơ ông thấy chuyện đó ông thích.
4: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát, mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bắt đầu phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ đang đưa ra một cái đề xuất, đó là cha mẹ phải chứng minh được vấn đề quốc tịch của mình thì lúc đó mới có thể xin passport cho con nhỏ của mình. Và anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà chính quyền Hoa Kỳ đặt ra để buộc tất cả những đứa trẻ nào mà đẻ ra trên đất Mỹ và bây giờ cần đi đâu đi đó thì phải có giấy tờ, và giấy tờ quan trọng nhất là passport, cho nên họ mới ra cái luật này. Tức là ai muốn xin passport cho con mới đẻ thì phải chứng minh mình là có quốc tịch thì lúc bây giờ họ mới xét, còn nếu không không chứng minh mình là quốc tịch thì có thể vào bị passport được, có thể được coi như là có quyền công dân, tức là có thể có quốc tịch rồi mới có passport. Thành ra đây là một trong những chuyện mà luật lệ người ta đặt ra để kiểm soát những cái vụ kêu là sinh đẻ có quốc tịch. Đây là một trong những chuyện mà ông Trump đang cố làm, và ông tìm đủ mọi cách để có thể hạn chế cái số trẻ em đẻ trên đất Hoa Kỳ. Bởi vì hồi xưa thì đẻ trên đất Hoa Kỳ là đương nhiên có quốc tịch, thế thì bây giờ ông Trump sửa lại rằng đẻ trên đất Hoa Kỳ là tùy trường hợp mới có quốc tịch, chứ không phải ai cũng có quốc tịch. Thì việc này đã bị tối cao pháp viện phán xét là công trúng. Tuy nhiên thì những cái vụ kiện tụng vẫn đang còn lăng nhăng lắm, và thì phía ông Trump phải đưa ra thêm nhiều biện pháp nữa để kiểm soát cái chuyện này thêm nữa, mặc dù những biện pháp đó nó đi ngược lại tu chính đảng số 4 của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng, nó càng ngày càng khó hơn. Cho nên là một số những cái tổ hợp và luật sư về vấn đề di trú mà họ chuyên bảo vệ cho những người di dân á, thì họ đang kêu gọi là phải đứng lên để kháng cáo, cũng như là kêu gọi tòa án phải ngưng cái quyết định này. Tại vì nó ảnh hưởng tới rất nhiều, nó vi phạm luôn cả tu chính đảng số 14 của Hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là vẫn chưa biết cái biện pháp này có được thành luật để mà áp dụng hay là không. Tuy nhiên nếu mà áp dụng nó thì cha mẹ phải nói rất là khó khăn khi mà có thể xin passport cho con gái của mình. Con cái của mình hồi nào giờ đó, anh chỉ cần nộp hồ sơ của đứa nhỏ thôi, phải không? Dạ. Rồi người ta sẽ cấp passport cho cái đứa bé đó. Bây giờ đây thì quý vị trước tiên là phải nộp cái hồ sơ của mình cái đã, tức là chứng minh mình đã có quốc tịch của Hoa Kỳ, thì lúc đó người ta mới cứu xét và cấp passport cho con nhỏ của mình. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua tại một cái khu chung cư của thành phố Minneapolis, đã khiến cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng và ít nhất 2 cảnh sát đã bị thương trong cái vụ nổ súng nêu trên. Mời anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, vụ nổ súng phải nói rằng là tại một cái khu chung cư... Xin lỗi anh, chưa tập gì.
5: Đại khái đó là cái vụ nổ súng này thì có hai cảnh sát viên đã bị thương. Trong đó thì có 2 người đã bị thiệt mạng. Như vậy thì trong số 2 người này thì không biết là có nghi phạm ở nằm ở trong đó hay không, họ tự sát hay là họ bị cảnh sát bắn chết thì vẫn chưa rõ. Anh Phạm Cơ có thể
6: vâng, trong cái vụ này thì là xảy ra trong một cái tòa nhà chung cư, tức là một cái apartment ở trung tâm của thành phố Minneapolis. 2 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ súng nói trên. Và đây là một trong những chuyện mà kẻ bị cáo buộc là người đã đánh nhau với người khác và rút súng ra bắn người thuê nhà. Đó là một trong những chuyện mà người ta nói lại. Và một nhân chứng khác sống trong tòa nhà nói rằng đây là một việc rất dễ sợ, và cô ta nghe ít nhất là từ 25 đến 30 tiếng súng nổ, tức là phải nói nhiều tiếng súng. Và các sĩ quan nói rằng là họ lên tầng trên, họ phát hiện rằng là trên tầng trên có một cái sương mù nào đó giống như là có thể nó khói hoặc là nếu khói thì họ nói khói rồi, họ nói không phải là khói, nhưng mà có một cái gì mờ ảo như làn sương mù làm cho họ không nhìn thấy có gì xảy ra ở bên trong. Thế đây là một việc mà việc cảnh sát điều tra không nói rõ thêm về cái vấn đề này, thành ra người ta cũng không biết rằng tại sao là lên trên tầng trên lại không thấy rõ mà những cái sự việc xảy ra thì ở trên cái tầng trên đó chứ không phải là ở cái tầng ở phía dưới. Thì đó là một trong những chuyện mà hiện nay cuộc điều tra đang tiến hành và sự việc thì đang tiếp nhận. Nhưng mà họ nói rằng là sau 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, cái khi đó đó thì có một cuộc gọi nai oanh oanh về việc sụp đổ. Người ta nghe sụp đổ, người ta gọi, không biết là ai gọi nữa. Thì đây là một trong những cái việc mà lộn xộn và đến nay cuộc điều tra cũng không rõ ràng gì. Và những tin tức của báo chí đưa ra cũng phải nói rằng rất là lung tung, khó mà có thể kết hợp lại thành một câu chuyện cho có đầu đuôi.
5: Vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến quốc tế. Bản tin này cho biết đó là Hà Lan quyết định là sẽ rút ra cái số vàng rất là lớn, thưa quý vị. Số vàng này lên tới coi như là 86 tấn vàng mà Hà Lan có được ở tại Hoa Kỳ và Canada. Họ sẽ rút về và đem qua bên nước Anh. Tại vì họ cho rằng là cái tình hình chính trị ở tại nước, nhất là nước Mỹ, nó không có được bảo đảm. Nó thay đổi hàng ngày hàng giờ, thành ra họ lo cái của cải của họ, thành ra họ buộc phải rút số vàng lớn như vậy ra khỏi nước Mỹ và Canada.
6: Tức là họ không muốn Mỹ giữ vàng cho họ nữa, bởi vì Mỹ có những kho vàng mà phải nói là án đến tuyệt đối. Và do đó họ gửi vàng cho Mỹ giữ. Nhưng bây giờ đây họ nghĩ rằng người giữ kho vàng là có nhiều chuyện lộn xộn, tại vì luật lệ không có thống nhất. Ngay như ông Trump có những cái luật lệ này nọ kia khác để cho ông có quyền làm này, quyền làm kia chẳng hạn. Cho nên người ta sợ rằng chính phủ Mỹ bây giờ có thể nói rằng vàng họ vẫn giữ vàng của người Anh, nhưng mà thực tế họ lấy vàng người Anh họ tiêu cái chuyện khác. Rồi khi nào có chuyện gì cần thì họ đưa vào lại. Ví dụ như vậy, người Anh sợ chuyện đó lắm. Thành ra họ muốn chắc ăn là họ nhìn thấy cái số vàng đó nằm chỗ khác, không nằm trong tay một chính phủ. Bây giờ có rất là nhiều sự lộn xộn và những cái sự đó có nhiều khi không đúng luật nữa. Thành ra người ta sợ. Đó là lý do mà chính phủ Anh, chính phủ Đức, chính phủ Hà Lan đưa tất cả số vàng của họ đang giữ ở Mỹ và Canada đi qua cho nước Anh giữ. Canada cũng vì trong cái chuyện này thì chắc có lẽ họ sợ rằng Canada cũng có thể một ngày nào đó bị đồng hóa thành ra nước Mỹ theo ý kiến của ông Trump chẳng hạn. Thành ra họ cũng đưa hết, đưa từ Canada họ phòng xa, họ đưa đi luôn. Thì đây là một trong những chuyện mới nhất cho thấy rằng uy tín của nước Mỹ và nói rằng là mất đi nhiều.
5: Cái số vàng của Hà Lan phải nói rất là nhiều, thưa quý vị. Trị giá là tới 72-73 tỷ euro, tức là khoảng chừng 83 tỷ đô la. Thành ra là có lẽ là cái quốc gia của họ không an toàn để mà lưu trữ vàng hay sao.
6: Đúng rồi, họ không còn cái kho
5: đem gửi tại những cái cơ sở mà có bảo chứng đàng hoàng ở tại nước Mỹ. Tại vì nước Mỹ dù sao cũng là một cường quốc, thành ra họ có những cái luật lệ họ bảo vệ những cái vàng mà người ta gửi. Dĩ nhiên là Hà Lan phải trả tiền để mà lưu kho của những cái loại vàng này, nhưng bây giờ đây thì họ cảm thấy bất an. Tại vì họ sợ rằng là cái số vàng của họ cũng có thể
6: chỉ còn trên giấy tờ thôi,
5: bị bốc hơi với những cái luật mới của nước Mỹ, thành ra thôi đem về chắc ăn. Thưa quý vị,
6: ghê thiệt.
5: Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới hãng Chevron. Đây là cái hãng xăng dầu lớn, đang cho biết là họ sẽ chi ra ít nhất là 7 tỷ đô la để có thể mua sắm những cái vật liệu để có thể khai thác dầu mỏ ở tại Venezuela. Và như vậy thì họ sẽ có cái mức độ khai thác dầu mỏ gấp đôi so với lại cái khoản dầu mỏ mà họ đã từng khai thác tại nhiều nơi khác. Và trước đây thì thưa quý vị, cái công ty này đã từng có những cái sự mà lo lắng khi mà Tổng thống Trump kêu gọi các hãng dầu lớn là nên vào đầu tư tại Venezuela để mà khai thác dầu, tại vì quốc gia này có cái trữ lượng dầu rất lớn, thậm chí lớn nhất thế giới là đằng khác, gần 300 tỷ thùng dầu ở tại đây. Mà cái công nghệ khai thác của Venezuela rất là yếu kém, chính quyền họ rất là yếu, cho nên là bây giờ cái lượng dầu thô còn rất là nhiều. Thành ra là họ kêu gọi các công ty nên vào, nhưng mà vì cái vấn đề bất ổn chính trị, thành ra những cái hãng như là ExxonMobil hoặc là Chevron v.v. trước đây, họ từ chối. Họ muốn rằng là phải có một cái chính sách hoặc là một cái khế ước nào đó thật rõ ràng giữa Tổng thống Trump với lại hãng của họ và kể cả Venezuela, thì họ mới đưa những cái tài những cái khí, những cái máy móc vào để
6: khí
5: cài
6: tài.
5: Dạ, khí tài đó. Chứ còn nếu không bây giờ đem qua rồi dàn dựng rồi này kia, xây những cái khu vực khai thác dầu thì đùng một cái chế độ thay đổi, tổng thống mới lên thay rồi có những chính sách mới ảnh hưởng tới họ, họ không có muốn. Thành giờ đây thì có lẽ là có những cái dấu hiệu tốt, thành ra là Chevron tuyên bố họ sẽ chi ra 7 tỷ để mà có thể tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ tại Venezuela.
6: Sở dĩ Chevron họ nhận lời này là chỉ vì họ đang ở trên đất Venezuela. Họ là công ty Mỹ duy nhất mà hiện nay đang ở Venezuela và đang làm dầu hỏa ở tại nơi đây. Thì dĩ nhiên chế độ chính trị cũ đã làm cho họ không thể làm việc được, cho nên họ cũng làm cầm chừng. Và vì vậy cái số lượng dầu họ sản xuất ra với cái cơ xưởng mà họ đang lọc dầu ở đó thì không có bao nhiêu. Và vì vậy bây giờ muốn tăng thêm cái số dầu nữa cho Venezuela để mà Venezuela tặng cho Mỹ thì họ phải tăng cường công việc, họ phải thuê thêm người, họ phải làm thêm sợ họ phải thêm máy móc, thêm đủ thứ chuyện họ mới làm được. Và họ dự trù đưa thêm 7 tỷ đô la nữa để đầu tư vào cái hạng dầu mà họ đang làm, cái cơ sở họ đang làm ở trên Venezuela.
5: Trong khi đó thì cái số lượng dầu mà Venezuela đã chấp thuận để cho Hoa Kỳ có thể thao túng, tức là khai thác, là khoảng 65 tỷ thùng dầu. Ngày hôm nay thì tin cho biết đó là có nhiều thành phần ở tại Venezuela họ đang cho rằng là Hoa Kỳ tìm cách để có thể lấy đi cái số lượng dầu đó của Venezuela. Thì ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, ông Chris Wright, cũng lên tiếng và xác nhận đây là không phải là cái việc mà đấy lấy đi cái lượng dầu của Venezuela mà họ khai thác, để rồi sau đó thì sẽ bán ra thị trường, và từ đó thì Hoa Kỳ sẽ trích một phần để có thể cung cấp về vấn đề benefit cho người dân của Venezuela, chứ không phải là Hoa Kỳ lấy đi cái số lượng dầu đó để mà chiếm đoạt một mình, thì không phải.
6: Tôi nghĩ là Hoa Kỳ nên học cái kiểu mà của người Cộng sản Việt Nam, chỉ tạm mượn mà thôi chứ không có sai.
5: Yeah. Thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ thì bản tin tiếp theo có liên quan tới New York. Tại đây thì thị trưởng của thành phố New York, ông Memdani, đã đưa ra một cái luật, đó là sẽ cấm học sinh từ lớp 8 đổ xuống có thể sử dụng hệ thống AI trong trường học. Xin bình phẩm kia.
6: Dạ vâng. Đây là một trường hết sức là quan trọng, bởi vì nếu mà từ lớp 8 đổ xuống mà cho nó xài AI thì thôi nó khỏi học. Bởi vì nó cứ vào AI nó bảo là hay, hôm nay cô giáo ra bài, cái bài đó trả lời sao ta? Cái AI nó trả lời cho nó. Thành ra bây giờ ông Manani cũng là phải hay. Chắc là cô giáo mấy thầy và cô ở trong trường họ quá sợ đi, thành ra họ muốn kiểm soát lại, cho nên họ không cho dưới lớp 7 vâng anh.
5: Dưới lớp 8 à?
6: Dưới lớp 8, tức là dưới lớp 8 thì không được quyền xài cả cái máy mà có AI, bởi vì bây giờ cái ChatGPT nó nằm khắp nơi trên cả cái cell phone, và không phải là ở trong trường nhưng mà ở nhà thì nó có thể vào cell phone nó làm bài tập. Thành ra đây là một cái chuyện phải nói rằng rất là lôi thôi cho trẻ em hiện nay, bởi vì nếu chúng không học bằng ấy mà chúng bằng học bằng ChatGPT thì rất là nguy hiểm cho tương lai của chúng.
5: Dù sao đi chăng nữa thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó thì cái luật này thật ra nó cũng chưa có chắc chắn đâu. Tại vì cũng có một số người chống chứ phải là không. Tại vì AI là một cái hệ thống về vấn đề trí tuệ nhân tạo, và họ khuyến khích người dân khắp nơi thế giới nên bắt đầu sử dụng nó, nên khai thác nó. Còn bây giờ đây đó thì ông Manani lại cấm học sinh, ít nhất là 600.000 học sinh ở cái lứa tuổi này, ở cái lớp học này đó, sẽ không có được sử dụng AI về vấn đề học vấn. Thành ra đó là điều mà họ đang chống là cái luật này.
6: Vì đứa nào sẽ học UI hết, tại vì AI nó trả lời hết cả bài tập của mà.
5: Thì nói gì thì nói, giống như anh thấy chích ngừa không? Chích ngừa là cái điều tốt đúng không? Nhưng mà vẫn có người chống. Đó là cái việc ở Mỹ là như vậy, họ tự do ngôn luận mà.
6: Bây giờ dưới tổng thống nào thì cũng phải nói rằng là khác tổng thống Trump, vậy thôi mà tổng thống Trump vẫn lấy làm tổng thống được.
5: Phải chết thì mới được đưa hình lên tiền, nhưng mà còn sống vẫn lên tiền bình thường thôi.
6: Nhưng mà không chính thức.
5: Vâng, được lưu hành chứ anh. Vẫn được lưu hành bình thường. Rồi, chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề tiểu bang Texas. Vào ngày hôm qua thì tại Houston có vẻ im ắng. Ngay trung tâm downtown của Houston thì gần như là chỉ có vài giọt mưa rơi xuống mà thôi. Nó hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà cảnh báo của những cơ sở về vấn đề khí tượng của thành phố trước đó một ngày, họ cho rằng là sẽ có mưa to, gió lớn, nước ngập, linh láng, vân vân, đủ thứ hết, trường học đóng cửa khắp nơi. Nhưng mà cuối cùng thì Houston không có bị mưa nhiều, mà chỉ có những cái vùng như là Beaumont hoặc là Port Arthur, khu vực phía đông bắc của Texas thì mới bị nặng mà thôi.
6: Sát biên giới Louisiana
5: cũng bị nặng lắm phải không anh?
6: Dạ, bị nặng lắm.
5: Nước ngập rồi nhà cửa cũng bị sụp đổ, rồi nước dâng lên tới cả 9-10 inches. Thành ra là có thể là cái sự mà cảnh báo nó hơi thừa một tí vào ngày hôm qua tại Houston, nhưng mà thôi như vậy cũng cho nó
6: thì
5: chắc ăn.
6: Nó cũng giống như là một cái trần nào đó nhẹ nhàng, người nó hơi quả đáng một chút thôi.
5: Nó không có lấn sâu vào một chút xíu, nhưng mà các cái trường học, tại vì trẻ em không à, thành ra là họ cũng muốn an toàn cho em, thành ra họ cũng cho học sinh nghỉ ở nhà là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến một vụ án của một người phụ nữ. Người phụ nữ này bị cáo buộc đó là giết ba người con của mình. Thành ra ngày hôm nay thì tin tức cho biết đó là hình như là bồi thẩm đoàn hay là công tố viên cho ngưng cái vụ này tại vì nó thiếu một vài cái điều gì đó. Anh Phong Cơ.
6: Dạ vâng, họ cho ngưng lại để cho mấy người này nghiên cứu thêm rồi sẽ biểu quyết trở lại, bởi vì theo luật lệ của tòa án Hoa Kỳ thì bồi thẩm đoàn phải nhất trí mới được, tức là phải tất cả mọi người cùng một ý thì lúc đó mới có hiệu lực. Còn đây thì bồi thẩm đoàn họ thấy trường hợp này nó quá rắc rối đi. Một người mẹ giết ba đứa con, xong rồi nhảy lầu từ từ và bây giờ bị liệt, không có đi lại được, nằm ở trên, ngồi trên xe lăn. Thế thì bây giờ sự bà này có tội thì bà phải suốt đời ở trong tù, hoặc là xử tử chẳng hạn, hay mọi việc thì họ phân vân vô cùng, bởi vì điều này chứng tỏ là người phụ nữ đó không còn trí nhớ và mất trí mới có thể có những hành động như vậy. Bây giờ làm sao để mà xử trí cái vụ này, giám vĩnh viễn hay này nọ cái gạt cũng là một trong những chuyện mà người ta không có đồng nhất ý kiến được, cho nên bồi thẩm đoàn họ không hoàn toàn đưa ý kiến đồng ý 100%, do đó người ta gọi là trường hợp này trường hợp bồi thẩm đoàn bị treo hen, thành ra không có. Và nếu như bồi thẩm đoàn không xét được thì vụ án có thể hủy bỏ và người phụ nữ đó thì không hiểu là sẽ vì như thế nào, nhưng mà vụ án thì được hủy bỏ thì có thể rằng là họ ba đây sẽ được tự do, nhưng mà chắc phải vào trong nhà thử điên.
5: Dạ vâng, nếu thật sự mà bác sĩ có thể, luật sư có thể chứng minh được người phụ nữ này bị vấn đề tâm thần đó, thì có thể bị giảm, được giảm nhẹ tội rất là nhiều. Tại vì cái hành động của bà này có vẻ như cũng rất là tàn nhẫn.
6: Quá mất trí.
5: Dạ, tàn nhẫn quá đi. Dùng cái dây tập thể dục đó, rồi xiết cổ con của mình chết, mà như đứa bé rất là nhỏ, chỉ có 5 tuổi là lớn nhất. Sau đó thì hình như là 3 tuổi và cái đứa mới có mấy tháng thôi, thì bà cũng đã ra tay giết hại. Rồi sau đó thì bà nhảy xuống để tự tử, nhảy xuống cái chung cư lầu thứ hai chảy xuống, thì bà lại không có bị chết, bị liệt nửa người thôi. Thì giờ đây thưa quý vị, họ đang ngưng lại để tìm nhân chứng để xem liệu có ai có thể khẳng định được bà này bị tâm thần hay là không trong suốt thời gian trước khi xảy ra cái sự việc này. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Tới đây chúng tôi sẽ được chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề những cái lời khuyên được đưa ra đối với là tất cả những ai hay gọi điện thoại qua hệ thống Zalo hoặc là Messenger tại Việt Nam. Lời khuyên như thế nào? Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Lời khuyên của công an thì rất là rõ ràng. Mình hay xài Zalo, Messenger thì phải cẩn thận. Bởi vì Zalo và Messenger cũng giống như cell phone bên nước Mỹ thôi. Trong đó nó có thể có account của nhà băng của quý vị. Và những account của nhà băng đó thường nó nhận diện khuôn mặt là chính. Thế thì khi nhận diện khuôn mặt thì người ta gọi điện thoại cho mình. Thế thì nếu mà mình xài Yahoo Messenger hay là mình xài FaceTime chẳng hạn, thì họ sẽ thấy mặt mình và họ sẽ chụp hình cái mặt của mình thôi. Trong đó nó có thể có account của nhà băng của quý vị. Và những account của nhà băng đó thường nó nhận diện khuôn mặt là chính. Thế thì khi nhận diện khuôn mặt thì người ta gọi điện thoại cho mình. Thế thì nếu mà mình xài Yahoo Messenger hay là mình xài FaceTime chẳng hạn, thì họ sẽ thấy mặt mình và họ sẽ chụp hình cái mặt của mình, họ thu tiếng

0: bằng cờ mà người thấy từ trước đến nay đã có nhiều vụ xảy ra, cho nên họ khuyên mọi người nên cẩn thận là khi xài Yahoo Messenger thấy có đụng đầy gì tới hình dạng của mình hoặc là tiền bạc của mình thì mình phải tìm cách ngăn chặn ngay, chứ không ai có thể ngăn chặn được.
1: À, trong khi đó thì có một câu hỏi được đặt ra, đó là tại sao ông Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, ông Trần Văn Thuấn lại bị bắt giữ? Thì như lúc đầu Quang Chi có nói đùa nửa thật thôi, thì không biết có đúng hay là không. Tức là mấy ông mà có chức có quyền này thường là bị bắt là không có hối lộ thì cũng gian lận. Anh Phạm Cơ, xin mời anh.
0: Thứ anh cái nào kêu là lỗi hệ thống.
1: Lỗi cái...
0: tức là hệ thống để ông lên làm cao cả và ông có quyền này quyền kia, cho nên người ta hối lộ thì ông thấy tiền nhiều ông phải chấp nhận thôi. Bởi vậy cho nên cái lỗi hệ thống nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên có thêm một bản tin nữa là báo chí nói rằng là vậy thì không nên đưa mấy ông mà có bằng cấp ra làm chức vụ lãnh đạo ở mấy cơ quan, bởi vì nếu có bằng cấp mà bị giam thì tội quá, mất bằng mất ở tù thì tội, ta để mấy ông không có bằng cấp gì họ lên làm cơ quan thì họ bị bắt thì không sao. Tôi thấy lý luận của nhà báo Việt Nam rất là lạ lùng, họ có những cái tư tưởng mà mình không thể nghĩ ra được.
1: Nếu anh không có bằng cấp thì làm sao anh dám nói cái câu là mày biết bố mày là ai không? À, anh phải có bằng cấp, anh phải là thạc sĩ hay này kia thì anh mới dám nói là mày biết bố mày là ai không?
0: Nhiều ý còn bảo rằng là ê, sao mày chưa làm một cái luận án để có tiến sĩ treo cho vui mày? Yeah.
1: À, chuyển sang bản tin kế tiếp. Bản tin này có liên quan tới về vấn đề gần 1.500 ca cấp cứu ở tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi cái nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi tại Việt Nam.
0: Yeah. Cái này thì cũng hơi ít, thường thường là phải nói rằng là khi nghỉ lễ mà người đâu có nhiều đâu, người ta đi khỏi Hà Nội hết, đi chơi đủ khắp nơi đâu có bao nhiêu, nhưng mà cấp cứu cũng vẫn có nhiều là cũng hơi lạ.
1: Không, nói gì thì nói chứ trong những cái dịp lễ thế này đó thì quý vị, người Việt Nam mình họ ăn lớn lắm. Họ tiệc tùng, họ ra đường, họ đi chơi rồi xe cộ rồi say xỉn, thành ra là đây là những cái dịp mà nhiều người chết đụng xe nhiều
0: nhưng
1: lắm.
0: Mà họ đi khỏi thành phố hết, anh không bị vụ đây ở Hà Nội
1: thì trên
0: khỏe.
1: Cái đường đi đó chứ còn ở nhà thì đâu nói làm gì. Trên cái đường đi đó, những cái tai nạn và giao thông đó nó xảy ra rất là thường xuyên trong những dịp lễ này, tại vì cái lúc đó, cái lúc mà họ phải nói là ở Việt Nam có cái câu mà khi vui chơi ta chơi cho hết mình gì đó, anh nhớ không? Tức là lên xe phải rồ cho hết ga để rồi ôm đầu máu thôi. Thì đó là cái hiện trạng xảy ra trong cái ngày lễ vừa rồi tại Việt Nam. À, còn lại một vài phút, Quang Trương muốn nói thêm một cái bản tin mà Quang Trương vừa mới đọc được liên quan tới cái tuyên án, cái vụ mà ma túy VN10 đó. Các vị còn nhớ không? Nó bắt đầu từ cái vụ mà 4 cô chuyên viên hàng không của hãng Vietnam Airlines mang vào Việt Nam từ Pháp một cái lượng ma túy 10 mấy kg đựng trong những cái chai kem đánh răng. Sau đó 4 cô này nói rằng là cổ không biết gì cả, cổ chỉ nhận lời gửi của một người nào đó ở tại bên Pháp trả cho cô một số tiền và yêu cầu cô là mang cái gói, cái vali này về phi trường Tân Sơn Nhất và giao cho một người nào đó. Vậy thôi, còn ở trong có cái gì họ không biết. Thì cuối cùng từ cái vụ đó thì theo báo trong nước cho biết là công an đã phanh phui điều tra và dăng ra những cái bẫy để mà tóm cho hết cái những người đứng đằng sau. Thì cuối cùng thưa quý vị, hàng trăm người đã bị dính trong cái vụ đó, họ điều tra, họ lôi ra. Thì giờ đây thưa quý vị, phiên tòa xử cái vụ này nó kéo dài từ lâu rồi, mấy tháng nay rồi, và ngày hôm qua thì phiên cuối cùng đã được xét xử và cái tòa cũng đã đưa ra cái lời phán quyết. Như vậy thì sẽ có 11 người, kể cả cái người đứng đầu trong vụ này, bị tử hình. 11 người tử hình. Một số người khác bị tù, có một số ca nghệ sĩ nổi tiếng trong nước cũng dính trong cái vụ này. Có một cô nghệ sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng lắm ở tại Việt Nam cũng dính trong cái vụ này, tức là mua ma túy sử dụng. Và đặc biệt đó là cái bốn cái cô gái này đó thì mới là lạ anh Phạm Cơ ơi. Bốn cô gái này cuối cùng được trả tự do với lý do cũng y như vậy thôi, tức là cổ không biết gì cả. Cô này, bốn cô này chỉ nghe lời của những người dụ dỗ và nói rằng là cứ xách đi không có gì hết, mang về trong nước tôi trả cho cô một số tiền. Rồi vì vấn đề cái chuyến bay vừa mới xảy ra nó quá mệt mỏi thì nó cũng không có thời gian để mà kiểm tra xem là trong đó có cái gì. Thành ra cuối cùng phiên tòa ngày hôm qua đưa ra cái phán quyết người này tử hình, người kia tử hình, người này bị chung thân, người này bị 7-8 năm tù giam, bốn cô này tự do.
0: Có thể tòa án

0: Anh
1: thì
0: thấy nó có cái gì
1: tôi
0: nó
1: thấy
0: không bình thường
1: tòa
0: không?
1: án Hoa Kỳ nên là nghiên cứu cái vụ án này bên Việt Nam để mà học cách hành sự.
0: Chứ còn bây giờ ai cũng nói rằng là tôi đâu có biết gì đâu, tôi chỉ làm vậy thôi, rồi bây giờ phát giác trong vali của mình có 1 gram ma túy đi, nói tôi đâu biết ai nhét vậy, tôi đâu có biết đâu, thì được tội chẳng án sao? Cái điều đó sao
1: Thưa
0: nó
1: anh, cái việc
0: phải
1: đó
0: có một cái
1: là
0: tội gì, một
1: bởi
0: lãnh
1: vậy
0: một
1: cho nên
0: cái án nào đó
1: thì thưa anh, chính phủ Việt Nam phải hay ở chỗ đó,
0: yeah.
1: làm sao mà để giải quyết được con người trong cái tình trạng nhân văn như vậy, chứ đừng có nói chuyện luật pháp. Luật pháp là nó khác, mà nhân văn anh phải tìm con người, đặt mình vào trong cái vị trí của
0: À,
1: người
0: cái điều
1: ta
0: này
1: để bàn
0: hoàn
1: bạc
0: toàn
1: xét
0: nó
1: được
0: rất là vô lý, không
1: chứ.
0: thể nào mà thấy nó suông được cái chỗ nào hết
1: Anh để
0: trơn
1: tôi cải theo kiểu của chính phủ hay không?
0: á. Ok rồi, thank you anh Phạm Cơ đã cãi cái vụ này. À, đến đây thì thời gian đã hết rồi, thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục cái làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ cũng như chào Tường Minh.
3: Bữa nay chú Phạm Cơ trẻ hơn chưa?
5: Trẻ hơn mình.
3: Dễ sợ không?
5: Trẻ hơn mình.
3: Ừ. Wow, mặc áo đẹp quá trời luôn. Dạ, tay hồng tay vàng. trẻ thiệt phải không? Anh Duy không nhận không? Nhìn thấy trẻ trung dễ sợ luôn. Ta khen mà ngồi cười mắc cỡ không à?
5: Thầy phải hồi xuân không ta?
3: Hồi xuân chứ gì nữa. Bữa nay không biết có tình yêu không gì mà bữa nay điệu dữ hồi xuân. Không lẽ
5: đỏ hường hường
3: rồi. Đàn ông hồi xuân lâu ha, trẻ ha. Thường thường á, phụ nữ người ta nói là năm mấy ha, ha? Năm mấy hồi xuân?
5: Năm mấy, năm 15, 18 là
3: hồi xuân dữ lắm phải không?
5: Yeah.
3: Còn này tới 80 mới chịu hồi xuân.
5: Hồi xuân buồn.
3: Giữ quyền im lặng luôn.
5: Ông có lẽ hồi xưa dậy thì muộn, thành ra là bây giờ hồi xuân muộn.
4: Không thì thực sự ra thì người tôi cũng đang có thay đổi lớn lắm. Yeah. Tại vì lâu nay tôi cũng đọc mấy cái sách mà về tôn giáo rồi vậy đó, thành ra người cũng có nhiều thay đổi, chứ không phải không. Vì là mình cảm thấy rằng đời sống nó cũng cần phải có một chút thiền tâm đó. Rồi đâm ra nó có thay đổi nhiều, và chính vì cái sự thay đổi đó mà chính tôi thấy đó, thành ra nhiều người cũng thấy như vậy, nhiều người cũng có nói chuyện với tôi, họ đều công nhận rằng là tôi khác hơn nhiều. Tôi có một anh bạn bên Việt Nam, vẫn nói chuyện với anh qua Messenger. Anh bảo không, cậu khác thiệt, tại vì tôi nói chuyện với cậu hàng tuần nào tôi cũng nói với cậu hết mà. Tôi thấy cầu mỗi ngày cầu mỗi khác ra, cái giọng nó khác ra. Dạ. Người đó cũng thấy như vậy. Mà chính tôi cũng thấy khác nữa. Nhất là tôi đọc sách rồi, tôi có cái gì tôi hay viết lại cái nốt đó. Thì bây giờ tôi cầm cái nốt của tôi, tôi có cảm giác là không phải sách của tôi, không phải cái nốt của tôi, vì chữ tôi nó cũng khác nữa. Nó là ở cái chỗ như vậy. Thành ra đó là một cái sự chị nhận xét rất là đúng. Tôi cảm ơn chị và tôi cảm thấy rằng người ta không có nói đùa với tôi. Vì trước tôi tưởng người ta nói về tôi tưởng chị nói đùa thôi. Nhưng mà nói theo dòng của thanh tịnh á, vì chính trong lòng tôi đang có một sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học.
3: Dạ. Chú Cơ nhắc tới chuyện đi học thì tụi mình muốn hỏi anh Trương, chú Cơ cũng như là quý khán thính giả bên ngoài đó, có khi nào mà có một ngày nào đó mình ngồi ăn cơm hay lái xe, mình nói chuyện với con mình, cái nó bàn về một chuyện gì đó, về tôn giáo, về chính trị, về đời sống, mà nó có một cái tư tưởng hoàn toàn khác mình luôn, thì mình giật mình. Nhất là về tư tưởng chính trị á, nhiều khi á, là mình đang đinh ninh là coi như là cả gia đình mình như vậy, tự nhiên cái con mình nó nói một cái tư tưởng trái ngược mình hoàn toàn luôn, kể cả tôn giáo nữa, thì lúc đó phản ứng của chú Cơ với anh Trương sao ta?
5: Bình thường thôi, nó cũng là một con người giống như mình thôi, nó có quyền có cái tư tưởng của nó, mình đâu có thể nào assume là nó giống mình được.
3: Thí dụ như một đứa trẻ lớn đi. Nó là lớn thì không nói, nhưng mà nó còn nhỏ lắm, nó còn mới lên lớp 5, lớp 6 chẳng hạn, hay là nó lớp 7, lớp 8 gì đó, nó nói chung là nó còn nhỏ, mà mình sẽ thắc mắc là cái này còn học đâu vậy, cái này ai nói con vậy, cái này ai dạy cho con vậy, về tính dục, về đủ thứ hết trơn. Có nhiều khi á, là tự nhiên nói chuyện với nó nói chuyện về chuyển giới, hay là nói chuyện về chính trị, hay là nói chuyện về tôn giáo, coi như là nó hoàn toàn cái như mà mình phải bật ngửa đó. Đại khái là mình cũng có những cái lúc mà mình bật ngửa, mình tán ngửa, là sao nó suy nghĩ vậy, ai nói với nó, ai dạy cho nó, trường học dạy nó, đọc trên mạng, hay là nó học ở đâu. Mình có cái cảm giác như vậy thì lúc đó chú Cơ có bao giờ có một cái cảm giác giống vậy chưa?
4: Không, là vì tôi thấy, tôi nghĩ rằng là cha mẹ là phải có trách nhiệm với con trẻ rồi. Cho nên khi mà con trẻ nó có cái sự thay đổi như vậy á, là mình phải biết tại sao nó thay đổi. Ừ. Nó thay đổi từ đâu? Tại vì mình theo dõi con mình không kỹ. À, con mình nó chơi cell phone, nó chơi internet, nó chơi đủ thứ chuyện hết. À, nó học từ đó chứ nó học đâu mà mình không bao giờ để ý tình nói. Cho nên khi mà người nọ giống như tôi chẳng hạn, mà chỉ thấy tôi đâm ra vui và trẻ ra chẳng hạn, thì tôi hiểu, nhưng mà chị không hiểu tôi thôi, chị mới hỏi tôi như vậy. Thành ra cái chuyện mà con của mình cũng vậy thôi, nó có một cái sự thay đổi nào đó, mà bởi vậy cho nên mình không gần con cái, mình lo làm ăn, lo đủ thứ chuyện, mình không gần con cái. Thành ra đôi lúc cái đó là một cái chuyện mà mình về sau con mình nó có cái chuyện gì xấu chẳng hạn, mình phải hối hận là mình đã không có đi gần con. Cho nên khi nó thay đổi mình không biết, đến khi mình biết thì mình sửa lại không kịp nữa. Đó là những chuyện quan trọng nhất trong cái đời sống gia đình, nhất là giữa cha mẹ và con cái.
3: Ờ, thật ra đó là không phải là nó thay đổi, nhưng mà nó chưa có dịp nó bày tỏ cái quan điểm của nó.
4: Thì đấy.
3: Ờ, thí dụ như là quan điểm chính trị đi. Hồi nào giờ mình ở nhà mình nói chuyện với nhau, vợ thí dụ này, cái này thí dụ thôi, vợ chồng đều thích ông Trump chẳng hạn, tới đụng cái ngày chở con đi, cái nó nói là nó không thích cái nào nó phê phán này cái nọ, hay là một ngày nào đó mình đang là Phật giáo thường thành luôn, cái nó nói về kinh thánh chẳng hạn vậy, mình té ngửa. Hay là về cái nào giờ mình nói là mình dạy nó là con trai con gái là tree tự nhiên có ngày nào đó nó tự nhiên nó nói là ồ con thấy cái thành phần thứ ba cũng tốt mà, ví dụ như vậy, thì nó trái quan điểm như mình đó, nó trái quan điểm mình về nhiều người, nhiều cái khác nữa, thì lúc đó anh Chương hay là quý vị có ai có cái cảm giác là sao nó nói hoàn toàn khác với những gì mình dạy nó vậy? Vậy cái này nó học đâu? Trường nhồi nhét tư tưởng chính trị cho nó, bạn bè, hay là nó đã coi trên mạng xã hội? Thì chắc chắn là chúng ta có những lần phải giật mình rồi đó. Không biết là anh chưa có cái lần nào
5: có
3: mà
5: chứ,
3: giật mình giống vậy không?
5: Chứ. Nhất là từ Minh nói đầu khoảng trường lớp 5 hả? Ừ. 5 lớp 6 thì khoảng mới có 10, 11 tuổi thôi. Mà nó nếu mà nó đưa ra những cái nhận xét về vấn đề chính trị hay là vấn đề tôn giáo, giới tính này kia, thì phải nói là mình cũng phải ngạc nhiên tại sao nó biết cái gì đó.
3: Đúng.
5: Đúng không? Ngạc nhiên đó, cũng phải là ngạc nhiên. Nhưng mà nếu mà nói rằng là nó đi ngược lại với mình đó thì
3: ngược tư tưởng á,
5: ngược tư tưởng đó. Thì mình cũng sẽ phải hỏi nó tại sao nó nghĩ như vậy thôi, chứ cũng không nghĩ rằng là cái tư tưởng của con là sai, của mình là đúng. Về vấn đề nhiều cái nhân sinh quan, nếu mà nó hiểu được, nó đọc được, nếu mà nó có những cái ý kiến mà nó có vẻ như là nó trái với lại đạo lý, với lại thuần phong mỹ tục vân như vậy, thì lúc đó mình sẽ tìm cách để mình khuyên cho nó là như vậy là sai. Nhưng nếu mà thật sự, thí dụ như vậy, mình thích cái ông tổng thống này mà nó không thích, thì cái chuyện đó là mình phải tìm hiểu tại sao nó không thích. Rồi liệu cái sự nhận xét mình về ông đó có đúng hay không, hay là nó đúng. Khi mà nó lên tới mười mấy tuổi rồi, bắt đầu nó có cái trí khôn đó rồi, thì mình cũng phải phải lấy cái ý kiến của nó xem rằng là hai bên nào là cái quan điểm tại sao nó nghĩ là như vậy. Ý con chưa muốn nói tức là không phải hễ cái nó đi ngược mình là nó sai.
3: Thì không, chưa có nói đúng sai, nhưng mà nói cái phản ứng của mình đó là có khi nào quý vị cảm thấy là ủa sao con mình nói vậy? Tại sao con mình nó nghĩ vậy? Cái câu hỏi mình đặt ra là nó học ở đâu? Cái này nó nghe ai nói, nó học ở đâu? Từ tivi, từ sách báo, từ mạng xã hội, từ nhà trường giáo dục hay từ bạn bè, thì mình đặt câu hỏi đó ra. Ủa nhà mình hồi nào giờ là mình như vậy mà, mình trên bàn ăn mình nói chuyện như vậy, mà vợ chồng mình nói chuyện như vậy, mà tại sao giờ nó học ở đâu vậy? Đó. Thì có nhiều người nói chứ nhà trường bây giờ nhồi nhét tư tưởng chính trị cho các em. Bây giờ là nhà trường là dạy cho các em là tự do, dạy cho em nhồi nhét cái tư tưởng là chính trị, là dân chủ, nhồi nhét cho các em dữ lắm luôn. Thì tụi mình cũng nghe nhiều người comment với vấn đề đó. Rồi bây giờ nói, ồ trường bây giờ dạy cái thánh này nhiều quá. Bây giờ nó nói về, nó nói chuyện gia đình mình Phật giáo mà toàn là nói chuyện kinh thánh không à. Ôi, vậy là đổ thừa. Có nhiều người nói là, ôi vậy thì nhà trường chỉ có dạy về kiến thức thôi. Tại sao còn lại còn dạy về những cái chính trị, về những cái chuyện đường hướng, cái đó là nên hay không nên? Thì rất là nhiều người đặt ra cái câu hỏi đó, tụi nó học mấy cái chuyện đó đâu vậy? Hay là về giới tính chẳng hạn, đâu đó nào giờ là mình gai nó giống như vậy rồi. Thì cái câu hỏi ngày hôm nay đó là vậy thì những cái tư tưởng trái chiều như vậy đó, lỗi ở trường, ở mạng xã hội hay là ở đâu, hay là tại vì giống như chú Cơ nói là mình ít nói chuyện với con mình quá, mình không có đồng hành với nó, mình nói chuyện nó chưa đủ, thành thử ra nó mới có cái suy nghĩ khác vậy. Thí dụ như là 18, 20 tuổi nó có cái suy nghĩ độc lập rồi thì chúng ta chưa nói, không nói tới. Nhưng mà nếu như mà các con nó còn nhỏ quá thì chắc chắn là phải ai đầu độc tiêm nhiễm nó chứ. Không thôi đó, lấy ở đâu ra? Đúng không?
4: Thì thường thường nó chỉ nhìn xung quanh thôi, là cái chỉnh của nó. Nhìn xung quanh thì trong đó có báo chí, có truyền hình, rồi có cell phone. Thành ra làm sao mà từ đó nó, cái đó nó giống như là người cộng sản nói, nó đã đánh lùi từng bước mà đánh đổ từng phần. Nó cứ ăn dần một chút, rồi tới khi nào đó mình nhìn vào cái tổng thể, mình nghe nó nói chuyện, mình mới là giật mình là mình đã lâu rồi mình không nói chuyện với con. Thành ra bây giờ nó biến thành ra cái tư tưởng nó đi qua một cái ngạo khác, thì làm sao mà để trở lại được đây? Hay làm sao mình có thể control được? Hoặc là đôi lúc mình thấy những cái chuyện nó nghĩ là sai thì mình làm sao mình sửa được? Trời đất ơi, mấy cái chuyện đó là có nước mà suy nghĩ nát óc cũng không làm được.
3: Thiệt ra đó là tụi mình đi ra ngoài gặp rất nhiều những phụ huynh trẻ có con đó, người ta lo là trường học thiên tả, người ta lo là trường học nhồi nhét những cái tư tưởng thiên tả quá. Gia đình tôi là cánh hữu rõ ràng từ trên đến dưới, mình nói chuyện, mình bàn tán ở trong bàn ăn, mình nói chuyện vợ chồng, mình coi tivi là thiên tả. Sao con vợ nó thiên hữu vậy? Là trường nhồi nhét nó tư tưởng đó hay sao?
4: Đúng
3: hay
4: là như vậy. Dạ. Đúng như vậy
3: đó. Thì lỗi ở đâu? Lỗi là
4: mình... hệ thống.
3: Thì phụ huynh nói chứ vậy là tôi nói chuyện chưa đủ, hay là tại vì trường có cái hệ thống, nghĩa là nó mưa dầm thấm đất, nó cứ nói thầy cô nó ngày này qua ngày kia, lỗi với nhà trường. Hay là có nhiều người nói là bây giờ là tivi sách báo trên đài, mạng xã hội này cái nọ, nó đọc nó nhiễm. Thì cái câu hỏi đơn giản thôi là quý vị nghĩ là sao? Là tại mình nói chuyện chưa đủ, chưa có đồng hành sát với con, chưa có thấm nó bằng người ngoài thấm. Nếu mà nhà mình mà mình thấm nó đủ thì cho dù là trường hay là mạng này cái nọ, nó đâu có khác cái tư tưởng mình mà cái như là hoàn toàn khác vậy được.
5: Thì nói chung thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có trường hợp giống như vậy mà thôi. Phụ huynh bên ngoài chắc có một số một người cũng sẽ gặp trường hợp đó thôi. Nhưng mà đối với lời con Trương thì cũng không có coi nặng lắm. Trừ khi nào coi như đã nói rồi, nếu như cái tư tưởng của nó mà nó đi ngược lại với lại cái đạo đức xã hội, vấn đề nói chung là đi ngược lại với cái cuộc sống về về nhân sinh quan đó, thì lúc đó mình sẽ can thiệp.
3: Thì rất là ngược.
5: Thí dụ nó nói bây giờ đùng cái nó nói chứ, ok bây giờ đi bắt mấy người di dân bất hợp pháp rồi bắt đầu bắn họ này kia là đúng là nên, thì cái đó mình can thiệp liền.
3: Thì đâu, cũng có những đúng cái trường hợp.
5: Và nó nói rằng là ô không nên bắt những người di dân, thí dụ như vậy. Thì mình cũng phải hỏi nó là tại sao con nghĩ như vậy. Và mình cũng phải tìm hiểu xem là nó có cái ý nghĩa tại sao nó lại đưa ra cái câu đó. Trừ khi nào nó quá khích, nó có như nghe theo cái lời của ai suối mà nó đưa ra những nhận định. Thí dụ như nó là ok đi chơi ma túy là tốt. Nó hoàn toàn nó ngược rồi. Thì mình phải có cái cách để mình huấn luyện, để mình đưa cái xuyên của nó trở lại. Còn nếu mà đưa cái nhận xét về bình thường thôi, đi nghịch với cái mình thôi thì cũng ít
3: okay. Thì bởi vậy là nó là những cái tư tưởng nó nghịch và nó nghịch. Thí dụ như bây giờ mình theo cái tôn giáo của mình nói là ok, đồng tính là không tốt, trai là phải lấy con gái lấy con trai. Bây giờ nó nói mommy, cái đó là bình thường thôi mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu sai, mà nó còn có chút tẹo à, nó còn nhỏ xíu à, mà nó nói ô cái đồng tính là bình thường, thì, không có gì
4: thưa hết. Chị, tại vì cái trong cái hoàn cảnh đó là chị đến với nó chậm quá rồi. Bây giờ tôi kể một cái chuyện nhỏ thôi, chuyện này là chuyện có thiệt, mà đến khi tôi thấy tôi mới bàng hoàng. Tôi ngồi với con gái tôi ở trên giật xe hơi, chuyện này có thiệt. Tôi đang lái xe chở nó đi thì nó đang ngồi bên cạnh tôi, mà nó ngồi trên cái ghế cao vì nó là trẻ con mà. Thế thì tôi đến một ngã tư, tôi ngừng lại, tôi chờ đèn đỏ. Thế tôi thấy một ông cụ già người Á Châu đang tìm cách để bấm cái nút để mà thay cái đèn để đi. Cái tôi mới nhìn nó, tôi nói là he's Chinese. Cái, tại vì nói tiếng Anh với nó, nói he's Chinese. Cái nó nói, tôi mới sửa lại. Tôi nói xong tôi sửa, maybe he's Vietnamese. Cái tôi sửa lại liền. Thế thì nó là sửa lại thôi. Maybe he's American. Cái tôi hỏi nó rằng là tại sao con người vậy mà con kêu American? Nó còn, cô chỉ biết con nói sao không? Because I am American. Nó đâu có nghĩ nó là Việt Nam. Dù dễ sợ như vậy đó, tức là trẻ con mà nó vô trong những cái tư tưởng từ cái khi nhỏ nó vô hồi nào mình không biết. Yeah. Nó từ nó đẻ ra nhân chi sơ tỉnh bạn thì nó đẻ ra nó đã biết nó là người Mỹ. Because I am American. Nó không nhìn thấy nó da vàng mũi kẹt, nó không nhìn thấy nó là Á Châu, mà nó thấy nó là người Mỹ. Nó nói với mình như vậy, mình mới sợ, mình mới ớn da gà, mình mới thấy rằng cái xã hội mà mình không có để ý tới nhiều đó, thì đến lúc mà nó đạo chảnh, nó lật đổ mình không biết. Cái gì sợ thiệt
3: đó chứ. Thì bởi vậy, thí dụ như là bởi vậy mình nói là nó lớn thì không nói nha, nó còn nhỏ xíu à, không có... không có người nói, không có người dạy thì nó không biết những chuyện đó. Cái đó là cái lo mà nó tiêm nhiễm từ từ. Còn nhỏ xíu là nó đã tiêm nhiễm rồi, cho nên là phụ huynh mới cảm thấy ngán cái chuyện đó. Còn thí dụ như mà nó lớn lên, nó lên high school, nó đi học đại học rồi, tôi tưởng nó gì kệ nó, nó muốn theo đảng gì kệ nó. Còn này đó, là nó có chút xíu à, mà nó về nó bày đặt nói đảng này đảng kia, giới tính này giới tính kia, rồi hả, học về đảng, bây giờ có học về đảng cộng sản rồi đủ thứ hết, cứ nhiều cái là nó nói mà mình quải chứ, phải không?
4: Thì... đương nhiên
3: chắc yeah. Chắn là quý vị đã ai mà có con đi học cũng trải qua cảm giác như vậy.
4: Ghê nữa là mưa dầm thấm đất đó.
3: Đó thì người ta
4: mưa
3: sợ
4: mưa dầm thấm đất đó.
3: Từ mình có một người bạn đó là sợ trường tiêm nhiễm, sợ đến nỗi mà homeschool luôn, không cho
4: ở nhiều nhà như vậy.
3: Nhiều nhà tại vì nhiều nhà suy nghĩ là đi vô nhà trường bây giờ dạy những cái chuyện mà nó không muốn dạy.
4: Đúng.
3: Nếu như mà dạy kiến thức không á thì ok, còn cái này dạy tùm lum hết, họ không có muốn nên họ cho homeschool luôn, ở nhà dạy, hay là họ đem con vô những cái trường tư. Tại vì trường công thì dạy đủ thứ hết, trường tư thì họ chọn lọc hơn. Ví dụ như là chọn trường tư về công giáo hay là những trường tư gì đó mà họ cảm thấy là ở cái trường này họ chỉ tập trung về cái chuyện kiến thức thôi, không có dạy mấy cái tùm lum tùm la ở ngoài. Thành ra họ đem con ra trường tư, không cho trường công. Đây, cái này á, là không phải nói để chống trường công nha, cái này nói là tư tưởng một số người là như vậy. Một số người là coi như là cắt tivi luôn. Tụi mình có một người cousin á, là tới bây giờ nó là 5-6 tuổi rồi mà sợ mạng xã hội tiêm nhiễm, nói dạy tivi tuyên truyền, cho nên là cấm tiệt, không coi tivi, không coi phone gì hết á, coi như là bảo vệ nó, ngăn cản nó, để cho là nó phải theo cái tư tưởng của gia đình trước đã. Không biết là chú Cơ với anh Trương sẽ suy nghĩ như thế nào, những câu chuyện của quý vị khi mà con cái có khi nào nó đi học về nó nói cái gì đó mà mình té ngửa không, mình giật mình hôn rồi mình phản ứng ra làm sao? Mình nghĩ cái đó là lỗi của nhà trường, lỗi của mạng xã hội, lỗi của cái tuyên truyền thời nay, hay là lỗi của chính mình là mình nói chuyện với nó ít quá, rồi cái biện pháp mình giải quyết làm sao để cho nó đi đúng cái đường hướng mà mình muốn nó đi, hay là giống như là thôi kệ, bây giờ nó lớn lên thì từ từ nó
5: thì
3: suy nghĩ.
5: Khó lắm, nó ảnh hưởng về cái vấn đề cái chính sách của cái địa phương đó nữa. đúng không? Tức là
3: trong khi... đẳng ở trong thành phố xanh thì là
5: thành xanh thì nó đi theo cái hướng của xanh là rõ ràng.
4: Hay như là sách trong thư viện.
5: Yeah. Thành ra bây giờ nếu mà mình vì cái đó mà mình không cho con mình đi học, mình sợ nó bị tiêm nhiễm thì thì nhiều lắm.
3: Nhiều người cho hơn cũng nha, nhiều người á.
5: Ví dụ bây giờ Việt Nam đi. Giờ nếu mà nói rằng là nếu mà trường nào mà dạy mà tuyên truyền cộng sản không cho con đi học thì đi học ở đâu giờ? Ví dụ như vậy. Đó. Hoặc là cái trường nào mà nói về nhân quyền, nói về vấn đề đàn áp dân đen này kia thì cho con đi học tới.
3: Vậy ở Việt
5: cái
3: Nam
5: trường
3: chưa?
5: Nào ở Việt Nam mà dạy cái việc đó.
3: Bởi vậy Việt Nam cho đi học trường quốc tế đó để
5: quốc tế cũng phải dưới sự kiểm soát của Việt Nam. Làm gì cho cái chuyện mà nói rằng là đàn áp người dân là không đúng.
3: Cái đó là ở Việt Nam, nhưng mà ở đây thêm một cái là ở đây là được homeschool. Từ mình mới hôm qua hôm kia gì nè, có một cái cô lên thì hỏi chứ ủa bé không đi học hả? Dạ em dạy nó nha. Rồi tụi mình cũng có nhiều người bạn để cho con ở nhà thì để học cho mẹ dạy, thì tụi mình hỏi chứ ủa sao vậy, thì họ cũng nói rõ ràng vậy đó, họ nói họ không có muốn đi vô nhà trường, có rất là nhiều cái vấn đề bạn bè xấu ảnh hưởng cái suy nghĩ của bạn bè, rồi nhà trường dạy ngoài kiến thức thì nhà trường còn dạy những cái điều mà nó không muốn con nó học, thì có rất là nhiều nha. Nếu quý vị nào mà trong cái hoàn cảnh đó cho con ở nhà học homeschool, hay là không cho con đi học trường bóp lịch, muốn đi học trường tư hay là như thế nào đó, hay là có những cái trường hợp mà quý vị cảm thấy ủa sao con mình nó nói như vậy nó học ở đâu, thì quý vị nghĩ cái đó là lỗi của ai? Lỗi mình chưa nói chuyện đủ, lỗi của nhà trường không chịu lo giáo dục kiến thức mà cứ giáo dục là thành ra một trường học, thành ra một cái chiến trường của đảng phái nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Qua những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi đang nói về cái chuyện con cái còn nhỏ nhưng mà nó có những cái suy nghĩ hay là những cái phát biểu nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta dạy. Thì quý vị nghĩ là nó học ở đâu? Lỗi ở ai? Lỗi ở mình chưa có gần gũi đủ? Lỗi ở nhà trường đã tiêm nhiễm những cái tư tưởng đó hay là mạng xã hội, tivi, sách báo gì đó? Thì quý vị có bao giờ gặp cái hoàn cảnh như vậy chưa? Từng có những cái vấn đề gọi là giật mình té ngửa về những cái phát biểu của con mình, về những cái tư tưởng trái với mình hoàn toàn như vậy. Thì quý vị có thể gọi vô kể cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào, cũng như là rồi sau này nó có thay đổi lại hay không? Mình nói chuyện với các con như thế nào? Kể cả về mình không có nói là cái giới tính thứ ba xấu hay không xấu, nhưng mà mình nói là nó còn nhỏ quá, sao nó biết chuyện đó? Ai nói cho nó nghe? Trường nói hay là nó đọc ở đâu? Có nhiều người họ cũng scan về cái phone cũng giới hạn lắm, nhưng mà ủa vậy cái này nó học ở đâu vậy? Là mình cũng hơi giật mình đúng không? Thì nếu có về nào mà có những cái kinh nghiệm giống như vậy thì gọi liền cho chúng tôi để coi coi quý vị có những cái câu chuyện đời thường như thế nào. Giống như anh Tôm cũng nói nè, anh muốn nói về tôn giáo để con có tư tưởng đạo đức thì nó lắc đầu, nói là nhồi sọ. Anh giật mình cho đến bây giờ luôn, phải làm sao bây giờ? Cách đây 2 năm con anh 10 đến 14 tuổi, giờ làm sao đây? Anh Tôm cũng cũng thấy vậy luôn đó. Nên mình nói về tôn giáo, hay là ví dụ bây giờ mình là Phật giáo đi, tự nhiên cái nó về nó nói kinh thánh không, nhà giật mình hỏi đâu, ở nhà trường dạy. Rồi quý vị cảm thấy thí dụ như là tụi mình công giáo thì thấy khoái rồi đó, tại vì mình công giáo rồi trường dạy về kinh thánh thì mình thích rồi, nhưng mà lỡ như họ là một cái tôn giáo khác thì sao? Lúc đó cảm giác của quý vị cảm thấy như sao? Quý vị có cảm thấy là trường thì nên dạy về kiến thức thôi không, hay là về tư tưởng chính trị hay là tư tưởng tôn giáo, trường có nên dạy hay không?
1: Trường thì có nhiều cái cấp bậc trong trường nha, lớp này lớp kia rồi về mấy lớp lớn thì tự nhiên nha, còn mấy lớp nhỏ quá đâu có dạy được.
0: Bây giờ lực thì kiểu là phải để vậy đó, 10 điều răn. Có nhiều người họ tôn giáo hết, không chịu. Tụi mình tôn là coi như là Thiên Chúa giáo thì là thấy cảm thích, Công giáo thì cảm thấy thích, nhưng mà những cái tôn giáo khác họ đâu có thích, thì sao? Bởi vậy cái suy nghĩ của quý vị có thể gọi vô nha. Tư tưởng cộng sản vô đạo đức, vô tôn giáo, nghe nói đến Đảng Dân Chủ đưa vào trường học để giới trẻ không phân biệt được đúng sai, chúng khuyến khích giới trẻ thay đổi giới tính, phá thai, tôn thờ cái ác, làm cho xã hội suy đồi loạn lên. Chúng đánh từ tâm hồn trẻ đánh ra. Hình như cái này anh Tôm nói hơi quá hả? Đâu có trường mà dạy tôn thờ cái ác đâu trời. Sao anh Tôm cảm thấy vậy? Con anh về nói gì mà anh nói là trường dạy tôn thờ cái ác, dạy không phân biệt đúng sai. Sao? Bởi vậy mình muốn nói là nó nói về nó nói cái gì, mình thấy nó đọc sách gì. Tại sao mình nói là trường dạy những cái đó? Mình phải có cái cụ thể chứ, mình nói chứ ồ trường dạy như vậy thì tụi mình không biết là trường dạy sao mà mọi người nói là trường dạy về tôn thờ cái ác, làm xã hội suy đồi loạn lên. Cái này có chụp mũ không vậy?
2: Chắc có lẽ ảnh suy ra từ vấn đề phá thai, tức là cho phép phá thai, tức là tôn thờ cái ác, có thể là như vậy.
0: Thành ra quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560, để xem coi là ý kiến quý vị hay là cái này nó nặng quá, nó kinh khủng quá, hay là sao mà chúng ta, hay là chúng ta lớn rồi không có con trong độ tuổi đó, chúng ta không có quan tâm mấy chuyện này hay là như thế nào. Chứ từng mình thấy là rất là nhiều gia đình quan tâm mấy chuyện này lắm, nhất là khi mà con nó trái với cái suy nghĩ của mình đó. Tư tưởng cộng sản vô đạo đức, rồi gì nữa? Tư tưởng cộng sản vô đạo đức, vô tôn giáo, nghe nói Đảng Dân Chủ đưa vào trường giới để giới trẻ không phân biệt đúng sai, chúng khuyến khích giới trẻ thay đổi giới tính. Đó là anh nói vậy đó. Nhưng mà phải có dẫn chứng nha, phải sách nào vở nào, con cái nó về nó nói câu gì, tại sao nó nói vậy, rồi mình có giáo dục nó như thế nào không, hay là bây giờ mình không nói chuyện gì với nó hết trơn, rồi khi mà nó có cái tư tưởng như vậy trong trường đó thì mình trách nhà trường. Nếu như mà mình nói chuyện với nó giống như là cái phần đầu tiên chú cơ nói, là mình nói chuyện với nó đủ, mình dạy cho nó đủ, thì nó nghe ở trong trường nói vậy, nó nói ồ vậy là nói vậy là sai rồi, nó tin mình hơn chứ, phải không?
2: Nói chứ vấn đề mà tiếp xúc với con cái cũng phải là đơn giản, đâu phải mình muốn nói là nói đâu, muốn nó nghe đâu, không có thời gian mình giờ mình nói với nó hay không, nói nó hiểu hay không. Nhiều khi tiếng Anh mình cũng không đủ để mình nói với nó nữa, thành ra là rất là khó để có thể nói rằng là con là phải chỉ có vấn đề mình theo dõi nó, mình nghe ngóng nó thôi. Ví dụ như là con quan chương này chưa bao giờ nghe nó có những cái quan điểm hay những cái tuyên bố gì mà nó đi nghịch với lại luân thường đạo lý, mình cũng không có gặp cái trường hợp đó.
0: Nhưng khi mà nào nó nói chuyện về giới tính với anh không?
2: Giới tính nó vẫn coi cho là cái chuyện bình thường, thậm chí mình nói cái người đó là bóng nó còn không cho nữa.
0: Mà
2: tại sao lại có cái sự phân biệt như vậy? Tức là nó bình đẳng. Nó tôn thờ cái chủ nghĩa bình đẳng, tức là ai cũng giống như ai, đừng có phân biệt.
0: Rồi mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Good morning cả nhà.
0: Dạ, xin chào. Yeah.
1: Chào chị.
3: Em thấy anh con Trương nói cái này đúng nè. Tại nhà em cũng có thằng con trai đó, cũng mình nói nó, tùy chuyện gì mình nói nó cũng giống nó không ai nó nghe hết đâu. Tùy theo cái brand của nó thôi, chứ thật sự không, nó không có nói là tại vì nhà trường hay là tại vì mình phải cho con mình học ở nhà. Nó xin lỗi nhỏ cháu em á, hồi xưa bà chị cho học ở khu, nó xin lỗi, toàn là đen không, không có Mỹ trắng mà cũng không có Mễ, không có người Việt, toàn người đen không à. Mà cô ta cũng là luật sư đó, bây giờ 35 tuổi rồi. Đó không, tại vì tùy cái bản chất của bản tính nó thôi. Còn nó sanh ở đây thì cái brand của nó nhìn nó thì không nhận nó người Việt, nhưng mà cái brand của nó thành Mỹ rồi. Mình nói nhiều cái nó không có đúng, không có kiểu mà tụi Mỹ ở đây nó lớn lên nên mình không có trách nó được. Giống như em có thằng con trai, hồi lúc nó 23 tuổi, hồi lúc nó 21 gì em quên mất rồi. Xong cái nó tự về nó mang cái thánh giá trên cổ. Thì thật ra em là đạo Phật, thì tụi em mới hỏi, con em mới hỏi ủa sao dây chuyện đâu đẹp vậy con? Cái nó nói không mẹ, cái này là thánh giá mẹ. Em nói ủa thánh giá ở đâu ra vậy con? Cái mẹ, bạn con còn là religion về cái thánh giá này. Cái em nói con à, cái là bạn con, còn mình là đạo Phật, con phải respect mẹ, con phải giữ cái đạo của mình, con không được quyền. Nói không mẹ, con thích cái chữ nhật, cái nó lên đồ, nó dress up, nó đi nó vô nhà thờ, mà nó không đi nhà thờ Việt mà đi nhà thờ Mỹ, nó cầm cuốn sách Bible. Rồi em thấy hủ phàng lắm mà không có dám nói, tại vì mình lên tiếng thì có chuyện nên mình cứ im lặng để coi được bao lâu. Nó đi được 3 tháng. Nhà chủ nhật nào cũng đi hết á, đi vô nhà thờ nghe đạo. Nó đi được 3 tháng, xong cái nó về đó, cái em không có sợi dây chuyền nữa. Em hỏi ủa sợi dây chuyền con đâu rồi con? It's okay, I'm tired, I go back where you belong, Buddha. Thấy chưa, nó vậy đó. Chứ mà nói lên á, mà kể nói nó thánh giá vậy là có chuyện. Nít đây mà chị phải, mình phải, không phải là mình sợ nó, nhưng mình phải có cái respect nó. Em ignore, em để tự nhiên coi được bao lâu. Nó bây giờ sợi dây chuyền nó cũng đem cái máng đâu rồi, không biết. Nên cũng mừng vậy, thấy không? Chứ đâu phải giống như là chơi với bạn bè cũng tùy. Thằng con em á, nó chơi mấy thằng mà đi vũ trường hay đi club hay đi uống rượu, nhưng mà thằng con em lại không uống rượu, phải không? Vậy thôi, tại vì tùy theo nó. Chứ mình không có nói được, mình để ở nhà cho nó, mình tự dạy. Thật sự xin lỗi, no matter how long you been ở nước Mỹ này, ở nhà mình sao mình dạy bằng ở trường học dạy được. Em thấy cái đó không đúng. Theo em thì again cái đó, cho nó học trường public, tùy nó, chứ mình đâu có ép nó được. Không? Yeah. Ok, bye bye nha.
2: Yeah. Thank you.
0: Cái câu chuyện của chị là nó rất là đúng với lại cái gì mà chúng tôi muốn nghe, nghĩa là nó có nhiều cái hoàn cảnh gia đình khi mà con nó có những cái phản ứng khác, giống như là chị nói là phản ứng tự nhiên, mình đang đạo Phật tự nhiên nó học trong trường, học bạn bè gì đó đi đem về một cái đạo khác. Tự mình cũng có một cái bạn gia đình là người Công giáo, cái không biết đâu đó cái nó về cái nó bắt bẻ, nó nói là tin lành tốt hơn. Cái này là thí dụ thôi, mình chưa có nói là đạo nào tốt, mình không có phân tích là đạo nào tốt, nhưng mà mình nói là gia đình là từ trên tới dưới là theo Công giáo, tự nhiên cái nó về nó là bình tĩnh là nó vậy nè, cái nó bắt bẻ lại ba mẹ té ngửa luôn á. Trời ơi, cái chị đó chị khóc quá trời luôn, chị té ngửa, chị nói chứ trời ơi, mình từ mình uống nắng nó từ hồi nhỏ tới lớn, giờ nó nói vậy đó. Thì cái này là tụi mình phải disclaim trước, rồi mình không có nói là đạo tàu nó tốt, nhưng mà tại vì người ta đang theo đạo Phật từ ông bà cha mẹ, tự nhiên giờ cái nó về cái nó nói ồ con học trong trường đó, bây giờ 10 điều răn của Chúa, cái là bên kia bị giật mình chứ, đúng không? Nói ủa cái này trường không nên dạy, trường nên dạy kiến thức thôi. Thì không biết là đối với quý vị thì quý vị có nghĩ như vậy hay không. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vô. Thính giả kế tiếp, và xin chào.
4: Chào, chào sáng.
0: Dạ, chào anh.
4: Đại, chào dạ. Anh Tơn.
5: Dạ, chào, chào anh. Minh.
4: Chào anh.
2: Chào anh.
4: Thì tôi có hai trường hợp này, tôi không biết là có đúng vô chủ đề hay không. Thì tôi nêu ra để thấy các khán giả gọi vô. Thì tôi, lâu quá mai gọi, tôi gọi anh có người gọi rồi thì sẵn nói luôn. Thì có một trường hợp là một gia đình bên Việt Nam, là bên cháu tôi đó. Thì cháu bên vợ thì một gia đình của người đó thì không là có chỉ một người con trai thôi, nguyên gia đình chỉ một thằng trai thôi, khi đặt gia đình để đẻ ra một đứa con gái, thì nó cũng còn nhỏ thôi, cái cô đó cũng còn nhỏ thôi, bây giờ mới hai mấy tuổi. Thì lúc còn nhỏ thôi thì gia đình kêu nó xỏ lỗ tai hay là mặc đồ rồi theo dân theo của phụ nữ thì kia, em thấy nữ thì kia, nên cô ta không có mặc, cứ ép rồi cô không có làm. Tới một ngày nào đó thì cô có cổ 11, 12, bao nhiêu tuổi tôi không nhớ, nhưng mà cũng còn nhỏ, cũng phản ứng lên, nó đừng có ép cổ mặc những cái thứ cổ là cổ thích cái khắc phái vậy đó, hết hồn luôn. Gia đình hết hồn luôn. Tới bây giờ là cổ nói giờ cổ nếu mà để dành tiền để sửa để làm giống như một người đàn ông qua Thái Lan thì cổ những cái tiền đó mình không, nếu mà té ngửa mà ông nội bà nội rồi không có con trai, chỉ có tiền trai mà đẻ đứa con gái, giờ tự nhiên như vậy nữa rồi té ngửa hết bên gia đình, là từ ba má nó tới ông nội bà nội được té ngửa hết, rồi sau đẻ đứa thứ hai cũng gái mà cũng y vậy luôn, là không ai dám ép nữa. Bà nội bà ngoại thì cũng kêu nó thắng này khi nào tụi nó cũng cự nó, bây giờ tụi con thích vậy rồi bà ngoại đừng nói tới nữa. Ông nội bà nội là nói rồi đó, đó lại khái về. Còn một người là cháu nội tôi, lúc nó cũng còn nhỏ, cái thời bây giờ nó mới hai mấy tuổi thôi, thì nó cũng theo ngành luật. Thì lúc đó mười mấy tuổi, cái thời ông Trump mới vừa ra tranh cử năm 2015 đó, cho tới 2016 đó, thì lúc đó là bà Hillary đang tranh với ông Trump. Thì ba anh tự nhiên gỡ tiền, nó đang nói chuyện, nó gỡ tiền cho ông Trump là 300. Cái nó sực, nó nói ba liền. Ông Trump già ông ba, tại sao ba phải gỡ tiền cho ông? Ông lúc cần tiền của ba, sao ba phải gỡ? Rồi nó nói chính trị, nó nói về cái ông Trump như thế nào, làm thế giờ nó không đồng ý. Nó cho ông là người xấu. Nó biết, nó còn quả quyết là, theo nó biết là nó có thể là bà Hillary thắng, nhưng mà rốt cuộc bà Hillary tới lúc tranh cử thì thua, thì nó cũng về đó. Nó thương tiếc rồi cũng giờ bà Hillary thất bại, lúc đó có mười mấy tuổi thôi. Bây giờ thì tới một ngày gần đây thì nó đang học đại học ngành lực, thì chú nó đang ngồi ăn chung, có phải thì ngồi ăn chung thì cũng nói về những cái chính sách của bên Cali sao, thì chú nó nói em coi được, nghe những người trong luật gia nói đi kia nào, hãy con hãy coi đi kia nào. Nó nói con lớn mà con biết mà, cái hai chú cháu cũng giận nhau luôn về cái vấn đề mà cũng chính trị đó.
0: Thì đó,
4: cái trường hợp đó
0: con cái cha mẹ khác quan điểm với nhau, nhưng mà thí dụ như nó lớn rồi, nó đi học, nó ra trường, nó đi học đại học rồi, thì nó có tư tưởng riêng, mình chưa nói.
4: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà nó còn nhỏ tẹo à, mà nó có cái tư tưởng thì mình sẽ assume nó cái này trường dạy chứ ai đâu, hay là cái này TV nói hay là sao nó biết đó, kiểu vậy đó.
4: Theo cô Tùng Minh, theo tôi hiểu á, trong trường bên Cali dạy thế nào tôi không có biết, tại tôi không có hiểu. Nhưng mà theo tôi nhận xét á, là tôi không phải là mình ngã theo nè, theo đảng nè. Chính là những đứa cháu mà cỡ tuổi với nó lúc mà còn hồi nhỏ là nó đã, theo tôi nhận xét là nó hiểu biết từ trong cái trên mạng đó cô.
0: Trên mạng chứ không?
4: Ba bốn đứa cháu già.
0: Ừ, theo anh là tại vì bị ảnh hưởng mạng.
4: Dạ. Theo ảnh hưởng mạng, mấy đứa cháu bên Arizona cũng đồng tuổi đó, mà rốt cuộc người nào cũng là đều là ngã theo. Bên Arizona thì cũng qua rồi, mà họ mấy đứa đó cũng ngã theo cái dân chủ, mà con đứa cháu nội tôi cũng ngã dân chủ. Tụi nó nói tụ nhau là nói về dân chủ không, nó chống những cái chính sách ông Trump làm thì nó nói những cái lý nói chứ phải không có, những gì ông làm thì nó nói thì, đúng.
0: Theo như anh là không phải là trường nhồi sọ dạy, mà anh nghĩ là cái này là do mạng xã hội.
4: Dạ, do mạng xã hội đó cô. Chính vì đó mình thấy nhiều cái bây giờ tụi nó coi trên mạng nó hay lắm cô ơi. Chính nhiều khi về internet này kia nó mới mười mấy tuổi thôi.
0: Ừ.
4: Mà ba nó nhiều khi là lớn từ nhỏ, từ 8-9 tuổi ở Mỹ mà lên tới bây giờ có con vậy, mà trên mạng đâu nhiều khi không bằng tụi nó, phải hỏi tụi nó làm sao thế nào để mà làm luôn. Thì tôi nghĩ là chắc nó học hỏi từ trên mạng rồi.
0: Ừ.
4: Nó có mười mấy tuổi rồi nó lại chỉ lại những cái gì làm nó hiểu biết hơn hơn, tức là nó coi trên mạng, nó coi theo tôi đoán là như vậy.
0: Ừ.
4: Ok, giống góp vậy thôi nha, nó chạy vô công chuyện.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Theo anh Trung thì không phải trường học mà do mạng. Tiếp theo xin mời khán giả trên đường dây ạ.
6: Hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng.
7: Đúng rồi.
6: Dạ, chào quý vị cà phê sáng.
2: Dạ, chào cô.
6: Theo tôi hiểu một chút thôi, là tôi sát cánh với mấy đứa cháu của tôi. Từ nhỏ nó đi vô trường, tôi tách xe hết mọi chuyện. Nhưng tôi biết được cái chỗ này, nhà trường không động chạm gì tới chính trị hết.
0: Ừ.
6: Không dạy mấy đứa em nghiêng về chỗ này, nghiêng chỗ kia.
0: Ừ.
6: Nhưng mà nhà trường dạy về giáo dục.
0: Ừ.
6: Chứ không nói là, đừng có nói là nhà trường suối nó phải theo đảng này, đảng kia, là tôi hoàn toàn là không có cái chuyện đó.
0: Ừ.
6: Bây giờ tôi cũng có một đứa cháu ngoại, nó cũng đang làm teacher ở trường học.
0: Yeah.
6: Nhưng mà không đá đậm gì tới chuyện đó hết.
0: Mm.
6: À, còn nếu mà nhà trường nó có cái lớp nào bổ túc thêm, thì nó sẽ gọi về, gửi thư về nhà, có đồng ý cho con mình học cái lớp đó không?
0: Mm.
6: Chứ không phải mà tự nhà trường đó nói là mấy em vô đảng xanh, mấy em vô đảng đỏ gì á, tùm lum, không có chuyện đó đâu. Nhà trường không có đếm xỉa gì chuyện đó hết. Theo tôi hiểu là như vậy. Đừng có nói là nhà trường á, nói nó phải vô đảng này, đảng kia, nói nó mấy em phải gây tải phá thai, không có chuyện đó. Cái đó là trên mạng nó nói thôi. Chứ nhà trường không có nói chuyện đó. Đó, theo tôi hiểu là như vậy. Tôi có mấy đứa cháu rồi tôi tích khe nó từ nhỏ tới lớn là không có chuyện đó.
0: Yeah.
6: Nếu nhà trường muốn cho con mình ở nhà trường mở ra một cái lớp học nào đó, mà mình có bằng, nhà trường phải hỏi ý kiến phụ huynh.
0: Yeah.
6: Có bằng lòng cho con mình theo học cái lớp đó hay không?
0: Dạ yeah, vâng.
6: Mình yeah. Nếu ấy thì có giờ đó thì con cháu mình được vô
0: yeah.
6: cái giờ đó để học.
0: Vâng.
6: Tôi có ý kiến là như
0: dạ.
6: vậy thôi.
0: Ý cô cũng đã rõ rồi. Bởi vậy hồi nãy khi mà anh Tôm nói thì tụi mình nói là vậy thì con anh về nói cái gì, sách vở nào nói cái đó mà anh cảm thấy là nhà trường có những cái giáo dục như vậy. Cảm ơn cô. Ý cô cũng rõ lắm rồi. Để nghe thêm một vài ý kiến khán giả khác coi xem họ nhìn nói như thế nào nhé. Cô. Cảm ơn cô. Mời khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
4: Tôi chào hai anh chị.
2: Dạ, chào anh.
4: Thấy cái chuyện mà nhà trường mà nói á, cái đó là do những cái luận điệu xuyên tạc vậy thôi, chứ trường không bao giờ dạy những cái học sinh theo đảng nào. Tôi rất có nhiều những đứa cháu mà những đứa cháu của tôi á, tôi nhận thấy là nó học và đời, nó học và trong cái đời nó dạy cho nó biết phân biệt là ai là người tốt, ai là người xấu.
0: Ừ.
4: Thành ra không có thể nói là trường trường.
0: Ừ.
4: Tại vì mấy cái tôi nói đụng chạm, tôi nói là những cái người mà ma ga thì hay có cái gì mà xấu cái là cứ đổ cho những cái ấy. Tại sao bây giờ mình đảng của mình đang thống trị đây mà trường học mà nó lại thay đổi như vậy, thành ra cứ đổ tội cho đó. Do cái vấn đề là cái chính sách mình không có phù hợp với lại giới trẻ. Cái chính sách mình đưa ra, những cái việc làm của mình nó phát xít quá. Thành ra những đứa trẻ người ta cảm thấy người ta bất mãn, người ta theo con đường. Thành ra những cái chuyện mà cứ đổ tội cho trường dạy trường này nọ kia, cái đó là cái điều là cái điều mà ấu trĩ, mà mang cái tính cách mà nó a dua. Thành ra tôi thấy bây giờ những đứa trẻ bây giờ người ta nhận định hay lắm anh chị. Người ta nhận định ra là cái đường lối chính sách của cái đảng nào cái như thế nào đúng. Tôi thấy tôi có 6 đứa cháu, nhưng mà hầu tôi nói tôi hỏi nó thì hầu như là không một đứa nào thích cái chính sách cầm quyền của Donald Trump thế hết. Đứa nào cũng phản đối, đứa nào cũng nói là ông này ông một con người không có lập trường, không có một ấy. Thành ra tôi thấy, tôi nghĩ là cái midterm kỳ này đó thì cái giới trẻ họ bầu rất là nhiều và họ sẽ là một cái tiếng nói trả lời rõ là cho cái sự tồn tại của một cái chế độ độc tài như thế nào.
0: Dạ, cảm ơn cái ý kiến của chú nha. Tóm lại là chú nói là trường không có dạy học sinh theo cái đảng nọ đảng kia, mà tại vì tụi nó có cái suy nghĩ riêng, chứ không có phải là nhà trường dạy. Cảm ơn cái ý kiến của chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin mời.
7: Alo.
0: Dạ.
7: Alo. Xin chào, chào anh Cơ, chào chị Tường Minh và anh Quang Trường.
2: Dạ, chào.
7: Dạ, tôi là Tuấn.
0: Chào.
7: Nãy giờ tôi nghe có vài vị trình bày về những cái trường hợp những cái đứa con và cháu, thì tôi nhìn thấy tôi nghĩ rằng là trong bất cứ một cái cộng đồng hay là một cái trường học hay là gì thì cũng có thầy cô mà chú ý tới cái chuyện dạy hơn là cái chuyện chính trị. Thế nhưng mà quý vị đó thì nhìn vào cái vấn đề là họ nói rằng là họ dạy rất là đúng, không có nói gì về chính trị hết. Riêng tôi thì tôi có rất nhiều bạn ở Houston này. Bạn tôi thì là cũng tới cỡ, để tôi phải kể thêm một tí là thế này, là tôi là lứa tuổi như là anh Cơ, mà không biết anh Cơ ngày xưa đi học thì sao, nhưng mà tôi thì tôi không biết là không may hay là tốt xấu hay gì, mà tôi học trung học là cái trường tôi là cũng biểu tình bãi khóa tiền miên mà nổi tiếng ở Sài Gòn. Mà lên tới đại học á, thì tôi đã học ở một cái khu mà nó cũng là đấu với cảnh sát giã chiến như là tiền miên luôn. Thành ra ngày đó thì tôi cũng là thuộc cái loại mà cũng hay biểu tình. Nhưng mà hồi đó mình trẻ, thành ra cái máu mình áo thắng, bồng bột, mình không có suy nghĩ gì nhiều. Mình chỉ thấy có những cái đàn áp hay là đánh bạn mình này với mọi thứ thì mình bực mình, thì mình tung vào cái đó để mà mình chống đối. Thế nhưng mà tới khi mình lớn lên, mình đi làm thì mình bắt đầu mình nhìn thấy rõ. Đây là về cái trường hợp của riêng gia đình tôi có 3 đứa con. Thì tụi nó năm nay cũng là 4 mấy, gần trên dưới 50 nữa rồi. Thì cả 3 đứa là rất là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Nhưng những cái lý thuyết của Đảng Dân Chủ. Và tôi thì tôi khi mà nó lớn lên từ tiểu học tới trung học thì chúng tôi theo sát lắm. Nhưng mà mình thấy một điều là khi đó cái tuổi của mình mới qua Thành ra là mình cố gắng, mình lo, mình làm lụng nuôi nấng con cái, kiếm tiền để cho nó được đi học, được đầy đủ. Thành ra mình ít có để ý tới cái vấn đề mà chính trị. Nhưng mà tới bây giờ đó thì tôi thấy rằng là đó là một cái hình ảnh mà một cái mà sai lầm mà mình không hỏi han nó về chính trị. Mình chỉ hỏi nó về những cái chuyện khác, chuyện học. Đấy, điển hình là một cái chuyện này, nếu mà các anh các chị mà hay những vị ở trên diễn đàn mà có đọc trên Internet nhiều thì các anh các chị đọc cái chuyện của thiếu tá Nguyễn Đồng Quân, Vương Mộc Rom, ông ta ở, hình như là ở Seattle, Washington. Đấy, thì ông qua đây muộn, nhưng mà ông cũng có một con cái đi học đại học. Thì đi học thì học về sử ký. Thì ông giáo sư đó là ông cho ông xét điểm, mà thằng bé nó về nó không có nói với ông rõ. Nhưng mà tới khi Seattle, Washington đấy, thì ông qua đây muộn, nhưng mà ông cũng có một con cái đi học đại học. Thì đi học thì học về sử ký. Thì ông giáo sư đó là ông cho ông xét điểm, mà thằng bé nó về nó không có nói với ông rõ.

0: có đả động gì tới chính trị, là không là bố sẽ bị CD hay là có khi ép nữa. Thế ông mới hỏi ra câu chuyện đó. Thì mà ông này, cái tính ông Vương Long, các anh các chị mà đọc nhiều nhiều những cái bài viết của ông thì biết ông lập trường của ông ra sao. Thì ông vào ông vẫn viết như là ông nghĩ. Thì ông
1: chú tóm tắt câu chuyện, tại vì cái gì cũng hơi dài rồi đó, để dạ, dành cho người
0: rồi,
1: khác.
0: Rồi,
1: tóm tắt đi.
0: Để tôi nói. Dạ. Vâng, thì tôi nói rằng là những vị mà nói rằng là con cái mà nó biết suy nghĩ thì dạ, mình phải hiểu rằng là khi mình tuổi trẻ mình không có chính xác những cái lập trường, mình hiểu rõ cái vấn đề.
1: Dạ.
0: Mà do đó là do đó con tôi là nó đi như thế. Nhưng mà ở trong gia đình thì cũng thỉnh thoảng cũng có tranh luận về cái vấn đề đó từ khi mà bầu cử mà nó sôi nổi.
1: Yeah.
0: Thì tụi nó rất thích về những cái chuyện mà giúp cho người di cư bất hợp pháp. Thì tôi nói rằng là chúng tôi cũng cãi dữ. Nhưng mà tôi chỉ nói bây giờ nhà con như thế này nè, nếu mà con ủng hộ cái đó, con mang họ vào con nuôi đi. Còn nếu mà con không nuôi được á, thì con nhìn vào con thấy rằng là nhà cả ba đứa nào cũng có alarm gắn ghê gớm lắm, thì những video đó. Thì bây giờ nếu mà nó phá cửa nó vào, hay là con tắt alarm đi để cho nó vào, thì con có nuôi nó không con? Thì là tới đó thì tụi nó im. Và nhưng mà từ đó trở đi là chúng tôi không có tranh luận về cái bầu cử nữa.
2: Yeah.
0: Nhưng mà trở lại tới cuối cùng mà anh chị muốn để ngắn cho nó ngắn. Yeah. Tôi nói cái chuyện này là tôi có mùa cỡ tôi thì là chỉ còn có đến mình để ý thì mình nhìn vào các đứa cháu thôi. Cháu tôi thì nó chưa tới cái mức độ đó. Nhưng mà tôi có những người bạn mà đã có cháu nó học tiểu học. Mà ở trong cái thời mà bắt đầu bầu cử đó thì là cô giáo, thầy giáo cho bầu cử thử, nó gọi là mock election. Thì bởi vì cô giáo đã gọi là chuẩn bị cho tụi nó rồi, thì tụi nó bầu qua màu xanh hết. Cũng có những đứa bầu màu đỏ, thì bị cô giáo hỏi là tại sao bầu cái đó. Thì cháu của bạn tôi nó về, nó kể cho ông bà nghe. Bố mẹ nó cũng bận quá, thành ra ông bà lo cái chuyện đó. Ông bà mới hỏi xong rồi ông bà mới từ từ cắt nghĩa cho nó nghe. Thì từ đó trở đi tụi nó mới hiểu biết về cái chính trị nhiều hơn. Thay vì để cho, với lại đây là cái điểm chót tôi muốn nhấn mạnh, là cái cỡ tuổi tôi á, mà dân ở Mỹ á, thì là tụi nó là dân nó cũng có học. Thành ra bây giờ đó là nó là giáo sư đại học. Trước hết nó là teacher ở dưới trung học, xong rồi ra là giáo sư đại học. Thành ra là mọi người đó cứ nghĩ rằng là mình lo được cho con. Nhưng mà anh chị đã có con rồi đó, các anh chị có thấy rằng là mình nói nó cái gì đó, nó cãi, nó nói ở trường thầy
1: đồng ý với chú.
2: Dạ đồng ý là nó nói ở trường nói nó tin hơn ở nhà. Cảm ơn chú đã chia sẻ các câu chuyện. Và chúng tôi phải dừng ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cũng hơi lố nhiều giờ rồi. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị, xem là con cái mình nó có tư tưởng trái chiều hoàn toàn với gia đình của mình về nhiều lĩnh vực, thì cái đó là do đâu? Do trường học, do hay là do mạng xã hội, hay là do chúng ta nói chuyện với con chưa có đủ. Cảm ơn chú và xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con.

0: có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Good morning, Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị tiếp tục gọi vô xem coi quý vị đã có bao giờ nghe con cái mình nói cái điều gì đó mà mình chưng hửng. Mình nói cái này nhà mình đã có dạy nó đâu, nó học ở đâu vậy. Quý vị có thể kể cho chương trình nghe nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
11: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
10: Dạ, chào anh Quốc.
12: Dạ, chào anh.
11: Dạ. Quốc chỉ nhắc lại những người nói chuyện cho nó gọn, cho nó có người khác vô để có bao sân hoài. Ok, vô vấn đề.
12: Yeah.
11: Đứa trẻ ở đây á, nó đi học á, nó bị cái bên khoa dân chủ á, cái kiểu mà brainwash á, nó không cần hiểu biết gì hết. Nó chỉ cái tâm lý những đứa trẻ ở đây, học sinh, nó kể cả con mình nữa. Nó dân chủ không à? Thì mình hỏi dân chủ tại sao con ủng hộ dân chủ, con cho bà biết là cái lý do gì. Nó không giải thích được, nó nói là ông Trump phát xít này nọ. Nó không phải đâu con nhìn lại đi, dân chủ là đánh vô cái tâm lý những đứa trẻ hiểu chỉ có một chiều thôi. Cái đó là một cái chiến lược của dân chủ, dùng những đứa con như con ấy, không hiểu biết gì đó, cho con một chút xíu ở cái quyền lợi của cái tuổi trẻ. Con phải thực sự là bị người ta lợi dụng, sau này nó ngồi nó suy nghĩ sau này đó, nó không còn theo dân chủ nữa.
10: Ừ. Nó sao anh có những cái bài vở hay có cách con cái nói với anh như thế nào mà anh cho rằng là ở trong nhà trường khuyến khích tụi nó theo dân chủ?
11: Thật sự trong nhà trường á là họ dùng một cái system thế giới ngầm á, nó đánh vô cái tâm lý của những đứa trẻ hết. Nhưng mà những người ngây thơ mới không hiểu là dân chủ trường là một cái system của dân chủ, nó đã kiếm được cái phần trăm học sinh trẻ là đánh được cái tâm lý rồi.
10: Bây giờ tiểu bang đỏ thì sao? Tiểu bang đỏ mà trường cũng là dân chủ hả?
11: Dân chủ nó đã lấn vô được cái giới trẻ rồi, nó đã nắm được cái chiến lược và nó control giới trẻ rồi. Sau này những đứa trẻ mà thức tỉnh là nhờ cái Trey Kurz đi giải thích để mà thức tỉnh.
10: Nghĩa là theo như anh nói là trường nói gì nói, miễn sao là phụ huynh mình nói chuyện với tụi nó thì sớm muộn gì tụi nó cũng nhận ra và nó trở lại với cái truyền thống của gia đình, phải không?
11: Nó sẽ nhận thức ra được cái nào đúng cái nào sai. Mình chỉ nói là ok, con cứ nhìn đi, dân chủ á, người lãnh đạo dân chủ làm được gì cho nước Mỹ và Cộng hòa làm gì cho nước Mỹ. Cái nước nó phải có cái lực lệ giả, cái hành pháp này nọ nó phải thi hành lực được thì nó mới ra được cái trật tự.
10: Mình không có phân tích là cái đảng dân chủ tốt cho nước hay là không tốt cho nước. Tụi mình đang hỏi
11: mình
10: là
11: nói,
10: nếu
11: thì mình nói cái cách làm gì
10: mình đang hỏi cái câu hỏi nó cụ thể lắm. Nghĩa là nếu như mà con anh nó có một cái quan điểm trái với gia đình anh về đạo đức, về chính trị, về giới tính, về cách nhân sinh quan này kia cái nọ, thì mà nó còn nhỏ nữa, thì anh nghĩ là do mình thiếu nói chuyện với nó, hay là do trường học đã dạy cho nó cái đó, hay là mạng xã hội? Và cách của anh thì làm sao?
11: Tùng Minh hỏi câu hỏi rất là hay. Đứa trẻ mười mấy tuổi nó đã tư tưởng là dân chủ rồi, cho tới hai mươi mấy tuổi nó mới hiểu biết khi mà mình nói nó đó. Tới 23 tuổi nó mới biết ok con cứ suy nghĩ đi, bà nói có đúng không, con cứ suy nghĩ đi, chứ bà không có chính trọng phe nào hết. Rồi bắt đầu nó mới suy nghĩ, bắt đầu nó mới tách rời với bạn bè nó, tại vì trong cái giới bạn bè nó là dân chủ không à.
10: Tại sao như vậy được?
11: Tại vì cái môi trường nó đã tấn công được với trẻ như vậy.
10: Còn cái môi trường gia đình mình thì nó ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà gia đình anh từ nhỏ đến lớn nó lớn lên với anh, mà anh là một cái môi trường đỏ đây chẳng hạn.
11: Mình nói nó không có tin.
10: Mình nói nó không tin.
11: Quanh bạn bè nó đều theo một cái phe phái là dân chủ. Dân chủ cho tụi nó có cái quyền lợi nhiều, đi học không cần đóng phí được phi. Cái đó là một cái chiêu là để lấy phiếu lừa gạt thôi. Thì sau này mình nói những cái gì con cứ suy nghĩ đi bà. Tại vì mỗi lần mà nói về hỏi nó tại sao nó bầu cho dân chủ bao nhiêu năm nay đều cãi nhau hết, nhưng mà sau này mình không có nói để nó tự nó thức tỉnh ra được. Sau này nó sẽ hiểu sự thật những cái gì mình nói con cứ suy nghĩ đi. Thì mình để người khác vô thôi, thì mình đã được cũng
10: hơn. Vâng, cảm ơn anh Quốc. Anh Quốc cảm thấy là cái này là do ảnh hưởng từ bạn bè, từ nhà trường. Mình không nói được, từ từ nó hiểu. Đến đây thì mời thính giả kế tiếp và xin chào.
0: Hello. Quý vị làm ơn tắt giùm cái radio ạ.
3: Hello.
10: Dạ, xin chào.
0: Dạ, tắt giùm radio.
3: Rồi, tôi để tắt đi. Dạ, tôi tắt cái TV.
0: Rồi, nghe rồi đó.
3: Tôi không biết ạ. Rồi. Tôi đi chỗ khác. Chào quý vị trong cà phê sáng.
0: Thôi
3: tôi không có nói tên để cho nó mất thì giờ. Chào chung quý vị là được rồi. Bây giờ đó, ở cái đề tài này thì nó rộng vô cùng, và phải nói rằng là nó cũng nhiều vấn đề. Thì tóm tắt một cái vấn đề, một khía cạnh thôi, thì chúng ta giới hạn ở cái tuổi nhỏ thôi, tuổi khoảng 12 trở xuống thôi.
10: Nó còn nhỏ.
3: Cái tuổi lớn nó còn nhỏ rồi, chứ còn cái tuổi lớn rồi, ví dụ như hồi nãy cái chuyện nào nói là nó lớn rồi, nó về rồi, nó mang cái thánh giá về rồi, và cha mẹ té ngửa rồi, ví dụ như cái vấn đề đó là nó lớn, nó có suy nghĩ và nó có chọn lựa. Thì thưa với quý vị nè, tôi làm trong ngành giáo dục, tôi từng có, xin không phải thay khoe nhưng mà chuyện xưa rồi, là tôi đã có bằng cao học về tâm lý giáo dục luôn kìa. Tôi nghiên cứu về giáo dục rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều, tâm tư và nghĩa là rất là nhiều về ngành giáo dục. Thì bây giờ cái điều mà quý vị đưa ra hôm nay đúng là một trong những cái đề tài, những cái suy nghĩ về vấn đề giáo dục của chính cái suy nghĩ của tôi. Thì thưa với quý vị này, tôi nói một góc cạnh nhỏ thôi. Quý vị có nhiều ý kiến nói rằng là trường học dạy cho học sinh. Thưa, không phải trường học, không có trường học nào dám đưa ra những cái đề tài mà có tính cách phân biệt như vậy đâu. Trường học họ chỉ móm vô đó tùy theo cái ông hiệu trưởng và cả hàng giáo viên hay giáo sư đó, họ theo một cái thiên kiến, họ bên vực rồi họ len lỏi vô trong, chứ còn họ không có chính thức mà dạy như vậy. Ở đây á, tôi nói cái giải thích cho một vài vị người có ý kiến là nó không phải là trường dạy, mà đây là ví dụ như trong một cái trường mà ông hiệu trưởng là người ta theo dân chủ đi, tôi một cái ví dụ thôi nha. Thì và tất cả quý vị dạy học trong trường đó họ cũng tuyển cùng một phe nhau, họ cũng là dân chủ nhiều, trong đó cũng có lẽ cũng có đỏ có xanh, nhưng cái phe xanh nhiều đi, thì những cái người mà giáo viên là trường học đó thì thường thường là họ có tính cách không muốn bên vực do cái chủ trương của họ, thì họ lèo lái này kia khéo léo để họ lòng vào thôi, chứ không phải chủ trương của trường. Chủ trương chính thức họ không bao giờ cho làm đó. Nhưng mà bây giờ tôi ví dụ trong cái lớp của một người con em nào đó, mà cô giáo viên đó hay thầy giáo viên đó là người của xanh, thì sẽ vô họ vẫn dám dạy bình thường như mọi người, nhưng lâu lâu họ len lỏi vào đó, họ nói một vài ý gì đó trong cái quan điểm xanh của họ, thì như vậy để đưa học trò đó nó nghe những cái điểm đó rồi nó lần lần nó thấm lần, chứ không phải chủ trương của trường dạy nó. Tôi xác định cái điểm đó để cho quý vị đấy, vì tôi đã từng dạy ở dưới trước cận những năm Cộng Hòa, nhưng mà sau 75 tôi cũng có dạy cho trước chế độ Cộng sản, thì Cộng sản đó áp đặt hoàn toàn 100% chủ trương theo Cộng sản. Nhưng mà tôi, tư tưởng của tôi là tư tưởng của một người Việt Nam Cộng Hòa, thì lâu tôi cũng chen vào, tôi cũng nói này nói kia, nói một cách khéo léo để khỏi bị lo, bị bắt, bị phạt.
0: Ok chú, bây giờ như vậy, bây giờ coi như là vấn đề nhà trường, coi như mình loại trừ theo ý của chú, tức là không có đổ thừa nhà trường được. Bây giờ còn lại hai cái phương diện đó là xã hội, mạng xã hội và gia đình, thì theo chú là cái bên nào có trách nhiệm nhiều hơn?
3: Thì bên xã hội, bên nhà, bên vợ và bên xã hội với bên gia đình thì trách nhiệm ngang nhau, cũng trách nhiệm ngang nhau. Mà xã hội bây giờ với thời điểm bây giờ internet thì xã hội nó còn mạnh hơn gia đình. Gia đình và với điều gia đình mà có con á, con mà con trực tiếp á, tức là ví dụ như con tôi thì đứa cháu tôi á, là nó hai vợ chồng nó trực tiếp. Còn bây giờ mình già rồi, mình không có giáo gì, dạy cháu gì được bao nhiêu, thì con là trực tiếp là chính. Thì bây giờ đó cái internet, cái xã hội nó tác động rất là mạnh, mà nếu như cha mẹ mà không theo dõi, không nhắc nhở, không kìm theo sát thì nó sẽ bị ảnh hưởng của xã hội rất là nhiều. Cho nên theo quan điểm tôi là cha mẹ phải theo thiệt sát và tìm hiểu cho rõ và thường xuyên nói chuyện với con mình, thì may ra mình mới hướng nó đi theo con đường chính, theo con đường mà mình suy nghĩ. Còn không thì nó sẽ bị xã hội. Xã hội ở đây là cả hai thứ nha. Xã hội tức là ngoài đời và
0: ngoài đời, bạn bè, Internet.
10: Cảm ơn chú.
3: Đó. Internet là mình cũng dùng cái chữ xã hội luôn. Để mình đến là cái đó rất là quan trọng. Mà bây giờ cái tuổi nhỏ bây giờ nó mạnh quá đi. Cho nên bây giờ thấy Cali cũng vậy, bây giờ chỗ nào cũng bây giờ ra lệnh là không cho các cháu sử dụng IR hay sử dụng phone, mạng xã hội từ 14 tuổi trở xuống đó.
10: Cảm ơn chú.
3: Rất là mừng và rất là tốt. Cho nên thưa, còn một điểm nhỏ nói với cô Tường Minh cái chỗ này nè, là không biết cô Tường Minh, rồi bố cô Tường Minh hay ông nội, ông ngoại gì cô Tường Minh trước kia rồi xa xa nữa, có thể là người theo đạo ông bà hoặc là theo đạo Phật, nhưng mà rồi bây giờ cô Tường Minh là theo đạo Công giáo, vậy thì cái người đưa đến đó là ai? Thì cái người đầu tiên đó là chắc cũng do cái vấn đề truyền giáo, nghe truyền giáo rồi mới theo đạo, rồi theo đạo rồi từ từ mới truyền xuống cho tới cô Tường Minh. Vậy thì một em học sinh hay một người cháu một gì đó, nó ra xã hội nó được sự truyền giáo của đạo Công giáo hay đạo Tin Lành hay đạo gì đó, thì nó thấy thích hợp thì nó theo. Từ cái nó theo thì nó truyền xuống cho con cho cháu nó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường là tốt chứ không phải là xấu. Phải không nè? Rồi ok thôi, cảm ơn.
10: Cảm ơn chú. Tôi muốn thắc mắc có một điều là rõ ràng chúng ta có hai phe ở Mỹ cũng chia làm hai phe, những cái phe nhỏ không tính, nhưng mà đỏ với xanh cũng gần như là cân bằng với nhau, thì những người trong trường học, thầy cô giáo, các trường nó cũng cân bằng với nhau. Tại sao là chúng ta nói là trường là toàn dạy màu xanh cơ mà, vậy thầy cô giáo màu đỏ đâu hết rồi, nó là màu xanh len lỏi vô cho học trò truyền bá cái tư tưởng xanh. Vậy thì các thầy cô giáo theo đảng đỏ không có len lỏi, không có truyền bá cái tư tưởng đỏ vô cho học sinh hay sao, mà chỉ có màu xanh mới là len lỏi, mới là truyền bá, mới lại hướng dẫn các em. Tự mình đặt câu hỏi, xã hội cũng vậy nữa, trên mạng xã hội, ngoài đời, bạn bè cũng có hai phe, phe xanh phe đỏ. Vậy thì trên mạng xã hội phe đỏ không có hoạt động sao? Đặt các câu hỏi vậy để cho quý vị có thể trả lời thêm thôi. Mời một thính giả kế tiếp trên đường dây.
0: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
12: Alo.
10: Dạ, xin chào.
12: Alo.
13: Dạ rồi đó anh.
12: Tôi xin chào quý vị trên đài. Tôi ở Đà Lạt đây. Dạ. Xin cho tôi được giấu tên nhé.
10: Dạ vâng.
12: Thực sự tôi cũng đang làm trong cái ngành giáo dục á.
10: Dạ vâng.
12: Thì có cái như vậy, để chuyện xảy ra trong gia đình tôi luôn.
10: Ừ.
12: Là tôi, gia đình tôi qua đây, thì con tôi có một đứa con thôi. Nó qua đây lúc đó nó mới học lớp 5 ở bên này.
10: Ừ.
12: Thì tất nhiên có một đứa nên tôi cũng dễ theo dõi lắm. Đến năm cuối năm lớp 11 thì cháu về hỏi tôi, thời của bố người ta cũng hòa ác lắm mà không muốn. Bố hỏi tại sao con nói vậy, tại vì con cô con dạy nói rõ ràng nhé. Cô con dạy là thời đó đem máy chém đi vòng vòng chém này kia.
10: Wow.
12: Mà ông Cộng Hòa, cháu nó dùng từ vậy luôn. Tôi bảo ok. Thứ nhất, bố xác định đi con. Cái thời của bố cũng có một vài năm bố học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nên bố cũng được dạy những cái như vậy.
10: Ừ.
12: Nên bố khẳng định với con, thứ nhất là không có. Thứ hai, cái thời của bố thì mới chỉ là thời thiệu, thì nó không có, bố khẳng định như vậy. Còn thời xưa nữa là cái thời trong trường sao chủ nghĩa người ta dạy á, là thời ông Diệm đó. Thì đó là, thì những người mà thời đó là ông của con á, bà của con á, hoặc là những, thậm chí những bác lớn của con á, thì thời đó và bây giờ vẫn còn sống đầy ở bên Mỹ mình này. Thì con muốn thì con cứ việc, bố sẵn sàng dẫn con đi để con xác định. Thì tôi mới nói nó không phải như vậy này kia, tôi cũng giảng dạy, nói giảng dạy hay gì đó tôi cũng giải thích cho con là con được tiền về như vậy. Xong con bảo nhưng mà bố hỏi, con nói là con ở đâu ra và dạy cho con chính thức hay là sao? Bảo, dạ vâng, cái này là từ đầu là cô con dạy.
10: Ừ.
12: Tôi tiếc nghĩa là tôi không hỏi con là dạy với cái môn lịch sử hay môn gì.
10: Ừ.
12: Tôi nghĩ là lịch sử. Và phần nào đó con cũng đi kiểm chứng, con lên con hỏi chú Google thì cũng có những chỗ chú Google nói là có.
10: Ừ.
12: Ok, con coi lại đi, tất cả những cái ở trên Google là của thời nào?
10: Ừ.
12: Có phải là thời cộng sản sau này không?
10: Ừ.
12: Đó đúng.
10: Ừ.
12: Còn bây giờ ở trường con, nếu cô con như vậy thì bố không dám nói là cô con là cộng sản hay là cái gì, nhưng mà bố chỉ hỏi trước cô con bao nhiêu tuổi rồi.
10: Ừ.
12: Là bố, cô con khoảng 40 ngoài thôi, chút xíu thôi. Ok. Thứ nhất, bố khẳng định với con không có chuyện đó. Tất cả những cái đó là do tuyên truyền của cộng sản đấy. Rồi, bây giờ, nếu con nói là trường con dạy mà khẳng định là cô con đang học, thì bây giờ bố muốn là để cho vững vàng hơn nữa, thì bố sẽ vô nói chuyện với cô con.
10: Ừ.
12: Bố sẵn sàng.
10: Yeah.
12: Còn con thì đi với bố. Đó.
10: Ừ.
12: Thì nó bảo ok, để con tôi phải chứng minh cho nó mà.
10: Yeah.
12: Thì tôi mới chắc ăn. Tôi sợ nhiều khi mình
10: anh gọn chút xíu để mình nghe thêm vài ý kiến nữa. À. Tại vì còn nhiều người đợi dễ lắm luôn á.
12: Rồi thì tôi mới dẫn thêm nhỏ cháu của tôi đi vô. Rồi khi tôi vô tôi chỉ nói đơn giản là không có những chuyện như vậy.
10: Ừ.
12: Còn nếu cô muốn dạy thì cô phải tìm hiểu, nếu cô tìm hiểu ở trên, tại vì cô cũng đã cô coi ở trên Google.
10: Rồi,
12: ok.
10: Ừ.
12: Cô coi trên Google thì cô cũng phải xác định lại là cô không thể coi một chiều được.
10: Ừ.
12: Cái này nó có nhiều chiều, nếu mà nói về chuyện chính trị chính em thì nó đa dạng lắm.
10: Ừ.
12: Cô không thể nào coi như vậy được, cô kết luận vậy đó. Yeah. Thì nếu mà cô bây giờ tôi chỉ muốn thì thôi, thế cô ấy hỏi tôi bây giờ nếu vậy thì sao, ok bây giờ thì muốn là cô dừng lại cái chuyện này ở đây.
10: Ừ.
12: Yeah. Và không thể truyền được cái học sinh cho những học sinh khác nữa.
10: Yeah.
12: Còn chuyện với con tôi thì đương nhiên rồi.
10: Yeah.
12: Còn nếu cô không đồng ý vậy thì tôi sẽ đưa vấn đề này với hiệu trưởng của cô.
10: Yeah. Cảm ơn anh. Nghĩa là anh chiến đấu tới nơi tới chốn luôn. Nghĩa là gặp để mà xác minh nếu như mà con cái chúng ta có bị truyền bá những cái tư tưởng mà nó về nó nói như vậy. Anh sau khi mà anh giật mình tới ngửa thì anh làm mọi cách để anh chứng minh ngược lại. Cảm ơn nha. Tại vì rất là dài rồi. À, xin chào anh nhé.
12: Dạ.
10: Dạ vâng, xin chào anh. Mời một thính giả nữa.
0: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Gần hết giờ rồi ạ. Xin mời, xin mời.
10: Xin mời 7317 à.
3: Ô 7317 là tôi nói xong rồi.
10: À dạ dạ, cảm ơn chú. Yeah. À xin chào à. À vậy chú tắt phone đi nhé. À xin chào 6480.
0: Hello hello.
10: Dạ 6480 mời quý vị lên tiếng. Không được nữa thì chúng tôi sẽ mời tiếp một vị nữa nha. Xin chào 3809.
13: Ok 3809.
10: Dạ.
13: Xin chào anh. Anh Quang Trương mà cô tình mình tôi. Dạ. Tôi xin nói là khi cô tình mình hỏi câu hỏi thứ hai thì tôi nói xin nói thêm, hồi xưa tôi cũng có đi dạy học một chút thì tôi biết là giáo sư với là sinh viên thời chiến tranh Việt Nam thì nó cấp tiến nhiều, gọi là phản chiến nhiều, thành họ cho ra những lời mà bất lợi cho Việt Nam, cho miền Nam. Để thì sau này nó từ từ sửa lại. Thì tôi cũng có mấy người bạn người học thì là ý tưởng như vậy, khi mình nói chuyện thì mình sửa sai lại thôi. Còn theo tôi đó, cái sự tiến bộ của loài người đó là nó tiến đều, chứ như ở Mỹ cái hay nó tiến, có những ông chịu cũng cái dở, cái tội ác cái gia tăng. Ở Mỹ là nhà tù nhiều nhất, nó tới thẳng đó, ở thành nào hai cái đều đi song song hết đó. Đó rồi thí dụ như là một cái sự tiến bộ đó là chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ như thời Galileo thế kỷ 15 đó là thời kỳ đen tối đó, Galileo nói trái đất tròn mà mấy ông cái bằng là vua chúa với lại giáo sĩ nói là không có đất, trái đất phẳng. Rồi ông làm cái gì đó, ông bị chém đầu, mình nhớ đó. Sau thế kỷ 15 đến thời kỳ phục hưng thời tư.
10: Quay chú bây giờ nếu mà con cái chú nó đi học về nó còn nhỏ dữ lắm mà nó có cái tư tưởng trái chiều thì chú nghĩ là cái đó là do trường học dạy hay là do mình không có theo sát con mình?
13: Tôi nghĩ hồi xưa là do trường dạy mà bây giờ là ảnh hưởng mạng xã hội và trường và bạn bè nè. Đó thì bạn bè chung quanh chúng ta là luôn luôn bị là bị đủ thứ là trên mạng, trên tivi, hết tụi từ nhỏ nó lên mạng nó coi rồi không biết, thành ra phải kiểm soát mạng.
10: Nhưng mà chú Tường Minh có đặt câu hỏi mà nãy giờ chưa có ai trả lời đó, là nghĩa là mình có hai phe cũng khá là cân bằng nhau, bên xanh bên đỏ, thì mạng xã hội nó cũng có phe đỏ hoạt động, phe xanh hoạt động. Tại sao mà mình nói chứ ra nó ảnh hưởng phe xanh, trường học giáo viên cũng có người theo Cộng Hòa, có người theo Dân Chủ, mà sao là trường học là toàn là giáo dục về Dân Chủ vậy, theo như người ta nói đó?
13: Đúng rồi, cái đa số thầy giáo cô giáo đều học đại học cái thời chiến tranh Việt Nam ra, thời hậu chiến ra, thành ra họ cấp tiến. Trong khi tôi đã từng nghe cái người talk show của Mỹ, tôi nghe bên đỏ tôi nghe, nhưng mà cũng có nhiều điều nhiều điều họ nói không có đúng. Thì tôi phân tích, tại tôi đứng giữa, tại sao tôi phân tích là có nhiều điều mấy người này họ nói quá. Như vụ Alex Jones là nói vụ bắn trường không có, là ông đó là tầm bậy, nhưng mà có những vụ ông, những người khác như ông Rush Limbaugh nói là cũng đúng. Thành ra tùy theo mình phải, cái khó là đa số quần chúng đều không hiểu hết. Thì người ta Mỹ nói đấy, cứ mỗi 2 phút có một người ngu sinh ra. They are such a born in the two minutes. Thành ra những người không hiểu được. Thành ra cái khổ cái là nếu mà mình biết thì mình hiểu rõ, mình cân nhắc được. Còn cái đa số chúng nghe cái là tin liền. Càng ngày càng nghe bên ngoài, mặc dù là điều sai chứ thật.
10: Dạ, cảm ơn chú nha.
13: Dạ, dạ.
10: Rất là tiếc, phải nói là bây giờ đường dây đỏ hết trơn luôn mà chúng ta cũng chưa nghe được hết ý kiến của quý vị. Nếu mà cái chủ đề này chắc mình phải mở thêm tiếng nữa quá. Nhưng mà rất là tiếc là hết giờ rồi. Vô cùng cáo lỗi với quý vị đang chờ trên đường dây mà chưa nói được ý kiến của mình. Lần sau á, mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đầu chương trình có nhiều thời giờ lắm nhưng mà lại ít người gọi. Bây giờ thì phải chia tay rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rõ ràng thì qua các ý kiến của quý vị thì chúng ta thấy gia đình vẫn là một cái điều quan trọng nhất, gần gũi ngay từ nhỏ thì mình sẽ có cái ảnh hưởng sâu sắc nhất đến với con cái của chúng ta. Xin chào tạm biệt.
0: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
14: Chương trình trình này được bảo trợ bởi.
15: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
16: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Chủ đề ngày hôm nay, Tường Minh muốn mời quý vị cùng theo dõi khi con người mất lòng tin ở nhau. Vừa rồi, tôi có giúp con gái bắn cây gây quỹ cho chuyến đi với ban nhạc của cô ấy ở nhà trường. Tôi gửi cây cho một người đàn ông ở một tiểu bang khác. Sau khi cây gửi xong, nhưng tôi không nhận được tiền. Chỉ chừng một ngày thôi, bạn bè ai cũng cảnh báo tôi có thể đã bị lừa. Làm cho tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi đã quyết định bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình đối với người mua cây. Thì anh đã cười và cho tôi xem những bài báo viết về anh ấy. Thì ra, anh là một nhà từ thiện nổi tiếng và giàu có. Anh lập tức gửi cho tôi số tiền, kèm theo lời xin lỗi vì quá bận nên chưa kịp chuyển tiền. Tôi nhận tiền, vừa thở phào, nhưng lại có một suy nghĩ hơi hổ thẹn với chính mình. Vì sống trong một cái thế giới rất nhiều những vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã làm cho tôi một phần nào mất lòng tin với người khác. Với quý vị thì như thế nào? Khi chúng ta sống trong một xã hội mà niềm tin vào nhau được coi như là một sự xa xỉ khó kiếm. Chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Khi người khác không tin tưởng mình, thì mình có cảm giác như thế nào? Tôi muốn bắt đầu câu chuyện tuần này từ chính cảm giác hổ thẹn ấy của mình. Cảm giác không lớn lao, không ầm ĩ, nhưng nó âm thầm và dai dẳng. Nó giống như một vết xước nhỏ trên mặt kính. Nhìn từ xa thì chẳng thấy gì, nhưng mỗi lần chạm tay vào, lại thấy nó vẫn còn đó. Tôi đã nghi ngờ một người tốt, tôi đã để những cảnh báo của bạn bè, những câu chuyện lừa đảo đầy rẫy trên mạng và cái bản năng tự vệ của chính mình chen vào giữa hai người xa lạ, chỉ đang cố gắng hoàn thành một giao dịch rất bình thường. Và khi sự thật hiện ra, tôi không chỉ thở phào về tiền đã về, tôi còn thở phào vì mình không phải là kẻ bị lừa. Nhưng ngay sau đó lại là một câu hỏi khác nổi lên. Vậy thì ai mới là người bị tổn thương hơn trong câu chuyện này? Người bị nghi oan hay người đã nghi oan? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà niềm tin trở thành thứ hàng hóa khan hiếm. Không phải vì con người bỗng nhiên trở nên xấu xa hơn ngày xưa, mà vì môi trường chúng ta đang sống đã được thiết kế theo cách khiến cho sự nghi ngờ trở thành phản xạ tự nhiên. Mỗi ngày mở điện thoại, chúng ta thấy hàng chục tin nhắn lạ, hàng trăm cái quảng cáo mời gọi, hàng nghìn câu chuyện về người bị lừa, mất tiền, mất tài khoản, mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Chúng ta đọc về những vụ lừa đảo tinh vi đến mức nạn nhân là bác sĩ, là giáo sư, là những người làm việc trong ngân hàng. Chúng ta thấy những video kể lại cách kẻ lừa đảo giả giọng nói của con gái để gọi điện xin tiền khẩn cấp. Chúng ta chứng kiến những tài khoản Facebook, Instagram được dựng lên để bán hàng giả hoặc để kéo người khác vào các nhóm hội nhóm đầu tư rồi biến mất. Dần dần, cái bộ máy tự vệ trong đầu chúng ta được kích hoạt liên tục. Nó học cách nghi ngờ trước khi tin. Nó học cách đặt câu hỏi liệu có phải là lừa không? Trước khi đặt câu hỏi, liệu người này có đáng tin không? Và một khi phản xạ ấy hình thành, nó không chỉ áp dụng cho những người lạ trên mạng, nó lan sang hàng xóm, sang đồng nghiệp, sang cả những mối quan hệ từng khá thân thiết. Chúng ta bắt đầu soi xét kỹ hơn khi ai đó tỏ ra quá tốt. Chúng ta do dự khi ai đó đề nghị giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn hơn vì những khoảng cách ấy giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được tình hình. Niềm tin, thứ từng được xem là chất keo gắn kết cộng đồng, giờ đây trở thành thứ phải tính toán rất kỹ trước khi trao đi. Điều đáng nói là sự mất lòng tin này không chỉ làm tổn thương người bị nghi ngờ, nó còn làm tổn thương chính người đang nghi ngờ. Khi tôi nhận được tiền và lời xin lỗi của người đàn ông ấy, cảm giác hổ thẹn không đến từ việc tôi đã nghi oan một người tốt. Nó đến từ việc tôi nhận ra mình đã để nỗi sợ hãi của xã hội điều khiển cách mình đối xử với một con người cụ thể.
tôi đã không còn đủ can đảm để tin vào điều tốt đẹp trước khi có bằng chứng. Tôi đã để những câu chuyện xấu xa của người khác trở thành lăng kính soi vào các cuộc gặp gỡ của chính mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang sống nhỏ bé hơn một chút. Chúng ta thường nói về xã hội đầy hoài nghi, như thể đó là một thực tế khách quan, một thứ gì đó ở ngoài kia. Nhưng thực ra, xã hội ấy được cấu thành từ chính những phản ứng nhỏ bé của từng người chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn nghi ngờ thay vì tin, mỗi lần chúng ta chọn im lặng thay vì hỏi thẳng, mỗi lần chúng ta chọn rút lui thay vì bước tới, chúng ta đang góp một viên gạch nhỏ vào bức tường ngăn cách giữa người với người. Bức tường ấy ngày càng cao, ngày càng dày. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn sang bên kia tường và không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đứng bên kia nữa. Chúng ta chỉ còn nhớ rằng bên kia có thể là nguy hiểm. Vậy sự mất lòng tin ấy ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Trước hết, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Sống trong trạng thái luôn cảnh giác là sống trong một dạng stress mãn tính. Não bộ của chúng ta vốn được thiết kế để phân biệt an toàn và nguy hiểm. Khi môi trường xung quanh liên tục phát tín hiệu nguy hiểm, dù là thật hay là chỉ là tiềm năng, hệ thống cảnh báo bên trong chúng ta phải làm việc quá tải, chúng ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn, dễ cô đơn hơn. Nhiều người kể rằng họ không còn muốn trả lời tin nhắn lạ, không còn muốn kết bạn mới, thậm chí không còn muốn tham gia các hoạt động cộng đồng vì sợ bị lợi dụng. Cái sợ ấy ban đầu chỉ là sợ mất tiền, mất tài sản. Về sau, nó biến thành sợ bị tổn thương, sợ bị nhìn nhận như một kẻ ngốc, sợ phải đối diện với thất vọng. Và dần dần, khoảng cách giữa người với người được kéo dài ra. Không phải vì chúng ta muốn cô lập, mà vì chúng ta không còn đủ năng lượng để mở lòng. Thứ hai, sự mất lòng tin làm suy yếu khả năng hợp tác. Một xã hội chỉ có thể vận hành tốt khi con người còn tin rằng phần lớn những người xung quanh sẽ hành xử trung thực. Niềm tin ấy sụp đổ, mọi giao dịch, mọi thỏa thuận, mọi lời hứa đều phải được bảo vệ bằng giấy tờ, bằng chứng cứ, bằng luật pháp. Điều này không sai. Luật pháp tồn tại chính vì chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào lòng tốt của nhau. Nhưng khi mọi thứ đều có bằng chứng, thì những mối quan hệ vốn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tình bạn, thậm chí tình cảm trong gia đình cũng bắt đầu bị bào mòn. Chúng ta trở nên tính toán hơn, dè chừng hơn và ít sẵn sàng hơn trong việc cho đi mà không cần nhận lại ngay lập tức. Thứ ba, có lẽ là sâu sắc nhất. Sự mất lòng tin làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chúng ta nghi ngờ người khác, chúng ta cũng đang nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Chúng ta tự hỏi, liệu mình có đang quá cả tin không? Liệu mình có đang quá ngây thơ không? Và để bảo vệ cái tôi ấy, chúng ta chọn cách cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Chúng ta tập luyện để trở thành người không dễ bị lừa. Nhưng cái giá phải trả của chúng ta là trở thành người khó mở lòng hơn. Chúng ta đánh mất một phần sự hồn nhiên vốn từng giúp cho chúng ta kết nối với thế giới một cách tự nhiên. Bây giờ, hãy nói về phía ngược lại. Cảm giác bị người khác không tin tưởng, đó là một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống như bị giận dữ, cũng không giống như bị từ chối. Nó giống như bị nhìn bằng ánh mắt của kẻ đang tìm lỗi. Người bị nghi ngờ thường cảm thấy mình phải chứng minh sự trong sạch của mình. Dù họ chẳng làm gì sai, họ phải giải thích, họ phải đưa bằng chứng, phải cười trừ để làm dịu không khí. Và dù sau đó, sự thật được sáng tỏ, vết thương vẫn còn đó. Vì niềm tin một khi đã bị đặt dấu hỏi thì rất khó trở lại nguyên trạng. Người bị nghi ngờ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Họ sẽ tự hỏi tại sao người ta nghĩ mình có thể làm điều xấu như vậy. Và câu hỏi ấy dù không nói ra cũng đủ để làm người ta cảm thấy xúc phạm ở tầng sâu nhất của nhân phẩm. Có lần, trong buổi tiệc dạ hội, một người mẫu nghĩ rằng ban tổ chức sẽ lo chi phí trang điểm nên cô rất tự nhiên ra về mà không cần trả tiền.
Sau đó người make up liên lạc và mắng chửi thậm tệ, nói rằng nhìn đẹp đẽ như vậy mà lại ăn quỵt tiền make up. Người mẫu hết sức bối rối và xấu hổ. Cô chưa hề có ý định quỵt tiền. Trong suy nghĩ của cô, đó chỉ là chi phí mà ban tổ chức thường đài thọ. Nếu người make up chỉ nói nhẹ nhàng, chị ơi, chi phí trang điểm của người mẫu phải tự chi trả, chị vui lòng thanh toán giúp, mọi chuyện đã êm đẹp và không ai tổn thương. Đằng này, họ chọn cách xối xả, gắn ngay nhãn xấu lên cô ngay từ câu đầu. Vì nghi ngờ, cộng với cách nói thiếu kiềm chế đã biến thành vết thương lòng. Người bị oan cảm thấy xúc phạm nhân phẩm, trong khi người kia cũng đánh mất cơ hội giải quyết êm thấm. Đôi khi, không phải vấn đề tiền bạc làm rạn nứt niềm tin giữa người với người, mà chính thái độ lên án vội vàng khi chưa làm rõ sự việc mới khiến cho khoảng cách ngày càng xa. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giữ được cả hai bên, một câu nói nặng nề có thể để lại dư âm khó quên. Tôi nghĩ đến người đàn ông đã mua cây của con gái tôi. Anh ấy đã cười khi nghe tôi bày tỏ sự nghi ngờ. Anh ấy không giận, không trách móc, chỉ đưa ra bằng chứng về bản thân và chuyển tiền ngay lập tức, kèm lời xin lỗi vì bận rộn. Cách anh ấy phản ứng khiến tôi thở phào, vừa hổ thẹn. Vì trong khoảnh khắc ấy, anh ấy đã thể hiện sự rộng lượng mà chính tôi lúc đó không có. Anh ấy chấp nhận rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ hiểu. Anh ấy không đòi hỏi tôi phải tin anh ngay từ đầu. Anh chỉ chứng minh bằng hành động và chính sự điềm tĩnh ấy khiến tôi nhận ra. Đôi khi, người bị nghi ngờ lại là người dạy cho chúng ta bài học về lòng tin sâu sắc nhất. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà niềm tin trở thành xa xỉ, không phải vì chúng ta không còn muốn tin, mà vì chúng ta đã bị dạy quá nhiều lần rằng tin là nguy hiểm. Mỗi vụ lừa đảo được đưa tin rầm rộ là một bài học. Mỗi câu chuyện nạn nhân khóc lóc trên mạng là một lời cảnh báo. Chúng ta học cách phòng thủ trước khi học cách tin tưởng. Chúng ta học cách bảo vệ bản thân trước khi học cách mở lòng. Và dần dần, chúng ta trở thành những người rất giỏi trong việc phát hiện nguy hiểm, nhưng lại kém đi trong việc nhận ra điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thể làm gì? Tôi không tin vào những lời kêu gọi hãy tin tưởng lẫn nhau mang tính khẩu hiệu, vì niềm tin không thể được ban bằng mệnh lệnh. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng từng bước trong những tương tác cụ thể với những con người cụ thể. Điều chúng ta có thể làm là giữ cho mình một khoảng trống nhỏ giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng. Khoảng trống ấy chính là nơi chúng ta còn giữ được khả năng đặt câu hỏi thay vì kết luận ngay. Trong khoảng trống ấy, chúng ta có thể hỏi thẳng như tôi đã hỏi người đàn ông kia. Chúng ta có thể nói, tôi hơi lo vì chưa nhận được tiền. Anh có thể cho tôi biết tình hình được không? Câu nói ấy không phải là sự cáo buộc, nó chỉ là sự trung thực. Và rất nhiều lần, sự trung thực ấy lại mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết thay vì xung đột. Chúng ta cũng có thể tập quan sát cách người khác phản ứng khi bị nghi ngờ. Người tốt thường không nổi giận ngay. Họ hiểu rằng trong thế giới này, sự nghi ngờ là điều dễ xảy ra. Họ chọn cách làm rõ việc thay vì tấn công người đang nghi ngờ. Ngược lại, những người có ý đồ xấu thường phản ứng mạnh mẽ, đổ lỗi hoặc tìm cách khiến cho người kia cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ. Quan sát những phản ứng ấy cũng là một cách để chúng ta học cách phân biệt. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta cần thừa nhận rằng sự mất lòng tin đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, nó làm chúng ta sống dè dặt hơn. Nó làm các mối quan hệ trở nên mong manh hơn. Nó làm cộng đồng trở nên lạnh lẽo hơn. Và chúng ta không ý thức được điều đó. Chúng ta sẽ tiếp tục góp phần vào vòng xoáy ấy mà không hay biết. Nghi ngờ thái quá hủy hoại các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Nghi ngờ ở mức độ vừa phải giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những rủi ro. Nhưng khi nghi ngờ trở thành thói quen thường trực, nó âm thầm phá hủy chính những mối quan hệ gần gũi và quý giá nhất. Trong gia đình, nghi ngờ thái quá, vợ chồng bắt đầu soi mói từng tin nhắn, từng cuộc gọi điện. Cha mẹ nghi ngờ con cái không thành thật, con cái lại nghi bố mẹ thiên vị hoặc giấu giếm điều gì đó.
Mỗi câu hỏi dò xét, mọi ánh mắt thiếu tin tưởng đều tạo ra những khoảng cách vô hình. Người bị nghi ngờ dần rút lui, không còn muốn chia sẻ vì sợ bị hiểu lầm hoặc bị kết tội oan. Tình cảm vốn ấm áp theo thời gian trở nên lạnh lẽo, đầy phòng thủ và mệt mỏi. Với bạn bè cũng không khác. Một lời nói vu vơ, một lần không trả lời tin nhắn kịp thời cũng đủ để người hay nghi ngờ dựng lên cả một câu chuyện phản bội trong đầu. Họ bắt đầu kiểm tra, chất vấn, rồi âm thầm xa cách. Tình bạn vốn dựa trên tin tưởng và thoải mái sẽ không chịu nổi áp lực ấy lâu dài. Nghi ngờ thái quá không chỉ làm tổn thương người bị nghi mà còn khiến cho chính người nghi ngờ sống trong trạng thái bất an kéo dài. Họ mất đi sự bình yên, mất đi niềm vui được tin tưởng người khác và cuối cùng là mất dần đi những người thân yêu nhất. Niềm tin cần được xây dựng và nâng niu. Một khi nghi ngờ chiếm ưu thế, chúng ta đang vô tình đẩy những người quan trọng ra xa mình mà không hề hay biết. Tôi nghĩ đến con gái tôi với chuyến đi trong ban nhạc. Cô bé chỉ muốn bán cây để gây quỹ. Cô bé không nghĩ đến chuyện lừa đảo. Cô bé chỉ nghĩ đến việc mình sẽ được đi chơi cùng với bạn, được chơi nhạc, được trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong thế giới của trẻ con, niềm tin vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tin rằng người lớn sẽ giúp chúng. Chúng tin rằng những lời hứa sẽ được giữ. Chúng tin rằng thế giới về cơ bản là tốt đẹp. Chính vì vậy, chúng ta, những người lớn, có trách nhiệm không để cái thế giới đầy nghi ngờ của mình phủ bóng quá sớm lên trẻ con. Chúng ta có thể dạy chúng cách cẩn thận, cách bảo vệ bản thân. Nhưng chúng ta không nên dạy chúng rằng mọi người xung quanh đều đáng nghi. Vì nếu làm như vậy, chúng ta đang đánh cắp đi một phần tuổi thơ trong sáng nhất của chúng. Câu chuyện của tôi tuần này chỉ là một giao dịch nhỏ, một khoản tiền không lớn, nhưng nó chạm vào một vấn đề lớn hơn nhiều. Chúng ta đang mất dần khả năng tin tưởng vào nhau một cách tự nhiên. Và khi mất đi khả năng ấy, chúng ta cũng mất đi một phần chất lượng cuộc sống mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra. Chúng ta trở nên an toàn hơn về mặt vật chất, nhưng cô đơn hơn về mặt tinh thần. Chúng ta trở nên thông minh hơn trong việc phát hiện lừa đảo, nhưng kém tinh tế hơn trong việc nhận ra lòng tốt. Tôi không biết quý vị đang nghĩ gì. Có lẽ quý vị cũng từng trải qua những khoảnh khắc nửa tin nửa ngờ tương tự. Có lẽ quý vị cũng từng cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi oan cho ai đó. Hoặc ngược lại, quý vị từng là người bị nghi ngờ và cảm thấy tổn thương. Dù ở vị trí nào, tôi nghĩ chúng ta đều đang phải học cách sống với cái thực tế rằng niềm tin ngày nay không còn là điều mặc định nữa. Nó phải được xây dựng, được kiểm chứng, được chăm sóc. Và đôi khi, nó phải được trao đi trước khi có đủ bằng chứng. Chỉ vì chúng ta vẫn còn muốn tin rằng con người vẫn còn những điều tốt đẹp dành cho nhau. Khi tôi nhận được tiền, tôi đã xin lỗi vì đã nghi ngờ và tôi đã học được một bài học nhỏ. Đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ niềm tin không phải là nghi ngờ tất cả, mà là dám bày tỏ sự nghi ngờ một cách thẳng thắn và sẵn sàng chấp nhận mình có thể sai. Chỉ vì khi chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận mình có thể sai. Thưa quý vị, sự nghi ngờ không phải là xấu hay là tốt một cách tuyệt đối. Nó là cơ chế tâm lý có nguồn gốc tiến hóa sâu xa. Não bộ con người được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm hơn là nhận ra điều tốt đẹp. Trong môi trường nguyên thủy, việc tin nhầm một người có thể dẫn đến mất mạng hoặc bị lừa tài nguyên. Do đó, nghi ngờ trở thành hệ thống cảnh báo sớm. Khi sống trong xã hội hiện đại đầy lừa đảo mạng, hệ thống này bị kích hoạt liên tục và dễ trở nên quá mức. Một khi đã nghi ngờ, ta dễ chỉ chú ý đến những dấu hiệu củng cố sự nghi ngờ và bỏ qua bằng chứng ngược lại. Những vụ lừa đảo được đưa tin nhiều khiến cho não bộ đánh giá nguy cơ cao hơn thực tế. Sống trong trạng thái luôn đề phòng làm tăng cortisol dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt, cô lập xã hội. Nghi ngờ nhiều, tương tác kém chất lượng, càng củng cố niềm tin rằng người ta không đáng tin. Khi nghi ngờ trở thành thói quen tập thể, xã hội sẽ giảm hợp tác tự nguyện, tăng chi phí giao dịch, phải dùng hợp đồng
và giấy tờ nhiều hơn và làm yếu các mối quan hệ dựa trên lòng tin. Nghi ngờ là công cụ bảo vệ cần thiết, nhưng nếu để nó chiếm ưu thế, nó sẽ đánh đổi sự an toàn vật chất bằng sự cô đơn tinh thần. Cách cân bằng lành mạnh nhất là giữ khoảng trống giữa phản xạ nghi ngờ và quyết định cuối cùng, đủ để bảo vệ mình, nhưng vẫn còn chỗ cho niềm tin được kiểm chứng. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện do Tường Minh phụ trách. Đến đây, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

thưa quý vị, âm nhạc dân gian chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt nhất để kết nối tâm hồn mỗi người con Việt xa xứ về với nguồn cội. Tiếp tục hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, hôm nay Nốt Nhạc Quê Hương xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe những khúc dân ca ngọt ngào trải dài khắp ba miền đất nước Việt Nam mến yêu. Từ nhịp phách lả lơi của đồng bằng Bắc Bộ đến hơi thở trầm mặc của miền Trung, sự trù phú của Nam Bộ và tiếng vang của đại ngàn Tây Nguyên.

Kính thưa quý vị, điểm dừng chân đầu tiên mời quý vị ghé về miền Bắc, đến với những rặng tre, bến nước qua làng điệu, gió đánh đò đưa. Đây là một trong những bài dân ca tiêu biểu cho tính cách thanh lịch, nhưng không kém phần hóm hỉnh của người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Chỉ với hình ảnh ngọn gió lay động cành tre, cành hồng, cành dừa mà người xưa đã khéo léo dệt lên một cuộc đối đáp giao duyên đầy tình tứ. Những câu hát "em còn hờ hững nên chưa có chồng" hay "chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa" nghe sao mà duyên dáng lạ lơi đến lạ thường. Bài hát chính là một bức tranh làng quê yên bình, nơi những đôi trai gái mượn tiếng hát để tìm trao gửi tâm tình. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu dân ca Bắc Bộ "Gió đánh đò đưa" qua phần trình bày của ca sĩ Quang Linh.

tạm biệt họ làng miền Bắc, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm dải đất miền Trung nắng gió qua điệu Lý Thương Nhau của người dân xứ Quảng. Nếu người miền Bắc khéo léo, tinh tế, thì người miền Trung lại thương nhau bằng cái tình chân phương, mộc mạc như củ khoai, củ sắn, hạt lúa trên đồng. Lý Thương Nhau với nhịp điệu mang âm hưởng bài chòi kể về những lời hẹn ước sắc son, về sự đồng lòng của đôi lứa trước những gian khó của cuộc đời. Một điệu lý đã gửi gắm trọn vẹn tấm lòng, ăn sóng nói gió nhưng vô cùng chung thủy của người con miền Trung. Diệm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Lý Thương Nhau qua tiếng hát của Thụy Anh.

Tạm biệt xứ Huế thâm trầm mộng mơ, mời quý vị xuôi dòng hành trình vào phương Nam để lắng nghe bản giọng Kim Lan, một trong những bản nhạc tài tử và cải lương được yêu thích nhất. Giọng Kim Lan là một trường hợp rất đặc biệt trong âm nhạc dân tộc. Dù được sinh ra từ cái nôi nghệ thuật Nam Bộ, nhưng bản nhạc này lại mang âm hưởng thâm trầm, sang trọng của miền Trung. Giai điệu của nó bản lãng như khói sương, gợi nhớ về sự chờ đợi và tấm lòng thủy chung của người phụ nữ. Sự giao thoa tuyệt vời này đã biến giọng Kim Lan thành một cầu nối âm nhạc, vừa có cái tình nồng hậu giản dị của người miền Nam, vừa có cái cốt cách thanh tao của người miền Trung. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu giọng Kim Lan với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ánh Xuân.

Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với không gian âm nhạc rực lửa của vùng cao nguyên qua ca khúc Chơi với gió, qua giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Imon. Chúng ta cảm nhận được khát vọng tự do và tâm hồn phóng khoáng của con người giữa nắng gió đại ngàn. Giai điệu mạnh mẽ hào sảng này như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên không ngừng của con người dù ở bất cứ nơi đâu. Diễm Thi mời quý thính giả cùng hòa mình vào giai điệu của Chơi với gió qua tiếng hát của ca sĩ Imon, một người con của núi rừng Tây Nguyên.

Kính thưa quý vị, những âm hưởng hào sảng của Tây Nguyên đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình yêu quê nhà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và yêu mến chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào những cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 141 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng chào đón luật sư đến với chương trình. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ. Ngày hôm nay, như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của Chủ nhật trong tuần này. Và kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình cũng như là tham gia vào chương trình bằng cách là nhấc điện thoại lên gọi ngay vào số điện thoại quen thuộc của chương trình 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Còn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của trang Facebook Việt TV Radio Network, xin quý vị hãy để những câu hỏi của quý vị trong các phần bình luận. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến với luật sư. Dạ. Trong tuần qua thì luật sư có nhận thêm nhiều câu hỏi của quý khán thính giả sau chương trình không ạ?
1: Dạ vâng. Hình như là tuần nào chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi nó giống nhau y hệt, và chúng ta cũng đã rất là nhiều lần nói ở trên đài, nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là những cái chương trình ở trên đài của chúng ta đó thì có ngày thì người này coi, có ngày thì người kia coi, không phải là ai cũng coi. Có những cái lúc họ coi thì họ thấy được cái tin đó và họ hiểu được, có những lúc những người mà có cái thắc mắc đó thì họ lại không có coi. Thành thử ra là chúng tôi lúc nào cũng nhận cái câu hỏi mà chúng tôi cảm thấy là cái câu hỏi đó chúng ta cứ ngỡ rằng là chúng ta đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn có những cái người hỏi. Thành ra là lý do chúng tôi nói cho nó kỹ hơn một chút xíu như vậy đó là bởi vì có những thính giả tuần nào cũng nghe. Họ nói với tôi là tôi nghe hoài, tuần nào tôi cũng nghe hết. Thành thử là có những cái câu trả lời mà luật sư nói tuần nào cũng nói hết, là tại sao vậy? Thì tôi nói là tại vì tuần nào cũng có người hỏi hết, tuần nào cũng có những người không nghe đài. Hoặc là lâu lâu họ nghe một lần, thì những lần họ nghe thì lại không có trúng vào những cái đề tài mà chúng ta nói. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải nói đi nói lại.
0: Và chưa kể có nghe rồi cũng có thể đôi khi lại quên nữa. Dạ, nhiều khi những lúc mà quý vị nghe thì câu chuyện đó nó có vẻ không có liên can tới mình.
1: Dạ.
0: Cho nên rồi lại quên, nghe qua rồi không có rõ lắm, không còn nhớ rõ lắm. Đến khi mình gặp phải cái chuyện như vậy thì lại hỏi lại cho chắc ăn. Dạ. Ừ. Cho nên là mong là quý vị sẽ thông cảm. Còn giờ đây chúng ta sẽ tìm xem coi là câu hỏi ngày hôm nay là câu hỏi mới hay là câu hỏi cũ nha, của một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone của là 6757. Dạ, xin chào quý vị.
2: Xin lỗi, tôi tên là Quang ở Austin á chị.
1: Dạ, chào anh
0: Quang.
2: Chào bác luật sư chị Diệp. Tôi có nghe cái chương trình hồi tuần rồi của luật sư nói về vấn đề mà living trust á.
1: Dạ vâng.
2: Luật sư nói là trường hợp mà những người mà lớn tuổi mà khi mà về hưu rồi được ở trên chỗ mà nhà cửa nó coi như nó bớt cái tiền thuế nhà.
1: Dạ vâng, anh cứ nói tiếp đi.
2: Mà luật sư nói thì thí dụ trường hợp những người mà bớt thuế nhà rồi nhưng mà làm cái living trust thì sẽ không được bớt, phải không?
1: Dạ vâng. Để chúng tôi trả lời cho nó rõ ràng, cho nó rõ ràng luôn, để chúng ta có thể giúp cho chúng tôi có thể giúp cho anh và đồng thời giúp cho những người khác. Thứ nhất đó là cái trust đó, là chúng tôi muốn nói là những người có rất là nhiều tài sản. Nhiều đây có nghĩa là họ có shopping centers, có nhà, có những cái building họ cho mướn, có những cái căn nhà họ cho mướn, hoặc là những căn nhà họ làm chủ, kể cả cái căn nhà mà họ ở trong đó. Thì đó là những cái người mà họ là lý tưởng để họ thành lập cái trust. Và chúng tôi nói là những người chỉ có một căn nhà thôi đó, thì nó không có tốt cho người ta làm cái trust. Là bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà anh thành lập cái trust chúng ta coi như cái đó là tưởng tượng, đó là giống như là một cái nhà kho đi, rồi chúng ta bỏ đồ vào trong đó. Thì bây giờ anh lập một cái trust, anh phải chuyển nhượng tài sản, tất cả những gì anh có, hoặc là hầu hết tất cả những gì anh có, bỏ vào trong cái trust đó. Nếu mà không bỏ tài sản vào đó, chúng ta thành lập cái trust để không như vậy thôi. Thì cái mục đích của nó để làm gì? Anh tốn tiền luật sư và anh không bỏ cái gì vào hết. Còn nếu mà anh chỉ có một căn nhà thôi. Hiện tại, những người có căn nhà không cần phải tới tuổi về hưu ở tiểu bang Texas. Nếu cái nhà đó là nhà chính của mình, thì mình sẽ khai được cái chúng tôi gọi là homestead exemption, tức là để cho nó bớt thuế, vì đó là cái căn nhà mà mình ở, mình đứng tên và mình ở trong đó. Rồi chúng tôi nói đến là khi mà chúng ta tới cái tuổi trên 65 tuổi, chúng ta xin thêm những cái gì để khấu trừ, để bớt cái thuế thổ trạch, tức là cái property tax, tức là cái thuế ở trên cái căn nhà của chúng ta ở, vì chúng ta đứng tên. Thì khi mà chúng ta đứng tên của căn nhà đó, chúng ta được bớt cái thuế mỗi năm chúng ta phải đóng cho chính phủ. Nó nhiều lắm. Bây giờ càng ngày họ sẽ càng cho cái tiền đó nó bớt rất là nhiều. Đó là khi anh đứng tên. Bây giờ trở lại vấn đề là mình chỉ có một căn nhà thôi. Mình thành lập cái trust. Nếu mà mình chuyển cái nhà của mình vô trong cái trust, thì dĩ nhiên cái trust nó đứng tên thì nó sẽ không được khai khấu trừ những cái, nó sẽ không xin được cái exemption. Thành thử là khi mà chúng tôi nói đó, chúng đó lý do tại sao chúng tôi phải dài dòng nói từ 1, 2, 3, 4 năm để chúng ta nắm rõ cái vấn đề, thì chúng ta hiểu nó rõ hơn. Nếu mà anh bỏ, như câu hỏi của anh nói là, ồ, có phải là tôi về hưu rồi tôi, hồi nãy anh mới hỏi đó là về hưu trên 65, nếu tôi nghe không lầm rồi thì mình sẽ mất cái đó. Thì tôi xin nói cho nó rõ ràng lại đó là anh không cần phải về hưu. Anh mua một căn nhà đứng tên của anh thì anh tự động, nếu mà anh có căn nhà đó vào ngày 1 tháng 1 của một cái năm, năm đầu tiên, thì anh sẽ xin được cái nó gọi là homestead exemption. Còn cái về hưu đó là nó xin thêm thôi nha, chứ không phải là về hưu rồi mới xin được. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là chỉ có một căn nhà, không có làm cái trust. Là bởi vì anh làm cái church, anh bỏ cái nhà vô. Tôi chưa nói, dĩ nhiên cái church nó có cái lợi và nó có cái hại. Không phải là nếu mà nó hại á, thì không ai làm church hết á. Biết bao nhiêu người trên đời này làm cái church. Nhưng mà chúng ta phải coi là cái mục đích của nó có hợp với chúng ta hay không. Nếu mà nó hợp với chúng ta thì chúng ta mới làm. Còn nếu nó không hợp, nó không giúp được gì chúng ta, thì chúng ta làm để làm gì? Đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn nói rõ về cái church. Thì trả lời câu hỏi của anh đó, nếu anh chỉ có một căn nhà, anh muốn thành lập cái church, rồi anh chuyển cái nhà đó vô, thì cái hại trước mắt là anh tốn tiền rất nhiều để làm cái church. Thứ nhì, anh sẽ không được trừ cái thuế property tax, tức là cái thuế nhà mỗi năm anh được khai khấu trừ, bởi vì cái nhà đó nó không còn là của anh nữa, nó không còn của cái cá nhân ở trong đó nữa, mà nó chuyển qua một cái công ty, một cái church. Thành ra là anh sẽ mất cái khai khấu trừ thuế đó. Đó là tóm tắt thì cái câu trả lời của chúng tôi là như vậy.
0: Yeah.
1: Tôi hy vọng là anh Quang có thể hiểu rõ được, phải không ạ?
2: Tính hỏi thêm luật sư, trường hợp mà ví dụ mình làm vậy rồi bây giờ mình ví dụ mình ấy cuối năm coi như là mỗi một năm nó có trừ cho mình một khoản tiền nào đó, bây giờ ví dụ mình lỡ mình làm cái đó rồi bây giờ làm sao? Ví dụ
1: anh lỡ anh làm cái trust và anh lỡ chuyển qua cái trust rồi, phải không ạ?
2: Dạ.
1: Ý anh nói vậy phải không ạ?
2: Nói gì nào là hôm trước luật sư có làm là nói là khi luật sư nói là khi nào ví dụ hai vợ chồng của anh á mà có coi như qua đời á thì đứa con này sẽ hưởng về cái nhà này. Nhưng mà ví dụ hai ông bà còn sống á, thì hai ông bà vẫn còn có quyền giữ căn nhà này, nói vậy.
1: Dạ, cái đó là transfer on death. Thành thử là đó lý do tại sao nếu mà khách tới chúng tôi xong rồi chúng tôi làm cho khách cái transfer on death, khách đi về nhà, khách lại nghĩ rằng là chúng tôi đã làm cái trust cho khách, thì nó lại không đúng. Thành thử là khi mà anh mở cái giấy tờ ra anh coi đó, ở trên cái giấy, cái tờ đầu tiên á, nó sẽ đề là trust hay là nó đề là transfer on death. Thì nếu mà nó là cái transfer on death rồi đó, thì anh vẫn được trừ thuế như thường, anh không có bị ảnh hưởng gì hết. Và cái thuế, và nếu mà anh mất thì nó chạy qua chị mất chạy qua anh, và hai anh chị mất thì nó sẽ chạy qua bên người con hay là những người con của anh chị, nó không không dính líu gì tới cái trust hết. Cái đó là nó là transfer on death.
2: Không, cái này là cái trên giấy tờ nó để là living trust.
1: À, living trust. Dạ vâng, nếu mà nó để là living trust thì anh đã chuyển căn nhà vô trong cái living trust đó chưa?
2: Mình phải, thí dụ mình chuyển vô hay xong hay là mình phải ghi vô đó hay sao?
1: Dạ không, nếu mà chuyển thì anh phải làm giấy tờ chuyển, có nghĩa là sang tên đó. Bây giờ nói tóm, nói nôm na cho dễ hiểu đi. À, cái living trust nó giống như người người người bố đi, còn mình là người con, mình là chủ căn nhà tên của con. Thì bây giờ anh muốn chuyển cái nhà qua cái trust thì cũng giống là người con chuyển căn nhà qua cho bố, anh phải làm giấy tờ sang tên. Tôi Nguyễn Văn A, tôi chuyển căn nhà này qua cái trust, thì anh phải làm như vậy thì anh mới là chuyển. Còn nếu anh không làm thì anh không có chuyển.
0: Tức là cái chết mình đang trống
2: Không, nhưng
0: rỗng, không
2: mà
0: có gì trong đó.
1: đúng là cái trust nó trống rỗng, không
2: Cái
1: có gì trong
2: này
1: đó.
2: không, cái lý bên chết này hôm trước và luật sư vừa nói là bây giờ là mày có con với lời cháu á thì mày ghi vô được, nhưng mà con dâu thì không có ghi. Rồi tôi mới đưa cái tên của thằng con tôi với lại mấy đứa cháu vô, chứ con dâu thì bà nói là không được quyền ghi vô. Bà nói vậy á. Thì trong cái hồ sơ có ghi thằng con với mấy đứa cháu thôi.
1: Dạ, yeah, nhưng mà đâu có, nó đâu có cái nhà anh chưa chuyển qua phải không?
2: Chuyển qua làm sao, luật sư nói cho rõ giùm tôi.
1: Cái nhà hiện tại ai làm chủ ạ? Dạ vâng,
2: Tôi
1: và
2: với bà
1: hiện
2: hả?
1: tại bây giờ vẫn là anh làm chủ chứ không phải là cái trust làm chủ. Đúng không?
2: Tôi với bà xã mỗi năm vẫn đóng thuế đứng trên cái tên đó thôi.
1: Dạ vâng. Rồi. Rồi anh có cái trust, người ta làm cái trust cho anh rồi người ta để đó, đúng không?
2: Rồi làm living trust là bà ghi tên con với lại mấy đứa cháu, thì bà nói là bà có nói là khi nào cái mà hai vợ chồng mày mất thì tài sản này thuộc về con mày.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà tài sản cái trust thuộc về con, nhưng mà trong đó tài sản của nó gồm những gì? Anh có bỏ cái gì vô đó chưa?
2: Bà nói là chỉ có cái đó là coi về phần về kể cả cái nhà thôi, còn tiền mặt á là dù mình để ngân hàng hay là để trong cô anh khê hay gì á thì cái đó là có tên của con mày rồi, thành ra mình
1: Dạ, yeah, thì
2: không
1: nếu mà
2: cần
1: cái
2: để.
1: nhà như vậy đó thì anh phải chuyển cái nhà qua. Dạ vâng.
0: Có thể là đã ký giấy tờ rồi
1: Dạ,
0: mà
1: à,
0: mình vẫn còn
1: có,
0: đấy.
1: thứ nhất đó là cái sự khác biệt khi mà khách không phải cá nhân anh, tôi chỉ muốn nói cho những người khác thôi. Khi họ tới chúng tôi đó thì chúng tôi phải hỏi là tình hình tổng số tài tài sản của họ là bao nhiêu, là những gì. Rồi lúc đó tôi mới nói là anh muốn cái gì. Rồi lúc đó tôi sẽ nói họ là anh cần làm cái trust, anh cần làm cái will, tức là cái di chúc, hoặc là anh cần làm cái transfer on death. Đa số những luật sư họ sẽ làm trust là bởi vì sao? Cái trust họ có thể tính tiền anh rất nhiều, tùy văn phòng luật sư họ có thể tính 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, tùy theo mà cái văn phòng luật sư. Cái di chúc nó chỉ có mấy trăm đồng thôi. Thành thử cái người luật sư á, nếu mà anh chạy tới anh nói là tôi muốn làm cái trust, họ nói ok, tôi làm cho anh cái trust, không cần hỏi. Tại vì họ sẽ tính tiền anh nhiều hơn. Văn phòng chúng tôi không có làm cái kiểu đó, chúng tôi phải hỏi là anh có thật sự cần cái đó hay không, cái sức của anh có cần thiết để làm cái trust hay không. Thì nếu mà thật sự anh cần làm cái trust chúng tôi làm cái trust, thật sự anh không cần làm cái trust là bởi vì tài sản của anh như vậy anh không cần làm thì không cần, thì chúng tôi sẽ làm cái transfer on death. Nhưng tài sản của anh hôm nay là như vậy, 3 năm nữa biết đâu anh sẽ có nhiều hơn, thì lúc đó anh nhiều hơn thì lúc đó anh đi làm cái trust nó không có muộn màng gì hết. Là lúc đó anh có nhiều tiền, có nhiều tài sản. Thành tự nói tóm lại đó, cái câu hỏi của anh đó là anh đã có một người luật sư, họ đã làm cho anh rồi, tôi không biết họ giải thích cho anh rõ hay là họ không giải thích rõ, thì anh có thể anh quay lại cái người luật sư đó, anh dẫn thêm một người thông dịch, nếu mà người đó không phải là người Việt Nam, anh dẫn thêm một người thông dịch để cho người thông dịch đó hy vọng là họ có thể dịch được những cái gì mà luật sư nói, và anh sẽ đặt cái câu hỏi và hy vọng những cái người thông dịch đó có thể dịch đúng những cái gì anh hỏi cho cái người luật sư. Lý do tôi nói tại sao? Tại vì có một số người thông dịch, những người nào mà có license đó, những người nào có bằng thông dịch của tòa đó thì chúng ta không phải lo sợ. Nhưng mà có những người bạn của chúng ta ở đây mấy chục năm rồi, nói tiếng Anh như gió và có thể đi làm thông dịch chúng ta, nhưng mà họ không có rành ở trong lĩnh vực luật pháp. Thành ra là họ thông dịch nó không có đúng giống như là chúng ta muốn. Thành ra nếu mà anh muốn chắc chắn, anh hiểu rõ đó, thì anh nhờ một người thông dịch viên mà có bằng, họ ra tòa nhiều đó, thì họ có thể thông dịch cho anh. Thì anh hỏi cái bà luật sư của anh đó, anh và anh hỏi tất cả những câu hỏi giống như anh hỏi tôi vậy đó, thì để cho bà trả lời. Còn nếu mà anh cảm thấy là anh vẫn không thỏa mãn thì anh có quyền lấy hẹn tới văn phòng chúng tôi, anh mang hết tất cả giấy tờ và chúng tôi sẽ trả lời cho anh. À, anh sẽ có thể hiểu được rõ hết tất cả cái sự khác biệt giữa trust, tại sao phải làm trust, tại sao phải làm di chúc, tại sao phải làm transfer on death, làm cái này nó có lợi như thế nào, có hại như thế nào, thì lúc đó nó rất là dễ cho anh. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Quang.
2: Anh xin hỏi luật sư chút xíu nữa được không?
1: Chúng tôi đang có số điện thoại của tôi đó là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi, tại bây giờ chúng tôi biết là đang có những người khác đợi ở trên đường line, thì anh gọi cho chúng tôi.
2: Okay, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cáo lỗi cùng chú Quang nha, và có vẻ như rằng là chú Quang cũng chưa có rõ là cái căn nhà của mình có nằm trong trust hay không, cho nên là tốt nhất thì chú Quang nên liên lạc với luật sư Bảo để nhờ giúp đỡ, để xem những cái giấy tờ mà chú Quang đang có, cũng như là có thể tư vấn cho chú Quang thêm nhiều điều khác nữa. Cảm ơn chú Quang đã gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại với vị thính giả có số phone cuối là 1633. Dạ, xin chào.
3: À, dạ thưa chào luật sư với chào cô.
1: Dạ chào cô.
3: Cái mình đi khai thuế luật sư, giữa một người nhân viên khai thuế mà không có CPR với lại một người có CPR là nó khác nhau như thế nào luật sư?
1: Dạ vâng, cái người tôi có bằng CPR cách đây 40 năm rồi, thì tôi không biết là cái này bây giờ nó còn hay không, nhưng mà theo tôi biết đó là cái người CPR đó là một cái người phải, hiện tại bây giờ đó, nếu không có luật không có gì thay đổi đó, là họ phải có cái bằng tương đương với cái bằng cao học, cái bằng master đó, thì và cái giờ giấc giờ của họ ở trong trường phải là 150 giờ, cái giờ và về kế toán của họ đó nó phải khoảng 40 giờ, và họ phải đi thi một cái bằng CPA. Cái bằng đó, nó đi thi đó sẽ tốn 3 ngày để họ đi thi, thành thử ra là cái người CPA đó họ trải qua cái trình độ học vấn của họ đó thì nó là phải khoảng 6 năm ở đại học, và họ phải đi thi một cái bằng 3 ngày thì lúc đó họ trở thành một người CPA. Có một số người CPA họ không khai thuế, nhưng mà có một số CPA họ khai thuế. Rồi, còn một người không phải CPA thì tôi không biết, họ có thể không phải CPA nhưng mà họ có bằng 4 năm, họ có bằng 6 năm, có thể họ không có bằng gì hết. Họ đi học một cái lớp dạy khai thuế thì họ vẫn có thể khai thuế được. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa hai chỗ. Thì dĩ nhiên cái chỗ CPA thì họ tính tiền có thể cao hơn cái người không phải CPA. Có điều những cái gì mà chúng tôi muốn nói, khi quý vị đi kiếm một người khai thuế đó, cái này là cái quan trọng nhất đó, là cái người nào mà nói rằng thì là họ sẽ kiếm được thật là nhiều tiền về cho quý vị là một. Cái người nào nói là họ sẽ tính phần trăm, tức là cái lệ phí của họ. Thí dụ họ nói là tôi lấy đáng lẽ của cô phải đóng 1.000, nhưng mà bây giờ tôi lấy lại cho cô 1.500, thì tôi ăn 1/3, tức là tôi ăn 500 đồng. Thì những người khai thuế đó là cô nên né ra, cô không bao giờ đi với người đó hết. Tại vì đó là sai luật, họ không có được ăn cái phần trăm ở trên cái thuế, mà cái số tiền mà cô lấy về. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn bây giờ đó nó rất là khó và rất là tế nhị, là bởi vì chúng tôi không thể nào nói là đừng đi tới những người CPA, hay là phải đi tới những người CPA, đừng đi tới những người không phải. Thì nó rất là khó, là bởi vì những người họ khai thuế lâu năm họ không có bằng CPA, thì tôi nói như vậy thì nó không có đúng. Thành ra là cái quan trọng đó là cái mà mình suy nghĩ và mình tin tưởng ở chỗ nào khai thuế. Có những văn phòng không phải là CPA nhưng họ đã làm mấy chục năm và họ rất là rành, thì họ đi họ khai thuế cho chúng mình thì nó rất là an toàn. Nếu mà cô đi CPA đó, tôi khuyên cô hay là tất cả những người nào, nếu cô có cơ sở thương mại làm ăn, cô có nhà hàng, tiệm may, tiệm tóc, tiệm gì đó, và cô có công ty LLC hay là corporation, tôi khuyên quý vị đi tới CPA để làm thuế. Còn nếu mà chúng ta chỉ có cái lương W2 không có gì nữa hết, có một vài cái lặt vặt. Quý vị không cần thiết phải đi tới CPA, là bởi vì cái thuế của quý vị rất là đơn giản. Còn những người nào mà có công ty, có nhiều thứ, có tiệm và có nhân viên thì tôi khuyên là nên đi CPA, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói lại, không hẳn là những người không có bằng CPA là không biết làm, họ vẫn biết làm, cái điều là cái sự lựa chọn của mình mà thôi.
3: Cảm ơn luật sư rất là nhiều, bác sĩ và luật sư giải thích rất là cặn kẽ. Cảm ơn nhiều.
1: Cảm ơn cô.
0: Thì cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Chúc một buổi chiều bình an ạ. Xin chào. Và thưa quý vị, giờ đây thì cho phép Diễm Thi được mời luật sư để chia sẻ số điện thoại, để nếu như mà những cô chú anh chị nào đã gọi vào chương trình rồi nhưng vẫn còn thêm những điều rất là riêng tư muốn chia sẻ cùng với luật sư để nhờ luật sư chia sẻ ý kiến, thì xin mời hãy gọi cùng với luật sư qua số điện thoại là...
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, thì quý vị có thể lấy tất cả những thông tin của văn phòng chúng tôi trên đó, và quý vị cũng có thể lấy hẹn ở trên đó luôn.
0: Dạ, như vậy là quý vị đã có thêm một cái phương tiện nữa để mà có thể liên lạc cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, để quý vị có thể nhờ sự giúp đỡ khi quý vị đang cần trong những mảng luật pháp. Và có rất là nhiều mảng luật pháp mà luật sư có thể hỗ trợ, có phải không ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng của chúng tôi có tới 3 luật sư, thành ra là chúng tôi có thể lo hầu như, không phải là tất cả, nhưng mà hầu như những cái hồ sơ về luật pháp.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Và đến đây thì cho phép Diễm Thi được kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình, và vẫn với đường dây điện thoại quen thuộc để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây thì mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình. Chương trình ngày hôm nay là chương trình thứ 141, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2, Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta trên trang Facebook VTV Radio Network. Nếu các cô chú anh chị nào chưa có thời gian để theo dõi chương trình trọn vẹn ngày hôm nay thì cũng có thể quay trở lại trang Facebook hoặc là trang YouTube để mà xem lại chương trình cũng như là những chương trình trong những tuần đã qua. Và giờ đây thì cho phép Diễm Thi được tiếp tục kết nối cùng với câu chuyện mà của một chú Quang đã gọi vào trong phần 1 của chương trình. Thưa luật sư, nếu như lỡ mà trước đây chúng ta chưa có thông tin rõ về cái trust và chúng ta cũng chưa hiểu rõ, chúng ta có một căn nhà thôi và đã bỏ cái căn nhà của mình vào trong cái trust rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm sao thưa luật sư? Nếu như chúng ta không muốn tiếp tục bỏ trong đó nữa thì làm sao?
1: Thì tùy cái trust đó, nó có hai loại trust. Một loại là có thể bỏ vô và lấy ra. Một loại là bỏ vô rồi là dính ở trong đó luôn, không lấy ra được nữa. Thì tùy theo cái trust nào, nó là revocable hay là irrevocable. Revocable có nghĩa là bỏ vô được, nhưng mà bây giờ cần bán hay cần chuyển qua lại thì chúng ta lấy nó ra khỏi cái trust. Thì nếu mà chúng ta đã lỡ bỏ nó vô rồi, mà cái trust này người ta thành lập là cái loại mà có thể lấy cái nhà hay là lấy tài sản ra lại, thì chúng ta sang tên từ cái trust qua cái nhà của cái qua cái người tên, cái qua người... cái tên của người đó thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà phải chúng ta phải biết chắc chắn là cái đó nó là revocable trust, có nghĩa là nó bỏ vô và có toàn quyền lấy ra lại. Nhưng mà lý do tại sao người ta phân biệt hai loại như vậy? Có những người có rất là nhiều tài sản, họ có rất là nhiều, nhưng mà họ sợ bị kiện tụng, họ sợ bị cái này cái kia, thành tự họ bỏ vô cái trust để làm chi? Để không ai có thể đụng tới. Họ cũng không có quyền đụng tới. Cái tài sản đó nó sẽ đi xuống đời con, đời cháu, đời chắc, chích gì đó, nó xuống hoài thôi. Thì làm như vậy là chắc ăn, là bởi vì họ không muốn lấy ra. Họ không lấy ra được, có nghĩa là nếu mà họ bị kiện thì những cái người mà kiện thắng họ cũng không lấy ra được. Tại vì đó là tôi không lấy ra được, tôi đã bỏ vô đó rồi thì tôi không lấy ra được, anh cũng không lấy ra được, anh tha hồ anh kiện tôi, anh thắng 100 triệu đi nữa anh cũng không đụng được tới tài sản của tôi, tại nó nằm ở trong cái trust rồi.
0: Đó là lý do tại sao cái trust đó dành cho những người có nhiều tài sản, để họ bảo vệ tài sản của
1: irrevocable, tức là không lấy ra được. Còn những người mà làm cái trust bỏ vô, nó gọi là revocable, bỏ vô nhưng mà tôi cần tiền, tôi cần cái này thì tôi lấy ra. Thì khi mà họ bị kiện đó, cái người mà thắng kiện họ sẽ nói tiền anh bỏ vô cái trust đúng, nhưng mà anh có quyền lấy ra mà. Thì nếu mà anh có quyền lấy ra, tôi cũng có quyền lấy ra, tại vì anh thiếu nợ tôi. Nó cho nó công bằng, luật nó đặt ra để cho nó có sự công bằng. Thành ra là khi mà, bởi vì chúng tôi thường thường nói đó là cái trust để làm gì? Trust để cho những người có thật là nhiều tài sản, họ thí dụ như họ có 10 cái shopping center, 10 cái building họ cho mướn. Bây giờ họ nghĩ là cái tiền của họ nhiều lắm, họ đời của họ ăn không hết, con của họ cũng không hết, cháu của họ không hết. Thì bây giờ họ muốn bảo đảm cái đó thì họ sẽ bỏ 9 cái vô trong cái trust. Họ giữ lại một cái thôi, tại vì nhỡ túng tiền, cần tiền thì họ bán, họ xài. Còn 9 cái kia họ bỏ chết luôn ở trong đó, không bao giờ lấy ra được hết. Rồi truyền cái lợi tức nó đi qua đời con của họ, đời cháu của họ, đời chắc của họ. Đó là cái sự khác biệt.
0: Luật sư ơi, vậy thì nó có những điều kiện bắt buộc là khi nào thì mình phải làm cái loại là không lấy ra được, khi nào phải làm cái loại là lấy ra được hay không thưa luật sư?
1: Tùy của mình.
0: Là sự lựa chọn của mình.
1: Sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên mình, cái người luật sư sẽ giải thích. Khi mà làm như vậy thì luật sư sẽ giải thích. Và nếu mà mình muốn không lấy ra được thì ở trong cái trust đó nó phải nói rõ cái này sẽ không lấy ra được. Thì còn nếu mà lấy ra được thì cái trust nó cũng nói rõ cái này quý vị bỏ tài sản vô, quý vị có thể rút ra được. Và quý vị nhớ là quý vị rút ra được thì những người mà chủ nợ họ cũng sẽ rút ra được. Nó quý vị không có khai phá sản được đâu.
0: Cảm ơn luật sư và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống trên làn sóng của VTV Radio Network. Và thưa luật sư, chúng ta người Việt á, thường có một cái gọi là cái phong tục của người Việt mình đó là phải an yên thì mọi chuyện nó mới lành, cho nên là người mình đó là làm cực khổ bao nhiêu đời cũng vẫn phải muốn có một cái căn nhà cho gọi là an yên, bình yên. Cho nên cái đó gần như là tài sản của mỗi một người, ngoại trừ những người quá giàu có thì không nói. Còn Diễm Thi đang nói trong trường hợp là những người lao động rất bình thường thôi, thì cả cuộc đời chỉ chắc là dành dụm hết vô cái căn nhà đó, mua căn nhà và trả trong vòng 30 năm thì chắc cũng phải mấy mươi năm mới có thể pay up được hết căn nhà. Cho nên đó là một tài sản. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái căn nhà này phải làm cái gì cho cái căn nhà đó, mà sau này để lại cho con cái của mình mà phải có nhiều những cái rủi ro như vậy thì rõ là khó. Cho nên là Diễm Thi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin liên quan đến căn nhà để mà chúng ta hiểu rõ hơn.
1: Dạ vâng, căn nhà của chúng ta thì không ai có thể lấy được hết. Nếu mà chúng ta thiếu nợ nhiều quá, chúng ta có thể khai phá sản. Nhưng mà khai phá sản không ai đụng tới căn nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn giữ được cái căn nhà đó. Khi mà chúng ta chết thì dĩ nhiên có rất là nhiều người hỏi tôi, và như Diễm Thi lúc ngay đầu chương trình có hỏi là có gì mới hay không á, thì chúng tôi lúc nào tuần nào chúng tôi cũng có người gọi vô hỏi là vợ tôi chết rồi, bây giờ cái nhà đó bây giờ tôi muốn đem đi bán, thì tôi nói là không có di chúc hay có di chúc. Họ nói không có di chúc. Có transfer on death không? Không có transfer on death. Thì tôi nói là vậy quý vị phải ra tòa. Thì họ cứ cãi lại, họ nói là không, cái này là nhà của tôi mà, vợ tôi với tôi mua chung mà, hai vợ chồng chúng tôi có hôn thú đàng hoàng, tại sao bây giờ vợ chết nó không chạy qua tôi mà tôi phải ra tòa. Thì cái luật của tiểu bang Texas nó là như vậy. Luật của những tiểu bang khác nó không có gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi lên trên tiểu bang Pennsylvania, có một người khách ở trên đó, thì cô này cái chồng của cô bị qua đời ở tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó tôi không biết lúc này họ đổi luật hay chưa, nhưng mà lúc đó khi mà tôi lên trên đó đó thì tôi vẫn bán cho cái cô đó căn nhà đó được, không có gì hết, không có cần phải ra tòa, không có cần gì hết. Họ chỉ đưa cái hôn thú là họ bán được cái nhà. Thành nữa là mỗi một cái tiểu bang nó khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị gọi tới chúng tôi ưa hỏi là quý vị ở thành phố nó có phải ở Texas hay không. Nếu không phải thì chúng tôi không trả lời, là bởi chúng tôi sẽ trả lời sai. Không có đúng, thành ra là chúng tôi chỉ có trả lời những người ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Hồi nãy một cái cô cũng mới gọi vô đầu chương trình, cô hỏi là đi CPA để khai thuế hay là đi một cái người khác để khai thuế, thì tôi thấy một cái thí dụ nó rất là đơn giản thôi, là khi mà quý vị ở Việt Nam đó thì nó khác ở Việt Nam, nó khác ở Mỹ. Ở Việt Nam đó, khi mà chúng ta bị bệnh á thì chúng ta ra nhà thuốc tây. Tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu, tôi bị đau lưng, tôi bị đau gì đó, thì họ đưa thuốc cho quý vị ngay lập tức. Ở nhà thuốc tây họ có tôi không biết là dược sĩ hay là cái chức danh là gì hết thì tôi không biết, nhưng mà họ sẽ bán thuốc cho quý vị và quý vị không cần phải đi bác sĩ. Thành nữa là nó khác ở đây. Ở đây quý vị cũng vậy, quý vị có, khi mà quý vị đau bụng, quý vị có thể ra nhà thuốc tây, quý vị mua thuốc đau bụng Walgreens, CVS. Khi quý vị nhức đầu, quý vị cũng có sự lựa chọn đi ra đó để mua thuốc nhức đầu. Quý vị không cần phải đi bác sĩ. Nhưng mà nếu mà uống thuốc nhức đầu đó có thể quý vị hết, rồi vài tháng sau nó lại trở lại, rồi lại uống thuốc rồi nó lại hết, rồi lần thứ ba quý vị uống thuốc mà nó không hết, quý vị đi bác sĩ. Lúc đó đi họ làm gì đó, CAT scan hay là gì đó, thì họ thấy nguyên cái cục nó ở trong cái đầu của quý vị và nó quá trễ rồi. Bác sĩ nói với tại sao lúc mới đầu anh bị nhức đầu anh không tới đây để cho tôi giúp cho anh, tại sao tôi cứ tưởng nhức đầu xoàng thôi, tôi mua thuốc Tylenol tôi uống là hết. Thành ra cái sự lựa chọn là lựa chọn của mình. Mình hoàn toàn khi mà mình bị nhức đầu, mình có thể đi bác sĩ để chụp hình, để thử máu, để xem coi mình có bị bệnh hay không. Hoặc là mình có thể đi tới nhà thuốc tây để mua Tylenol, Advil mình uống. Mình không có cần phải đi bác sĩ làm gì. Sự lựa chọn là của mình. Rồi cái hậu quả hay là cái kết quả thì mình sẽ chịu. Thì bây giờ cũng vậy. Khi mà đi khai thuế, mình có thể đi CPA. Mình có thể đi ra một người khai thuế thông thường. Cái sự lựa chọn là của mình. Và nó có thể nó sẽ đưa tới cái hậu quả. Mà có thể nó chẳng có hậu quả gì hết, nó cũng vẫn kết quả tốt như thường. Tùy ở xứ Mỹ tự do, nó không có phải khó khăn giống như là phải có toa mới đi mua thuốc của bác sĩ của bác sĩ được. Thành ra là, nhưng mà nói tóm lại chúng tôi muốn nói đó là cái chén kiểu với lại cái chén sành. Hồi xưa đó, lúc năm 1975 á, qua đây ai cũng nói là tôi đâu có gì để mất đâu. Tôi là chén sành mà, nó bể thì thôi chứ tôi đâu có gì nữa. Sau một thời gian họ ở đây, tất cả những cái chén sành đó nó trở thành chén kiểu hết rồi. Thành ra là quý vị nghĩ lại cho kỹ đó là mình là chén kiểu hay chén sành. Nếu quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, không có gì để mất, không có gì để sợ, quý vị muốn làm gì thì làm. Nếu quý vị nghĩ là mình là chén kiểu rồi đó, mất nó đau lắm, hay là bị sở thuế nó audit, nó đi kiểm thuế, mình bị phạt, mình ở tù. Nhớ là khi mà sở thuế nó audit, nó có cái loại nó gọi là criminal investigation, tức là mục đích của họ chỉ bắt mình bỏ tù thôi, chứ không phải là bắt mình trả tiền thuế. Thành ra là, dạ vâng, cái đó nó gọi là CID. Khi mà họ tới nhà mình hay tới tiệm mình, họ đi hai người, họ có đeo súng, họ đưa cái thẻ hành sự của họ ra và họ nói quý vị đang bị điều tra, quý vị có quyền không trả lời, nhưng mà những gì quý vị trả lời sẽ dùng làm bằng chứng đưa quý vị ra tòa. Ở ngoài tòa thì quý vị sẽ cả những cái câu hỏi của quý vị sẽ dùng làm bằng chứng. Thì cái đó nó gọi là CID. Và CID họ sẽ bắt quý vị vô tù. Thành ra là nếu mà quý vị nghĩ là quý vị là chén sành, quý vị làm bao nhiêu năm, quý vị xây dựng một cái hệ thống cơ sở thương mại rất là thu được rất là nhiều tiền, thì tôi nghĩ thôi, dĩ nhiên sự lựa chọn là lựa chọn của quý vị, nhưng mà tôi nghĩ quý vị là chén kiểu đó, thì quý vị nên cẩn thận, là bởi vì nó bể, nó uổng lắm, uổng bao nhiêu công chúng ta gây dựng. Thành ra là khi mà quý vị đi khai thuế, quý vị làm thuế, thì quý vị cẩn thận hơn thôi. Đó là theo tôi nghĩ. Và nhiều vị sẽ nói là ô, tôi nghĩ sai, không đúng đâu, đi tới mấy người khác. Dạ vâng, cái sự suy nghĩ là của chúng ta.
0: Dạ, luật sư ơi, vậy thì tại sao có khi thì người ta investigate lại là theo criminal, mà có khi là chỉ không phải bắt mình bỏ tù, mà chỉ cần mình, nếu mà tôi khai thuế sai thì chỉ cần tôi nộp phạt lại thôi, thì tại sao nó lại có hai cái trường hợp khác nhau như vậy ạ?
1: 98%, dạ. 98% là khai thuế sai thì chỉ có bị kiểm thuế và đóng tiền thôi.
0: Dạ.
1: 2%, thứ nhất là những người thật nổi tiếng. Những người thật nổi tiếng mà khi người đó bị audit là báo đăng tùm lum lên hết. Để làm gì? Nó để, nó gọi là deterrent, tức là để làm gương, làm cho những người khác sợ và không có khai gian thuế nữa. Thì họ sẽ bắt những người đó vô tù. Thì là càng nổi tiếng thì càng phải cẩn thận.
0: Yeah.
1: Cái thứ nhì đó là cái số tiền mà mình gian lận thuế. Nếu mà chúng ta, đa số chúng ta làm lương không có nhiều, hay là làm cơ sở thương mại không phải là to lớn lắm, có khai thuế sai là vì vô tình hay cố ý, mình không cần nói tới cái chuyện đó. Mình chỉ biết là mình khai thuế sai, mình đóng lại vài chục ngàn, nó không đến nỗi mà chúng ta họ sẽ bỏ tiền ra. Họ bỏ tiền, khi chúng tôi nói bỏ tiền là bởi vì điều tra một cái vụ án hình sự để bắt cái người đóng thuế vô tù nó tốn nhiều tiền lắm. Nó tốn rất là nhiều tiền. Thành thử là cái nhân sự của họ dùng cho những cái mục đích tốt hơn, có nghĩa là lấy tiền nhiều về cho sở thuế hơn. Họ không có, thí dụ như cái điều tra hình sự bắt cái người này vô tù, thì họ phải tốn những cái người thật là giỏi của sở thuế, và tốn rất là nhiều giờ để build cái hồ sơ, tức là làm một cái hồ sơ hoàn hảo để bắt người đó vô tù. Thì cái giờ đó họ dùng để đi kiếm những cái người khác thiếu thuế ít hơn. Thì nó thì đó lý do tại sao mà những cái người mà thiếu thật là nhiều thuế thì lúc đó họ mới bị họ khai gian cả triệu đồng tiền thuế. Thì dĩ nhiên cái đó là họ sẽ bỏ những người giỏi nhất của sở thuế, những cái người đặc biệt được huấn luyện để đi điều tra về hình sự, để họ bắt những cái người này bỏ tù.
0: Vậy thì qua sự chia sẻ của luật sư thì quý vị sẽ lựa chọn phương thức mà quý vị cần làm cho chính bản thân của mình. Chúng ta cũng đang ở trong những ngày tháng 4 rồi, sắp hết thời gian khai thuế cá nhân rồi phải không thưa luật sư?
1: Dạ, 15 tháng 4.
0: Dạ, 15 tháng 4 là ngày cuối cùng để khai thuế cá nhân, thuế lợi tức cá nhân. Cho nên là nếu mà quý vị còn thêm thắc mắc về những câu hỏi có liên quan đến việc khai thuế thì ngay bây giờ có thể gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560. Đa số mọi người xem cái việc khai thuế, người Việt Nam mình đó là không có xem trọng cái việc khai thuế lắm, nhất là những người mà thu nhập thấp á. Thì theo như kinh nghiệm của luật sư thấy thì cho dù chúng ta có thu nhập thấp thì chúng ta có nên khai thuế hay không ạ?
1: Dạ, dĩ nhiên ai cũng phải khai thuế hết, tại vì đó là luật. Và nó có cái chuyện mà cái phạt á, nếu mà không khai.
0: Yeah. Nó phạt. Số mọi người xem cái việc khai thuế, người Việt Nam mình đó là không có xem trọng cái việc khai thuế lắm, nhất là những người mà thu nhập thấp á. Thì theo như kinh nghiệm của luật sư thấy thì cho dù chúng ta có thu nhập thấp thì chúng ta có nên khai thuế hay không ạ?
1: Dạ, dĩ nhiên ai cũng phải khai thuế hết, tại vì đó là luật.

0: hiệp lực ở trên đường Bel Air, quý vị mang hồ sơ thuế tới để hỏi. Văn phòng chúng tôi đó thì thường thường là làm về audit thuế nhiều hơn, khi là bị hồ sơ bị kiểm thuế thì chúng tôi làm, còn cái việc mà làm thuế thì chúng tôi cũng cố gắng không làm, tại vì có rất là nhiều CPA giỏi ở đây, họ có thể giúp cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thi được kết nối cùng một vị khán thính giả có số phone cuối là 2409. Dạ, xin chào.
2: Dạ thưa, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư.
0: Dạ chào anh.
2: Tôi có câu hỏi này. Đây bây giờ có một người người ta thiếu thuế mà không biết làm sao. Vì vì cái người này họ cũng giống như là cũng hơi hơi có một cái vấn đề về thần kinh chút xíu. Thành ra họ đúng họ không hiểu hết trơn, họ để thế rồi thấy không biết đâu không hiểu luôn, mà tại vì tôi quen mà thấy tội nghiệp quá thì tôi hỏi dùm thôi. Thì để xong rồi bây giờ cái giấy gọi về thiếu tới hai mấy ngàn luôn, mà cái người này làm lương thấp thôi không có gì, rồi cái lị nói là thiếu 2 năm không khai thuế nữa. Thành ra bây giờ như vậy người đó có thể bị ở tù không?
0: Dạ không, thường thường thì không ở tù. Ở tù là khi nào mà có những người ở sở thuế xuống và họ nói là họ thuộc cái cơ quan Criminal Investigation Division, tức là CID, thì nếu mà họ nói họ là CID thì lúc đó là cái mục đích của họ là bắt vô tù. Nhưng mà cho dù CID tới, quý vị dĩ nhiên quý vị đi mướn luật sư, thì quý vị có thể thoát được cái chuyện ở tù, không phải là 100%, nhưng mà đa số thì khi quý vị có luật sư thì sẽ không bị ở tù. Nhưng mà những cái chúng tôi muốn nói bây giờ đó là nếu mà quý vị thiếu thuế trên 50.000, trên 55.000 thì quý vị đi ra nước ngoài, khi vô trở lại cái hộ cái passport của quý vị sẽ bị họ giữ, là bởi vì họ không muốn quý vị đi ra ngoài rồi trốn luôn. Thành ra là họ sẽ giữ cái passport lại. Thành ra là khi mà thiếu thuế tới cái mức nào đó nó cao quá rồi thì chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ nhì đó, cho dù cái cô đó cô có thiếu hai mươi mấy ngàn đi nữa, nhưng mà cái tin rất tốt cho cô đó mà cô mới nói đó là họ làm lương không bao nhiêu hết đó, thì khi mà làm lương không có bao nhiêu, họ đi tới luật sư và luật sư sẽ làm hồ sơ cho họ để bớt khỏi phải đóng thuế. Tôi có rất là nhiều người lớn tuổi rồi, 70, 75, 80, họ thiếu thuế và họ bây giờ họ về hưu. Thì cái mà chúng tôi nói là bây giờ anh có đòi thuế họ, anh đòi bao nhiêu đi nữa, họ bao lâu đi nữa, họ không bao giờ họ có đủ tiền họ trả anh hết. Họ không nhà, không cửa, không việc làm, ăn tiền hưu, thành thử là anh đòi vô ích. Thì bây giờ chúng ta thỏa thuận, bây giờ họ trả cho anh 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng gì đó, rồi anh dẹp cái hồ sơ nợ thuế này đi, và sở thuế sẽ bằng lòng. Họ sợ thuế sẽ lấy một cái số tiền rất là nhỏ và họ đóng cái hồ sơ đó. Họ không có muốn giữ cái hồ sơ đó làm gì hết. Thành ra là bây giờ cho dù chúng ta thiếu mấy chục ngàn, nhưng mà nếu mà cái tin tốt là chúng ta không có đủ cái tiền để đóng thuế, thì họ sẽ làm như thế này. Họ sẽ nói là cái lương của mình mang về là bao nhiêu. Thí dụ như cái lương của mình mang về một tháng là 2.000 đồng. Tiền nhà mình mướn là bao nhiêu? Tiền nhà tôi mướn là 1.100. Tiền xe anh trả là bao nhiêu? Dạ, tiền xe tôi trả là 500 một tháng. Tiền bảo hiểm bao nhiêu? Tiền ăn bao nhiêu? Tiền mua quần áo bao nhiêu? Tiền hớt tóc bao nhiêu? Tiền mua thuốc bao nhiêu? Tất cả những cái chi phí đó mà nó nhiều hơn cái tiền mà mình mang về đó, thì không thể nào mình trả sở thuế được hết. Thành ra là mình sẽ, nó coi như là tiếng tiếng nôm na người ta nói là make a deal, tức là chúng ta thương thuyết để chúng ta không phải trả, tại vì chúng ta không đủ sức để trả. Và càng lớn tuổi, càng không có tài sản càng dễ. Còn nếu mà quý vị có nhà thì sở thuế sẽ nói là bán nhà đi, đi mượn equity loan để trả tiền thuế. Nếu mà chúng ta có nhà mà còn thiếu nợ nhiều, mượn tiền không được thì nó khác, nhưng mà nhà mà nó trả hết rồi đó thì nó lại khác. Do đó nhiều người nói là ở Mỹ nếu mà vô sản, không có đứng tên nhà, không đứng tên xe, không có một cái gì hết, không có tiền trong nhà băng, chẳng sợ gì hết. Đó là chén chén chén sành đó.
1: Chính
0: Chẳng đất nữa
2: câu
0: chứ
2: này
0: không
2: tôi
0: phải chỉ.
2: kỳ quá, tôi thấy chú kỳ ghê. Ok, dạ thôi để tôi dạ thấy tội nghiệp quá. Thôi cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Diễm Thi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô. Và nếu như cô cũng như là người quen của mình có cần sự hỗ trợ của luật sư thì có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại.
0: Dạ 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi đến, quý vị để cái tin nhắn cho chúng tôi thì chúng tôi gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Xin chào tạm biệt cô ạ. Dạ, và

0: Luật sư ơi, nếu như một cái người mà đang thất nghiệp không có việc làm gì hết trơn á thì có phải khai thuế không ạ?
1: Thất nghiệp không khai thuế là khi chúng ta nhớ khi cái thuế đây đó, là chúng ta nói về thuế lợi tức, thuế với cơ quan thuế vụ IRS là thuế lợi tức. Nếu mà chúng ta không có lợi tức thì chúng ta không phải khai thuế. Nếu mà chúng ta nhận được tiền thất nghiệp, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải khai thuế, nhưng mà khai thuế là một chuyện, đóng thuế lại là một chuyện khác, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Có thể khai thuế nhưng mà không phải đóng thuế.
0: Vậy thì nếu chúng ta thất nghiệp mà có nhận tiền thất nghiệp, nhận cái lương thất nghiệp á thì khai thuế, còn nếu mà không có nhận gì hết, tức là không có một cái khoản thu nhập, một cái khoản lợi tức nào hết thì chúng ta không cần phải khai thuế cho năm đó
1: Dạ vâng.
0: và cũng không có phải bị vào cái tội là gọi là không khai thuế.
1: Dạ vâng.
0: Sở thuế họ sẽ biết điều đó đúng không luật sư?
1: Dạ vâng, tại vì bây giờ nếu mà người khác trả tiền cho mình thì người ta sẽ muốn được khai khấu trừ. Tôi đi làm ở cái văn phòng của tôi kiếm được, thí dụ một tháng tôi kiếm được 500. Bây giờ tôi trả cho thư ký hết 100, trả tiền nhà 100 thì tôi cần phải khai khấu trừ cái đó, thì tôi sẽ khai với sở thuế là thư ký này của tôi trả 100 đồng, đây là số an sinh xã hội, đây là địa chỉ. Thì sở thuế họ có cái thông tin đó, mà nếu mà người thư ký không đi khai thuế thì người sở thuế họ sẽ biết, họ sẽ đi kiểm thuế. Khi chúng tôi nói số 100 là chúng tôi nói cho nó dễ
0: Ví
1: hiểu thôi,
0: dụ,
1: ví dụ thôi.
0: luật sư ơi, ở cộng đồng người Việt của chúng ta có một số công việc á, Diễm Thi cũng biết rằng là người chủ trả lương cho cái người nhân viên của mình, đó là trả half half, tức là phân nửa thì trả bằng check, phân nửa thì trả bằng cash. Thì cái thường cái thu nhập, cái lương mà trả bằng check á thì đương nhiên họ sẽ khai thuế rồi, nhưng mà cái mà trả bằng cash á thì họ sẽ không có khai thuế. Vậy thì nhưng họ vẫn lấy cái tiền đó họ deposit vô trong cái nhà băng của mình. Vậy thì không biết là có cái rủi ro nào xảy ra cho những cái trường hợp như vậy hay không, thưa luật
1: Diễm Thi đụng vô cái ổ kiến lửa.
0: sư?
1: Dạ vâng. Họ sẽ bị điều tra, họ sẽ bị audit và họ sẽ bị phạt. Thì nếu mà cái đó là tùy tùy họ họ làm thôi, và chúng ta không thể nào nói gì hết, chúng ta cũng chẳng thể nào khuyên cái gì hết, là bởi vì chúng ta sẽ phạm luật nếu mà chúng ta nói về cái chuyện đó. Thì họ biết, chúng ta chỉ có thể nói là cái đó là sai. Còn họ có muốn điều chỉnh hay không, họ muốn sửa hay không, đó là chuyện của họ.
0: Chắc chắn rồi, đó là sự lựa chọn của mọi người. Nhưng mà đôi khi vì sao Diễm Thi hỏi câu hỏi này là bởi vì có nhiều người không có rõ điều đó nó sẽ có thể gây những cái bất lợi, những cái khó khăn gì cho mình sau này, khi mà mình không may mình bị kiểm tra thuế, bị audit thuế. Cho nên là nếu Diễm Thi chỉ muốn là quý vị biết được rằng là quý vị làm điều đó thì đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, còn sự lựa chọn chắc chắn là của quý vị rồi ạ.
1: Dạ vâng, cái luật đó là khi mà chúng ta làm được tiền thì chúng ta phải khai thuế lợi tức, chỉ có vậy thôi.
0: Và cho dù là chúng ta nhận dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Dạ vâng, tiền mặt hoặc là tiền check thì chúng ta hoàn toàn chúng ta phải phải đóng thuế. Chúng tôi chỉ có lưu ý khi mà Diễm Thi nói phân nửa tiền mặt, phân nửa tiền check á, thì chúng tôi nói một cái điều đó là Bộ Lao động, tức là Department of Labor, họ có thể audit quý vị. Và nếu quý vị trả lương cho một người nhân viên mà dưới cái mức chính phủ cho phép thì quý vị sẽ bị phạt. Và cho dù là quý vị trả tiền mặt, quý vị không có bằng chứng, tại vì lúc đó nhân viên, một là ở tù là bởi vì họ khai gian thuế, hai là họ sẽ nói không, tôi chỉ nhận được có tiền check thôi, tôi không nhận được tiền mặt, thì lúc đó cái người chủ cái cơ sở thương mại đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm với Bộ Lao động, Sở Lao động, là Department of Labor. Chúng tôi có rất là nhiều cái hồ sơ mà những cái cơ sở thương mại họ họ trả tiền cái kiểu mà nửa tiền mặt, nửa tiền tiền check, và cuối cùng thì họ phải đóng tiền phạt rất là nhiều. Thì nhưng mà tất cả người ta nghĩ là đó là cái việc mà ta vượt đèn đỏ thôi, vượt đèn đỏ có thể bị bắt, có thể không bị bắt.
0: Và dẫu sao đi nữa thì Diễm Thi cũng luôn chúc cho quý vị may mắn, nhưng mà nếu như để an toàn cho chính mình thì quý vị nên tìm hiểu thêm, và sự tìm hiểu đó sẽ đến từ những người có chuyên môn như là luật sư CB Phạm Ngọc Bảo để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị. Và một lần nữa thì xin mời quý luật sư hãy chia sẻ những phương thức để mà có thể liên lạc cùng với luật sư ạ.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, và tất cả thông tin của chúng tôi đều ở trên website.
0: Một lần nữa cảm ơn luật sư đã dành thời gian quý báu để chia sẻ ý kiến trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư và chúc luật sư nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ. Và cho phép luật sư CB và Ngọc Bảo cùng với Diễm Thi chân thành cảm ơn quý vị đã cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay, cùng theo dõi chương trình và cũng như yêu thương chương trình. Xin chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, một buổi chiều bình an. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

thưởng thức ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Thật là vui khi Mai Phương lại được trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí đầy ướt át của Houston ngày hôm nay thì ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của Quốc Anh vừa rồi, đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa có thể nói là một cái ca khúc rất là nổi tiếng trước năm 75 đó anh Khôi. Nhưng mà đến khi mà Mai Phương còn nhỏ và lớn rồi, Mai Phương đã nghe và nghe cái bài hát này với tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương. Nhưng mà hôm nay Mai Phương muốn mở một cái phiên bản mới để cho mọi người cùng thưởng thức. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, chúng ta cùng gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7763. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ. Dạ xin lỗi. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin lỗi quý vị có một chút xíu trục trặc, quý vị vui lòng giữ làn sóng và chờ đợi mà một chút xíu Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi. Dạ, quý vị có nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại không ạ? 7763. Dạ, nếu nghe tiếng thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì có một cái sự cố xảy ra, tức là mất điện ở toàn bộ con đường Bel Air, cho nên là Đài Việt Radio cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Điện nó cứ lúc có rồi lúc tắt, cho nên là cái hệ thống nó đã bị shutdown. Và bên các anh kỹ thuật viên từ chiều đến giờ đó là đã sửa chữa rồi, tưởng là work, nhưng mà bây giờ thì lại không kết nối lại được với lại quý thính giả. Dạ vâng, hiện nay thì điện thoại đã lên rồi nhưng mà lại không nghe thính giả nói.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tại vì có một tí trục trặc kỹ thuật đó quý
0: dạ
1: vị.
0: Vâng, và hiện nay thì đang có một anh kỹ thuật viên đang ở đây và đang khắc phục. Dạ rồi, bây giờ thì máy đã quét rồi. Bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có số 4 số điện thoại cuối là 7763. Xin chào.
1: Hello.
0: Và xin mời lên tiếng.
1: Hello. Nếu một cái vị hello.
0: Dạ nghe rồi đó.
2: Nghe chị Thu hồ.
0: Rồi, yeah, rồi Mai Phương chào chị Thu. Dạ.
1: Dạ xin lỗi chị Thu, có
2: chị
1: một
2: Thu
1: tí
2: chào
1: trục trặc.
2: Mai Phương với Nguyên Khôi.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi chị. Dạ.
2: Mai Phương ơi, hồi nãy là chị ơi thiệt chiều giờ là chị Thu chọn dạ để mưa đó.
0: Dạ.
2: Để mở đài lên thì nghe bản lạnh chọn đêm mưa thành ra phải ngưng lại.
0: Dạ.
2: Bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là Mưa Qua Phố Vắng.
0: Mưa Qua Phố Vắng.
2: Nghe cái tên đường quen mà chị Thu chỉ là quên rồi. Bây giờ hôm nay trước là chị Thu tặng cho Mai Phương với Nguyên Khôi ha.
0: Dạ.
2: Sau chị Thu tặng cho các anh, các chị, các bác đi nói chung gì đây nghe cùng với chị Thu vẫn dạc. Mưa Qua Phố Vắng.
1: Mưa Qua Phố Vắng.
0: Dạ. Chị Thu ơi, chị Thu muốn nghe ca sĩ nào hát gì chị?
2: Bây giờ chị cũng chưa nghe bản ca sĩ nào.
1: Chắc bài này chị nghe Song Ca Mạnh Đình với lại Như Quỳnh được không chị?
0: Ở đây thấy có hình thật và Hoàng Hải nè.
2: Đúng vậy, đúng vậy. Em chị nghĩ đúng cái này là như nó trong các bài Bana hay sao?
1: Dạ, bài Bana gì đó, dạ. Dạ, Như Quỳnh cũng có hát đó chị.
0: Dạ.
2: Rồi, chị Thu cảm ơn ai, xin chào hai em.
0: Dạ, chị Thu ơi, Mai Phương cũng rất là cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn chờ đợi rất là lâu rồi đó chị. Dạ.
2: Chị Thu tâm hồi 6 giờ gửi về ông xã Thu tới đưa cái máy hoài vậy tôi nói chụp canh bản nhẹ.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thu nha. Dạ, dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Và chúc chị một buổi tối vui. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
0: Dạ, Mai Phương chào cô Sương.
3: Chị cũng nghe trục trặc nhiều nhưng mà có mưa thôi cũng mát tí rồi.
0: Dạ.
3: Chị cho, trời cũng ngon, thôi mưa thôi cho cô xin mưa chiều kỷ niệm.
0: Dạ,
1: Dạng
0: mưa
1: mưa
0: chiều
1: chiều
0: kỷ
1: kỷ
0: niệm.
1: niệm. Cái bài này chắc
3: Rồi,
1: bài này rất là hay.
0: dạ. Dạ rồi cô, bài này thì cũng nhiều ca sĩ
3: Rồi.
0: hát lắm. Để lát nữa rồi rồi Mai Phương với lại Nguyên Khôi sẽ chọn cho cô một cái version mà tương đối mới chút xíu cô ha. Để mình nghe.
3: Rồi,
0: Dạ.
3: cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Mai Phương như Nguyên Khôi.
1: Dạ, cảm ơn cô
0: Dạ,
1: Sương.
0: cảm ơn cô Sương rất nhiều.
3: Để chiều
0: Dạ.
3: nay.
0: Dạ cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ xin chào. 0800 ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương, chào anh Nguyên Khôi. Trời ơi,
0: Dạ.
3: gọi vô 4 lần rồi đó.
0: Xin lỗi chị Thảo Kim nha, tại vì hôm nay có một chút xíu trục trặc về điện đó chị, thành ra nó cứ chập
3: Không
0: chờn
3: sao.
0: hoài. Dạ. Chị
3: Mình
0: Thảo
3: đang
0: Kim hôm
3: biết
0: nay
3: người ta
0: muốn nghe ca khúc gì nè?
3: cố
0: Mình
3: gắng chờ. Hôm nay cho Thảo Kim bài hát Mưa Chiều mà cái phiên bản slow rock đó Phương.
1: Ok.
0: Dạ, slow rock.
3: Dạ.
1: Mưa
3: Dạ,
1: chiều.
3: bài Mưa Chiều. Dạ, hình như là Thảo Kim nhớ là cái này là AI hát
0: Dạ,
3: á. Đó
0: đúng rồi.
3: không?
0: Cái bài Mưa Chiều
3: Dạ.
0: nhiều ca sĩ hát hay lắm, nhưng mà sau này á thì các bạn trẻ đó làm một cái version mới á, AI hát rất là hay luôn, và có nhiều cô
3: Dạ.
0: chú đã chuyển qua nghe cái phiên bản đó.
1: AI là cái
0: Dạ.
1: version AI, cái bài này là
0: Dạ, bởi
1: họ
0: vì
1: remix nhiều nhất.
0: họ remix và họ phối lại nó rất là hay. Cảm ơn chị Thảo Kim
3: Dạ.
0: nha đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả chúng ta lại được nghe bài này một lần nữa. Dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ chào chị.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, chị Hồng, chị Hồng phải không?
4: Đúng rồi, chị Hồng
0: Dạ,
3: đây,
0: chị Hồng.
1: cô này hay thì cô nhớ.
0: Mai Phương ơi. Dạ.
4: Trời, nãy giờ chị Hồng cố gắng nghe chờ nôn nóng tới 7 giờ đang được nghe nhạc yêu cầu đây.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: chị.
0: chị.
4: Rồi cho chị yêu cầu bài Thuyền xa bến đỗ của ca sĩ Phi Nhung đó.
1: Dạ.
4: Nếu mà có thì cho Phi Nhung, còn nếu không có thì để Mai Phương với Nguyên Khôi chọn ca sĩ nào
0: Dạ,
4: cũng được.
0: trời chứ em nghe em nói để cho Mai Phương Nguyên Nguyên Khôi chọn, chứ em tưởng đâu chị nói để Mai Phương Nguyên Khôi hát, chắc em xỉu. Dạ em
4: Nếu được
0: nói
4: nghe Mai Phương với
0: giỡn
4: Nguyên Khôi
0: thôi.
4: hát thì là quý quá
0: Dạ
4: rồi chị thơ. Chờ
0: dạ em nói giỡn với chị
4: à.
0: Hồng, lát nữa đây Mai Phương sẽ kiếm cho chị phiên bản của Phi Nhung hát nha. Dạ cảm ơn chị
4: À,
0: Hồng rất là nhiều.
4: à.
0: Dạ
4: Rồi,
0: rất
4: rồi
0: là
4: cảm tạ cái chương trình nha. Rồi chúc Mai Phương Nguyên Khôi buổi chiều nghe
0: dạ
4: nhạc vui vẻ nha. Và
1: dạ
4: tặng
1: cảm ơn
4: bài
1: chị.
4: hát cho tất cả chương trình.
1: Dạ
0: Dạ
1: cảm ơn
0: cảm ơn
1: chị.
0: chị. Dạ chào chị. Dạ và kính thưa quý vị, thiệt sự mà nói là Mai Phương rất là cảm động, bởi vì từ hồi nãy á, lúc mà mới vô là máy đã trục trặc rồi, nhưng mà Mai Phương đã nhìn thấy các cuộc gọi của quý vị rồi, có thể nói là rất là nôn nóng luôn đó. Và bây giờ thì không để các anh chị cô chú chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
1: Nhạc phẩm đầu tiên đó là nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng. Cô Mai Phương cho
0: Ở đây là hồi nãy là anh nói là Mạnh Đình và Như
1: mà
0: Quỳnh.
1: đúng rồi.
0: Dạ vâng. Và xin mời chị Thu Hồ thưởng thức và cũng như là quý khán giả thưởng thức ca khúc Mưa Qua
1: Qua
0: Phố
1: Phố
0: Vắng
1: Vắng.
0: với tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa qua phố vắng, một sáng tác của Hà Phương qua giọng hát của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Và số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ năm với Mai Phương và Nguyên Khôi. Và hiện bây giờ là nhạc phẩm kế tiếp một yêu cầu của cô Sương, đó là nhạc phẩm được mang tên Mưa chiều kỷ niệm. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Uyên và Quốc Kỳ. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần 1 của chương trình thì cho mà phép Mai Phương được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 2703. Dạ, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
2: Dạ, hello.
0: Dạ.
2: Hello chú.
0: Dạ, hello, chào chú. Dạ.
1: Cho yêu cầu bản Tiếng Mưa Đêm.
2: Tiếng Mưa Đêm.
0: Dạ, Tiếng Mưa Đêm.
2: Bài này có phải là Còn Rơi Mãi Nhưng Tiếng Buồn phải không ta?
0: Thưa chú, có phải không chú? Chú ơi, chú muốn nghe ca sĩ hát, ca sĩ nào hát bài này thưa chú?
1: Ngọc Lan.
2: Ngọc Lan.
0: Dạ, ca sĩ Ngọc Lan. Dạ.
2: Dạ, chú cho cháu biết tên được không chú?
0: Dạ, chú Phúc.
2: Chú Phúc. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chú Phúc đã gọi vào chương trình. Và chú ơi, ca khúc này sẽ được mở trong phần 2 nha chú.
1: Rồi, được rồi.
0: Dạ,
2: dạ cảm ơn chú rất nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chú đã gọi vô chương trình. Dạ, chào chú. Nhưng mà bây giờ có một thính giả gọi vào, vậy thì cho phép Mai Phương mời vị thính giả này nhìn luôn. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6656. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, xin cho bản bài bài Mưa Buông Mưa Chiều ạ.
0: Dạ.
2: Mưa Chiều có người yêu cầu rồi đấy chị.
0: Mưa Chiều.
2: Dạ, bài chị khác đi chị.
0: Dạ.
3: Mưa rừng.
2: Dạ được.
0: Dạ, Mưa Rừng. Như vậy thì hôm nay chị sẽ yêu cầu nhưng
2: bài
0: mà một bài nhưng mà chị sẽ nghe được tới hai bài luôn. Dạ, tại vì bài Mưa Chiều lát nữa sẽ mở đầu cho phần 2 đó chị. Dạ. Chị ơi, với ca khúc Mưa Rừng thì chị muốn nghe ca sĩ nào hát?
3: Ca sĩ nào cũng được.
0: Dạ,
2: dạ chị cho biết tên được không chị?
3: Mình tên Lan, thì chúc Nguyên Khôi và Mai Phương một buổi tối thật an lành và vui vẻ bên người thân.
2: Dạ, cảm ơn chị Lan rất nhiều.
0: Dạ, chào chị. Dạ.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi xin phép mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ. Và sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý thính giả cùng giữ làn sóng.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một kiếp kho 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Môi Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Với bài này được yêu cầu với cô Thảo Kim. Và trở lại với chương trình vào tối thứ năm, chương trình nhạc thầy yêu cầu, cô Mai Phương có quý thính giả nào?
1: Dạ có. Kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình hoặc là tặng cho những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ, chào chị Thanh.
2: Dạ, cho mình yêu cầu bài Mưa Bão Trong Lòng. Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà hả?
1: Dạ, Mưa Bão Trong Lòng. Trời ơi.
2: Dạ, ca sĩ.
1: Dạ, mình mưa thôi đã thấy buồn lắm rồi mà Mưa Bão Trong Lòng. Nó buồn dữ lắm luôn đó chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Và chị tặng ca khúc này cho chương trình hay là có tặng cho riêng ai thích bài này không thưa chị?
2: Tặng cho chương trình, tặng cho Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Cũng dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Lần đầu tiên Mai Phương nghe tựa đề bài này, không biết đã nghe chưa. Cho nên là rất cảm ơn chị đã yêu cầu để cho Mai Phương có dịp được nghe. Dạ, cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, dạ Khánh Hà.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh. Và kính thưa quý vị, hiện nay đường dây đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị vẫn còn muốn yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi vào lúc chương trình mới bắt đầu để chúng ta có nhiều thời gian nghe nhạc hơn. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi tính giả tiếp tục gọi vô thì ca khúc tiếp theo sẽ là gì để anh Nguyên Khôi?
0: Đó là nhạc phẩm Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua giọng ca của cô ca sĩ Phi Nhung. Bài hát này do chị Hồng yêu cầu và mời quý vị thưởng thức.
1: Ca sĩ Phi Nhung ha anh?
0: Đúng
1: rồi. Hồi nãy xin lỗi nha, Mai Phương không thấy cho nên là đã tìm ca sĩ khác nhưng mà sao không thấy ca sĩ Phi Nhung ở đây? Dạ, thưa quý vị, tại vì bây giờ đó có nhiều ca sĩ trẻ hát, thành ra là nhiều khi mình bấm cái bài này lên đó, thì dạ vâng, thì nó sẽ hiện lên những cái ca khúc mới. Thành ra nhiều khi là muốn tìm một cái ca sĩ mà mình muốn đó, phải mất thời gian, phải cuồn nó xuống rất là sâu luôn. Dạ, và bây giờ thì kính mời quý thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Dạ, không biết là nó lại có chuyện gì nữa rồi đây, không thấy video này có tiếng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuyền xa bến đỗ qua tiếng hát của cố ca sĩ Phi Nhung. Và để tiếp nối chương trình ca nhạc yêu cầu tối thứ năm, đây là một yêu cầu của Chú Phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc phẩm được mang tên Tiếng mưa đêm qua sự trình bày của cố ca sĩ Ngọc Lan.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Mưa Đêm với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc tiếp theo.
1: Ca khúc được mang tên Mưa Rừng, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh
0: với tiếng hát của Trương Như Ý.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Rừng trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh.
0: Và xin thưa với chị Thanh đó là Nguyên Khôi với Mai Phương đã cố gắng tìm kết bài Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Khánh Hà. Nhưng mà lại không có thấy chị ơi.
1: Mà chỉ có bài Tiễn Anh Trong Mưa.
0: Dạ.
1: Mà cái bài Mưa Bão Trong Lòng thì lại là ca sĩ Anh Tú cũng
0: dạ, cũng có hát. Thì Mai Phương không không biết là cái phiên bản nào là chị muốn nghe. Cái Mưa Bão Trong Lòng thì không có tìm thấy Khánh Hà rồi đó. Như vậy thì thôi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc Mưa Bão Trong Lòng với tiếng hát của Anh Tú. Và nếu như đây không phải là ca khúc mà chị mong muốn thì là... mời chị chương trình sau, chị gọi vào và cho Mai Phương biết lại yêu cầu của chị nha. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào và yêu cầu những bài nhạc rất là hay. Và kính chúc quý vị một đêm thật là bình an, vui vẻ bên gia đình.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Và ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong Phật Pháp tuần này, cũng trong mùa Vu Lan, chúng tôi xin được đề cập đến một khía cạnh mặc dù ít khi được nói trên những thơ mời, nhưng mà đằng sau tất cả những ý nghĩa về Vu Lan thì đây là một cái miếng điểm nền tảng cho nhận thức của chúng ta về mùa lễ này. Đó là hai chữ nghiệp lực. Nghiệp lực là bản lực của hành vi tạo tác thiện hay bất thiện ở trong cuộc sống của mỗi chúng sanh trong cuộc đời này. Nghiệp lực bao trùm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, bao trùm cả hai mặt khổ và vui của cuộc sống. Đồng thời, đối với người Phật tử thì nghiệp lực là cái gì đó nối kết giữa chúng sanh này với chúng sanh khác trong cuộc sống này và kể cả hai thế giới âm dương cách trở. Nhưng mà có lẽ là nếu chúng ta hiểu nghiệp lực đúng nghĩa theo Phật Pháp thì từ đó chúng ta có một cảm nhận khác hơn là quan niệm khi về nói cái nghiệp theo quan niệm bình thường. Chúng tôi muốn nhân ngày hôm nay trích một đoạn ở trong bài kinh Chu Lá Cam Má Quý Phần Cá Xuất Tác, hay là tiểu kinh phân tích về nghiệp được trích trong Trung Bộ. Mặc dù bài kinh này không dài, nhưng mà chỉ trích một đoạn đầu thôi, đoạn đầu rất ngắn. Đoạn đầu đó gồm có những câu như là Sappe Satta Kamasaka, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Kamada Yada là kẻ thừa tự nghiệp. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Kamapanthu, nghiệp là quyến thuộc. Kamapatisrana, nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài. Có lẽ là trong mùa Vu Lan, khi mà chúng ta dành thì giờ tâm trí để nghĩ đến những người thân của mình, đặc biệt là các bậc hữu ân như là cha mẹ hay là các bậc ân nhân hiện tiền hay quá vãng, hoặc giả nghĩ đến chiến sĩ trọng trận vong đồng bào tử nạn, hoặc giả là trong một án văn rất là quen thuộc với người Việt Nam ngày xưa, đó là văn tế thập loại chúng sinh của cụ Thi Hào Nguyễn Du. Nếu chúng ta không cảm thấy bùi ngùi, xót xa, cũng là chúng sanh sanh ra trong cuộc đời, nhưng mà sống ở trên trần gian thì có những người giàu kẻ nghèo, có những người sống trong một gia đình ấm cúng, có những người cô quạnh, có những người mà có những mảnh đời rất hẩm hiu. Và khi chết đi rồi thì cũng mang tâm trạng tương tự như vậy. Như câu lòng nào lòng chẳng thiết tha, hỏi nhưng là thế hú là cõi âm. Chúng ta cảm nhận một điều rất là sâu sắc rằng giữa con người với con người thì giữa chúng sanh với chúng sanh luôn luôn có những dị biệt, không ai giống ai. Và nói như cái tối của một văn hào Tây Phương là mỗi con người là một cá thể biệt lập duy nhất. Nói theo kinh Phật thì Sappe Sankhara, Sappe Satta Kamasaka, tức là tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng sanh trong cuộc đời có một quá khứ với những hành động khác biệt. Cho vì khi sanh ra, ngoài những cái không tương đồng về ngoại hình, còn có tâm tâm thánh, còn có cuộc sống. Và ngay cả nhân sinh quan, ngay cả niềm vui nỗi buồn, ngay cả cái phước phận cũng như sự bạc mệnh đều khác biệt. Và đối với điều này thì Phật Pháp dạy chúng ta nên sống bằng một thái độ an nhiên chấp nhận sự khác biệt đó, mà không nên đòi hỏi rằng tất cả mọi con người đều chỉ sống hành động trong một cách thế nào đó, như trong một cái khuôn mà đổ ra. Rõ ràng chúng sanh một cuộc đời không phải là một sản phẩm của mass production, tức là sản xuất hàng loạt, mà chúng ta được tạo ra bởi nghiệp, và bởi vì nghiệp khác biệt, do đó chúng sanh khác biệt. Một điểm rất là tế nhị là chấp nhận sự khác biệt. Đó là một tinh thần đòi hỏi sự hiểu biết, đòi hỏi sự khoan hòa. Và chính khi mà chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, thì bây giờ chúng ta không có bực tức, khó chịu khi thấy rằng tại sao người này không là thế này mà chẳng là thế kia. Mà thay vào đó chúng ta hiểu một cách rất rõ, bởi vì nghiệp chi phối nên chúng sanh khác biệt. Kamada Yada, chúng sanh là kẻ thừa từ nghiệp. Về lời dạy này của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ rằng là sự hiện hữu ở trong cõi đời này không đơn thuần là những gì mà chúng ta tạo trong ngày hôm nay, mà chúng ta thừa hưởng cả một cái di sản lớn của quá khứ. Ví dụ như là một người ở tuổi 50, trình độ học vấn, tài sản, hoặc giả là sức khỏe, nó không phải ngẫu nhiên mà hiện hữu, mà là do ảnh hưởng của tháng năm quá khứ. Và chứ quá khứ ở đây không phải là chỉ một ngày, một tháng, một năm đã qua, mà còn nhiều đời nhiều kiếp trước. Và bởi vì chúng ta là thừa tự nghiệp nên chi, đôi lúc chỉ đánh giá sự thành công và thất bại của con người qua cái tài năng hiện tại thì chưa đủ. Có những người rất tài ba nhưng sanh bất phụng thời. Có những người khả năng trình độ chỉ vào bậc trung nhưng mà lại làm nên đại nghiệp. Người Việt Nam vốn quen với những truyền tích của Trung Quốc. Ngày xưa thì chúng ta nghe những câu chuyện như là Tam Quốc Chí hay Hán Sử Tranh Thùng. Hán Cao Tổ Lưu Bang không nhất thiết là giỏi hơn Hạng Võ. Mặc dù người ta cố gắng nói Hạng Võ là một nhà tay võ biền, nhưng mà cũng mưu trí hơn người. Thế sau đó Tam Quốc Chí, nào là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, cũng chưa chắc ai tài hơn ai. Nhưng mà mỗi người đều có một cái ảnh hưởng sâu xa bởi rất nhiều yếu tố. Có thể đó là tiểu thuyết là hư cấu, nhưng mà trong đời sống hiện tại của chúng ta thì gian giảng một điều rằng không nhất thiết một người có bằng cấp tiến sĩ về kinh tế lại là một người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngoài những gì mà chúng ta phấn đấu, ngoài cái tài năng trong hiện tại, chúng ta còn thừa tự cái quá khứ. Kamayoni, nghiệp là thai tạng. Chắc chắn rằng khi chúng ta hạ sinh vào trong lòng mẹ thì chúng ta tự nhiên không phải chỉ hấp thụ nhiễm thể của bà mẹ, của ông cha, như là chúng ta nghe nói về nhiễm thể X hay nhiễm thể Y. Và bên cạnh đó, cách ăn, cách uống của bà mẹ cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Và rất nhiều thứ mà ngày nay người ta khám phá ra rằng ngay cả chất rượu chất ma túy. Do bà mẹ sử dụng cũng ảnh hưởng đến thai nhi rất là nhiều, hay một vài loại thuốc cũng vậy. Đứa trẻ trong bụng mẹ thì hoàn toàn vô tội và vô tình có mặt. Nhưng mà phải nói rằng đứa trẻ vẫn ảnh hưởng ít nhiều mặt này mặt khác từ cuộc sống hàng ngày, cái thói quen sinh hoạt của người mẹ. Đó là một điều chúng ta hiểu về bào thai. Khi mà Đức Phật này dạy nghiệp là thai tạng, thì có nghĩa là mỗi người sinh ra ở trong đó có những cái chi phối của nghiệp lực. Thí dụ như trong lịch sử Phật có một vị tôn giả rất là nổi tiếng về trị luật và là người tùng tuyên luật tạng, đó là tôn giả Upali, là một người rất là thông tuệ và rất là lỗi lạc về luật và được chính Đức Phật truyền thụ cho kiến thức về luật tạng. Nhưng mà khi sanh ra thì lại làm một người trong giai cấp thấp, trở thành một người thợ cắt tóc ở trong hoàng cung hầu hạ những hoàng tử Dục Thích Ca. Khi 6 vị hoàng tử Dục Thích Ca đi xuất gia thì họ đã trao những cái tư trang lại cho người thợ cắt tóc Upali như là một phần tưởng thưởng cái công lao đã hầu hạ mình. Nhưng mà người thợ tóc này có một cái trí tuệ mẫn tiệp, nghĩ rằng những vị hoàng tử sống trong gia đình quý tộc, giàu có, trai trẻ mà lại bỏ tất cả đi xứ gia, và những thứ mà họ đưa lại cho mình là vàng bạc, châu báu, tư trang này, tuy rằng bình thường nó có giá trị rồi, nhưng mà họ đã mất đi không thương tiếc. Tại sao mình lại ôm lấy cái người ta bắt bỏ? Và nghĩ vậy, đã treo cái gói tư trang vàng bạc trên cây, nói rằng ai có duyên thì cứ lấy, và chạy theo những vị hoàng tử xin đi xuất gia. Khi vào trong giáo pháp Phật, thì người thợ hóa tốt Upali được xí gia trước, trở thành vị sư huynh, và 6 vị hoàng tử được xuất gia sau đó, trở thành những vị sư đệ. Thế nhưng Upali đã trở thành một người rất là lỗi lạc, là vị đệ nhất về trị lực, và chính ngài kết tập tâm tạng về sau này. Đức Phật này cho biết rằng, vì một cái lời khinh thị vốn là cái nghiệp bất thiện trong quá khứ đối với thánh nhân, mà mặc dù Upali có rất nhiều phước nhưng mà vẫn sanh ra trong giai cấp thấp như vậy cho đến kiếp chót. Nhưng mà nhờ vô cái phước và đã tạo nên trở thành một vị tiên luật sư lỗi lạc trong giáo pháp. Đây là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta nói về nghiệp là thai tạng. Khi Đức Phật nói là tâm áp anh thú, nghiệp là quyến vụ. Khi chúng ta thấy rằng con người sống thì có gia tộc, có tông môn, có liên hệ xa gần, nào là cha mẹ, anh chị em, bà con quyến thuộc. Nhưng mà những cái dây mơ rễ má đó, những cái liên hệ chặt chẽ đó, nó chỉ là liên hệ gia tộc ở trong kiếp hiện tại. Mỗi chúng ta sống ra đời đều có những cái liên đới mà đôi khi rất là vô hình. Người ta không biết tại sao mà một đứa bé bị quăng xuống sông mà lại được cứu trên không chết, sao trời trở thành một bậc vĩ nhân. Và người ta cũng thấy khó hiểu rằng tại sao có những người sinh ra trong cuộc đời này họ lại được có những cái duyên đưa đẩy bất ngờ. Nhưng mà thật ra đó là điều đưa đẩy của nghiệp lực hết. Nghiệp lực trở thành những sợi dây vô hình, giống như một người sống ở trong dòng tộc có đông đảo bà con quyến thuộc, và những bà con quyến thuộc này mang lại cho mình cái niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, hạnh phúc cũng có, sự bất tích cũng có, thì nghiệp báo là vậy. Và một khi chúng ta hiểu được điều này thì tương đối mà nói thì chúng ta sẽ dặn với chính mình là nên bình tâm trước những cái tình cờ. Và lời giải sau cùng, Kamma Patisrana, nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài. Đây là một câu nói đặc biệt rất là ý vị sau cùng của đạo Phật ngôn trên. Có bao nhiêu lần mỗi chúng ta ra đi rời bỏ cuộc đời này. Trong những ngày tháng cuối đời, trong những giây phút hấp hối lâm chung, chúng ta thấy rằng bao nhiêu thứ mà mình đã tạo trên cuộc đời đã chuẩn bị rất kỹ, từ tiền bạc cho đến di chúc, cho đến sự sắp đặt thứ này thứ kia, nhưng mà không có nơi, không một thứ gì trong sự sắp đặt đó lại là nơi nương tựa chắc chắn. Có một lần Đức Phật ngài nhân câu hỏi của vua Pasenadi, ngài đã dạy rằng một người có trí thì nên hiểu một điều rằng tất cả chúng sanh ở cõi đời này chung cuộc là sự chết, ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ. Người trí năng làm thiện vì phúc đức vì thân chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này hay đời sau. Và trong một câu kinh Phật cũ, khi mà Đức Phật ngài huấn thị cho một người sắp ra đi, ngài cũng dạy rằng người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt phong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tù. Đó rằng là cái tư lương hành trang mà mỗi chúng ta mang đi từ kiếp này sang kiếp khác ở trong cõi tử sanh này, thì chính cái nghiệp lành là một cái gì rất ư là quan trọng. Và do vậy, với một người hiểu được cái sự chi phối của nghiệp lực, thì trong mùa Phu Lan, qua tất cả những hình ảnh đối với sự liên hệ đối với cha, với mẹ, với bà con quyến thuộc, với thân nhân hiện tiền hay quá vãng, với người sống trong cõi vui, người sống trong cảnh khổ, tất cả những điều đó đều xoay chung quanh hai chữ nghiệp lực. Và mong rằng cái hiểu về nghiệp lực sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đại quan hơn, và cái hiểu về nghiệp lực cho chúng ta cái nhìn thanh thản hơn giữa cuộc sống vốn có muôn điều xảy ra ngoài cái trù liệu của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân phần Phật Pháp ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp theo là những chia sẻ của những cộng sự viên ở trong chương trình Đường Về Bến Giác. Tuần này như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Trời Thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Từ Hạnh. Trước hết xin mời đại hữu Trời Thành quan nghị chia sẻ một vài suy tư về nghiệp lực nhân mùa Vu Lan.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói về cái suy niệm về cái nghiệp lực trong mùa Vu Lan, là cái dịp để mỗi người thấu hiểu rằng mọi cái hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra nhân quả và quyết định tương lai chính mình. Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người suy ngẫm về luật nhân quả và nghiệp lực gắn liền với cái đạo lý hiếu kính mẹ cha. Ý nghĩa của nghiệp lực trong mùa Vu Lan là tự chịu trách nhiệm. Theo tinh thần Phật giáo, không có sự cầu nguyện suông hay là tha lực nào có thể làm thay đổi nghiệp báo nếu bản thân không tự chuyển hóa. Gieo nhân lành, mùa Vu Lan nhắc nhở ta rằng hiếu kính cha mẹ và làm việc thiện chính là cái cách vun bồi phước đức và tạo ra thiện nghiệp tốt đẹp nhất. Chuyển hóa thân tâm, thay vì lo sợ điều hung cát, việc tu dưỡng đạo đức và nói lời ái ngữ sẽ mang lại sự bình an thực sự cho gia đình và bản thân. Tự lực và chuyển nghiệp, Kinh Vu Lan xác quyết rằng không ai có thể làm thay đổi nghiệp báo bằng việc cầu nguyện suông hay dựa vào tha lực. Chỉ có sự tu dưỡng, lời nói lành và hành động chân chính mới có thể chuyển hóa nghiệp lực. Gieo hạt giống hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ là cách vun bồi thiện nghiệp. Mỗi lời nói dịu dàng hay hành động chăm sóc hôm nay chính là hạt giống bình an cho tương lai. Tỉnh thức trong hành động, nghiệp lực hình thành từ thân khẩu ý, Mùa vu lan nhắc nhở ta dừng lại cái vòng cái quay bận rộn để sống tỉnh thức, trân trọng từng ngày bên đấng sinh thành. Ngày lại qua ngày, bình minh lại lên, hoàng hôn lại xuống, nước vẫn chảy về đông nhưng vòng tuần hoàn chưa bao giờ gián đoạn. Đời vẫn sanh diệt dù có thô tháo bạo liệt hay là dịu êm lặng lẽ. Ta vẫn còn nơi này nhưng đang trên đường đi đến điểm cuối của vòng đời. Đến để rồi đi, đi để mà đến. Dòng sanh tử luân hồi chưa từng dừng dù chỉ là một sát na. Cái dòng tâm thức luôn dịch chuyển trong ba cõi sáu đường, chỉ một số vô cùng ít ỏi chứng thánh quả thì mới có thể hết trôi lặn. Cái xác thân vật lý này cũng giống như tất cả các loài vật khác, nó không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hiện giờ thì nó là thân thể nhân dáng người, nhưng một khi hơi thở vào ra dứt thì nó lại trở về với đất nước gió lửa trong trời đất. Không gian vô hạn độ, thời gian vô thủy, vô chung, trên cái dòng thời gian miên viễn ấy, con người chế ra ngày giờ, tháng năm, mùa màng để làm cột mốc. Trên dòng thời gian ấy, có người có những cái lễ hội để vinh danh tưởng nhớ hay kỷ niệm những cái sự kiện trong đời sống của mình. Thiên hạ có vô số những ngày hội, mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa phương đều có những cái lễ hội riêng của mình. Về cộng đồng Phật giáo cũng không ngoại lệ. Ngoài những lễ hội chung như là ngày Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn, lễ Vu Lan là lễ hội lớn và quan trọng trong Phật giáo. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ điển tích ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tất cả những dân tộc và những quốc gia chịu ảnh hưởng Nho giáo đều rất coi trọng chữ hiếu. Theo Nho giáo thì hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ, vâng lời cha mẹ và lập gia thất, sanh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Với Phật giáo thì hiếu không chỉ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thì thuần thảo những cái điều đúng chứ không phải mù quáng nghe theo những lời quấy. Hiếu không chỉ chăm lo vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần, hướng cha mẹ theo chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thực hành Phật pháp. Hiếu với cha mẹ không chỉ lo cho hiện tiền mà còn lo cho việc tương lai. Ngày lễ Vu Lan, Phật tử về chùa lễ Phật dâng hương thì thầm khấn nguyện, lòng hướng về ba ngôi tam bảo, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe an lạc, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên siêu sanh tịnh độ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện là tấm lòng, tuy nhiên cầu nguyện suông thì không thể thành. Cầu nguyện phải thực hành những điều Phật dạy, cầu nguyện còn phụ thuộc vào phước báo và nhân duyên. Lễ Vu Lan đầy ý nghĩa nhân văn, thấm đượm từ bi hỷ xả và tinh thần giải thoát. Lễ Vu Lan đề cao chữ hiếu, đem Phật pháp đến với thế nhân. Kinh Suy Niệm Về Nghiệp có viết rằng không có ai có thể làm cho mình thanh tịnh hay uế trược. Thanh tịnh hay uế trược là chính do mình, phước hay họa cũng tự mình tạo nên. Những tấm gương thánh nhân phải gánh lấy hậu quả khi cái quả chín mùi. Thật ra thì chẳng phải thập phương tăng, dù thần lực đưa bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời, mà chính là dùng thần lực để thức tỉnh tâm bà, khiến bà chuyển đổi tâm niệm. Một khi tâm niệm chuyển đổi thì hỏa ngục hóa hồng liên. Giáo pháp Đức Phật đã dạy, chánh báo tùy theo y báo mà chuyển là như vậy. Ngày lễ Vu Lan hôm nay cũng như là những ngày lễ Vu Lan của ngàn năm trước, những người con Phật lòng xốn xang lay động khi tưởng nhớ Phật. Người đã đến thế gian này để khai mở con đường giải thoát cho loài người. Ngày lễ Vu Lan, những con người xa quê, xa cha mẹ lòng buồn và thương nhớ, biết cha mẹ già thân thể suy nhược từng ngày, những cơn đau nhức đang hành. Dù biết thời gian của cha mẹ già không còn nhiều, nhưng cơ hội gần gũi, cơ hội về không có bao nhiêu, đó cũng chính là nỗi khổ, ái biệt ly khổ mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Tất cả những gì mình đang thọ nhận hay bị nhận là kết quả vốn có nhân từ sâu xa và mình không có một cái khả năng để biết. Còn tất cả những gì mình đang làm hôm nay thì sẽ cho kết quả mai sau. Mùa Vu Lan về, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Lên chùa lễ Phật, cầu cho cha mẹ sống khỏe và vui với con cháu, cầu cho mọi người an lạc, cầu cho quốc độ mình đang sống hòa bình, cầu cho cố quốc sớm được dân chủ tự do và nhân quyền được tôn trọng. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn chị đạo về hướng Tây Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Vĩnh Giác. Và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo và truyền thống văn hóa. Chúng ta có dịp dừng bước giữa cuộc đời nhiều biến động để nhìn sâu vào hai chữ cha và mẹ. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ hiền tiền, mà là cơ hội để kết nối tâm linh, hóa giải nghiệp lực và cầu siêu độ cửu huyền thất tổ, mang lại phước lành cho cả gia đình. Có người may mắn còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng. Có người chỉ còn lại khoảng trời ký ức, một di ảnh, một nén hương. Nhưng dù cha mẹ còn hay mất, cái mối duyên giữa cha mẹ và con cái vẫn luôn là một trong những duyên nghiệp sâu nặng nhất của đời người. Theo lời Phật dạy, chúng ta gặp nhau không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong dòng sinh tử dài lâu, những người hôm nay trở thành cha mẹ, con cái, anh em hay người thân của nhau, có thể là đã từng có những mối quan hệ từ nhiều kiếp trước. Do nghiệp lực trong quá khứ chi phối, do duyên lành gặp nhau để thương yêu, nâng đỡ. Còn nghịch duyên, gặp nhau để trả nợ, học bài học của tình thương, của tha thứ và của sự buông xả. Cha mẹ có thể là một bài học về lòng biết ơn, con cái có thể là một bài học về sự buông bỏ, vợ chồng có thể là bài học về thương yêu và nhẫn nhịn. Nếu nhìn bằng con mắt của nghiệp duyên, ta sẽ bớt trách móc. Không phải nói rằng mọi đau khổ đều là nghiệp của mình rồi cam chịu, mà để hiểu rằng mỗi hoàn cảnh là cơ hội để ta tỉnh thức và chuyển hóa. Nghiệp lực được tạo nên từ những hành động, lời nói và ý nghĩa của chúng ta. Vì vậy, khi ta thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn, ta cũng đang từng bước thay đổi dòng nghiệp của chính mình. Một người con từng nóng giận với cha mẹ, hôm nay biết dừng lại trước khi nói những lời làm đau lòng cha mẹ. Đó là chuyển nghiệp. Cha mẹ từng trách móc, kiểm soát con bằng những sự sợ hãi. Hôm nay biết lắng nghe và tôn trọng con. Đó là chuyển nghiệp. Chúng ta thường thấy rằng, người làm ta đau nhất lại là những người thân nhất. Có lẽ bởi vì chính trong những mối duyên sâu nhất, những người sống chung trong gia đình có nhiều cơ hội nhất để nhìn thấy những cái tập khí, những chấp trước và có thể vẫn còn ảnh hưởng nhiều nghiệp lực trong quá khứ. Có những gia đình rất thương nhau, nhưng vì có những sự áp đặt, những lời nói vô tình làm tổn thương nhau, để rồi có những giận hờn kéo dài nhiều năm chỉ vì không ai chịu xuống nước trước. Có thể những người làm ta đau cũng có thể là những người giúp ta nhìn thấy nơi mình còn nhiều sân hận, còn nhiều cố chấp, còn mong cầu người khác phải sống theo ý mình. Một người con, dù đã từng chịu nhiều tổn thương từ cha mẹ, nhưng hôm nay có thể nhìn cha mẹ với sự hiểu biết, hoặc cha mẹ bị tổn thương vì sự ngỗ nghịch bất hiếu của con, mà bao dung tha thứ. Khi ấy, trong lòng sẽ thấy nhẹ hơn. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương đã xảy ra, mà là không để tổn thương ấy tiếp tục điều khiển cuộc đời mình. Từ đó, nghiệp lực cũng có thể xoay chuyển theo. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn và cách ta mang quá khứ về phía tương lai. Nếu cha mẹ còn sống, hãy yêu thương và phụng dưỡng khi còn có thể. Đừng đợi đến khi trước mặt chỉ còn là một di ảnh, rồi sống trong sự ân hận, nuối tiếc. Nhưng cũng đừng để sự ân hận trở thành gánh nặng suốt đời. Hãy biến nỗi nhớ thương thành những hành động thiện lành. Biến nước mắt thành lòng từ bi. Biến những điều chưa kịp làm thành động lực để sống tốt hơn. Giúp đỡ những người đang khốn khổ. Giữ một lời nói hiền thiện, biết yêu thương một người đang cần ta. Ta có thể hồi hướng những thiện lành ấy đến cho cha mẹ hiền thiện hay là cửu huyền thất tội trong nhiều kiếp đã quá vãng. Đó là cách báo hiếu. Báo hiếu không chỉ là chăm sóc vật chất, mà sâu nhất là giúp cha mẹ bớt khổ và không tiếp tục tạo những khổ đau cho nhau. Một ngày kia, khi nghiệp duyên kết thúc, cha mẹ sẽ rời đi, con cái sẽ trưởng thành. Những người đã từng sống gần nhau, rồi cũng có thể mỗi người đi một hướng khác nhau. Điều còn lại là ta sẽ yêu thương như thế nào trong quãng đời được gặp nhau. Gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phước, nhưng làm tổn thương nhau đó là nghiệp. Biết thông cảm, biết yêu thương, biết tha thứ là chuyện nghiệp. Biết sống thiện lành chính là biết gieo hạt giống tốt cho ngày mai. Mùa Vu Lan, xin cúi đầu tri ân cha mẹ để cho ta hình hài và nuôi dưỡng ta đến khi khôn lớn. Tri ân những người đã cùng ta đi qua những năm tháng của cuộc đời. Và cũng xin tri ân những thuận cũng như nghịch duyên, bởi những duyên ấy mà ta đã học được cách trưởng thành, học cách yêu thương và học cách trở về với chính mình. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là những lời chia sẻ của chúng con.
0: Đây là chương trình phát thanh trực về Bến Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Có tiết đầu tiên liên quan đến một buổi lễ cầu nguyện dưới sự chủ tọa của Đức Dalai Lama, hướng về những nạn nhân của trận lũ quét khủng khiếp ở tại Nepal vừa qua. Theo một bản tin chính thức gửi đi từ văn phòng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, chỉ ở tại Ladakh ngày 30 tháng 8 năm 2026. Vào sáng sớm, có khoảng 25.000 người đã vân đặt về ở tại trước ngôi chùa là nơi tư thất của Đức Dalai Lama để cầu nguyện cho nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vừa xảy ra ở tại vùng Rasuwa của Nepal, ở Kriyong tại Tây Tạng. Mặc dù trận lũ quét này xảy ra ở giữa biên giới Nepal và Tây Tạng, nhưng mà đây là một vùng đất rất cao hiểm trở. Cư dân của bên này biên giới và cư dân của bên kia biên giới đều là người Tây Tạng, và đồng nghĩa với những nạn nhân hầu hết là những người Phật tử theo truyền thống Kim Cang Thừa. Cho đến nay thì con số thương vong chính thức được xác nhận đã trên 1.000 người và có trên 3.000 người mất tích. Cũng có thể là sẽ không bao giờ có thể tìm thấy tất cả những nạn nhân, bởi vì trận lũ quét đã mang một khối lượng cát đá bùn khổng lồ đã lấp trọn cả 5 khu làng Phật giáo và kể cả một cái cửa biên giới mà đang sinh hoạt bởi rất là nhiều những du khách qua lại. Theo tin tức của BBC thì có khoảng hơn 300 du khách từ nhiều quốc gia được ghi nhận là đã thiệt mạng ở trong trận động đất này. Và con số chắc chắn sẽ gia tăng trong những ngày tới khi mà có những sự tìm kiếm cho những con số xác thực hơn. Sau khi Đức Lama mà an tọa thì nghi thức cầu nguyện với sự chủ trì của Drupa Thukhe Rinpoche đại diện đứng ra để nói lên lời tri nguyện cho những nạn nhân. Và đại chúng đã tụng bài thức tri nguyện thuộc phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện. Tiếp theo là nghi thức cúng dường Thư Sô theo Phật giáo Tây Tạng. Đức Dalai Lama cũng nhân dịp này, Ngài đã trao truyền những thần chú của chư Phật và chư Bồ Tát theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho đại chúng hơn 25.000 người hiện diện hôm đó. Trong đó thì thần chú của Đức Quán Thế Âm là Om Mani Padme Hum đã được lặp lại nhiều lần như là một lời cầu nguyện ban vui cứu khổ cho những nạn nhân. Hiện nay thì người ta vẫn nghĩ rằng sự việc không phải chỉ ra một lần, một nơi. Himalaya là một vùng đất nổi tiếng về băng tuyết, phủ kín quanh năm ở trên những độ cao. Và với sự biến đổi của thời tiết ngày càng một nóng, thì sự tan chảy của những sông băng, những lớp băng phủ trên đỉnh núi đã khiến cho một số lượng nước khổng lồ tập trung vào những hồ, những đập nước, nhất là đập kinh khí điện. Và những chuyên gia quốc tế tiên tri rằng chắc chắn sắp tới sẽ còn có nhiều đập thủy điện quá tải, vỡ đập và sẽ tạo ra hệ quả khủng khiếp cho những làng mạc, thành phố ở dưới hạ nguồn. Sự biến đổi thời tiết trên toàn cầu có thể ghi nhận một cách sâu sắc ở tại rặng Hy Mã Lạp Sơn, từ rặng cao nhất của Everest. Khi mà có những phiến băng tan chảy, người ta tìm thấy rất là nhiều những di thể, đồ đạc của những nhà thám hiểm đã bỏ mình trong quá khứ, cho đến những lớp băng tạo thành những dòng suối, dòng nước mà trước kia người ta chưa bao giờ được biết. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng sâu xa của việc tan chảy băng ở tại Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến nay thì một số các biện pháp được thực hiện về Philippines, Tây Tạng dưới sự cai trị của Trung Quốc. Trong lúc đó thì phía bên Nepal, một quốc gia có tới 8 trong số 10 đỉnh cao, đỉnh núi cao nhất thế giới, vì sự hạn chế của tài chính và kỹ thuật. Do vậy, việc mà để có những máy báo động sớm cũng như là biện pháp phòng ngừa di tản dân chúng từ những nơi thấp đến nơi cao vẫn còn là một điều rất là khó khăn. Ở trong lời kết thúc của buổi lễ cầu nguyện, Đức Dalai Lama ngài đã cầu nguyện Đức Hộ Pháp xin đối thương những người đã trải qua muôn vàn gian khổ, đã hy sinh sinh mạng, thân thể và tài sản quý nhất của mình vì giáo pháp, vì những người tu hành, vì nhân dân và quê hương. Bước qua một bản tin khác, mùa vu lan năm nay lại có một thông báo từ một cái tổ chức chính thức của Phật giáo ở tại Việt Nam, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về một điều mà vốn ăn sâu vào trong văn hóa sự thực hành của Phật tử Việt Nam, đó là liên quan đến việc phóng sanh. Và thông tư này được ký bởi Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, vị Chủ tịch Hội đồng Điều hành, được ký vào ngày 27 tháng 8, mà qua đó đã kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước nên thực hiện phước hạnh phóng sanh trong mùa Vu Lan. Làm thế nào để không tiếp tay cho việc buôn bán động vật hoang dã, không gây đau khổ cho động vật và không làm tổn hại môi trường. Ở trong thông tư này đã nêu lên những điểm là phóng sanh chỉ thực sự mang ý nghĩa chân chính khi mà cứu những sinh vật đang gặp nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị giết hại và tạo điều kiện để cho chúng tiếp tục sống trong môi trường tự nhiên thích hợp, chứ không phải đi tìm mua những vật mà do sự tìm mua của mình nên những người trục lợi, những người buôn bán đã tìm cách săn bắt. Và thông tư cũng nói lên một điều vốn ăn sâu vào trong tâm khảm của nhiều người Phật tử, đó là phóng sanh để cầu mai giải hạn. Và sự phóng sanh này nghiêng về số lượng hình thức hơn là lòng bi mẫn thực sự. Một điều rất là thú vị là đây là lần đầu tiên mà một sự lên tiếng của Phật giáo, của một giáo hội đã chính thức nói về sự việc phóng sanh vốn không có thích hợp đối với luật pháp hiện hành cũng như với tinh thần của Phật giáo. Bản thông tư kêu gọi hỗ trợ các trung tâm cứu trợ động vật thay vì bỏ tiền ra để phóng sanh, bảo vệ rừng và nguồn nước, giảm sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống của các động vật hoang dã, v.v. Và đặc biệt là đã nhấn mạnh một cái vòng lẩn quẩn của những người thường chuộng hình thức phóng sanh như một phương pháp thực hành. Đó là bắt, rồi đem bán, rồi mua, rồi thả, rồi lại bắt. Và cứ thế làm cái vòng luân chuyển. Theo UCA News, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và tiền phạt càng ngày càng cao. Có thể nói rằng đã từ lâu một số các quốc gia như Đài Loan, Singapore và Mã Lai và hôm nay tới Việt Nam có những thông báo chính thức để kêu gọi sự phóng sanh với cái hình thức cũng như cái tính cách đi đôi với trí tuệ thay vì theo cái văn hóa tập tục. Và ngày nay càng lúc càng thấy rằng đưa những sinh vật vào những môi trường trái với tự nhiên nó chẳng những hại cho sinh vật đó mà còn làm ô nhiễm môi trường. Cuối cùng, trong bản tin Phật giáo tuần này, chúng tôi muốn nói cái trường hợp của một tổ chức Phật giáo rất là lâu đời có tên là Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập vào ngày 28 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2026. Tổ chức Tăng già Thế giới được thành lập ở tại Tết Lan cách đây 60 năm và năm nay đại hội đánh dấu 60 năm sẽ được cũng tổ chức ở tại Tết Lan trong khu viên của Đại học Phật giáo Quốc tế Nagananda ở tại Colombo. Ngày 30 tháng 11, một nghi lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới sẽ được tổ chức ở tại Đại Thọ Bồ Đề Jayasri Mahabodhi ở tại Anuradhapura. Ngày 1 tháng 12, tất cả các phái đoàn sẽ được đến Kandy ở tại Colombo. Ngày 30 tháng 11, một nghi lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới sẽ được tổ chức ở tại Đại Thọ Bồ Đề Jayasri Mahabodhi ở tại Anuradhapura. Ngày 1 tháng 12,

0: Khi dự tụ thì có khoảng 600 đại biểu đến từ 50 quốc gia đại diện cho các truyền thống Phật giáo sẽ tham dự. Và tại đại hội này cũng có sự hiện diện của 500 thành viên tăng già thuộc các tông phái Phật giáo, trong đó có các vị tăng thống của ba tông phái lớn. Ban tổ chức cũng cho biết rằng họ đã gửi thư mời đến đại diện các quốc gia Phật giáo, trong đó có quốc gia Cố Quốc Vương Bhutan. Đại hội theo công bố là đặt dưới sự bảo trợ của Tổng thống Cách Lan, đó là Tổng thống Anurag Kumara Dissanayake. Một quỹ ban điều hợp đã được thành lập nhằm điều phối sự hỗ trợ của chính phủ dành cho sự kiện. Thành phần gồm Bộ trưởng Phụ trách Phật giáo, đại diện Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thanh tra Cảnh sát và các quan chức Bộ Ngoại giao. Ngày 23 tháng 6, Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka đã triệu tập một cuộc họp với sự hiện diện của ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Tổ chức Hội đồng Tăng già Thế giới. Một công trình mang tên The Guardians of Dhamma in Sri Lanka, những người hộ trì Phật pháp ở tại Sri Lanka, được trình bày ở tại Trung tâm Nghiên cứu Phật học. Và Hội đồng Tăng già Thế giới là một tổ chức Phật giáo hoạt động với mục đích bảo tồn, hộ trì Phật pháp, thúc đẩy sự hòa bình của các truyền thống Phật giáo. Ngày hôm nay thì là một hình ảnh rất là quen thuộc, nhưng mà 60 năm trước khi mà tổ chức ra đời thì với sự tham gia của Phật giáo của cả ba truyền thống Nam truyền, Bắc truyền và Mật tông là một điều xem như rất là đặc biệt trong bối cảnh chưa bao giờ có sự hợp lực của các tổ chức Phật giáo như vậy. Hiện nay thì Tổ chức Tăng già Thế giới có thành viên ở tại 25 quốc gia. Tổ chức được thành lập vào tháng 5 năm 1966, cùng với việc tổ chức đại hội đầu tiên. Những đại hội tiếp theo đã được tổ chức ở tại Việt Nam, Đài Loan và Tân Tây Lan. Sự kiện kỷ niệm 60 năm tại Sri Lanka vào cuối năm 2026, vì thế không chỉ đánh dấu một cuộc mốc lịch sử của Tổ chức Tăng già Thế giới, mà còn là biểu tượng cho 6 thập niên nỗ lực xây dựng sự kết hợp tăng già và sự giao lưu của các truyền thống Phật giáo nhằm mục đích phụng sự nhân loại và phục sự Phật giáo. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày. Xin được trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phật thanh tuần tới. Kính chúc một tuần lễ an lạc các tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt

đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Tôi xin hát mừng Chúa, đứng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi.
0: Người là Chúa tôi tôn thờ, xin dâng lời vinh chúc. Người là Chúa tổ tiên, mừng người câu tán tụng. Người là trang chiến binh, danh người là Đức Chúa.
1: Sa mạ Pharao, người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng, chết chìm trong biển đỏ. Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên, sóng trùng dương dồn lại, dựng đứng như tường thành. Giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.
0: Địch quân tự nhủ rằng, ta đuổi theo bắt lấy, chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thỏa dạ. Ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt. Ngày hà hơi nổi nóng, biển vùi lấp chúng đi, chìm liễm tựa như chì giữa nước sâu cuồn cuộn.
1: Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Chúa? Ai sánh được như Ngài, đứng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ? Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng, còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiên Ngài ngự.
0: Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa chính nơi đây, Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.
1: Chúa là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện? Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy. Còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống. Người đáp lại rằng: Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ. Bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này rằng: Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da. Rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ của ông Gioan tẩy giả ăn chay, các người biệt phái hay còn gọi là Pha-ri-sêu cũng ăn chay. Vậy mà Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài không ăn chay. Họ hỏi Ngài: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Thời Chúa Giêsu, lề luật của Do Thái giáo buộc giữ chay hàng năm vào ngày lễ xá tội, ngày nay gọi là Yom Kippur. Luật quy định rằng bắt đầu từ hoàng hôn ngày hôm trước đến khi mặt trời lặn ngày hôm sau, mọi người không nấu nướng, không được ăn uống, ngay cả uống nước lã, không mang giày dép, không sinh hoạt vợ chồng. Ngày Yom Kippur thời nay, luật còn buộc thêm là không dùng tivi, computer, điện thoại, iPhone, lên mạng xã hội, vân vân. Trong sách Lê Vi, luật giữ chay được ghi lại như sau: Các ngươi phải ăn chay hãm mình và kiêng việc xác, dù là người bản xứ hay là người ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, ngày ấy sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi, để thanh tẩy các ngươi trước nhan Đức Chúa. Các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày sa-bát, một ngày nghỉ. Đó là quy tắc vĩnh viễn. Như vậy, ăn chay là để giúp mình sám hối, để được thanh tẩy mọi tội lỗi khi đến trước nhan Chúa. Người Pha-ri-sêu thì còn triệt để đến nỗi giữ chay 2 ngày mỗi tuần, thứ hai và thứ năm. Còn các môn đệ của Gioan tẩy giả sống khổ tu và chay tịnh, tách rời khỏi xã hội. Khác với họ, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài giữ chay ngày lễ xá tội, tức là Yom Kippur ngày nay mà thôi. Có phải ăn chay là xấu chăng? Không phải. Vì ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái là bổn phận của đời sống đạo mà. Chẳng phải chính Chúa Giêsu đã vào hoang địa chay tịnh 40 đêm ngày đó sao? Sau đó Ngài mới bắt đầu rao giảng tin mừng cứu độ. Trong 3 năm rao giảng, Ngài cũng giữ chay theo luật Mô-xê. Mục đích của ăn chay là để chuẩn bị đón đấng Mê-si-a, mà nay đấng mà họ trông chờ đã đến và ở giữa họ. Chúa Giêsu nhận mình là chàng rể của tiệc cưới giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa hạ mình xuống để đến với loài người, như chàng rể đến với cô dâu. Chúa Giêsu đến để cứu độ, để mở ra vận hội ân phúc cho mọi người, không chỉ riêng gì người Do Thái. Chúa Giêsu đến để dẫn chúng ta vào cuộc sống thân tình với Thiên Chúa, để được đón nhận sự sống viên mãn, sự sống đời đời. Thời gian Chúa Giêsu còn ở với họ là thời gian của tiệc cưới, của vui mừng. Đâu có ai ăn chay trong thời gian tiệc cưới. Làm như vậy là sự sỉ nhục đối với cô dâu và chú rể. Chỉ đến khi chàng rể bị đem đi, không còn ở với họ nữa, thì mới ăn chay. Người Pha-ri-sêu ăn chay để phô trương, để tự hào là hơn kẻ khác. Ăn chay mà lòng dạ đầy kiêu ngạo. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhiều lần lên án họ là kẻ giả hình. Chúa phán, nhưng sẽ đến ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ. Bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Chúa Giê-xu đã chịu chết và phục sinh. Như vậy, tân lang đã đi khỏi, đã về trời. Ngày nay chúng ta ăn chay để đón chờ ngày Chúa ngự đến lần thứ hai trong vinh quang. Vậy chúng ta có còn coi trọng giữ chay, cầu nguyện hay không? Sứ điệp của mỗi mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Chúng ta sống sứ điệp này thế nào? Trong một bài giáo huấn tháng 3 năm 1979, Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của sự chay tịnh như sau. Chay tịnh là khước từ khoái cảm, các kích thích lạc thú và ngay cả thức ăn của uống. Chay tịnh tự nó không phải là mục đích, nhưng là để mở đường cho những giá trị sâu xa hơn mà con người nội tâm cần phải được nuôi dưỡng. Một sự khước từ, một sự hãm dẹp thân xác như thế, phải giúp tạo nên trong con người những điều kiện để có thể sống những giá trị cao cả mà nó hằng khao khát. Trong cuốn Tự Thú, tức là Confession, của Thánh Augustino, ngài thuật lại là một ngày kia khi đang cầu nguyện trong khu vườn. Ngài nghe như tiếng trẻ thơ nói, hãy cầm lấy mà đọc. Ngài cầm lấy cuốn Thánh Kinh đang để ở nơi đấy, mở ra và gặp ngay đoạn sau đây trong thơ Thánh Phaolô. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-xu Ki-tô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Chay tịnh là khước từ, là hãm dẹp, là hạn chế những thỏa mãn mà thân xác đòi hỏi. Chúng ta có tập giảm bớt những tiệc tùng không? Thay vì tiêu tiền cho những bữa tiệc, thì dùng tiền đó dùng giúp người nghèo. Chúng ta có tập hạn chế thời gian cho mạng xã hội, cho Facebook, YouTube, giảm bớt thời gian trên Internet, hạn chế hội hè, những cuộc trò chuyện, để có thời gian tĩnh tâm để cầu nguyện không? Theo Thánh Augustino, ăn chay là để chế ngự xác thịt và học nhân đức khiêm nhường. Còn Thánh Gioan Kim Khẩu thì dạy rằng, chay tịnh nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện. Thời đại ngày nay là thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ. Mức độ hạnh phúc được đo bằng mức độ mua sắm, tiêu dùng và hưởng thụ. Kinh tế và văn hóa vận hành để đạt tới kiểu hạnh phúc này. Lạy Chúa, xin dẫn dắt để chúng con biết tìm hạnh phúc và bình an trong Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Ấn Độ. Tại Ấn Độ, từ nay các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, như một biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại tiểu bang Maharashtra bên Ấn Độ, các cộng đoàn Kitô hữu tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi phải ký tên xác nhận mình đến cầu nguyện là tự do lựa chọn. Những mẫu đơn này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này, để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Luật mới chống cải đạo của tiểu bang Maharashtra cấm những hành vi dụ dỗ người khác cải đạo bằng vũ lực, gian lận, cưỡng ép, đe dọa, ảnh hưởng không chính đáng hoặc quyến rũ. Đặc biệt, chính phạm vi của khái niệm dụ dỗ khiến các Kitô hữu lo ngại. Họ sợ rằng hoạt động truyền giáo, việc giúp đỡ một người nghèo khó hoặc việc mời một người tham dự một buổi họp nhóm có thể bị diễn giải như một nỗ lực nhằm cải đạo người đó. Các hình phạt có thể lên tới 7 năm tù và tối đa 10 năm tù trong trường hợp tái phạm. Như vậy, Maharashtra trở thành tiểu bang thứ 13 Ấn Độ ban hành loại luật này. Đây là bang đông dân nhất tại Ấn Độ với 130 triệu dân cư. Tin giáo hội Colombia. Động đất tại Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Trả lời một cuộc phỏng vấn mới đây của Nhật báo Thế kỷ mới của Colombia, Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra hôm 10 tháng 8, đã cho biết hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chánh tòa đã bị hư hại. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng đã buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với nhiều tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Đức Hồng Y Rueda nói rằng, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Trận động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống phục vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời. Trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh, công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Tuy vậy, Đức Hồng Y cũng cho biết, các tín hữu tại những vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất vẫn thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực nhằm bảo đảm rằng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, không phải chịu đói.
0: Tin giáo hội Nigeria. Các giám mục Nigeria cảnh báo bạo lực đã tới mức không thể chấp nhận. Trong tuyên bố ngày 26 tháng 8 năm 2026, Hội đồng giám mục Nigeria lên án làn sóng bạo lực mới nhất tại nước này, với các vụ giết người, bắt cóc, đe dọa và tống tiền ngày càng gia tăng. Các giám mục cảnh báo rằng dòng máu và nỗi kinh hoàng không ngừng chảy qua đất nước của chúng ta đã đạt tới mức không thể chấp nhận. Đồng thời các ngài kêu gọi chính phủ và lực lượng an ninh khẩn trương hành động. Các giám mục cũng trực tiếp lên tiếng với những kẻ cướp, khủng bố, bắt cóc, những người chỉ huy và tài trợ cho họ, kêu gọi hạ vũ khí và chấm dứt đổ máu. Các ngài nhấn mạnh tính thánh thiêng của sự sống con người và bác bỏ mọi lý do biện minh cho việc sát hại người vô tội. Nạn bắt cóc đã trở thành một nguồn thu lớn của các nhóm thánh chiến Hồi giáo và các băng nhóm tội phạm hoạt động rộng khắp miền Trung và miền Bắc Nigeria. Theo một báo cáo gần đây, từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, khoảng 7,78 tỷ naira, tương đương gần 5,8 triệu Mỹ kim, đã được trả dưới dạng tiền chuộc, cao hơn 3 lần so với cùng thời kỳ năm trước. Ít nhất 7.825 người bị bắt cóc, tăng 66%, trong đó 1.142 người bị sát hại. Tin Đức Giáo Hoàng. Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha là gìn giữ nguồn nước, một quyền không biên giới. Trong ý cầu nguyện tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước, biết đón nhận nước như quà tặng của Thiên Chúa. Ý cầu nguyện được công bố vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo hôm mùng 1 tháng 9, khi giáo hội đặc biệt hướng sự quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người học cách gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Ngài gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin Thiên Chúa tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh hàng tỷ người trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, được công bố tháng 8 năm 2025, có khoảng 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận an toàn với nước uống. Ước tính mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca tử vong liên quan đến nguồn nước không an toàn và tình trạng thiếu các điều kiện vệ sinh.

quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng quý tang gia của cụ bà Maria Bùi Thị Ngọc Lan, ân nhân thuộc Liên đoàn Paulo Orange County, California, qua đời ngày 24 tháng 8 năm 2026. Ông Vicente Trần Thanh Huân, ân nhân danh dự thuộc Chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 30 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria và linh hồn ông Vicente về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn Maria và Vicente. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Số Nguồn Yêu Thương với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Long Lời. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Dạ thưa cha, trong tiết mục này thì chúng ta nói về câu chuyện nào để tôn vinh lòng Chúa thương xót thưa cha?
1: Hôm nay xin chia sẻ với quý thính giả về câu chuyện về anh Pedro Balestre. Anh Pedro Balestre là một trong những con người mà sống trên trần gian này một thời gian rất là ngắn. Nhưng mà cuộc đời của anh ta lại có một cái dấu ấn sâu đậm cho biết bao nhiêu người. Anh Pedro Balestre thì được biết đến không phải vì những cái gì của thế gian, nhưng được biết đến vì cái cách sống của anh ta, đó là sống tình yêu thương, sống đức tin công giáo trên thế gian này. Thì trong chương trình Số Nguồn Yêu Thương thì chúng ta cùng học hỏi về anh Pedro Balestre. Anh là một chàng thanh niên người Anh và anh chỉ sống đến tuổi 21 tuổi khi đang theo học ngành kỹ sư hóa học tại một trường đại học danh tiếng, thì anh Pedro bất ngờ được chẩn đoán là mắc cái căn bệnh ung thư xương trong giai đoạn cuối. Thế nhưng thay vì để những cái đớn đau của bệnh tật đánh cắp cái niềm vui của anh, thì anh đã biến những cái đớn đau đó thành những cái niềm hy vọng. Và những cái tháng ngày mà anh ta chiến đấu với bệnh tật đó, anh biến nó thành một cái hành trình để anh ta có thể phó thác cho Thiên Chúa. Thì anh từng nói một cái câu làm cho nhiều người xúc động, anh nói là con chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. Và cái điều gì mà làm cho anh ta bình an trước những cái đau khổ, trước cái chết như vậy, thì cái điều gì đã làm cho cái cuộc đời ngắn ngủi ấy trở thành cái nguồn cảm hứng cho anh biết bao tâm hồn trên khắp thế giới? Thì xin quý thính giả lắng nghe câu chuyện về anh Pedro Balestre trong chương trình Số Nguồn Yêu Thương hôm nay. Pedro Balestre sinh năm 1996 và qua đời năm 2018. Qua đời ở tuổi 21 sau cuộc chiến dũng cảm với căn bệnh ung thư kéo dài 3 năm. Pedro sinh tại thành phố Manchester, nước Anh. Anh là anh cả trong gia đình, có 3 anh em trai. Cha mẹ anh là tiến sĩ Pedro Balestre Nebot và bà Esperanza Arenas Aguiles, người Tây Ban Nha, đã đến nước Anh sinh sống, là những thành viên lập gia đình của Opus Dei, là giám hạt đồng nhân do Thánh Jose Maria Escriva thành lập tại Tây Ban Nha năm 1928. Cha mẹ anh đã dạy dỗ và giúp cho các con của họ sống theo những giá trị tốt đẹp và đức tin công giáo ngay từ lúc nhỏ. Thì từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, ngay trước sinh nhật thứ 17 của anh, thì Pedro đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi sống độc thân tông đồ với tư cách là một thành viên tận hiến của Opus Dei. Pedro nuôi chim hoàng yến và chim uyên ương, thích câu cá, chơi bóng bàn và tình nguyện phục vụ tại Reach Out, một tổ chức mục vụ nhằm cố vấn và đồng hành với giới trẻ. Khi theo học tại Đại học Imperial College ở London, thì một trong những trường danh tiếng nhất nước Anh đã theo ngành kỹ sư hóa học. Và Pedro là một người vui vẻ, cởi mở, thẳng thắn, luôn đồng hành với bạn bè, người thân và đồng nghiệp, đồng thời cũng khích lệ họ sống đức tin công giáo hơn.
0: Không lâu sau khi nhập học, anh bắt đầu bị đau lưng dữ dội. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư vùng xương chậu, giai đoạn tiến triển. Khi biết tin mình mắc bệnh, Pedro chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ: "Mẹ à, con đã dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi của con." Để được điều trị thích hợp, anh buộc phải rời trường và trở về Manchester sống gần cha mẹ. Từ tháng Giêng năm 2015 cho đến khi qua đời vào tháng Giêng năm 2018, anh liên tục trải qua các đợt điều trị, hy vọng có thể tiếp tục việc học. Anh ghi danh vào Đại học Manchester, nhưng vì bệnh tiến triển quá nhanh nên chỉ có thể học chưa hết một học kỳ.
1: Tháng 5 năm 2015, Pedro cùng gia đình sang Đức để tìm kiếm phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Cuối năm đó anh đến Roma và có cơ hội được diện kiến Đức Giáo Hoàng Francisco. Pedro được điều trị tại Bệnh viện Christie ở Manchester và dành phần lớn thời gian còn lại ở Gregory Hall, một trung tâm của Opus Dei, nơi anh luôn được nâng đỡ bởi gia đình, bạn bè và các linh mục. Anh dâng những đau khổ và bệnh tật của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Trước những đợt hóa trị, những cơn đau và sự suy kiệt ngày càng gia tăng, thì Pedro vẫn giữ được sự bình an và nghị lực phi thường. Anh tin rằng ngay cả việc chịu bệnh cũng có thể được thực hiện một cách tốt nhất nếu người ta cố gắng hết sức. Cho đến giây phút cuối cùng, anh chỉ mong trở thành một bệnh nhân tốt nhất, một người con tốt nhất và một người anh em tốt nhất mà mình có thể. Cha Joseph Evans, tuyên úy tại Gregory Hall, đã nhận xét như sau: đau khổ chỉ là một chương trình học, là giáo trình mà anh Pedro được trao để học, không phải theo cách chiều tượng hay thuần lý thuyết, nhưng theo cách riêng của mỗi người, bằng chính xương thịt của mình. Và anh Joseph đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau khi Pedro qua đời, thì Đại học Manchester đã tặng anh bằng thạc sĩ danh dự ngành kỹ thuật, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường một văn bản kỹ sư hóa học được trao sau khi sinh viên đã qua đời. Bộ phim tài liệu I Have Never Been Happier, tạm dịch là Tôi Chưa Bao Giờ Hạnh Phúc Hơn Thế, kể về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sức lay động của anh Pedro, đã được công chiếu tại London vào mùa Giáng sinh năm 2022, và cho đến nay, nhiều người đã làm chứng rằng họ nhận được những ơn lành nhờ lời chuyển cầu của anh Pedro Ballester. À, đó là câu chuyện của anh Pedro Ballester. Giáo phận Salford ở miền Bắc nước Anh thì đã chính thức là mở án phong chân phước cho anh Pedro Ballester ngày 13 tháng 5 năm 2026 này. Thì cái quyết định này là đánh dấu cái bước khởi đầu trong cái tiến trình mà giáo hội điều tra cái đời sống các nhân đức của những vị sống nhân đức anh hùng như vậy, như Pedro đây. Thì nhiều người làm chứng rằng anh luôn luôn là giữ cái nụ cười, cái tinh thần lạc quan và không ngừng nâng đỡ những cái người chung quanh, ngay cả trong những cái lúc cuối đời của anh ta. Thì theo giáo phận Salford thì danh tiếng của anh không ngừng lan rộng sau khi anh qua đời, và hàng trăm chứng từ về các ơn lành nhờ lời chuyển cầu của anh đã được ghi nhận, trong khi hơn 500 người tham dự thánh lễ an táng của anh trong năm 2018. Nếu mà cái tiến trình được giáo hội này chuẩn nhận á, thì Pedro Ballester có thể trở thành vị thánh đầu tiên của thế hệ Z. Thế hệ Z là những người nào sinh ra từ năm 1997 đến 2012. Mình biết thánh Acutis là thánh của thế hệ Millennial. Thánh Acutis sinh năm 1991 thuộc thế hệ Millennial. Thì nếu mà được phong thánh thì đây Pedro Ballester sẽ là thánh đầu tiên của thế hệ Z. Thì cái này cũng mang đến cho nhiều người trẻ hôm nay một cái chứng tá sống động về niềm hy vọng, về cái lòng can đảm và cái sự thánh thiện giữa những cái thử thách trong cuộc sống nữa. Nên là đây là cái dấu chỉ tốt mà các bạn trẻ học được qua cái gương của anh Pedro Ballester. Nói về thánh thiện đó, thì mình biết là trong chương trình mình nói về cái sự thánh thiện nhiều. Thánh thiện là gì? Thì mình biết là thánh thiện chỉ là sống cái ơn thánh hóa mà Chúa ban cho chúng ta, và mình để cái ơn đó nó thánh hóa con người, nó càng ngày nó giống Chúa cho đến cái mức mà trọn vẹn, là lúc đó người ta lên thiên đàng rồi, lúc đó là ước trọn vẹn. Cho nên là thường thường những người được mở hồ sơ mà phong thánh đó, suốt cuộc đời của họ tới lúc mà cuối đời đó, họ sống đã được Chúa thánh hóa đến cái mức trọn vẹn chưa? Thì thường các thánh tử đạo thường thường là đến lúc trọn vẹn, tại vì họ dám hy sinh hết rồi cho cái gì đó là cho Chúa, thì cái đó là trọn vẹn rồi đó. Còn nếu mà chưa dám hy sinh hết thì lúc đó mình phải cần phải được thanh tẩy tiếp. Cho nên các thánh tử đạo thì thường thường không có cần được phong chân phước liền, không cần phải có gọi là miracle, phép lạ, phép là lạ. Vậy đó. Cho nên là đó là những cái witness, là chứng nhân. Thì anh Pedro đây, cuối đời của anh ta đấy, thì anh ta biết cái chết gần kề, nhưng mà anh ta vẫn sống làm sao? Sống vui vẻ với mọi người, tích cực và luôn luôn là có một niềm hy vọng. Thì cái đó đấy, cái đó thì giáo hội nhìn cái đó nói là người đó đã sống cái thánh một cách trọn vẹn chưa, thì cho nên mới mở được hồ sơ cho anh. Thì mình biết là các thánh là ai, dĩ nhiên là các thánh thuộc mọi bậc sống hết, giáo hoàng, giám mục, tinh mục, tu sĩ, giáo dân, mọi tầng lớp xã hội nữa, giàu nghèo, học thức, bình dân, thành thị, nông thôn. Có người thánh thiện từ hồi nhỏ, nhưng cũng có nhiều vị từng là tội nhân rồi hoán cải, như là Phêrô, rồi Maria Magdalena, rồi Phaolô, rồi Augustino, người trộm lành. Thì theo sách Khải Huyền có nói về các thánh á, thì sách Khải Huyền nói là các thánh là đoàn người đông đảo từ mọi dân đã trung thành, vượt qua những thử thách và được hưởng hạnh phúc nước trời. Thì anh Pedro Ballester là minh họa cho cái sự sống thánh thiện ấy. Thì anh ta đâu có trở nên thánh thiện vì anh ta làm những cái việc phi thường hay là gì đâu. Đối với Thiên Chúa thì cái việc nó không quan trọng bằng cái cách họ sống. Thì anh là một sinh viên kỹ sư, thích câu cá, chơi bóng bàn giống như bao nhiêu người, nuôi chim, rồi phục vụ, rồi thiện nguyện giúp bao nhiêu người trẻ khác. Nhưng mà anh ta sống trong cái tình bạn với Chúa và trung thành với cái ơn gọi của anh. Và anh ta để ơn Chúa biến đổi từng ngày, cho nên anh ta đã đón nhận được cả bệnh tật và đau khổ. Thường thường người ta mà bệnh tật, người ta đau khổ, người ta khó chịu lắm. Mình đây cũng khó chịu luôn, ai cũng khó chịu hết. Và trong cái khó chịu đó đó, và vì thế là khi mà sống ơn thánh là trong những cái đau khổ đó mà người ta vẫn gọi là vui tươi tích cực, mà có bình an á, thì cái đó mới là sống nhân đức một cách anh hùng. Cho nên những người đấy mới được là mở hồ sơ phong thánh. Mà khi anh ta biết mình mắc ung thư đó, thì anh nói với cha mẹ anh ta như thế nào: con dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi của con, là đó. Thì chính cái sự sống của Chúa Kitô trong anh, coi như là ơn Chúa đó, thì giúp cho anh sống giống Chúa Giêsu, chịu đóng đanh lúc đó, giữa những đau khổ biết yêu thương, biết dâng hiến, biết tín thác, cho đến lúc anh qua đời. Thì đó là minh chứng cho sự thánh thiện. Đấy. Tại vì không có gì minh chứng cho sự thánh thiện bằng lúc người ta chịu đau, chịu khổ, hay là những các thánh tử đạo thì đang lúc mà họ biết họ chết đó, họ vẫn can đảm. Trong tháng 7 vừa rồi thì mình biết là có phong chân phước cho cha Trương Biểu Diệp. Mình biết cuộc đời của Ngài, mình không có biết nhiều, nhưng chỉ biết là Ngài dám hy sinh, dám chết để có thể ở cho giáo dân, những người mà Ngài phục vụ. Ngài giống như gương Chúa Giêsu, cho nên mới mở hồ sơ và Ngài có phép lạ. Cho nên là các người như vậy, các gương chứng nhân như vậy, giống như anh Pedro Ballesta như vậy, mà có nhiều người hỏi rằng đó là có cách thực tế nào để mình có thể sống thánh trong cái đời thường của mình hay không. Thì Opus Dei là do thánh Jose Maria Escriva thành lập và được mệnh danh là vị thánh của đời sống thường ngày. Thì Jose Maria Escriva đó xác tín rằng là cái hoàn cảnh sống của chúng ta không phải là một trở ngại cho cái con đường nên thánh. Đứng sáng lập Opus Dei luôn là giữ một cái niềm xác tín xuyên suốt trong mọi cái bài viết của Ngài. Ngài nói là cái sự thánh thiện mà những người Kitô hữu bình thường, là những người giáo dân á, là được mời gọi không phải là một sự thánh thiện hạng hai đâu. Giáo dân được mời gọi thánh thiện hạng nhất. Đó là giống như các tu sĩ vậy. Và đó là lời mời gọi trở thành một người chiêm niệm giữa lòng thế giới. Ngài nói vậy. Và thánh Jose Maria tin rằng cái điều đó hoàn toàn có thể nếu mà chúng ta thực hành năm bước sau đây. Ngài nói vậy. Ngài nói là để mà giáo dân chiêm niệm giữa lòng thế giới cho giáo dân á, thì Ngài nói cái bước đầu tiên là phải yêu cái thực tại của hoàn cảnh hiện tại của mình. Có nhiều người họ than trách cái hoàn cảnh của họ đây, nhưng mà Ngài nói là mình hãy chấp nhận và ôm ấp và yêu thương cái hoàn cảnh hiện tại, cái thực tại của mình. Mình coi cái đó là cái gì mình mình yêu, mình thương nó, mình chấp nhận. Cái đó là khó đó. Thánh Escriva nói là hãy chu toàn những cái bổn phận nhỏ bé của từng giây phút, làm cái điều mà phải làm và tập trung vào cái công việc đang làm. À, cái đó. Rồi sau này Ngài khai triển cái tư tưởng đó trong cái bài giảng của Ngài, thì Ngài nói là hãy từ bỏ những cái lý tưởng viển vông, những cái ảo tưởng, mà cái điều mà tôi thường gọi là ước mơ của mình. Giá như tôi chưa lập gia đình, rồi giá như tôi có một công việc khác hay bằng cấp khác, rồi giá như sức khỏe của tôi tốt hơn, giá như tôi còn trẻ hơn, hay là giá như tôi lớn tuổi hơn. Đó, cái đó là Thánh Escriva nói là những cái ước mơ, những cái tư tưởng viển vông á. À, và Thánh Escriva nói là thay vào đó đó, hãy hướng về cái thực tại cụ thể của mình gần gũi nhất, vì chính nơi đó là khi mà anh chị em gặp được Thiên Chúa. À, thánh nhân nói vậy có nghĩa là những cái thực tại, cái cuộc sống hàng ngày của mình đã, hãy ôm ấp nó và nói là tại vì mình là giáo dân, mình sống cái cuộc sống thực tại, mình chiêm niệm, có nghĩa là mình thấy Chúa trong cái cuộc sống hiện tại của mình. À, mình thấy nó là đẹp. Và cái đó là chắc là khó đấy cho bao nhiêu người. Tại vì có khi mình đi làm từ sáng tới tối, mà mình làm 7 ngày, mình làm hết 5 ngày. Có khi mình thấy mình muốn chờ cho cái ngày tới thứ 6 để cho nó qua xong, để nghỉ ngơi. Có cái gì đó khác thường. Nhưng mà đối với Ngài đó, làm sao mà ôm ấp nó, mà yêu thích nó đó. Cái đó là cái mà Ngài khuyên đó. Thì Escriva là cái vị thánh của đời thường đó, mời gọi chúng ta đó là dấn thân trọn vẹn vào cái cuộc đời sống hàng ngày. À, và thánh nhân nói là không có con đường nào khác. Chúng ta hãy biết tìm gặp Chúa trong cái cuộc sống bình thường mỗi ngày, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa. À, cho giáo dân là Ngài khuyên vậy. Một là gặp Chúa trong cái đời thường rất là, Ngài nói ngay cả cái đời thường rất là bình thường, có khi nó cũng chán nữa. Nhưng mà gặp Chúa trong đó đấy, chỉ có Chúa trong đó cho người giáo dân. À, thôi. Tại vì đó là cái ơn gọi của họ và cái đời thường của họ. Còn thí dụ các tu sĩ thì phải gặp Chúa ở nơi khác, giống như là trong cái mục vụ của mình. Rồi cái điểm thứ hai mà Thánh Escriva nói đó là hãy khám phá cái điều thiêng liêng nó ẩn giấu trong những cái điều nhỏ bé. Thì Ngài nói là chúng ta sống như thể là Thiên Chúa ở rất xa vậy. Ngài sống ở tận trời cao. Và Ngài và quên rằng là Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Và để làm sao gặp được Thiên Chúa và xây dựng cái mối tương quan với Chúa đây, thì Thánh Escriva nói là hiểu cái điều này, có một điều thánh thiện, một điều thần linh được giấu trong những cái hoàn cảnh bình thường nhất, và mỗi người phải tự khám phá ra cái điều đó. Và cái cốt lõi của đời sống thiêng liêng là biến mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống bình thường mình á, dù vui hay dù buồn, thành những cái cơ hội để nói chuyện với Thiên Chúa, và nhờ đó trở thành cái nguồn mạch của sự chiêm niệm. Vậy là chiêm niệm cho giáo dân bình thường á là những cái hoàn cảnh của cuộc đời vui buồn nó nhỏ bao nhiêu thì cũng có thể đó là cơ hội để chiêm niệm, để nói chuyện với Chúa. Thánh nhân nói công việc bình thường ấy cũng chính là cái công việc mà các đồng nghiệp của bạn đang làm phải trở thành một cái lời cầu nguyện liên lỉ. Những cái công việc ấy vẫn có những cái lời giống nhau, nhưng mỗi ngày lại mang một giai điệu mới. Sứ mạng của chúng ta là những người giáo dân bình thường là biến cái văn xuôi của cuộc sống thành những cái bài thơ ca, thành những cái vần thơ. À, vậy là thánh nhân nói là mỗi ngày mình làm những cái công việc giống nhau, nhưng mà không có cái ngày nào giống nhau hết. Mỗi ngày nó cũng phải khác khác. Và hãy coi trong những cái công việc bình thường đó, mà phải biến nó thành một cái bài ca để ca ngợi Thiên Chúa. Và điểm thứ ba, và Thánh Escriva nói là hãy tìm kiếm cái sự thống nhất trong đời sống mình. Theo Thánh Escriva, cái khát vọng sống đời cầu nguyện đích thực nó phải gắn liền với cái việc mà không ngừng hoàn thiện bản thân bằng cách là nhân đức, những cái nhân bản được nâng đỡ bởi đời sống ân sủng. Thì kiên nhẫn với một người con, thí dụ người con đó bướng bỉnh, hay là sống cái tình bạn rất là chân thành với nhau, hay là biết trân trọng người khác, hay là bình an trước những thất bại hay đau đớn trong cuộc sống. Tất cả những cái điều ấy chính là, Ngài nói là nguyên liệu cho cái cuộc đối thoại với Thiên Chúa và là cái môi trường để chúng ta được thánh hóa. Cái điều quan trọng là phải là Ngài nói làm cho đời sống thiêng liêng trở nên cụ thể, để tránh cái cám dỗ mà sống hai cuộc đời tách biệt với nhau. Một bên á, Ngài nói là đời sống nội tâm với Thiên Chúa, rồi Ngài nói cái bên kia là đời sống nghề nghiệp, xã hội, gia đình với những cái thực tại nó rất là trần thế. Ngài nói giáo dân có cái khuynh hướng là thách hiện hai cái, một bên là sống với Thiên Chúa nội tâm, một bên kia là xã hội, gia đình. Thật, có nghĩa là chúng ta có khuynh hướng chúng ta tách hai cái đó ra. Nhưng Ngài nói là không, phải sống hiệp nhất với nhau, thống nhất với nhau. Đời sống với Thiên Chúa nó phải dính liền với đời sống nghề nghiệp, đời sống xã hội, đời sống gia đình. Đó. Thì trong cái tác phẩm Con Đường của Ngài, Ngài minh họa rất rõ cái điều này. Ngài nói, tại sao lại là cây thánh giá bằng gỗ? Ngài hỏi bao nhiêu người nha, tại sao cây thánh giá bằng gỗ? Thì Ngài nói là cha chép lại cái lời trong một lá thư, mỗi khi ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, ánh mắt tôi lại dừng trên cây thánh giá đen và trống không ấy. Cây thánh giá không có Chúa chịu đóng đinh, là một biểu tượng mang một ý nghĩa mà người khác không nhận ra. Khi tôi mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, tôi lại nhìn vào cây thánh giá ấy, rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Vì cây thánh giá cô đơn ấy đang tìm một đôi vai để vác lấy. Ngài muốn nói là cái con đường là cây thánh giá bằng gỗ đó, đó là cần có một đôi vai để vác lấy cái cây thánh giá đấy. Đó là chúng ta đấy. Rồi điểm thứ 4 là hãy nhìn thấy Đức Kitô nơi tha nhân. Thánh nhân nói là cuộc sống hàng ngày của chúng ta là một mạng lưới các mối tương quan với nhau. Mình có cái tương quan với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp. Rồi những cái mối tương quan ấy vừa là nguồn hạnh phúc, vừa không có tránh khỏi những cái căng thẳng, vừa có hết cả hai. Và Thánh Esquiva, cái bí quyết là học biết nhận ra Chúa Kitô khi Chúa đến gặp chúng ta nơi những anh em chung quanh mình. Không một người nam hay người nữ nào chỉ là một câu thơ đơn lẻ đâu. Tất cả hợp thành một bài thơ thiêng liêng mà Thiên Chúa đang viết với sự cộng tác của chúng ta. Rồi từ đó những cái tương quan, những cái đời thường á, mang lại một cái chiều kích hoàn toàn mới. Thí dụ những trẻ nhỏ, những người đau yếu, chỉ cần viết hai chữ ấy thôi, chẳng phải con cũng muốn viết hoa hay sao? Thánh nhân nói, bởi vì đối với một tâm hồn yêu mến Chúa, trẻ nhỏ và người đau yếu chính là Thiên Chúa. Nghĩa là nhìn thấy Chúa Kitô nơi các tha nhân mà mình gặp. Và điểm cuối cùng là Ngài khuyên đó là làm mọi sự vì tình yêu. Mọi việc được làm vì tình yêu đều trở nên đẹp đẽ và cao cả. Thánh Jose Maria Escriva đặc biệt yêu thích cái hình ảnh mà chú lừa nhỏ vậy đó. Thánh Escriva thấy là trong cái hội chợ đó, thấy là cái chú lừa nhỏ mà chở trên lưng các trẻ em trong các hội chợ, thì cái cuộc sống của nó tưởng chừng nó đơn điệu, nó vô nghĩa, nó chán lắm, nhưng mà lại sinh ra hoa quả, kết quả một cách kỳ diệu. Ngài nói vậy có nghĩa là phải làm mọi sự vì tình yêu. Ngay con lừa nhỏ nó làm vì nó thích làm vậy, mặc dù nó chán nhưng mà nó có hoa quả của nó. Thì mình thấy rằng chân phước tương lai Pedro Balesta là một minh chứng cho đời sống sống động cho linh đạo của Thánh Jose Maria Escriva về cái sự thánh thiện giữa đời thường. Khi mà mắc bệnh ung thư ở tuổi 18 thì Pedro đâu có than trách hay là trốn tránh cái thực tại đâu, có nghĩa là ôm ấp cái thực tại của mình đó, mà đón nhận cái bệnh tật với niềm tin và hy vọng. Đó, đó là tình yêu đó. Và cậu khám phá ra cái sự hiện diện của Thiên Chúa đó, trong những cái điều rất là bình thường, như là cầu nguyện mỉm cười với y tá, rồi quan tâm đến gia đình và bạn bè, cũng như là kiên nhẫn chịu đựng những cái cơn đau nữa. Và Petro không có tách rời cái đức tin khỏi cái cuộc sống hàng ngày, nó là một với nhau. và biến cái mọi hoàn cảnh thành cái cơ hội để yêu mến và phục vụ Chúa. Đúng như lời mà Thánh Jose Maria Escriva đó nói là mọi việc được làm vì tình yêu trở nên đẹp đẽ và cao cả. À đấy, đó là linh đạo của Thánh Escriva trong Opus Dei mà anh Pedro đã sống. Và vì thế là được mở hồ sơ phong, sẽ là phong chân phước cho rồi phong thánh đó. Vậy
0: đâu có phải ai cũng có thể chịu đựng được cơn đau đó
1: à,
0: thưa
1: đúng
0: cha.
1: Rồi.
0: Nhưng mà đây...
1: vì tình yêu trở nên đẹp đẽ và cao cả. À đấy, đó là linh đạo của Thánh Escriva trong Opus Dei mà anh Pedro đã sống. Và vì thế là được mở hồ sơ phong, sẽ là phong chân phước cho rồi phong thánh đó. Vậy.

0: là một nhân chứng sống động
1: Ừ.
0: của giới trẻ, mà đồng thời cũng là cho chúng ta. Bây giờ những ai mà bị ung thư, đặc biệt là những người mà bị ung thư xương đó, thì cần đến lời cầu nguyện của Thánh Petro. Phạm Thư Cha, con
1: Đúng
0: biết
1: rồi.
0: đó, có người bị ung thư xương, khi mà biết mình bị ung thư xương đó thì rất là thất vọng. Vì nói với người em là linh mục đó, là muốn sống thêm một chút nữa, xin cái người em linh mục cầu nguyện cho mình sống một chút nữa với chồng và con, tự vì con nó còn nhỏ, mà chồng thì rất là yêu yêu người chồng của mình, thì xin cái người linh mục em á cầu nguyện. Và cái vị linh mục đó đã ở với người chị của mình trong hơn 1 năm, thì con biết là điều đó an ủi. Và bây giờ đó thì chị ta đã chấp nhận cái bệnh của mình, thì con biết là rất là khó mà có thể chấp nhận được, từ vì đâu có ai mà muốn chết sớm đâu thưa cha, đâu có ai mà muốn chết sớm. Người ta nói phúc là về với Chúa, nhưng mà khi đến cái giờ của mình đó, thì mình rất là lo sợ, ai cũng vậy phẩm thưa cha. Thì đây là một nhân chứng sống, thì chúng ta nên là bắt chước cái gương của Thánh Petro Palestra. Và con nghĩ là bố mẹ đó của thánh nhân đó rất là đạo đức, và đã ở trong là những thành viên của cái hội Opus Dei này phẩm thưa cha. Thì con cái được ảnh hưởng, và
1: Đúng rồi.
0: qua đó thì Petro đã học được những cái gương từ bố mẹ, và những cái điều mà của thánh
1: Escriva.
0: Escrivá đó đề ra,
1: Cái linh đạo của thánh
0: cái linh
1: Escriva
0: đạo
1: rất là thực tế, rất là
0: dạ
1: thực
0: rất là
1: tế.
0: thực tế trong những người như tụi con phạm thi cha, là
1: Đúng rồi,
0: những
1: chính
0: người
1: xác.
0: gia đình đó, mà muốn đinh thánh đó thì mình phải coi một trong những cái 5 điều này, mình thuộc mình được mấy điều mình được mấy điều,
1: Có một thì
0: có
1: mình có
0: ai
1: thể
0: mà
1: biến thành
0: chấp
1: hai
0: nhận
1: vậy
0: được
1: đó.
0: không thưa cha, chấp nhận cuộc sống. Thí dụ như giờ tụi con á, là cũng lớn tuổi rồi, thì mình nhìn
1: Đấy.
0: qua cái quá khứ thì mình chả thấy mình làm được cái gì cả, chả có thành công một cái gì hết. Cho tới bây giờ thì mình nghĩ thôi thì bây giờ mình sống trong cái thực tại, đừng sống tương lai nữa,
1: Đúng rồi.
0: và dâng cái mọi sự đó là đều lên cho Chúa. Và phải không thưa cha?
1: Đúng rồi, cái linh đạo của ngài thấy
0: Dạ.
1: hay. Cái đầu tiên thôi mình thấy là hãy
0: Yêu
1: yêu
0: thực
1: cái
0: tại
1: thực
0: của
1: tại
0: mình.
1: của hoàn cảnh hiện tại
0: Vâng.
1: của mình.
0: Thì phải chấp nhận phải không thưa cha?
1: À,
0: Chấp
1: ngoài
0: nhận
1: nói
0: mà
1: là phải yêu nữa.
0: yêu rồi hạnh phúc phải phải vác nó, phải nâng nó lên chứ đừng có kéo lê.
1: Đúng.
0: Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương. Nếu quý thính giả có những câu chuyện, những điều cần được cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa xin giúp chúng con noi gương Petro Balesta và Thánh Jose Maria Escriva biết tìm gặp Chúa trong những bổn phận hàng ngày, đón nhận mọi hoàn cảnh với lòng yêu mến và tín thác, để từng việc nhỏ chúng con làm đều trở thành lời cầu nguyện và con đường nên thánh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 4 tháng 9 2026 và sau đây sẽ là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 91, buổi tối xuống thấp là 78 độ. Hôm nay thì tình trạng mưa gió vẫn còn khá cao, thưa quý vị, 60%, trời nhiều mây đen. Ngày mai cũng vậy, xác suất mưa tăng lên khoảng 70%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 89, buổi tối xuống thấp là 77. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì vừa mới xảy ra một tai nạn xe cộ nằm trên South Sam Houston Tollway hướng đi về phía đông, ngay đoạn đường Exit Cooling, thưa quý vị, hai chiếc xe đã gây tai nạn. Hiện bây giờ thì vẫn chưa có bị kẹt xe ngay đoạn đường này. Trong khi đó thì về kẹt xe ngày hôm nay cũng tương đối ổn, chỉ có một vài đoạn đường chuyển sang màu vàng và màu đỏ mà thôi. Trước tiên, thưa quý vị, trên xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía tây, từ Evanston cho tới The Shepherd, ngày hôm nay di chuyển trên đường này khoảng chừng chỉ có khoảng 20 dặm một giờ mà thôi. Trong khi đó thì ở trên 59 State hướng đi về phía nam, từ Quitman cho tới 45 Guffeyway, di chuyển rất chậm, chỉ khoảng chừng 15 dặm một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
6: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Khiêm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
5: Cảm ơn anh đã nhắc một niềm vui không bao giờ quên được.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, mùng 4 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn mới, đó là cuộc khẩu chiến. Ông Trump dọa tiếp tục tấn công Iran bất cứ lúc nào, trong khi đó Iran đáp lại sẽ đánh bại nước Mỹ. Bây giờ đánh nhau bằng mồm chứ không bằng hỏa tiễn và drone nữa. Kế tiếp là tin các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang thảo luận kế hoạch xây dựng một hải cảng mới tránh được eo biển Hormuz. Một vị tướng của Nga đã bị ám sát tại nhà riêng và Tổng thống Trump đã bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ Tư pháp yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng các quy định mới về phiếu bầu qua thư. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, hãng dược BioNTech cho biết sẽ chấm dứt thử nghiệm vaccine chữa ung thư bằng kỹ thuật mRNA. Trong khi đó thì Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn mới về chủng ngừa cúm, COVID và RSV vào mùa thu năm nay. Cao điểm là vào tháng 10. Tin vui cho Tổng thống Trump. Trump Khải Hoàn Môn sẽ được khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đó là lời tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Nội vụ ngày hôm qua. Liên quan tới Việt Nam, tin tức cho biết hàng loạt villa, homestay ở Việt Nam bị đóng cửa, không biết vì lý do tại sao. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới chiến tranh Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
5: Vâng, cuộc đấu võ mồm phải nói rằng là quan trọng, nhưng mà võ mồm cũng không bằng võ thiệt, thỉnh thoảng cũng xuất vài chiêu thôi. Và chiêu mới nhất mà ngày hôm qua chúng tôi đã loan tin đó là chiêu cắt cọ. Thế thì tại sao là phải cắt cọ? Hoa Kỳ giải thích rất là giản dị. Đó là chiến dịch cắt cọ, nhưng mà chúng tôi thì nghĩ ra là chuyện sở dĩ vì ở nhà mình phải cắt cọ là vì cọ nó lên cao quá rồi mình mới cắt. Thành ra nếu Iran hoạt động nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, bắn hỏa tiễn nhiều hơn thì Hoa Kỳ sẽ dẹp mấy cái chỗ dàn hỏa tiễn đó và dẹp những cái chuyện mà tấn công đó, cũng như Iran xây dựng lại mấy cái dàn radar để tấn công Hoa Kỳ đi ngang cái đường eo biển Oman mà Hoa Kỳ đang kiểm soát, thì Hoa Kỳ sẽ bắn vào tiện vào đó và dẹp cái từ dàn radar nói trên, cũng như một loài cắt cỏ, thấy đâu cỏ mọc là cắt thôi. Và ngoài ra thì không cắt cỏ, ngồi không thì đánh vỏ bồm. Đó, hai bên đang làm những cái chuyện dịch tương tự như vậy. Và Iran ngày hôm qua đã tấn công UAE và tấn công Kuwait. Và hôm thứ Tư thì Iran tấn công Jordan và Bahrain. Điều này cho thấy rằng Iran cũng không đủ hỏa tiễn để mà bắn một lượt ở nhiều nơi, về họ cũng sợ, thành ra họ chia làm hai ngày liên tiếp, mỗi ngày bắn hai nơi, hai ngày là bắn bốn nơi. Thì Hoa Kỳ cũng không nói gì, Hoa Kỳ vẫn yên lặng, bởi vì bắn như vậy thì là thuộc vào loài cọ lên cao, thì họ ngày hôm sau họ sẽ tìm cách để họ bắn lại, nhưng mà bây giờ thì chưa tới ngày hôm sau, phải chờ ngày mai.
4: Nhưng mà quy luật của những người mà làm về chăm sóc vườn tược đó, cắt cỏ cũng vậy. Họ chỉ cắt cỏ dại thôi, chứ còn cỏ đẹp cho cái sân nhà cắt làm chi.
5: Cỏ đẹp mà lên cao thì phải cắt chứ anh.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang xây dựng một hành lang vận chuyển đường biển mới, có thể hoàn toàn tránh được eo biển Hormuz đang bị phong tỏa của cả hai bên hiện nay. Hoa Kỳ và Iran đều tuyên bố là đang kiểm soát và làm chủ tình hình tại đây. Nhưng mà tàu bè qua lại vẫn rất mực hạn chế. Mời anh Cơ.
5: Vâng, trước hết thì nói về UAE. UAE có một cái dàn kêu là rất đẹp. Hai cái cảng lớn nằm như một cái hoa sen ở ngay bên bờ biển của họ, đó là cảng Jebel Ali, cảng này là cảng chính, trong đó có hai cái terminal lớn dành cho hải quân, dành cho những cái tàu bè. Thứ nhất là terminal Anrugela cho tàu container, terminal thứ hai là Dipa General Cargo, tức là dành cho các cái tàu cargo, tàu mà chở hàng thường. Còn cái chiếc còn cái cảng kia thì dành riêng cho container, bởi vì họ là quốc gia xuất cảng dầu hỏa, cho nên những cái dầu hỏa thì họ dầu thô thì họ xuất cảng ra mà họ đi một cảng riêng. Còn dầu, còn vật liệu hàng hóa được chở vào bằng container thì một cảng khác. Thế thì hai cảng này rồi cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, cho nên giờ đây họ cảm thấy rằng là tình hình bất tiện, bởi vì Nga và Mỹ có thể Iran và Mỹ có thể đánh nhau hoài. Bây giờ đây có thể có hòa bình một vài lúc nào đó, sau khi mà họ thương thuyết xong thì có thể được một hai năm rồi cũng sẽ đánh lại. Cho nên đường dài họ dự tính làm thêm bốn con đường nữa. Thứ nhất là một con đường bộ, thứ hai là một con đường xe lửa chạy ngang qua eo biển, chạy ngang qua dải đất của họ, bởi vì đất của họ giáp hai mặt, một mặt là về phía bắc thì giáp ngay eo biển Hormuz, mặt phía nam giáp eo biển Oman, tức là eo biển của quốc gia Oman. Thì quốc gia Oman này eo biển nó lớn, cho nên UAE có một khoảng nhỏ thôi. Thế khoảng nhỏ đó của họ, họ sẽ làm một cái cảng lớn để mà có thể đưa tàu bè và tàu thường, tàu dầu cũng như tàu hàng đi ngã đó. Thế thì đi ngã đó thì khỏi đi qua eo biển Hormuz, thì họ có hai con đường, một con đường rầy xe lửa và một con đường bộ để đi băng ngang qua và đi đến phía bên trong Vịnh Ba Tư. Đó là con đường, hai con đường thứ nhất. Và đồng thời họ cũng có một cái ống dẫn dầu thứ hai. Ống dẫn dầu đầu tiên hết có thể chuyển được 1.8 triệu thùng dầu mỗi ngày, là một ống dẫn dầu. Bây giờ đây họ dự tính làm thêm một ống dẫn dầu thứ hai nữa. Và ống dẫn dầu này năm 2007 họ đang làm, chứ không phải là dự tính nữa. Một năm sau, 2027, sẽ có một ống dẫn dầu thứ hai cũng dẫn được 1.8 triệu barrel mỗi một ngày như vậy. Thành ra họ sẽ không cần tới eo biển Hormuz, không cần lộn xộn với người Iran trong tương lai. Đó là những gì họ đang làm.
4: Chưa chắc đã thành công. Tại vì đây chỉ là đang soạn thảo một cái kế hoạch thôi. Như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày, nó có những cái sự thử thách đối với lại cái vị trí của cái hành lang để mà vận chuyển hàng hóa, để mở một cái hải cảng mới có thể tránh được cái eo biển Hormuz. Thứ nhất, theo một số các chuyên gia phân tích, cái sự thách thức đáng kể nhất đó là cái địa hình đồi núi và sa mạc tại khu vực này có thể tạo ra một cái rào cản lớn và đòi hỏi là hệ thống các xe tải đó hoặc là xe lửa trung chuyển hàng hóa phải vượt qua một cái dãy núi để kết nối với lại cái mạng lưới phân phối, thành thử ra khó có thể thực hiện được.
5: Nhưng mà có tiền thì mua tiền cũng đúng, được.
4: Yeah. Đồng ý. Cái điều kiện duy nhất mà có thể đạt được sự thành công được là sử dụng tiền. Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập là một cái nước vô cùng là giàu có. Họ đã từng tung tiền để mà mua chuộc tổ chức cái giải World Cup giữa mùa hè nóng bỏng ở tại Dubai mà vẫn thành công được. Thành thử ra họ có tiền, nhưng cơ nói có thể mua tiền thì tiền về lên trên trời. 72 nàng trinh nữ còn coi như là đồng trinh thì khó kiếm ở thời buổi này, tại vì Al-Qaeda bọn khủng bố họ mua đứt hết rồi. Nhưng mà có tiền thì có thể thực hiện được.
5: Nhưng mà họ sẽ bị một người chống lại, đó là người giật đầu của tòa án không tặc ngày 11 tháng 9.
4: Sắp sửa kỷ niệm. Đang
5: ở Đinh Thiên Đàng.
4: Dạ vâng, dạ. Sắp sửa kỷ niệm rồi. Chúng tôi sẽ có những bản tin trong tuần tới liên quan tới ngày đánh dấu 25 năm vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ 11 tháng 9 2021. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ sau khi tướng Risco đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng. Ông Trump là lúc đầu tiên thì ông có ý định là ông ngỏ yêu cầu ông Adam, ông Dan Risco thôi trở lại làm việc đi. Nhưng mà có vẻ như ông này nhất trí, nhất quyết là thôi, hoàn toàn không muốn can dự vào nữa. Thành ra ông đành phải cử người thứ hai. Người này là một người trước kia là chánh văn phòng của thượng nghị sĩ Tennessee. Ông này tên là Bill Hazzotti, ông này tên là Adam Telly. Và thượng nghị sĩ Tennessee tên là Bill Hazzotti. Thế thì ông này sẽ là một cái người thay thế cho Bộ trưởng Lục quân cũ Dan Risco. Ông này cũng là một người phải nói rằng rất là có khả năng. Và đó là một trong những tin tức mới nhất về cái vụ này. Chứng tỏ rằng là ông Trump cũng vẫn còn ưa ông Pete Hegseth. Bởi vì hai người này thì có vẻ tính tình giống nhau. Thành ra họ ưa nhau là chuyện đương nhiên.
4: Chuyện đó nó rõ như ban ngày, 2 + 2 = 4. Cái điều mà Ninh Cơ vừa mới nhắc trong cái phần tin đó, Tổng thống Trump có đích thân nói là năn nỉ thì cũng hơi quá, nhưng mà có trực tiếp yêu cầu tướng Risco ở lại. Cái điều thứ nhất đó là cái uy tín của ông, và ông là bạn của Phó Tổng thống J.D. Vance, có một cái mối quan hệ rất tốt với lại các thượng nghị sĩ và dân biểu ở tại lưỡng viện quốc hội thuộc cả hai đảng, chứ không phải là chỉ một bên Cộng hòa hoặc Dân chủ. Thành thử ra khi mà được tin tướng Dan Risco nộp đơn từ chức thì nhiều nghị sĩ của cả hai đảng đều tỏ vẻ rất là nuối tiếc. Có những người cũng không dằn được cái sự tức giận đối với lại ông Bộ trưởng Peter Hegseth. Đó là thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis ở tiểu bang North Carolina. Thượng nghị sĩ Tom Tillis cho rằng Bộ trưởng Peter Hegseth đã tạo ra cái khoảng trống lãnh đạo trong quân đội ở những cái cấp cao nhất trong quân đội của Hoa Kỳ. Ông đưa ra bằng chứng mà như tin tức chúng ta cũng đã nghe, kể từ khi ông Peter Hegseth lên, ít nhất gần 5 tướng đã bye bye bởi vì chịu không nổi một bộ trưởng Bộ Quốc phòng
5: cấp
4: bất tài. Cấp bậc tôi không nói, không, thiếu tá, ông là thiếu tá, chính xác là ông thiếu tá. Bất tài, vô tướng thì chưa chắc, tướng ông khá là cũng điển trai cao giáo và đã từng làm sứ ngôn viên cho Đài Fox. Thành thử ra, cái điều quan trọng ở đây đó là cái tài lãnh đạo quân đội của Hoa Kỳ lại đưa ra những cái tuyên bố tiền hậu bất nhất và đôi khi nói trắng thay đen. Có rất nhiều những cái vụ mà báo chí đã phanh phui và chứng minh rõ ông vẫn cho rằng đó là fake news. Và cái đó là một cái điều sự thật hiển nhiên.
5: Hình như ông Dan Driscoll không phải là cấp tướng anh, ông này cũng chỉ là một nhân viên dân sự thôi.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vị tướng của Nga chỉ huy cái vụ mà đánh bom nhà thương nhi đồng ở Ukraine hồi tháng 7 năm 2024 đó, vừa bị ám sát tại nhà riêng của ông ở Engan. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng. Đó là ông Nikolai Navakovic. Là một người mà đã từng chỉ huy và ra lệnh oanh tạc một cái bệnh viện nhi đồng vào hồi tháng 7 năm 2024. Người Ukraine rất là tức giận điều này, bởi vì một cái bệnh viện của trẻ em, cho nên họ tìm cách và họ đã cứu người đến ám sát và bắn ông này rất là gần khi ông này ra khỏi nhà riêng của ông ở thành phố Enzo. Thành phố Enzo là một cái thành phố rất là xa, ở ngay tuốt tới gần biên giới giữa nước Nga và Kazakhstan, tức là cũng nhưng mà phía trên Caspian, tức là sâu trong nội địa nước Nga. Đây cũng là chắc là một điệp viên ở đâu đó thôi, cũng gần, thành ra họ mới có thể có cơ hội là đến gần nhà ông ta và bắn ông ta ở ngay nhà. Và cái người mà hiện nay thì người ta chưa biết thủ phạm là ai, nhưng mà tình hình thì họ đang cố gắng để mà tìm cách bắt giữ cho được người này. Tuy nhiên thì chiến trường ở tại Ukraine thì vẫn như thường thôi, nhưng mà đây là một cái vụ ám sát mà người ta phải nói rằng là quân của Ukraine đi rất là xa như vậy, mà họ tổ chức phải nói là họ cũng rình bò dữ, họ đề phòng ghê gớm, bởi vì các cái tướng lãnh Nga họ đều biết rằng là họ rất dễ bị tấn công bởi quân Ukraine.
4: Tin tức vẫn còn loan tin một cách rẻ rặt, như là CNN đưa tin đó, là cái vụ ám sát này thực hư, có thực sự là bên phía Ukraine thực hiện hay là không, thì vẫn còn đang ở trong vòng điều tra. Bởi vì cho tới giờ phút này thì bên phía Ukraine chưa có lên tiếng bất kỳ một cái điều gì về cái tin ám sát cái vị tướng được cho là chỉ huy sư đoàn không quân ném bom hạng nặng thuộc coi như là sư đoàn 22 của không quân hoặc của không quân Nga. Thành thử ra đã bị ám sát bằng đạn, tức là đã bị bắn ở ngay tại nhà riêng. Chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm những cái tin tức liên quan tới cái vụ này.
5: Cũng có thể rằng là nếu mà ông ta không thực sự bị người Ukraine ám sát thì có nghĩa là trong nội bộ của người Nga có những phần tử người ta muốn chống lại Putin chẳng hạn. Thành ra họ bắt đầu tìm cách để mà diệt bớt những cái người có thể rằng là can thiệp vào cái âm mưu của họ.
4: Đó cũng là một trong những cái giả thuyết cũng đã được nêu. Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề bầu cử, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đang cận kề. Thì tin tức mới nhất đó là sau khi mà tòa đã đưa ra những cái lập luận cho rằng cái lệnh của Tổng thống Trump ban xuống cho Bưu điện Hoa Kỳ phải thi hành là hoàn toàn là vi hiến. Và Bộ Tư pháp ngày hôm qua thì cũng đã chính thức nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng cái quy định mới, tức là theo cái lệnh của Tổng thống Trump đó thi hành, để mà có thể bỏ phiếu qua thư. Mời anh cơ.
5: Vâng, phía Tổng thống Trump, tức là phía Đảng Cộng Hòa, nói rằng cái việc mà ra cái đạo luật xe America này và việc bỏ phiếu bằng thư, và bỏ phiếu bằng thư đây là một trong những cái luật lệ của Hoa Kỳ. Bỏ phiếu tại chỗ đến bằng người đến tại nơi hoặc là ở nhà mail thư đi. Thế thì nhiều người chọn vấn đề mail thư đi, và trên nguyên tắc vấn đề mail thư đi thì phải chỉ được xét khi mà người trên 65 tuổi hoặc là có công ăn việc làm cần phải đi xa thì họ phải làm đơn, thì đơn đó được xét thì khi đó mới có chuyện bỏ phiếu bằng thư. Nhưng những người bỏ phiếu bằng thư ở đất Hoa Kỳ này nó khác hẳn các nước khác, nó rất là nhiều. Vì vậy ông Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể bị gian lận một cách dễ dàng. Vì khi mà ít thì người ta có thể kiểm soát được, xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, đủ điều kiện đi bầu hay không, hay là chỉ là những cái người có tên mà không có thực tế, hoặc là nhiều cái phiếu ma, phiếu đồ đủ thứ hết. Các địa phương bầu tự do bầu cử và họ có thể làm chuyện này, cho nên ông sợ và ông muốn rằng cái này phải đi từ trung ương, đó là lý do. Tuy vậy thì đi từ trung ương lý do như vậy là sai, bởi vì theo luật của Hoa Kỳ các việc tổ chức bầu cử phải do tiểu bang, thành ra vấn đề này cũng lớn phải bàn lâu, thành ra chúng tôi đề nghị là đã đến cái lúc cần nghỉ giữa giờ một chút rồi tôi sẽ bàn lại ngay sau cái nghỉ giữa
4: trong
5: giờ.
4: Phần thứ hai, cảm ơn anh Phạm Cờ và cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 4 tháng 9 của VTV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
3: còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi tiếp tục với phần tin về phiếu bầu bằng thư mà đang trình bày dở dang ở phần đầu. Mời Phạm Cơ.
5: Bây giờ phiếu bầu bằng thư phải được kiểm soát, nhưng mà vấn đề của ông Trump đặt ra là ông muốn kiểm soát phiếu bầu bằng thư thì Đảng Dân Chủ nói rằng không được, bởi vì biểu ở bằng thư hay là bất cứ việc gì là phải do tiểu bang làm, chứ liên bang không có quyền can dự. Thì ông Trump nói rằng ồ, cái này là của liên bang mà tôi không kiểm soát, tôi không làm phiếu bầu, tôi không can dự, không liên quan gì tới việc bầu cử, nhưng mà đây là thủ tục của bưu điện địa phương họ cần phải làm. Thế thì thủ tục của bưu điện địa phương là làm gì? Bưu điện địa phương sẽ phát hành một cái phiếu bầu bằng thư cho toàn quốc thôi, và phiếu bầu đó có mã vạch, đó là những cái phiếu bầu mà để mà khi bầu cử thì phải bầu bằng phiếu bầu đó, nếu mà không bầu phiếu bầu đó thì dĩ nhiên là nó không có chạy qua cái hệ thống lọc thư của bưu điện. Cho nên đây là một việc quan trọng, và đó là một cách để mà tránh được cái lời tố cáo của Đảng Dân Chủ rằng là Đảng Cộng Hòa đang tổ chức bầu cử từ phía liên bang chứ không phải là tiểu bang. Thành ra họ muốn rằng là tiểu bang bầu cử thì cũng tâm là không, cái này chỉ là cái phiếu bầu thôi và cái báo thư thôi, cái báo thư có mã vạch và cái phiếu bầu. Thế thì chúng tôi sẽ phát hành cái đó theo như cái danh sách mà Sở An sinh Xã hội đã đưa ra, tức là người nào có quốc tịch thì sẽ được phát cái phiếu bầu đó gửi tới tận nhà, rồi sau đó ở nhà điền xong thì bỏ vô cái báo thư đó thì sẽ gửi đi thì mới được bầu, còn nếu không bưu điện không chuyển đi. Thế thì bây giờ Đảng Dân Chủ sẽ làm đơn kiện lên tổ cáo pháp viện để coi thì cái đó là của tiểu bang hay của liên bang. Nếu mà của liên bang thì không được, nhưng mà nếu là thuộc về tiểu bang thì là ông Tâm có quyền làm cái chuyện đó. Thế thành ra rồi vụ là ở xung quanh cái sự liên bang hay tiểu bang mà thôi. Và hiện giờ thì người ta đang kiện và vụ này dĩ nhiên, và ông Tâm, lý luận của ông Tâm cũng phải nói rằng rất là hay. Ông nói rằng cái phiếu bầu đó là phiếu bầu của tổ chức bởi bưu điện chứ không phải rằng tổ chức bởi liên bang, mà bưu điện là tiểu bang, bưu điện của tiểu bang họ làm cái phiếu bầu đó chứ không, đây là một thủ tục gửi thư của bưu điện chứ không phải bầu cử. Thành ra không phải tiểu bang hay liên bang,
4: đó không vâng. Bưu điện là của cả nước Mỹ. Còn nếu mà nói là bưu điện của địa phương, từng đơn vị, từng tiểu bang thì đó là cái chi nhánh thôi. Và nhưng bưu điện không phải là cái cơ quan tổ chức bầu cử.
5: Những lý luận của ông Trump là thế này, cái này là cái phiếu thôi của bưu điện chứ không phải là chuyện bầu cử. Thành ra tối cao pháp viện sẽ xét hai cái lý luận đó.
4: Rồi, đồng ý với cái vế thứ hai đây, tức là làm một cái phiếu bầu mới với cái kỹ thuật mới để tránh cái sự gian lận, tức là có cái mã vạch.
5: Đúng rồi.
4: Cái đó là rõ ràng là hiển nhiên. Nhưng như tin cũng đã loan từ những tuần trước, chắc chắn một điều, hàng triệu cử tri sẽ nhận được những cái phiếu bầu và cái phong bì gửi đi có cái mã vạch đó bị trễ hạn. Trong trường hợp đó thì giải quyết ra sao? Bởi vì bên phía các tiểu bang mà đưa đơn kiện lập luận như thế này, những cái đơn vị tổ chức bầu cử đó, nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề tài chính, nhân lực. Lấy thí dụ để quý vị dễ hiểu, nếu quý vị sống ở Harris County, ở Texas đi, thì cũng đã từng có những cái vụ kiện bởi vì có thể những cái phiếu bầu hoặc là cái máy bầu ở đây dùng khác với lại ở tiểu bang khác. Và chưa kể bây giờ cái sự phân bổ của Bưu điện Hoa Kỳ khi in ra cái thư mới, cái mã vạch mới đó, hiện tại đó vẫn chưa xong. Tin tức như tuần trước chúng tôi đã loan, họ đã, Bưu điện Hoa Kỳ loan báo là họ đã ngày 1 tháng 9, họ đã bắt đầu coi như là thiết kế cái mẫu mới. Nhưng mà tới bao giờ xong? Cho hàng triệu cử tri như vậy thì cũng chưa biết. Cho nên cái điều duy nhất mà người ta đang nói tới, chắc chắn có một điều là nhiều cử tri sẽ nhận được trễ những cái phiếu bầu qua thư. Nhưng mà vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết và nhiều tin nữa trong tuần tới, trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Trở lại với thời sự của thế giới, với cái tin cập nhật về vụ thảm họa về đất lở và lũ lụt ở tại Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc. Tin tức mới nhất đó là có hai người đã được cứu sống sau 9 ngày ở trong một cái đường hầm bị mắc kẹt ở tại đây. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Đó là một cái đường hầm của một cái đập thủy điện.
4: Yeah.
5: Thế thì họ đã được cứu sống sau 9 ngày. Thì đây là một vụ hy hữu, 9 ngày mà còn sống được và tìm ra được còn sống thì là chuyện phải nói rằng là phép lạ. Và người số người này là số không có chết, thành ra đương nhiên. Thế thì đây là một trong những cái vụ lớn mà vụ lụt này người ta đổ thừa. Người ta nói rằng là do Trung Quốc xây các bừa bãi trên phía trên đó, đào hầm đào hố xẻ núi lấp sông, thành ra nó mới xảy ra cái vụ này. 1.200 người chết và 4.200 người đã mất tích. Riêng tại Tây Tạng thôi thì mất tích là 54 và chết là 21 người. Và cái nhà máy thủy điện mà có mấy người chết đó, đó là nhà máy thủy điện kêu là 3A Upper Rishili, đó là tên của nhà máy thủy điện. Và nhà máy đó trị giá tới 2.56 tỷ đô la Mỹ. Và vụ lụt này làm 20.000 căn nhà hư hại và 7.500 căn nhà khác bị nước trôi mất tiêu, không có tìm ra được. Và đó là những cái thiệt hại xảy ra do vụ lụt 9 ngày trước đây.
4: Đó là cái tin tức cập nhật và mới nhất liên quan tới cái vụ ở bên thảm họa ở bên Nepal. Tiếp theo đây là phần tin liên quan tới y khoa. Hãng dược BioNTech của Đức loan báo là sẽ chấm dứt thử nghiệm giữa giai đoạn vaccine chữa ung thư mRNA. Lý do tại sao họ tuyên bố phải chấm dứt cái cuộc thử nghiệm lâm sàng này?
5: Vâng, vì một hội đồng an toàn của BioNTech này họ ra lệnh ngưng, tức là họ đã tìm thấy một cái gì sai ở trong đó và có thể làm chết người, cho nên họ ra lệnh ngưng. Thế thì đây là một trong những điều mà khiến cho thị trường chứng khoán của BioNTech xuống. Tuy nhiên cái vụ này thì có thể hai công ty là BioNTech là một và Moderna là hai. Và không những rằng là cái mRNA này nó ngoài vấn đề ung thư trực tràng rồi thì nó còn có rất nhiều ung thư khác nữa. Mà một trong những ung thư đó là ung thư do vấn đề nốt ruồi cũng là gây ra ung thư, và cái ung thư đó cũng đang được chữa bằng mRNA. Cho nên hiện nay stock của Moderna lên rất cao, nhưng mà vừa rồi đây cái vụ này sẽ đã làm cho stock xuống bớt đi một phần. Thế đó là những tin tức liên quan tới cái vấn đề này. Thế thì phải nói rằng là đây là một cái loại mà vaccine chữa ung thư, mà vaccine chữa ung thư này là nó hay ở chỗ rằng là nó tùy theo người, không phải ai cũng giống ai, thành ra nó trị rất là chính xác và trị đích đẳng, trị đúng người chứ không phải là trị tập thể. Người nào bị ung thư này thì phải tới hạng nó sẽ lấy cái mẫu người đó và họ tìm ra cái RNA như thế nào, rồi họ phải dày cái RNA đó bằng mRNA để tạo ra một cái việc mà chống lại những cái chuyện gì mà do ung thư gây ra và từ đó cứu sống được người bệnh. Thì đây là một cái technique hoàn toàn mới, từ xưa tới giờ chưa bao giờ mà được đưa ra để áp dụng, sau khi chỉ có sau khi có COVID-19 và Pfizer với là Moderna đã làm ra cái vaccine mRNA này. Thành ra bây giờ cái này thì đó dĩ nhiên là bước đầu có trục trặc, và đây là cái trục trặc đầu tiên mà người ta đang tìm cách vượt qua.
4: Trong khi đó thì ngày hôm qua đó, các hiệp hội y khoa của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái hướng dẫn mới về chủng ngừa nhiều loại trong cái mùa cúm mùa thu năm nay, tức là thứ nhất là flu shot, COVID-19, RSV, tức là về những cái bệnh hô hấp đó trong cái mùa thu này. Trong lúc mà Ủy ban Cố vấn chủng ngừa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC vẫn còn đang vướng vào những cái sự tranh chấp về pháp lý, đặc biệt là đối với lại ông Bộ trưởng Y tế, ông Robert Kennedy Jr. Ngày hôm qua thì ông cũng như là Tổng thống Trump cũng có một cái cuộc họp báo ngắn khi mà loan tin về cái vấn đề chủng ngừa cúm vào mùa thu này. Thành thử ra chắc chắn là chuyện này nó sẽ vẫn còn tranh cãi. Và đối với lại những người đã nghe tin, chúng tôi đã loan như là tin của Hoa Kỳ cũng đã loan, ở tuổi nào, thành phần nào cần trích ngừa thì cứ tiếp tục đi trích ngừa.
5: Phần quan trọng nhất là cái ngừa cúm đó, thì năm nay nó khác hẳn mấy năm khác. Là năm nay với cái technique mới, người ta ép vào 4 cái con vaccine, 4 cái con cúm một lượt. Tức là ngày xưa người ta phải đoán rằng là năm nay cúm con nào, bởi vì có tới 4 con vi khuẩn cúm mà mỗi năm nó chơi một con khác nhau. Thế thì năm rồi người ta không biết năm nào, mà người ta chỉ biết bằng cách đoán là cúm ở Úc Đại Lời, là vì Úc Đại Lời là mùa hè của Hoa Kỳ, nó là mùa đông, thành ra nó có cúm. Và vì vậy người ta coi Úc Đại Lời rồi người ta mới đoán ra rằng là Hoa Kỳ sẽ có con nào. Nhưng mà bây giờ họ không cần nữa, bây giờ họ làm luôn cả 4 con giết một lúc. Thành ra đây là một trong những cái mà mới nhất kể từ khi có COVID-19 và có mRNA.
4: Tôi không biết anh Phạm Cơ và quý vị ra sao. Tôi thì tôi vẫn tin vào khoa học và các vị bác sĩ, tôi sẽ tiếp tục đi trích ngừa. Chứ còn tôi thú thực và nói thẳng, nói rõ, ngọn ngành, tôi không tin ông Robert Kennedy. Anh Cơ thì sao?
5: Dạ tôi thì cũng như anh thôi, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là COVID-19. Bây giờ thì COVID-19 hầu như là đã biến mất. Nghĩa là lâu lâu mới có một vài trường hợp, và cũng có nhiều chứ mà không phải ít. Nhưng những người trẻ không cần chích, là vì sao? Những người trẻ thì bởi vì cái COVID-19 nó có thể nguy hiểm cho một số người trẻ, thành ra người ta không có khuyến khích người trẻ chích. Nhưng những người già thì nên chích COVID-19. Bởi vì sao? Người già hay bị ung thư, và chính COVID-19 nó có cái mRNA ở trong đó. Có đó đôi khi nó cũng giúp cho những vấn đề trị ung thư. Thành ra vì nên chích COVID-19, đó là điều quan trọng.
4: Đối với lại đại dịch đó, COVID-19 chẳng hạn, khi mà người ta dùng cái từ là pandemic, đại dịch rồi, thì chúng ta phải hiểu nó là một dạng thiên tai, trời giáng xuống. Dĩ nhiên nó có cái nguyên nhân của nó, nhưng mà nó không có xảy ra thường xuyên. Nhưng mà một khi
5: hàng
4: nó xảy ra,
5: mùa đông,
4: không thể nào hàng năm mùa đông, đó là cúm thôi chứ COVID không có hàng năm.
5: Nhưng mà mỗi năm cái COVID cũ đó nó phai nhạt đi, thành ra người ta khuyến khích chích là vì vậy.
4: Tôi hiểu, mà tôi đang nói về khi mà chúng ta nói là đại dịch đó, thì nó, mình phải hiểu nó là một cái thiên tai giáng xuống. Nó đã qua rồi thì chắc chắn cái chu kỳ nó trở lại có thể sẽ còn lâu, như là những cái dịch khác. Dịch tả, dịch này, dịch kia là như vậy. Còn cúm hàng năm thì là cái chuyện bình thường.
5: Bởi vì thưa anh, như thế này nữa, tôi cũng cần phải nói cái này nữa. Là theo một cái thống kê mới nhất là từ cái viện ung thư MD Anderson của Hoa Kỳ, là chuyên nơi chuyên trị ung thư. Thế thì đột nhiên sau COVID-19, người ta khám phá ra là có 3.000 đến 4.000 người ung thư danh sách ở trong viện ung thư MD Anderson. Đáng lý ra là họ chết rồi, bởi vì họ đến thời kỳ chết, bởi vì cái bệnh ung thư của họ là có thời gian và họ phải chết. Nhưng mấy người đó còn sống, và người ta đoán ra và người ta nghĩ rằng có thể họ sống là nhờ COVID-19 vaccine, sau cái vụ COVID-19 nổi lên. Thành ra bây giờ chính vì cái lý do đó mà họ khuyến khích những người già nên chích COVID-19. Thứ nhất là nó có thể ảnh hưởng đến cúm trong mùa đông vì nó chuyên về bệnh phổi. Và thứ hai là có thể chống được một cái vài ung thư nào đó có thể xảy ra mặc dù chưa được xác nhận.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, tiếp tục với một vài tin ngắn cũng bình thường thôi nhưng cũng được đưa lên trên cái bình diện là tin quốc gia. Đó là có một cái vị thành niên 15 tuổi ở Washington đã bị bắt vì tội ngộ sát và phóng hỏa liên quan tới cái vụ anh phóng hỏa gây chết người trong đúng ngày July 4 vừa qua, tức là ngày 4 tháng 7. Mời anh Cơ.
5: Vâng, anh này bắn pháo bông. Ai cũng biết rằng ngày lễ July 4 là ngày được bắn pháo bông, được bắn nhiều nơi. Nhưng mà dĩ nhiên, các cơ quan phòng cháy, phòng hỏa của địa phương, họ đều biết rằng những cái vùng nào mà nhà cửa có thể khi mà pháo bông nó rơi xuống, hoặc là người ta kêu là pháo hoa, nó rơi xuống thì nó có thể bốc cháy ở những cái trên nơi nào mà nguy hiểm. Cho nên những cái vùng có những vùng người ta cấm không cho pháo hồng, pháo bông bắn. Vì pháo bông này là pháo bông địa phương, pháo bông của những người mua pháo làm mà thôi, chứ không phải là pháo bông của chính phủ. Thành ra có những vùng bị cấm. Thành anh này thì đốt pháo ở một cái nơi bị cấm khiến cho lửa lan ra và bốc cháy. Đó là cái vấn đề người ta đang tìm ra anh này và 5 người nữa, thì có thể rằng là 5 người đó đang bị truy lùng là có thể liên quan trong cái vụ đốt pháo chơi này, cái toán người này.
4: Tin vui đối với lại Tổng thống Trump cũng như là những người ủng hộ Tổng thống Trump, đó là Trump khải hoàn môn, Trump Triumph, sẽ khởi công trong vòng 2 tuần tới. Đây là lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum ngày hôm qua. Mời anh Cơ.
5: Thưa anh, đây là một cái chuyện nói cho vui thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ tuyên bố. Nhưng mà ai cũng biết rằng là Tổng thống Trump là chỉ đạo ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4: Ông Bộ này phụ trách về cái project
5: dạ, đúng
4: này,
5: rồi.
4: Về cái dự án này.
5: Thì đó là cái chuyện dự án, dĩ nhiên là ông Trump muốn xây cái này và Bộ Nội vụ thì là đệ tử của ông. Thì chắc chắn là người ta phải làm theo chỉ thị và họ đã có cái chương trình xây cất và thời hạn xây cất thì dự tính là 2 tuần nữa. Và bây giờ đây thì họ chuẩn bị để xây cất, tuy nhiên có rất là nhiều người chống đối dự án này là vì người ta không thích ông Trump khoa trương và người ta không ưa. Và đó là lý do mà họ chống đối là chuyện chính. Và cái chuyện này thì họ kiện lên tối cao pháp viện. Cũng là kiện lên cấp trên cái đại chứ rồi từ từ nó sẽ chạy từ tối cao pháp viện để xem thì có nên xây hay là không nên xây. Thế thì cái chuyện này là chuyện... bây giờ nó xảy ra
4: chắc
5: qua
4: chắn
5: cái chuyện thương ngày rồi. Nó không có phải rằng là hiếm có. Đó, dạ. Yeah.
4: Thì cái mơ ước của Tổng thống Trump như ông đã tuyên bố là muốn khánh thành cái khải hoàn môn trước khi mà ông rời nhiệm sở, rời tòa trạch ốc hết cái nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà có lẽ là quý vị và chúng ta cũng không cần phải nhắc lại những cái điều mà tôi không biết phải dùng cái chữ gì. Nói cho vui vui thôi. Nếu mà nói là chướng tai gai mắt đó, thì nhiều khi có những người nói tôi đổi máu rồi, tôi ghét, tôi thù ông Trump. Nhưng mà kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào lần thứ hai đó, tháng Giêng 2025, ông đã đưa ra hàng loạt những cái sáng kiến và dự án mới liên quan tới cá nhân ông, đánh bóng cái tên tuổi của ông. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là phòng khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc, hồ phản chiếu là 2, rồi tới cái trung tâm nghệ thuật Kennedy. Tất cả những cái dự án này đều bị kiện và đều bị đưa lên tới tối cao pháp viện để giải quyết. Cho nên thôi, không nói thêm nữa, nói quý vị lại có thể ném đá tôi. Nhưng mà cái chuyện này thì không nói không được. Thấy rõ ràng là tôi phải khen Tổng thống Trump. Một thương gia có cái đầu óc thương mại tuyệt vời. Như ông cũng cả những cái dự án này đều bị kiện và đều bị đưa lên tới tối cao pháp viện để giải quyết. Cho nên thôi, không nói thêm nữa, nói quý vị lại có thể ném đá tôi. Nhưng mà cái chuyện này thì không nói không được. Thấy rõ ràng là tôi phải khen Tổng thống Trump.

0: soạn bán cái mũ có cái chữ logo là Lake America, giống như là MAGA của ông vậy. Mời anh cơ.
1: Vâng, thì sau mũ MAGA thì cái mũ Lake America. Thế thì chắc cũng có rất là nhiều người sẽ mua mũ này để mà đổi cho những ai mà họ chống đối. Họ nói rằng là anh là người của Trump phải không? Đây, mũ đây, đổi nó lên. Đã.
0: Chết oan cũng có đó, không? Được được ủng hộ cũng có, và đôi khi bị chết oan, bị đánh hội đồng ở ngoài đường cũng có. Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế, nhưng mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là mắc quá, $55 một cái. Mình đi vô Walmart mua cái mũ lưỡi chai có 9-10 đồng bạc à. Make in China, đội cũng mát vậy, tức là chỉ không có.
1: Thứ anh, đây
0: Lake
1: là một
0: America
1: trong những cái thương
0: thôi.
1: Vụ mà ông Tâm nghĩ rằng nó sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, thành nó mới lấy giá mắc. Chứ còn nếu mua mà để đổi nắng mưa thì ăn thua gì anh.
0: Rồi, bây giờ tới chuyện liên quan tới Việt Nam là phần tin tức cuối của Trà Bình Minh sáng ngày hôm nay. Tin tức ở trong nước đều loan tin là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước ở trên một cái đảo. Đảo nào vậy anh?
1: Dạ, đảo đó là một hòn đảo ở Vịnh Hạ Long thôi.
0: Rồi.
1: Đảo Vịnh Hạ Long thôi. Thành ra đó là nhiều đảo. Thì thầy xây trên một hòn đảo rồi. Thì đây là một trong những cái công trình mà phải nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà có rất là nhiều tiền. Ông xuất thân là một thương gia buôn bán với người Nga ở bên phía cái thành
0: Ông
1: phố
0: từ
1: Kharkiv.
0: Ukraine ra.
1: Đó, thì Kharkiv của là nơi mà ông xuất thân đó. Ông mua bằng ở Kharkiv trước rồi ông mới chạy về Việt Nam sau khi cộng sản nắm chính quyền, và từ đó ông phất lên cho tới bây giờ. Và ông là một
0: cái
1: nhà
0: hãng
1: tỷ
0: sản xuất
1: phú.
0: Mì gói. Để thật nhanh thôi, không có
1: Dạ,
0: nói nhiều về
1: rồi
0: ông,
1: là xong
0: ai
1: rồi
0: cũng
1: thôi,
0: biết hết
1: thôi với
0: rồi.
1: ông. Dạ.
0: Về tin thứ hai là hàng loạt villa homestay. Homestay là một cái dạng nhà người ta cho mướn, cho
1: Dạ.
0: những người du lịch mướn ở quanh cái hồ Đồng Đỏ, đều bị đóng cửa. Lý do tại sao?
1: Tại
0: Ế
1: vì
0: hả?
1: họ xây cất cả mấy năm rồi mà không có giấy phép, mà
0: Ồ,
1: không ai dẹp được hết,
0: chứ không phải
1: vì
0: là
1: họ đưa
0: ế
1: tiền,
0: hả?
1: vậy không? Vì họ đưa tiền nhưng mà để cứ chính phủ thấy chướng quá, bởi vì xây cất bất hợp pháp mà cứ xây rồi không ai dẹp được. Thế bây giờ họ có người chắc là đội chính phủ rồi, thành ra hồi đó lên như ông mời ông phải dẹp cái người cũ đi.
0: Rồi. Cuối cùng là bản tin liên quan tới đấu đá. Đó là một người từng cho hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam vay hơn 7.700 tỷ đồng đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Người này là ai và tại sao không cho xuất cảnh?
1: Vì ông này đang trốn thuế. Thuế cũng tới 7.000, cũng gần cái số tiền đó.
0: Ok, rồi. Cảm ơn anh Phạm Cơ, và bản tin quan trọng là cái mấu chốt nằm ở đó, trốn thuế. Chó chết thì hết chuyện và cũng hết tin rồi, cũng không còn điều gì để mà bàn thêm.
1: Và hết
0: Xin
1: giờ luôn.
0: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi Trà Bình Minh sáng thứ sáu ngày 4 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cờ và Vũ Kiểm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm

0: shop sức khỏe đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen. listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang. Đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Belle Boulevard, điện thoại 3464394063, cà phê muối mua 3 tặng 1. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay là thứ 6. Happy Friday. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi có anh Bùi Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Bùi Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Không trân trọng chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương.
0: Tại sao không trân trọng em? Lý do gì? Phải có lý do chứ.
5: Có lý do. Trước khi vô chương trình, tôi thấy anh Trường kỹ thuật nhắc cô tới 2-3 lần mà cô giống như là ngơ ngác ngác gì đâu á. Cho nên nếu mà tôi có trân trọng mà cô cũng không có nhận ra được.
0: Ngơ ngơ ngác ngác kỳ, tại vì tâm hồn em đang ở chỗ khác.
4: Nay thứ 6 rồi đó anh Kiểm.
0: Đúng rồi.
4: Ngày mai đến hẹn lại lên
0: thứ
4: rồi đó.
0: Thứ 6 là bắt đầu chuẩn bị là máu chảy về tim.
4: Đó. Đi ăn uống rồi đi câu cá rồi. Cho nên là bây giờ tâm hồn của cổ nó cũng
0: bây giờ đang tính planning cho ngày mai rồi.
4: Đó, đã đáng tính rồi. Đang coi ngày mai đi ăn ở chỗ nào, đi làm cái gì rồi. Tường Minh chắc cuối tuần là thường đi ăn ngoài phải không? Thỉnh thoảng bạn bè. Anh Kiểm có hay đi ăn ở ngoài không anh Kiểm?
5: Không. Tôi thứ nhất đó là nhà quê, nhà mùa. Thứ hai là gọi là bóp rớt, rách nát. Bạn bè thì cũng không có, cho nên tôi không có ngóng tới cuối tuần để có kế hoạch cho cuối tuần như là ai đó. Đủ hết nãy nghe Mai Phương nói là thấy... Làm sao có đủ thời giờ để đi coi như là hưởng những cái thú vui cuối tuần đó. Đi câu. Nếu mà gần bờ đó, lái xe thì nhắm cả tiếng, 2 tiếng. Nếu mà gần nhất Galveston. Xa hơn, gần hơn chút nữa là Freeport cũng 2 tiếng. Đi deep sea mấy chục tiếng cũng có, hoặc là minimum là nửa ngày.
4: Bởi vậy là bắt đầu từ bây giờ là cô Tường Minh là cổ bắt
0: đầu tính toán dữ lắm rồi.
5: Cũng không có sức để mà hưởng những cái lạc thú ở trong đời.
0: Nhưng mà anh không có sức, nhưng mà em có sức.
4: Như
5: chúc
4: vậy,
5: mừng cô, chúc mừng
4: như
5: cô.
4: Vậy là cái chủ đề hôm nay chắc là mình bàn với Tường Minh, nó sẽ có nhiều chuyện hơn. Tại vì anh Kiểm đã nói là anh Kiểm ít đi ăn ngoài rồi. Hôm nay thì cái câu chuyện Mai Phương muốn nói đến cái việc là mình đi ăn tiệm đó. Thì câu chuyện này nó xảy ra ngày hôm qua. Một cái nhóm bạn của Mai Phương đi ăn. Thì mấy cô ngày hôm qua tự nhiên thích ăn một cái món bún. Một cái món bún đặc biệt. Thì bàn với nhau là đi tới quán này quán kia. Thì trong đó có một cái cô mới nói là tới cái quán này đi. Em đảm bảo là cái quán này ngon hơn mấy cái quán là của mấy chị đã ăn rồi. Ăn thử đi, em đã ăn rồi em thấy ngon lắm. Đó, thì mọi người ok. Thì tại vì cũng mời cô này mà. Thì cho nên là chiều cô này tới cái quán đó để ăn. Thì mà khi mà vô quán á, thì ngồi xuống order. Thì nói là cho lật menu ra. Thì trong menu có cái món đó. Có cái món gì, có cái món đó trong menu. Thì mới kêu ra. Thì cái người phục vụ tới mới nói là chị ơi, mấy chị ơi, bây giờ là cái món đó hết rồi. Mà mới có khoảng 12 giờ kém thôi. Lên thôi. đó là mà bây giờ bán hết rồi không có nữa. Cái nó ủa vậy rồi sao chừng nào có? Thì cô đó cô nói là bây giờ mà mới chắc đi mua chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa mới có. Đó, thì mấy người nhìn nhau hồi đó thì có một người thì nói là thôi lỡ rồi ăn gì cũng được. À, nhưng mà những người kia thì nhất định không, hôm nay là chỉ thèm cái món đó thôi. Mà tới quán này là để ăn cái món đó, mà không có thì thôi mình xin lỗi mình đi cái quán khác mình ăn, rồi hôm sau mình quay lại.
5: Lại tí được không?
4: Dạ.
5: Trước khi tôi theo không kịp, món đó là món gì vậy?
4: Dạ thôi em nói món đó, tại vì mình nói cái món đó ra thì nhiều khi
5: rồi lát nó
6: dê rượu mận.
4: Dạ.
6: Dê rượu mận.
5: Đúng không?
4: Tức là một cái món bún đặc biệt. Dạ không, dê rượu mận em không biết món đó.
6: Mình biết tại vì em biết anh kiểm thèm món đó nên
5: cô nói sai. Tức là tôi không biết và tôi không có em dám ăn thịt đồng loại.
6: Vậy mà cứ hỏi chứ La Vang bán chưa? Khi nào La Vang bán kêu anh nha.
4: Dạ.
6: Tạo vậy
5: mua cho người khác.
4: Cho em cho Mai Phương tiếp tục câu chuyện ha. Tức là cái món bún, thôi. Thì rồi xong thì cái cô nói là bây giờ là hàng chưa có hết rồi. Xong cái đó thì mọi người quyết định là đi về. Đó xin lỗi thôi thì hôm khác ghé tới. Cái mọi người đi ra tới cửa thì có một người khác nhân viên tới. Ôi mấy chị ơi, cái món nó đang làm sắp xong rồi. Thì mấy người này khựng lại. Thì người ta đã ra người ta nói vậy rồi thì mới quay lại hỏi sắp xong là bao lâu. Thì nói là khoảng 20 phút nữa thôi, không tới đâu, sắp xong rồi. Đang nấu gần chín. Đại khái vậy. Thì mấy cô này mới nói nhau, vậy thì thôi mình đã tới đây rồi, thôi thì hôm ấy mình kêu cái món cuốn đi, món cuốn mình ăn, mình cuốn cuốn rồi mình nói chuyện với nhau rồi mình đợi cái món kia ra mình ăn thì cũng được, nó cũng đẹp cả đôi đường. Thì họ bắt đầu quay trở lại ngồi vô thì kêu cái món ăn trước, món cuốn ăn trước. Thì mấy người này ăn thì mình nói chuyện thôi thì cũng canh khoảng chừng gần 20 phút, sắp ăn xong cái món đó thì mấy bà nói chị ơi cho mình order món kia. Thì cái người nhân viên khác lại tới nói là chắc phải hơn 20 phút nữa mới có cái món này. Đó, xong rồi bắt đầu là thất vọng quá, nhìn nhau. Thì trong bàn đã có người rất là bực lắm đó. Trong bàn đã có người rất là bực là bởi vì giống như là mình bị hẹn lần hẹn lửa đó. Thì nhưng mà trong bàn thì có người rất là bực định nói là thôi đi. Nhưng mà có người nói thôi đã đang ăn này đi nữa, không lẽ đi ăn chỗ khác. Thôi kêu đại cái món gì đó ra ăn đi. Thì cuối cùng thì mọi người quyết định là kêu đại một cái món gì đó ra để mà ăn. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi á, đi ra ngoài á, thì cái câu chuyện nó mới bùng nổ. Là một người á, rất là bực tức mới nói là cảm giác như mình bị lừa vậy đó. Tức là cái món này đã không có rồi. Nhưng mà tại sao
6: kéo lại?
4: Lại cố gắng níu kéo như vậy. Đó. Thì một người lại nói trời ơi, người ta bán hàng, người ta buôn bán, người ta phải có cái nghệ thuật, người ta giữ khách chứ. Cái đó cũng đâu có gì đâu. Thì sao một người nói không, cái chuyện này mà nói với quản lý là phải chấn chỉnh lại cái cách mà giữ khách như vậy không có đúng. Giữ khách như vậy là cái cô, một cô kia, cái cô mà bực nhất, cô nói cảm giác như là bị lừa vậy đó. Tại vì không có, mà cứ nói có rồi kéo. Thì một người cũng nói thôi cái chuyện cũng đâu có cái gì lớn đâu, ăn có một bữa thôi mà. Xong cô kia nói không, nhưng mà nó tuột cái mút rồi. Mình ăn trong cái lúc mà mình cảm thấy không vui, bây giờ có ngon mình cũng thấy ngon nữa. Đó thì Phương không biết là tụi mình với anh Kiểm nếu như mà ở trong cái trường hợp như thế này thì cái cảm giác của mình như thế nào? Mình thấy rằng là rất là bực mình, hay là mình nghĩ thôi thì cái người nhân viên người ta buôn bán thì người ta cũng muốn giữ khách cho quán thì người ta nói như vậy có đúng hay không? Xong rồi có một cô nói tính ra cái chị đầu tiên chỉ là mới là cái người thật thà, chỉ nói đúng sự thật là không có. Tại vì đâu ai đi ăn mà đợi tiếng máy đúng không? Đó.
6: Ta nói lâu
4: có
6: để cho mình khỏi
4: có
6: đợi.
4: Có nghĩa là không đợi, có nghĩa là không có. Một là đợi, hai là cái món khác.
6: Thường thường là người ta không đợi, tại vì lâu quá người ta không đợi thì người ta nói vậy.
4: Đó. Thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ là với Tường Minh với lại anh Kiểm là khi mình đi ăn như vậy á, mình có cảm giác là cái người nhân viên đó là đã chèo kéo khách hàng một cách không có đúng không? Tức là đã có cái gì đó nó gọi là lừa dối khách hàng, hay là cái người đó cũng chỉ là muốn níu kéo khách lại thôi. Thì ý kiến của quý vị như thế nào?
5: Quá dễ để mà có ý kiến, tôi khỏi cần suy nghĩ. Thứ nhất đó, tôi khen cho cái nhóm bạn của cô Mai Phương phải không, là hiền,
4: dạ,
5: tử tế. Gặp tôi đó, tôi không trách cái người nhân viên, tôi nắm đầu cái người chủ, tôi không cần biết ông hoặc là bà. treo đầu dê bán thịt chó. Không có món đó mà đã dám in vào trong menu là một cái tội nói láo rồi. Nãy Mai Phương nói là trong menu có
4: dạ
5: cái
4: có.
5: Món đó đúng không?
6: Đã hết.
4: Dạ, nói là hết anh ơi.
5: Cho dù có biện bạch lý do gì đi chăng nữa, gọi ông chủ bà chủ ra đây.
6: Thì ta cũng nói sold out thôi, anh làm gì ta?
5: Hả?
4: Ta nói hết
6: cái
4: rồi.
6: Cái món nói sold out rồi, ta đang làm gì ta? Bây giờ tôi cái món nó bị thành hết rồi. Thì anh làm gì ta? Cắn người ta chắc.
5: Mới có 12, chưa tới dạ, 12 giờ, giờ dạ, ăn
4: chưa? Chưa tới 12 giờ.
5: Là cái giờ coi như là giờ gọi là
6: cái món đó để ăn tối. Dạ. Cái món đó để ăn tối.
5: Chắc ông chủ chắc bà chủ bạn
4: của dạ, bạn của cô Minh rồi.
6: Thế, tại vì thường thường là có những món là tới buổi tối mới có.
4: Đây không có ghi, đây không có ghi buổi tối.
5: Trong menu, nhà hàng nào cũng ghi hết cả.
6: Nhưng nói chung là
5: lunch menu,
6: anh đi ra nhà hàng, anh kêu có nhiều món hết lắm, có nhiều món không có lắm. Phải chịu thôi chứ, giờ ta không có. Bây giờ người ta sold out cái món đó, hàng ngày đó người ta không mua được nguyên liệu. Thành ra bây giờ menu người ta in đã bao nhiêu năm trước rồi. Bữa đó là thí dụ như theo như là mua tôm hùm đi, bữa đó tôm hùm không có làm sao. Thì người ta phải chịu là không có thôi chứ.
4: Không, nhưng mà Tường Minh đúng. Quá có quyền nói là không có. Nhưng mà thà nói không có luôn đi, để cho khách người ta có quyền chọn lựa.
5: Đó,
4: đúng không?
5: Nếu một đó. Cái người làm ăn tôi chân chính thì nó cũng chưa tới độ đó. Mà lương thiện đó.
6: Lương
5: bố
6: hảo.
5: Cáo thiên hạ. Hôm nay món này hết rồi. Xin quý khách thông cảm.
6: Trời ơi, cái thực đơn ta 500 món. Bây giờ là ta muốn list bao nhiêu cái món hết thì tới chừng kêu thì hết thì ta nói hết thôi. Còn em hồi nãy anh Kiểm nói là khen nhóm bạn của chị Mai Phương, em cũng khen nữa. Thường thường cái món nào mà kêu đợi 20 phút em đợi đâu. Cho dù nó ngon dữ lắm đi nữa rồi mà ngồi mà đợi không ai đợi nổi hết trơn.
5: Tôi biết lý do cô.
4: Tại vì có ăn một cái món trước đó thì nghĩ là vừa ăn rồi vừa đợi thì cũng ok. Đó, và thiệt, hiền. Cái người đó hiền cho nên nó thôi ở lại ăn đi. Chứ còn là có vài người là nó thôi đi chỗ khác rồi đó. Cho nên những cái người mà kêu mà đi chỗ khác đó, khi mà họ xong á, ăn xong ra họ rất là bực mình và họ nói thẳng luôn, không bao giờ trở lại quán này nữa. Thì cái người mà hiền nó thôi, cái chuyện đó có gì đâu, đúng không? Một bữa thôi mà, cái nói không, một bữa là cái feeling của họ rất là bực. Đó thì cũng chia sẻ lên đây, muốn nghe ý kiến của quý vị. Và cũng đồng thời thì nếu như mà quý vị có cửa tiệm hay làm nhân viên phục vụ đó, thì chúng ta cũng có thể có một cái kinh nghiệm gì đó trong cái việc mà chúng ta phục vụ cho khách hàng.
6: Không phải là chỉ có ăn uống không đâu, chúng ta có thể mở rộng ra. Tại vì Thường Minh cũng mới nói chuyện với một anh bạn, ảnh rất là bực một cái service kia. Ảnh đưa một cái tàu Vivo để mà sửa. Thì anh chỉ cần có một cái lời hẹn, ông nói là một tháng, 15 ngày, hay là anh nói thậm chí là ok nói là 6 tháng đi, thì anh biết là bao nhiêu lâu để anh đợi. Còn này là cứ hứa hẹn nói ok sẽ làm liền mà không có biết là cái ngày nào hết. Rồi họ ngâm rất là lâu, hết cái một cái của anh ta luôn, ví dụ như vậy. Thì ảnh nói là một đi không trở lại. Ảnh nói là đừng nhắc tên của người đó với ảnh nữa, đừng bao giờ nhắc cái dịch vụ đó với ảnh nữa, là ảnh sẽ là không bao giờ tới nữa. Không phải sửa tốt hay không tốt thì chưa biết, nhưng mà hẹn lựa hoài luôn. Chúng ta chắc cũng gặp những cái dịch vụ khác cũng kiểu như vậy, đi sửa xe, đi làm cái này làm kia, làm construction rồi cái nọ. Người ta nói cái này là một tháng, nhưng mà đợi 6 tháng thì cái người kia có bực không? Giống như là đi ăn đó là 20 phút, hay là đi ăn là cái chuyện nhỏ đi. Những cái dịch vụ mà giống như tụi mình mới kể đó, cái người mà khách hàng họ chỉ yêu cầu là nói thì làm, nói thì làm cho nó đúng. Chứ nói mà kiểu như là ngâm. Có những người do cái quen biết, do khách hàng thân thương gì đó, cái họ làm trước. Hay là những người mà họ hối dữ lắm.
4: Ngày nào cũng hối.
6: Tụi mình có một người bạn hiền lắm. Kiểu như là người ta biết rồi mà tại sao phải push người ta, tại sao phải hối người ta. Mà kiểu như là ai trong nhóm cũng nói chứ gọi đi hỏi họ tại sao họ nói tới bây giờ mà vẫn không có, thì phải hỏi chứ, phải gọi chứ. Mà Him nhất định không gọi, Him nhất định không gọi, nói chứ thôi người ta biết là người ta hẹn với mình rồi, người ta biết rồi chứ tại sao phải gọi. Nhưng mà thật ra đó tụi mình biết á, là những người mà hỏi họ làm trước, tại chịu không nổi, cái tàu quá chịu không nổi, phải làm chứ.
4: Mấy người hiền là thường
6: mấy
4: là bị
6: người hiền
4: cô thiệt ha, bị hẹn
6: mà ngộ thiệt á, tụi mình cũng không hiểu nổi nữa. Trời ơi, bây giờ người ta hẹn với mình như vậy, tới cái ngày hẹn không có thì mình phải hỏi, rồi người ta hẹn lại thì tới cái ngày hẹn lại không có thì phải hỏi, tại sao ngồi đó bực tức rồi ngồi im nói chứ người ta biết rồi mà, người ta biết rồi nó sao
4: vậy. Chắc cái người mà cái anh đó giống cái cô mà hiền ở trong nhóm á, nó thôi ăn đại đi đó, cho nên cuối cùng ra bị la quá trời quá đất
6: mà
4: luôn.
6: Coi như là chung quanh ai cũng nói chứ sao vậy được, mình người ta hẹn với mình thì mình phải ok là làm hay không làm, chừng nào có, nếu mà không có đã hẹn thì phải hối chứ. Ngộ thiệt á.
4: Mà tường minh với quý thính giả đã đi ăn và đã gặp những cái trường hợp tương tự vậy không? Tức là giống như là mình gọi cái món đó, nói ok có, gọi đã đời xong rồi cứ ngồi đợi hoài vậy đó. Hồi trước ở Việt Nam Mai Phương hay bị lắm, nhiều chuyện lắm, giống như từng mình nói không chỉ là ăn uống không đâu nha.
6: Là ăn uống
4: mình order một cái gì, mình đặt hàng, mình muốn mua một cái gì cũng nói là ngày mai có, nhưng mà ngày mai nói trời ơi tự nhiên nay hàng chưa về, thôi đợi thêm 2-3 ngày nữa. Bị rất là hay bị lắm. Mà cho nên khi mà Mai Phương qua tới bên đây đó, thì đi ăn có một lần tới một cái nhà hàng, hình như là nhà hàng của Mỹ hay là ở đâu đó, nó có một cái hay lắm nè. Tức là mình kêu cái món đó, họ có ghi rõ luôn anh Kiểm, tức là món này mất bao nhiêu phút để chuẩn bị. Thì mình nhìn thấy và mình biết là ok cái món đó phải bao nhiêu phút. Nhưng mà Tường Minh, họ nói như là đúng y chang như vậy nha. Tức là họ nói 20 phút là 20 phút, chứ không có vụ 20 phút mà 25 nửa tiếng. Đó, thì... thì cái chuyện nó lại vậy. Thì theo như Tường Minh nghĩ là cái người bán hàng á, cái người nhân viên đó đó, là họ làm vậy thì cũng đâu có gì quá đáng phải không?
6: Quá đáng.
4: Quá đáng hả? Tại vì anh Kiểm mà thấy là quá đáng rồi.
6: Tại vì nhân viên hay là chủ cả hay là gì đó, tại vì á là thí dụ như mình đánh cái chuyện dịch vụ đi thì mình cũng tức thiệt, nhưng mà ở đây là người ta ngồi tại đó. Người ta ngồi tại đó, cái thời gian của người ta ngồi, người ta chờ cái món đó. Mà người ta chờ á, thí dụ mình nói bao nhiêu thì bao nhiêu, người ta nhắm cái thời gian người ta chờ được. Thí dụ như bây giờ không phải chưa ăn nha, chị vô á, người ta nói khoảng 20 phút mới có bàn. Mà mình chờ cả tiếng đồng hồ á, mình đã chờ 20 phút rồi, mình phải chờ nữa.
4: Thì đó.
6: Thành ra là mình không có muốn là cái nó, mình ngồi lắc lay lắc lưỡng ở đó. Rồi tới cuối cùng là rất quớt.
4: Đúng rồi, nói chung đi cũng dở mà ở cũng dở. Mình lỡ, có nhiều người tâm lý thôi lỡ đợi rồi, ráng đợi thêm chút xíu nữa. Nhưng cho nên đó là Mai Phương thì với một người vài người bạn, nhất là với ông xã đó, đi ăn mà nói mà đợi chừng 15-20 phút là không đợi, nói thôi thì ăn chỗ nào cũng được, ăn món gì cũng được, hôm nay không ăn thì bữa khác ăn thôi, thì nó cũng dễ. Nhưng mà khi mà mình đã vô rồi, mình đã gọi rồi, là đồng ý làm rồi, nhưng mà lại kéo dài thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy sao? Nếu mà quý vị đã từng đi ăn và có rơi vào trong những cái trường hợp mà nó khó chịu như thế này, thì xin mời quý vị chúng ta gọi vào chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên làn sóng, để cho tất cả chúng ta cũng như là những người chủ quán đó và những người nhân viên có thể rút được cái kinh nghiệm để mà phục vụ cho khách hàng.
5: Tôi chỉ xin lưu ý một điều thôi, tế nhị. Cho nên quý vị đừng nêu tên bất kỳ một nhà hàng nào hoặc là nhân viên tên gì. Có quyền nêu tên cô hàng cà phê, có quyền nêu tên tôi hoặc là cô Mai Phương. Về phần tôi thì tôi không nghĩ là cô hàng cà phê cô thiếu kiên nhẫn để chờ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút mới có món ăn. Nhưng mà bởi vì cô là
6: chờ người
5: bị
6: yêu,
5: cái hội chứng không?
6: Chờ người yêu, em
5: trong
6: chờ
5: bác sĩ.
6: Em chờ cả đời được, chứ mà đồ ăn mà kêu em chờ nửa tiếng em chờ
5: thì
6: đâu.
5: Thì đó, trong bác sĩ đó gọi là cái đó là danh từ chuyên môn, nó gọi là cái bệnh háu đói. Rồi, tới phiên quý vị.
6: Nãy giờ, đó là không có trên Facebook, bây giờ mới check lại thì mới có trên Facebook. Không biết là quý vị trên Facebook có nắm được cái chủ đề ngày hôm nay không, về cái chuyện mà chúng tôi đã nêu trong phần thứ nhất. Chắc là trước khi rời khỏi chương trình để gửi bài thông tin thương mại thì xin lặp lại một chút xíu về cái chủ đề của chị Mai Phương đưa ra. Tóm gọn lại là khi mình vô một cái tiệm ăn hay là mình làm đi làm một cái dịch vụ gì đó, người ta nói là ồ cái đó có, mà mình ngồi mình chờ hoài cuối cùng là không có, thì quý vị cảm thấy cái chuyện đó bình thường hay là cảm thấy là cái đó là không có được hay là không có đúng. Dịch vụ không có mà vẫn trả lời có để một cách nào đó níu khách, giữ khách.
4: Đúng rồi.
6: Hàng chưa có.
4: Hàng chưa có đâu.
6: Mình order online cũng có nhiều thứ, ngay cả Amazon cũng vậy. Vô là có hàng có hàng, xong mà mình order xong chưa có. Chưa có, đợi cả 2 tuần lễ rồi vẫn chưa ship. Cancel thì không được. Thì đó là cũng như là không có hàng, đợi mình order rồi mới làm. Mà cứ nói là có rồi thì trong những cái trường hợp đó quý vị cảm thấy như thế nào? Dẹp luôn cái dịch vụ đó, dẹp luôn cái nhà hàng đó, phản ứng kêu ông chủ bà chủ ra
5: tẩy chay đi,
6: là viết viết review, bad review. Chị Mai Phương không bao giờ viết bad review hết, chỉ lên cà phê sáng nói thôi. Nhưng mà một điều tế nhị là chứ không có nói tên tiệm thôi.
4: Tất nhiên rồi, mình không sẽ không có nói
6: không
4: tên,
6: nói tên tiệm
4: làm
6: thôi.
4: Gì
6: thành ra nói. Thôi trên đài thì cũng vậy, quý vị có chuyện bực mình gì về cái vấn đề gọi là nói có mà lại không có, nói có hàng mà lại không có hàng, nói có đồ ăn mà lại cuối cùng chờ đợi rất là nhiều thời gian mà không có, thì quý vị nghĩ sao? Sau những thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị lăn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VAB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VAB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi ngay 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão. Good morning, sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi và chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Sáng.
0: Dạ, chào ạ.
2: Quý vị nghe đài, chào cô Mai Phương,
0: dạ.
2: Cô Tùng Minh. Dạ, mến chào anh Vũ Kiểm, thân mến.
3: Đó, chào anh Trung.
0: Người ta lịch sự, người ta mến chào đó, chứ đâu phải anh Kiểm đâu. Anh Kiểm chào Tường Minh.
3: Đề nghị, Tường Minh nói trước đi.
0: Thì nãy anh chào, anh chào, anh không có mến chào, không có thương
3: không
0: chào.
3: Không có trân trọng.
0: Trân trọng gì hết.
3: Nhưng mà tôi đề nghị ông Trung cất cái chữ mến lại. Cái đó là phụ nữ với nhau thôi.
2: Ok.
3: Đàn ông với nhau không có âu yếm trìu mến tới cái độ mà mến chào Trung nhé. Không có.
0: Trân trọng kính chào ông Vũ Kiểm.
3: Nghe được.
2: Ok. Thì vô cái chủ đề này thì đó, nói thì Việt Nam mình hay có màn đó lắm. Cái vấn đề mà cái theo cái ngành nghề mình sẽ thấy á, tre nè, là neo nè, nhất là neo. Làm khách đi vô hỏi còn bao lâu, đông khách quá hỏi mày phải chờ, nói chờ bao lâu, 5 phút.
0: Ừ.
2: Kéo cho tới 2 chút, 2-3 chục phút luôn. Cái đó là một cái không có nên làm cho khách người ta rất là dễ bực bội.
0: Ừ.
2: Do đó là mình bao nhiêu phút là mình cứ nói bao nhiêu phút, nếu mà lỡ mà nó mà thí dụ một con mà không làm việc mà như bằng cái gì đó, giả sử bây giờ mỗi con khách nó đang làm đó, nó đòi con khách mà đang làm mà cái người khách mới vô thì cái người thợ đang làm cho người khách kia thì nó chỉ làm chân thôi. Cái giờ chót đang làm nửa chừng cái đổi ý là khi đó lúc đó là đã có con khách mới vô rồi, đòi đòi cái người thợ đó, đòi cái người thợ mà đang làm đó, thì cái người kia tưởng là còn 10 phút xong, nó ở còn 10 phút. Nhưng mà cái người thợ người khách đang làm đó là tao muốn làm theo cái medic kia. Cái đâm ra là phải lố giờ hơn nữa. Thì cái đó là một cái sai lầm rất là lớn, nhưng mà mình có thể ra mình nói cái người khách cũ, hoặc là mình ra nói với người khách mới có thể chờ thêm không, nếu mà ta chịu thì mình chờ thêm là nguyên nhân gì, lý do xảy ra vậy thì mình discount cho cái người khách mới bằng mọi giá. Ví dụ giả như người chủ đó có liền, người chủ nha, thợ thì người ta không có lên discount đâu. Chủ là ta bớt hơn nửa tiền như thế nào thì cho mình free cái design, đại khái là vậy. Mình phải lên mua chuộc làm cái người
1: dạ.
2: mới vui đó là bắt buộc phải vậy, chứ còn cái ngày ngày nay không có 5 phút được kéo dài 20 phút.
0: Phải không? Không có chỉ nhà hàng. Cái chuyện này nó không phải chỉ trong nhà hàng không, nó rất là nhiều, nó liên quan rất là nhiều luôn dạ.
1: Anh Trung cho Phương hỏi, nếu mà anh Trung gặp cái trường hợp mà đi ăn mà gặp vậy đó, rồi anh Trung có quay trở lại cái nhà hàng đó không hay là không luôn?
2: Không, nói thế này cô, mình phải coi theo trường hợp. Giả sử bây giờ người mình vô cái nhà lễ nào mà khách là đông, rất là đông. Mình vô mình hỏi là ta chờ bao lâu, nó hầu 20 phút. Hay nửa tiếng thì mình nhắm mình chờ được, mình chờ. Mà khi mình chờ rồi mình thấy khách nó không có ra.
1: Dạ.
2: Mà cứ khách không có ra, nó có lố giờ hơn thì mình phải chấp nhận. Mình biết là không có khách ra thì mình sao có khách vô. Không có bạn lấy gì mình vô. Thì mình bỏ xong bỏ qua được. Cái đó cái chuyện buôn bán người ta đang đông thì mình không có trách được.
1: Dạ.
2: Cái chuyện accident mình không có trách được. Còn nếu có vấn đề mà người ta có tính lừa gạt á, là không bao giờ tới nữa.
1: Dạ. Giống như không có nhưng mà nói có. Không có nhưng mà nói có là để giữ lại bán cái món khác, thì anh nghĩ là anh có bỏ qua cái chuyện đó hay không?
2: Không, cái chuyện đó tôi không bỏ qua được. Chuyện đó tôi đã lừa gạt mình rồi sao bỏ qua được cô?
1: Dạ.
2: Thì mình không có thể bỏ qua được. Giả sử giống như sửa xe cũng vậy. Mấy người chị không có thấy, không có biết cái. Thì tôi đi làm cho người ta biết. Bây giờ cô từng mới đem xe vô, muốn thay cái tune up cái lần chủ mới nhận xem tôi làm cho cô là một tiếng hồ hay là hai tiếng. Thế cô đồng ý cô bỏ xe cô đi về. Thế một cách nên hai tiếng cô sẽ trở lại, nhưng mà trong thời gian cô bỏ đi đó, vô nó tôi thay nhớ một xe khác chưa thay nhớ, nó bỏ xe cô từ mình qua bên nó thay nhớ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, có thể là cái xe của cô từ mình sẽ bị trễ. Cô tới hai tiếng chưa có, cô phải chờ thêm tức là nửa tiếng nữa. Thì cô đương nhiên có trễ giờ làm với cô hay thế nào thì có cô đương nhiên là một cái không có nên. Cái sửa xe là chuyên môn với mạng đó. Khi mà đi nhận khách rồi, cái xe khách tình dụng nó bỏ xe mình qua làm xe khác. Chứ mình gấp thì mình nên chờ. Còn có thì mình có thể ok thì tôi gấp gấp. Đóng góp về thời gian
0: dạ, cảm ơn anh Trung.
1: Dạ, cảm ơn anh Trung.
0: Có một người hỏi là đi vô văn phòng bác sĩ hẹn 1 giờ mà overbook rồi mình hẹn cả tiếng mấy luôn thì sao?
1: Thì đi bác sĩ là chuyện khác. Thường tình rồi. Mai Phương cũng đã có lần ngồi đợi bác sĩ nói 1 giờ nha. Nhưng mà tại bác sĩ có một cái khi dặn trước rồi thì kéo dài 1:30 hay mình cũng phải đợi thôi, tại vì mình cũng chỉ có cái ngày đó mình hẹn thôi, mới chứ biết sao giờ.
0: Sao không hẹn 2 giờ mà hẹn 1 giờ rồi bắt người ta đợi 1 tiếng?
1: Tại vì cái case trước đó.
0: Mời thính giả trên đường dây.
4: Alo.
1: Dạ, xin chào.
4: Xin chào cô Mai Phương và cô Trường Minh.
1: Dạ.
4: Dạ. Cái chuyện chờ đợi là phải nói là cái chuyện dài. Tôi nhớ sẵn cô Mai Phương nói về cái vụ mà chờ bác sĩ có một lần lâu lắm rồi. Tôi vô bác sĩ chờ buổi chiều 6 giờ mà thường thường là nửa tiếng thôi. Yeah. Thế 6 giờ 40 tiếng rồi tôi bỏ về, tôi dạp luôn tại mình nóng tính mà.
1: Yeah.
4: Một hồi 9 giờ ông mới gọi lại, ông bác sĩ gọi lại xin lỗi. Nói ngay là ông bác sĩ thì là họ ăn học đàng hoàng, thì họ không có nhất là hồi xưa đấy thì họ đàng hoàng lắm, gọi lại xin lỗi. Còn nhà hàng thì phải khỏi nói, nếu mà cái phiền nhất của nhà hàng Việt Nam mà là severe rất là lòng phòng rất là lôi thôi đó, thành ra nếu mà so sánh thì nếu mà quý vị mà đi lên Vegas ăn là lúc nào có đàng hoàng hết á, tại vì mình nó chỗ nó là tiền mình mà đó. Nhưng mà nhà hàng tôi nhớ thường sau này tôi khi mình đi ăn mà cái gì mà tôm đất gì đó nó cho số nó ra là cho đó mình ngồi bên ngoài Bel Air ăn ngồi ngoài nó nói khoảng 20 tiếng nó đập đó, thì mình ngồi bên ngoài mình đợi thì cũng đỡ hơn chứ còn mà
0: vô bàn rồi gọi món rồi người ta nói là cái món đó phải tốn 20 phút mà đợi 1 tiếng cũng không có, tới lúc đi về luôn cũng không có luôn.
1: Dạ.
0: đau lòng.
4: Cái chuyện này nó đúng là chuyện dài của mình dân từ vậy mà.
0: Là chú là thôi luôn hả? Là dạ. Dẹp luôn không?
1: Nếu mà chú gặp trường hợp đó chú có dẹp luôn cái quán đó, hay là chú nghĩ thôi thì cũng thông cảm cho người ta.
4: Không thì mình vô mình hỏi trước chứ, mình vô nói cho tôi gặp manager, mình phải là take action mà, nói cho tôi hỏi manager thì cách nghĩa có lý thì còn được, còn không thì mình cự nữa, thường thường mình cự nữa cái là họ lo cho cái liền là thay vì ở đây thì tôi bây giờ có một cái góc kia nó dẹp đồ đi, thay vì họ để bàn ghế làm cái gì đó dẹp đi họ lo cho mình. Tức là mình không nói là người ta không biết.
0: Mình phải hối không, người ta chậm trễ mình thì mình phải kêu em có chưa mình nhắc đúng không, chứ có nhiều người là
3: kỳ.
0: Ngồi không có nói.
3: Thưa ông, nếu mình phản ứng như vậy thì cũng kỳ, tại vì cũng biết đâu chừng trong quán cũng có những cái người đang ở trong cái trường hợp như mình, nhưng mà họ có thể họ kiên nhẫn, họ không lên tiếng.
0: Anh
3: nhưng
0: không
3: mà
0: nói,
3: bỏ
0: không
3: qua
0: biết.
3: Cái chuyện nhà hàng mình có quyền mình tẩy chay hoặc mình không đến nữa, nhưng riêng về cái chuyện mà làm hẹn đi khám bệnh đó thì cần phải nói cho rõ để trả lại công lý cho những cái văn phòng. Có những trường hợp như chị Tường Minh nói đúng, overbook.
1: Yeah.
3: Vì yeah. Thư ký đúng. Lấy hẹn sát quá không, yeah. Không giải quyết kịp.
1: Yeah.
3: Nhưng ngược lại ở những nhà thương nơi, ở những cái phòng cấp cứu đó không làm hẹn, Nhưng mà vì tình trạng bất ngờ trong một cái khoảng thời gian đó hoặc buổi sáng đó, có quá nhiều người phải vào emergency. Dĩ nhiên là y tá họ đi ra hoặc là chuyên viên y tá họ đi ngang, họ biết, họ hỏi. Cái vết thương đó không đến nỗi trầm trọng, có thể chờ 2, 3 tiếng, 4 tiếng, không ăn thua gì. Họ vẫn để cho mình chờ dài cổ. Trong trường hợp đó
0: là... Người ta có tiếng nói. Giống như là từ mình đi một cái bác sĩ đó đó, khi mà vô thì thấy mình cũng hơi là mệt mỏi, mà mình phải ngồi chờ ở cái phòng chờ, thì cái người nhân viên nói chị ra xe chị ngủ đi, khi nào mà tới em kêu chị. Rồi mình ra xe mình ngủ cái tới cái xong mình nói tới chị rồi. Thành ra cũng đỡ mệt lắm. Còn hả, ngồi ở ngoài lobby đợi rồi xong rồi vô cái phòng nhỏ đợi thêm tiếng nữa, ngồi đó mệt dữ lắm. Nhưng mà cái người nhân viên kỳ đó lần đó thì thấy mình đang bệnh mà mình mệt, nói thôi chị ra xe chị ngủ đi rồi lát nữa tới phiên em tới phiên chị á, em gọi chị vô.
1: Dạ.
0: cũng vui. Dạ, cảm ơn chú.
3: Dạ, chào ông Bảy.
4: Dạ, chào.
0: Đừng có đánh nhau ở trên đây nha, đừng có quánh lộn ở trên Facebook của chúng em nha. Chương trình đang vui, quý vị đừng có chửi lộn. Anh Tôm á, giữ lời chút xíu, đừng có chửi này kia cái nọ. Người ta cứ góp ý anh cũng đúng mà, em thấy người ta cứ góp ý anh cũng đúng nữa. Tại vì ai mà nói ngược lại với anh là anh nói người ta là bò đỏ, cộng sản,
3: tùm lum hết trơn. Độc tài, độc đoán quá vậy.
0: Thì người ta khác ý kiến với mình thôi chứ đâu có gì đâu.
3: Thôi
0: chửi, chửi cho ông sùm trên đây vậy.
3: Thơm, nên vì tôi cùng mang họ Vũ giống anh. Thom cool down.
0: Tự nhiên cái vô chửi này kia cái nọ, anh làm hư chương trình của tụi em hết nha anh Tâm. Dạ, bình tĩnh.
3: Mời thính... họ Vũ với nhau.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
5: Good morning cả nhà.
1: Dạ, chào chị.
5: Cái này quen này. Hello. Người quen mà. Cái này không nhận đi ăn nhà hàng Việt Nam á, nói nghe nó mít lòng. 10 lần là thấy bực rồi.
0: Thì bực gì?
5: Dù nó chủ mình là ăn chỗ Mỹ á, nếu mà đồ ăn nó ra trễ nó nói mình ok 10 phút là đúng 10 phút. Nếu mà trễ cái nó cho mình cái món mình order luôn. Còn chỗ Việt Nam hồi chủ nhật tuần rồi em đi đám ma 8 người vô ăn. Em là người order cuối cùng, cái em order món bò né. Thì gặp như người ta không có bánh mì thì nói mình không có bánh mì đi. Đem bò né ra mà không có bánh mì. Cái em mới hỏi bộ bánh mì chị đâu em? Chị hết bánh mì rồi.
0: Ăn bò với gì?
5: Chị thấy bò không? Tán em thì nóng. Em nói vậy hồi nãy order bò né, chị order bò né xong nói chị biết là không có bánh mì. Nói em quên. Nói ông chủ đó em. Về rồi chị. Bây giờ mới 6 giờ về rồi hả? Nói ừ. Thì em qua chợ mua chị ổ bánh mì đi em. Không chị, không được. Mà cái nhà hàng nằm ngay chợ kêu qua mua cho em ổ bánh mì chị, để ăn bò né đó không? Không được. Em nói em đem này vô trong em ăn luôn giùm chị đi em. Nó không được, chị order rồi.
0: Trời ơi, có chuyện vậy đó, luôn đó.
5: Có, cái nhiều cái được lắm. Nên thường em ăn nhà hàng là mà thấy quen em ăn. Còn ai mà giới thiệu em nhà hàng mới, xin lỗi. Ê, em không
0: cái,
5: bao giờ
0: cái nhân viên này cũng kỳ ha.
1: Sao trả lời ngộ vậy?
5: Như vậy phải... Trả lời giống như vẫn chơi vậy. Chắc thấy mặt em giờ mới tiếu tiếu hay là giờ mới chắc không có.
0: Nhìn dễ thương á, người ta lờn.
5: Trời đất ơi, em nói cái chợ nằm bên đó đó, qua mua chỗ mì đi em. Không được chị. Nói em nhìn nó, nói chị em vô ăn luôn đi em. Nói chị order chị ăn đi, gì mà đem cháo về tao ăn luôn đi. Ăn với bánh, với bò né đi. Lúc là bực.
0: Rồi cuối cùng sao, cuối cùng nhà hàng giải quyết làm sao chị? Chị ăn bò né không không gì đó hả?
5: Ăn không với ăn sao đem về tu go rồi qua chợ mua mì về vậy.
1: Vậy là chị cũng hiền đó.
0: Cuối cùng là phải thu go, phải trả tiền. Mặc dù là cái phần bò né nó ít, có từ tiền bánh mì ra cho chị không chị?
5: Hả?
0: Có trừ tiền thiếu bánh mì ra không chị?
5: Có trừ bánh mì nhưng mà không bao giờ em trở lại cái nhà hàng đó. Tại nói xin lỗi, tại em đi bên gia đình mình chồng em nói không, em đi bên gia đình bên em đó chắc em đục nó rồi.
0: Nhờ đi gia đình chồng nên, nên còn dịu dàng chút xíu.
1: Dạ, quán đó hôm đó cũng còn hên ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị.
0: Trời ơi, không nói ra không ai biết luôn á. Có những cảnh cũng có thể xảy ra được. Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ,
6: Chào chú Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tân Minh.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh. Anh à, như anh Bảo Bảo dạ. Không?
6: Dạ, dạ.
1: Dạ.
6: À, em có một lần em đi vô nhà hàng fast food của Mỹ, em order bánh mì. Dạ, cái em order xong hết trơn, cái em đứng em đợi. Em đợi cho em thấy hai ba người đó sao đi vô sau em mà họ có đang hết trơn rồi. Họ đi ra. Dạ, thì cái người nhân viên khác họ lại mới hỏi ủa mà anh đâu đợi cái gì vậy? Nói tôi đợi số 12. Cái ổng check vô cái computer, ổng nói ổng không thấy cái order của em. Ổng nói ủa? Order của anh là tôi không thấy. Thế em mới đưa cái receipt ra đưa cho họ. Thế họ mới kêu cái chị mà order đồ của em đó. Thế ủa tại sao em này order mà du không bỏ vô cái computer, nó có mà. Cái nó cho chắc hỏi nó quên bấm cái sen. À, nó quên bấm cái sen đi ra đằng sau á. Dạ. Cái thấy là cái ông manager ổng lấy cái ổng làm order cho em xong em ra ngoài bàn ngồi xong hết rồi. Rồi sau khi mà ổng ra ngoài bàn ngồi xong hết, em đang ngồi ăn thì ổng mới đem ra thêm một cái nữa. Cái ông đó nói tôi sorry anh nha, bởi vì cái lỗi này của nhân viên của tôi thì cái phần tiền này anh không cần phải trả, nhưng mà tôi đưa cho anh thêm cái này nữa để đồ ăn của anh nó nóng hơn. Đó, đó là nhà hàng Mỹ nha. Còn về nhà hàng Việt Nam, nếu mà em giống như cái chị vừa rồi nói đó thì em nghĩ là em sẽ không lấy cái phần order đó đâu, tại vì khi mình order mình có bánh mì mình mới ăn chứ mình không bánh mì sao mình ăn.
0: Nhưng mà tại vì người ta nói là order rồi là phải ăn, bây giờ thiếu cũng phải ăn.
6: Yeah. Không, tại đối với em thì cái tại chị đó chị quá dễ đối với nếu mà người ta ra người ta nói đàng hoàng với mình ok, nếu người ta ra người ta nói ngang ngược với mình á thì em chắc không bao giờ em nhận cái order đó, à là em gọi cảnh sát tới để giải quyết vấn đề. Dạ. Thì cái đó là mới sòng thẳng đây. Vậy nếu mà mình dễ với họ như vậy thì lần tới thì họ cũng sẽ làm cho người khác.
0: Có một lần nghe mà tất giùm chỉ luôn.
6: Dạ,
3: có một mới lần. Dạ. Lôi tức.
0: Không có tức tại vì người ta nói chuyện kỳ cục. Nên người ta không bò lúc lắc mà không có bánh mời, rồi nó là order rồi thì phải ăn, không có thì phải đáng mà ăn đi.
3: Chuyện
0: ăn
3: nhỏ.
0: Cái gì ăn cái gì.
6: Yeah.
3: Đối với tôi khi nào mà tức tới cái như, độ gọi là tức ói máu đó thì
0: giống như là nói. Anh vô anh ăn cơm khác cá kho tổ ha, kêu cơm gia đình cá kho tổ mà không có cơm vậy đó, y chang vậy đó.
1: Hết cơm hoặc là nói là đợi nửa tiếng nó cơm chín.
6: Dạ. Em nhớ có một lần em đi vô nhà hàng Việt Nam thì em ăn hầu như là gỏi cuốn hay cái gì cái bánh cuốn á thì em khi mà em order ra xong cái em không thấy bún, cái em mới gọi cái người nhân viên là em thấy ủa sao cái này nó không có bún, rồi vào quán ăn gì anh. Nói thì anh chỉ ăn thịt cá với tôm với rau thôi. Nói không, bây giờ tôi muốn có bún. Nói không, cái món này là không có bún, nhưng mà bây giờ tôi muốn order thêm bún tôi cho tiền. Nói không, cái nhà hàng của tôi là bán không có bún với cái món này. Nói sao kỳ vậy, tôi order thêm bún để tôi trả tiền mà cũng không được. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, em đi ăn crawfish một lần. Thì em vô em order crawfish rồi mà nửa tiếng sau mà vẫn chưa có crawfish luôn. Thế là lúc đó là tụi em đi gần 6 người thì em mới gọi cái người nhân viên lại hỏi chủ á, tôi ngồi ở đây mười nửa tiếng rồi mà tôi chưa thấy crawfish vậy. Cái anh nói gần có rồi, rồi em cũng cố gắng em ngồi em đợi 45 phút không có crawfish luôn. Đó. Thì em với nguyên cái nhóm em bực quá thôi đứng lên đi về luôn. Nên em đối với em thì nhiều khi em không có chắc cái nhà hàng họ làm ăn chậm trễ như vậy đâu, nhưng mà có thể là cái nhân viên đó bị họ bị mistake cái gì đó nên cái order nó chưa có send ra phía sau, nên nó phía sau họ không biết để mà họ làm cái order. Còn nhân viên mà phục vụ thì em nghĩ cũng có người vui vẻ, cũng có người bị bồ với đá nên nhiều khi cũng không có vui. Nên cũng thông cảm. Đó là em xin giấu ý kiến của em.
1: Vậy là anh Bảo Bảo là sẽ bỏ qua cái chuyện đó, cho dù là mình bị hẹn như vậy. Nhưng mà thực sự ra cái câu chuyện
6: phục vụ thì em nghĩ cũng có người vui vẻ, cũng có người bị bồ với đá, nên nhiều khi cũng không có vui. Dạ, nên cũng thông cảm. Dạ, đó là em xin góp ý kiến của em. Dạ.
1: Dạ. Vậy là anh bảo là sẽ bỏ qua cái chuyện đó, cho dù là mình bị hẹn như vậy. Nhưng mà

0: là cái vấn đề đó.
1: Cái vấn đề là cái vấn đề. Tôi thấy ông bảo ông đâu bỏ qua đâu. Bằng chứng là ông mang chuyện này lên bàn cà phê, ông đang giải phẫu nè. Đúng không Bảo? Ông đâu có bỏ qua đâu.
0: Đúng, không có bỏ qua.
2: Em nhớ một lần, em nhớ hoài một một lần lúc mà em mới qua Mỹ. Thì lúc đó em lúc em mới qua Mỹ á, thì lúc đó là bác sĩ Việt Nam thì em chưa biết, nên em nghe người ta mấy đứa người bạn của em mới giới thiệu đi bác sĩ Mỹ. Thì em đi lên bác sĩ Mỹ, thì khi mà đi vô bác sĩ Mỹ ngồi đợi rồi, thì em có hẹn 10:30, thì khoảng chừng 10:15 à, thì cái người y tá họ ra họ mới gọi tên em, nhưng mà lúc đó tiếng Anh mình đâu có biết đó, thì họ mới gọi, họ mới kêu tên em là Nguyên, Nguyên đó, là họ Nguyễn đó, kêu Nguyên Nguyên thì mình đâu biết đó. Thì em đợi cho tới 12 giờ thì lúc đó ta về hết rồi, thì cái cô y tá cô ra, cô nết cô ra, cô hỏi ủa anh đợi ai vậy? Nói tôi là nhà đi khám bệnh mà từ nãy giờ không ai kêu tên tôi hết trơn á. Cái ông cái bà hỏi em tên gì, cái em nói là họ Nguyễn gì đó. Cái nói trời nãy giờ tao kêu mấy lần rồi.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cái đó là lỗi của anh Bảo rồi hen, không trách ai.
3: Cái vụ mà anh Tôm này nè, anh Tôm mà sóng gió nha, cảnh cáo anh nhiều lần rồi đó. Đừng có chửi nhau ở trên đây, mày tao chi tớ, mình lịch sự với nhau rồi, cho dù khác phe khác gì đó, còn mình đâu có biết người ta là ai đâu mà cứ bọ đỏ bọ gì làm ăn gì anh cũng quơ vô là cộng sản hết. Người ta làm ăn sao mình biết chụp mũ người ta cộng sản hay là gì? Mình không ưa cộng sản, ai cũng ưa hết, mình người Việt tị nạn, nhưng mà hả, người ta làm ăn gì mà có lỗi cái là kêu là cộng sản thì cũng không có nên. Em sẽ xóa hết những cái comment mà anh mày tao chi tớ chửi nhau với lại các khán thính giả nha. Hy vọng là lần sau anh Tôm đừng có chửi nhau nữa, làm hư cái chương trình, làm nó bẩn mắt người khác thì cũng không có tốt. Góp ý thì góp ý nhưng mà cũng phải lịch sự chút xíu. Xin lỗi quý vị bị dính vô cái chuyện này ha, người ta góp ý mà ngược thì bị anh Tôm chửi, không có nên nha anh Tôm. Lần này thôi nha. Em sẽ delete những cái chuyện gọi là mày tao hay là chửi người ta đồ chó đồ mèo gì kia nọ, là tụi em không có đồng ý cái cách và nói chuyện với khán giả như nhau. Mình vô chung một cái chương trình cà phê sáng là chung một cái khán phòng rồi, cho nên là cho dù là người ta cái ý kiến trái với mình đi nữa, mình cũng không có được chửi nhau như vậy. Xin quý vị cũng thông cảm. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Bò, rêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu Hilson, thấy chưa?
0: Chị hai number one, em ăn bún rêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng để quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ thì chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Hello, cô Tường Minh, công an phường và anh Vũ Kiểm.
0: Dạ, chào anh.
1: Cái câu chuyện vừa rồi của
0: Rồi, nói tiếp đi anh.
1: Cái câu chuyện vừa rồi của cô Mai Phương đó, mình cũng đồng ý với anh Vũ Kiểm đó, là nhóm bạn của cô Mai Phương quá hiền và quá nice. Nếu mà như mình đó, cho dù mình ăn cái món kia xong mà họ nói 20 phút nữa đó, là mình cũng sẽ đứng dậy mình đi, mình sẽ không có chờ.
0: Dạ.
1: Ok. Và mình cũng sẽ nói thẳng luôn với nhân viên hoặc là manager whatever là mình sẽ không có tới tiệm này nữa. Tại vì đối với mình cái đó là một cái như cái sự là gì lừa dối khách hàng. Mình không
0: Dạ.
1: thích. Tại vì nếu mà anh nói không có thì nó cái món đó hôm nay của tôi không có. Chứ đừng có nói là hết rồi. Mới 11, 12 giờ sau hết. Ví dụ mà tiệm gần đóng cửa đi thì yes. Nói hết rồi thì đồng ý, chứ mà
0: Không
1: 12
0: có.
1: giờ trưa không không có. Nhân vụ kiện nó đúng, tất cả những món gì trên menu họ đã in ra là bắt buộc họ phải có thì mới có trong menu, còn
0: Không
1: không
0: có bắt
1: thì
0: buộc lắm anh, bữa đó nguyên liệu không có làm sao bắt buộc phải có được anh. Đặt sold out làm sao anh? Dạ.
2: show out gì
1: Ờ,
2: mới mở
0: nhưng
2: cửa
0: mà thí dụ như
2: quán mà
0: người
2: đã
0: ta đi,
2: show
0: đâu phải
2: out
0: là lúc nào người ta đi chợ người ta mua cũng có
2: không?
0: mấy cái đồ đó đâu, lỡ như cái đồ đó không có làm
2: Tôi
0: sao?
2: không đồng ý với cái
1: Trời.
2: ý kiến của cô Tường Minh.
1: Mà
2: Mới mở
1: tôi
2: cửa
1: đồng ý
2: để
1: với bà.
2: bán chưa mà quán lúc đó có người xếp hàng từ bên trong cửa ra ngoài parking không?
0: Bữa đó mưa bão rồi không
2: Tôi
0: có
2: cho là
0: cá.
2: cái chủ tiệm đó bạn của cô đó.
0: Bữa đó không mua được cá anh
1: Dạ,
0: ơi.
1: như vậy
0: Dạ.
1: là
0: Dạ,
1: ý
0: ý
1: mời em
0: của anh
1: tiếp
0: là
1: tục. Dạ.
0: Dạ.
1: Có một cái tiệm, cái món đó mình muốn ăn 2 3 lần mà đều họ nói là không có. Thì
0: Nếu mà
1: có
0: hai ba
1: một
0: lần
1: cái
0: thì không nói, nhưng mà thí dụ như là lâu
1: hai
0: lâu mình
1: ba
0: vô cái món đó nó không có thì mình cũng đâu có nói gì đâu phải không?
1: đúng thì không có gì, nhưng mà có một cái bạn đó thì bạn trẻ, bạn nam trẻ lắm, 20 mấy tuổi thôi, thì cũng bảo bạn cũng đã nói thật với mình cái món này để như vậy thôi chứ chị không có món này anh ơi.
2: Đó là cái sự
1: Tôi trả
2: thành
1: lời
2: thật
1: cho bạn như
2: nên
1: vậy.
2: đúng.
1: Rồi
0: không biết cái người nhân viên kia có bị chủ cho nghỉ không ha, tại vì tại sao lại nói như vậy? Đúng không?
2: Đó.
0: Nếu mình là người chủ mà nhân viên mà đi nói với khách là quán để như vậy thôi chứ không có đâu thì người chủ nghĩ làm sao? Tường Minh với lại anh Kiểm
1: Nhưng
0: hay
1: mà
0: là
1: có lẽ
0: anh
1: là
0: nghĩ sao?
2: nếu mà chủ
1: người
2: biết
1: chủ
2: mà
1: mà không
2: chủ
1: biết.
2: có phạt hoặc là có đuổi nhân
0: Em
2: viên đó thì người chủ đó vất đi.
0: đó
2: Còn tôi
1: vấn
2: khen
1: đề
2: cái người
1: đúng.
2: nhân viên đó là cái người thành
0: Dạ.
2: thực.
0: Thì có trong cái menu á, mình đi vô nhà hàng á, có nhiều cái không có nha.
1: Dạ.
0: Dạ, cái menu của anh lâu rồi. Dạ, bây giờ là nó qua cái thời đó rồi hay sao đó rồi, cái món đó không có thì người ta bôi cái món đó cũng
1: Dạ.
0: có mà người ta để, nhưng mà kêu không có cũng có nữa.
2: Cũng
0: Em
2: có
0: cũng
2: nhân
0: kêu không có ở
2: viên
0: thôi chứ em không
2: có
0: đến
2: những
0: nỗi
1: tôi
0: nào
1: không biết
0: à.
2: loại
1: Theo
2: hàng
1: mình nghĩ
2: quán
1: là
2: có những cái
0: dạ.
2: món không để trong menu
0: Mà có
2: nhưng mà
0: để ngoài bảng
2: có
0: ở
2: giống
0: ngoài.
2: như là cà phê vịn hoặc là bia ôm rồi đó, đại khái
0: Sống đơn
2: vậy
0: giản cho đời thanh thản anh ơi.
2: là sao tôi có làm cái gì đâu mà tôi phức
0: Rồi vậy
2: tạp.
0: thì đối với anh thì những
2: Mời
0: cái
2: anh.
0: quán mà anh đã thấy như vậy rồi thì giống như anh nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa phải không? Tức là
1: Không,
0: anh thấy rằng
1: không
0: cái
1: bao giờ
0: chuyện đó
1: quay
0: là
1: lại.
0: quan trọng phải không?
1: Quán rất là quan trọng, mình sẽ không trở lại. Và mình nghĩ tất cả những quán ăn ở đây có một cái số phone riêng cho manager hoặc chủ, khách có thể gọi tới complain hoặc là khen. Tại vì mình cũng không thích là có những Facebook, bây giờ có những người cái quán này không đồng ý rồi đăng đầy trên Facebook bóc phốt họ, mình không thích. Cái đó thật sự mình không thích.
0: Chỉ cần lên cà phê
1: Mình
0: sáng là được rồi.
1: được, nhưng mà cà phê sáng không cho nói tên,
0: Không cho nói tên,
1: đâu
0: đúng
1: có nói
0: rồi,
1: được
0: nói
1: đâu.
0: tên người ta.
2: Cái
0: Dạ.
2: đó chủ cà phê sáng cũng không được nữa, quán cà phê cũng không được, chặn người này người kia, cái đó là bất công.
0: Trời ơi, thì tại vì vi phạm, tại vì
1: Dạ.
0: chửi nhau, người cái vấn đề muốn nói gì nói nhưng đừng chửi nhau là được.
1: Dạ.
0: Thì tự nhiên cái khách hàng người này chửi người kia phải kêu cảnh sát tới chứ.
1: Dạ đúng rồi. Anh
0: Có
1: cho Mai
0: lộn
1: Phương
0: sao?
1: hỏi là nếu như mà anh đi ăn nha, với gia đình với bạn bè đó thì anh sẽ chọn một cái món ăn mà theo anh thấy là cái quán đó thiệt là ngon, cái món nó rất là ngon nhưng mà phục vụ thì nó cũng bình thường, không có gì, rồi cái quán cũng không phải là đẹp.
3: với một cái quán cũng cái món đó nhưng mà không ngon bằng, nhưng mà với cái quán mà quán không ngon bằng đó nhưng mà nhân viên rất là vui vẻ, rồi cái không gian nó đẹp hay gì đó, thì anh sẽ chọn quán nào?
1: Thì mình sẽ lấy cái quán mà đồ ăn thật là ngon mình vứt đi, mình tới cái quán mà có phục vụ thân thiện.
3: Dạ, vậy là anh chọn cái phục vụ thân thiện
0: mà nó dở cũng tốt.
3: Không,
0: lắm.
3: Dở thì không nói rồi, dở thì không ai ăn đâu Tường Minh, tức là tương đối, tức là không có phải là đặc sắc quá ngon như là
0: ăn
3: kia.
0: Ta đã ăn muốn chửi, ta còn ăn kìa.
1: Bây giờ cô Tường Minh nghĩ cứ ăn mà thấy cái mặt bồi bàn nó chầm dầm á, mà cũng đâu ăn vô.
0: Anh Trường lát nữa đưa cái bảng nó lên giùm em, ở chủ tiệm nói là mấy quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu.
3: Đúng rồi.
0: Quý vị đâu có trả tiền cho người ta cười đâu mà quý vị bắt người ta cười.
1: Nó không nhất thiết phải cười nhưng mà đừng là mặt đóng.
3: Ăn vô. Dạ cảm ơn anh. Dạ.
0: Cảm ơn anh nha.
3: Dạ dạ cảm ơn anh. Như vậy thường thường hình như là đàn ông khó tính hơn, là tính ra là mấy
0: không,
3: anh
0: tùy ông
3: phải không?
0: Tùy ông.
3: Như anh này nè,
0: ông này là khó tính.
3: Với anh này nè,
0: anh này là anh kia là khó tính,
3: với nhau là khó tính rồi đó.
2: Tôi chọn món ăn ngon.
0: À, tôi chọn món ăn ngon kìa. Kệ nó, mình đâu có ảnh hưởng gì, đừng mặt cái chầm quầm thì đừng nhìn nó.
2: Có cách để giải
0: đúng
2: quyết
0: rồi hết. Giống như là cà phê sáng mà khi nào mà chiếu qua anh kiểm á, thì đừng nhìn nghe thôi. Bà thích gia trên đường dây.
4: Hello.
3: Dạ dạ xin chào.
4: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương và lại chị Đường Minh.
3: Dạ chào anh
4: Thành đây.
3: Dạ
4: dạ. Cái chủ đề này thì mình không có bao gộp vô trong cái nhà hàng phải không?
0: Tất cả dịch vụ á.
3: Dạ dạ.
0: Mà dạ. Anh bực mình á, nhiều khi order trên Amazon cũng bị cái này nữa luôn á, không có hàng mà nhận order.
4: Theo mình thì đa số những cái dịch vụ cho khách hàng á, thì người Á Đông nó tệ hơn của Mỹ. Thì mình đã Mỹ thì mình đã pay cho cái đó rồi, giống như đồ của Mỹ lúc nào nó cũng mắc hơn đồ của Á Đông của mình. Đó là nói chung cho nên mình đã pay cho nó rồi, cho nên mình sẽ có cái risk đó ít hơn. Vậy thôi chứ không phải là ai cũng là tốt hết. Thì mình kể trường hợp của mình không nói đụng đến người Á Đông nè, mình đụng đến Mỹ, hiện tại ở khu mình đây không có ít Á Đông lắm. Thì mình sửa nhà, mà mình nói trước là trong nước Mỹ này có hai người thợ mà người ta ghét nhất. Có thể chị Đường Minh làm cái chủ đề này cũng hay lắm á. Là cái người sửa nhà, cái ông thợ sửa nhà với lại ông thợ sửa xe, hai ông là người nào cũng ghét hết á. Hai cái nhà đó
0: thêm ông sửa tàu nữa.
4: Ok. Thì bây giờ hỏi mình luôn, thì mình sửa cái nhà, tức là mình làm cái đó cũng lớn lắm á, tức là mình muốn làm thêm một cái phòng, thì mình kêu ông thợ sửa nhà tới, thì ông tới ông Astonet, ông quay cho mình cái chui đi làm hết mọi thứ, ông kêu mình đóng cho ông trước là 800, cái này cũng mười mấy 20 năm rồi đó, thì ông làm cho mình xong cái đó ông biến luôn. Tới mà ông hẹn mình 3 tháng thì ông đó sẽ đó là đó, tại ông nói cái nhiều ổng nhiều việc quá, đó, ok trả ổng 800 để giữ chân. Rồi chân ổng mất chân luôn, rồi chân bóp phôi mà không biết ổng ở đâu luôn.
0: Rồi
4: dạ. Đó là trường hợp, đó là Mỹ nha. Rồi hãng xe Honda thì mình nói thẳng đâu, tại đây đâu có liên quan đến Mỹ đâu, mình sợ. Thì mình đi sửa xe lít nhớt, thì mình hỏi trong dealer nha, trong khi mình nói lít nhớt thì ổng chỉ lít ở trên, ok mày lít đó. Thì ổng thay xong lấy mình nữa 300-400 vậy đó, xong cái chạy về lít nữa. Cái đem vô nói đó, lít ở dưới. Thì nó ổn mèn đó, nói tao lít thì lít một chỗ rồi, giờ lít hai chỗ. Nó không chịu sửa, chứ mình cũng tức quá rồi. Mình bây giờ mình cãi lý lại, chứ mình nói mày không sửa tao rồi đi ra luật sư á. Nó nói go ahead. Thì lại bây giờ ổng lấy cái 300-400 đi luật sư. Về mình nói cho em của mình, em tức quá nó comment. 2 ngày sau nó gọi ra, nó năn nỉ, ok mày tao sửa hết cho mày free everything, mày đứng đi mày chạy luôn đi, rồi mày gỡ comment xuống giùm nhà tao. Ok phải không đó, nghĩ đó là như vậy đó. Thì bây giờ mình trở ngược lại trường hợp của ông anh mình, rớt ông anh mình cũng là thợ sửa nhà. Ổng thường thường thợ sửa nhà thì người ta hẹn, còn ổng bị người ta hẹn hẹn trả tiền. Ổng hiền lắm, trời ông hiền. Ông đi làm cho người ta tới ok sửa cái đó, ông sửa xong không có tiếng nào, ông sửa xong rồi tao bất cứ cái sửa gì cũng có những cái mà người ta cũng nít, người ta cũng không chịu thôi. Thì người ta cứ hẹn ổng hẹn lên trả tiền, cứ sáng đi chiều về chạy ghé, đưa 50, đưa 100.
0: Trời đất
4: ơi. Chứ mình tức quá mà nói với ảnh á, bây giờ anh, em chỉ anh cách này nè. Ví dụ người ta kêu anh thay cái cửa nhà đi ha.
0: Ừ.
4: Anh tháo cửa nhà ra anh để xuống. Xong anh kêu ok đưa ví dụ cửa nhà 5,000 đi. Anh đưa cho tôi 4,000 để tôi đi mua cái cửa.
0: Ừ.
4: Anh, người ta thấy đưa thôi, người ta không đưa thì để cửa đây. Anh cứ để cửa, cái nhà cắm cửa thì anh đi về.
0: Ừ.
4: Là người ta sẽ đưa tiền trước cho anh à.
0: Ừ.
4: Chứ còn mà anh đi làm xong rồi
0: đi đòi từng đồng vậy.
3: Dạ.
4: Đó. Thì đó, ông hiền lắm.
0: Ừ.
4: Thì bây giờ mình ngược lại trường hợp của mình. Mình cũng làm cái nghề của mình cũng là sơ bị cho khách. Cái bây giờ mình nói cái người mình là nha. Cái người mà thành lý là khách hàng bây giờ mình nè. À, những cái work order của mình nó có due date hết. Mọi thứ shop work order mình có due date hết. Nhưng mà khách nào bình thường thì mình cứ làm theo cái order. Ví dụ như ngày mai là đu đây thì bữa nay mình làm trước vậy đó.
0: Ừ.
4: Để đưa cho khách là vừa.
0: Ừ.
4: Có những khách đó nó gọi vô trước 3 ngày, 4 ngày, một khi tuần lễ.
0: Thôi.
4: Đồ đó làm sao rồi, đồ ta cũng làm sao rồi.
0: Ừ.
4: Thì mình nói ok, nếu cái gì change á, thì cho mình biết để mình đổi.
0: Ừ.
4: Còn nếu không có thay đổi á, thì theo cái đu đây đó mình làm.
0: Ừ.
4: Mà ông nào á, khách nào mà cứ gọi vô chừng lần thứ nhất thì nói lần thứ gì mà gọi lần nữa. Tao đẻ cho mày tuần sau tao mới làm.
0: Giam luôn. Ủa vậy hả?
4: Đó. Làm cái đối trí. Thấy không? Cái công việc của mình nó cứ gọi vô, nó hỏi. Mà cái đu đây thì chưa tới.
0: Nhưng mà nếu như mà đu đây tới rồi á, mà anh trễ hẹn với người ta đó, thì người ta gọi anh á, anh có giam hàng của người ta không? Hay là anh thấy
4: không,
0: là...
4: Đu đây mà pass rồi là mình lỗi của mình, mà mình lo mình làm gì chứ mình đâu có để trễ.
0: Ừ.
4: Thường thường mình làm trước đu đây không à?
0: Trước á, mà gọi cầm len á thì anh bực mình, nhưng mà tụi mình đang nói người bạn của tụi mình á là qua rồi mà cũng không gọi nữa, thôi nó bận, nó biết rồi, thôi đừng có gọi, nhất định là không gọi, mà trễ bao nhiêu cũng ngồi nó chờ thôi á, thì anh nghĩ là cái nên gọi hay là nên không gọi?
4: Mình không có nằm ở trường hợp đó thì mình không biết, nhưng mà thường khách của mình mà nó gọi cũng bình thường á, ít cái ai mà gọi đi qua đu đây thì người ta gọi lắm, tại vì mình thường mình làm trước cái đu đây thôi chứ mình không bao giờ làm trễ hơn.
0: Ừ.
4: Đó, chỉ có những người mà hay mà thét mét á, không biết mét.
3: anh Thành anh Thành cho Mai Phương hỏi nha, tại vì anh Thành cũng là người, anh Thành nói làm bên service ha, thì Mai Phương cũng làm cái nghề có liên quan đó. Ví dụ như một khách hàng đặt anh cái món đó và anh nhắm là anh làm trong khoảng 3 ngày thì anh sẽ hẹn với khách 3 ngày hoặc là 4 ngày để cho cái thời gian đó nó đúng. Nhưng mà thí dụ như là anh thấy cái người đó có vẻ gấp quá thì anh giống như anh sẽ hẹn thôi 2 ngày không? Tại vì Mai Phương làm cái công việc ở trong tiệm á, cũng có mấy người rất là trái nhau nha. Thí dụ Phương á, Phương hỏi là cái này làm xong bao lâu, cái người thợ sửa đó nói là 1 tiếng, thì Phương sẽ nói với khách là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 15 phút để cho người ta tới là có rồi. Nhưng mà có người nói trời ơi, hẹn lâu quá, người ta không đợi đâu, cứ hẹn đại 4-5 phút thôi. Thí dụ người ta tới thì nói người ta ráng đợi thêm chút nữa. Nhưng mà Mai Phương thì lại không thấy cái cách đó nó không work, Mai Phương không có muốn làm như vậy. Nhưng mà có người nói cái đó là cái nghệ thuật giữ khách, thì không biết là anh Thành sao.
4: Còn cái nghề của mình thì cái người mà lấy đồ lấy khách mua thì đã có cái phần hành khác rồi. Theo cái computer nó đã set up rồi. Thì giống như là nó đã trừ hao hết rồi, bao nhiêu mình ngày mình làm bao nhiêu viên nó biết hết rồi. Cho nên mình sẽ không bao giờ bị trễ cái due date. Nếu mà có trễ, nếu có chưa trễ là chỉ có trường hợp giống như mình order pop mà nó bị delay á, bị thời tiết hay bất cứ cái gì delay thì mình
0: báo cho người ta biết.
4: Thì cái bên mà nó liên hệ với khách hàng, anh nó sẽ nói trước cho khách biết. Cho nên mình cái vấn vấn của mình không có liên quan gì đến cái khách hàng hết, nhưng mà khi mà nó gọi ra đó, nó phát cái giấy tới chứ không phải là nó phát giấy thôi. Mình cứ nghe rẹt mình tới, mình cầm tờ giấy lên, nó hỏi đồ mày tới đâu cứ để đó mày.
0: Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn Thành.
3: Cảm ơn anh.
0: Theo các câu hỏi của chị Mai Phương đó, tụi mình trả lời á, là tụi mình thích tới là nó ready. Chứ không có thích là nghệ thuật cái nói 15 phút, 10 phút cho nó nhanh. Thà mình tới mình ready, mình để mình sắp xếp công việc khác. Thí dụ như ok, đi vô sửa cái màn hình ở Apple đi. Nó nói là 7 giờ có. Thì mình biết đó là mình đi shopping này kia cái nọ rồi. Đợi tới 7 giờ có thì mình tới là mình chỉ có pick up thôi rồi. Còn mình tới mình còn chờ nữa là mình tức lắm. Mình xin mời một khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ xin chào.
4: chào một anh và hai chị.
0: Dạ.
4: Tôi thấy cái điều này nó chỉ xảy ra ở những cái thương mại ở của châu Á mình nói chung và Việt Nam mình nói riêng thôi. Còn Mỹ thì tôi thấy làm mấy cái dịch vụ của Mỹ này người ta rất là chính xác. Có thay đổi là 5-10 phút rất là chính xác. Nói đến giờ đó là đến giờ đó. Nhân tiện đây thì tôi không biết là mấy anh chị đi nhà hàng nào như thế nào. Chứ tôi thấy bây giờ, cái thời buổi bây giờ, tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa nhà hàng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nhà hàng người ta ô bế khách hàng lắm.
0: Dạ.
4: Tôi đi nhà nào tôi thấy họ cũng sơ bịch một cách, nó không có nhiệt tình. Nhưng mà đồ ăn ra rất là nhanh. Tại vì họ muốn giữ khách.
0: Dạ.
4: Bây giờ cái dạng mà người ta nhà hàng cần khách ấy, nó rất là cần luôn cái sự tồn tại của người ta, sự tồn vinh người tồn cái business của người ta. Thành ra tôi thấy nhà hàng bây giờ đã thay đổi rất rất nhiều so với trước đây rồi.
0: Tôi
4: đã làm cái đi vô một cái nhà hàng nó phải nói là nó lâm băm quá. Chứ còn thật sự là tôi thấy đa số, tôi nói giờ đa số trong thời điểm này nha, nhà hàng người ta đã tốn lợi rất là tốt. Chỉ riêng có một cái dịch vụ mà từ xưa giờ mà chưa bao giờ thay đổi mà góp ý rất là nhiều đối với lại cái văn phòng bác sĩ người Việt Nam. Tôi hiện đây tôi cũng qua cái cà phê sáng này tôi cũng gửi đến những cái văn phòng bác sĩ Việt Nam, mình thấy cải tiến đi. Ví dụ mình làm sao trễ 5 phút 10 phút là tôi đi bác sĩ lúc nào cũng bị trễ từ 1 tiếng trở lên. Mình rất là bực bình. 11 giờ, 12 giờ rưỡi chưa vô. Đó là những cái đó. Tôi góp ý với lại những cái văn phòng bác sĩ. Cụ thể là những cái văn phòng bác sĩ. Nên hãy chỉnh đốn lại đó. Đó là cái điều ưu tư. Chứ còn nhà hàng thì tôi thấy bây giờ đa số rất ok lắm.
0: Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào chị.
5: Xin chào hai chị với lại anh Bộ Kiểm. Tôi tên là Quyền. Tôi cũng có nghe cái chương trình này vui á, và đề cập tới cái vụ mà sơ bịch á, thì tôi cũng có cái chuyện cách đây cũng mới có một tuần lễ thôi. Xe tôi bị đụng xe thì tôi lên insurance, thì cái hãng insurance á, nó có gọi cho tôi, nó bảo là mà cô gọi là muốn cái hãng nào mà sơ bịch. Tôi dẫn đến thì cũng là cái hãng mà cái dealer mà tôi mua xe, thì tôi đưa tới thì cái người mà estimate cái chiếc xe tôi á bảo đảm nói cho tôi á là 2 tuần lễ sửa chiếc xe xong. Rồi cái đó, tại vì tôi lấy insurance thì insurance nó nói là nó tới này tin mét thì nó nói là 2 tuần lễ thì nó cho tôi có mướn xe có 2 tuần thôi. Đến khi mà gọi là tôi mướn đúng 2 tuần á thì nó tôi mới gọi là lo á, tôi mới gọi lên tụi nó, tôi hỏi cái người mà sửa xe, thì cái người đó bắt phone nó nói là xe mày á đem mệt nhiều quá, 2 tuần lễ nữa. Tôi mướn xe ở chỗ đó luôn. Cái xong cái insurance nó nói với tôi phải gọi lên trên insurance là tôi cần thêm 2 tuần nữa mướn xe. Thì tụi insurance nó không chịu, nó nói nó cho có 1 tuần à. Nó nói để nó gọi lên cái chỗ sửa xe nó nói chuyện, chỉ 1 tuần lễ thôi, mày phải trả xe. Đó, cái đến thì đúng 1 tuần lễ rồi, tôi lại gọi lên nữa. Mà cái ông sửa xe ông rất là kỳ, tại vì lúc mà ông estimate đó, ông nói là sửa 2 tuần à. Tại sao ông nói 2 tuần lễ nữa, thì tôi tính của tôi thì tôi cũng hơi nóng hơn, tôi mới nói là sir, before you say two weeks, now you say 2 more. Cái ông bực mình, ông nạt tôi, ông đeo, ông nói tao nói vậy đó, mày muốn sửa còn không sửa mày đem xe về đi. trời ơi, mà mình đã mua xe ở chỗ đó rồi mà nói như vậy, giống như là mình đã bị ở trong đó rồi, bây giờ mình đem xe về.
0: Bây giờ mình đem xe về sao? Bây giờ tháo banh ra hết rồi, mình sao mình đem?
5: Nó
0: trong cái thế của mình, họ làm vô cái thế vậy.
3: Dạ.
5: Thì đó là hạng Mỹ.
0: Ừ, hạng Mỹ cũng bị luôn.
3: Hạng Mỹ mà tại vì họ thấy mình cũng hiền, kiểu như mình không có ấy, chứ còn gặp người khác mà đúng rồi, họ thưa ra nó thì cũng sẽ phiền á.
2: Chưa chắc là Mỹ họ thấy mình hiền đâu.
0: Mình đâu có
2: nhiều
0: hiền.
2: Nhiều người cũng giữ gì gì. Theo tôi đó thì thực ra mà nói Việt Nam hoặc Mỹ hoặc là bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, ai cũng có những cái cá tính riêng của họ. Họ làm chủ, đôi khi họ lấy cái quyền làm chủ, họ tỏ ra ta đây phách lối. Mà nếu mà những cái hãng xưởng mà có đàng hoàng, họ được đi huấn luyện một cái cách để mà tiếp xúc với lại quần chúng, với customer làm sao. Còn những cái đơn vị độc lập đó, họ tỏ ra ta đây là cái chuyện bình thường. Việt Nam cũng hống hách không thua gì
0: mấy
2: Mỹ.
0: Mấy cái tiệm đó âm thầm đóng cửa rồi.
2: Chưa hẳn à nha, chưa hẳn.
0: Phải không?
2: Chưa hẳn.
0: Trời ơi, giống như chỉ đi
2: trăm
0: một lần.
2: Trăm người bán vạn người mua.
0: Thì thích định rên thôi. Chứ gặp như chỉ làm sao chỉ quay lại, đâu có khách mà trung thành lâu dài.
2: Bây giờ chị có nói trên Cà Phê Sáng cũng nhiều người nghe. Nhưng mà chưa chắc là họ đã tẩy chay cái chỗ đó. Mình
0: thôi,
2: không biết được.
0: Cái đó là họ chỉ ngồi đó câu cá.
2: Có thể thích cái người đó, Vũ Kiềm có thể không thích cái người đó. Cho nên cái đó là cái chuyện bình thường.
0: Thích thì sao được, giam hàng ta, giam xe người ta phải mướn xe cả tháng trời, ai mà thích anh.
5: Dạ, phải gọi lên insurance đó, bà gọi insurance đó.
0: Rồi cuối cùng chị có giải quyết được không chị, hay là ngậm đắng nuốt cay luôn chị?
5: Thì giải quyết được, sau đó đã, tôi cũng gọi quá trời luôn, rồi tôi để message. Cái qua cái ngày hôm sau tôi gọi thêm một lần nữa cho insurance, tôi báo là bây giờ nó nói là như vậy, phải thêm một tuần lễ nữa. Đó, thì insurance sao á, nó cũng đã ấy xong hồi cái, nó gài máy, nó nói mày có muốn gặp manager không? Tôi bấm luôn, dài mấy tôi cũng bấm mới gặp manager. Thì qua tới ngày hôm sau tôi gặp cái người đó là manager, thì người ta nói là thôi bây giờ tao cho mày thêm một tuần lễ nữa, là chắc chắn là bán mướn xe chỉ một tháng thôi. Còn nếu mà quá lắm là mày phải bỏ tiền ra mày trả cái tiền xe mướn. Đó. Xong cái thấy là mình thấy mình cũng khỏe rồi, mình thở phào rồi. Tại vì cái thằng sửa xe nó nói là một hai tuần lễ nữa là cũng là đúng một tháng thôi, ok. Rồi cái chị biết không, đúng đó đó, tôi cũng lo xa không, tôi mới gọi phone nó trước 2 ngày. Tôi gọi là cái xe tôi xong, chưa. Đó, cái lem năm bờ dậy dậy. Xong cái nó đem nó nói là nó chưa biết, khi nào nó xong nó sẽ gọi. Cái đúng cái ngày mà gọi là trả xe đó, thì tôi gọi cho cái thằng mà mướn xe đó, tôi nói là mà nó không nói giờ giấc gì hết, nó làm giống như là mình gọi là
0: nó tức chị rồi đó, nó tức chị rồi
5: đó. Tại mình thì cái gì cũng vậy, phải có uy tín.
3: Còn
5: nếu mà gọi là mình sửa xe, mình phải nói trước với lại cái người ta giao xe nó, tôi nói 2 tuần, nhưng mà trong 2 tuần đó nó có một cái gì chốt bộ gì á thì tôi nói trước cho biết như vậy. Có để cho mình không, đằng này hả, mình nói nó còn giống như là nó giận mình.
0: giận là mình border, người ta đang sửa xe mà gọi hoài đó. Giống như anh Thành nói vậy. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện nha.
3: Dạ cảm ơn chị.
2: Dạ chào chị.
3: Dạ chị. Chú Lương á, chú Lương nói á là buôn bán thì thật thà là cha thằng dạy, mà nói đi nói lại là cha thằng khôn. Như vậy là chú Lương đối với chú thì nói là buôn bán phải có nghệ thuật. Ý là không có, nhưng mà cứ nói có đi rồi từ từ rồi mình mời khách hàng một cái khác, phải không? Không hiểu là có phải là chú Lương nói với cái ý đó hay không. Nhưng mà riêng đối với Mai Phương đó thì nếu mình là chủ doanh nghiệp á, mình là chủ cái tiệm đó, thì mình sẽ nhắc nhở nhân viên của mình là luôn luôn nói thật với khách hàng. Đối với Mai Phương là như vậy, bởi vì mình là người khách, mình đi ăn mà mình bị về mình rất là bực mình. Và cái feeling của mình là có những người ta tuyên bố thẳng không bao giờ quay trở lại, thì mình phải dặn cái người nhân viên của mình là nói cho đúng sự thật.
0: Cái chuyện mà hồi xưa mà buôn bán lương lẹo là nói đi nói lại đó, là bây giờ là không có quớt đâu chú Luân ơi. Tụi mình thí dụ như đi thay bánh xe đi, bây giờ app á, nó process tới đâu là nó cho mình biết hết. Mình thấy thích lắm. Cho dù mình ngồi trong phòng đợi đi nữa thì mình vô cái phone mình biết là cái xe mình họ đang làm gì. Họ đang thay bánh, họ đang làm cái gì, làm gì. Thì cái đó làm cho cái người khách hàng rất là thoải mái. Cái xe tôi đang được sửa, cái xe tôi đã sửa tới đâu, SMS là chừng nào xong nó có hết. Thành ra cái đó là cái thời đại bây giờ, người ta rất là quý trọng cái thời gian của người ta, cho nên người ta biết là ok chuyện gì nó đang xảy ra. Ngay cả mình order một món hàng, mình biết là nó đi tới đâu. Mình vô mình coi cái tracking number, mình biết nó đang ra tới hải quan, nó đang đi vô tới chỗ để chuyển hàng, nó đang đi delivery, mà thậm chí là nó nói là còn 10 stop nữa tới mình, còn 5 stop nữa tới mình. Mình thấy cái đó là cái điều mà nó văn minh, mà nó rất là hữu ích cho cái thời đại chúng ta ngày hôm nay. Thì hy vọng thì tất cả mọi cái dịch vụ, kể cả từ nhà hàng cho tới những cái dịch vụ, chúng ta tuân thủ cái vấn đề giờ giấc là cái điều phải nói là ngày nay người ta rất là cần.
3: Dạ, và cái uy tín nữa. Có thì mình nói có,
0: không thì không.
3: Tha rằng là mình để cho khách người ta đi ra ngày hôm nay vui vẻ, nhưng ngày hôm sau người ta quay trở lại, đúng không?
0: Đồng ý.
2: Cái đó tôi nghĩ đàn ông thực hiện được, chứ còn đàn bà, con gái, phụ nữ thì chắc là không.
0: Riêng cái chuyện mà mấy chị mà make up á, mà mấy chị không có thời gian để cho mấy anh biết á, thì cái chuyện đó là không thay đổi được.
2: Không, tại vì Nhật Trường hoặc là nhạc sĩ đã nói rồi, con gái nói có là không.
0: Cái chuyện
2: cho
0: mà
2: nên đừng nghe lời con gái.
0: Chuyện mà khi mà đi tiệc mà mấy anh hỏi chứ em make up tới mấy giờ là xong thì không có câu trả lời. Và cái chuyện đó là hiển nhiên, và các anh đừng có cầm lên và đừng
2: con
0: có...
2: Con gái nói có là không.
0: Đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
3: Dạ, xin kính chào.
0: Ồ, không, ngày mai,
3: dạ,
0: tuần sau.
3: Thứ hai tuần sau.
2: Đẩy chay.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Beller. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Beller hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
15: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Wow, hôm nay thứ sáu rồi, chúng ta cũng sắp sửa đến những ngày lễ kéo dài. Quý vị, Tường Minh khỏe không? Có chương trình gì không?
0: Dạ, chắc chắn rồi, không lẽ không có.
1: Đúng rồi, đúng không? Nên là qua những ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta cũng có những cái treat ourselves better, phải không? Buổi sáng ngày hôm nay, quý vị, thị trường chứng khoán thì nó không được đẹp lắm, mặc dù có những cái con số report ok, nhưng mà bởi vì cái con số report này về đặc biệt công việc làm mà người ta đoán rằng cái lãi suất sẽ bị tăng lên, đó là những cái rà đoán bên ngoài, nhưng mà nó làm ảnh hưởng cái thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay, riêng về Dow Jones thì giảm 258 điểm, 53.427 điểm, Nasdaq giảm 54 điểm, 26.529 điểm, S&P 500 giảm 24 điểm, 7.725 điểm, vàng giảm 59 đồng 60 xu, 4.480 đồng 30 xu cho một ao vàng, dầu thô giảm 1 đồng 65 xu, 89 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 6.21, 30 năm là 6.83. Quý vị thấy nó lên một chút xíu đúng không? Vàng Việt Nam mua vào 145.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 148.600.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay, đúng ra cái bản tin này thì thị trường khoán sẽ tốt quý vị, bởi vì cái công ăn việc làm vào tháng 8 đó, theo Bộ Lao động cho biết rằng nó đã tăng lên 162.000 người được cộng vào tháng 8. Đây con số cao, đây gọi là wave over, cái sự tuyên đoán của các nhà kinh tế gia, tức là nó lên rất là cao, thì 162.000 không phải là con số nhỏ. Trong khi đó thì ngày chiều ngày hôm qua, sau khi một cuộc họp với cả cổ đông, thì Volkswagen, cái hãng xe lớn đứng nhất của Đức, quý vị, họ cho biết rằng họ sẽ cắt giảm đến 50.000 công việc làm. 50.000 đối với thị trường đó là con số lớn, nhưng đối với công ty này là con số nhỏ, nhưng mà nó ảnh hưởng đến, bởi vì họ nói rằng cost cutting, tức là cái giảm chi phí khi mà cải tổ lại cái hệ thống về chi phí của cái công ty này. Cái vấn đề ở đây, quý vị, Đức họ có 4 cái công ty khổng lồ nằm ở tức là cái plan đó, mà nó làm rải rác, châu Âu có, ở Mỹ có. Nhưng cái vấn đề chỗ này, họ cho biết rằng tại sao mà cái sự buôn bán làm ăn xe của họ nó càng ngày bị decline, nó bị giảm. Nếu vị nào đã một lần bước qua châu Âu rồi đó, vị sẽ thấy lý do tại sao. Vì hiện tại bây giờ châu Âu họ sử dụng xe của Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt về cái dòng xe BYD và những dòng xe rẻ tiền khác, quý vị. Rất là nhiều xe điện. Ở châu Âu đó, không phải là chúng ta ở Mỹ hay là một quốc gia nào khác. Châu Âu chúng ta biết là thành phố, như chúng ta đi vào đi qua Thụy Sĩ cũng vậy, đi qua Pháp cũng vậy, và Đức cũng vậy, Tây Ban Nha cũng vậy. Greece là gì ta? Là Hy Lạp. Quý vị đi thử một chuyến châu Âu một lần cho biết là gì, không đi nữa. Ví dụ theo Tiến Dũng nghĩ là như vậy nha, cá nhân mình thôi. Nhưng mà cái thành phố nó nhỏ nhỏ đó, người ta đi xe điện nó rất là tiện, vì nó tiện lắm, đi chỗ này chỗ kia, đi mua đồ cũng xe điện chạy vòng vòng, mà nó không, tại đa số những chiếc xe ở bên châu Âu họ nó chạy bằng diesel, chạy bằng dầu chứ không chạy bằng xăng nha, nên nó mắc lắm, vì xăng dầu nó mắc vô cùng. Mà đi cái xe điện á, mình thấy là nó tiện quá đi, nó vừa rẻ mà nó tiện, đi từ điểm A điểm B khoảng chừng vài cây số thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm, không cần phải mua chiếc xe xăng cho mất tiền mà lại tốn tiền xăng. Nên cái hãng xe của Trung Quốc họ bán xe điện rất nhiều ở châu Âu, lý do đó mà làm cho những cái xe như là Mercedes, Volkswagen, Volvo, rồi nhiều chiếc xe của châu Âu hiện tại giờ họ bị decline, tức là bán rất là khó. Và trong một cái vấn đề đó thì làm cho dẫn đến chuyện cắt giảm nhân viên, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái trade giữa Hoa Kỳ và Canada. Hôm chiều ngày hôm qua thì ông Thủ tướng Mark Carney tuyên bố rằng Ottawa, tức là Canada, sẵn sàng sẽ ngồi xuống nói chuyện với Hoa Kỳ một lần nữa. Tức là đây là dẹp tất cả những cái gút mắt bên ngoài lề đi, tập trung vào cái điều khoản nào mà có lợi cho cả hai nước. Đồng thời ông cho biết rằng trước đây có những cái hiểu lầm, tức là ông Lunit nó biết là ông McCartney đã walk away from the best deal in the world với lại Canada. Nhưng mà bây giờ thì ông Thủ tướng Canada nói rằng ông muốn là ngồi xuống nói lại cái cuộc gọi là thương mại để mang lợi ích cho người lao động trong hai giới ngoặc. Lý do tôi biết rằng trong gần đây, những cái doanh nghiệp, những cái công ty hãng xưởng, họ chỉ trích rất nhiều bởi vì cái số người thất nghiệp ở Canada lên tột đỉnh quý vị, và người ta đã biểu tình. Chúng ta thấy rằng hai cái bề mặt, cái người Canada biểu tình yêu cầu ông Mark Carney này trình bày rằng tại sao ông walk away from cái deal với Hoa Kỳ mà làm ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của quốc gia Canada và đặc biệt chúng tôi lại bị ảnh hưởng. Thì những cái đó chúng ta ít nghe truyền thông nói nhiều, nói về cái đó, nhưng mà ngược lại họ thấy những cái số nhỏ mà phản đối về cái chuyện Hoa Kỳ đã đánh thuế lên Canada, đó là cái phần mà chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mà trước mắt mà rõ ràng giấy trắng mực đen là ông Mark Carney, ông nói như thế này: chúng tôi, we are ready, sit down, để ngồi xuống đàm phán cái thỏa thuận ngay khi phía Mỹ lúc nào sẵn sàng cho tôi biết. Nó đơn giản như thế này: we are ready, chúng ta ngồi, tôi vô bàn, tôi ngồi trước nè, anh khi nào anh nghỉ xong rồi, thông suốt, anh sit down. Thì Dũng nghĩ rằng, theo Tiến Dũng nghĩ á, thì nên ngồi xuống nói chuyện với Hoa Kỳ và Canada, là hai quốc gia này không thể nào mà gọi là bôi mặt nhau được cái việc. Cái vấn đề là Canada nằm ở cái thế là hạ ở dưới, chứ không phải là trèo dưới, vì nên càng đấu tranh với Hoa Kỳ. Chưa kể cái chuyện, nếu mà tính xa ra đó, nếu mà Canada một ngày nào đó Nga hay là một quốc gia nào rồi chiếm đánh Canada, Canada không có gì để chống lại, vì thật sự không có gì để chống lại. Nên Canada mà cương với Hoa Kỳ là một cái thế gọi là hoàn toàn không có lợi. Nike, sáng hôm nay Nike tuyên bố đóng 11 cửa tiệm. Thì biết rằng Nike là một cái thương hiệu mà rất là nhiều người thích cái việc. Nike, Adidas, đây là hai cái thương hiệu dài mà người ta thích lắm. Nhưng mà Nike có thấy thượng phong hơn. Nhưng cái vấn đề tại sao đóng cửa nhiều như vậy, 11 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Họ cho biết như thế này: cái slumping sneaker seller bởi vì hàng giả quá nhiều. Hàng giả quá nhiều. Cái việc đơn giản như thế này. Thí dụ quý vị bán một cái món hàng gì đó, một ngày, thí dụ chúng ta bán phở đi, thí dụ đơn giản thì hiểu đi, hôm nay tôi ăn phở, ngày mai tôi ăn phở, nhưng ngày mốt tôi ngán tôi không ăn phở nữa, tôi ăn cái khác, ăn cơm tấm, đúng không? Nhưng mà cái đôi dài nó lại khác, ai cũng phải cần đôi dài. Mình mang đôi dài một năm, hay lắm đó là mang được năm thứ hai là mình thay dài mới. Mà cả thế giới này 8 tỷ dân quý vị, nên cái dài họ lúc nào cũng cần, hay là cái vỏ xe cũng vậy, quý vị đồng ý không? Nên cái này cái nhu cầu thiết yếu, phải cần thiết. Nhưng mà tại sao đóng cửa? Tại sao lại bán bị hạ như là bị decline như vậy? Lý do đơn giản, vì giải thích tức là họ nói là dài giả nhiều quá đi. Tức là cái lượng dài bán ra, thí dụ nha, một tuần bán 10 đôi. Chúng tôi bán 10 đôi ở đó giờ, nhưng bây giờ bán còn có 8 đôi. Ủa vậy hai đôi kia những người kia không mang dài, nó mang chân khâu sao? Không, bởi vì dài giả là hai cái đôi dài giả ngoài kia. Người ta mua dài giả, người ta không mua dài thiệt. Bởi vậy, hiện tại bây giờ cái Nike và cũng như là Adidas là những thương hiệu brand name nhưng mà decline sale bởi vì đồ giả nhiều quá. Hiện tại bây giờ cho biết là những cái tiểu bang đã bị đóng cửa cái Nike này, có những tiểu bang đóng cửa bớt lại như là Texas đóng một tiệm, New Jersey đóng một tiệm, Illinois, North Carolina, Georgia, Florida, Missouri, Maryland, Kentucky, trong đó có một cửa tiệm rất lớn ở tiểu bang California. Bản tin cuối cùng của sáng nay, AI ngày hôm nay, Almond, cái anh chàng này Sam Altman, là anh chàng này là trùm về AI quý vị. Anh nói rằng quý vị chuẩn bị chưa, sẵn sàng chưa, seatbelt, superhuman in some area already, tức là một cái gọi là ta người, cái này là gọi là ông cái superhuman là người siêu nhân, một cái trí tuệ nhân tạo mà nó vượt qua con người xa xa lắm luôn. Họ nói là vượt so far far away from human brain, tức là một cái công nghệ AI mà đã vượt xa hoàn toàn con người và hiện tại đang chiếm lãnh một phần nào đó trong một khoảng, nó là cái area nào đó mà họ không có release cho biết. Nhưng mà anh nói rằng quý vị chuẩn bị đón nhận cái này chưa, cái vấn đề ở chỗ này vì hiện tại giờ cho biết là AI đã tràn lan hết luôn, vì một số đông là yêu chuộng AI, một số ít là không thích AI, bởi vì AI là một cái mô hình người ta thể sử dụng nó để lừa gạt người khác. Cái vấn đề thì nhắc nhở vị đây, nếu vị không có bắt kịp AI, chúng ta sẽ thua Trung Quốc. Trung Quốc bị vài ngày trước đó, họ đã khoa trương một cái đội binh tinh nhuệ bằng AI, tác chiến trên mọi địa hình. Và họ cũng làm cái show này trên cái chương trình American Got Talent luôn. họ show up cho cả thế giới biết. Nhưng khi nào quý vị tưởng tượng Hoa Kỳ mà đi chậm hơn Trung Quốc là chúng ta chắc chắn sẽ có một cái thế rất là bất lợi. Nên AI bắt buộc Hoa Kỳ phải làm mọi cách hơn Trung Quốc. Nhưng mà một số ít mà ta bị lừa đó, thì chúng ta cũng nên nghe truyền thông một chút xíu, hoặc là biết người chia sẻ thông tin chúng ta biết là chúng ta không bị lừa. Thưa quý vị, xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc từng quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời
11: Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi

0: Tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
7: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức. Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569. Kristen Quỳnh, 832-213-8899. Khánh Dư, 832-455-9949. Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng, kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
6: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
7: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
6: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
7: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
6: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
7: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ trí linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
8: Vâng ư, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị ạ. Dạ, hôm nay thì cũng là thứ tư rồi, cũng là giữa tuần mà ngày hôm nay là cũng là thứ tư. Thì thứ hai tuần sau là mình đã tới ngày lễ là 2 tây tháng 9, là cũng là lễ lao
1: Năm
0: động.
1: năm tháng 9
0: 5 tháng 9 là mình là lễ lao động, cho nên là mình sẽ có nhiều cái nhiều tiết mục, nhiều chương trình, ví dụ như là ăn uống, tụ họp với gia đình
1: Dạ rồi,
0: và
1: thứ hai
0: đi
1: tới sẽ là
0: chơi.
1: ngày 7 tháng 9 thì chắc là
0: Dạ.
1: mình sẽ không có like đó quý vị. Nên là những quý vị nào đang có muốn săn những cái deal hấp dẫn thì chúng ta tranh thủ like ngày hôm nay với thứ sáu luôn giùm em nha. Mỗi buổi like sẽ có mỗi chương trình khác nhau, quà tặng khác nhau. Nên quý vị canh show bữa nào thì chúng ta sẽ có bữa quà tặng của bữa đó. Ví dụ như
0: Dạ.
1: quà tặng hôm nay thì thế nào thơ hà?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quà tặng đó chính là quý vị gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh tráng ạ. Bịch bánh tráng này là bánh tráng khoai tây nướng vị gà lá chanh. Ngoài ra Vinashop cũng sẽ có vị cong biển và vị BBQ nữa ạ. Thì
1: Dạ.
0: rất là nhiều vị cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như mình thích ăn gà lá chanh có cái vị gà gà rồi này kia, hoặc là mình thích ăn vị cong biển cũng có vị cong biển, có thêm vị wagyu thịt nướng cũng có luôn. Ngoài ra thì ví dụ như quý vị mà mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị mua thêm một bịch cá cơm này chỉ có giá 8 đồng mà thôi. Nếu mà muốn phi luôn một bịch này thì mình sẽ là mua trên 250 Mỹ Kim, sẽ được
1: Đúng
0: tặng ngay
1: rồi.
0: một bịch này ạ.
1: Chúng ta có thể được add on ngay một bịch cá cơm với giá 8 Mỹ
0: Dạ.
1: Kim khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim nha quý vị. Và những cái
0: Dạ.
1: phần quà này chắc chắn là mỗi một cái điều kiện nó sẽ khác nhau, chứ mình không có gộp chung lại nha. Ví dụ như quý vị mua trên 50 mà dưới 100 thì chúng ta tặng ngay một bịch như thế này. Còn nếu quý vị mua 100 đã thì dưới 250 thì chúng ta có
0: Dạ.
1: thể add on vào order của mình một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn, thay vì
0: Dạ.
1: phải trả 10 Mỹ Kim thì chỉ có 8 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ
1: Còn
0: đúng.
1: nếu quý vị mua trên 250 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng free ngay một bịch cá cơm này về để mình dùng thử. Thì 250 Mỹ Kim thì có rất là nhiều ở sản phẩm ở shop, ví dụ như chúng ta có thể mua 4 hộp dầu vàng thiên tế, chúng ta được free shipping rồi nè.
0: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 2702 ạ.
2: Alo.
0: Dạ, con chào cô ạ.
2: Có bán đông trùng hạ thảo không vậy cô?
1: Dạ
0: Dạ
1: có.
0: vâng, bên con có đông trùng hạ thảo ạ. Đông trùng hạ thảo 950 trên tay con đây cô ạ. Hôm nay là mình có một cái deal rất là hời cho cô. Ví dụ như một lọ này sẽ là 90 viên, sẽ giá là 108 đồng, mua một tặng một, tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu. Nhưng trong live show ngày hôm nay mình đang có chương trình cho lễ, đó chính là mua 3 lọ giá chỉ có 150 Mỹ Kim thôi ạ.
1: Nếu như cô muốn mua
2: Ở
1: có
2: chỗ sao
1: chai
2: ta?
1: lớn không á, cô nghe trên phone giùm con nha, cô nghe trên tivi nó hơi bị chậm. Còn ví dụ nha, bình thường cô sẽ mua một chai là 108 Mỹ Kim, thì ngày hôm nay cho cô một cái deal là 3 chai với giá 150 thôi.
2: Vậy là 3 chai 150.
0: Dạ đúng
1: 3
0: rồi.
1: chai mỗi chai 90 viên.
2: Vậy thứ hai cô có mở cửa không cô?
1: Thứ
0: Dạ
1: hai
0: thứ
1: con có
0: hai
1: mở cửa, lễ con có mở cửa.
2: vậy thứ hai tôi mới xuống lô le lấy được không?
1: Dạ
0: Dạ
1: được, nhưng mà
0: được
1: cô
0: ạ.
1: tới sớm giùm con nha, có thể đóng cửa sớm.
2: Mấy giờ đóng cửa?
1: Con chưa biết, tầm chắc 4 giờ, 5 giờ gì đó.
2: Ồ, ta tôi xuống là cỡ 12 giờ à.
1: Dạ vậy thì
0: Dạ
1: ok cơ.
0: vâng. Dạ
1: Dạ.
0: vâng,
2: vậy
0: dạ.
2: là 3 chai tặng, vậy có tặng gì không?
1: Cô gọi live show là con tặng cho cô một bịch bánh tráng thêm rồi đấy ạ. Bánh tráng khoai tây.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ, con ghi tạm cho cô như vậy. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha.
2: Ok
1: Dạ,
2: bà,
1: con
2: cô
1: cảm
2: Nhã
1: ơn.
2: gọi đi.
1: Dạ rồi,
0: Dạ
1: Nhã
0: vâng,
1: sẽ
0: có
1: gọi
0: gì thì
1: cô.
0: Nhã sẽ gọi lại cho
1: Dạ,
0: cô.
1: con cảm
0: Dạ.
1: ơn cô.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm
1: Dạ
0: ơn cô.
1: rồi. Và vị khách hồi nãy là 5025 á, cuối show 1 á, có gì gọi lại giùm em với nha. Bây giờ mình bắt đầu vô like lại rồi. Và những quý vị nào đang xem live show có muốn gọi thì vui vòng gọi liền giùm em, số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại đang có một số phone trên đường live, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
3: Alo, anh Thư.
1: Dạ, cô
3: Anh Thư
1: Tina.
3: đây.
1: Dạ.
3: Cô muốn mua cái hành tăng mấy hôm nay thì nó cũng
1: Dạ vâng. Dạ. Dạ rồi, con gói hàng mất rồi. Con cứ ghi trước đi rồi cô cứ gặp đơn. Dạ.
2: Cái hồng sâm trên nó có con nhớ bữa hôm trước hình như có hồng sâm phải không?
1: Ở đây là nó có hồng sâm với nước lựu là 79, bây giờ sale còn 65. Còn không thì con có loại
2: cái nước lựu nó là hồng, cái nước lựu nó là hồng sâm. Con muốn cái hồng sâm mà cái chai để mình múc ra mình pha nước mình.
1: À con có luôn, một đó là hũ cao cốt. Dạ cao cốt hồng sâm. Thì cái hũ đó là 240 gram và 219 đô.
2: Ủa cô nhớ có những cái loại nào mà có bữa hôm bác có 99.
1: À có một loại nữa. Dạ có. Một loại nữa là hồng sâm táo đỏ linh chi là 99 đô mua 2 tặng 1.
2: Ok thôi để đó lên rồi. Cô ngày mai cô gọi cho anh Thư.
1: Dạ dạ ok cơ. Gửi
2: đi rồi nghe không?
1: Dạ đúng rồi con đóng tuần gửi rồi. Dạ, có gì chút con gọi cô cho, con ghi trước cái này đi rồi sau đó tí con gọi cô rồi con báo thêm mấy cái promotion kia cho cô luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ, dạ, dạ rồi, con
0: cảm
1: ơn cô
0: Tina.
1: Dạ,
0: cảm ơn cô Tina.
1: Dạ,
0: dạ, có gì chị Anh Thư sẽ gọi lại cho cô.
1: Dạ rồi, con cảm ơn, con chào cô.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có số phone trên đường line ạ, mời quý vị lên tiếng giúp em ạ. Dạ, 8146, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, chào cô Dung.
4: Dạ,
1: dạ chào cô ơi. Dung. Dạ.
0: Chào cô Dung.
1: Hôm nay cô khỏe cô ha. Dạ.
4: Khỏe, cảm ơn cô.
1: Dạ.
4: Tôi thấy có cái xanh và một cái túi 100 gói nha.
1: Túi 100 gói. Hiện tại bây giờ đang đang cũng ít hàng á cô nên một túi như thế này là 100 gói với 99 đô mua 3 tặng 1 á cô.
4: Ờ không mua một và tặng thêm một con.
0: Hộp
1: trà hồng trà xăm. Dạ đúng rồi. Vậy hôm nay con giữ lại cho cô cái promotion đó nha. Cô lấy một cái hộp 100 gói đó nha.
4: Cái túi 100 rồi tặng thêm một cái hộp trà xăm đó.
1: Dạ đúng rồi. Dạ con giữ lại cho cô cái promotion này.
4: Tôi mua tận đó nay cái này cũng nhớ không cũng nhiều lắm.
1: Dạ dạ.
0: Dạ.
1: Rồi con gửi
4: cho cô. Vậy để tôi phần đó nha.
1: Dạ rồi.
4: Cho bộ có cho tôi mình bán ở đây hả?
1: Dạ
0: này,
1: đúng rồi
0: cô
1: đó,
0: mua
1: cô.
0: Trên một chao cô mua trên 50 mỹ kim đã được tặng một bịch bánh này ạ. Hoặc là cô đã mua 100 thì cô nếu mà muốn ăn cá cơm thì mình sẽ add thêm cái này vô với giá 8 đồng thôi ạ.
4: Thì cho nghe thêm một cái túi sâm lựu nữa này ạ.
1: Dạ lấy thêm một cái sâm lựu, lấy một dạ, túi sâm lựu đây là hôm nay đang sale còn 65 ạ.
4: 65 đồng phải không?
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi
0: đúng ạ.
1: Rồi con ghi cho cô Dung rồi.
4: Để, dạ để coi coi có gì thích nữa. Cái tôi thì cô cũng biết cái đặt tôi cũng hơi ra cái thùng bưng hay
1: dạ
4: nào.
1: Đúng rồi cô Dung mua nhiều mà cô cứ coi tiếp nha rồi có gì gọi tụi con. Dạ
4: đừng dài sao thấy dáng cô
1: dạ
4: một mỹ nhân nữa à.
1: Mỹ nhân kia có chuyện bận rồi cô. Dạ.
4: Dạ
1: rồi cô Dung chút cứ coi lại từ từ sau.
4: Dạ
0: dạ,
4: dạ
0: dạ vâng
1: con cảm
0: dạ,
1: ơn
0: vâng, con cảm dạ. ơn cô. Dạ có gì sẽ gửi lời thăm cô Vân. Dạ, dạ. Rồi dạ
1: con cảm ơn cô Dung.
0: Dạ cảm ơn cô Dung. Dạ vâng. Dạ và cũng sẽ có thêm một số phone đang trên đường line đang chờ nữa thì mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello cô chú ạ.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Hello, dạ, chào cô.
1: Con nghe được đây
5: hello.
1: Rồi. Dạ.
0: Dạ, con chào cô ạ.
5: Con.
1: Dạ.
5: Hồi nãy cô nói vụ sâm á, sâm đen nhưng mà bây giờ hơi giờ để sâm hồi chưa có thì cô mua cái dầu dầu thiên tế á.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, lấy dầu vàng thiên tế cô ha. Cô luôn lấy mấy hộp?
5: Lấy 2 hộp đi.
1: Dạ rồi, ok cô. Chúc mấy bạn gọi cô.
5: Hai hộp có chỗ gì không?
1: Có, cô gọi xô là con tặng cho cô một bịch bánh rồi thế này rồi nè. Còn bây giờ là mua hai hộp dầu vàng là trên 100 rồi. Nếu mà cô muốn ăn cá cơm á thì cô có thể bỏ thêm 8 đồng thôi thay vì bình thường là 10 đồng lận đó.
5: Ừ, hai hộp á.
1: Dạ rồi, dạ, có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha rồi cô có thể chốt quà nha. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Con cảm ơn. Dạ.
0: Dạ.
5: Vậy cho gì vậy con?
1: Dạ chút nữa mấy bạn gọi cho cô tại tín hiệu nó hơi không được rõ cho lắm á, mấy bạn gọi lại cho cô rồi báo quà nha. Con cảm ơn cô.
5: Rồi.
1: Dạ, dạ, con chào cô.
0: Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô, con chào cô ạ. Dạ, thì ngày hôm nay Robinson rất là hấp dẫn hai chị Thư.
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: Ví dụ như em xin nhắc lại một chút đó, chính là một hộp sòng xăm nước lụ trên tay em là cái hộp nhỏ của trong nguyên hộp lớn này. Nguyên hộp lớn này mình sẽ có 6 hộp nhỏ như thế này, gồm 30 gói. Mình sẽ có giá là 79 Mỹ Kim, đang trong live show sẽ còn giá là 65 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, chỉ có trong live show, sau live show là hết. Và xăm mình thì Vinashop mình cũng vẫn còn là rất là số lượng rất là có ít, cho nên hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt đơn.
6: Dạ, dạ. Em cho chú đặt hàng cái collagen yến em.
0: Dạ, dạ vâng, collagen yến.
6: Dạ. Một ha.
1: Dạ, dạ đúng rồi, hôm nay đi tốt lắm ạ. Dạ.
6: Kiểu lại cái mà thạch treo gì nữa đó mà những mình mua thì nó giá bao nhiêu em?
1: Dạ, 29 Mỹ Kim ạ. Dạ.
6: Thạch treo gì giá bao nhiêu em?
0: Dạ, 29 Mỹ Kim ạ, một hộp ạ.
6: Thạch treo gì là bao nhiêu?
1: 29 đô ạ. Dạ, 29 đô.
6: 29 đô thạch treo gì?
1: Dạ đúng rồi.
6: Mà cái này của Đại Hàn đó em.
1: Dạ đúng rồi đấy ạ.
6: Thế mình mua vậy nó được tặng cái gì không em?
1: Hôm nay lễ thôi, con lấy cho chú cái deal good nha, chú mua một tặng một cái thạch treo lì.
6: À, thạch treo lì mua một tặng một.
1: Dạ.
6: Rồi còn cái cá cơm đó là của Việt Nam hay của Đại Hàn đó em?
1: Dạ, cá cơm Việt Nam ạ.
6: À, vậy chắc là mình ăn rồi.
1: Dạ.
6: Rồi cái này với lại cái gì em có bánh cốm rong biển không em?
1: Dạ có. Bây giờ em đang có cái loại cây với không cây. Em. Dạ đúng rồi, của Đại Hàn.
6: Dạ rồi. Rồi à, nếu mình mua vậy mình được có được tặng cái gì không em? Mua
1: trước mắt đi, nếu mà mình mua trên 250 em sẽ free ngay một bịch cá cơm Việt Nam này cho mình luôn.
6: Nếu mà mình coi như là cái ông bác ông nó không có mua, tại ông ăn ông vào cá cơm của Việt Nam nó hình như đó nó bị cái bên Cali nó có cái cảnh bệnh báo em có warning á.
1: À thường á, nếu mà những dạ thường mà
6: ăn cái bánh cốm rong biển
1: vậy thôi cho nó dạ rồi ok ạ. Dạ
6: cảnh báo của Cali.
1: Dạ dạ rồi.
6: Như vậy thì mình mua cái như vậy thì nó được tặng gì không em? Mua
1: dạ có, thì bây giờ trước mắt nếu mình không lấy cá cơm mình có thể lấy một bịch bánh tráng khoai tây ạ.
6: Bánh tráng khoai tây của Việt Nam hay là
1: dạ của Việt Nam?
6: Chơi như vậy chắc cũng ăn qua rồi. Như vậy nên có thể có bánh tráng rong biển không?
1: Bánh cốm rong biển là nãy mình định mua thì em sẽ lấy cho mình cái deal mua 7 tặng 1 nha.
6: Tức là mua cái deal bánh tráng rong biển rồi mua 1 tặng 1.
1: Không, bánh cốm rong biển mua 7 tặng 1. Đó là của Hàn Quốc là 7 tặng 1 nha. Yeah.
6: Như vậy thì mua bánh.
1: Nói chung là con em tuy tạm như vậy đi, rồi mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho mình, rồi mình chốt thêm với mấy bạn để coi mấy bạn cho mình quà gì nha.
6: Dạ. Nó còn có nhiều món quà khác nữa.
1: Đúng rồi, con sẽ có mấy bạn sẽ offer những cái quà nào mình có thể dùng được.
6: Vì chú thì thường gửi quà gửi bằng bưu điện để cho chú được rồi.
1: Dạ, có gì chút mấy bạn báo cho mình luôn. Dạ, chú cứ nghe phone giùm con. Dạ, dạ. Con cảm ơn.
6: Tiền ngay.
1: Dạ, dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ vâng, khách này thì có vẻ như là chú khách này thì cứ là
1: chị nhớ là chú mua. Này suốt ngày là hồi trước á là có những cái bánh đồ ăn vặt nào mà về mới về shop là chú ưu tiên chú order trước.
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi thì chú cũng nghe giọng chú quen lắm rồi.
0: Dạ. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 1975 à.
1: 1957 à. Dạ chào cô Phương.
7: Alo chào cô.
1: Dạ chào cô Phương.
7: Chào Thư.
1: Dạ
0: chào cô Phương ạ.
7: Cô Phương mấy bữa nay gọi nhà mấy cái live show mà cô chờ ngày mai cô xuống cô lấy luôn.
1: Dạ, dạ vâng. Cô Phương, hôm nay cô Phương mua gì nè?
7: Hôm nay có trà, có bột Ajinaba chứ con.
1: Trời dạ, hôm nay hết bột. Hàng luôn á cô.
0: Dạ vâng.
1: Bột lớn, bột nhỏ hết sạch.
7: Giờ cô hết uống rồi, hết dạ. Hôm nay không có uống, phải ăn đỡ.
1: Cô ăn đỡ gạo lứt với đậu đen đi cô, gạo lứt hạt sen với đậu đen xanh lòng hạt sen, ăn đỡ đi ạ. À.
7: Chắc mai xuống mua về chứ, dạ. Hôm nay nhịn rồi, hôm nay uống sữa đỡ.
0: Dạ vâng, cô hút đỡ, ngày mai mình đi đến dạ. Pizza shop hay không?
7: Khi nào mới có ta?
1: Con chưa biết đâu, tại vì bữa giờ con chờ bột lớn cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 3 tháng rồi đó, nó chưa có hàng cô ơi, nên con chưa biết nữa.
7: Chắc mai phải xuống đó. Có gì Nhã gọi cho cô.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô Phương.
1: Dạ. Dạ rồi cô.
0: Dạ
1: rồi,
0: có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô Phương. Dạ. Dạ, hôm nay mình cũng có cái deal nãy như là em nói là về hồng, nước hồng sâm, nước lựu như thế này đi. Thì là mình sẽ có cái deal là 79 Mỹ Kim giảm còn 65 Mỹ Kim cho lãi xô. Ngoài ra Yukiko, ngoài ra là collagen về của Nhật Bản. Thì mình sẽ có cái chương trình rất là hấp dẫn. Bình thường là mua 2 mới được tặng 1, hoặc là mua 1 tặng 1, do là như mua
1: như một yến tặng 1 cái không hồng. Yến
0: à. Đó, thì hôm nay là good deal cho mình luôn, là mua 1 tặng 1, mua loại gì là tặng loại đó luôn ạ.
1: Đúng rồi. Nếu quý vị muốn mua cái loại không có yến là cái hộp màu hồng nha quý vị, là collagen với lại biotin và vitamin C cộng với những cái dưỡng chất khác thì chỉ là 89 Mỹ Kim, chúng ta cũng có thể mua 1 tặng 1.
0: Yeah.
1: Nhưng nếu quý vị muốn có thêm chút yến cho nó khỏe thì chúng ta có thể lấy collagen yến cái hộp màu trắng sẽ là 129 Mỹ Kim. Hôm nay cũng đi rút luôn, mua 1 tặng 1 cho quý vị. Đó, ngày hôm nay là chuẩn bị đón lễ rồi nên chúng ta cho quý vị một cái deal good, nhưng mà phải gọi live show giúp em nha. Và số hotline là 1855 558 8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngoài ra mình cũng sẽ có về một loại nữa, đó chính là một loại là rất là good, tại vì hàng hôm nay là mình vừa mới về, vừa mới cập bến, đó chính là sâm nước sâm nước đen. Cái deal ngày hôm nay cũng quá là tuyệt vời, ví dụ như mua một hộp này sẽ là 169 Mỹ Kim, sẽ là mua một hộp tặng 10 gói, mua 2 hộp tặng 1 hộp và mua 3 hộp tặng 2.
1: Đúng rồi, bình thường chúng ta sẽ có deal cho quý vị là 2 tặng 1 là hết cỡ rồi. Ngày hôm nay cho một cái deal good luôn. Thay vì chúng ta phải mua 4 hộp quý vị mới được tặng 2 hộp, thì hôm nay chỉ cần là mua 3 hộp thôi sẽ được tặng 2 hộp nha quý vị. Và hộp sâm này nó cũng kiểu là sâm nước đen, nó cũng gần như cao cốt luôn rồi đó quý vị. Thay vì cao cốt chúng ta phải mất công khuấy ra từng muỗng, nhưng mà cao cốt bên em cũng gần hết hàng rồi. Sắp tới và đợt tới thì cũng số lượng ít thôi, nên là bữa giờ cũng có nhiều khách làm reorder hết rồi đó quý vị. Nên chắc số lượng về sẽ không còn nhiều cho quý vị đâu. Đó, nên là những quý vị nào muốn trải nghiệm thử cái sâm nước đen này, only nước sâm nước đen thôi đó, không có pha thêm táo đỏ hay là linh chi gì cả, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử. Nó cũng rất là đậm đặc, nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta, và không có đường nữa, nên những ai mà có tiểu đường gì cũng đừng có lắng, không có lo ngại nha quý vị.
0: Đúng ạ.
1: Thì hôm nay cho quý vị một cái deal rất là tốt là mua 3 hộp tặng 2 hộp nha quý vị. Dạ, trước hết cái lễ này rồi, hết promotion trong hôm nay rồi, rồi coi như quay trở lại chúng ta phải mua 4 hộp mới được tặng 2 hộp đấy ha.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì cái đông trùng hạ thảo như thế tài trên tay Hoàng Thơ đây là đông trùng hạ thảo 950, quá quen thuộc với quý vị, tại vì bình thường nhiều, rất là nhiều vị khách gọi vào live show order là đông trùng hạ thảo 950. Dạ, order đông trùng hạ thảo 950, một lọ này sẽ là 90 viên, mua 1 tặng 1, tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu là sẽ giá là 108. Hôm nay live show từ đây tới lễ luôn á, tại vì mình cũng là tới thứ 2 tuần sau là lễ, thì mình sẽ có chương trình, đó chính là mua 3 lọ 90 viên sẽ có giá 150.
1: Ví dụ như trước giờ quý vị mua đông trùng hạ thảo có nhiều dầu quá đi xài chưa hết á, bây giờ chỉ muốn mua thuốc không thôi thì cũng được nha quý vị. Và bình thường mua thuốc không thì không có promotion gì, thì ngày hôm nay lễ sẽ có promotion cho quý vị. Chỉ cần mua 3 chai với giá 150 Mỹ Kim thôi, thay vì bình thường tính ra là 3 chai cũng phải gần mấy trăm lần đó, thì bây giờ hôm nay chỉ còn 150. Ngoài ra có thêm một thuốc nữa là Oyster Mask Go.
0: Dạ đúng rồi, Oyster Mask Go như thế này, Oyster Go.
1: Hồi xưa chúng ta hay quen thuộc tới Oyster Mask Go, cái hộp đen đen ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đây.
0: Đây, hồi xưa chúng ta quen thuộc là Oyster Mask Go như thế này. Bây giờ Vinashop lại có thêm một cái loại là Oyster Go. Cái này là bình thường Oyster Mask Go là mình uống sẽ là một ngày 2 viên, nhưng Oyster Go sẽ là một ngày 1 viên, và cái liều của nó sẽ là tốt hơn, quốc hơn, và nó cải tiến hơn cái Oyster Mask Go này cho quý vị ạ.
1: Đúng rồi, Oyster Mask Go đó là phiên bản bình thường thôi, và bây giờ nâng cấp hơn, có thuốc tốt hơn, hàm lượng tốt hơn cho quý vị, đó là Oyster Go. Hiện tại thì một sản phẩm này á, quý ông chiết xuất từ con hàu đó quý vị, nên là những quý ông nào mà thí dụ bị thiếu hụt, ví dụ như phụ nữ mình đi, mình sẽ hay bị thiếu hụt theo thời gian là estrogen từ từ thiếu hụt đi, thì dẫn tới mình sẽ bị lão hóa nè. Em biết còn thêm những cái triệu chứng nào nữa không?
0: Ví dụ như khó ngủ, dễ bị bực bội, nóng nảy trong người.
1: Rồi hay bị rụng tóc nữa nè, bị stress nè, rất là nhiều. Thì phụ nữ mình là như vậy, còn quý ông cũng giống như vậy luôn. Nó cũng thiếu hụt những cái nội tiết tố của nam, thì dẫn tới nam giới mình cũng sẽ bị khó ngủ, cũng bị stress, cũng bị rụng tóc, rồi Còn thêm nữa là sức khỏe nó cũng bị yếu đi dần dần. Mà khi quý vị biết đàn ông là một trụ cột của gia đình, nhiều khi những cái gì nặng nhọc cũng phải nhờ đàn ông làm hết. Mà cơ thể mình yếu đi rồi thì mình sẽ không làm phụ giúp được gia đình mình gì cả. Nên quý vị có thể bổ sung thêm cái dưỡng chất trong cái sản phẩm Oyster Girl này. Thì hôm nay promotion sao thơ hả?
0: Dạ hôm nay promotion cũng rất là hấp dẫn. Đó chính là mua một lọ như thế này sẽ giá là 85 Mỹ Kim. Mình đang có một cái chương trình rất là hấp dẫn, đó chính
1: chỉ trong ngày hôm nay thôi. Chúng ta có thể lấy ngay một cái deal là mua 3 hộp tặng 2 hộp nha quý vị. Còn nếu quý vị mua một hộp không thì em tặng cho quý vị sản phẩm này, cũng là dành cho quý ông luôn, cũng tăng năng lượng cho quý vị luôn nha. Đó, một hộp thế này sẽ có 8 lọ bên trong cho quý vị. Lọ này nó sẽ cung cấp sâm nè, có thêm nhiều cái chất sâm ở trong đây, nhiều thêm cái dưỡng chất để tăng thêm năng lượng, tăng thêm sức khỏe cho nam giới. Đó, mình có thể kết hợp, ví dụ như chai này quý vị có thể uống vào buổi sáng, rồi chai Oyster Gold chúng ta có thể uống buổi tối, tại vì Oyster Gold chúng ta uống một ngày có một viên thôi à. Đó, chúng ta có thể chia ra như vậy để uống cho cơ thể mình nó khỏe lên. Vì chứ nội tiết tố nam mình cũng rất là cần nha quý vị. Ngoài ra khi quý vị mà thiếu hụt kẽm trong cơ thể mình á, nó cũng làm ảnh hưởng nhiều thứ á. Thì trong cái Oyster Gold này nó cũng có chứa hàm lượng kẽm cho quý vị, một lượng vừa phải, bằng gần bằng với lại thuốc bổ sung kẽm ở bên ngoài cho quý vị đó. Nên là thôi thuận tiện chúng ta kết hợp chung nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại chương trình cũng không còn nhiều thời gian, cho nên là nếu mà quý vị có cần mua những sản phẩm nào của Vinashop, cứ lên trang web vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm. Ngoài ra gọi qua số phone 1-855-855-5888, mình sẽ order những sản phẩm mình cần mua, hoặc là lên Facebook Vinashop USA để mình tìm kiếm những sản phẩm hoặc coi những cái chương trình live show của Vinashop ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngoài ra có thêm một kênh nữa là kênh YouTube nha quý vị, là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Kiếm những sản phẩm hoặc coi những cái chương trình live show của Vinashop ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngoài ra có thêm một kênh nữa là kênh YouTube nha quý vị, là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9. Cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà vệ sinh nấp 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hải nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
7: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cố vấn tâm lý Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này sẽ đến với chúng ta mỗi tháng một lần. Và hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó là Vũ Bảo Trâm đã có 14 năm được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về các vấn đề tinh thần, cảm xúc và đồng hành với các phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang những lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Và anh An Nguyễn, Nguyễn Thanh An là MBA, là một doanh nhân Money Coach và là nhà sáng lập Super X Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh thiết kế Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh có 2 cuốn sách là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh. Với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật, anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại, phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào hai vị khách của chúng ta trong cái chủ đề rất hấp dẫn ngày hôm nay, đó là làm sao để xây dựng tài chánh không chỉ cho mình mà còn cho nhiều thế hệ sau nữa. Chào Bảo Trâm và chào anh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ, em cũng chào chị Tường My. Chào Bảo Trâm, chào quý vị khán thính giả. Lâu ngày chúng ta mới gặp lại ha.
0: Dạ lâu rồi. Dạ lâu rồi. Anh An hình như là tuần trước là bị đi đâu đó. Rồi Bảo Trâm thì đúng là chúng ta mỗi tháng một lần, quý vị cũng có thể tham gia nha. Ngoài việc các diễn giả chúng ta nói chuyện thì quý vị có những câu hỏi gì liên quan tới vấn đề hoạch định tài chánh cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau nữa thì quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi riêng của quý vị. Chúng tôi rất là chào đón các câu hỏi của quý vị, mặc dù là chúng tôi đang nói về các câu hỏi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Người Việt mình đó có thói quen đó là làm cả đời, ai cũng nói là làm vì con, làm cả đời vì con, dành dụm để cho con. Hồi xưa mình có gì phủ hồi môn phải không, hay là để vốn liếng cho con lấy vợ. Không biết là cái điều đó đúng hết với tất cả các gia đình không, và đặc biệt là cái thời nay mình sống ở Mỹ này thì không biết là cái điều đó khi nói là để lại cho con thì chúng ta sẽ nghĩ gì, anh An và Bảo Trâm nghĩ gì?
1: Thực ra thì bà Trâm nghĩ cái gì mà để lại cho con, để lại cái tài sản cho con, hay là mình đang nghĩ tới cái tương lai của con đi, thì hai cái điều này nó cũng giống như nhau. Trong nhiều năm làm nghề của bà Trâm thì bà Trâm thấy là người Việt của mình rất là thương con. Cái điều đó thì từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Và có những cô chú sang Mỹ từ hai bàn tay trắng, làm 2-3 công việc, không phải chỉ để có cái xe đẹp hơn, nhưng mà chỉ mong muốn làm sao cho con của mình học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mà Trâm nghĩ rằng là người Việt á, không phải là mình thiếu cái tầm nhìn, nhưng mà Trâm nghĩ mỗi thế hệ có một mỗi thế hệ đều có một cái bài toán khó giải khác nhau. Ba mẹ của mình, cha mẹ của mình dành cả một cái tuổi trẻ để mà xây dựng, để mà tích góp. Còn cái thế hệ của mình thì mình bắt đầu nghĩ tới cái câu hỏi rằng là làm sao để những gì mình vất vả xây dựng vẫn tiếp tục tạo cái giá trị cho con và cho cháu của mình sau này, cho những thế hệ sau 3-4 đời sau này. Và theo Bảo Trâm, đó mới là cái cuộc trò chuyện mà ngày nay nhiều gia đình cũng đang bắt đầu làm rồi.
0: Còn anh ơi.
2: Em thấy là người Việt mình có câu là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Và đây là cái câu nói mà chúng ta nghe rất là nhiều thế hệ. Em nghĩ là đời ông cố cố nào của em cũng đã từng nói câu nói đó, rồi tới đời ông nội em có nói câu nói đó, rồi đời ba em cũng nói câu nói đó, và chính bản thân mình cũng đã từng nói những câu nói đó. Đó những cái quan điểm trong cái góc nhìn về về tài chính, về xây dựng gia đình của cộng đồng người Việt của chúng ta, tức là luôn luôn có những cái sự hy sinh trả giá. Nhưng mà khi chúng ta định cư ở Mỹ cho tới bây giờ thì cũng trên 50 năm rồi, khoảng 50 năm đó, thì góc nhìn của chúng ta cần có những sự thay đổi. Tại vì tùy theo cái môi trường, tùy theo cái địa lý, tùy theo cái lịch sử, chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Và trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì lịch sử và những cái quá trình của mình đó, những cái sự thay đổi trong cái quá trình lịch sử của mình, nó ảnh hưởng tới mình không có ít về cái góc nhìn của chúng ta, về tài chính, về gia đình, về cái tầm nhìn lâu dài của mình. Cho nên hôm nay là một cái chủ đề khá thú vị để chúng ta có thể cùng trao đổi.
0: Ừ, dạ vâng, giống như hồi nãy chúng ta nói đó, cha mẹ, cái đời ngày xưa đó, tụi mình nhớ là ok, cho nó cái nhà để cho nó cưới vợ, rồi chia tài sản, ok, ráng mua cái này, ráng để dành cái kia cho con. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thế hệ sau này tụi mình nghe nhiều hơn là để lại một cái tài sản như là căn nhà hay là vài chục lượng vàng, không phải nói vậy nữa mà thấy những người trẻ hơn ta nói chứ ráng để lại cho con một cái nền tảng, nghe cũng hơi mơ hồ ha. Không biết là anh An và Bảo Trâm thấy hai cái điều này khác nhau như thế nào, rồi một cái nền tảng là mình phân tích sâu hơn nó chi tiết là như thế nào.
1: Chị nghĩ là
2: em thì
1: dạ anh An.
2: Góc nhìn của một người, một trong những người con gọi là đích tôn. Em thì không phải là cháu đích tôn thứ nhất, nhưng mà em có một ông anh nữa. Ông anh thì không có vợ, không có con gì hết trơn đấy. Thành ra là ở Việt Nam mình có những cái quan điểm như vậy, tức là ví dụ như là ba mẹ chết thì để lại cho con cái những cái gì, hoặc là khi con cái lập gia đình mà ra riêng thì có những cái phần nào của cha mẹ, rồi ông bà mà mất á, thì để lại cho con đích tôn những cái gì đó. Phân biệt rất là rõ ràng nha. Trong nhà có 10 đứa cháu mà đích tôn là phần xưa nhất, đúng không ạ? Nghĩa là đó là những cái quan điểm trong những cái văn hóa của người Việt của mình. Đó là những cái điều rất là tốt. Đó là cái cách để mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái đại gia đình. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải so sánh khi chúng ta qua Mỹ đó. Thì cái quan điểm của nó là cái gì? Cái sự khác biệt là gì, và cái góc nhìn của chúng ta về những cái tài sản, những cái việc chia sẻ, những cái việc mà truyền thừa kế nó như thế nào. Có lẽ là ở Mỹ chúng ta sẽ không có những cái quan điểm về con đích tôn hay là cháu đích tôn, nó khác như ở Việt Nam. Thành ra là em với ông anh là con của ông bác là ba của anh của ba, mà cho nên ông anh là ưu tiên số một, tức là khi ông bà nội mình mất thì cháu đích tôn, không phải là con nha, cháu đích tôn sẽ được nhận cái gì, rồi sau đó những người mà cái gì mà còn lại đó thì chia như thế nào. Hãy cho nó những quan điểm, dĩ nhiên là cái góc nhìn ở đó thì nếu mà mình ở Việt Nam, nếu mà em ở Việt Nam, nếu mà trường hợp đông con ở Việt Nam thì chắc chắn là ông nội của mình mất thì mình cũng muốn dành một phần nào đó cái của cải đất đai của ông nội về phần của mình, tại vì ông anh của mình là cháu đích tôn, nhưng mà mình cũng là cháu con của ba, tức là em kế của bác á, thì chắc chắn là cũng phải có một cái phần nào đó. Và khi mà ông nội mất thì không có để lại gì cho mình cả, chứ mình không có cần. Nhưng mà đây là những cái góc nhìn của chúng ta rất là thú vị, để chúng ta nhìn vào về cái cách người Việt của chúng ta nhìn vào cái của cải, cách chia sẻ, và một cái tầm nhìn lâu dài về tài sản của mình qua nhiều thế hệ. Anh em thấy đây cũng thú vị. Còn riêng mà quan điểm của Bảo Trâm thì thế nào?
1: Theo Bảo Trâm thì Bảo Trâm thấy rằng là ví dụ như là mình được để lại một căn nhà, hoặc là bây giờ mình có con mai mốt mình để lại một căn nhà cho con đi, thì cái căn nhà đó nó là tài sản. Nhưng mà nói về một cái nền tảng, hoặc là một cái nền tảng để lại cho con một cái nền tảng, thì nó gọi là cái di sản, chứ nó không còn gọi là cái tài sản không thôi nữa. Tại vì một cái căn nhà đó thì có thể giúp cho con của mình ở được, nhưng mà chưa chắc là giúp cho con của mình biết tạo ra cái tài sản tiếp theo đó và tạo dựng ra được cái cuộc sống cho con của mình. Và điều Bảo Trâm thấy rất là nhiều trong cái nghề của mình là cha mẹ dành hàng chục năm để mua cái căn nhà cho mình, rồi mua một vài căn nhà nữa để lại cho mấy đứa con, nhưng mà chưa, Bảo Trâm thấy là ít có gia đình nào mà có thể dành được một buổi để ngồi lại nói chuyện với con cái của mình rằng là căn nhà này đó được tạo ra như thế nào, vì sao ba mẹ lại phải hy sinh, vì sao ba mẹ phải tiết kiệm, vì sao ba mẹ phải dành dụm, vì sao ba mẹ lại phải nghĩ xa như vậy. Và theo Bảo Trâm thì khi mà con cái của mình nó hiểu được cái hành trình của mình làm sao để mình tạo ra cái tài sản, thì con của mình nó cũng sẽ biết cách giữ gìn nó. Cái thứ nhất là giữ gìn nó không có phung phí, và con của mình nó cũng sẽ biết học cái cách bắt chước mình để tạo ra tài sản và để lại di sản cho những cái đời sau.
2: Em có nghĩ là một cách nào đó để em bổ sung một chút đó, giữa cái góc nhìn của em và Bảo Trâm nó giống nhau ở chỗ là chúng ta trao một cái tài sản và chúng ta trao ra một cái giải pháp để mà tạo ra cái tài sản, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt. Ví dụ Bảo Trâm là người rất là giỏi về tích lũy và kiểm soát này. Giả sử đi, hai vợ chồng anh Phước và Bảo Trâm có thể cho ví dụ như mỗi đứa con hai căn nhà. Đó là tài sản. Nhưng mà cái chúng ta muốn trao á, không phải là hai căn nhà. Cái mà giá trị lớn nhất á, là chúng ta làm sao để trao cho con một cái phương pháp để tạo ra hai căn nhà. Đó mới là cái chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà đây là cái mà em thấy rằng là trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì có thể chúng ta chưa đạt cái điểm đó. Tức là hồi nãy em có cái ví dụ là ông bà mình lúc mất thì cho mình có con mình miếng đất, cho cháu biết con miếng rẫy, nhưng mà đó là đưa cho con những cái gì đó. Nhưng mà cái của mình chúng ta muốn, đặc biệt là khi chúng ta sống ở Mỹ, thì không phải là chúng ta cho con mình bao nhiêu tiền, chúng ta con cho con mình bao nhiêu căn nhà, nhưng mà chúng ta cần phải cho con mình cái phương pháp để tìm ra số tiền đó, hay là phương pháp để tạo ra cái số tiền đó. Nếu mà chúng ta chỉ có đặt cái tầm nhìn ngắn hạn là cho con mình bao nhiêu tài sản, tức là cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu căn nhà, thì nó không có đủ. Tại vì tiền nó sẽ xài hết, căn nhà nó sẽ bán hết. Nhưng mà nếu chúng ta trao cái giải pháp thì nó hoàn toàn khác biệt. Đó là cái điều mà chúng ta nên mổ xẻ sâu hơn một chút để chúng ta có một góc nhìn khác biệt.
0: Dạ vâng, đúng rồi, phải nói là cái thế hệ sau này có cái suy nghĩ khác hơn ông cha chúng ta ha, để lại cho con vàng, để cày con đất đai, tài sản ruộng vườn cũng có. Tuy nhiên thì thế hệ ngày nay như là anh An với lại Bảo Trâm cũng chia sẻ là tạo cho con cái hành trình kiếm tiền như thế nào và dẫn con vô cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa cũng có, thí dụ như là cha mẹ làm nghề gì thì truyền cái nghề đó lại cho con để con tiếp nối thì cũng có. Nhưng mà ngày nay thì gọi là cha truyền con nói những cái nghề nghiệp đó thì hình như không có, ít có lắm. Không biết là khi mà Bảo Trâm với anh An nói là cái hành trình tạo ra tài sản đó làm cho Tường Minh nhớ tới một cái câu là không ai giữ được cái điều gì khi mà mình không có hiểu rõ cái giá trị của nó. Vậy thì trong cái quá trình mà Bảo Trâm và anh An tư vấn về tài chánh, không biết có câu chuyện nào khiến cho Bảo Trâm và anh An nghĩ về đây là chính là cái hoạch định tài chánh cho nhiều thế hệ không? Cho một cái thế hệ không?
2: Cá nhân của em thì trong cái vai trò một người làm kinh doanh và coaching đó, thì em gặp khá nhiều. bây giờ nhé, một trong những cái trường hợp em gặp khá nhiều nhất đó là những cha mẹ rất là băn khoăn, lo lắng về cái tương lai của những cái doanh nghiệp của mình và con cái của mình. Và tại sao? Tại vì họ đã dành 20 năm, 30 năm, thậm chí là gần 40 năm để xây dựng một cái doanh nghiệp. Trong đó có thể là nail supply, trong đó có thể là tiệm nail, trong đó có thể là nhà hàng. Thu nhập rất là tốt, tức là thu nhập ngang hàng với bác sĩ. Nhưng cái vấn đề bây giờ là cái gì? Khi mà nói chuyện với con cái của mình á, là ok, bây giờ ba mẹ lớn tuổi rồi, sắp về hưu rồi, bây giờ ba mẹ muốn trao lại cái này cho con thì 9 trên 10 đó lắc đầu. No, con không muốn cái này.
0: Cái chuyện đó xảy ra nhiều bây giờ lắm.
2: Đúng rồi, nó lắc đầu quay quậy. Vậy thì cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt đó là trao cho con mình một cái gì đó và trao cho con mình một phương pháp. Dĩ nhiên là trong cái trường hợp này chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta nói là ủa, ba mẹ đang trao cho con một cái phương tiện để kiếm tiền mà. Ba mẹ cho con một cái nail supply trị giá 3 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái tiệm nail trị giá 1 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái nhà hàng trị giá 1 triệu rưỡi đô la. Đúng không? Nhưng mà thực sự cái đó là một cái gì để muốn đưa, nhưng mà mình lại không muốn đưa cái giải pháp, tại vì con của mình nó nhìn mình nó kêu là trời đất, con thấy là 30 năm vừa qua ba mẹ làm việc từ 8 giờ sáng tới, đúng rồi, quá cực, tức là nó nhìn vô nó sợ lắm. Anh nghĩ là nó có cái sự khác biệt. Đây là những cái điều mà em nghĩ rằng là cộng đồng mình nên bắt đầu quan sát về những cái này. Chúng ta có tài sản, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có doanh nghiệp, nhưng cái góc nhìn của mình và cái giải pháp của mình á là tại sao với những cái gì chúng ta đang có mà đưa cho con của mình á là nó từ chối, doanh nghiệp nó từ chối, dĩ nhiên là tiền bạc nó không có từ chối, nhà cửa nó không có từ chối. Cái vấn đề là tiền bạc mà giao không đúng cách nó sẽ xài hết, nhà cửa mà giao không đúng cách nó sẽ bán hết, doanh nghiệp mà không có đúng cách nó cũng bán luôn. Nhưng mà đó là cái vấn đề, đúng không ạ? Tại vì bây giờ doanh nghiệp chúng ta mất 20, 30 năm, 40 năm để gây dựng mà, và cái thu nhập tương đối ổn định mà mấy đứa nó bán sạch. Vậy thì đây có là một cái góc nhìn về tài chính mà chúng ta nên đào sâu và tìm hiểu để tìm ra những cái giải pháp cho chính bản thân mình. Bằng không á, những cái gì chúng ta gây dựng 20, 30 năm nó chỉ biến đi tích tắc trong vòng vài năm mà, đúng không ạ? Bảo Trâm thấy thế nào?
1: Bảo Trâm đó là ở cái vị thế là một người phụ huynh, một người mẹ. Bảo Trâm cũng có hai đứa con trai, một đứa 11 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì đó là một trong những cái điều mà Bảo Trâm rất là trăn trở. Bảo Trâm không biết là chị Tường Linh với lại anh An cũng đang có con và có con ở cái teenager và pre-adulthood. Thì không biết là chắc chắn là Bảo Trâm thấy là anh An có những cái khóa huấn luyện money camp những khóa huấn luyện về money coach. Thì Bảo Trâm bên nhà của Bảo Trâm cũng vậy, cũng trăn trở không biết làm sao để mình có thể bắt đầu chỉ dạy cho con mình. Tại vì nếu mà mình đợi cho tới lúc mà lớn rồi á thì lúc đó hơi trễ rồi. Đối với Bảo Trâm thấy là hơi trễ rồi. Bảo Trâm ao ước là hồi đó mình được học và được dạy dỗ sớm hơn. Và đó, mỗi lần mà Bảo Trâm đi ra ngoài hay là làm cái gì đó thì hay dùng những cái câu chuyện thực tế để mà dạy cho con, để mà chỉ cho con raise cái awareness. Chỉ cần để cho con nói cùng cái câu chuyện hàng ngày như vậy để cho mình, tiếng Việt của mình nói là gieo mầm một chút xíu. Quay trở lại với vấn đề, cái câu hỏi của chị Tự Minh là trong cái quá trình làm nghề thì Bảo Trâm có thấy những cái câu chuyện. Thì đây là một cái câu chuyện mà mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua Financial Corner vừa hỗ trợ cho một bác lập kế hoạch tài chính cho 4 người cháu. Mà điều mà Bảo Trâm nhớ nhất á, không phải bác hỏi Bảo Trâm như vậy nè. Không phải là bác hỏi là ồ, Bảo Trâm ơi, bây giờ cái gì đầu tư, cái gì là lời nhất, mà bác chỉ hỏi về nè. Cô ơi, có cái cách nào để cái khoản tiền này, cái khoản tiền mà tôi vừa dành dụm được bao nhiêu lần ấy năm đó, làm sao để nó vừa an toàn hơn ngân hàng, làm sao để mà nó có thời gian lớn lên để mà sau này tôi có thể cho cháu của tôi không? Rồi sau đó bác nói rằng là các con của bác thì bây giờ đều trưởng thành hết rồi. Một đứa thì làm dược sĩ, một đứa thì làm thiết kế đồ họa. Và bác cũng cho mỗi đứa một căn nhà rồi. Bây giờ bác thấy là các anh chị có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Mà điều bác muốn chuẩn bị bây giờ là cho các cháu của bác. Rồi bác lấy cái điện thoại ra, bác ghi dở hình bốn đứa cháu ra, đưa cho vợ chồng xem. Thì bác vừa cười vừa nói rằng là bác không biết sau này á, tụi nhỏ sẽ chọn con đường nào. Cũng giống như nãy anh An nói là cho cái tiệm nail, không biết là các con của mình có cần hay không, các cháu của mình có cần hay không, nhưng mà bác muốn đến lúc nào con cháu của mình nó trưởng thành, khi một trong bốn đứa nó nó cần bước vào một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó, thì nó có tiền đi học nè, rồi nó có tiền mua cái căn nhà đầu tiên nè, hoặc là đơn giản là chỉ là một món quà mà ông bà dành sẵn để lại cho cháu khi mà cháu lập gia đình, và bác muốn chỉ cho con cháu của mình biết làm sao để giữ gìn cái số tài sản đó và làm sao để phát triển cái số tài sản đó. Và lúc đó thì bà Trâm mới thấy rằng là cái thứ bác đang cần và bác muốn chuẩn bị không phải chỉ là tiền không cho cháu của mình không, mà là một cái điểm tựa. Và với bà Trâm thì đó mới là cái ý nghĩa của hoạch định tài chính.
0: Dạ vâng. Cũng rất là hay ha. Những người bây giờ ở bên đây chúng ta thấy là có một cái sự suy nghĩ nó khác so với hồi xưa, giống như trở lại ban đầu chúng ta thấy hồi xưa chúng ta chỉ cho đó bây giờ tài sản tôi có nhiêu đó tôi phân ra, mai mốt gả chồng lấy vợ là cho vậy là ok rồi, nhưng mà bây giờ là xong rồi. Nó lấy vợ thì sẽ cho nó cái nhà nên 10 cái vàng làm vốn, nhỏ gái lấy chồng thì ok của hồi môn là vậy là coi như là xong nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đây bây giờ nghe Bảo Trâm chia sẻ đó, là kể cả cái thế hệ chúng ta bây giờ có một cái suy nghĩ nó rất là khác và nó rất là hay, mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để coi cái đó khác biệt như thế nào so với những cái suy nghĩ của những cái thế hệ trước của chúng ta. Chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cái câu hỏi kế tiếp thì cũng sẽ tốn thời gian cho Bảo Trâm với anh An trả lời. Thôi giờ chúng ta sẽ quảng cáo trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Chúng ta có những câu hỏi hay là những chia sẻ gì chúng ta cũng có thể gọi cho chúng tôi trong cái phần thứ hai sau những thông tin thương mại.

0: Lò Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa. Tuy nhiên thì không biết là anh An với lại Bảo Trâm suy nghĩ thế nào về cái chuyện là tích lũy tiền để lại cho con cái hay là hoạch định cái tài chánh cho con cái khác nhau như thế nào ạ?
1: Như vậy nè, tuy nhiên là đối với cộng đồng người Việt của mình sinh sống ở Mỹ đó, thì 50 năm không phải là, nó là nửa nửa thế kỷ rồi, không phải là ngắn. Nhưng mà nói về cái tầm nhìn lâu dài thì nó thực sự nó không có dài. Như mẹ em qua đây cho tới bây giờ là 33 năm, em qua đây dĩ nhiên là cũng 33 năm, nhưng mà mẹ vẫn còn đây, tức là mình chưa qua đủ nhiều thế hệ để mình có thể có những cái bài toán của nó đó. Vậy thì khi mà chị nói là có người nào mua bảo hiểm, nó khi mà chết đền một cái số bồi thường lớn. À, thì cái chuyện đó chắc chắn là cái bảo hiểm nó có một cái điều quan trọng, đó là trước sau gì là chúng ta cũng chết, nó 100%, và con cái sau này có thể có một cái số tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm hay là từ những cái chuyện khác. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cần phải để ý nè, cái vấn đề không phải là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền, mà cái vấn đề là mình làm gì với số tiền đó. Vậy thì những gia đình có kiến thức, có tư duy lâu dài, họ sẽ dạy cho con cháu của họ làm gì với cái số tiền này. Còn những người không có biết á, thì chúng ta chỉ có đơn giản là khi mà ba mẹ chết con sẽ có cái số tiền này, và mình không có đi được cái bước kế tiếp đó là con nên làm gì với cái số tiền này. Ví dụ gia đình của em, và em chắc chắn là gia đình Bảo Tâm cũng vậy, tức là khi ba mẹ chết con sẽ có một cái số tiền này, và ba mẹ muốn con làm gì với cái số tiền này, thì mình cần phải nói chuyện với các con ngay cả khi các con còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi mình đã phải nói chuyện với các con rồi. Tại mình đâu biết ngày nào mình đi đâu, lỡ ngày mai mình đi thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà mình có những cái kế hoạch đó, tức là cái quan trọng không phải là mình sẽ có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là con cháu của mình phải biết làm gì với cái số tiền đó. Thì khi mỗi người chúng ta hiểu được cái giá trị của cái chuyện đó, và có một cái cách truyền tải để con cháu của mình hiểu được cái chuyện đó, thì đó là cái cách mà xây dựng tài sản lâu dài. Còn mà không, mình nói với cái con, ồ con, ba mà chết á, thì con được 10 triệu đô la. Không, ai nói chuyện, em nói chuyện không chừng với con mình, nó kêu là, ủa sao bây giờ ba còn sống? Đấy như, đâu, tại có 10 triệu đô la. Thành ra là nếu mình không có hướng dẫn kỹ, thì khi mình chết, con được bồi thường, giả sử cái tiền bồi thường của em là bồi thường về tài sản của mình trị giá 10 triệu đô la đi. Cái mình chết, thì con mình cầm 10 triệu đô la trong tay. Mà nếu nó không được hướng dẫn sẵn phải làm gì với số tiền đó, thì chắc chắn nó sẽ làm gì, nó sẽ xài,
2: Không bay
1: và đây
2: hết
1: là một trong những cái vấn đề rất là nguy hiểm, đúng không? Thế thì đây là cái điều mà Bảo Trâm hiểu, cũng hiểu rất là rõ, thì Bảo Trâm có thể bổ sung thêm.
2: Khi mà anh đang nói cái chuyện đó thì bảo Trâm nghĩ tới có nhiều lúc bảo Trâm ngồi bảo Trâm nghĩ lại, thì bảo Trâm thấy là bây giờ mình nghĩ lại mình thấy là những người mà trúng số đi rồi tiền nó cũng bay hết á. Cho nên bảo Trâm thường nói vui với lại khách hàng của mình á, tiền giống như là một cái thành viên trong gia đình của mình ấy á, nếu mà mình không có giao việc sẽ ngồi yên không làm gì hết. Hai đứa con của Bảo Trâm mà nếu mà không giao việc cho nó cũng sẽ không làm gì cả. Mùa hè rồi không có nếu mà không có cái gọi là Bảo Trâm mùa hè cũng có một cái chương trình hè cho các con dán mọi nơi, mà trên bàn làm việc của mẹ sẽ có một bảng không giao việc nó sẽ không biết cách làm. Rồi giao rồi mà mình không chỉ nó phải làm như thế nào nó cũng sẽ không có biết cách làm. Nhưng mà nếu mình giao đúng việc, mình giao đúng thời điểm, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị. Ví dụ giống như là cái số tiền ngày hôm nay mình chuẩn bị đi, 20 năm sau có thể là nó trở thành một cái cơ hội để đứa con của mình nó có thể bước vào đời, nó có thể theo đuổi cái giấc mơ của mình, cái ước mơ của mình, mà nó không phải quá chật vật. Và khi mà mình đã giao cho nó, mình đã chỉ cho nó cái đường hướng rồi á, thì nó chắc chắn nó sẽ thành công và thành công hơn mình rất là nhiều. Và bà Trâm nghĩ rằng là đó là cái điều đẹp nhất của cái nghề hoạch định tài chính của mình.
0: Dạ vâng. Tụi mình có một điều tò mò nữa, nãy giờ tò mò nhiều ha. Trong cái quá trình mà tư vấn về tài chánh đó, không biết à anh An với Bảo Trâm thấy những gia đình thông thường đó họ tiếc nuối cái điều gì nhất? Bảo Trâm.
2: Điều mà Bảo Trâm thấy nhiều nhất không phải là tôi tiếc nuối tại vì tôi đầu tư sai, tại vì nhiều khi mình chưa đầu tư thì mình không biết, mình chưa đầu tư mình đâu biết đúng hay sai đâu, mà không phải là cái chuyện đó, không phải là tôi đầu tư sai, nhưng mà giá như tôi bắt đầu sớm hơn. Sớm hơn để làm gì? Sớm hơn để có thể chuẩn bị, sớm hơn để có nhiều cái sự lựa chọn hơn, sớm hơn để có thể có cái tuổi hưu nhẹ nhàng hơn mà không có cần chạy nước rút. Và trong tài chính đó thì có một thứ mà mình không có mua lại được, đó là thời gian. Đó là những cái không mua lại được. Thì vào trong hoạch định tài chính cho nhiều có nhiều bác, tại vì Financial Corner là chuyên focus vào hưu trí, thì đến có những cái khách hàng mà đến với Financial Corner mà mình đã tới gần tới tuổi nghỉ hưu rồi mà không có chuẩn bị gì, chưa có sự chuẩn bị nào cho cái hưu trí của mình, cũng chỉ biết là mình có tiền để mình đi du lịch thôi, nhưng mà chưa nghĩ tới là nếu như mình bệnh, mình nằm ở đó rồi bây giờ làm sao để ai để chăm sóc, tiền đâu để chăm sóc cho cái phần quãng đời còn lại của mình. Ví dụ, một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi. Cho nên bà Trâm thấy là với khách hàng đó thì cái mà tiếc nhất đó là giá như mà mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình biết sớm hơn, mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình còn thời gian.
1: Cái này chị Thường Minh biết là em với Bảo Trâm thì có hai phân khúc khác nhau. Phân khúc của Bảo Trâm là những ai về hưu, sắp về hưu, đang về hưu, tìm tới Bảo Trâm thì có cái giải pháp cho nhiều năm tới. Giải pháp của em thì những người chưa về hưu, đang đi làm có tiền và muốn tích lũy tiền an toàn thì đó là giải pháp của em. Nhưng mà có một cái điểm em quan sát thấy như vậy là trong cộng đồng người Việt của mình đó, cái điểm mà họ tiếc nuối, đó là một cái điều đơn giản như sau. Tại vì cũng quay về cái câu mà hy sinh đời bố để cũng có đời con á, thì nói như vậy thì thiên vị mấy ông bố quá, nhưng mà thực sự các bà mẹ cũng vậy. Tức là phụ huynh Việt Nam của mình sẵn sàng bỏ ra công sức thời gian để mà nuôi nấng con cái của mình và cho đi hết tất cả. Hai tháng trước em gặp một chị cũng 56 tuổi rồi. Chị nói là bây giờ chị 56 tuổi rồi và bây giờ chị mới chợt nhớ lại là chị không có gì hết. Tức là bao nhiêu năm qua Mỹ làm việc có tiền á, một là giúp thân nhân ở Việt Nam, hai là giúp con cái bên nhà đi học, bao nhiêu tiền cho hết trơn à. Thế bây giờ nhìn lại thấy 56 tuổi đời rồi, làm thêm 10 năm nữa về hưu mà trong tay mình không có tiền, thì chị sẽ nghĩ ngay lập tức là mai mốt mình có thể dùng tiền trợ cấp chính phủ. Nhưng mà nhờ con thì chị không có muốn, chị đó là con của mình, mai mốt cũng có gia đình của nó có gánh nặng của nó, mình đâu có thể là gánh nặng của nó được. Cho nên chị mới nói là chết rồi, bây giờ chị có 10 năm thôi, bây giờ chị phải làm cái gì. Đây là một trong những cái điều mà gia đình người Việt mình không có để ý. Tại vì ở Việt Nam đó, mình đi làm, mình tích lũy, xong rồi tới khi mình về nhà, con cái nó nuôi mình được. Ở Mỹ nó con cái nó khó nuôi mình lắm, đúng không? Tại vì chi phí ai nó cũng cao hết trơn đó. Con cái có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con cái riêng của nó, và rất là khó để cho con cái mình có thể nuôi mình được. Cho nên đó, đây là những cái điều mà em nghĩ là trong cộng đồng người Việt mình cũng phải nên quan tâm và chú ý cái điều này. Không phải là do mình ích kỷ, nhưng mà do mình cần phải có cái sự chuẩn bị. Tại vì nếu mình không có chuẩn bị bây giờ thì vô tình mình sẽ trở thành cái gánh nặng của con mình sau này. Em có hai người bạn, em có nhiều bạn, nhưng mà có hai người bạn này em thấy cũng rất là dễ thương. Tức là cha mẹ bây giờ khoảng 50, 51, 52 tuổi, và nói với con như vậy nè, con đi học đi, con học ngành gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được. Con mà thiếu tiền đó, ba mẹ sẽ lấy tiền retirement đó, tiền 401k vân vân đó, ba mẹ sẽ lấy hết đưa cho con. Cái em nói, no, đừng có đưa cho con, tại vì con đó, nó sẽ đi học, nó có mượn nợ, mai mốt nó sẽ trả. Còn bây giờ mình có cái tiền về hưu mình đưa cho con rồi á, bây giờ mình đưa cho con 200 ngàn đi, khi nào con mới đưa lại cho mình 200 ngàn để mình về hưu được. Cho nên á, nhưng mà đây là cái tinh thần của người Việt, chúng ta phải, nó phải nói là phải thương, phải yêu, phải nó không có cái từ gì để diễn tả được cái sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ của mình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là ông bà, cha mẹ hay con gái cũng vậy, chúng ta phải nhìn vào những cái điều này để một cách thực tế đưa ra một cái phương án có là cân bằng hơn, tức là chăm sóc cho gia đình con cái, nhưng mà đồng thời phải chăm sóc bản thân mình. Tại vì mình không có cái kế hoạch riêng cho mình thì vô tình mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cái của mình. Nó chỉ có vậy thôi, thành ra là nó có sự cân bằng nào đó. Cho nên chúng ta không có muốn 10 năm, 20 năm sau nhìn lại và tiếc nuối và nói rằng ồ, biết đó hồi đó tôi có một cái kế hoạch riêng cho tôi để bây giờ tôi không phải là gánh nặng cho con cái của tôi. Đó là điều em thấy.
0: Dạ, rõ ràng đang nói cái điều này thì cũng rất là nhiều người gọi vô đài hay là trong những cái buổi trò chuyện các chủ đề về đời sống xã hội trong đài như cà phê sáng chẳng hạn, thì có nhiều người nói với con giờ đâu cần tiền mình đâu, miễn sao mình đừng làm cho thành gánh nặng của con là được, mình lo tuổi già mình không có cần phải nó nuôi là đã ok rồi. Không, tụi nó bây giờ nó không có cần tiền của mình. Về những người Việt ở Hoa Kỳ này đó, thì anh An với Bảo Trâm, nếu như mà cái chuyện mình cần làm ngay bây giờ đó, tại vì hồi nãy nói là mình tiếc quá, hồi xưa mình không có làm này không làm kia, vậy thì đâu có khi nào là trễ đâu không, nếu mà mình làm ngay bây giờ những cái điều mình cần làm là gì?
2: Tôi nghĩ rằng là nếu như mà để có một cái câu hỏi thì câu trả lời cho chung cho tất cả mọi người thì thật sự là không có. Nhưng mà tại vì mình tùy cái thời điểm mình đang ở cái tuổi nào và cái nhu cầu của mình là gì, và nếu mà nói là nếu mà chị từng mình hỏi là ok bây giờ điều cần
0: trong
2: làm
0: năm nay
2: là gì?
0: Trong năm nay mình cần
2: trong
0: làm
2: nay, bắt tay vào nghĩ tới cái chuyện là mình ở trong cái giai đoạn của mình, ở trong cái độ tuổi của mình với cái cuộc sống của mình, thì mình bắt đầu nhìn xa một chút xíu, mình bắt đầu hoạch định cái tài chính của mình cho bản thân của mình và cho gia đình của mình. Và cái chuyện hoạch định đó như thế nào thì dựa vào cái nhu cầu của mình. Thì nhưng mà mình không bắt đầu thì mình không biết là mình sẽ cứ bắt đầu đi, dù là mình không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mình có thể chỉ cho mình, giúp cho mình có thể bắt đầu biết là mình bắt đầu mình đi từ đâu và mình cần cái gì. Có rất là nhiều khách hàng của Bảo Trâm đến với văn phòng Financial Corner và hỏi rằng là ok bây giờ các anh chị, các cô chú muốn cái gì, thì nhiều khi là rất là mơ hồ trong cái chuyện là không biết là muốn cái gì. Nhưng mà mình bắt đầu nghĩ tới, mình bắt đầu suy nghĩ tới thì mình sẽ có được những cái sự gợi ý là bây giờ mình có những cái gì mà mình có thể ao ước được, mình có thể chuẩn bị được.
0: Còn anh Nam thì nghĩ trong một năm tới bắt đầu thì mình bắt đầu như thế nào ha, mình làm cái điều gì trước chứ?
1: Nhà em thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta luôn luôn biết ơn những người đi trước và cảm ơn các cô chú bác đã đi trước. Thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những người chúng ta hiện tại bây giờ. Và thứ ba là chúng ta phải cần xây dựng cho các thế hệ tương lai. Thì đó là những cái điều mà không phải là nhiều người chúng ta không có làm, chúng ta đang làm, nhưng mà chúng ta cần phải ý thức những cái chuyện đó. Dĩ nhiên là những cái thế hệ giống như của chị, của em hay là của Bảo Trâm đi, chúng ta cũng cần phải ý thức là chúng ta đang xây dựng, chúng ta đang chuẩn bị cho cái gì trong cái thế hệ tương lai của mình. Rồi xây dựng thế hệ tương lai cũng vậy, con cái của mình về ngành nghề, về sự chuẩn bị về tài chính, chúng ta cần phải có những cái kế hoạch. Nhưng mà đây là một cái vấn đề, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai em thấy như vậy nè, là đa số người Việt của chúng ta đó, thứ nhất, chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ về hưu, tức là chúng ta không có đi làm nữa. Thứ hai, chúng ta không biết rằng khi mình về hưu mình sẽ cần bao nhiêu tiền. Và thứ ba, chúng ta không có tính được là mình sẽ sống bao lâu sau khi mình về hưu. Đây là ba điều vô cùng quan trọng, đúng không? Tại vì thời gian mình sống này, số tiền mình cần này, khi nào mình về hưu, nó đều liên quan hết trơn á, mà chúng ta lại không có ngồi tính. Chúng ta chỉ có đơn giản là tôi sẽ làm cho tới khi tôi không đi làm được nữa. Rồi khi về hưu mình chẳng có bao giờ mình ngồi mình làm cái bài toán là mình sống tới bao nhiêu tuổi. 5 năm sẽ khác, 10 năm sẽ khác, 20 năm sẽ khác và 30 năm nó cũng sẽ khác. Cái số tiền chúng ta cần 1.000 sẽ khác, 5.000 sẽ khác. Tại vì mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Vì vậy, khi mà chúng ta không có ý thức những cái chuyện đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có cái kế hoạch để chuẩn bị những cái chuyện đó. Giả sử chúng ta nói là ok tôi sẽ đi làm 10 năm nữa tôi sẽ về hưu, tức là tôi sẽ không đi làm nữa hoặc là tôi sẽ không có khả năng đi làm nữa. Và với cái thống kê hiện tại bây giờ thì nếu mà tôi về hưu ở tuổi 65 thì cái xác suất tôi có thể sống tới 85 tuổi nó khá cao rồi nha. Mà không sống tới 85 tuổi được rồi á, mà sống tới 95 tuổi nó cũng khá cao rồi nha. Bởi vì mình có xác suất là sống thêm 20, 30 năm nữa, đúng không? Và trong thời gian đó tôi sẽ cần bao nhiêu tiền mỗi tháng, tiền ăn, tiền ở, tiền quà, tiền du lịch, tiền chi tiêu. Mình không có tính. Và nếu mình không có tính như chuyện đó thì cuối cùng
2: khi mà mình bệnh. Đó là chưa kể để cái khoản tiền mà bà Trâm thấy là ngốn nhất của mình là cái tiền mà khi mà mình không thể chăm sóc cho mình được nữa và mình bệnh. Và đó là ai sẽ là người chăm sóc của cho mình. Thì nhiều khi là Bảo Trâm thấy các cô chú khác nói là ô con của mình chăm sóc cho con của mình, rồi giờ con cháu của mình chăm sóc cho mình. Vợ chồng không biết là khác khác như thế nào, nhưng mà Cali á, mà một gia đình mà một income á, là không thể sống được. Một gia đình phải có 3 tới 4 income, 3 tới 4 nguồn income mới có thể sống thoải mái được. Và nếu như mà một người phải ở nhà để chăm sóc thì không không không thì rất là cực. Vậy cho nên là mình có tự chuẩn bị để mình có thể có người chăm sóc cho mình không? Tại vì lúc đó mình sẽ không không chăm sóc cho mình được nữa. Cho nên là hồi nãy anh đang nói, mình chưa kể cái chuyện là hàng hàng năm hàng ngày mình phải sinh hoạt bình thường như thế nào, mà đó là khi mà mình còn khỏe, mình còn đi du lịch được. Cái số tiền đó nó không có nhiều bằng cái số tiền mà mình khi mà mình không có thể tự lo được cho mình, khi mà cái gì cũng phải gọi cũng phải chi tiêu. Bà Trâm thấy là trong gia đình của bà Trâm biết có một người vào trong nursing home, và cái chuyện mà đẻ cái viên thuốc ra làm đôi á cũng bị charge tiền nữa, mà charge rất là nhiều. Yeah, chỉ việc là người ta bẻ cho mình cái viên thuốc ra làm đôi là cũng bị nhận cái bill rồi. Cho nên là tất cả những cái chuyện đó, mình nếu mình không hoạch định là không được.
1: Và kính thưa quý vị, ở Cali chúng ta không có thể là một người đi làm một người gia đình được, cho nên chúng ta nên bán nhà, bán đất, bán của Cali, di chuyển về Houston hay là di chuyển về Atlanta.
2: Hoặc là
0: tôi em ta. Ồ, vậy là Bảo Trâm cần phải di chuyển. Mình chọn đúng chỗ, mình chọn đúng chỗ rồi.
1: để có thể mua đứt một căn nhà, sau đó còn dư tiền đầu tư, và sau đó mỗi tháng không cần phải đi làm nữa mà có tiền.
2: Thì có tiền rủng rỉnh mà mình bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia, đúng không?
0: Tại vì tụi mình thấy có nhiều người làm vậy, có nhiều người giống như là thay vì căn nhà vài triệu bên đó thì qua đây mua căn nhà chừng 500 ngàn thôi, lấy cái tiền dư đó đầu tư, thấy cũng sống cũng khỏe lắm đó nha. Thầy thích tính toán đó.
2: Nói vậy. Mấy hôm nay coi nhà mà thấy nhà ở Texas đẹp quá luôn, mê.
0: Qua đây
1: chị mình biết không, ở Cali á, người ta có nhà mà người ta không có tiền. Ở bên này thì mình có tiền mà không có nhà, nhưng mà người ta bán nhà ở Cali ấy, thì qua bên này người ta sẽ vừa có tiền vừa có nhà.
0: Vậy thì tụi mình phải đổi nghề bán nhà và để bán cho mấy người bên Cali qua. Dạ. Nếu mà có một cái điều gì đó mà cuối chương trình quý vị anh An và Bảo Trâm muốn nói với những người thính giả ở ngoài, thì không biết là điều gì Bảo Trâm và anh An muốn nói.
2: Anh nghĩ là cái thế hệ của cha mẹ của mình, các cô chú, các cha mẹ của mình đã làm một cái điều rất là phi thường, đó là rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ cái nơi sinh ra lớn lên của mình, cái nơi thân thuộc của mình, để đi lập nghiệp ở một cái đất nước xa lạ mà mình không biết tiếng, hoàn toàn từ hai bàn tay trắng và từ cái con số 0. Các ông bà cha mẹ của mình đã làm được bằng cái sự cần cù chăm chỉ, cái sự hy sinh vì cái tình yêu thương con cháu, cho cái tình yêu cho gia đình của mình. Và các cô chú, ông bà cha mẹ đã tạo ra được một cái cuộc sống và tôi nghĩ rằng là khá là ổn định cho người Việt hải ngoại của mình ngày hôm nay, cho con cháu. Có lẽ là cái thế hệ của chúng ta sẽ có một cái vai trò khác, không, đó là không chỉ tiếp tục tạo dựng, không chỉ tiếp tục tích lũy, nhưng mà còn học cách chuyển giao và dạy cho con cái của mình cách để mà tạo ra cái dòng tiền. Cái chuyển giao không chỉ là cái tài sản, mà là chuyển giao cái tư duy nè, cái sự chuẩn bị và cái cơ hội để cái thế hệ sau có một cái điểm tựa, cái điểm bắt đầu, cái điểm tựa. Và làm cái trong cái nghề này nhiều năm đó, thì Bảo Trâm nhận ra một điều là chưa bao giờ mà khách hàng của Bảo Trâm nói rằng là ồ, tôi muốn con của mình trở thành người giàu nhất, nhưng mà điều mà họ thường chia sẻ với Bảo Trâm là tôi chỉ mong đến một cái lúc nào đó, khi mà con của tôi, cháu của tôi cần, thì sẽ luôn có một cái sự chuẩn bị dành cho các con, các cháu của mình. Và đó là cái điều mà Bảo Trâm luôn nhắc mình trong cái công việc của mình và trong cái đời sống của mình đó. Cho nên cái di sản đẹp nhất không phải là cái số tiền mình để lại, mà là để lại cho những người mình yêu thương một điểm tựa, để khi bước vào cái mọi hành trình trong mọi cột mốc trong cuối cuộc đời của mình, thì các con, các cháu của mình biết rằng là nó luôn có cái sự chuẩn bị âm thầm từ cha mẹ, từ gia đình, từ ông bà, từ rất là nhiều năm trước. Và theo Bảo Trâm đó thì đó mới là cái ý nghĩa đẹp nhất của cái việc hoạch định tài chính. Đó không chỉ là không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho một cái khoản tiền, nhưng mà chuẩn bị để cái tình yêu của mình có thể đồng hành cùng con của mình, cùng cháu của mình, ngay cả khi một ngày nào đó mà mình không còn ở lại bên con của mình nữa, bên cháu của mình nữa.
1: Rất là hay. Em cũng đồng ý với những quan điểm của Bảo Trâm. Em bổ sung một hai điều. Cái điều thứ nhất đó, là em nghĩ rằng là cha mẹ và ông bà của mình đó, giải quyết một vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề sinh tồn. Tại vì trong nhiều thế hệ, giống như là ông bà của em từ miền Bắc vô Nam, rồi mẹ em thì từ Việt Nam qua Mỹ, bỏ hết tất cả mọi cái, thì là cái trọng tâm đầu tiên đó là sinh tồn, làm sao để mình có thể sinh tồn trong cái thời điểm hiện tại, làm sao mình có ăn, có ở, có mặc, có học, tức là nó đều liên quan về survival, là sinh tồn thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, sau bao nhiêu năm đó, mình đã xây dựng được một những cái điểm quan trọng rồi, thì sinh tồn nó không còn là cái mối lo ngại nữa. Tức là bây giờ ví dụ Bảo Trâm, em hay là chị đi, chúng ta sẽ không phải lo về miếng ăn, chúng ta cũng chẳng phải lo về miếng mặc, và cũng chẳng lo về chỗ ở nữa. Chúng ta có thể có những cái chuyện đó, nó không quá khó khăn. Nhưng mà cứ bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải tạo những cái bước đệm để có những cái sự chuẩn bị về tăng trưởng. Vậy thì trong những cái việc của mình làm, hay là ông bà mình làm, hay cha mẹ của mình làm, đó không phải là để lại cho con những cái điều gì để con cái của mình có thể sinh tồn, mà để lại cho con những cái gì đó để con cái của mình có thể phát triển. Thì cái việc phát triển có thể liên quan về của cải vật chất và những cái nền tảng mình có thể để lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, đó là cái tầm nhìn, đó là cái giải pháp, đó là cái phương pháp để con cháu của mình sau này sẽ phát triển tới đâu nữa. Tại vì nếu mình chỉ mới gieo cho mình con cái của mình những cái tư duy là con phải trở thành bác sĩ, rồi cái đời này đời kia trở thành bác sĩ, thì nó chẳng có phải là cái điều gì nó quá khủng khiếp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình muốn trao cho con một cái sứ mệnh lớn hơn để con tạo giá trị, trao giá trị, tạo những cái sự thay đổi, mang lại những cái giá trị cho thế giới, thì nó là một cái hoàn toàn khác biệt. Hoặc là xây dựng cho cái cộng đồng của mình để mình có thể trở nên lớn hơn nữa, đó là một cái chuyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên từ cái việc mà sinh tồn tới cái việc phát triển, đó là hai cái giai đoạn. Và bây giờ chúng ta đang đi qua cái giai đoạn là tăng trưởng, phát triển, thì chúng ta phải trao những cái giải pháp và cái tư duy đúng để cho con cháu của mình có thể phát triển, chứ không có đơn giản là sinh tồn. Tại vì sinh tồn nó không còn là cái vấn đề lớn của chúng ta nữa.
0: Qua cái lời chia sẻ của anh An á, tụi mình lại có một cái suy nghĩ nó chợt nó hiện lên. Tụi mình có rất nhiều phụ huynh, giống như cái phần đầu anh An có nói đó, là để lại cho con cái tiệm nail, để lại cho con cái shopping center, để lại cho con một cái dentist office này kia, cái nọ clinic rồi này kia, nhưng mà tụi nó không có chịu. Rồi chúng ta có hướng các con đi theo cái hướng của mình á, nhiều khi các con đòi là phải tự đi nữa. Mình nói không nghe, không biết là anh An với Bảo Trâm có suy nghĩ gì chút xíu trong cái này không?
2: Tôi nghĩ rằng là đối với Bảo Trâm không bao giờ có cái ý định là ép con của mình vào cái con đường của mình. Tại vì mỗi người sẽ có một cái sở trường riêng, mỗi người sẽ có một cái ý thích riêng. Cho nên là cái này là một trong những cái mà Bảo Trâm có dịp đi học cùng với đề án An nè. Là mình, cái cuộc sống của mình tất cả mọi việc của mình làm đó, mỗi người sẽ có một sở trường, một cái talent riêng, mà nếu như mà mình xuôi theo cái dòng đó thì mình thành công rất là nhiều, mình thành công rất là nhanh và mình tiến rất là xa. Nếu mà mình lội ngược dòng á thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà con của mình mình phải biết là cái sở trường của con là gì, cái thế mạnh của con là gì, để có thể hướng nghiệp cho con của mình, để có thể chỉ dạy cho con của mình được. Tại vì đối với Bảo Trâm, nó không có một cái ngành nghề nào gọi là một cái ngành nghề mà nó cao sang hơn cái ngành nghề nào cả. Ngành nghề nào cũng là cái ngành nghề nào mình cũng có thể thành công được, miễn là mình phải là một trong những người giỏi nhất của cái ngành nghề đó. Miễn là mình một trong những người giỏi nhất là mình thành công rồi. Cho nên nếu như mà mình có thể, nếu mà mình ép con đi theo cái hướng của mình, nhưng mà cái đó không phải là sở trường của con, thì con của mình sẽ là một cái ngành nghề mà nó cao sang hơn cái ngành nghề nào cả. Ngành nghề nào cũng là cái ngành nghề nào mình cũng có thể thành công được, miễn là mình phải

0: rất xa và trong thời gian rất ngắn.
1: Dạ.
2: Người ta có cái đâu là cần câu và con cá đó, thì cái này chúng ta cũng hiểu rất là rõ. Với con cái của mình cũng vậy, mình cũng muốn cho mình con cá, cho con của mình con cá, muốn trao cho con mình cần câu. Cái quan trọng là như vậy này, con mình phải hiểu đó là cái mục tiêu của cái cần câu đó là cái gì, tức là cái sứ mệnh, cái tầm nhìn lâu dài của nó là gì, đó mới là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đưa cho nó cái cần câu, nó cho con không thích đi câu thì nó đâu có đi câu đâu. Cho nên đó, là chúng ta cần phải có một cái định hướng lớn hơn cho con, là thứ nhất con muốn mang lại cái giá trị gì cho con muốn mang lại cái giá trị cho gia đình, và con muốn mang lại cái giá trị cho xã hội. Với một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi lên. Và những người như em, như chị, như Bảo Trâm thì chúng ta có thể mang kiến thức, kinh nghiệm của mình để có thể giúp con cháu của mình có thể đi những cái bước kế tiếp và đi xa hơn nữa. Thì đó là cái mong muốn. Và em hy vọng rằng là trong cộng đồng người Việt của mình đó, mỗi ngày một mình một đi một xa hơn nữa để đạt được những kết quả lớn hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh Năng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi thấy thời lượng chương trình hết rồi, nhưng quý vị gọi vào thì lần sau quý vị có thể gọi sớm hơn, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh An, Bảo Trâm và tất cả quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ

0: trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến việc Iran tấn công các căn cứ của Mỹ. Và họ nói rằng là vấn đề này Mỹ cho rằng không quan trọng, vì họ nói rằng đây là cái bước tiến mà hết sức là thất vọng và bước tiến nghĩa lực phải nói rằng là tuyệt vọng của người Iran mà thôi. Và Iran đã nhắm vào các căn cứ Mỹ ở UAE và ở Kuwait bất chấp các đe dọa trả đũa rộng rãi từ Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bahrain và Jordan cũng cho biết rằng họ đã chặn được một số những cuộc không kích của Iran hôm thứ Tư. Giao tranh Mỹ và Iran leo thang sau khi Mỹ tấn công các bệ phóng của người của Iran tại eo biển Hormuz, và đó là một trong những điều mà Mỹ cho rằng cần phải làm để bảo vệ cái tuyến hành lang mà họ đang canh giữ, một nửa tuyến hành lang đi qua eo biển Hormuz mà nằm về phía Oman như là tình hình đã xảy ra từ trước đến nay. Diễn biến mới nhất cho thấy rằng ít có dấu hiệu rằng Washington đạt được các mục tiêu chiến tranh hết sức là mơ hồ, dù Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng eo biển Hormuz đã mở lại để cho vận tải dầu xảy ra. Tuy vậy, Washington mặc dù tuyên bố rằng Tehran sắp cạn tên lửa, nhưng mà Iran vẫn phóng những loại tên lửa rẻ tiền hơn nhiều so với những các loại hỏa tiễn mà trước đây họ đang xài. Bộ trưởng Quốc phòng của Israel lại lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ, nói rằng là Hoa Kỳ dù có làm cho Iran đánh bao nhiêu đi nữa, kinh tế và quân sự cũng làm cho Iran trở nên khó tính hơn và cực đoan hơn, càng khó chịu hơn nữa. Và phía người Israel nói rằng áp lực kinh tế, nỗi lo nổi dậy và nguy cơ sụp đổ chế độ có thể buộc Iran bước vào những bước tuyệt vọng, cho nên Hoa Kỳ cần phải hết sức đề phòng vì những bước đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân Hoa Kỳ cũng như người dân cũng như những chiến binh của Hoa Kỳ đang hiện diện ở trong vùng Vịnh Ba Tư. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, vẫn liên quan đến vấn đề của Iran, ngày hôm qua thì Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đã có một cuộc họp báo, và trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì báo chí có đặt vấn đề rất nhiều về cái cuộc tấn công chúng vào trong một cái đám cưới ở tại cái thành phố có tên là Kuhestak của Iran, khiến cho có số người bị thiệt mạng ngày hôm nay lên tới 5 người. Tại vì trước đó chỉ có 4 người chết mà thôi, 70 người bị thương, nhưng mà ngày hôm qua đã tin xác nhận là một người bị thương đã vừa mới qua đời, thành ra số người chết lên tới 5 người. Cho nên là báo chí dồn dập đặt vấn đề đó là liệu đây có phải thực sự là Hoa Kỳ tấn công vào cái đám cưới này hay là không. Ông J.D. Vance ngày hôm qua thì cũng không có khẳng định là do Hoa Kỳ làm hay là không. Ông nói rằng là Hoa Kỳ sẽ mở một cuộc điều tra một cách độc lập và thẳng thắn và coi như là công khai để mà làm rõ cái việc này. Ông J.D. Vance ông cũng đưa ra một vài cái khả năng có thể xảy ra, đó là cũng có thể là do những cái hỏa tiễn phòng không của Iran đã bắn và không có trúng mục đích, thành ra nó rơi lầm vào cái khu vực nhà dân đó, khiến cho xảy ra cái vụ án mạng trong cái đám cưới. Cũng có thể là do những cái loại hỏa tiễn của Hoa Kỳ đánh vào một cái mục tiêu quân sự nào đó ở gần nơi đó, nhưng mà cái hỏa tiễn nó đi trượt, thành ra nó trúng vào cái nhà dân. Chứ vấn đề mà nhắm vào dân để mà tấn công đó thì quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn không bao giờ làm cái việc đó. Tuy nhiên ông J.D. Vance ông cũng khẳng định là họ sẽ làm rõ cái việc này, và nếu như thực sự mà do Hoa Kỳ tiến hành đó thì ông không nói là cái phương pháp hậu quả thế nào, ông chỉ nói rằng là thì Hoa Kỳ sẽ học hỏi để mà có thể tránh trường hợp mà đáng tiếc có thể xảy ra như vậy, để mục tiêu của chiến tranh không phải là dân thường. Tuy nhiên thì thưa quý vị, được biết đó là báo chí của nhiều nơi họ đưa ra những hình ảnh chứng minh là những cái vỏ hỏa tiễn họ thu lượm được ngay tại cái việc xảy ra cái cuộc tấn công đó là những cái loại hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Mặc dù như vậy thì ông J.D. Vance vẫn khẳng định là Hoa Kỳ cần thời gian để có thể điều tra một cách rõ ràng, tường tận và công khai để xem cái việc này nó như thế nào, và từ đó thì sẽ có một cái công bố kết quả trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin tới là một bản tin liên quan tới việc Tổng thống Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quân đội sau khi Bộ trưởng Quân đội cũ ông Driscoll đã từ chức. Thưa quý vị, sở dĩ ông Driscoll từ chức là vì ông có liên quan tới những cái vấn đề với là Tổng trưởng Quốc phòng, ông Pete Hegseth. Ông Tổng trưởng Quốc phòng đã đưa ra nhiều biện pháp và áp lực đến nỗi rằng một số nhân vật cao cấp trong quân lực đều phải từ chức bởi vì sự tranh chấp ảnh hưởng giữa đôi bên, và chính vì những cái lý do đó khiến cho ông Driscoll vốn là Bộ trưởng Bộ Lục quân cảm thấy rằng bất mãn chỉ vì ông là không thể làm được những cái chuyện mà ông cần làm, trong khi ý tưởng của ông Hegseth ngược lại, và ông Hegseth lại thân mật với là một cái người khác mà người đấy ông đã cứ làm quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau cái khi mà ông Driscoll từ chức. Tổng thống Trump đã nói với ông Driscoll rằng là ông có thể ở lại trong một thời gian, tuy nhiên ông này từ chối, và sau đó Tổng thống Trump đã cử ông Adam Kelly làm quyền Bộ trưởng Lục quân. Dĩ nhiên việc cử đề cử này phải thông qua Thượng viện, và Thượng viện Mỹ trong một những phiên họp sắp tới sẽ thông qua giải quyết cái chuyện này. Tuy vậy thì Thượng viện thông thường họ làm theo tất cả những cái gì mà Tổng thống đề nghị, cho nên việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Lục quân là một chuyện không có gì khó khăn. Tân Bộ trưởng Lục quân Anantelli nguyên là chánh văn phòng của một vị thượng nghị sĩ ở tiểu bang Tennessee, ông Bill Hagerty, là một người cũng phải nói rằng có rất nhiều khả năng và có những cái tư tưởng mà có thể nói rằng là về hành quân rất là chính xác. Tuy vậy thì việc ông làm tổng trưởng Bộ trưởng Bộ Lục quân mới cũng gây ra nhiều cái chuyện mà người ta để ý, bởi vì hiện nay nhiệm vụ mới nhất của ông là ông cần phải xem xét lại một vấn đề mà chính vì sự tranh chấp giữa ông Driscoll và ông Pete Hegseth mà vấn đề đó đã bị trôi qua cho đến bây giờ.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề cái thỏa thuận về vấn đề dầu khí giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela. Ngày hôm nay có một cái biến động mới mà báo chí đang tập trung để có thể khai thác. Đó là sau khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela đạt được cái thỏa thuận về dầu hỏa rất là lớn, được coi là lớn nhất từ trước cho tới bây giờ đối với lại Hoa Kỳ, đó là Hoa Kỳ sẽ có thể được tiếp cận ít nhất là 17 cái rig, tức là cái hệ thống khoan dầu ở tại khu vực bờ biển của Venezuela, và Hoa Kỳ có thể khai thác lên tới 65 tỷ thùng dầu ở tại Venezuela. Quý vị cũng biết đó là Venezuela một quốc gia có cái lượng dầu mỏ rất là lớn, nhưng mà họ không đủ khả năng để khai thác. Giờ đây sau khi mà ông Trump đã bắt ông Tổng thống tại đây, và bây giờ Hoa Kỳ đang có cái sự ảnh hưởng rất lớn cho quốc gia này. Một mặt đó là tái thiết lại đời sống của dân chúng cũng như là cái nền chính trị tại đây. Mặt khác thì Hoa Kỳ cũng muốn rằng là có một cái sự hợp tác về dầu mỏ, đưa những công ty lớn để khai thác nhằm đem quyền lợi cho cả đôi bên giữa Hoa Kỳ với lại Venezuela. Tuy nhiên thì có những cái tin tức trong những ngày gần đây sau khi mà đạt thỏa thuận rồi đó, thì người ta cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà lấy đi cái số lượng dầu khí lên tới khoảng 20% tổng số lượng dầu khí của Venezuela. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng, ông Chris Wright đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ không có lấy của ai cả. Tất cả dầu khí khai thác được trong tương lai, trong vòng 10 năm tới có thể mang tới cho người dân ở tại Venezuela lên tới gần 209 tỷ đô la. Đó, thành ra là có lợi chứ không bao giờ có hại cả. Tuy nhiên sáng hôm nay tin tức đã khẳng định rằng là một nhân vật cũng đó rất là có quan trọng với là người dân Venezuela, đó là bà Maria Corina Machado. Quý vị còn nhớ cái bà mà lãnh đạo của cái đảng đối lập với lại ông Maduro đó, bà này đã vì vấn đề coi như là trừng phạt của ông Maduro, thành ra bà phải sống lưu vong. Gần đây bà đi sang bên Na Uy để nhận cái giải Nobel Hòa Bình thì bà bỏ trốn luôn. Hiện bây giờ thì bà này đang sống ở tại Panama. Tuy nhiên sau khi mà ông Maduro bị bắt rồi đó, thì bà này cũng nhiều lần muốn quay trở về. Đặc biệt đó là sau cái vụ động đất thì bà muốn về, nhưng mà bà này nói rằng là chính quyền của bà Tổng thống lâm thời đã tìm cách ngăn chặn, không muốn cho bà này về để có thể tạo cái sự cạnh tranh với bà này. Thành ra bà này bà tuyên bố rằng là nên để cho người dân định đoạt cái việc này. Chính quyền lâm thời không có quyền ký kết bất cứ một cái thỏa thuận chiến lược giống như dầu hỏa thế này đối với lại bất cứ ai, kể cả Hoa Kỳ. Mặc dù bà này nói rằng là Venezuela rất cần Hoa Kỳ, nhưng mà phải để cho người dân quyết định cái điều này, chứ không phải là một cái tổ chức chính trị lâm thời nào đó đứng ra để mà thay diện cho người dân, đại diện người dân để mà ký kết một thỏa thuận lớn thế này là cái điều hoàn toàn không nên. Thành ra bà khuyên rằng là phải có bầu cử trở lại, phải có một cái coi như là chính thể hoàn toàn do dân bầu lên, thì lúc đó cái vấn đề ký kết nó mới có hiệu lực một cách hoàn hảo, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang đề nghị tối cao Pháp viện đồng ý để cho Sở Bưu điện Hoa Kỳ được quyền cung cấp những cái bao thư cũng như phiếu bầu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Đây là một việc làm hết sức quan trọng, bởi vì sao? Tổng thống Trump đã ra một cái sắc lệnh Save of America, trong đó quy định việc bầu cử bằng thư như thế nào và quy định tất cả việc bầu cử cần phải tuân theo một cái định luật bất di bất dịch từ trước đến nay, đó là những người đi bầu phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số lượng người bầu cử bằng thư hết sức là lớn, khiến ông Trump lại lo ngại rằng việc này có thể ảnh hưởng đến rằng là giả mạo ở trong cuộc bầu cử bằng thư, vì các phiếu bầu thông thường không có người bầu mà người ta chỉ bỏ vào bí thư, thành ra người ta không biết rằng những bí thư đó là do người ta bầu thật hay là bầu giả. Thành ra ông muốn kiểm soát các cái bí thư này, và vì vậy ông đã đưa ra một cái đạo luật và buộc rằng là Bưu điện Hoa Kỳ phải sửa soạn những cái phiếu bầu này. Bưu điện Hoa Kỳ cung cấp những phiếu bầu có mã vạch, tức là có những cái mã vạch bằng điện tử để có thể làm được, tìm được ai là người đi bầu chính thức, và đồng thời trong phiếu bầu cũng có mã vạch điện tử đó để matching và đồng thời chứng tỏ rằng người đi bầu là người có quốc tịch và đây là một thẻ bầu thật. Và các thẻ đi bầu đó thường căn cứ vào trong các cái số Social Security chứng tỏ rằng là cái người giữ cái phiếu bầu đó là người có quốc tịch Hoa Kỳ theo như những cái tài liệu đã lưu giữ ở trong cái cơ quan mà lo về vấn đề Social Security của toàn dân Mỹ. Việc này khiến cho các cái đối thủ của ông, tức là những người thuộc Đảng Dân Chủ, kiện tụng và cho rằng cái vấn đề này sai, là bởi vì những cái chuyện này là những cái chuyện liên quan tới bầu cử là phải do tiểu bang chứ không phải do liên bang. Tổng thống Trump nói rằng vấn đề này không phải do liên bang, vấn đề này chỉ là một quy định của việc tổ chức Bưu điện Hoa Kỳ mà thôi, và việc tổ chức Bưu điện Hoa Kỳ là việc của liên bang, nhưng mà không phải là việc này liên quan đến bầu cử. Mặc dầu họ sửa soạn những hồ sơ bầu cử, nhưng mà đây là việc làm của chúng của họ mà thôi. Thành ra ông nói rằng việc này là trúng. Tuy vậy, tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ phải đưa ra một quyết định về chuyện này để mọi việc được mau chóng, và rõ ràng là phải ông tối cao Pháp viện cần phải có quyết định thư nào là thư chính thức để cho Hoa Kỳ có thể dùng cái thư đó mà đi bầu trong tháng 11 tới đây, và việc dùng sử dụng cái thư này là sẽ do Bưu điện Hoa Kỳ tiến hành chứ không phải là các tiểu bang. Đó là điều mà ông quan tâm nhất, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, FCC là cơ quan quản lý vấn đề truyền thông liên bang của Hoa Kỳ đang lên tiếng và kêu gọi đài truyền hình ABC là phải hủy đi một cái đơn kiện mà cơ quan này đang kiện cái agency này. Lý do mà đài ABC kiện cơ quan truyền thông liên bang của Hoa Kỳ FCC đó là vì cơ quan này đã nhận được cái lệnh của ông Trump, tức là phải coi như là rút giấy phép của cái hãng này. Lý do là tại vì cái hãng này là cái hãng chuyên môn đưa những cái tin tức xấu, hoặc gọi là fake news, và có những cái lời coi như là mạ lị, trêu chọc đến Tổng thống Trump và những cái nhân vật trong Tòa Bạch Cung. Thành ra ông Trump ông rất là ngứa mắt với cái đài truyền hình này, đặc biệt trong đó có một nhân vật mà ông Trump rất là ghét, đó là anh Jimmy Kimmel. Anh Jimmy Kimmel thường hay đưa ra những cái joke, những cái sự đùa cợt đó, đối với là Tổng thống. Thành ra từ trước đến bây giờ đó, ông Trump vẫn muốn là cái đài ABC này phải sa thải ông này, không cho làm việc nữa. Và có những cái lời lẽ mạ lị cho rằng là cái đài này là một cái đài bị thất bại, không có người xem, vân vân đủ thứ hết. Và sau đó thì ông Trump yêu cầu FCC là phải rút lại cái giấy phép hoạt động của cái đài này. Thành ra sau đó thì FCC đã lên tiếng và nói rằng là họ đang cân nhắc cũng như là tìm những cái điều kiện cần thiết để có thể rút giấy phép của ít nhất là 8 cái giấy phép hành nghề của cái đài này tại 8 cái local, tức là cái địa phương mà chiếu những cái chương trình của ABC. Đó, khi họ đưa ra cái tuyên bố đó thì sau đó không lâu đài ABC mới đâm đơn và kiện ngược lại FCC. Họ cho rằng là FCC đã đưa ra cái tuyên bố này và muốn rằng là họ coi như là bị khánh tận luôn, tức là cắt giấy phép của 8 cái địa phương của cái đài này thì coi như là còn làm ăn gì được nữa. Thành ra họ nói rằng là với cái lời đe dọa này đã ảnh hưởng đến cái uy tín của họ, tới cái công việc của họ đang làm việc và trong tương lai. Thành ra họ kiện cơ quan FCC. Thì giờ đây FCC có vẻ như cảm thấy rằng là cái lời dọa của mình đưa ra quá sớm, khi mà chưa đủ bằng chưa đủ những cái điều kiện để đóng, để rút giấy phép đó, thì đã đưa ra cái tuyên bố rồi. Thành ra bây giờ đó FCC đang yêu cầu là ABC là tạm thời rút cái đơn kiện đó lại đi, rồi đôi bên sẽ nói chuyện với nhau. Như vậy thì những cái thông tin này cho biết rằng là có vẻ như FCC đang bị lép vế trước cái đài ABC quá mạnh khi mà họ kiện ngược lại cơ quan về vấn đề truyền thông liên bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề mRNA. mRNA là gì? Thưa quý vị, quý vị chắc còn nhớ COVID-19 có một cái thuốc chung gọi tên là mRNA. Thuốc chung mRNA được làm bởi hai hãng BioNTech và hãng Pfizer. Cũng như là hãng Moderna. Nói chung, mRNA bây giờ đây, ngoài vấn đề bào chế thuốc chủng cho COVID-19, thì mRNA là một cái technique, một cái cách làm ra thuốc chủng. Và cái technique đó hiện nay đã được nghiên cứu và để dùng trong việc chữa trị ung thư. Đó là một cái bước tiến rất là mới của mRNA. BioNTech đã làm một cuộc thí nghiệm để mà có thể dùng mRNA dạy cho các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta chữa được bệnh ung thư trực tràng, là một cái phát triển rất là mới. Tuy vậy, khi họ đang cho thử nghiệm thì đến nửa chừng đột nhiên có một cái thông cáo mới nhất ngày hôm qua. Thông cáo này của BioNTech cho biết rằng một trong những cái ủy ban mà điều tra và ủy ban coi sóc về thuốc chủng của mRNA đã quyết định là ngưng tất cả những cái thí nghiệm liên quan tới mRNA và với thuốc chủng của ung thư trực tràng, bởi vì thuốc chủng này chỉ đào tạo ra cho riêng từng người, riêng từng trường hợp ung thư trực tràng, chứ không phải rằng do tất cả ung thư trực tràng của chung cho mọi người, và vì vậy là rất là đặc trị. Nhưng họ muốn rằng là cái thuốc chủng đó phải hoàn hảo, và vì vậy họ tìm ra một nguyên cớ nào đó khiến cho việc thuốc chủng không được hoàn hảo, và từ cái lý do đó họ yêu cầu ngưng lại cái việc mà tiếp tục thí nghiệm về mRNA cho vấn đề ung thư trực tràng. Đây là một trong những cái việc bất ngờ hết sức. Bây giờ đây, với cái báo cáo mới nhất này cùng mRNA, nhưng mà lần này lại thuộc về BioNTech, một cơ quan mới, và cơ quan này cũng làm thuốc chung mRNA mà riêng cho về ung thư trực tràng. Cho nên đây là một cái chuyện mà người ta nghĩ rằng đã có những cản trở và đã có những cái nguy hiểm, và thuốc chủng này đang bị ngưng, và cái việc ngưng này ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, cũng như ảnh hưởng đến Moderna và ảnh hưởng đến BioNTech, là những cái cơ quan về thuốc chủng mà hiện nay họ đang nghiên cứu vấn đề này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu rồi, ngày thứ sáu, ngày 4 tháng 9, chúng ta đang bước vào cái gọi là Labor Day weekend, lễ lao động. Thành ra ngày hôm nay có những người bắt đầu họ đi chơi xa rồi. Những người mà làm công ty lớn đó, còn bình thường thì vẫn làm thứ sáu, nhưng mà thứ bảy nghỉ, chủ nhật nghỉ, và thứ hai Labor Day cũng được nghỉ luôn, thành ra họ gọi là cái long weekend Labor Day. Thì ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu cho một cái cuộc đi chơi xa mà được coi là cuối cùng ở trong cái mùa hè này, để chuẩn bị bước sang một chuỗi những ngày tháng về lễ lại tiếp nối, thưa quý vị. Thành ra là Labor Day thường là một cái thời điểm mà chẳng hạn như là cái công ty gọi là GasBuddy.com đó, họ hay cân đo đong đếm về vấn đề xăng cộ trong cái thời điểm này. Tại vì người ta đi chơi xa, lái xe đi nhiều đó, thành ra là cái lượng mà tiêu thụ xăng rất là nhiều trong cái dịp này. Thành ra theo Buddy.com thì năm nay Labor Day cuối tuần sẽ khiến cho người lái xe đó cảm thấy đau cái túi hơn một chút. Là tại vì bây giờ quý vị cũng biết là giá xăng dầu ở trên toàn nước Mỹ nó đang tăng lên khá là cao. Cái mức giá trung bình bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ trung bình là khoảng 4 gallon lẻ 03 cent cho một gallon. Nó mắc hơn khá là nhiều, cả hơn một đồng so với lại cái thời điểm trước. Thành ra là người ta đang cảnh báo rằng là nếu quý vị đi chơi xa đó thì cũng phải cẩn thận. Thí dụ như là đi tìm hiểu xem là những cây xăng của những cái hãng nào có cái giá xăng nó rẻ, tương đối rẻ, thì có thể tiết kiệm được vài đồng, hoặc là quý vị phải bơm bánh xe cho nó đúng cái hơi ở trong đó, đừng có để nó quá mềm và cũng đừng có để quá cứng, thì nó cũng khiến cho cái xe chạy tốt hơn, nó ít bị hao xăng hơn, vân vân. Ngoài ra thì người ta khuyên rằng là nếu đi chơi xa thì nên dùng cái gọi là cái cruise control đó, thì nó cũng khiến cho giảm cái vấn đề tiêu thụ xăng.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới việc dự định của Tổng thống Trump về vấn đề xây dựng một cái cổng vòm gọi là Arc de Triomphe cho nước Hoa Kỳ, giống y như cái cổng vòm mà đã có ở thủ đô Paris, mà nơi ông Trump đã đến trong nhiệm kỳ đầu tiên, và đã ông nhìn thấy đó, và ông có ý tưởng xây dựng một cái cộng đồng y như vậy ở tại Washington, không phải y như vậy nhưng mà cũng modify thôi, nghĩa là cũng biến đổi đôi chút, khác hẳn cộng đồng Paris, nhưng mà do Tổng thống Trump lựa chọn và ông sẽ xây ngay ngay thủ đô Washington DC. Đây là một cái đề nghị của ông, mà đề nghị này đã bị nhiều người lên án bởi vì người ta cho rằng Tổng thống Trump chỉ muốn tên của mình trên mọi thứ mà ông đã làm việc ở tại Washington DC khi ông làm tới hai nhiệm kỳ, và những việc đó sẽ lưu giữ lại thiên cổ cho đời sau, và vì vậy cho nên ông muốn xây cái đài kỷ niệm này. Và cái ý định ông xây gõ hay là ông đổi tên của một cái nhà hát, hoặc là ông làm những chuyện có dính líu đến tên của ông, đã làm cho mọi người, những người chống đối ông bất mãn và người ta có muốn chuyện này. Tuy vậy thì dù muốn hay không muốn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng cái vấn đề xây cái cổng vòm này sẽ được bắt đầu 2 tuần nữa. Tuy vậy thì phong trào chống đối đang lên cao và người ta đưa vấn đề này ra để mà ngăn cản cái vụ này bằng cách đòi hỏi Tổ cao Pháp viện phải quyết định. Tổ cao Pháp viện quyết định như thế nào thì người ta không có biết được. Nhưng mà cái việc này thì sẽ còn sôi nổi trong 2 tuần sắp đến, từ đây cho đến tuần sau. Và đồng thời Tổng thống Trump cũng đưa ra một cái chuyện rất lạ nữa, là ông muốn bán một cái nón, mà trong cái nón đó có ghi những cái chữ Lake of America. Lake of America là một trong những chuyện cũng giống như Vịnh Mexico được đổi tên thành Vịnh America. Còn Lake of America là một trong những cái hồ ngũ đại hồ của Hoa Kỳ, mà trong cuộc tranh chấp với Canada ở vùng biên giới Hoa Kỳ thì ông đã đổi tên cái phía hồ mà liên quan tới Hoa Kỳ gọi là hồ Hoa Kỳ, thay vì có cái tên của nó là hồ Ontario, vì Ontario là một tiểu bang của Canada. Thế thì đây là một cái việc cũng phải nói rằng là lạ lùng. Và cái tên Lake of America được bỏ trên một cái nón, và cái nón đó được Tổng thống Trump bán để gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa lên tới $55 một cái nón. Đó là tên những cái chuyện vui nhất và những cái chuyện liên quan đến những quyết định của Tổng thống Trump. Đôi lúc nó không có ý nghĩa gì về vấn đề quân sự hay vấn đề tên tuổi, nhưng chỉ là một vấn đề chính trị hết sức là bình thường, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, được biết ngày hôm qua 3 tây tháng 9 thì cái hệ thống xe taxi tự lái của Tesla đã chính thức được hoạt động thử ở tại thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Và ngày hôm qua là cái ngày bắt đầu cho cái sự việc này. Thì thưa quý vị, cái loại mà gọi là robot taxi đó của Tesla, đây là cái loại xe nhỏ thôi, model Y, chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Và đặc biệt đó là cái xe này thì nó không có vô lăng, tức là tay lái, và cũng không có cái bàn đạp ga thắng gì cả. Nó hoàn toàn hoạt động tự động hết. Tức là khách hàng đặt xe thì nó sẽ tự động tới nơi, nó đón khách xong, nó chở đi hoàn toàn tự động, không có người nào theo cả. Và cái xe này chỉ đỡ được có 2 người mà thôi. Và hiện bây giờ thì thưa quý vị, hãng Tesla họ đang thí nghiệm cái loại xe này, và họ khẳng định đó là cái loại mà họ gọi một cái tên khác, đó là Cybercab đó, sẽ được coi là một cái loại xe thống lĩnh thị trường taxi tự động trên nước Mỹ và sau đó là trên toàn thế giới. Đây là cái việc thử nghiệm mà trong lúc mà Tesla cũng đang bị cạnh tranh rất là mạnh từ những cái hãng xe chạy bằng điện khác của châu Âu, và đặc biệt đó là của Trung Cộng. Thành ra là cái vấn đề mà quảng bá cho cái thương hiệu này nó càng trở nên một cách chiến lược mà ông Elon Musk đang muốn hoạt động, và cái loại xe này đã được bắt đầu vào ngày hôm qua. Tuy vậy thì cái phạm vi hoạt động của cái loại xe này tại Austin vào ngày hôm qua đó, nó không có phải là hoàn toàn phủ sóng ở trên toàn bộ thành phố Austin, mà chỉ có một số vùng tiêu biểu nào đó thôi, chứ không phải là mọi nơi. Tức là quý vị gọi xe đó thì có những cái nơi mà nó không thể hoạt động được, thì không biết lý do tại sao. Người ta đang thắc mắc là liệu cái chương trình thử nghiệm này thì Tesla có lấy tiền người đi thử hay là không, và bất cứ ai cũng đều có thể đặt xe để đi thử, hay là có một số người nào chọn lọc nào đó được thử cái loại xe này mà thôi, thì đó vẫn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên thì thưa quý vị, đây là một cái chiến lược mà ông Elon Musk đang muốn thực hiện ở tại thành phố Austin của tiểu bang Texas, và sau đó thì sẽ có thể nới rộng ra trong một thời gian ngắn sắp tới. Nếu như mọi việc được suôn sẻ, không có tai nạn hay là cũng không có một cái thứ gì đó, thì nó sẽ tiếp tục lan rộng ra. Trong khi đó thì cái gọi là cái sở về vấn đề an toàn lưu thông của tiểu bang Texas đang coi như là theo dõi một cách sát sao về những hành động thử xe này của công ty Tesla, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin liên quan về vấn đề một tỷ phú của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, hiện nay đang cho xây cất một trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước trên hòn đảo rộng 158 hectare tại một siêu đô thị ở Vịnh Hạ Long, và biển 18 tỷ USD trên một siêu thị. Đó là một cái khu vực mà trị giá lên tới cái việc xây cất lên đến 18 tỷ USD, và đây là một trong những chuyện mà ông Phạm Nhật Vượng, một cái người tỷ phú rất là thành công tại Việt Nam với những hiệu xe VinFast, với những cái công trình xây cất hết sức là nhiều khắp Việt Nam, và giờ đây một trung tâm dưỡng lão lớn trên một hòn đảo rộng 158 hectare ở Vịnh Hạ Long sẽ là một cái chuyện mà gây xôn xao trong dư luận. Ai cũng biết rằng những người già cần phải có nơi được chăm sóc, nhất là khi họ đã già và họ cần phải có người chăm sóc suốt 24 giờ đồng hồ. Dĩ nhiên, chăm sóc người già là một trong những chuyện hết sức là quan trọng, và những chuyện này nó rất là tốn tiền, bởi vì người già không đủ năng lực và người già cần chăm sóc. Thân nhân của người già thường phải lo làm việc cho nên không có đủ sức để chăm sóc. Nếu họ có tiền thì họ mới có thể gửi đi các trung tâm dưỡng lão. Thế thì trong cái vụ trung tâm dưỡng lão này là một nơi hết sức là sang trọng, người ta không hiểu rằng cái việc này sẽ giúp cho người già được bao nhiêu. Tuy nhiên thì trung tâm này cũng là một cái bề mặt của chính quyền Việt Nam để tỏ ra rằng là mình hết sức cố gắng để chăm sóc cho những người già, và họ có thể trình bày với thế giới về một cái trung tâm dưỡng lão mà rất là bề thế và có người già rất đông, rồi những cái chuyện mà hình ảnh sáng sóc như vậy sẽ gây ảnh hưởng tốt trên quốc tế về phương diện ngoại giao. Đó là những điều họ muốn làm, và ông Phạm Nhật Vượng đã đánh đúng vào cái chỗ đó, cho nên ông đã tìm cách để xây một trung tâm dưỡng lão ở ngay trong cái khu vực Vịnh Hạ Long, là một nơi du lịch nổi tiếng, và ông hy vọng rằng cái việc này sẽ làm tăng uy tín của ông, từ đó ông có thể kiếm thêm được nhiều cái dịch vụ khác để mà có thể làm ra tiền cho công ty của ông, cũng như rằng là đem lại uy tín cho công ty của ông và đem lại những cái dấu hiệu tốt để cho thế giới có thể nhìn vào Việt Nam và thấy rằng đây là những hình ảnh hết sức tốt đẹp của một cái tương lai sáng ngời của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vào ngày 3 tháng 9 giờ địa phương tại Đà Lạt của Việt Nam đó, thì có một người đàn ông. Người đàn ông này có tên viết tắt là TVL, 38 tuổi, quê ở Sài Gòn, đã bị công an ở tại phường Xuân Hương của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời lên để mà làm việc và bị một cái số tiền phạt nào đó vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì cái sự việc mà công an mời lên để mà làm việc thế này đó, thì ông này lý do là tại vì ông đã có hành động ngược đãi với lại con chó. Cái con chó này, cái giống của nó là chó Alaska rất là đẹp, mà ông đã dùng nó để mà kinh doanh ngay tại xung quanh của thành phố Đà Lạt trong thời gian vừa qua. Lý do mà ông bị bắt lên phường đó là tại vì ông đã dùng cây và đánh đập con chó một cách dã man. Sau khi mà con chó này có lẽ là vì nổi hứng hay là nổi điên gì đó, nó không có chịu chụp hình với lại du khách xung quanh Đà Lạt, thành ra là ông đã kéo nó vào bên trong và đập cho nó một trận. Thì hình ảnh đó đã được người ta quay và đưa lên cho công an, thì công an đã bắt lên để có thể phạt vạ cái ông này vì ngược đãi với lại động vật đó. Thì hình ảnh này phải nói là rất là nhân văn. Tuy nhiên thì sau khi phạt xong đó thì công an cũng cho biết là họ sẽ có những cái chính sách mới để có thể kiểm soát cái số người mà bắt động vật đi để mà kiếm ăn, kiếm tiền, rồi sau đó thì có hành động mà ngược đãi nó. Đây không phải lần đầu tiên, cách đây vào khoảng chừng một vài năm, 2024 cũng có một trường hợp tương tự như vậy. Cũng có một người dắt chó tới đi vòng vòng cho người ta chụp hình với chó, rồi sau đó con chó nó vì vấn đề gì đó nó không có chịu nghe theo, nó không chịu đứng im để chụp hình, thành ra cũng bị đòn một trận nên thân. Thì giờ đây là thêm cái vụ là thứ hai, và từ đó thì công an mới cho biết rằng là trong vài năm gần đây thì cái số người từ xa tới Đà Lạt rồi mua một con chó để làm cái phương tiện làm ăn, sau đó thì họ dắt đi vòng vòng, rồi cứ thấy khách từ phương xa tới, từ ngoại quốc sang, thì họ dắt con chó rất là đẹp tới để mời chụp hình chung, rồi trả một tiền tùy tâm đó, tiền tùy tâm tức là tùy hỷ đó. Tuy nhiên thì nếu mà trả ít quá không có được, cái từ cái số từ tùy tâm đó ít nhất khoảng 100.000 đồng thì mới được ok, chứ còn nếu không thì họ sẽ đòi tiếp. Tuy nhiên thì đây là cái ảnh hình ảnh cho thấy rằng là cái nghề ở tại Việt Nam cũng rất là dễ kiếm tiền, chỉ cần một con chó thôi cũng có thể kiếm ra được tiền để sinh sống hàng ngày, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top Day ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

Kính thưa quý vị, những diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz cho thấy khu vực này vẫn là một trong những điểm nóng địa chính trị quan trọng nhất thế giới. Hoạt động hàng hải tiếp tục bị gián đoạn, lưu lượng tàu thương mại thấp hơn mức bình thường và giá dầu duy trì ở mức nhạy cảm trước mọi thông tin có liên quan đến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Tuy nhiên, để hiểu đúng cuộc khủng hoảng hiện nay, cần nhìn nhận rằng Mỹ và Iran đang xuất phát từ hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Từ góc nhìn của Mỹ, eo biển Hormuz là tuyến vận tải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với là kinh tế toàn cầu. Một phần rất lớn lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới phải đi qua khu vực này. Washington cho rằng bất kỳ một quốc gia nào sử dụng vị trí địa lý để có thể hạn chế hoặc là kiểm soát quyền tự do hàng hải đều đang đe dọa lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, các chiến dịch quân sự và hiện diện hải quân của Mỹ được giải thích đó là nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, duy trì dòng chảy năng lượng và ngăn chặn việc Hormuz bị biến thành một công cụ gây áp lực về chính trị. Từ góc nhìn của Iran, vấn đề lại khác. Tehran cho rằng nước này đã phải chịu nhiều năm trừng phạt kinh tế, áp lực ngoại giao và hiện diện quân sự của Mỹ ngay sát lãnh thổ. Trong cách nhìn của giới lãnh đạo Iran, Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải quốc tế mà còn là một vùng biển nằm cạnh chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của họ. Việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn hoặc là áp đặt các biện pháp phong tỏa được xem là một hành động gây áp lực trực tiếp đối với lại Iran. Vì vậy, Tehran coi khả năng kiểm soát Hormuz là một đòn bẩy chiến lược để nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo một đối trọng trước ưu thế quân sự của Washington. Trên thực tế cho thấy cả hai bên đều có những lập luận mà họ cho là hợp lý. Mỹ lo ngại rằng nếu Iran có thể đơn phương gây gián đoạn vận tải biển, thì thị trường năng lượng toàn cầu sẽ luôn ở trong một trạng thái bất ổn. Ngược lại, Iran cho rằng nếu từ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tại Hormuz, thì họ sẽ mất đi một trong số ít công cụ chiến lược còn lại trong bối cảnh bị cô lập và chịu áp lực từ bên ngoài. Điều đáng chú ý đó là dù đối đầu quyết liệt, thì cả Mỹ lẫn Iran đều không thực sự hưởng lợi từ một cuộc khủng hoảng kéo dài. Mỹ phải đối mặt với lại nguy cơ giá năng lượng tăng cao và bất ổn kinh tế toàn cầu. Iran cũng chịu tổn thất nặng nề khi mà xuất cảng dầu bị ảnh hưởng và nguồn thu ngân sách suy giảm. Những con số và số liệu này gần đây cho thấy hoạt động xuất cảng và vận tải qua khu vực vẫn chưa trở lại mức bình thường, phản ánh thiệt hại mà cả hai bên đang phải gánh chịu. Từ góc độ quốc tế, điều mà nhiều quốc gia mong muốn không phải là chiến thắng của Mỹ hay là của Iran, mà là một cơ chế bảo đảm rằng eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa cho thương mại toàn cầu. Các nước nhập cảng năng lượng ở tại châu Á như là Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn hay là Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến sự ổn định của tuyến đường này, bởi bất kỳ một sự gián đoạn nào cũng có thể tác động trực tiếp đến năng lượng kinh tế và lạm phát. Vì vậy, câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là bên nào kiểm soát Hormuz, mà là liệu Mỹ và Iran có thể tìm được một công thức cùng tồn tại hay là không. Và nếu Washington tiếp tục coi eo biển Hormuz đơn thuần là vấn đề tự do hàng hải, còn Tehran tiếp tục xem đây là một công cụ mặc cả chiến lược, nguy cơ va chạm sẽ vẫn tồn tại. Ngược lại, nếu hai bên tìm được một khuôn khổ bảo đảm vừa an ninh hàng hải quốc tế, vừa tôn trọng những lo ngại an ninh của Iran, Hormuz có thể trở thành vai trò vốn có. Một tuyến vận tải quan trọng của thế giới thay vì một biểu tượng của đối đầu địa chính trị. Xét ở thời điểm hiện tại, eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa nhưng mà cũng chưa thực sự ổn định. Và đó chính là điều khiến cho thị trường năng lượng, các nhà đầu tư và các chính phủ trên khắp thế giới tiếp tục dõi theo từng diễn biến nhỏ nhất tại vùng biển eo hẹp nhưng mà có ảnh hưởng toàn cầu này.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Nhân Minh xin chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing Young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là
3: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
6: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
6: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically Kicker Goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
6: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickle Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickle Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm

0: Much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just, you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá.

Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 28

êm đẹp. Phở thần tiên ấy bây giờ biết tìm là chốn nào. Âm điệu trùng xuống dạt dào, niềm thẫn thờ tiếc nhớ chuỗi ngày vui xa xưa không còn nữa, cho người nghe cảm xúc phân phân với tâm trạng của người con xa nhà. Xa nhà, mưa đêm về hiu quạnh làm nỗi nhớ mẹ, nhớ quê dân trào theo, cho con gọi mẹ ơi biết chăng. Tiếng gọi mẹ ơi nghe thật cảm động, chỉ có mẹ là điểm tựa tinh thần cho con nương dựa trong khi con cảm thấy cô độc và chơi vơi trên bước đường đời. Là tình thương yêu của biển Thái Bình dạt dào, là ngọt ngào của vị chuối ba hương, xôi nếp mật đường Me Lao muôn đời. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu là câu hay nhất của bản nhạc, gợi về một đường khuya lẻ bóng nẻo đời cô liêu, mang tâm trạng của người con còn vất vả trên con đường thành phố để mưu sinh. Ánh đèn khuya vàng giọt làm kẻ xa nhà càng thêm cô đơn trên đường đời vạn nẻo. Khi nghe tiếng mưa rơi, khi nghe lòng nhung nhớ nhiều, trong tâm hồn đa sầu đa cảm, chợt cảm như đường đời kia thêm quang vắng quạnh hiu. Dưới ánh đèn khuya vàng giỏ, đầu những hẻm nhỏ, buồn thiu như số phận hắt hiu của nhận phận người bỏ quê lên phố tìm việc làm. Nỗi nhớ quê những phút vui ngày thơ ấu bên mẹ hiền đã đem cảm xúc cho nhạc sĩ sáng tác một ca khúc hay, đượm mang nỗi buồn nhớ thương sâu lắng và cho nhiều thính giả yêu mến cảm thấy đồng điệu với nhạc phẩm hơn những lúc nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều.

ca khúc Đèn Khuya có thời gian và không gian rất tương đồng với một bài hát nổi tiếng khác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Kiếp Nghèo. Đó là trong một đêm khuya trời mưa gió, có một chàng trai tha phương lẻ loi bước về trong hẻm nhỏ, nghe tiếng hát ru hời bên líp nhà mà chành nhớ về mẹ hiền ở nơi xa. Khi mọi thứ đều như đang chìm vào một cõi tối u mê, chàng trai trẻ kia bỗng nhiên thấy ở trong mái tranh nghèo sáng lòa lên thứ âm thanh kỳ diệu, một hình tượng đẹp và rực rỡ đến vô cùng. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha. Đối lập với sự ấm áp và êm dịu đó, bên ngoài đang có một người phải bơ vơ lạnh lùng giữa đêm trường và đi trong mưa gió. Anh nhìn vào khe cửa, thấy khung cảnh đầm ấm kia nên xót xa cho mình. Đường về quê cũ thì vẫn còn mịt mờ, xa thẳm.

Ca khúc Bà Mẹ Quê của nhạc sĩ Phạm Duy nhớ về những người mẹ tần tảo ở quê xưa. Bà Mẹ Quê là một trong ba ca khúc trình tự dân tộc của nhạc sĩ Phạm Duy, viết về những người dân quê ở chốn ruộng đồng, bên cạnh em bé quê và vợ chồng quê, được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành vào năm 1954. Đây là những ca khúc đã nhận được sự yêu mến và phổ biến sâu rộng, không chỉ đối với người yêu nhạc mà còn đối với mọi tầng lớp quần chúng. Đó là bởi nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa vào trong bài hát những giai điệu trữ tình gần gũi của âm nhạc dân tộc cùng những hình ảnh ca từ giản dị mà thân thuộc đối với bất kỳ người Việt nào. Ngay mở đầu ca khúc, hình ảnh những bà mẹ tảo tần chắc chiêu của những làng quê Việt Nam đã hiện ra thân thương gần gũi trong một không gian mộc mạc và chân thật. Cho đến tận ngày nay, khi mà lối sống hiện đại đã tràn về khắp các miền Việt Nam yêu dấu, các khu vườn rau với những đàn gà loanh quanh trong vườn của mẹ vẫn là những hình ảnh thân thương trân quý nhất mà những con người xa quê thường nhớ về. Khi con còn nhỏ, gia đình còn nghèo khó, người mẹ chắc chiêu từng bó rau, cái trứng, từng thức quả trong vườn để đem đổi lấy gạo, tiền, mắm, muối để nuôi sống đàn con lớn. Khi con đã trưởng thành đi xa, mẹ lại gói ghém từng cái trứng, nhặt từng bó rau gửi về thành thị cho con. Hình ảnh bà mẹ mộc mạc chân quê chẳng hề nổi bật mà lẫn khuất trong vườn rau xanh ngắt giữa đám gà con được nhạc sĩ vẽ lên thật đẹp bằng những ca từ giản dị mà thân thương. Những câu hát ngọt ngào đẩy đưa đậm chất ca dao dân ca như những con sóng lăn tăn vỗ vào lòng người những cơn rung chấn cảm xúc đậm sâu. Trong những gia đình Việt Nam truyền thống, người mẹ thường thức dậy sớm trước cả nhà để lo việc nấu nướng, chợ búa. Thời xưa không có đồng hồ, nên nếp sinh hoạt đêm ngày phụ thuộc vào thiên nhiên là chính. Người ta chia mỗi canh thành 5 canh, mỗi canh khoảng 2 giờ đồng hồ. Tính từ khoảng 19 giờ tối hôm trước cho đến 5 giờ sáng hôm sau, mọi người thường sẽ thức dậy vào lúc canh 5, tức vào khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng nhờ vào tiếng gái của những chú gà trống. Gà gái trên đầu ngọn tre, đó là tiếng gái đầu tiên vang lên khi trời vừa tờ mờ sáng. Khi mọi người còn chưa thức dậy, trời đêm còn yên tĩnh nên tiếng gái của chú gà trống vang xa hơn, lớn hơn. Đó là lúc người mẹ thức dậy, nấu nồi cơm, nồi cháo, đặt ấm nước lên bếp, rồi sửa soạn đi cho kịp buổi chợ sớm. Những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương sẽ không phải thức dậy sớm. Khi ngủ dậy thường sẽ không thấy mẹ ở nhà vì mẹ đã đi chợ từ sớm. Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt, những buổi sáng thức giấc ngồi trước hiên nhà chờ mẹ đi chợ về mang theo những món quà bánh là những kỷ niệm ngọt ngào không thể phai. Những câu hát giống như đoạn đối đáp đầy tình cảm, quan tâm và yêu thương giữa những người trong gia đình. Đáp lại nỗi lo lắng khi trời mưa trút xuống khiến cho mẹ bị ướt áo, người mẹ lại lạc quan rằng mưa nhiều càng tươi bông lúa. Đáp lại sự than vãn trong những ngày trời nắng đổ lửa đến bốc khói sân nhà thì mẹ lại bình thản đáp lại nắng nhiều thì phơi lúa ra. Người nghe nhạc mang những cảm xúc khó tả khi hình dung về một người mẹ tảo tần vất vả trong mưa nắng nhưng không nề hà than vãn khó nhọc mà luôn lạc quan, vui vẻ. Dường như chẳng có điều gì làm khó được những bà mẹ quê ấy, bởi họ đã chịu nhiều nỗi vất vả nhọc nhằn hơn nữa từ trước. Và dù mẹ có cực khổ vất vả hơn nữa thì mẹ cũng chẳng nề hà chi, vẫn sẽ ngày ngày thức khuya dậy sớm, không mong cầu ao ước gì cho bản thân mình, mà chỉ mong cho con trẻ lớn khôn, vui tươi, khỏe mạnh. Để rồi khi những đứa con lớn lên, trưởng thành, đi xa, lại chính những bà mẹ quê ấy trở thành người bà, không quản ngại vất vả, sớm hôm, tiếp tục chăm lo cho những đứa cháu. Hình bóng những người mẹ, những người bà, áo mỏng, thân gầy, hiện ra thật xót xa trong từng câu hát nhấn nhá, tưởng như nhẹ bẫng mà thấm đẫm niềm nhớ thương và tri ân sâu sắc. Câu hát miệng khô nhớ bát nước đầy thể hiện sự tinh tế đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Duy trong cách sử dụng ca từ.
Dù chẳng có lời nào đề cập đến sự còn hay mất của bà mẹ quê xưa ấy, nhưng người nghe vẫn ngầm hiểu rằng đứa con đi xa đã chẳng còn nhận được sự yêu thương chăm sóc gần gũi của người mẹ ấy nữa. Tất cả chỉ còn là ký ức, là nỗi nhớ nhung, hoài thương, chát đắng trong lòng. Cho đến những câu hát cuối cùng này thì Tiên và rất nhiều người Việt nói chung trong giai đoạn chia phôi đầy biến động của đất nước. Câu hát "Chân bước ra đời rồi xa" chính là hoàn cảnh thực của nhạc sĩ. Ông trưởng thành ra đời rồi đi xa, xa mãi, càng ngày càng xa, đến khi Bắc Nam chia đôi, quê hương xóa nhòa, đường về mù mịt nhìn lại thì chẳng còn thấy gì nữa, đã bật tin tức từ bao giờ.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu Vịnh Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Vân Trang xin thân ái chào quý thính giả thân thương đang giữ làn sóng 1560 AM Houston, 1480 AM Dallas. Và Vân Trang chào người đồng hành cùng với Vân Trang hôm nay qua chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Dạ, chào chị Tường Minh.
1: Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả khắp mọi nơi trên hai làn sóng của Houston cũng như Dallas và quý vị đang nghe trên hệ thống Internet. Gửi lời chào đến Vân Trang, Ngày Vui Lên Sóng. Tất nhiên là rất là vui rồi. Quý vị có thể gọi vô để chúc mừng sinh nhật hay là anniversary hay là những cái dịp vui của quý vị mà muốn chia sẻ với tất cả quý đồng hương chúng ta, cũng như là gửi lời chúc mừng sinh nhật, gọi là kỷ niệm một cái dịp nào đó cho những người thân yêu chúng ta qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Không biết là Vân Trang có cái gì vui ngày hôm nay không?
0: Hôm nay ngày vui là thứ sáu là cuối tuần, mà cuối tuần này qua thứ hai là ngày nghỉ lễ Labor Day nữa.
1: Là vui
0: nên cảm rất là vui lắm.
1: Yeah.
0: Dạ, thì lời đầu tiên thì em cũng thay mặt chương trình gửi lời chúc sinh nhật cho những quý thính giả nào có sinh nhật vào tuần lễ ngày đầu tháng 9 này. Thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và một đời an yên. Hôm nay chị Tường Minh có người bạn nào sinh nhật vào tuần lễ đầu tháng 9 này không?
1: Dạ vâng, trong khi chờ quý vị gọi đó, qua số điện thoại là 713-931-1560, Tường Minh có một cái người đồng hành với chương trình của chúng ta, Việt Radio TV, là một cái cộng tác viên rất là thân thương, mà nói tên thì quý vị sẽ biết, nhưng mà quý vị chỉ biết anh với một cái tên là bác sĩ đông y thôi. Nhưng mà thật ra thì anh là một cái người thi nhạc sĩ nữa.
0: Em biết là ai rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, một người rất là hào hoa, rất là nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Đó là bác sĩ nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, đúng không?
1: Đúng rồi. Xin chúc mừng đến sinh nhật của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Anh còn là một thi nhạc sĩ nữa. Có một cái bài viết rất là hay của anh MC Trần Quốc Bảo viết mừng ngày sinh nhật của nhạc sĩ và bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, sinh vào ngày 3 tây tháng 9. Trong khi chờ đợi quý vị thì tự mình chia sẻ cái bài viết này rất là hay. Bởi vì chúng ta nghe anh nói trên làn sóng rất là nhiều, nhưng mà lại không có biết những cái khía cạnh khác của anh bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường.
0: Dạ,
1: theo
0: quá.
1: Dạ, theo như lời của MC Trần Quốc Bảo viết đó, là có những con người mà sự xuất hiện của họ giống như một làn gió mát dịu, lặng lẽ dâng tặng cho cuộc đời những đóa hoa tươi thắm nhất mà chẳng bao giờ màng tới một chút hư danh nào cả. Đó chính là bác sĩ đông y, thi nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Và ngày 3 tháng 9 là sinh nhật của anh, thì anh Trần Quốc Bảo vô cùng kính trọng và yêu mến gửi đến anh lời chúc ấm áp, bình an và hạnh phúc nhất. Theo như anh Trần Quốc Bảo viết đó, là người ta biết tới nhạc sĩ, thi sĩ và bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường như là một người bác sĩ đông y tận tụy tại miền Nam California, qua đôi bàn tay chăm cứu kỳ diệu. Nhưng mà ít ai biết con đường đưa anh tới đông y lại bắt đầu từ một cái nhân duyên nghèo khó vào những năm 1977. Từ một lần bị đau răng hành hạ tưởng chừng như không qua nổi, thì nhờ những cái mũi chăm cứu mà của ông bác Năm, chị Sánh ở bên chùa Giác Minh, rồi được anh bạn Đặng Công Minh chữa lành bệnh cảm, anh rất là kinh ngạc với cái sự coi như là kỳ diệu của y học cổ truyền ha. Dạ. Tuy nhiên thì mình muốn nói về một cái khía cạnh khác, về cái người thổi hồn vào những bản tình ca bất tử. Nếu như mà đông y hay tây y á chữa lành những cơn đau xác thịt, thì nhạc và thơ của anh Nguyễn Đức Cường lại xoa dịu những vết thương tâm hồn, đúng không? Khi mà chúng ta buồn, khi mà chúng ta vui, chúng ta nhờ những cái âm nhạc làm cho cái tâm hồn chúng ta vui hơn hay là đỡ buồn hơn. Anh chính là tác giả của phần những một loạt những cái tác phẩm rất là lãng mạn gắn liền tới tên tuổi của cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Có ai biết là anh là cái người viết nhạc của các bài như là Đường Xưa, Hoang Vắng,
0: Hèn gì em thấy cái tên nó quen lắm. Tường Minh ơi, bây giờ chị Tường Minh chia sẻ đi, rồi em sẽ chia sẻ câu chuyện vì sao em lại biết anh Nguyễn Đức Cường qua một cái trường hợp rất là hy hữu mà không hề dính gì về nghệ thuật hết.
1: Về chuyện hợp tan Huế đêm trăng, Đà Lạt chiều mơ, hạt mưa và nỗi nhớ, chỉ là mùa thu rơi. Nhiều bài lắm đó, mà có những cái bài mà mình nghe nhưng mà mình lại không có biết là chính anh bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã viết lên những lời thơ, những bài ca như vậy.
0: Bài đặc biệt đường nhớ, xưa luôn hả chị?
1: Bình xưa luôn đó, mà anh hát cũng hay nữa.
0: Dạ.
1: Đặc biệt nhất phải kể đến là giai thoại về ca khúc Lối Thu Xưa. Bài hát trước năm 1975 có tên là Anh Không Dám Nói Yêu Em. Tới thập niên 90 thì nhận thấy là phần lời cũ chưa lột tả hết chiều sâu của xúc cảm, nhạc sĩ Quốc Dũng đã tin tưởng nhờ anh Nguyễn Đức Cường viết lại lời mới và đặt tên thành Lối Thu Xưa. Và nhờ vào cái chạm tay tinh tế của anh mà bài hát đã khoác lên mình một cái diện mạo mới rất là thi vị. Rồi ngoài ra thì thơ của anh nó phải nói là những cái phần thơ ở đâu mà nó hay như vậy, giống như là những cái một cái hình ảnh ví von độc đáo đến nỗi mà nhà thơ Du Tử Lê cũng phải khen ngợi và nhắc tới với một cái sự trân trọng đặc biệt, như là mẹ là ngôi chùa nhỏ đón con về nương thân, mẹ là đôi mắt tỏ tha cho con lỗi lầm.
0: Đúng là một cái người rất là hào hoa mà giỏi, mà có lòng mà trắc ẩn, có lòng mà một cái người rất là có cái lòng mà từ tâm á chị Tường Minh. Dạ.
1: Bữa nay thì mình hơi kể nhân sinh nhật thì mình muốn giới thiệu tới quý vị một cái phần còn lại của bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường. Và nhân ngày sinh nhật của bác sĩ thi nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường thì đài xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng sáng tạo và tiếp tục mang lại nụ cười cho người bệnh, cũng như là mang lại những giai điệu, những vần thơ đẹp cho cuộc đời. Mừng sinh nhật anh bác sĩ thì nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường nha.
0: Dạ em cũng kế chị Tường Minh chúc anh luôn thật là bình an, thật nhiều sức khỏe và càng ngày thành công hơn và thật nhiều hạnh phúc. Và Vân Trang cũng xin một chút thời gian để chia sẻ mà cái cách mà Vân Trang hân hạnh biết được anh. Cũng vì do cái kiến thức của Vân Trang cũng còn hạn hẹp về những cái mà thơ văn ngày xưa, ngày mà cái thời mà anh có thể nói là Vân Trang là cái một trong những người mà thế hệ sau đó thì cũng không có biết nhiều về thơ ca ngày xưa. Thì Vân Trang tình cờ biết anh qua một cái vụ án chấn động mà gây rất là gây phẫn nộ ở Việt Nam cái thời đó, là về cái bé Vân An mà bị mẹ kế mà đánh mà cho đến chết luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Thì anh Đức Cường lúc đó mới chia sẻ một cái bài viết là thư gửi bé Vân An từ thiên đường. Thiên đường. Thì Vân Trang thấy cái bài viết nó hay quá thì Vân Trang mới share. Và Vân Trang đọc cái bài đó, Vân Trang chảy nước mắt, cay sống mũi và chảy nước mắt luôn. Thì không ngờ thì anh Nguyễn Đức Cường lại inbox và cảm ơn Vân Trang và làm quen. Mà lúc đó thì Vân Trang còn ở Việt Nam, không hề biết là anh Nguyễn Đức Cường là ai. Mà khi qua đây làm đài, ở đài Việt Radio á, thì Vân Trang lại biết là anh là cộng tác viên của đài. Đó thì rất là vui, và Vân Trang cảm thấy là rất là quý mến, cảm mến cái lòng trắc ẩn của anh. Một lần nữa Vân Trang gửi lời chúc đến anh thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, đường dây thì vẫn còn trống, bởi vì đây là một cái chương trình mới. Quý vị có thể chưa biết về cái chương trình Ngày Vui Linh Sống, tức là cái giờ này 1:30 cho đến 2:00, quý vị có thể gọi vô chúc mừng sinh nhật hay là những cái dịp lễ trọng đại nào đó trong bạn bè, người thân, gia đình của quý vị, kỷ niệm ngày cưới hay là chuẩn bị đám cưới, chúc mừng ra trường, bất cứ một cái mừng vui nào mà quý vị muốn chia sẻ thì quý vị có thể gọi với chúng tôi vào thứ sáu từ 1:30 cho đến 2:00. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Tuần này chúng ta không có nhiều những cái happy birthday giống như là cái tuần trước, tuy nhiên thì cũng có. Ngày hôm qua thì tuần trước mới có chúc thầy Chu Hoàng Nam rồi. Thầy sắp sửa tháng 9 này sẽ chịu chức thầy Sáu. Cha thầy là một cái người sinh hoạt trong thiếu nhi cũng như là sinh hoạt rất là đắc lực ở trong nhà thờ La Vang. Nói tới anh Chu Hoàng Nam, ngày xưa gọi là anh, thì các em thiếu nhi rất là thích, bởi vì anh đàn hay, hát giỏi, rồi rất là thân thiện với các em. Sau đó thì thầy Chu Hoàng Nam đã đi tu theo dòng Đa Minh, đang ở bên California và chuẩn bị được nhậm chức thầy Sáu. Xin chúc mừng cho thầy Chu Hoàng Nam ngày sinh nhật cũng như cái dịp lễ trọng đại sắp tới đây, và sinh nhật của thầy vào ngày 3 tây tháng 9, tức là ngày hôm qua.
0: Dạ.
1: Dạ, happy birthday thầy Nam.
0: Dạ, happy birthday thầy Nam. Và quý vị ơi, hãy gọi vào số 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gửi, nhắn gửi những lời, những cái lời mà bộc bạch, những cái gì mà khó nói mà quý vị gửi muốn gửi đến người thương, người thân của mình, thì quý vị cũng có thể gọi lên để chia sẻ và nhắn gửi đến những cái người mà quý vị thương, quý vị yêu mến qua làn sóng phát thanh của Việt Radio. Và chúng tôi sẽ giúp quý vị để nhắn gửi đến những cái người thân của quý vị những cái nội dung mà quý vị cần chia sẻ mà lại ngại ngùng không dám chia sẻ trực tiếp với những người thân thương của mình.
1: Dạ, nếu mà nói tới ca sĩ Lâm Nhật Tiến, tuần trước mình có chúc bước đi sớm đó, thì không biết là Vân Trang thích cái nhạc phẩm nào của Lâm Nhật Tiến? Bởi vì Lâm Nhật Tiến là vừa mới sinh nhật vào ngày hôm qua, tức là ngày 3 tháng 9 luôn. Nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến là một nam ca sĩ mà đứng trên sân khấu cũng đã rất là lâu rồi, với phải nói là anh có rất nhiều bài hit luôn, có nhiều bài lắm để gửi đến quý thính giả. Thì được biết là sinh nhật của anh đã diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 3 tháng 9, và đài cũng có phát rất là nhiều nhạc của Lâm Nhật Tiến, cho nên ngày hôm nay thì làn sóng của đài cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Lâm Nhật Tiến. Và Vân Trang sẽ chọn cái bài nào mà Vân Trang cảm thấy yêu thích nhất của Lâm Nhật Tiến để gửi tới như một lời cảm ơn và một lời chúc mừng sinh nhật Lâm Nhật Tiến.
0: Em thích cái bài Người Tình Trăm Năm á.
1: Từ mình cũng thích bài đó nữa. Dạ. Mình cứ làm người tình mà phải 100 năm nha. Chứ đừng có một tháng là một năm, ít lắm. Thành ra người tình là phải là người tình mãi mãi, người tình trọn đời, người tình trăm năm. Và bây giờ thì mời quý vị cùng với Vân Trang sẽ nghe nhạc phẩm Người Tình Trăm Năm với tiếng hát của Lâm Nhật Tiến, như là một lời happy birthday tới chính anh cũng như là tới chính quý vị.
0: Dạ, xin mời quý vị.

0: với anh em mãi là người tình trăm năm.
1: Trời ơi, chị Tường Minh thấy sao? Thấy lời hát, là tiếng hát, lời ca của anh Lâm Nhật Tiến khi mà nghe cái bài Người Tình Trăm Năm này thì cái cảm nhận của chị Tường Minh như thế nào?
2: Rất là dễ thương, rất là hay, rất là tình cảm. Vân Trang chọn cái bài này nhân cái ngày birthday cũng có ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Và số điện thoại là 7139311560. Có những cái khán đánh giả mà mắc cỡ đó nên không có gọi vô để mà happy birthday, nhưng mà nhờ Tường Minh gửi lời happy birthday tới chị Bảy Kim Sơn, tức là vợ của anh Trí La. Tường Minh cũng có thấy sinh nhật của chị nữa. Happy birthday chị Teresa vào ngày ba tây tháng chín luôn. Chúc cho chị thì luôn luôn rất là trẻ trung, rất là nhanh nhẹn, super women, iron women luôn đó. Iron women luôn, tại vì chị cũng có trong cái nhóm của Cha Tâm tập iron women vào, thấy là trẻ và rất là khỏe. Happy birthday chị, chúc cho chị luôn luôn tươi, trẻ, thành công, sức khỏe. Và thấy những đứa cháu của chị với những cái tấm hình của chị làm cho Tường Minh cảm thấy giống là một cái gia đình trong cổ tích vậy đó. Không biết là Vân Trang có theo dõi Facebook của chị không, nhưng mà khi mà theo dõi Facebook của chị đó thì Tường Minh thấy gia đình của chị giống như là một cái câu chuyện cổ tích vậy đó. Vợ chồng con cái xung vầy với nhau, rồi những đứa con, những đứa cháu rất là đẹp, rồi hay có những cái tiệc trà phải nói là đẹp lắm. Và hy vọng thì chị vẫn luôn luôn chia sẻ với chúng ta những cái hình ảnh như vậy để cho mình thấy có những cái cổ tích đời thường. Và lời chúc mừng sinh nhật của sinh nhật này đó gửi tới từ gia đình người em họ thì phải, gia đình bác sĩ Hùng Bùi cũng như là Thúy Diễm gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị.
1: Dạ, em cảm ơn chị Tường Minh. Và em cũng chắc là em về chắc em sẽ search Facebook của chị để em xin vía cái cuộc sống gia đình thật là ngọt ngào của chị. Và em cũng gửi lời chúc tới chị những cái lời chúc của chị Tường Minh mà vừa gửi đến chị và còn hơn thế nữa.
2: Dạ. Dạ vâng. Thì có một cái lời chúc luôn tới anh Bùi Bủ Anh. AC Bủ Anh cũng sinh nhật trong cái tuần này là ngày 10 tây tháng 9. 10 tây tháng 9 thì HB anh Bùi là anh của bác sĩ Hùng Bùi, cũng như là xin chúc cho anh có nhiều sức khỏe và một cái sinh nhật thật là vui vẻ.
1: Dạ, em cũng gửi lời chúc mừng happy birthday đến anh Hùng Bùi. Và
2: anh Bùi.
1: Dạ, xin lỗi. Và thưa quý vị, cái thời lượng của chương trình cũng còn có ít phút thôi. Quý vị hãy tranh thủ gọi vào 7139311560 để gửi những lời chúc thân thương, những cái gì mà quý vị muốn chia sẻ.
2: Ngoài ra thì một người cũng của đài mình mà hồi tuần trước thì tụi mình có chúc sớm một chút đó. Đó là anh Tiến Dũng.
1: Anh Tiến Dũng
2: của chúng ta mỗi ngày lên sóng với chúng ta, sinh nhật cũng vào ngày 3 tây tháng 9 luôn, tức là ngày hôm qua. Chúc cho anh Tiến Dũng có những cái tin tức mà về chứng khoán giúp cho chúng ta
1: giàu lên
2: coi như là mua cái xe nào thì trúng cái xe đó. Và chúc cho anh Tiến Dũng luôn luôn là đầy những cái nụ cười, cũng như là luôn luôn được hạnh phúc. Cơ sở làm ăn của anh thì luôn luôn được phát đạt nhé.
1: Dạ, em cũng gửi chúc anh Tiến Dũng ngày càng phong độ hơn. Tại vì em nhìn thấy cái những cái bức ảnh chị Tường Minh chụp chung với anh thì em mới biết anh là một người cũng rất là phong độ. Và chúc anh ngày càng phong độ hơn nữa.
2: Wow, ở trên Đà Lạt xuống đây mà không gặp anh Tiến Dũng sao?
1: Dạ chưa.
2: Dạ, có một người cũng là một nói ra tên ra thì chắc là quý vị sẽ biết đó là chị Pia Linda Vân Thơ. Dạ, cũng một thân chủ của chúng ta, của đài.
1: Dạ.
2: Chị khi nào mà quý vị cần đất nghĩa trang hay lo hậu sự thì kiếm chị tận tâm chăm sóc chu đáo và gọi là có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc lo hậu sự đất hiện nghĩa trang là chị Pia Linda Vân Thơ. Nhìn thì có nhiều người nói nhìn chị rất là ngầu nhưng mà
1: nhưng mà
2: chị
1: có giọng nói rất là dễ thương, rất
2: nhìn
1: là
2: người ngầu nhưng mà giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng mà đặc biệt về cái phần mà hậu sự đất nghĩa trang đó thì chị Linda phải nói là rất có kinh nghiệm nha.
1: Dạ,
2: dạ.
1: Bà làm việc rất là quyết đoán, rất là gọn ghẽ, rất là đâu ra đó, đúng không chị?
2: Dạ, gọi là bữa nay là toàn người quen không à, những người khá là nổi tiếng trong cộng đồng. Chúng ta đều biết về những cái nhân vật này đúng không?
1: Dạ.
2: Rồi thì chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Tường Minh muốn gửi tới một cái người gọi là rất là nhiệt tâm ở nhà thờ La Vang. Cái này hồi thành ra là chương trình của Tường Minh luôn. Tại vì đang đợi quý vị gọi cho nên biết là cái chương trình mới quý vị chưa biết. Cho nên quý vị nghe cái chương trình này thì gửi tới bạn bè đồn ra giùm nha. Nói là trên đài đó có cái giờ để cho quý vị chúc mừng sinh nhật con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em.
1: Đúng
2: ngày
1: rồi.
2: Cưới, ngày vui, bất cứ cái gì, niềm vui gì thì có thể để dành tới cuối tuần ngày thứ 6 gọi vô để chúc mừng sinh nhật cùng với hay là chúc mừng những ngày vui cùng với đài Việt TV Radio.
1: Đúng
2: và
1: rồi.
2: Còn phút cuối
1: của quý vị sẽ được nhân đôi và rất là n lần luôn.
2: Đúng
1: đó.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Ai đó nói với tôi mới nghe có người chúc mừng sinh nhật của anh chị trên làn sóng chắc cũng nghe vui vui.
1: Dạ.
2: Và phút cuối thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị cái nhạc phẩm Happy Birthday đi ha.
1: Đúng rồi.
2: Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật một lần tới tất cả quý vị đã được nêu tên trong ngày hôm nay và cả cho những

Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston.

0: Thái Dance, Vũ Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chữa trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080 Gia đình từ thiện Teresa Hilson xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
13: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Phương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Phương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đầy và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Phương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
12: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.
12: Vâng ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin cụ bà Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 2026, tức ngày 6 tháng 7 Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Gia đình ông bà Ngô Nồm cùng các con cháu thành kính phân ưu, xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Hương Đinh sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bò
4: Riêu,
3: bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
3: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: Ủy oải mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fucodan. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
10: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukudan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
11: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuden, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuden với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
10: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukudan là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
11: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukudan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukudan giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuden là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuden được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
10: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuden có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
11: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuden tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
10: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
11: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuden được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuden thì từ đảo Okinawa và Fukuden thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukuden và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
10: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukudan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukudan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukudan 3+, và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukudan tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
11: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuden được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuden để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fukuden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fukuden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fukuden 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fukuden tinh khiết cao.
10: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang đó có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
11: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukuden duy nhất đạt được huy chương vàng Monday Selection, lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
10: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
11: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fukuden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
10: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fukuden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
11: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fukuden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
10: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukuden. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukuden và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
11: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fukuden có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fukuden không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fukuden có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fukuden khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
11: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukuden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukuden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukuden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukuden. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic. Và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé. Và dãy số của của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukuden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
10: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
11: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
12: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukuden thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
13: Nature Medic Fukuden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukuden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
14: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
15: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
14: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
15: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa. Có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ, chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
14: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc, thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
15: Đây là một câu hỏi hay, cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó. Và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
14: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
15: Vâng.
14: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
15: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
14: Dạ.
15: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. đông y gọi đó là dâm trứng phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những cái khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tonkat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tonkat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
14: Thì đang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
15: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Gold Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm chân hoách, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
14: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
15: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè, từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Gold là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
14: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo hay không ạ?
15: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
14: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
16: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
16: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
16: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
16: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
16: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
16: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
18: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
20: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
20: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
23: DT Collagen.
21: Tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.

0: đây với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tại tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chủ đoạn 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến chủ đoạn 4.
1: Vâng, trước hết xin phép của trường mình gửi lời chào thương đến tất cả quý khán thính giả của Việt Radio TV trên Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Và chào cô Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chú khỏe không?
1: Tường Minh, tới thời tiết hôm nay sao rồi?
0: Dạ, khi mưa khi nắng chú ơi. Hồi nãy thì khu vực Bel Air mưa dông, sấm chớp lắm. Mà bây giờ thì nắng chang chang rồi.
1: Bởi vậy cho nên là mới có nhà thơ bảo là nắng mưa là bệnh của trời mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
0: Dạ, dạ đúng rồi. À, phải nói là tôi yêu nàng mà tôi cũng yêu vườn nữa. Tại vì nàng yêu vườn cho nên là có nhiều anh đó là để chiều lòng vợ thì phải mua bông, mua cây, mua hoa, mua trái để về để làm vui lòng vợ đó chú.
1: Nhưng mà cô Tường Minh biết ông, dù có mua bao nhiêu tiền bông á, có lẽ theo cái cảm nghĩ của tôi không phải là phái nữ, nhưng mà tôi chỉ hỏi cô Tường Minh thôi. Nếu mà thí dụ như ông xã cô mà mua bông hoa về để tặng cô, thì cô thích hơn hay là cấy ở vườn cho cô một vài chậu bông mà cô thích, rồi lấy cái bông đó mà tặng cô, hay là để cho cô ngắm thì để cô chọn đường nào?
0: Dạ, cho cái chậu gì cũng được hết mà nó có rễ là cháu thích. Tại vì là nó không có chống tàn như những bó hoa cho cái cây đó. Thì thí dụ như có người cho từ mình cái cây ổi hay cái cây mận, trời ơi, phải nói là cái đó là cái quà mà có giá trị đó. Tại vì nó sống hoài, rồi mỗi lần mình nhìn cái cây mình nhớ người đó chú.
1: Đó, đây, cô Tường Minh nói như vậy thì tự nhiên tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Huy Cận đó. Thì nhà thơ Huy Cận nói rằng khi mà cái cây của người mà yêu mình đó, họ tặng mình, thì khi mình ra mình tưới cái cây thì nhà thơ Huy Cận mới làm một bài thơ ngắn ngắn là đây cảnh thương nhớ khóm yêu đương, đây nụ mơ màng đợi ánh dương, đây gió bâng, đây lá bâng khuôn đun trước gió, mà đây em cảnh thẹn lẫn cảnh thương. Thành ra theo tôi nghĩ đó, thì tôi nhớ như có một lần thì tôi có thừa với quý vị khán thính giả là đôi khi có những cái cây mà với những người khác nó không giá trị gì, nhưng mà với mình thì cái cây nó có giá trị vô cùng. Vì cái lý do là thí dụ người yêu hay người bạn của mình mà đi xa hay đi đâu về mà thấy cái cây mà mình thích á, thì họ cố gắng họ mua về, họ lấy về để họ tặng cho mình, thì cái đó nó không giá trị bằng tiền, nhưng mà nó giá trị cả một cái tình thương yêu của người bạn hay người yêu của mình dành cho mình. Thì không biết là tôi nói như vậy nó có đúng hay không. Thì tôi nhớ là có lần tôi thưa như vậy. Vâng.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vô nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Cáo lỗi với quý vị là hôm nay khởi đầu chương trình trễ một chút về đường dây, có một đôi chút trục trặc, mưa gió rồi điện cúp rồi rất là nhiều những việc phải giải quyết, cho nên là chương trình bắt đầu trễ. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để chú Bốn có thể có rất nhiều thời giờ giải thích cũng như là hướng dẫn cho quý vị, để quý vị có những cái cây trái nó sum xuê, nó nhiều quả, cũng như là thành công trong cái việc mà có một cái vườn ở trời Tây nó được xanh tốt, ít sâu bệnh. Phải nói là chú Bốn rất là tâm lý ha. Không biết là đối với những người phụ nữ khác như thế nào, tuy nhiên thì chắc chắn đa số là chúng ta được tặng một chậu bông, một cái cây ăn trái quý thì phải nói là sẽ rất là vui, mà cái niềm vui đó lâu dữ lắm. Dạ, nhất là như là chú Bốn cho tụi mình cái cây ổi năm ngoái được 2-3 trái gì đó. Dạ, rất là quý, Nhưng mà năm nay nó không chịu ra trái chú ơi. Chú tụi mình làm đủ các cách hết, bỏ đủ cái loại phân trái hết trơn á, mà nó tốt thì nó vẫn tốt, lặt lá cắt ngọn làm hết mấy cái điều chú chỉ, tốt thì nó vẫn tốt mà nó không có chịu có cái bông nào hết là sao chú?
1: Không, cô cũng đừng buồn, ngay cây ổi của tôi cả hàng một vườn ổi như vậy mà năm nay nó cũng không nhiều trái như năm ngoái. Cô tưởng mình có lẽ theo tôi nghĩ là cái thời tiết của năm nay đó nó nóng quá, nóng trên cái mức bình thường, thành ra khi mà cái hoa ổi nó nở ra. Bây giờ cô Trường Minh với tôi cứ nói chuyện, nhưng mà hễ có khán thính giả gọi vào thì cô cứ tự nhiên cô ngắt nhá. Thì tôi đi tiếp tục, tôi thừa là cái nó nóng quá, thành ra khi cái hoa mà nó nở ra đó, nó không chịu nổi cái độ nóng của ông trời, thành ra đôi khi nó rụng và nó không có đậu được. Thì tất cả các cái cây, mấy cây ăn trái của tôi trong vườn, kể cả cây na mọi khi được mười mấy trái, năm nay được có vài trái thôi. Nhưng mà cô Tường Minh nói rất là đúng, thì tôi cứ suy ra tôi ra thôi. Thì khi là được vài quả na thì bà xã tôi bà cứ chăm ngó hàng ngày đó, đến khi nó chín nó bẻ vào chia cho ông nửa bà nửa đó ăn, mà sao nó ngon làm sao ấy. Chứ còn ta thì cô Trường Minh thấy mình có thể ra chợ mình mua vài quả thì nó còn đẹp hơn cái cây cái
0: Nhưng
1: của
0: mà
1: mình nhiều,
0: cái quả mình
1: nhưng
0: trồng nó ngon lắm chú, con thấy nó ngon hơn
1: mà
0: ngoài chợ đó.
1: đúng như vậy cô Trường Minh. Cái lý do là cô mà mua cái quả na ở ngoài chợ đó, mà dù nó đẹp mà nhìn thấy ngon bao nhiêu, ăn nó cũng không ngọt bằng cái trái mà nó chín cây của mình trồng. Tôi nghĩ không phải tâm lý nhưng mà thực sự như vậy. Thì khi ngoài chợ mà người ta bán, người ta không dám hái chín mềm, tại vì chín mềm người ta không đủ thời gian để người ta ship đi cho các khách hàng, các cái tiệm, vì là như vậy nó sẽ bảo quản nó rất là khó. Và thành ra ta hái thường thường khi nó còn cứng, tức là nó gần chín thôi. Đó. Còn để mà nó chín cây thì rất là khó. Nhưng mà tôi thấy ở ngoài các cái nursery thì họ bán cái cây na nó rất là mắc. Tôi nhớ cái người bạn cách đây hơn tuần đến nhà tôi hỏi anh muốn ơi có đất gì hay chỗ đất gì chở một cây na, hỏi cây gì vậy, nói em mới mua cây na ngoài kia 250, đã quá. Tôi nghĩ trong đầu cô Tường Minh ơi với khán thính giả, cây cây la cô chỉ trồng hơn năm là nó có trái thôi, và cũng không có khó gì đâu. Mua thì mua mắc vậy, nhưng mà cứ tôi cứ hay nói là tôi cũng đôi khi tôi cũng bán, nhưng mà cái này phải thú thực là đôi khi tôi thương quý vị khán giả, chúng tôi đừng mua tốn tiền. Thế thì cứ ra ngoài chợ mà thấy cái quả na nào nó tròn trịa nó ngon, nhìn thấy nó ngon mà ăn thấy nó ngon đó, thì để hột lại cấy, đôi khi một quả nó tới tới cả mấy chục hột, thì mình ương lên như vậy thì khoảng hơn năm có trái, tha hồ mà ăn.
0: Mỗng năm đó hả chú? Con cái cây của con đó mà nó con ương á, tại vì cái hột ngon quá thì ương á, bây giờ nó lớn rồi mà chắc là năm thứ ba rồi chú. Năm nay á tự nhiên là đầu mùa nó ra bông tí tí tí tí không à, nó không có đậu, nhưng mà bây giờ nó lại ra bông bự, thì mình nghĩ là bây giờ nó đâu có ra bông mà nó đâu có kịp để mùa đông đâu.
1: Nó cũng được cô, thì có điều cây na là nó khoảng chừng 40 độ là cô phải mang vào ngay, còn không lá nó sẽ bị vàng ra, nó không chết nhưng mà nó vàng ra và nó bị yếu ớt, thì sang năm nó sẽ cho
0: Lâu
1: cô
0: phục
1: rất
0: hồi lắm.
1: và nó có phục hồi lại bình thường thì khó.
0: Chú ơi,
1: Thì
0: chú biết không, tâm lý á, mấy người mà gọi là nhà giàu á, thích mua cái cây mà nó có trái sẵn đó chú. Rồi xong rồi tụi mình có một cái anh này đó, ảnh mua ra, ảnh mua cái cây có 4 5 trái sẵn, rồi giờ thương lắm, cũng mắc giống như chú nói, vài trăm đồng nha. Rồi xong rồi á, là ăn mấy cái trái đó xong cái mùa đông chết.
1: chết, tôi đã thấy không phải là tôi xin lỗi cô với để quý khán giả, tôi có bỏ cả ngoài chợ luôn mấy cây nhỏ nhỏ thôi chứ không có cây lớn, nhưng mà tôi thấy có cây để tới 450 bạc,
0: Có
1: tôi nghĩ
0: sẵn
1: tôi
0: trái đó
1: biết
0: cơ hả? Có sẵn trái là mắc lắm.
1: và đã có đâu có 3 4 trái gì thôi mà thấy để tới 450, tôi nghĩ tôi tiếc quá này. Và xã tôi bảo bán cho tôi bảo anh bán vậy không được, hình như cái lương tâm đó anh ấy rồi Vâng, thì mình làm thực ra là làm để mà sống thôi, chứ còn tôi bảo nói thật cô để làm giàu thì tôi không thích đâu.
0: Chú ơi, bán 250 con không bán đâu, tại vì nuôi cái cây 3 năm rồi xong rồi nó có bông có trái thì cứ nói 250 nó không đáng đâu chú. Thật đó, mình thấy mình hỏi chú chứ bưng chú có nhà vườn thì không nói, còn như là con á, mà bưng ra bưng vô cứ 3-4 ngày lạnh 3-4 ngày nóng mà con khiêng vậy á, mà bây giờ kêu con bán cái cây 250 con bán đâu
1: cô. Tại cái lý do của cô nó khác, là bởi vì những người làm business, ví dụ như tôi trồng cả hàng loạt thì tôi trồng bằng những hệ thống automatic, thì cô chở tôi trồng 10 cây hay là 200 cây 2.000 cây thì nó cũng không có khác biệt là bao nhiêu. Nhưng mà đối với cô hay là quý vị khán thính giả, trồng 2-3 cây ấy, nó không phải vì tiền nữa, mà nó cả một cái tình thương yêu của mình. Mình coi cái cây giống như con cái ấy của mình vậy. Thành ra hàng ngày cô tưới rồi nó, cô nhìn nó, cô thấy nó có thay đổi gì không, hay là hơi một chút lá vàng hay lá đốm là cô đã gãi đầu cô suy nghĩ. Đó. Thành ra đó, cái cây nó không phải là một cái cây bình thường, mà nó giống như là đứa con của cô hay đứa con của vị khán thính giả vậy. Thành ra không thể
0: không có định giá được không định giá được
1: thành cái cây với tiền được. Vâng, thì không biết là tôi nghĩ như vậy có đúng hay sai, nhưng mà không thể so sánh. Rồi thí dụ như khi cô có vài quả, mỗi một ngày cô ngắm nó, rồi nhìn cái quả đấy nó đi tới đâu rồi thì cô tưới cây. Thành ra cô cứ ngồi cô nhìn cô ngắm, rồi đến khi nó chín, ví dụ bà xã tôi có cái quả na nó chín rồi, bà ấy bẻ vào đúng vừa tối ăn cơm xong, hai con khỉ già ngồi với nhau rồi chia làm đôi, mỗi người ăn một nửa thì thấy nó tình cảm mà nó ngon lắm.
0: Chú bốn là chia một nửa, còn quả na nhà cháu chắc phải chia ba lần đó. Dạ. Rồi xong rồi ăn thấy ngon quá, bắt thèm đi ra ngoài mua thì lại không có ngon giống như vậy. Tại vì đúng giống vậy, như chú nói á, là ta hái non chứ không có được chín cây giống như mình. Cái của chín cây nó ngon lắm, thành ra mình bỏ công quá chừng để mình được cái quả chín cây đó chú.
1: Và cái hương vị của nó đại chế ra vì vậy dần lan man ít điều thì sợ mất thì giờ khán thính giả. Nhưng mà có một điều như này nó rất bình thường, là cô Tường Minh khi mà đi làm, hoặc quý vị khán giả đi làm hoặc lúc đi về đó, trên đường đi đó, cô nhìn trên những cái đường dây điện lớn của thành phố hay của trên con đường đó, là cô thấy khi nào nếu mà cô không coi tin, có thể cô làm TV thì cô coi tin tức hàng ngày về chuyện thời tiết báo cáo, nhưng mà đôi khi những người ở nhà đôi khi quên không coi thời tiết, thì đây là cái mà tôi xin quý vị khán thính giả để ý. Khi nào mà quý vị đi trên đường mà chim nó về nó mỏng nó đậu đây ở trên những cái đường dây điện mà xếp hàng theo thứ tự như vậy, thì là thế nào vài ngày sau thời tiết nó cũng thay đổi. Chừng đó là bây giờ thì hồi sáng thì tôi đi ra ngoài đường thì tôi thấy chim nó đậu đầy, thì có lẽ một vài ngày nữa, ít ngày nữa thì thời tiết nó sẽ mát mát lại hơn. Và nếu mà có khoảng tháng 10, tháng 11, nhất là tháng 12, mà trời thường thường tháng ở đây tháng 1 là nó lạnh nhất, là tháng 12 mà nó đang là trời nó đang là mát mát và thấy chim nó đậu đầy như vậy, là thế nào vài ngày sau là trời cũng đông đá hoặc lạnh. Để mà tôi nói như vậy để mà kinh nghiệm với cô Tường Minh và tất cả quý vị khán thính giả, đôi khi quên không coi thời tiết ban sáng, ví dụ vậy tiên báo thời tiết thì cứ nhìn ra ngoài trời để mà chuẩn bị che cây hoặc di chuyển cây, mình có đủ thời gian để mình di chuyển. Thành ra ông trời ông cứ cho những cái giống vật đó, nó không có những cái khoa học, nhưng mà ông trời ông cho nó cái đầu óc rất là sensitive. Tôi nhớ có lần như khi tôi đọc tin tức cái tsunami ở Phuket bên Thái Lan đó, thì là súc vật voi với lại tất cả các súc vật nó hình như nó biết trước, nó leo lên ngọn nó leo lên đỉnh núi hết rồi. Vâng đấy. Vâng, tin tức họ nói như vậy thì là mình đôi khi hay là khi nào mà có lụt, là thí dụ nhà cô Tường Minh có tổ kiến chẳng hạn như vậy, là nó sẽ không, nó tự động nó mua lên trên chỗ cao hết. Vâng.
0: Dạ đúng đó chú. Dạ, hồi xưa người ta coi, người ta nhìn thấy kiến hay là giống như những cái tín hiệu giống như chú nói, hay là người ta nhìn mây, ráng vàng, ráng đỏ, người ta biết, những người làm nông họ rất là giỏi luôn. Họ sẽ biết cái chuyện gì xảy ra, họ nhìn trời cũng biết được nữa. Thành ra rất là hay ha. Mà khi mà biết thời tiết như vậy thì nó cũng tốt cho mình lắm. Quý vị có thể gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề trồng cây, trồng tỉa. Chúng ta thấy là vàng bầu vàng bí, bây giờ nó tàn rồi đó. Bây giờ là thời gian mình dọn dẹp, mình chuẩn bị. Hồi nãy tụi mình có thắc mắc thôi, sẵn hỏi luôn, trong khi quý thính giả chưa có gọi đó. Tại vì cái cây mãng cầu, như chú nói, cái mãng cầu nhà con nó ít hột mà nó dai, nó ngon lắm, ai cũng muốn để làm giống. Vậy thì mình ươm cái hột mãng cầu như thế nào và khi nào mình ươm? Và câu hỏi nữa đó là cái cây mãng cầu mình có chiết cành được không chú?
1: Thực ra thì cây mãng cầu chiết cành được, nhưng mà tôi vẫn góp ý là chắc không cần chiết cành. Thì bà xã tôi bảo có thể cắt ngọn và dâm nó xuống và cấy lên được ngay đó. Nhưng mà thì mình như hồi đầu tôi thưa đó, tôi cấy thử thì có hơn 5 con trái thôi, thành ra không cần phải chiết. Tại vì khi chiết đó, là cái cành thường thường Việt Nam, hai cái quan niệm trồng cây của Mỹ và trồng cây theo nỗi khoa học của Mỹ với lại Việt Nam nó hoàn toàn khác hẳn với ở nhà quê mình Việt Nam. Chính tôi lúc mà tôi còn ở nhà quê với bố mẹ tôi còn nhỏ, mà khi tôi làm ruộng, làm trồng vườn, cấy cây này cây kia, từ cây rau răm cho tới cây ngò om, thì đôi khi mình đánh cả bụi vậy để xong rồi là mình mới cấy, rồi đôi khi lấy cả cái gốc của rễ của nó cấy. Thì đến khi mà sang Mỹ tôi làm nghề nông rồi tôi học hành về nông thì tôi thấy là họ cắt nghĩa hoàn toàn trái ngược với cái quan điểm của những người Việt Nam mình ở nông thôn thôi, chứ còn khoa học thì tôi không có học về khoa học của Việt Nam nhiều, thành ra tôi không rành. Nhưng mà ở nông thôn thì cứ lấy gốc rễ, nhưng mà sang Mỹ thì tây gì họ cũng lấy ngọn hết cô Tường Minh. Và sau khi học thì họ cắt nghĩa là cái ngọn nó mới là cái đỉnh điểm. Và xong rồi đôi khi những ông thầy tôi, ông cũng nói vui đùa là ông trời ông sinh ra nhân sao vật vậy. Thì cái này lan man tới tí thì cái người phụ nữ mà đôi khi còn trẻ họ sinh con vẫn khỏe mạnh hơn là cái người già đó. Thành thế ra có điều là mình phải làm cho đúng cái tiêu chuẩn. Như mà thành ra khi bà xã tôi từ cô Tường Minh tới, thấy từ những cây ổi, cây cam, cây chanh hay là cây na, cây gì đấy, bà cũng cắt ngọn bà cấy hết đấy. Thì cấy bằng ngọn hết, chỉ có cái là mình phải dùng những cái phương pháp gì để giữ cho cái ngọn nó khỏi héo cho đến khi cái rễ nó mọc ra. Thì cây ngọn mới là cây non và chính là những cái mà nó khỏe mạnh hơn và nó đầy đủ hơn là cái gốc, vì cái gốc nó cằn cỗi rồi. Vâng.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Tuần này lon weekend đó chú, chắc là chiều thứ sáu rồi chuẩn bị đi chơi.
1: Vâng, tại vì thứ hai nghỉ ngày Labor Day nữa, thành ra quý vị có thể nghỉ rồi đôi khi con cháu nó nghỉ ở nhà no rồi cháu chắc. Thì khi tản mạn như vậy thì trở lại vấn đề là thời tiết thì bắt đầu nó thay đổi. Thì có lần trước tôi có nói là để chuẩn bị cho cái mảnh vườn mùa thu, để khi bắt đầu mà thời tiết nó mát xuống cái là mình có cây mình cấy ra ngoài ngay. Bây giờ thì nó còn nóng thì mình ương hột, mà nó nóng là ương hột là điều tốt, tại vì khi nó càng nóng mình ương hột thì nó lên càng nhanh. Đấy, thì hồi nãy cô nói đây dàn bầu, dàn bí, dàn mướp hay là khổ qua gì là đã bắt đầu tàn rồi, thì mình nên mình dọn dẹp hết các thứ. Rồi là nếu mà cô Tường Minh có chỗ thì lên đóng một cái thùng, hoặc là có những cái thùng ni lông mà to thật to đó, thì mình bỏ rác rưới hay cỏ vào đấy, đừng có vứt đi, nó uổng đi. Rồi để một vài tháng đó, thời gian mà một vài tháng trước khi cắt cỏ để dành đấy thì để cho nó ủ cho nó hư ra. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình làm cái mảnh vườn của mình, khi mình sới nó lên rồi là mình sẽ giải cái cỏ mục đó ra, hay là những cái cây cối lá cây mục mình giải nó lên chốc để phơi nắng khoảng chừng tuần, nó khô hết. Với lại khi ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì nó diệt tất cả những cái vi khuẩn, những cái vi trùng bệnh là nó giết hết. Rồi sau đó thì khoảng tuần lễ mình sẽ sới trộn nó lên, và sới đi sới lại, tuần sau nữa thì sới nữa, thì sới đi sới lại một vài lần như vậy, thì nó tất cả những cái lá cây khô, cỏ tối nó trở thành phân. Đó là một trong những loại chất hữu cơ, phân hữu cơ đó, để mai mốt mình cấy cây rất là tốt. Tuy nhiên thì tôi vẫn phải dặn kỹ là mình nên phơi cho nó thật khô, rồi mình đừng có để tươi nó ẩm ướt thì cái vi khuẩn.
0: Chú ơi, xin lỗi chú nha, cho con đón một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào ạ.
2: Dạ chào chị Bình Minh. Dạ chào anh. Em có câu hỏi là ở nhà trồng, em trồng một cây mướp tốt dữ lắm, mấy tháng trời rồi, lá luộc ngon lành xung xuyên mà không có một cái bông nữa, giờ mình phải làm sao?
0: Dạ chú nghe không chú? Đợi chút nha, đợi thưa chị vẫn giữ đường dây, đợi chút chú Bốn trở lại với chú Bốn. Dạ chú Bốn có nghe không ạ?
1: Có nghe rõ cô Trường.
0: Dạ Bốn. dạ vâng,
1: tôi xin phép trả lời. Thứ nhất là chị cắt ngọn, thứ hai là chị cắt những cái lá gốc, cắt đi bao nhiêu những cái lá già dưới gốc chị cắt hết, coi như dưới gốc nó chỉ có cái thân thôi, rồi khi mà nó lên giàn thì chị vẫn để lá. Còn tất cả những cái lá dưới gốc chị cắt hết đi để tự nhiên là nó sẽ trổ bông trổ hoa ra. Chị cứ làm thử vậy đây. Thì tôi nhớ không làm thì năm ngoái cũng có người hỏi tôi rồi, là tôi cũng góp ý như vậy. Thì sau này thấy cái tôi cũng rất vui mừng là chị đó ơi, bà đó gọi lên đài trả lời là cảm ơn rất nhiều và làm thử và thấy có trái nhiều thì chị cứ thử vậy coi. Vì đôi khi cái cây của chị chăm nó đúng tiêu chuẩn đó. Chị phân bón nó đầy đủ thì nó rất là xanh tốt, thì nó cho chị rất là ít trái. Và nếu chị không cắt những cái lá gốc đi thì nó cứ vậy, nó lên vùn vụt và nó lá nó nhiều vô cùng và nó không có có thể có trái mà ít trái, thì chị thử coi. Nhưng mà bây giờ nói thật thì cuối mùa và thời tiết nó thay đổi thì cũng khó lắm.
2: Dạ hiện tại nó không có một nụ bông luôn. Nó mà buồn ghê, muốn nhổ dục ghê, mà thấy nó tung xê quá trời, lẻ lùng giống như cái dây mút đực cái gì,
0: phải hâm he nó.
1: Vâng, thì bây giờ chị cắt hết cái lá gốc đi coi, rồi đợi chị cắt ngọn luôn. Thì một vài tuần nữa thì nó trổ, nhưng mà tuy nhiên thì bắt đầu thời tiết thay đổi rồi thì cái lá nó một vài nó đã bắt đầu tàn. Thì nếu cây của chị còn tốt thì chị cứ cắt ngọn đi, cắt hết các lá gốc đi xem thì nó như thế nào. Và chị ngưng nhớ không có tưới phân nữa nhá, không có phân bón nữa.
2: Dạ cảm ơn. Dạ chào anh, chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chúc chị may mắn nha, chúc cho trái có nhiều nha. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ, có phải em không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, chào chú Đoàn Bốn, chào chị. Anh chị.
0: Dạ,
3: chú anh chị Bốn mình. Ơi, cháu có mấy câu hỏi với chú. Dạ, cách đây mấy tuần cháu có nói chuyện với chú về mấy cây hồng giòn hả chú? Cháu đã trồng 3 năm mà không được nó chết hết. Bây giờ cháu nhất quyết cái lần này là lần cuối cùng, cháu muốn try the very last time. Tại mỗi lần trồng mà chết, cái bà xã do chụp quê cho bà nói. Tôi nói ông đòi ông chỉ có tay, ông chỉ có cầm bút được thôi, chứ không có trồng tay, ông không có trồng tay rồi, không đừng trồng gì cho. Mà bà thích, rất là thích ăn trồng hồng giòn, cho nên cháu nhất quyết cây này là lần cuối cùng. Thì cháu muốn trồng, cháu đi mua quyết cây này, cháu muốn thơ mua lại 4 cây khác. Thì hôm bữa cháu có nói chuyện với chú nói là phải đào cái lỗ gấp 4 lần cái chiều rộng và sâu 4 lần cái cây, đúng không chú? Rồi mình đổ đất, dạ, bỏ đất gì xuống đó chú? Mình bỏ potting soil hay là mình bỏ garden soil chứ?
1: Cái thực ra cây hồng thì cũng dễ thôi, chú có thể bỏ garden soil hay potting soil cũng được. chú không cần phải bỏ những cái loại đất mà mắc tiền. Tuy nhiên thì nó như thế này, chú có thể đào sâu 4 lần và rộng 3 lần là điều rất tốt. Nhưng thường tôi góp ý là khoảng 3 lần đường kính và 3 lần đường sâu. Sau đó chú đổ đất vào cái lỗ đó, đổ đất vào, rồi sau đó là chú để thử cái chậu xuống xem sao cho nó làm sao, chú đừng có trồng sâu cái cây nó xuống. Tức là mình thì đổ đất và mình tưới nước để y như vậy cho nước nó thấm hết ra ngoài, sau đâu đó mình để thử cái chậu xuống. Nhưng khi chú cấy là cái chậu nó phải cái mặt đất của cái chậu đó, mình lấy chậu ra đó là nó phải nổi bên trên cái mặt đất khoảng chừng 4 inch. Nếu mà chú cấy mà nó sâu, nó lõm xuống so với cái mặt đất thì nó dễ rất bị chết vì nó uống nước. Đó. Cái điều nữa là chú để ý, đôi khi những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ như vậy nó làm cây của mình chết. Không phải riêng chú đâu mà nhiều người cũng đã hỏi tôi về cái cây hồng. Thì họ bảo là xong cây hồng thấy nó chịu được sương gió nắng nôi các thứ mà sao tôi trồng mấy cây nó cũng đồng chết. Đó. Thành ra chỉ những cái trích rất là nhỏ nhỏ như vậy là chú phải trồng làm sao cái mặt nó nổi lên. Tuy nhiên thì tất cả những cây trồng xuống dưới đất, cái việc đầu tiên là ở Việt Nam mình cứ sợ động rễ. Khi chú lấy cái chậu ra, chú muốn cứ để yên như vậy, chú không muốn động đến cái đất và cái rễ của nó, sợ nó cứ động rễ rồi nó chết. Đó, cái đó là cái quan niệm của Việt Nam. Tuy nhiên ở Mỹ thì họ hướng dẫn rất là rõ ràng. Khi chú trồng một cái chậu cây xuống thì chú nên lấy tay chú cào cào cái đất ở dưới gốc và ở rễ ra để cho cái rễ, tại vì khi cái cây mà nó cái rễ nó mọc ra nó chạm vào cái thành nhựa của cái chậu nó sẽ quẩn vào bên trong, nó không mở ra được. Thì khi chú cấy cái cây xuống nó rất là chậm lớn vì cái đất cái rễ nó còn quẩn ở bên trong đó mà nó không ăn ra cái đất mới, làm cho cái cây nó không có phát triển được. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu có thể được thì khi chú bỏ cái chậu xuống, chú xối nước cho cái đất nó tơi ra, thì chú không phải gỡ, cho cái đất nó tơi ra. Và làm sao chú phải cấy cái mặt đất của cái chậu cây của chú, nó phải bên trên cái mặt đất mà mình cấy khoảng 4 inch. Đó, nó phải giống nó phải lên rồi chú mới lấy đất. Chú cho nó lên giống như nó một cái slope, cái độ dốc của nó, để khi chú tưới nước nó không có trũng xuống mà nó không bị chết cái cây. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai nữa quan trọng là sau khi chú cấy cái cây xuống rồi, ở Texas và đặc biệt thành phố Houston, mấy ngày nay chú thấy khi mưa là có gió rồi có bão, gió nó làm lung lay cái cây. Thì khi chú cấy cây xong thì chú phải đóng 3 cái cọc, 3 góc, rồi chú cột cái cây lại cho nó vững, để khi mưa gió nó không bị lung lay cái cây. Vì khi lung lay cái cây thì cái rễ nó bị kéo lên kéo xuống, nó chảy cái mặt rễ. Là khi nắng lên mà nước nó còn sau trận mưa thì nó sẽ bị chảy ra và nó bị đì di và nó thối rễ và nó làm cây chết. Đấy là hai điểm
3: quan trọng. Và chú có còn mấy cái cột một cây à? Chú có cột một cây ngay giữa để giữ cho nó chắc mà chứ không cột ba cây, cột ngay chơi một cái cây khác.
1: Nhưng mà còn một điểm quan trọng nữa, tôi mới nói hai điểm. Còn một điểm quan trọng nữa là tất cả các cái cây khi chú cấy xuống đất, chú lên cầm cái kéo, chú cắt cái đọt nó đi. Tại vì cái đọt nó đòi, nó giống như là em bé thơ, như con mới sanh, nó đòi hỏi chất bổ đầy đủ và rất là nhiều. Cho nên khi chú mới
3: cây ra trên đỉnh cái gốc cây hay cái trên đỉnh của cái cây hay chú?
1: Trên đỉnh cây hoặc bất cứ mà chú thấy cái ngọn, chú có thể cắt cái ngọn đi dù là nó ở cành.
3: À, mình cắt sao chứ nó cái thằng cao nhất ở trên đỉnh đó mình cứ cắt miếng vậy thôi hả chú? Hay là cắt sao cho nó được?
1: Mình cắt ở trên đỉnh hoặc là chú thấy những cái ngọn ở mấy cái cành nó đâm ra mà cái ngọn của nó chú cắt ngọn luôn.
0: Đó. Ngắt cái ngọn
3: thì
0: nó thôi,
3: cái trên
0: ngắt
3: mẹ đang học
0: ngắt
3: từ
0: cái tới cái lá non thôi là được. Dạ.
1: Vâng, cắt cắt cái đọt non đó. Đấy, kể cả trên ngọn và chung quanh. Bởi vì khi mình cấy xuống, cái rễ nó chưa có ăn ra cái môi trường mới, nó chưa hút được các chất bổ. Mà cái ngọn thì nó đòi hỏi chất bổ, thành thế ra cái ngọn nó sẽ rũ và nó héo. Đấy là ba cái điều mà...
3: Cho có nghe nói chú có một cái vườn bán cái cây đúng không chú? Bán mấy cái cây trái cây này đúng không chú?
1: Sao chú hỏi lại tôi nghe chưa rõ?
0: Chú có vườn bán cây ăn trái phải không?
3: Một cái
1: không, thực ra thì tôi trồng những cái cây ăn trái là tôi trồng chơi thôi, mỗi thứ vài cây thôi. Chỉ có ổi là tôi trồng khoảng vài ngàn cây thì còn là tôi trồng cây loại trong nhà hết. Nhưng mà từ bé đến lớn thì khi tôi ở nhà quê ở bố mẹ tôi thì tôi trồng từ cây măng cầu cho tới cây ổi, cây na dứt, cái đủ thứ, rồi cây sầu riêng thì cứ
3: có cây hồng không chú? Cây hồng giòn không chú?
1: Cây hồng giòn thì có, không sao. Thì cây hồng giòn khi mà chú trồng được á, nhưng mà bà xã bà ấy chọc chú vậy thôi chứ chú đừng buồn mà. Mà cái điều là chú coi xem cái sự patient với cái sự yêu thương của chú đối với bà xã là bao nhiêu phần, mà chú mà give up là hỏng đó bà, buồn lắm đó. Chú đừng bao giờ give up. Chú cứ kia là
3: tại bắt trồng cây hoài tức quá chứ.
1: Dạ.
3: Tại bắt trồng cây hoài phải làm cho mình được.
1: Khi mà tôi đi học ở đây đó thì tôi thấy ở trên đường nó có câu là you never no, you can do until you try it.
0: Dạ. Cảm ơn anh.
3: Dạ. Thôi vậy trời, cảm ơn chú nhiều chú. Vậy bây giờ mình mua lần nào được rồi hết chú hả? Tháng 7 này mình mua, tháng 8 mình mua đây được rồi hết chú hả?
1: Dạ, cô chú trồng mùa thu rất là tốt. Và tôi chúc chú thành công kỳ này.
0: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn chú.
0: Cảm ơn.
3: Cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh. À, mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Dạ, chưa. Chào cô Tường Minh ạ.
0: Dạ, xin chào.
4: Dạ. Chào chú bốn. Chú bốn ơi, cháu muốn hỏi chú là hiện tại cháu đang trồng cái rosemary, mà cái hồi năm ngoái, đất hồi năm ngoái, đất là năm nay cháu cũng không có thay đất, mà cháu cũng không có đổ thuốc mà dinh dưỡng gì cho nó hết trơn á, mà cái cây cứ đắp lùng lùng, mà cái cây nó ngã, nó có nhiều nhánh, nó ngã sang màu vàng. Như vậy bây giờ cháu thay đất. Cái đất mà cháu mua cái bớt tinh sôi á, mà họ đã trộn sẵn hết rồi đó chú bốn, thì cháu đổ vô cho thay đất, rồi cho đổ thuốc dinh dưỡng, như vậy là nó có lên tốt trở lại không ạ?
1: Dạ tốt cô. Thứ nhất là cái rosemary đó cô trồng thì nó cũng dễ thôi, nó không có khó và nó rất khó chết, nó cũng chịu được lạnh đó. Là cô chỉ có lẽ đưa cô thay chậu rồi thì thôi, nhưng mà nếu không thì cô cũng không cần thay chậu đâu, cô chỉ thêm đất vào cái chậu đó thôi, rồi cô bỏ fertilizer tức là phân bón vào đó thôi thì nó xanh lại. Tuy nhiên thì cái cây rosemary đó nó nhiều cành nhỏ, mà cô trồng cái đó cô nấu đồ ăn, hoặc là mỗi khi cô làm steak đó và cô cho vài cọng thì nó rất là thơm, vì cái thịt bò steak đó, nó rất hợp với cái rosemary. Ngay cả mấy cái nhà hàng lớn của thành phố Houston này, tôi đi ăn steak thì tôi thấy họ cũng làm vậy. Thì cô, cái cây đó có lẽ cô không phân bón cho nó thì nó vàng ra thôi, chứ cây đó thì cô cũng không cần phải thay đất đâu. Cô chỉ cần thêm đất rồi là cô bỏ cái phân hột vào đấy cho nó, cái loại phân hột mà nó màu xanh xanh loại mới đó, thì nó tốt hơn là mấy cái loại cũ như 3 số 13 là Nutricode hoặc là Osmancode 3 số 14, thì với cái loại đó cũng tốt, nhưng mà cái loại mới, cái hột nó xanh xanh đó thì nó tốt hơn đó. Thì cô cứ việc bỏ vào, hoặc là lâu lâu cô tưới cho nó một ít phần nước mà 3 số 20 đó, cô pha với nước thì nó sẽ xanh lại ngay.
4: Thưa chú, cháu có cái nước phân cá đó, chú cho tưới cái đó được không?
1: Được à, tốt lắm ạ. À. Cái phân cá là fish pond này là dược thì cũng rất là tốt. Thì nước phân cá đó nó rất là tốt cô ạ. Thì nó sẽ xanh lại.
4: Mà
1: đấy.
4: Cái đó mình pha cho chú.
1: cô cái đó là cô mua ngoài ấy hay là cô cá của cô tự nhiên?
4: Dạ chưa, cháu mua ngoài tiệm, ngoài Home Depot á.
1: Nếu cô mua ngoài tiệm thì cô phải đọc cái instruction đó, nó chỉ dẫn bao giờ nó có cái direction ở ngay cái bình mà họ bán đó, thì họ chỉ dẫn rất là kỹ càng. Vâng, dạ. Thì cô phải đọc
4: dạ,
1: ở đó thì...
4: Dạ thưa cháu, có thêm một câu hỏi cho bác. Cái cây mà dandelion đó bác, thì cái đất mình trồng với cất dân đất cũng bó tinh sôi luôn hay sao hả bác?
1: Cái gì cô?
4: Dạ dandelion đó, cái bông màu vàng vàng á, chưa tiếng Việt lại gì cháu quên rồi.
1: Dạ không, thì cô nói tiếng Việt thì khi cây tôi không hiểu đâu. Tại vì tất cả những cây cối tôi học ở bên Mỹ thì đôi khi nói tiếng Mỹ thì tôi hiểu hơn là cái cây
4: dạ, dandelion đó bác.
1: Vâng, cái cây đó thì cô nên dùng cái loại mà nó quá trình soi cũng được, hoặc là nó kêu là compost đó. Tức là cái loại compost, tức là nó trên cái loại quá trình soi tí, nó cũng trộn đủ thứ vào đấy rồi mà. Nếu tôi không làm thì nó đâu bán khoảng trên 10 đồng một bao thì phải. Cứ cô không cần phải mua những cái loại mắc tiền đâu. Cái loại mà khoảng trên 10 đồng thì nó cô xài được rồi.
4: Nếu cái mùa này cháu trồng được không mà hả chú?
1: Mùa này thì cô trồng được, nhưng mà mùa đông thì nó không chết, nhưng mà nó chỉ trụi đi thôi, rồi thì đến mùa xuân nó sẽ mọc lại.
4: Như vậy là cháu phải mua cái hộp cháu ươm hay sao?
1: Nếu mà cô mua hột cô ươm thì bây giờ nó đã bắt đầu sớm mùa đông rồi thì thôi để đến tháng 3 đó, cuối tháng 2, tháng 3 thì cô ương thì nó hay hơn là cô trồng bây giờ. Cái sự chăm sóc nó nhàn rỗi hơn, nó dễ dàng hơn cho cô. Vâng.
4: Nhưng bây giờ mà trồng cũng được hả chú?
1: Trồng cũng được, vâng, nhưng mà đến mùa đông thì cô lại phải che đậy nó. Lúc mà nó có tuyết hoặc độ đông đã thì mất công cho cô nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà cô trồng thì trồng những cái loại về mùa đông nó dễ cho cô hơn.
4: Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn cô Trường Minh nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô và chúc cô may mắn. Chào cô. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
5: Hello.
0: Dạ xin chào.
5: Chào cô Trường Minh với chào chú Bốn. Dạ, vâng. Mình là thành viên của chú Bốn 3 năm rồi về mướp á. Năm nay gọi lại cảm ơn chú nữa.
1: Vâng, cảm ơn chị. Vâng.
5: Dạ.
1: Nghe
5: chú
1: nói
5: là cắt lá là dưới gấp đó, hiệu quả lắm chú. Ba mùa là mùa nào cũng trái dữ lắm.
1: Vâng, cảm ơn chị, tôi nghe
5: rồi,
1: được.
5: Rồi, rồi, lại cảm ơn chú đi, mùa nào cũng có mướp ăn hết á.
1: Và cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Thì tôi thì biết được cái gì.
5: Tại vì mình cũng thích nghe đài cô Tường Minh lắm, nhưng mà nhiều khi gọi không có được. Vô cảm ơn. Dạ, cô Tường Minh cũng vậy.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
5: Dạ
0: cô ở đâu? Cô ở
5: nhất là cô với cô Diễm Thi á, mà lúc này không thấy cô Diễm Thi buồn quá.
0: Dạ, Diễm Thi đi làm việc khác. Dạ.
5: Dạ. Cảm ơn cô với chú nha, tại vì mướp á mình cắt vậy đó là mùa nào cũng có ăn hết trơn á.
1: Và cảm ơn chị rất là nhiều.
5: Dạ, bữa nay gọi vô cảm ơn thôi chứ không có cái gì hết. Cảm ơn, gọi gì gọi hoài cũng có được.
1: Và chắc cảm ơn chị thì hôm nay tôi với cô Trường Minh á cũng có bữa cơm nó ngon hơn mọi ngày.
5: Cảm ơn cô với chú Bốn nhiều lắm nha. Dạ, lâu lâu mới gọi được.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ.
5: Cảm ơn cô nha.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ rất là vui.
5: Cũng thích nghe cô nói chuyện lắm.
0: Dạ cảm ơn cô nha. Dạ.
5: Tới khỏi ăn sáng.
0: Mình tới khỏi ăn sáng. Dạ trời ơi nở lỗ mũi quá chừng luôn. Dạ cảm ơn cô.
5: Cảm ơn cô nha. Giữ gìn sức khỏe.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ chào cô.
5: Nhưng mà gọi cho cảm ơn thôi.
0: Dạ. Rồi cô ăn lễ vui nha. Dạ.
5: Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn cô.
0: Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Lâu lâu mình được khen cái mình cũng vui quá ha chú Bốn ha.
1: hôm nay mà ăn cơm với muối mè cũng ngon hơn cô Tường Nguyên. Vì ít nhất mình làm việc á, cũng giúp lại, mang lại cho quý khán giả một niềm vui nho nhỏ, thì là cũng đã niềm vui của quý vị khán giả thì có lẽ cũng là niềm vui của cô Tường Minh với tôi rồi. Cô Tường Minh có nghĩ vậy không?
0: Dạ thưa đúng rồi chú. Mời khán giả kế tiếp ạ.
6: Dạ thưa đúng rồi chú. Mời khán giả kế tiếp ạ.
0: Tắt giùm Tường Minh cái radio đi rồi mình nói trên phone nha.
7: Alo, hỏi chú Bốn với chị, mà mình có cái cây lê ở nhà mà sao mỗi năm vào mùa hè nó có một hai trái rồi mới nó héo lá hết trơn, rồi phải cắt tỉa lá nó lại, rồi sao nó không có tươi mà mau lớn. Trồng cũng cỡ 4-5 năm mà nó cứ eo ọt hoài.
1: Tôi hỏi chú một câu nha. Chú trồng cái cây Tây Mỹ hay lê Á Đông vậy? Tức là lê xanh hay lê vàng vậy?
7: Lê xanh.
1: Tức là cái lê bình thường. Cái thực ra cái loại đó đó, nó có một cái loại bệnh nó kêu là wildfire. Tức là cái để tôi nói cho chú nghe, để tôi hỏi kỹ chú cái điều này. Đến mùa hè đó, cái đọt nó hay bị khô, nó héo đi.
7: Đúng.
1: Đó. Thì đó là cái bệnh của những cây lê, lâu lâu nó gặp phải cây nó cứ hay bị cái bệnh đó. Thì cái việc đầu tiên á là chú phải cắt cái ngọn nó đi. Đôi khi cái cây lê đó vài năm nó lên cao to giống như cây ốc vậy. Đó, thì chú phải cắt cái đọt nó đi. Rồi sau đó đó chú ra ngoài chỗ garden đó, chú tìm, chú mua một cái loại nó kêu là Cooper đó, tức là đồng đó, hai gel, một cái loại đó là cái bệnh của cái cây lê đó là nó bị, thì chú phải mua cái thuốc đó chú xịt vào thì là nó diệt cái loại gì đó đi, còn không thì nó cứ năm nào nó cũng hay bị cái bệnh đó mà nó sẽ cho chú rất là ít trái. Chứ đúng ra cây lê bình thường mà nó không bị cái đó thì trái nó nhiều lắm mà.
7: Cái đó tên là gì chú, nói lại cái thuốc gì chú?
1: Cái thuốc công ty hai gieo đó, Cooper là đồng đó. Hay là dễ nhất là chú có thể cắt cái ngọn khô đó đi, rồi chú ra chỗ garden đó. Đôi khi thì ở Mỹ họ làm rất thực tế, cái thuốc gì mà trị cái bệnh gì thì nó hay in cái hình đó ra ở cái hộp hoặc cái lọ đó. Thì Cooper là cái loại thuốc mà nó Cooper là đồng đấy chú, thì nó để diệt cái loại vi khuẩn, những loại mô đó. Thì
7: ok rồi, vậy cháu hiểu rồi, coi rồi. Cooper chú ra để cháu ra trực tiếp Cooper rồi. Cảm ơn chú Tư với chị.
0: Dạ cảm ơn anh. Mời một thính giả nữa ạ. Xin chào. Dạ xin chào, 5172.
8: Đó, 51, dạ. Cho hỏi lại cái vụ mà trồng mướp á. Năm nay tôi trồng đến khoảng chừng 6-7 dây mướp ở ba cái bồn đất khác nhau mà năm nay không có cái trái nào hết trơn á. Mình cũng có bón phân này kia đủ thứ hết trơn á. Có gì chỉ lại dùm, với lại cái cách căn bản, và tôi tưới xuyên lắm, một tôi tưới hai lần một ngày. Mà năm nay lúc đầu thấy nó mới ra bông mừng lắm, tưởng là có trái ăn, cái tự nhiên cái bông nó xẹp đi, rồi trái nó cũng không có đậu, rồi bây giờ thì qua mùa hè này quá nóng luôn, rồi nó không còn ra bông, không có được một trái luôn. Thành ra có gì xin chỉ dùm cái cách trồng mướp nha.
1: Vâng, thứ nhất là tôi nói cảm ơn anh hỏi, và tôi cũng trả lời anh nó hơi dở trọng, tại vì anh nói là bắt đầu nói từ cái căn bản. Thì đầu tiên là ương hột giống rồi khi nó lên mà anh trồng nó ra chậu lớn như vậy, thì cái việc đầu tiên là khi bắt đầu nó lên ngọn, anh đừng có cho cái ngọn đó nó lên dàn ngay, và anh để nó dài dài. Và anh để nó dài dài một chút, rồi khi mà nó khoanh đủ cái vòng tròn của cái trọng của anh thì anh lấy cái đất anh đắp lên cái đầu mặt của, tức là chỗ cái cuống lá đó một chút, rễ mai mốt sau đó khi đủ một vòng thì cái ngọn của nó đua ra, anh mới cho cái ngọn nó lên vòng, thì mai mốt cái cây đó nó là một cây nhưng mà nó tới 4-5 gốc thì thì cái rễ nó lên rất là mạnh.
9: Tôi hiểu rồi.
1: Vâng, nhưng mà khi bắt đầu cái ngọn anh cho nó lên dàn, thì khi nó lên dàn tới cái dàn của anh rồi thì anh cắt cái ngọn đi. Thì một, nó sẽ ra rất nhiều cái nhánh khác nhau, nó sẽ cho anh rất là nhiều trái. Và nó mới đủ sức, tại vì cái cây đó nó tới 4-5 gốc.
9: Hiểu rồi.
1: Vâng, và thì khi nó lên dàn mà nó ra nhiều rồi đó, thì như hồi nãy với bà gọi cảm ơn là năm ngoái ấy, tôi có nói với bà ấy là bà ấy cảm ơn là nhiều mướp của bà năm nào cũng nhiều trái, là nhờ thì khi nó lên rồi thì tất cả các lá dưới gốc, những lá già là anh cắt hết. Mà anh nói là không phải cây mướp, mà từ cây bầu, cây bí hay mướp đắng hay dưa leo gì, anh cũng làm như vậy.
9: Dạ rồi, cái đó hay quá, cái đó tôi chưa biết. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ còn cho xin cho hỏi một chút về cái trộn phân, một ngày tưới mấy lần thưa chú? Có người nói là tại vì tôi tưới nhiều quá thành ra nó không ra trái. Thưa cái đó đúng hay không?
1: Dạ không phải, dưa leo gì anh cũng làm như vậy.
9: Dạ rồi, cái đó hay quá, cái đó tôi chưa biết. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ còn cho xin cho hỏi một chút về cái trộn phân, một ngày tưới mấy lần?

0: cây rau thơm hoặc những cây bầu, cây bí, thì cái đất mà đúng cái potting soil ở ngoài garden anh mua đó thì nó không đủ tốt để anh trồng cái cây đó. Thì anh vì nó hơi cứng và nó nhiều vỏ cây, và cái đấy thực ra thì nó là cái đất xúc ở trong rừng rồi nó xay nhuyễn ra rồi nó đóng bao nó bán cho nên rất rẻ. Thành anh lên anh mua cái đất đó rồi thì anh coi ở garden nó có bán một cái loại nó kêu peace moss, tức là cái vỏ cây thông nó xay nhuyễn ra như cám á đó. Anh mua cái đó luôn, anh về, và nếu mà anh là người chuyên môn anh thích thì anh nên mua thêm một cái bao nó kêu là perlite, tức là PERLITE, tức là cái loại đó khi anh trộn ba thứ vào với nhau cái đất nó xốp, và cái loại perlite làm cho nó thẩm thấu cái nước, nó không bị ứ động nước và nó không làm cho tối cái rễ.
1: Con rất là xin lỗi chú Bốn, với lại anh lần sau anh vui lòng gọi giùm em sớm chút xíu, tại vì có chương trình sau mà mình hơi bị lớn một chút.
0: Vâng, thì anh xin véo cô Trường Minh một giây, là anh trộn ba thứ với nhau anh trồng thì anh tưới nước nó thoát nước mà anh không sợ đâu thôi. Vâng.
2: Dạ, tôi cảm ơn rất nhiều nha.
1: Dạ. Xin lỗi anh nha. Chào anh và xin và chào chú Bốn luôn ạ. Dạ, xin chào.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Bò riêu, bò riêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy

0: chục tuổi mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4:30. Và Thùy Trang thành thật xin lỗi quý vị vì chương trình đã trễ tí xíu. Và bây giờ thì Thùy Trang mến chào Kim Thoa và cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay. Và Thùy Trang cũng để cho Kim Thoa sẽ giới thiệu hai nhân vật đặc biệt đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay.
2: Dạ, lời đầu tiên thì em cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng quý vị trở lại với chương trình Vun đắp tương lai vào mỗi hàng tuần thứ sáu từ 4:00 đến 4:30. Giống như chị Thùy Trang vừa nói là hôm nay thì Thoa tới chương trình hơi trễ một chút vì kẹt xe. Rất mong quý vị thông cảm cho. Và thưa quý vị, Thoa xin được giới thiệu hai người chị cùng đồng hành trong chương trình Vun đắp tương lai hôm nay cùng với Kim Thoa. Đó là chị Thùy Trang và chị May. Em mời hai chị gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta.
3: Dạ, May xin kính chào chị Thùy Trang, Kim Thoa, chị Thu Trang và quý vị đang nghe đài.
2: Dạ, em chào hai chị. Và thưa quý vị, cũng giống như hàng tuần thì chương trình Vun đắp tương lai gửi đến quý vị hoặc là Life Insurance hoặc là về bảo hiểm sức khỏe. Thưa quý vị, tuần rồi thì Thoa cũng có thưa với quý vị và cũng giới thiệu với quý vị về một cái team mới của công ty PFG chuyên về bên healthcare. Và đặc biệt thì hôm nay hai chị Thùy Trang và chị May quay trở lại vì quý vị cũng biết là chúng ta bắt đầu bước vào những cái chương trình của healthcare. Và thưa quý vị, thì hôm nay mình sẽ nói về nhiều hơn về cái chương trình Medicare. Thôi xin lỗi là em cứ nhớ chị Thùy Trang, tại vì hôm nay hai chị Trang.
3: Đúng rồi.
2: Quý vị. Chị Trang, thường thường em cứ hay gọi chị Trang mà hôm nay có thêm chữ
3: Trang
2: lót nữa.
3: Hả?
2: Dạ, nên em quên, em xin lỗi chị Thu Trang. Thưa quý vị, trong team là chị Thu Trang và chị ở trong phòng ghi âm là chị Thùy Trang. Và bây giờ thì cho em gửi lời xin lỗi chị Thu Trang nha. Và và cái câu hỏi đầu tiên mà em muốn gửi đến hai chị và chắc có lẽ là em hỏi chị Trang đi, em chắc mình phải hỏi trực tiếp từng chị để không thôi hai chị dành nhau để trả lời. Thưa quý vị, dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng biết về, khi mà nói về healthcare thì quý vị hay thấy những cái quảng cáo hay là các cô, các chú, anh chị trong ngành nghề thì hay nói về cái Medicare. Thì hôm nay chương trình này Thoa cũng đặc biệt được phỏng vấn chị Thu Trang cũng như chị May cho cái chương trình Medicare. Và Thoa cũng biết là bây giờ là bắt đầu từ từ đã bước vào cái thời hạn hàng năm mà mình sẽ cần phải ghi danh trở lại, cần xem lại cái insurance. Thì em muốn biết được là trong cái thời điểm mà mình có thể phải coi lại để ghi danh vào hàng năm thì sẽ bắt đầu vào cái thời hạn nào, chị Thu Trang có thể gửi đến em và quý khán thính giả được không chị?
4: Rời Medicare Advantage trở lại với lại Original Medicare và hoặc là quý vị có thể đổi những chương trình thuốc khác đứng một mình. Tất nhiên là khi mà mình có Medicare Supplement đó, thì mình phải mua một cái chương trình thuốc và năm nay trong thời gian này mình cũng có thể đổi cái chương trình thuốc đó.
2: Dạ, thì đây là tất cả những cái điều mà mình cần để chú ý trong cái thời gian mà mình sẽ ghi danh lại hàng năm, phải không chị? Dạ, cảm ơn chị Thu Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì tôi hy vọng rằng tất cả các cô chú anh chị nào mà đã có Medicare thì quý vị chắc chắn sẽ ghi nhớ cái ngày này, phải không quý vị? Và dĩ nhiên là các cô chú anh chị sẽ biết là Medicare là gì. Nhưng khi mà nói về Medicare thì quý vị cũng biết đây là một chương trình về bảo hiểm sức khỏe và cứ mỗi hàng năm thì mình sẽ xem xét lại. Thì chị May có thể cho em biết được là Medicare là thường thường những quý vị nào có thể nhận được Medicare không chị?
3: Nếu mà nói về Medicare á, dạ, thì Medicare là cái bảo hiểm sức khỏe của dạ, liên bang dành cho những người 65 tuổi trở lên.
2: Dạ.
3: Hoặc là nếu mà mình thấy có ai đó mà có Medicare mà dưới 65 tuổi á,
2: dạ,
3: thì hoặc là người đó có tình trạng bệnh tật,
2: dạ,
3: đang nhận tiền bệnh tật của social, tức là disability benefit á,
2: dạ,
3: thì sau 24 tháng người đó sẽ có Medicare. Còn dạ, hoặc là không cần tuổi nào hết, tuổi nào cũng được, nhưng mà phải bị những cái bệnh đặc biệt như là nó gọi là end stage renal disease, tức là cái bệnh bệnh thận,
2: yeah,
3: đang phải lọc thận hoặc là chờ thay thận,
2: yeah,
3: hay là một cái bệnh nữa gọi là Lou Gehrig, tức là cái bệnh teo cơ một bên, yeah, thì sẽ được Medicare, không cần phải ở cái tuổi nào hết.
2: Dạ, yeah, yeah, cảm ơn câu trả lời của chị. Và thưa quý vị, tôi hy vọng rằng với sự trả lời của hai chị thì quý vị cũng sẽ biết thêm những cái thông tin về Medicare. Và dĩ nhiên là có nhiều quý vị mình chưa từng tới cái tuổi để nhận Medicare, hoặc là mình cũng chưa có bao giờ nghĩ hay cần tới Medicare, thì có thể là quý vị cũng không có biết. Nhưng mà những cái câu hỏi mà Thoa đưa ra gửi đến mấy chị, tôi cũng mong rằng đó là một trong những cái điều mà nếu quý vị nào chưa biết thì quý vị cũng có thể hiểu đâu đó một chút đỉnh. Nhưng mà không sao, quý vị nhớ giữ đường dây và lắng nghe chương trình, thì Thoa sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình rất là đặc biệt vào cuối cái cuộc nói chuyện hôm nay. Và thưa quý vị khán thính giả, là cũng giống như hàng tuần thì Thoa kính mời quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin quý vị cứ gọi vào trong chương trình với những câu hỏi của quý vị ở số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì em cũng biết là tới thời gian đó mình ngắm nghía coi bên đây tốt hay bên kia tốt, hay là mình phải chuyển đi, chuyển qua, chuyển lại. Thì khi mà làm việc thì em cũng biết là trong những cái thời khắc đó thì mình cũng làm ngày làm đêm dữ lắm. Nên là các chị cho em hỏi thêm một câu hỏi thay thế, giống như là quý vị khán thính giả của chúng ta. Đó là vậy mình có phải cần là tới cái thời hạn đó là mình từ A phải qua B và từ B phải đổi về A hay không? Thì em không biết bây giờ cái câu hỏi này là chị nào sẽ phụ trách trong cái câu này. Thôi em hỏi chị May một lần nữa đi nha chị May.
3: Dạ, dạ, không có gì.
2: Dạ.
3: Thì có cái chuyển đổi này á, thì có thể cần và cũng có thể không cần, tùy vào một số người và cái nhu cầu của mỗi người là khác nhau.
2: Dạ.
3: Thì Medicare nó có nhiều vấn đề, cho nên á mình cần phải xem xét lại. Thì hàng năm á, vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10,
2: yeah,
3: thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ gửi về cho các cô chú anh chị mà đang có Medicare đó một cái tờ, nó gọi là ANOC, tức là Annual Update of Change,
2: yeah,
3: tức là trong đó họ sẽ báo cho mình biết tất cả những cái thay đổi của cái chương trình hiện tại mình đang có so với cái năm sau.
2: Yeah.
3: Thì mình chỉ cần rà soát lại thôi, để yeah, xem coi những cái mà yêu cầu, những cái cần thiết mà mình muốn, giống như là về bác sĩ hoặc là thuốc men và nhà thương,
2: yeah,
3: nó có còn phù hợp với mình nữa hay không. Thì mình nếu mình thấy là không có gì thay đổi lớn, cái chương trình đó vẫn còn tốt với mình, vẫn đầy đủ benefit cho mình, thì mình không cần làm gì hết.
2: Yeah.
3: Nhưng mà nếu có những cái thay đổi như là về bác sĩ hay là tiền thuốc, ví dụ như là năm sau cao quá, yeah, hay là không còn nằm trong cái danh mục thuốc, hay là bác sĩ đó họ không còn ở trong cái network, yeah, thì lúc đó cái chương trình đó có thể là không còn phù hợp với mình, và những cái benefit đi kèm nó cũng thay đổi, thì nên ngồi lại với lại cái người agent của mình, yeah, để mà mình xem xét lại chương trình, rồi sau đó mình quyết định là mình nên đổi hay là không, thì yeah, tùy vào trường hợp của mỗi người.
2: Dạ, yeah, cảm ơn câu trả lời của chị May. Thưa quý vị, đúng như vậy. Thưa quý vị, là đôi khi mình nói một cái câu chuyện chuyển đổi cũng cần phải xem xét rất là kỹ. Đôi khi mình đã nằm ở trong cái chỗ rất là tốt rồi thì không có cớ gì mình phải thay đổi. Nhưng mà đôi khi mình đang nằm ở cái chỗ đã tốt rồi, nhưng mà mình cũng cho mình một cái cơ hội, thưa quý vị, để nhìn lại vào hàng năm xem cái chỗ mà mình đang có cái insurance, mình đang có cái Medicare với cái hãng đó có còn good nữa hay không, có những cái gì mà improve, nghĩa là thay đổi tốt hơn hay là tệ hơn, hay là những cái hãng khác có những cái gì thay đổi hay không, thì đối với Thoa mình cũng nên cho mình một cái thời gian để nhìn lại. Thì cũng giống như chị May vừa thưa với quý vị là mình có thể tìm cái agent của mình, có thể là quý vị đã từng có những cái agent để giúp quý vị, thì quý vị có thể ngồi với người agent của mình để xem lại coi cái nào tốt, cái nào không tốt, hay là cái nào có thêm và cái nào mất đi, để mình quyết định cho mình một cái bảo hiểm có thể gọi là tốt nhất. Và dĩ nhiên là thưa quý vị, cái người agent là cái người có thể giúp quý vị biết nhiều. Có thể là quý vị có thể làm một mình, hay mình đọc mình hiểu một mình, nhưng nếu có một người agent, họ là những người vào hàng năm là được đưa tiễn để đi học những cái chương trình, những cái chương trình mới từ những hãng bảo hiểm, thì chắc chắn họ sẽ biết nhiều và rành hơn. Thì quý vị nên tìm cho mình một cái agent có thể giúp đỡ quý vị. Và tôi cũng rất vui là được trân trọng giới thiệu đến quý vị là công ty PFG bắt đầu và từ tháng 8 của năm 2026 là chúng em đã có một cái team mới chuyên về bảo hiểm sức khỏe. Và cái team này thì nằm ngay trong chợ Hồng Kông 4 luôn thưa quý vị. Nên nếu quý cô bác, cô chú, anh chị hay các em mà hồi nãy giờ mình nghe là những ai có thể hưởng cho cái quyền lợi Medicare, hay là quý vị chưa rõ, thì quý vị có thể đến công ty PFG mà chi nhánh nằm trong chợ Hồng Kông trên lầu 2, số phòng là B33, thì quý vị có thể gặp cái team, gặp chị Trang, gặp chị May và cái team của bên Healthcare để các anh chị hay các em có thể giúp đỡ quý vị hay trả lời những cái câu hỏi mà quý vị cần biết. Và bây giờ thì em không biết là mình có cần nên chú ý gì trong cái thời gian giữa 15 tây tháng 10 cho tới tháng 7 ngày 10, cho tới ngày 7 tây tháng 12, mình có cần có những cái sự chú ý gì mà mình muốn chia sẻ đến quý vị không chị Trang? Yeah.
4: Và thứ hai nữa đó là nếu mà mình có theo thoa thuốc á, thì mình cũng nên gặp với người agent để họ xét lại cho mình coi là những cái thuốc mình đưa uống đó thì bảo hiểm nó còn tiếp tục trả cho năm tới hay không.
2: Yeah.
4: Và nếu mà họ đưa có trả đó thì cái số copay của cái năm tới á, nó có thay đổi gì không?
2: Yeah.
4: Một cái nữa đó là khi mà những cái chi phí bảo hiểm cũng vậy nữa. Nhất là những người mà đã có Medicare Advantage thì cái những cái chi phí y tế hàng năm nó cũng thay đổi, thành ra mình cũng nên coi lại để coi cái chi phí đó có lên hay không. Còn đối với những người mà có Medicare Advantage á, thì họ nên coi review lại coi những cái phần mà cái chương trình mà họ đương có đó, thì cái phần thứ nhất đó là copay hoặc là mình phụ trả đó, hoặc là deductible là cái từ mình phải khấu trừ trước, thì có thể năm hầu hàng năm nó hầu như là nó thay đổi hết, thì mình cũng nên biết coi cái số tiền mới, cái số chi phí mới nó là bao nhiêu. Và ngoài ra những cái quyền lợi bổ sung hàng năm cũng vậy nữa, nó cũng thay đổi, thì mình cũng nên biết coi những cái thay đổi đó là gì.
2: Dạ, cảm ơn chị Thu Trang rất là nhiều. Thưa quý vị, đúng như vậy, cứ có mỗi hàng năm cứ cái công ty bảo hiểm nào họ cũng muốn có được nhiều những khách hàng về phía họ, và họ thay đổi những cái chương trình mỗi ngày một tốt hơn, hay là trong năm qua họ có thể có những cái chi phí cho rất là nhiều rồi và họ không có tốt nữa, thì họ có thể bớt đi một cái gì đó hoặc là thêm một cái gì đó. Vì vậy nên tôi rất mong rằng các cô chú anh chị nào đang có bảo hiểm về Medicare thì quý vị nên dành cho mình một cái thời gian để mình có thể đi xem xét cẩn thận, để mình tìm hiểu đúng về cái chương trình của mình, để mình quyết định, vì đó là nguyên cái quyền lợi của quý vị cả một năm, nên là mình lựa chọn đúng đắn để cả một năm mình được bình yên và mình được một những cái quyền lợi mà mình biết chắc chắn đây là một cái quyền lợi tốt nhất cho cái điều kiện của mình. Và tôi hy vọng rằng các cô chú, các anh chị nào mà có Medicare thì quý vị sẽ tìm được một cái điều tốt nhất cho mình. Và thưa quý vị, thì hôm nay mấy chị em lên trên phòng ghi âm cũng hơi trễ, thì thôi chỉ còn một chút nữa thôi để mà mình có thể thông báo trước khi chúng em rời khỏi phòng ghi âm, thưa quý vị, để quý vị có thể tìm hiểu, có thể nói chuyện trực tiếp được với tất cả những agent trong ngành bảo hiểm về Medicare. Thì vào ngày thứ năm tuần sau, vào ngày 10 tháng 9 năm 2026, vào lúc 11 giờ trưa, công ty PFG sẽ chính thức ra mắt và mời tất cả những quý vị, nếu quý vị có muốn tìm hiểu về những chương trình Medicare và chương trình Obamacare cơ bản, thì nói chung là về bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. 713-988-1425 để ghi danh và tham dự chương trình. Và vì chúng em có một bữa ăn trưa nhẹ mời quý vị, nên thôi rất chân thành mời, trân trọng mời tất cả quý vị tham gia và có thể ghi danh để chúng em có thể chuẩn bị một cách tốt nhất, để chuẩn bị bàn ghế, chuẩn bị thực phẩm và chuẩn bị quà để gửi đến quý vị. Thôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi hết chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay, và chương trình này đặc biệt nói về bảo hiểm Medicare. Và Kim Thoa cũng như chị Trang cũng như chị May sẽ trở lại vào chương trình lần sau. Rất mong được sự ủng hộ, sự yêu mến và đồng hành của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì mà quý vị ngại để gọi vào trong chương trình, thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào phòng của công ty PFG. Một lần nữa, số điện thoại là 713-988-1425. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu và cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Thì bây giờ em nhờ chị Trang và chị May chào tạm biệt tới quý vị của chúng ta, và mình sẽ trở lại gặp quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào.
3: Xin tạm biệt quý vị.
4: Xin tạm biệt quý vị.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
8: Ở trong phòng thu âm thì tại đã có sự hiện diện của bác sĩ và xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
9: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
8: À vâng, rất là hay phải không thưa quý vị, và xin phép cáo lỗi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung bởi vì đầu giờ Tài cũng quên nói đi địa điểm của văn phòng bác sĩ cũng như là số điện thoại bác sĩ. Vậy thì ngay bây giờ đây Tài xin nói với tất cả những quý thính giả đang nghe đài, số điện thoại mà quý vị có thể gọi điện đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 714-775-2026, 714-775-2026. Và quý vị đừng quên số địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster, ngay trong khu chợ Little Sài Gòn cũ cũng như là nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Tài đã đi ngang qua đó và Tài tin rằng nhiều người cũng sẽ dễ thấy lắm. Quý vị chỉ cần đi trên đường Bonsa và quý vị nhìn vô cái phía trong cái nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, quý vị thấy ngay một cái bảng banner rất là sáng và rất là rõ, ghi rõ luôn là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Tài tin rằng quý vị sẽ không lạc đâu. Địa chỉ một lần nữa là 9822 trên đường Bonsa và số điện thoại 714-775-2026. Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
9: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hay là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần đó, là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị trĩ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau, thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bệnh tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột thưa quý vị. hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, để mà tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc á. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột, tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già, rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợi, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
8: Tài tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi. Nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì Tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
9: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Người tôi sung sướng lắm.
11: Dạ.
10: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình mà. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
11: Không có mệt mỏi
10: gì. Không có mệt mỏi gì cả. Cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
11: Vâng.
10: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
11: Cái ma tông á.
10: Vâng, cái mà là tầng số 10, cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
11: Vâng.
10: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống là uống, kệ.
11: Đỡ nhức mỏi.
10: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
11: Vâng,
10: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy sệ xuống.
11: À vậy.
10: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
11: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
10: Mà thấy ai cũng khen vậy.
11: Chữa
10: thương tốt lắm.
11: Mà ngủ thôi, nghe đồ được hết
10: nhỉ. Ôi thôi rồi, ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
11: Vậy.
10: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
11: Vậy.
10: Mà cứ một mạch thôi.
11: Hay quá.
10: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ ơi, bảo tôi uống thêm loại số 3. Tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
11: Vâng.
10: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
11: Vâng, nó hợp lắm.
10: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này này, hay nhất là một cái như này này.
11: Yeah.
10: Cách đây đổ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
11: Vâng.
10: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
11: Vâng.
10: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
11: Vậy hả?
10: Khổ thế chứ.
11: Vâng.
10: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
11: Vâng.
10: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
11: Vâng.
10: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không còn một tí nào lở miệng đó.
11: Ồ vậy hay quá.
10: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
11: Ồ ăn không được.
10: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
11: Vâng.
10: Nói nó khó khăn.
11: Vâng.
10: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt nó méo luôn, phải không ạ?
11: Vâng, đúng.
10: Đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
11: Tại cái lưỡi nó lở, nó làm
10: cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
11: Vâng.
10: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này, từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
11: Vâng.
10: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống mẫu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món ấy cả.
11: Trời, lâu vậy.
10: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
11: Vâng.
10: Thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi, bảo thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
11: Vâng.
10: Một cái vệ sinh là hai này.
11: Vâng.
10: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
11: Ồ,
10: rất là tốt, vô cùng.
11: Vâng.
10: Thôi cảm ơn.
11: Dạ vâng.
8: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lỡ miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? Và mọi thông tin thắc mắc xin quý vị hãy gọi điện cho văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026, hoặc quý vị có thể đến trực tiếp với văn phòng bác sĩ, đó là 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster. Trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
9: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lỡ miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Ông uống cái Marathon đó.
12: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
11: Vâng.
12: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không?
11: Dạ vâng.
12: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
11: Vâng.
12: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, cái thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
11: Vâng, xón nhà. Vâng.
12: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, giống khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
11: Vâng.
12: Đó thì thành ra trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
11: Vâng.
12: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
11: Vâng, nó điều hòa lại nha.
12: Thế với cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
11: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
12: Dạ.
11: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra, khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
12: Dạ.
11: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
12: Dạ.
11: Vậy là tốt nha.
12: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường các bạn.
11: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
12: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đâu nhất á.
11: Dạ.
12: Thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
11: Vâng.
12: Bây giờ nó hết đau nhức.
11: Vâng, vâng.
12: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
11: Vâng, vậy tốt lắm nha. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
12: Dạ.
11: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
12: Bớt nha. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bỏ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
11: Vâng, dạ đúng nha.
12: Dạ.
11: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy.
12: Dạ.
11: Vâng.
12: Dạ vâng. Thì trên cái kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
11: Vâng.
12: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
11: Dạ vâng.
12: Dạ.
11: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
12: Dạ vâng đúng.
11: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
12: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
11: Dạ vâng. Dạ.
12: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
11: Dạ đúng rồi.
12: Chứ có trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á.
11: Vâng.
12: Mình thấy người nó què hoài.
11: Vâng.
12: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm vậy nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
11: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
12: Thế.
11: Dạ vâng.
12: Dạ.
11: Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
12: Thế mới còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
11: Vâng.
12: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
11: Đúng rồi, tại vì dạ. Nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lỡ miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó.
12: Dạ.
11: Rồi như nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
12: À, tức là cái thuốc bổ nó có
11: cái thuốc bổ nó là bổ đủ hết.
12: Cường tất cả
11: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không nín được.
12: Dạ.
11: Như là tiểu tiện hay gì đó.
12: Dạ.
11: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
12: Vâng.
11: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á.
12: Dạ.
11: Thì uống cái thuốc bổ Marathon uống đều như vậy thì những mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa, dạ, cũng lướt qua được.
12: Cũng lướt qua được.
11: À, hay là hay bị ho này kia, hay dị ứng này kia đó, dạ, lướt qua được. Dạ.
12: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục là không
11: sao? Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
12: Cả cái thuốc bổ sung cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
11: Dạ vâng. Dạ. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
12: Được, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ, khái như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
11: thoải mái
12: thắc mắc gì không chẳng ai.
11: Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
12: Nhưng mà cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
11: Dạ.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc Maratone là cái chai số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu són, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc Maratone á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc Maratone nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
8: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Và mong sao thì những người vị tín giả nghe được những cái lời chia sẻ, nghe đầy những cái bài học từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung thân yêu, thì hãy đến với văn phòng của bác sĩ để một lần bác sĩ có thể giúp cho quý vị có những cái lời chia sẻ rất là hay. Và một lần nữa, văn phòng của bác sĩ tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster. Và số điện thoại mà quý vị có thể gọi điện cho văn phòng của bác sĩ đó là 714-775-2026, 775-2026. Không biết là bác sĩ có thấy gương mặt của bác sĩ có vẻ tiếc nuối bởi vì thời lượng của chúng ta đã không còn, nhưng mà rất là tiếc, và Tài hy vọng rằng sẽ gặp được bác sĩ rất là nhiều lần, nhiều lần nữa, bởi vì mỗi lần talk show của bác sĩ là Tài sẽ học được quá nhiều điều. Xin bác sĩ hãy gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả.
9: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị.
8: Không biết là bác sĩ có thấy gương mặt của bác sĩ có vẻ tiếc nuối bởi vì thời lượng của chúng ta đã không còn, nhưng mà rất là tiếc, và Tài hy vọng rằng sẽ gặp được bác sĩ rất là nhiều lần, nhiều lần nữa, bởi vì mỗi lần talk show của bác sĩ là Tài sẽ học được quá nhiều điều. Xin bác sĩ hãy gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả.
9: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương

0: địa chỉ www.phamhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: £0.99, táo phô diê £0.99, cà tím £1.29, salad son £1.19, trứng gà vệ sinh nấc £1.29 vị, sữa bò Cami £1.49 lon, nước mắm Mega Chip £2.99, nước mắm Red Bull £7.99 chai, phở bò lên được 12 ly £9.99 bóc, há cà đông lạnh Kimbo £5.99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD £10.99. Hẹn em gà Toto 9.99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thế giới sắp vượt ngưỡng khí hậu nguy hiểm.
1: Tổng thống Putin bác bỏ tình tuyển quân thêm.
0: Châu Á sẽ dự trữ dầu sau cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz.
1: Sẽ có hướng dẫn chủng ngừa mới trong mùa thu năm nay.
0: Tăng trưởng việc làm vượt dự báo trong tháng 8.

0: Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế đầu tiên cho biết thì Tổng thống Putin đã bác bỏ tinh tuyển quân thêm. Tại diễn đàn kinh tế ở Vladivostok vào ngày 3 tháng 9, thì Tổng thống Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Tổng thống Putin đã khẳng định là hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử quốc hội nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Hãng tin Reuters nhắc lại hồi tháng 9 năm 2022 rằng Nga đã động viên một phần, huy động khoảng 300.000 quân dự bị để đối phó với các cuộc phản công của Ukraine. Biện pháp này đã dẫn đến tình trạng là người Nga ồ ạt di cư ra nước ngoài. Kể từ đó, chính quyền đã tránh mọi biện pháp tương tự, bất chấp những tổn thất rất nặng nề trên chiến tuyến. Quân đội Nga hiện tuyển quân bằng cách là đưa ra mức lương và phúc lợi hấp dẫn.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Liên Hiệp Quốc đang lên tiếng và cảnh báo thế giới sắp vượt ngưỡng khí hậu nguy hiểm. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo thế giới đang rất là gần tới việc vượt qua một ngưỡng nguy hiểm của tình trạng trái đất nóng lên, trong lúc các quốc gia vẫn chưa cắt giảm khí thải đủ nhanh như là đã cam kết. Theo thỏa ước tại Paris năm 2015, thì các nước đồng ý cố gắng giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu là không quá 1.5 độ C, tương đương với lại 2.7 độ F. So với lại thời kỳ trước kỷ nghệ, một phúc trình mới của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới hiện chưa có đi đúng đường để mà đạt được mục tiêu này. Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng 100 độ C, nguy cơ thiên tai sẽ tăng mạnh, bão sẽ dữ dội hơn, mực nước biển tiếp tục dâng và mùa màng tại nhiều nơi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Phúc trình cho rằng để hạn chế thiệt hại thì lượng khí thải từ việc đốt than đá, dầu và khí đốt cuối cùng phải giảm xuống mức gần như bằng không. Trong một số dự đoán thì con người còn có thể phải tìm cách lấy bớt carbon dioxide đã tích tụ trong khí quyển. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng dù các nước có cắt giảm khí thải nhanh hơn từ nay, nhiều hậu quả của khí hậu nóng lên đã khó tránh khỏi. Các chính quyền vì thế phải đồng thời chuẩn bị cho những trận bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và các thiên tai khác ngày càng nghiêm trọng hơn.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết là Đức đã xét xử nghi phạm phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Phiên tòa xét xử công dân Ukraine là Sergey đã liên quan đến vụ nổ phá hoại các đường ống khí đốt Nord Stream dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 10 tại tòa thượng thẩm là Hatsiades ở Hamburg. Tòa án Hamburg đã chấp nhận cáo trạng đối với Sergey đã mở đường cho vụ án được đưa ra xét xử chính thức. Theo kế hoạch thì có 16 phiên xét xử sẽ diễn ra cho đến ngày 17 và tháng 12. Sau đó thì các phiên tiếp theo sẽ được tổ chức trong tháng 1 và tháng 2 năm 2027. Theo người phát ngôn của tòa thì Hội đồng xét xử về an ninh quốc gia đã đánh giá là bị cáo có đủ căn cứ để bị nghi ngờ là đồng phạm trong nhiều tội danh nghiêm trọng. Các cáo buộc đã liên quan đến việc sử dụng chất nổ, phá hủy công trình và gây rối loạn hoạt động của các cơ sở công cộng, trong đó có cáo buộc là liên quan đến tội ác chiến tranh. Sergey đã bị bắt vào tháng 8 năm 2025 tại khu vực bờ biển Adriatic theo lệnh bắt giữ châu Âu và sau đó thì được chuyển giao cho Đức vào tháng 11 cùng năm. Việc đưa vụ án ra xét xử thì được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Ngoài ý nghĩa pháp luật thì vụ án này còn thu hút sự chú ý về mặt chính trị và an ninh do các vụ nổ đã làm hư hại một phần hạ tầng năng lượng quan trọng của châu Âu.
0: Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln trong tình trạng hoen gỉ nghiêm trọng. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã cập cảng tại Thái Lan hôm 2 tháng 9 trong tình trạng hoen gỉ ở mũi đến đuôi tàu. Ông Carl Schuder là cựu đại úy hải quân từng có 3 lần phục vụ ở trên các hàng không mẫu hạm Nimitz cho biết đó là hoen gỉ dọc theo mực nước không phải là một điều bất thường đối với lại con tàu đã liên tục hoạt động trên biển từ 60 ngày trở lên. Theo ông Schuder thì không thể sơn sửa tình trạng hoen gỉ trên biển, đặc biệt là trong các chiến dịch tác chiến. Ông cho biết thủy thủ đoàn sẽ phải xuống khu vực ngang mực nước để mà đánh sạch lớp gỉ, phủ hai lớp sơn lót chống gỉ, sau đó thì phủ hai lớp sơn màu xám hải quân. Cần khoảng 30 ngày bảo dưỡng để mà loại bỏ toàn bộ lớp gỉ. Một số phần hoen gỉ ở các tầng phía trên có thể được sửa chữa khi mà tàu đang trong hành trình. Tuy nhiên, tàu phải đứng yên và không chịu tác động của sóng khi mà tiến hành sửa chữa ở tại khu vực ngang mực nước. Tuy nhiên thì đây là vấn đề không thể xem nhẹ. Tàu Abraham Lincoln cập cảng Laem Chang Bang ở bên vịnh Thái Lan trong chuyến thăm dự kiến kéo dài trong 5 ngày.
1: Một bản tin tiếp nối thì châu Á đã dự trữ dầu và khí đốt sau cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Châu Á đang đẩy nhanh các kế hoạch tăng dự trữ dầu khí sau khi cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường quan trọng đã đưa dầu và khí đốt từ các nước vùng vịnh tới nhiều nền kinh tế ở châu Á. Khí lượng tàu qua eo biển đã giảm mạnh do các cuộc tấn công của Iran và phong tỏa hải quân Hoa Kỳ. Giá dầu khí đã tăng vọt, buộc nhiều nước phải áp dụng các biện pháp là tiết kiệm nhiên liệu như kiểm soát giá, quy định ngày sử dụng ô tô, luân phiên và yêu cầu một bộ phận công chức làm việc tại nhà. Sau các cuộc khủng hoảng, thì các chính phủ trong khu vực đã bắt đầu tìm kiếm giải pháp dài hạn, trong đó thì trọng tâm là đưa nguồn dự trữ năng lượng cho đến gần thị trường tiêu thụ hơn. Nhật Bản là một trong những nước đi đầu. Dù phụ thuộc lớn vào năng lượng Trung Đông, Tokyo đã chịu ảnh hưởng ít nhất đến nhiều nền kinh tế khác nhờ sở hữu một trong những kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới. Hồi tháng 4, thì Thủ tướng Sunil Takeji đã công bố là sáng kiến Power Asia có trị giá là 10 tỷ, đã nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á mua dầu và sản phẩm dầu mỏ, đồng thời đã xây dựng kho dự trữ chiến lược trong dài hạn. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một bài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bel-Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn châu Âu phải hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Trump hôm 3 tháng 9 cho biết ông sẽ đề nghị các nước châu Âu thành viên của NATO phải hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, và đồng thời cho biết ý định ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh. Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng cho kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ có liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Tổng thống Trump viết, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng mà việc là bán cho các đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ thì hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn.
1: Trong khi đó, thì Hạ viện đã bác đề nghị tối cao Pháp viện chỉ có 9 thẩm phán. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bác một đề nghị là sửa hiến pháp nhằm ấn định tối cao Pháp viện chỉ có 9 thẩm phán. Đề nghị do phía Cộng hòa đã thúc đẩy thất bại với 212 phiếu thuận và 206 phiếu chống. không đạt mức 2/3 cần thiết để được thông qua. Chỉ có một dân biểu dân chủ đã bỏ phiếu cùng phía Cộng hòa. Hiện nay thì Quốc hội đã có quyền quyết định số thẩm phán của tối cao Pháp viện. Trong lịch sử, Quốc hội đã từng thay đổi con số này 7 lần, nhưng lần cuối là năm 1869. Phía Cộng hòa đã nói, việc sửa hiến pháp sẽ ngăn các chính đảng sau này tăng số ghế chỉ vì không hài lòng với thành phần của tối cao Pháp viện. Phía Dân chủ đã phản đối, cho rằng đề nghị này sẽ tự tước đi một quyền mà hiến pháp đã giao cho Quốc hội. Dân biểu Jenny Draskin của Maryland đã gọi đây là một cuộc giành quyền mang tính đảng phái. Tranh luận đã xảy ra trong lúc ngày càng có nhiều dân biểu dân chủ lên tiếng ủng hộ về việc tăng số thẩm phán sau một loạt phán quyết của tối cao Pháp viện đã có lợi cho Tổng thống Donald Trump.
0: Bản tin kế tiếp cho biết sẽ có những hướng dẫn về chủng ngừa mới cho mùa thu năm nay. Trong lúc Ủy ban Cố vấn chủng ngừa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC còn vướng tranh chấp pháp lý, thì một nhóm các hội y khoa lớn của Hoa Kỳ đã cùng đưa ra một hướng dẫn về vấn đề chủng ngừa cúm COVID-19 và RSV trong mùa thu và mùa đông của năm nay. Các khuyến cáo dựa trên cuộc duyệt xét hàng trăm nghiên cứu khoa học mới về mức an toàn và hiệu quả của các loại thuốc chủng. Nhóm nghiên cứu cho biết không tìm thấy mối lo ngại an toàn mới nào. Các bác sĩ khuyên hầu hết mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chủng ngừa cúm, với tháng 10 là thời điểm thích hợp cho đa số. Thuốc chủng cúm COVID-19 và RSV có thể được chích cùng một lần khám. Đối với lại COVID-19 thì Hội Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ khuyên tất cả người lớn từ 19 tuổi trở lên nên chích thuốc chủng cập nhật 2026-2027, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên và những người dễ bị bệnh nặng. Thuốc chủng RSV được khuyên dùng cho mọi người từ 75 tuổi trở lên và cho người từ 50 tuổi đến 74 tuổi nếu có nguy cơ cao. Phụ nữ mang thai cũng được khuyên chích SRV trong khoảng tuần thứ 32 đến 36 để mà giúp bảo vệ em bé sau khi sinh. Cúm COVID-19 và RSV được dự đoán là sẽ khiến cho hàng trăm ngàn người Mỹ phải vào bệnh viện trong mùa thu này, đặc biệt là người cao niên, trẻ nhỏ và người đã có bệnh nền.
1: Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ khởi công xây Khải Hoàn Môn trong vòng 2 tuần tới. Bộ trưởng Nội vụ là Doug Burgum hôm ngày 3 tháng 9 đã thông báo công việc xây dựng Khải Hoàn Môn đồ sộ do Tổng thống Donald Trump đề xuất sẽ bắt đầu tại thủ đô Washington trong tháng này. Công trình dự kiến là cao 76 mét màu trắng, trên đỉnh đã đặt những bức tượng lớn mạ vàng, hình thiên thần và đại bàng. Đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo dấu ấn cá nhân ở thủ đô. Khải Hoàn Môn sẽ được xây dựng tại bãi cỏ nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và nghĩa trang quốc gia Arlington. Theo ông Burgum, thì đây sẽ trở thành một trong những công trình kiến trúc vĩ đại của Hoa Kỳ, tôn vinh lịch sử và ý nghĩa của nghĩa trang Arlington, đồng thời đã tương xứng với thủ đô quyền lực nhất của thế giới. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025, ông Trump đã khởi động hàng loạt dự án, trong đó có nhiều dự án dẫn đến tranh chấp pháp lý. Một trong số đó là phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc. Một dự án khác là tu sửa hồ phản chiếu, hồ nước hình chữ nhật dài 618 mét đã được thiết kế nhằm soi bóng đài tưởng niệm Washington ở National Mall, gần đài tưởng niệm Lincoln. Tổng thống Trump đã cùng tự đặt thêm tên mình vào tên gọi Trung tâm Kennedy, cơ sở văn hóa và nghệ thuật đã được đặt theo cố Tổng thống John F. Kennedy.
0: Bản tin kế tiếp cho biết vào ngày hôm qua 3 tháng 9 năm 1995 thì eBay đã chính thức ra đời. Ngày 3 tháng 9 năm 1995 đánh dấu một sự ra đời của eBay, một trong những nền tảng thương mại điện tử có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trang web ban đầu được lập trình bởi kỹ sư phần mềm có tên là Pierre Omidyar ở tại California dưới tên gọi đó là AuctionWeb, với mục tiêu đã tạo ra một nơi để cho người mua và người bán giao dịch trực tiếp qua Internet. Món hàng đầu tiên được rao bán trên AuctionWeb đó là một cây bút laser bị hỏng. Điều bất ngờ đó là món đồ này vẫn được mua với giá là 14.83 cent, mở đầu cho một mô hình đấu giá trực tuyến sau đó phát triển mạnh mẽ ở trên toàn cầu. Từ một dự án cá nhân được thực hiện trong dịp cuối tuần lễ lao động thì eBay đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn người dùng và trở thành một trong những công ty tiên phong của thời đại thương mại điện tử. Nền tảng này góp phần thay đổi cách thức mua bán hàng hóa trên Internet và kết nối hàng triệu người mua và người bán trên khắp thế giới.
1: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi tin thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay.
5: Chỉ số Dow Jones 53.413.72 điểm, giảm 0.51%. Chỉ số Nasdaq 26.506.99 điểm, giảm 0.29%. Chỉ số S&P 500 7.718.53 điểm, giảm 0.38%. Phân lợi cung cố phiếu 10 năm 4.7840, tăng 0.46%. Giá dầu thô hôm nay 91.32 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.482 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.600.000 một lượng và bán ra 148.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.255 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ chứng khoán và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết thì có 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines đã thoát án trong vụ đại án ma túy. Ca sĩ Chi Dân đã lãnh 7 năm tù, trong lúc người mẫu An Tây đã bị kết án 8 năm tù. 11 bị cáo khác thì lãnh án tử hình trong vụ án ma túy đã liên quan đến 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Theo báo VN Express hôm ngày 3 tháng 9, thì tổng cộng có đến 225 bị cáo trong vụ án đã bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên của Vietnam Airlines đã xách ma túy từ Paris, Pháp về Sài Gòn hồi giữa tháng 3 năm 2023. Số ma túy trong vụ án nêu trên đều có nguồn gốc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy mà 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt quả tang là xách 11 kg ma túy về phi trường Tân Sơn Nhất. Trong vụ án này, bị cáo Hà Danh Nậm đang ở ngoại quốc cùng 10 bị cáo bị kết án tử hình về tội mua bán ma túy. 20 bị cáo khác đã bị kết án tù chung thân. 4 nữ tiếp viên của Vietnam Airlines gồm Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân đã thoát án và không xuất hiện tại phiên tòa do họ đã được Bộ Công an Việt Nam kết luận là bị lợi dụng.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là New Zealand đã thúc đẩy Việt Nam phải xử vụ cán bộ tấn công tình dục. Cảnh sát của New Zealand cho biết đã trực tiếp nêu vụ là hai cán bộ cao cấp của Việt Nam bị tố cáo tấn công tình dục với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trong chuyến thăm New Zealand của đoàn cấp cao của Việt Nam hồi tháng 8. Và theo xác nhận gửi BBC News tiếng Việt hôm 2 tháng 9, thì phía New Zealand đã trao đổi về sự việc trong cuộc gặp vào ngày 13 tháng 8 ở tại Auckland. Cảnh sát của nước này cho biết là hồ sơ đã được chuyển cho Bộ Công an Việt Nam xét xử và hai bên vẫn đang phối hợp điều tra. Sự việc liên quan đến lời tố cáo hai cán bộ Việt Nam đã tấn công tình dục hai nữ phục vụ bàn ở tại một nhà hàng ở tại Wellington vào tháng 3, 2024, trước chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính. Các nạn nhân đã trình báo cảnh sát ngay sau sự việc. Cảnh sát New Zealand đã xác nhận hai nghi phạm là cán bộ cao cấp của Việt Nam và cho biết là sẽ tiếp tục thảo luận với phía Việt Nam và đồng thời cập nhật thông tin cho các nạn nhân trong quá trình giải quyết sự việc.
1: Cũng liên quan đến bản tin, Việt Nam cho biết là giải cứu nữ sinh Nam Hàn đã bị bắt cóc tại Hà Nội. Một nữ sinh Nam Hàn tại Hà Nội đã được giải cứu sau gần 2 tuần đã bị một nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc nhằm ép gia đình phải trả nợ. Theo truyền thông Nam Hàn, thì vụ việc đã xảy ra vào ngày 15 tháng 8 khi cha của cô gái là một nhân viên của một công ty Nam Hàn tại Việt Nam không thể thanh toán các khoản nợ phát sinh từ việc đánh bạc. Nhóm đòi nợ sau đó đã bắt cóc con gái của ông để gây áp lực. Người cha đã rời Việt Nam vào ngày hôm sau, trong khi mẹ của cô gái thì đang ở Nam Hàn. Sau khi nhận được tin báo từ gia sư của nạn nhân, Đại sứ quán Nam Hàn tại Việt Nam đã phối hợp với cảnh sát Nam Hàn và công an Việt Nam truy tìm tung tích của cô gái. Cho đến ngày 25 tháng 8 thì nạn nhân đã được giải cứu an toàn. Giới chức Nam Hàn đang xem xét mở cuộc điều tra đối với người cha, bao gồm việc xác minh hoạt động cờ bạc và quy mô của các khoản nợ. Theo luật Nam Hàn, thì công dân nước này vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc ở nước ngoài.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là hai du khách thiệt mạng khi tắm thác ở tại Tuyên Quang. Được biết, trong ngày 2 tháng 9 vừa qua thì có hai vụ tai nạn bị chết đuối nghiêm trọng xảy ra tại các khu vực thuộc thác ở miền Bắc đã khiến cho một người mất tích và một người đã bị thiệt mạng. Tại thác có tên là Khâu Làng ở Bản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, thì lực lượng cấp cứu đã đến chiều ngày 2 tháng 9 vẫn đang tìm kiếm một người có tên là QTD, 30 tuổi ở Sài Gòn. Được biết trước đó, chiều ngày 1 tháng 9 thì anh này cùng với là một người bạn đến tắm thác thì bị nước cuốn trôi vào khu vực của cửa hang dưới chân thác. Địa hình hiểm trở và dòng nước chảy xiết khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó thì tại thác Tiên Nữ, tỉnh Lạng Sơn, một du khách 42 tuổi ở tại Hà Nội đã bị thiệt mạng khi mà lao xuống dòng nước để mà cứu con trai bị trượt chân rơi xuống suối. Cháu bé được cứu an toàn nhưng mà người cha thì bị nước cuốn mất tích. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào sáng ngày 2 tháng 9, cách hiện trường khoảng 100 mét. Sau sự việc này thì du khách du lịch sinh thái thác Tiên Nữ đã tạm ngừng hoạt động để mà khắc phục những tai nạn vừa nêu trên.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Sự hồi sinh của các thương hiệu ở Hoa Kỳ trong tuần lễ thời trang New York. New York Fashion Week năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 15 tháng 9, đã quy tụ khoảng 70 show diễn và buổi giới thiệu bộ sưu tập. Tâm điểm năm nay là các thương hiệu của Hoa Kỳ mang tính di sản như Ralph Lauren, Coach và Tommy Hilfiger là những cái tên đang thu hút trở lại nhóm khách hàng Gen Z trong bối cảnh là ngành xa xỉ toàn cầu tăng trưởng chậm. Ralph Lauren và Coach sẽ mở màn vào ngày 9 tháng 9, trước ngày khai mạc chính thức. Cả hai thương hiệu đều ghi nhận về sự tăng trưởng gần đây nhờ sức hút của các sản phẩm được làm mới như áo len cable knit, áo polo của Ralph Lauren và túi tappy của Coach. Tommy Hilfiger đã cũng trở lại New York Fashion Week sau thời gian vắng mặt. Trong bối cảnh là thương hiệu vừa hợp tác với ngôi sao NFL là Travis Kelce. Tuy nhiên, nhu cầu đối với thời trang cao cấp ở Hoa Kỳ vẫn không đồng đều. Michael Kors đã tiếp tục đối mặt với doanh số trì trệ, trong khi bất ổn tại Trung Đông ảnh hưởng đến du lịch và thị trường xa xỉ ở châu Âu. Henry Zankov sẽ ra mắt bộ sưu tập cho Diane von Furstenberg, còn Tom Brown sẽ đảm nhận show bế mạc. Sự kiện cũng có sự góp mặt của Carolina Herrera, Christian Serrano và Calvin Klein của nhà thiết kế Corner Ives.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là vấn đề triển lãm mới để tôn vinh ban nhạc The Grateful Dead tại San Francisco. Thưa quý vị, một cuộc triển lãm mới để tôn vinh ảnh hưởng của ban nhạc Grateful Dead đối với lại âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa để phản kháng sẽ khai mạc vào ngày thứ Bảy tuần này, ngày 5 tháng 9 tại một tòa nhà hội chợ ở tại công viên Golden Gate thuộc San Francisco, California. Forever Grateful Golden Gate Park là một cuộc triển lãm tương tác với lại nhiều phòng trưng bày, tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật bao gồm cả chiếc xe Buick Further mang tính biểu tượng của Ken Casey và chiếc BMW của Jerry Garcia. Cuối tuần khai mạc cũng sẽ có một buổi hòa nhạc miễn phí của Graham Lesh and Friends, một ban nhạc do con trai của thành viên sáng lập Grateful Dead, Phil Lesh, dẫn dắt. Bạn sẽ khám phá ra tất cả những điều mới mẻ và thú vị này. Rene Di Garcia là giám đốc triển lãm của Trung tâm Nghệ thuật High Street cho biết như vậy.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Trương và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
9: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
8: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
8: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
9: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
8: Yeah.
9: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
8: Yeah.
9: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là đều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó Thùy Trang.
8: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì á, thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
9: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi những chai thuốc anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
8: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái, tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
10: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
9: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Yeah. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng, chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần để giảm đau.
10: Thì Trang hiểu rồi, tới đây bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
9: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nếp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nếp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó Thùy Trang.
10: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái một cái kinh nghiệm dân gian từ của chúng ta từ ngàn đời khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
10: Dạ vâng.
9: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo. Dạ. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
10: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
10: Dạ.
9: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
10: Dạ vâng.
9: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang,
10: dạ,
9: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa. Bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
10: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
9: Vâng, ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
10: dạ
9: thì
10: vâng,
9: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy
10: dạ,
9: ra.
10: Dạ vâng.
9: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
10: Dạ.
9: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
10: dạ,
9: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy,
10: dạ,
9: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu.
10: Dạ vâng.
9: Và những tế bào thị giác nó làm, dạ, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó,
10: dạ,
9: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone nè, cái phone mình cầm cũng vậy.
10: Đúng rồi.
9: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày yếu dần đi.
10: Dạ.
9: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy,
10: dạ,
9: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
10: yeah,
9: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
10: yeah,
9: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa nè, làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cơm khô đó.
10: Dạ vâng.
9: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc ASPR để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma về con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
10: Ờ, nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái ASPR tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình, khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mà giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái ASPR để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
10: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
9: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim nè, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm thấy nhìn hơi nặng trước, mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U, trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ cái ngay chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn. Nghẽn này không nghẽn được nghẽn hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi. Nhưng mà nó nghẽn nó nghẽn khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
11: nó mạnh hơn.
9: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
11: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
9: Thành ra nghĩ tới, chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
11: Dạ. Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập. Dạ.
9: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực nè, nhói tim nè, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
11: ảnh hưởng.
9: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
11: Thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
9: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời gian của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi, cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
11: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
12: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau:

0: đến 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Hằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 1 tháng 9 đến 7 tháng 9, cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà hiệu sinh lớp 1 đồng 29 vị, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Vân Trang xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý thính giả và quý đồng hương thân thương đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta những ngày cuối tháng 8 này vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của miền Nam Texas. Nhưng nhịp sống nơi đây thì chưa bao giờ lắng dịu. Đời sống quanh ta luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi những ước mơ khoa học vươn tới tận trời mây, cùng tồn tại song song với những lo toan mưu sinh thường nhật, nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ luôn đòi hỏi sự đồng hành của khuôn phép luật lệ và lòng trắc ẩn của con người. Hôm nay trong mục đầu tiên là mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang xin kính mời quý đồng hương hãy cùng ngồi lại điểm qua từng câu chuyện đáng chú ý đã và đang diễn ra xung quanh chúng ta, không chỉ để cập nhật tin tức mà còn để cùng nhau nhìn sâu hơn vào từng bối cảnh, lắng nghe nhiều góc nhìn đa chiều và suy ngẫm về những bài học thực tế cho chính cuộc sống của mỗi con người. Mở đầu bản tin hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt về một niềm kiêu hãnh lớn của thành phố Houston, chiếc nôi của ngành hàng không không gian Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu tuần này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ thân hành đến trung tâm không gian Johnson

0: JSC ở Houston để cử hành nghi thức trao tặng huân chương không gian danh dự của Quốc hội cho 4 phi hành gia của phi vụ Artemis II, đó là Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Không gian Canada. Đây là một phần thưởng cao quý bậc nhất của quốc gia nhằm ghi nhận chuyến hành trình lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh mặt trăng vừa qua. Chuyến bay đã vượt qua chặng đường gần 700.000 dặm, đưa nhân loại trở lại quỹ đạo mặt trăng sau hơn 50 năm kể từ thời của các phi thuyền Apollo huyền thoại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá này được trao cho một phi hành gia quốc tế là ông Jeremy Hansen của Canada. Thưa quý vị, khi chứng kiến những khoảnh khắc vinh dự này, thì người dân Houston chúng ta khó giấu được niềm tự hào. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những bài diễn văn trang trọng, dư luận và giới quan sát khoa học cũng đã nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Một mặt thì sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua thám hiểm không gian hiện đại và vai trò không thể thay thế của kỹ nghệ hàng không vũ trụ đối với kinh tế vùng vịnh Texas. Nhưng ở một góc nhìn khác thì không ít chuyên gia và công chúng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tính bền vững của các chương trình không gian tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim, nhất là trong bối cảnh các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang và những cắt giảm chi tiêu công vẫn đang diễn ra gay gắt giữa các đảng phái. Dù vậy, vượt lên mọi lăng kính chính trị, tinh thần quả cảm của các phi hành gia và những nỗ lực khoa học bền bỉ của hàng vạn kỹ sư tại Houston vẫn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn lên không ngừng của con người Houston. Rời khỏi những vì sao xa xôi thì chúng ta cùng trở về với mặt đất và một câu chuyện rất đổi thiết thực với đời sống ẩm thực lẫn kinh tế của người dân Texas. Đó là thị trường thịt bò. Tại khu vực ngoại ô Houston thì nhiều chủ nông trại chăn nuôi gia súc địa phương ghi nhận mãi lực thịt bò nội địa gia tăng rất là rõ rệt trong những ngày gần đây. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi chính quyền liên bang đưa ra các thông báo và chính sách điều chỉnh liên quan đến việc cho phép gia tăng hạn ngạch nhập cảng thịt bò từ ngoại quốc nhằm mục đích hạ nhiệt mặt bằng giá cả sinh hoạt. Một số chủ trang trại địa phương chia sẻ rằng, trước những thông tin về thịt bò nhập cảng, người tiêu dùng và các tiệm ăn gia đình tại Houston lại có xu hướng tìm đến tận các nông trại bản xứ nhiều hơn để mua trữ các loại thịt tươi, bò nuôi cỏ và được kiểm định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, hiện tượng này phản ánh một bức tranh kinh tế thị trường hết sức thú vị và sinh động. Về phía chính quyền và người tiêu dùng phổ thông, việc nới lỏng nhập cảng được kỳ vọng sẽ tạo được thêm nguồn cung, giúp kiềm chế đà tăng giá thực phẩm vốn đang đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, về phía giới chăn nuôi địa phương, chính sách này ban đầu từng dấy lên nhiều nỗi âu lo về nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến thu nhập của các nông dân truyền thống. Nhưng thực tế thì thị trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một vấn đề thời sự tại tòa thị chính thành phố liên quan trực tiếp đến bộ máy quản trị đô thị và đời sống an sinh xã hội. Vừa qua thì Ủy ban An toàn Công cộng thuộc Hội đồng thành phố Houston đã tổ chức phiên họp để xem xét bản báo cáo di trú định kỳ quý đầu tiên của Sở Cảnh sát Houston, gọi tắt là SPD. Báo cáo ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6 thì lực lượng cảnh sát thành phố đã có 103 trường hợp tiếp xúc liên quan đến vấn đề quy chế di trú, trong đó có 59 người đã được thả tại chỗ và 19 trường hợp được bàn giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan liên bang ICE. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên họp lại xoay quanh sự vắng mặt của cảnh sát trưởng Nodiat và các chỉ huy cao cấp thuộc SPD, khiến nhiều nghị viên và đại diện cộng đồng bày tỏ sự thất vọng vì không có cơ hội chất vấn trực tiếp. Lên tiếng giải thích về việc này thì thị trưởng Sean Whitmire cho biết Đây là quyết định dựa trên lời khuyên pháp lý nghiêm ngặt từ luật sư trưởng thành phố, do thành phố hiện đang là bị đơn trong một vụ kiện pháp lý liên quan, và việc đưa ra phát biểu công khai lúc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng. Thưa quý đồng hương, câu chuyện tại hội đồng thành phố phơi bày bài toán hóc búa muôn thuở của một đô thị đa văn hóa lớn như Houston. Làm sao để dung hòa giữa tính minh bạch trước công chúng và các ràng buộc pháp lý khắt khe? Một bên là nguyện vọng rất là chính đáng của người dân và các nhà lập pháp địa phương. Họ mong muốn sự giải trình rành mạch, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng di dân và giữ vững niềm tin vào lực lượng hành pháp. Nhưng ở chiều ngược lại thì ban lãnh đạo cảnh sát và giới chức luật sư thành phố cũng có lý do xác đáng khi phải tuân thủ kỷ luật tư pháp, tránh những sơ suất phát ngôn có thể gây bất lợi cho ngân sách và vị thế pháp lý của toàn thành phố trước tòa án. Đây là một lời nhắc nhở rằng quản trị một thành phố lớn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đối thoại văn minh từ mọi phía. Tiếp nối bản tin là một sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội trong thời đại công nghệ số. Vừa qua thì đơn vị phòng chống tội phạm Internet xâm hại trẻ em thuộc văn phòng cảnh sát trưởng phân khu 1 Harris County Constable Precinct 1 đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Alexander Paglo tại tư gia ở vùng Humpo. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách đã tịch thu máy điện toán và ổ đĩa cứng chứa hàng ngàn tấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghi can này hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh đại hình bậc 2 về tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em dưới 10 tuổi do máy tính tạo ra. Mỗi tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù và 10.000 Mỹ Kim tiền phạt. Ngoài ra thì đối tượng còn bị truy tố thêm tội danh đại hình cấp tiểu bang vì hành vi lén lút đặt máy quay giấu kính ngụy trang dạng đầu sạc để quay lén phòng ngủ của người khác. Kính thưa quý vị, vụ bắt giữ này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trí tuệ nhân tạo ra đời vốn để phục vụ nhân loại, thúc đẩy y học, giáo dục và kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng khi rơi vào tay những kẻ có tà tâm, công nghệ lại trở thành một công cụ độc hại để xâm hại nhân phẩm con người. Trước đây từng có những kẻ hở pháp luật khi nhiều người lầm tưởng rằng hình ảnh ảo do máy móc tạo ra thì không phải là tội phạm. Tuy nhiên, đạo luật mới có hiệu lực từ năm 2025 tại Texas đã xác định rất là rõ ràng mọi hành vi tàn trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, dù là người thật hay là do máy tính tổng hợp nhân tạo, đều là trọng tội không thể dung thứ. Sự nghiêm minh của pháp luật Texas trong vụ án này không chỉ nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp mà còn giống lên lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần theo sát con em mình hơn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới ảo ngày càng phức tạp. Khép lại phần tin đời sống hôm nay là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên và sự nghiêm minh của pháp luật liên bang. Tòa án liên bang vừa tuyên phạt ông Santos Guerrero, 43 tuổi, cư dân ở vùng Boulder, mức án 14 ngày tù giam và phải bồi thường 5.000 Mỹ Kim sau khi người này nhận tội đã dùng súng bắn chết một con đại bàng đầu trắng ngay tại sân sau nhà mình. Hồ sơ từ văn phòng công tố liên bang cho thấy, con đại bàng lúc đó đang đậu trên cây thì bị bắn rơi. Sau khi bị một người dân tố giác qua video ghi lại sự việc, cảnh sát đến kiểm tra và tìm thấy con chim bị giấu dưới một tấm bạt trong nhà để xe của nghi can. Do vết đạn làm gãy cánh cùng các chấn thương nội tạng nghiêm trọng do rơi từ trên cao xuống, các bác sĩ thú y đã buộc phải trợ tử nhân đạo cho chú chim quý này. Thưa quý đồng hương, đại bàng đầu trắng từ lâu không chỉ là một loài sinh vật quý hiếm mà còn là một biểu tượng kiêu hãnh của quốc gia Hoa Kỳ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đạo luật bảo tồn đại bàng đầu trắng và đại bàng vàng từ nhiều thập niên qua. Bản án 14 ngày tù cùng khoản tiền phạt có thể khiến nhiều người cho là nặng hoặc là nhẹ tùy theo cách nhìn, nhưng thông điệp cốt lõi được gửi gắm qua sự việc này là vô cùng rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết hoặc là xem nhẹ quy định bảo tồn môi trường đều phải trả giá trước pháp luật sống tại một đất nước tôn trọng thiên nhiên và thượng tôn luật pháp, mỗi cư dân chúng ta đều có nghĩa vụ giữ gìn hòa hợp với muôn loài quanh mình. Điểm qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng cuộc sống ở Houston thật muôn màu muôn vẻ, luôn đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, công tâm và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Vân Trang kính mời quý vị hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày để cùng chúng tôi bước vào một và phần tiếp theo của chương trình, đó là một sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, Houston không chỉ là một trung tâm công nghiệp hay là khoa học sầm uất, mà nơi đây từ lâu còn là một mảnh đất dung nạp văn hóa vô cùng đa dạng, một thành phố hiền hòa luôn biết cách làm dịu đi những lo toan cơm áo gạo tiền bằng những nét đẹp tinh thần phong phú. Mở đầu chuyên mục văn hóa kỳ này, xin mời quý vị cùng đến với nghệ thuật mang lại tiếng cười, hài độc thoại, stand up comedy, một nét sinh hoạt văn hóa sân khấu rất là đặc trưng của người Mỹ. Nói về hài kịch tại Houston thì những ai từng sống tại đây qua nhiều thập niên chắc hẳn không thể quên được thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ huyền thoại Laugh Stop trên đường Grand Street vào những thập niên 80 và 90. Nơi đây từng là cái nôi nuôi dưỡng bệ phóng cho hàng loạt danh hài lẫy lừng của nước Mỹ như là Bill Hicks, Ron White hay là Sam Kinison. Dù tụ điểm trứ danh ấy đã khép lại cánh cửa vào năm 2009, để lại bao nỗi luyến tiếc cho giới mộ điệu, dòng chảy tiếng cười của Houston chưa bao giờ tắt ngấm. Ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tài năng cùng hàng loạt không gian biểu diễn mới từ Houston Improv, The Riot Comedy Club cho đến The Super Group đang tiếp tục viết tiếp truyền thống rực rỡ ấy, biến Houston thành một trong những điểm dừng chân sôi động nhất của giới nghệ sĩ hài lưu diễn toàn quốc. Thưa quý vị, hài kịch độc thoại thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tếu táo để mua vui chốc lát sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng nhìn sâu hơn vào văn hóa nghệ thuật, sân khấu hài chính là một tấm gương phản chiếu chân thật nhất tâm lý xã hội và nhịp sống đô thị. Rời sân khấu kịch nghệ thì xin mời quý thính giả cùng Vân Trang đắm mình vào những giai điệu mộc mạc, ngọt ngào cùng âm nhạc đồng quê country music, dòng nhạc gắn liền với tâm hồn miền Nam nước Mỹ. Tuần này, các tụ điểm âm nhạc và sân khấu văn hóa khắp vùng đô thị Houston đang đồng loạt tổ chức những đêm nhạc tưởng thưởng và tôn vinh nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton. Khán giả yêu mến hình tượng âm nhạc xứ Tennessee này đang có dịp thưởng thức lại những ca khúc bất hủ như là Shiny, 9 to 5 hay là I Will Always Love You qua sự thể hiện của các ban nhạc địa phương lẫn các dàn hợp xướng thính phòng cổ điển. Kính thưa quý đồng hương, hiện tượng mến mộ Dolly Parton suốt hơn 6 thập niên qua không đơn thuần là sự sùng bái một ngôi sao ca nhạc, mà là một sự tôn vinh, một biểu tượng văn hóa nhân ái và bền bỉ. Dolly Parton chạm đến trái tim người nghe bởi âm nhạc của bà cất lên từ những mảnh đời lao động bình dân, chất chứa nỗi niềm tha hương và lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều dòng nhạc mới xuất hiện với kỹ thuật thu âm tân kỳ, vì các khán phòng tại Houston vẫn chật kín người hâm mộ từ nhiều thế hệ, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật chân vương, giàu tình người sẽ luôn có sức sống trường tồn vượt thời gian. Tiếp theo chương trình là thông tin về một sự kiện văn hóa cộng đồng đa sắc màu tại khu vực phía Bắc Houston. Đó là ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride vừa chính thức loan báo sự kiện thường niên năm nay sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới khi được dời vào cuối tháng 10, kết hợp chủ đề lễ hội hóa trang Halloween tại công viên Tallgreen Park với chủ đề mang tính lễ hội dân gian vui tươi. Chương trình dự kiến sẽ quy tụ hàng ngàn gia đình và giới trẻ tham gia với các hoạt động ca múa nhạc, thi trang phục hóa trang sáng tạo, các gian hàng thủ công mỹ nghệ và hoạt động từ thiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa một lễ hội cộng đồng và ngày hội hóa trang Halloween mang tính đại chúng phản ánh sự uyển chuyển của các tổ chức địa phương trong việc tạo ra không gian sinh hoạt ngoài trời an toàn, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Ở một khía cạnh, việc hòa trộn các hoạt động văn hóa giúp tăng cường tình tương thân tương ái, gắn kết xóm giềng và khuyến khích sự cởi mở trong cộng đồng dân cư ngoại ô. Nhưng ở một góc độ khác thì ban tổ chức cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khâu điều phối và giữ gìn trật tự công cộng để sự kiện giữ được nét sinh hoạt gia đình lành mạnh, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của cư dân địa phương. Khu vực trung tâm Downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chương mục Sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng Downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Bendida, Houston, nhà hàng 1600 Bar and Grill, tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại, ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lamar Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 1600 Black Grill là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kem nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết dệt thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, frittata đậm đà, gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4 số 1 Boss Street, Houston 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cây nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính thưa quý thính giả và đồng hương thân thương, có những nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Bé Marco năm nay vừa tròn 10 tuổi, đôi má phúng phính dễ thương, là một công dân Mỹ sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Houston này. Thế nhưng em lại có một thói quen bất kỳ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Marco không bao giờ để người thân bước ra khỏi cửa mà chưa nói lời từ biệt. Trước khi rời nhà thì bạn phải bắt tay cậu bé và Marco cũng sẽ làm dấu thánh chúc lành trên ngực bạn, một nghi thức nho nhỏ thay cho lời cầu nguyện bình an. Đối với Marco, hạnh phúc chỉ đơn sơ là những nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi tuần. Sáng thứ bảy cùng cha đi chợ SCB lúc 7 giờ sáng, được cha cúi xuống thắt lại dây giày, và sáng chủ nhật cả nhà dắt tay nhau đi lễ nhà thờ. Trong tâm trí non nớt của em, bức tranh gia đình trọn vẹn luôn là tôi, mẹ và bố. Thế nhưng bức tranh êm đềm ấy bỗng chốc vỡ tan. Cha của em, ông Antonio, 50 tuổi, một người thợ chăm chỉ, đã bị nhân viên cơ quan thực thi di trú ICE bắt giữ khi đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở San Antonio. Kể từ hôm đó thì thói quen quay quần mỗi tối bị thay thế bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ trại giam. Phải đến 42 ngày sau, một phép màu hiếm hoi mới xảy ra khi luật sư nộp kịp lá đơn xin tị nạn, giúp ông Antonio được tạm tha về nhà chờ ngày ra hầu tòa. Đêm 22 tháng 7, khi chiếc xe đưa ông về đến chung cư ở phía đông Houston, trời đã khuya lắm. Mẹ của Marco, chị Celicia, định bụng ngồi đợi trong nhà, nhưng khi nghe tiếng xe tới là bà lao vội ra bãi đậu xe. Vừa thấy bóng cha thì Marco đã nhào tới ôm lấy, ôm thật chặt với tiếng gọi "Ba ơi, ba ơi", cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong tiếng nấc xé lòng. Cậu bé trút hết bao nỗi nhớ nhung và sợ hãi dồn nén suốt những ngày xa cách. Kính thưa quý vị, gia đình nhỏ này đã phải gánh chịu quá nhiều tang thương. Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2024, anh trai của Marco là cậu thiếu niên Sergio mới 15 tuổi đã qua đời thương tâm vì bị xe lửa tông trúng trên đường đi bộ đến trường. Cái chết tức tưởi của Sergio từng khiến cả xóm bàng hoàng, và phóng sự điều tra về các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm năm đó của báo giới Houston đã đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Marco mất đi người anh trai thân thiết nhất, người bạn cùng ăn bánh mì kẹp thịt và cùng xem phim hoạt hình mỗi tối. Trong một căn hộ chật hẹp, phòng khách vẫn là chiếc bàn thờ nhỏ đầy ắp kẹo, đồ chơi Lego và chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Sergio. Đêm trở về, giữa tiếng cười mừng rỡ của gia đình, ông Antonio đã lặng lẽ bước tới bên bàn thờ, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của đứa con trai vắng số. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi, giờ đây gia đình lại đứng trước nguy cơ người cha bị trục xuất về lại Mexico, nơi ông đã rời xa suốt mười mấy năm qua. Suốt thời gian cha bị giam cầm thì Marco không ngủ được, biến ăn và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau hai biến cố liên tiếp. Bữa cơm đoàn tụ đêm đó thật ấm cúng với nồi thịt gà cay tiga, cay nồng, bánh bắp giòn rụm và tiếng cười bi bô của những đứa cháu nhỏ. Cả nhà truyền tay nhau những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ từng giây phút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng chiếc vòng giám sát điện tử màu đen nơi cổ chân của người cha như là một vết cứa nhức nhối, nhắc nhở bóng mây ly tán vẫn đang lơ lửng trên đầu họ. Nằm gọn trong lòng cha, Marco ngước lên thủ thỉ: "Suốt mùa hè này con chẳng đi đâu được, cũng chẳng được gặp ba. Con mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Kính thưa quý đồng hương, câu chuyện của gia đình bé Marco không phải là cá biệt, mà là nỗi lòng chung của hơn 1 triệu cư dân thuộc các gia đình có quy chế di trú hỗn hợp tại vùng đô thị Houston này. Đằng sau những tranh luận chính trị và những điều luật khô khan mà số phận của hàng trăm ngàn đứa trẻ vô tội, những công dân Mỹ đang ngày đêm nơm nớp lo sợ, ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ bên cạnh mình. Bài xã luận gần đây trên nhật báo Houston Chronicle đã chạm đến một đề tài đầy xót xa nhưng rất đổi chân thực ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta. Nỗi gian truân của những gia đình có quy chế di trú hỗn hợp, tức là những mái nhà nơi người vợ hoặc là người chồng là công dân Hoa Kỳ, con cái sinh ra là người Mỹ, nhưng người bạn đời kề vai áp má lại chưa có quy chế pháp lý hợp lệ. Thưa quý vị, đứng trước câu chuyện này, xã hội luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đang xen nhau. Một mặt, từ góc độ hành pháp và trật tự công quyền, nguyên tắc thượng tôn pháp luật là nền tảng cốt lõi của một quốc gia độc lập. Việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và xử lý các trường hợp vi phạm luật di trú là điều cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng đối với những người tuân thủ quy trình nhập cư hợp pháp từ đầu. Thế nhưng, ở góc nhìn nhân bản và tình người sâu sắc, gia đình lại là tế bào căn bản nhất để tạo nên sự ổn định của toàn xã hội. Kính thưa quý thính giả và đồng hương, những chia sẻ vừa rồi trong một sắc màu cảm xúc cũng đã chính thức khép lại trọn vẹn thời lượng của chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Vân Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi. Sau đây, mời quý vị đến với chương trình Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, ngày nay Đại Hàn Dân Quốc hay Nam Hàn, Hàn Quốc được biết tới như một trong những nền dân chủ năng động nhất Á Châu. Tổng thống được lựa chọn qua bầu cử trực tiếp, quyền lực có thể chuyển giao giữa các đảng phái, báo chí hoạt động trong một xã hội cởi mở và người dân có thể xuống đường phản đối chính quyền bất cứ lúc nào. Nhưng nền dân chủ này không tự nhiên xuất hiện chỉ vì Nam Hàn đứng về phía thế giới tự do trong chiến tranh lạnh, hay vì đất nước này không nằm dưới chế độ cộng sản như Bắc Hàn. Trong nhiều thập niên sau chiến tranh Triều Tiên, Nam Hàn vẫn trải qua đảo chánh quân sự, thiết quân luật, kiểm duyệt báo chí, bắt giữ đối lập và những chính quyền tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ. Năm 1980, Nam Hàn đứng trước một ngã rẽ. Tổng thống Park Chung-hee, người đã cầm quyền gần hai thập niên, vừa bị ám sát vào cuối năm trước. Cái chết của ông từng làm dấy lên hy vọng rằng đất nước có thể bước sang một thời kỳ chính trị cởi mở hơn. Nhưng chỉ trong vài tháng, một nhóm tướng lãnh do Chung Doo-won dẫn đầu đã giành quyền kiểm soát quân đội, thiết quân luật được mở rộng, các hoạt động chính trị bị đình chỉ và nhiều lãnh đạo đối lập bị bắt giữ. Giữa bối cảnh đó, Gwangju, một thành phố ở miền Tây Nam Nam Hàn, trở thành nơi cuộc đối đầu bùng nổ dữ dội nhất. Từ những cuộc xuống đường của sinh viên, phong trào lan qua những người lao động, tiểu thương, tài xế và người dân trong thành phố. Khi quân đội sử dụng bạo lực để trấn áp, cuộc biểu tình phản đối thiết quân luật dần trở thành một cuộc kháng cự kéo dài 10 ngày và kết thúc với nhiều người thiệt mạng. Kết cục của Gwangju không khiến cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Nam Hàn kết thúc trong tháng 5 năm 1980. Suốt những năm sau đó, chế độ quân sự vẫn tồn tại, các phong trào sinh viên và đối lập vẫn tiếp tục, còn những gì xảy ra ở Gwangju trở thành một phần của sự bất mãn ngày càng lớn. 7 năm sau, giữa lúc cuộc đối đầu về tương lai chính trị của Nam Hàn một lần nữa căng thẳng, một sinh viên trẻ thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Chính quyền ban đầu không công bố đầy đủ những gì xảy ra với anh. Khi sự thật dần được phơi bày, sự phẫn nộ không còn dừng trong các trường đại học. Những cuộc xuống đường tiếp tục mở rộng cho tới khi người dân trên khắp Nam Hàn cùng đứng lên đòi thay đổi. Từ Gwangju năm 1980 tới những đường phố chật kín người năm 1987 là 7 năm mà cuộc đấu tranh cho dân chủ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều người. Và giữa chặng đường đó, cái chết của một người đã góp phần đưa sự bất mãn tích tụ trong xã hội tới một cuộc đối đầu mà chính quyền quân sự không còn có thể giải quyết theo cách cũ. Và Nam Dương xin được dùng chính bối cảnh lịch sử nói trên của Nam Hàn để kể từ hôm nay, trong khung giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, mời quý vị cùng hòa mình vào Chuyển động thời đại, một chương trình mới để chúng ta cùng nhìn lại những biến cố, tư tưởng và phong trào đã làm thay đổi hướng đi của một xã hội, một quốc gia, đôi khi của cả thế giới, để từ đó hiểu rõ hơn vì sao thời đại chúng ta đang sống lại có diện mạo như hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương nhìn lại chuyển động khởi đi từ những ngày đẫm máu ở Gwangju, rồi 7 năm sau trở thành một làn sóng chính trị buộc cả một chế độ phải nhường bước trước đòi hỏi dân chủ của người dân Nam Hàn, qua câu chuyện Cách mạng dân chủ Gwangju, khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên.

Vào năm 1961, tức gần hai thập niên trước khi biến cố Gwangju xảy ra, Nam Hàn bước vào một thời kỳ gắn liền với cái tên Park Chung-hee. Ngày 16 tháng 5 năm đó, Park lên nắm quyền sau một cuộc đảo chánh quân sự. Lúc đó, Nam Hàn vẫn còn nghèo, hậu quả chiến tranh Triều Tiên hiện diện khắp nơi và mối đe dọa từ Bắc Hàn luôn là một phần của đời sống quốc gia. Hai năm sau, ông cởi quân phục, tranh cử tổng thống và tiếp tục cầm quyền với tư cách một lãnh đạo dân sự. Chính quyền Park đặt phát triển kinh tế vào vị trí ưu tiên thông qua các kế hoạch 5 năm, chính sách thúc đẩy xuất cảng và việc nhà nước hướng nguồn vốn vào những ngành được lựa chọn. Qua thập niên 1970, Nam Hàn đầu tư mạnh vào thép, hóa chất, đóng tàu và công nghiệp nặng. Những doanh nghiệp như Hyundai, Daegu phát triển nhanh, các khu công nghiệp mở rộng, đường cao tốc Seoul Busan được xây dựng, còn hàng hóa ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi này đi thẳng vào đời sống. Hàng triệu người rời nông thôn tới các đô thị tìm việc, lực lượng công nhân công nghiệp ngày càng đông, số thanh niên bước vào trường trung học và đại học tăng lên. Với nhiều gia đình từng sống qua chiến tranh và nghèo đói, phát triển kinh tế không phải một khái niệm trên báo chí. Nó có thể được nhìn thấy qua một công việc trong nhà máy, một căn nhà tốt hơn hay cơ hội cho con cái được học hành tử tế hơn thế hệ cha mẹ. Tới cuộc bầu cử tổng thống năm 1971, Park gặp một đối thủ đáng gờm là Kim Dae-jung, chính trị gia tới từ vùng Cheolla ở phía Tây Nam. Park giành chiến thắng, nhưng đây cũng là lúc giới hạn nhiệm kỳ trở thành vấn đề trực tiếp đối với tương lai chính trị của ông. Theo hiến pháp lúc đó, Park không thể tiếp tục tranh cử tổng thống vô thời hạn. Tháng 10 năm 1972, Park Chung-hee tuyên bố thiết quân luật, giải tán quốc hội và đình chỉ một phần trật tự hiến pháp. Hiến pháp Yushin được ban hành sau đó loại bỏ giới hạn tái nhiệm, chấm dứt việc người dân trực tiếp bầu tổng thống và trao thêm nhiều quyền cho người đứng đầu nhà nước. Park từ đó có thể tiếp tục tại vị mà không còn bị giới hạn bởi số nhiệm kỳ như trước. Các cuộc phản đối hiến pháp Yushin xuất hiện liên tục trong những năm sau đó. Sinh viên tổ chức biểu tình, giới trí thức và tôn giáo lên tiếng, còn các chính trị gia đối lập đòi sửa hiến pháp và khôi phục cạnh tranh chính trị. Chính quyền đáp lại bằng kiểm duyệt báo chí, bắt giữ người hoạt động và sử dụng bộ máy tình báo an ninh để theo dõi các tổ chức chống đối. Trong bối cảnh Nam Hàn vẫn đối đầu với Bắc Hàn, chống cộng là một yêu cầu an ninh thực tế, nhưng các đạo luật và cơ quan phục vụ mục tiêu đó cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp để trấn áp những người chống chính quyền đương thời. Tới năm 1979, đối đầu chính trị trở nên gay gắt hơn. Kim Yong-sam, một trong những lãnh đạo lớn của phe đối lập, công khai chỉ trích Park và sau đó bị tước ghế trong quốc hội. Busan, quê hương chính trị của Kim, phản ứng rất mạnh. Ngày 16 tháng 10, sinh viên Đại học Quốc gia Busan xuống đường. Chỉ một ngày sau, nhiều người dân đã nhập cuộc. Biểu tình tiếp tục lan tới Masan, các đồn cảnh sát và cơ sở của đảng cầm quyền trở thành mục tiêu, trong khi chính quyền đáp lại bằng thiết quân luật và hàng loạt vụ bắt giữ. Cách xử lý Busan và Masan lúc đó trở thành vấn đề gây tranh cãi của Park. Cha Chi-chun, người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống, ủng hộ việc trấn áp mạnh tay. Kim Jae-gyu, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn, đã trực tiếp tới Busan quan sát tình hình. Theo lời khai của Kim sau này, điều ông nhìn thấy khiến ông tin rằng phản kháng không còn giới hạn trong giới sinh viên và một cuộc đàn áp quy mô lớn có thể gây thương vong nghiêm trọng. Quan hệ giữa Kim và Cha vốn đã căng thẳng, còn cách đối phó với các cuộc biểu tình khiến bất đồng giữa họ ngày càng lớn hơn. Tối 26 tháng 10 năm 1979, Park Chung-hee dùng bữa tại một căn nhà thuộc khu phức hợp của cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn ở Seoul. Cùng bàn có Kim Jae-gu và Cha Ji-chun. Trong bữa tối, tình hình Busan, Masan lại được nhắc tới và cuộc tranh cãi tiếp tục. Kim rời khỏi phòng trong chốc lát, sau đó quay trở lại với một khẩu súng. Ông bắn thẳng vào Cha Ji-chun rồi quay súng về phía Park Chung-hee. Vị tổng thống đã lãnh đạo Nam Hàn gần 18 năm vong mạng trong đêm hôm đó. Cái chết của Park lập tức đặt ra một vấn đề mà hệ thống Yushin chưa từng phải giải quyết trong thực tế. Điều gì sẽ xảy ra khi người đã xây dựng và đứng ở trung tâm của nó không còn nữa? Theo trật tự hiến định, Thủ tướng Cho Kyu-ha trở thành quyền tổng thống, trong khi thiết quân luật được áp dụng trên phần lớn đất nước. Giới sinh viên và phe đối lập bắt đầu thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp Yushin, khôi phục các quyền chính trị và tổ chức một tiến trình bầu cử mới. Cùng lúc đó, quân đội phải điều tra vụ ám sát tổng thống.
Người được giao vai trò chỉ huy cuộc điều tra là Thiếu tướng Chung Du-won, Tư lệnh Bộ Chỉ huy An ninh Quốc phòng. Vị trí này cho phép ông tiếp cận quá trình điều tra một vụ án liên quan trực tiếp tới những nhân vật cao nhất trong quân đội và chính quyền. Chưa đầy 2 tháng sau, ngày 12 tháng 12 năm 1979, Chung ra lệnh bắt tham mưu trưởng lục quân Cheong Sung-hwa và quân đội Nam Hàn chính thức bước vào một cuộc tranh giành quyền lực ngay trong hàng ngũ của mình.

Sau biến động ngày 12 tháng 12 năm 1979, Đại tướng Yong Seung-hwa bị loại khỏi chức tham mưu trưởng lục quân, còn một số tướng lãnh chống lại nhóm của Chung Doo-hwan cũng mất chức hoặc bị bắt. Tổng thống Choi Kyu-ha vẫn đứng đầu nhà nước, nội các dân sự tiếp tục hoạt động, nhưng Chung và các sĩ quan thân cận đã kiểm soát được nhiều vị trí quan trọng trong quân đội. Bên ngoài quân đội, cái chết của Park Chung-hee lại tạo ra một bầu không khí khác. Những hạn chế chính trị được nới lỏng từng phần, các nhân vật đối lập trở lại hoạt động và việc sửa đổi hiến pháp Yushin bắt đầu được bàn tới công khai hơn. Kim Yong-sam tiếp tục yêu cầu thay đổi hệ thống chính trị, còn Kim Dae-jung được phục hồi quyền công dân vào cuối tháng 2 năm 1980 sau nhiều năm bị chính quyền Park hạn chế hoạt động. Trong các trường đại học, sinh viên cũng trở lại sau kỳ nghỉ đông với những yêu cầu vượt xa phạm vi học đường. Họ muốn thiết quân luật được chấm dứt, hiến pháp Yushin phải được thay thế và một lịch trình rõ ràng cho bầu cử dân chủ phải được đưa ra. Các cuộc thảo luận, hội sinh viên và hoạt động chính trị xuất hiện trở lại tại nhiều trường sau nhiều năm bị kiểm soát. Khoảng thời gian đó về sau được gọi là Mùa Xuân Seo. Tên gọi này không có nghĩa Nam Hàn đã trở thành một nền dân chủ. Thiết quân luật vẫn còn hiệu lực trên phần lớn đất nước, hiến pháp Yushin chưa bị bãi bỏ và chính phủ chưa đưa ra một lịch trình cụ thể cho việc chuyển sang bầu tổng thống trực tiếp. Nhưng khác với những năm cuối thời Park, tranh luận về việc thay đổi hệ thống chính trị đã xuất hiện trở lại trong đời sống công khai. Trong khi các chính trị gia dân sự bàn về hiến pháp và bầu cử, Chung tiếp tục gia tăng quyền hạn của mình trong bộ máy an ninh. Tháng 4 năm 1980, ông được bổ nhiệm làm quyền giám đốc cơ quan tình báo trung ương Nam Hàn, đồng thời vẫn giữ chức vụ tư lệnh bộ chỉ huy an ninh quốc phòng. Một sĩ quan quân đội lúc này có ảnh hưởng đồng thời tại hai cơ quan nắm lượng thông tin rất lớn về quân đội lẫn đời sống chính trị trong nước. Sự hiện diện ngày càng lớn của Chung khiến yêu cầu dân chủ hóa của sinh viên bắt đầu gắn trực tiếp với việc ông phải rời khỏi các vị trí quyền lực. Tại nhiều trường, những cuộc phản đối ban đầu liên quan tới quản trị đại học nhanh chóng chuyển sang các vấn đề quốc gia. Sinh viên đòi chấm dứt thiết quân luật, đẩy nhanh sửa đổi hiến pháp và loại bỏ những sĩ quan đã tham gia biến động ngày 12 tháng 12 khỏi chính trường. Chính phủ Choi lúc này đứng giữa nhiều sức ép. Phe đối lập muốn tiến trình dân chủ hóa nhanh hơn, sinh viên ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi quân đội cảnh báo về bất ổn xã hội và nguy cơ an ninh. Nam Hàn cũng đang trải qua khó khăn kinh tế sau cú sốc dầu mỏ thứ hai, lạm phát tăng và các cuộc tranh chấp tại nơi làm việc xuất hiện nhiều hơn. Một vấn đề khác nằm ngay trong phe đối lập. Kim Yong-sam và Kim Dae-jung đều là những gương mặt có khả năng bước vào một cuộc cạnh tranh quyền lực nếu bầu cử dân chủ được khôi phục. Nhưng hai người này không phải một lực lượng thống nhất. Họ có cơ sở ủng hộ khác nhau và đều có tham vọng chính trị riêng. Việc Park biến mất đã mở ra cơ hội trên chính trường, nhưng chưa tạo ra một trung tâm dân sự đủ mạnh để quyết định hướng đi tiếp theo của đất nước. Đối với Kim Dae-jung, tình hình còn mang một ý nghĩa đặc biệt tại vùng Cheolla ở phía Tây Nam. Ông sinh ra tại Nam Cheolla và có cơ sở ủng hộ mạnh ở khu vực này. Trong cuộc bầu cử năm 1971, cử tri Cheolla đã dành cho ông sự ủng hộ rất lớn. Gwangju, thành phố quan trọng nhất của vùng, vì vậy không đứng ngoài những tranh luận chính trị đang diễn ra khắp cả nước. Tại Đại học Quốc gia Châu Nam ở Gwangju, sinh viên từng chịu những hạn chế chính trị tương tự các trường khác dưới thời Yushin. Khi không gian hoạt động được nới ra đầu những năm 80, phong trào sinh viên tại đây nhanh chóng được tổ chức trở lại. Các yêu cầu về quyền tự chủ đại học đi cùng với những đòi hỏi lớn hơn về thiết quân luật và cải cách hiến pháp. Tới đầu tháng 5, sự kiên nhẫn của phong trào sinh viên trên toàn quốc bắt đầu cạn dần. Chính phủ vẫn nói tới sửa đổi hiến pháp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật. Chung vẫn giữ cả vị trí trong quân đội lẫn cơ quan tình báo. Sinh viên tại nhiều trường quyết định đưa các cuộc phản đối ra ngoài khuôn viên đại học. Ngày 13 tháng 5, sinh viên từ một số trường ở Seoul bắt đầu xuống đường. Qua ngày 14, quy mô biểu tình tăng mạnh và các khu vực trung tâm thủ đô trở thành nơi tập trung của hàng chục ngàn người. Cảnh sát được khai triển với số lượng lớn, hơi cay xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm, trong khi sinh viên tiếp tục yêu cầu chính phủ đưa ra cam kết cụ thể về dân chủ hóa. Ngày 15 tháng 5, đám đông tập trung quanh ga Seoul lên tới hàng chục ngàn người. Các đoàn sinh viên từ nhiều trường cùng xuất hiện, tạo nên một trong những cuộc xuống đường lớn nhất kể từ khi Park Chung-hee qua đời. Trước mặt họ là lực lượng cảnh sát đông đảo, phía sau cảnh sát, quân đội vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng theo thiết quân luật. Tại đây, những người lãnh đạo phong trào sinh viên phải quyết định có tiếp tục đối đầu hay không. Nếu ở lại đường phố và đẩy cuộc biểu tình lên cao hơn, nguy cơ xảy ra bạo lực với lực lượng an ninh là rất lớn. Nếu rút lui, họ phải đặt cược rằng sức ép đã tạo ra trong những ngày vừa qua đủ để chính phủ tiếp tục tiến trình cải cách.
Cuối ngày 15 tháng 5, các lãnh đạo sinh viên quyết định giải tán cuộc tập hợp và đưa người biểu tình trở về trường. Quyết định này về sau thường được gọi là cuộc rút lui ở ga Seoul. Các cuộc xuống đường lớn tại thủ đô tạm thời dừng lại. Tại Gwangju, sinh viên cũng đang theo dõi sát diễn biến ở Seoul. Ngày hôm sau, họ tổ chức một cuộc tập hợp lớn trước trụ sở chính quyền tỉnh Nam Seola, tiếp tục yêu cầu chấm dứt thiết quân luật và thúc đẩy dân chủ hóa. Cuộc tập hợp kết thúc mà không xảy ra đối đầu lớn. Sinh viên giải tán và trở về trường, trong khi tại thủ đô, những cuộc xuống đường quy mô lớn cũng tạm thời dừng lại sau quyết định rút lui ở ga Seoul. Cùng ngày 16 tháng 5, chính phủ triệu tập một cuộc họp bất thường của nội các theo yêu cầu của giới lãnh đạo quân sự. Vấn đề được đặt ra là mở rộng thiết quân luật ra toàn bộ lãnh thổ Nam Hàn.

Tối ngày 17 tháng 5 năm 1980, nội các Nam Hàn họp và chấp thuận mở rộng thiết quân luật trên toàn quốc, có hiệu lực từ nửa đêm. Các biện pháp đi kèm được thực hiện ngay sau đó. Hoạt động chính trị bị đình chỉ, các cuộc tụ tập bị cấm, trường đại học đóng cửa và quân đội được khai triển tới nhiều cơ sở. Trong đêm, lực lượng an ninh bắt Kim Dae-jung cùng nhiều chính trị gia, nhà hoạt động và lãnh đạo sinh viên. Kim Jong-sam thì bị quản thúc tại gia. Tại Gwangju, lệnh đóng cửa trường tạo ra một tình huống bất ngờ vào sáng 18 tháng 5. Sinh viên Đại học Quốc gia Chongnam trước đó đã hẹn trở lại trường nếu yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật không được đáp ứng. Khi họ tới nơi, cổng trường đã có binh sĩ thuộc lữ đoàn đặc nhiệm số 7 canh giữ. Khoảng vài trăm sinh viên tập trung bên ngoài, yêu cầu được vào trường và phản đối sự hiện diện của quân đội. Xô xát xảy ra khi binh sĩ dùng dùi cui giải tán đám đông. Sinh viên rời khu vực trường và di chuyển về trung tâm thành phố, nơi họ tiếp tục tập hợp và hô khẩu hiệu phản đối thiết quân luật. Quân đội điều thêm lực lượng đặc nhiệm tới Gwangju, và trong những giờ sau, các vụ truy đuổi, đánh đập và bắt giữ diễn ra trên nhiều tuyến phố. Các lời khai nhân chứng được thu thập về sau mô tả binh sĩ đánh người bằng dùi cui, đuổi theo những người bỏ chạy vào các con hẻm và lôi người bị nghi tham gia biểu tình ra khỏi đám đông. Bạo lực cũng không còn giới hạn ở sinh viên. Một số người dân không tham gia biểu tình bị đánh hoặc bắt giữ khi có mặt gần nơi xảy ra xung đột. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thành phần của những người xuống đường trong những ngày tiếp theo. Khi biểu tình tiếp tục vào ngày 19 tháng 5, bên cạnh sinh viên đã có thêm cư dân Gwangju tham gia. Người dân tập trung quanh đường Gyeongnam và khu vực trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheolla, trong khi quân đội tiếp tục dùng lực lượng đặc nhiệm để giải tán đám đông. Mỗi lần người biểu tình bị đẩy khỏi một khu vực, họ lại tập hợp ở nơi khác, khiến xung đột kéo dài trên các tuyến phố trung tâm. Trong khi đó, thông tin trên truyền thông quốc gia khác xa với những gì cư dân Gwangju đang chứng kiến. Báo chí chịu kiểm duyệt dưới thiết quân luật, còn các bản tin không phản ánh đầy đủ việc lực lượng đặc nhiệm sử dụng bạo lực. Với người dân trong thành phố, sự khác biệt này ngày càng khó chấp nhận khi bệnh viện tiếp nhận thêm người bị thương và các gia đình đi tìm những người bị bắt. Ngày 20 tháng 5, một nhóm mới xuất hiện với vai trò nổi bật trong các cuộc xuống đường: những người lái taxi và xe bus. Nhiều tài xế đã chở người bị thương tới bệnh viện trong những ngày trước và trực tiếp nhìn thấy hậu quả của các vụ đụng độ. Chiều hôm đó, hàng trăm taxi, xe bus và một số phương tiện khác tập trung thành đoàn, bật đèn và bấm còi khi cùng tiến vào trung tâm Gwangju. Người dân đứng dọc đường hưởng ứng, còn lực lượng quân đội tìm cách chặn đoàn xe. Sự tham gia của các tài xế khiến quy mô phản kháng mở rộng thêm. Tới tối, hàng chục ngàn người đã có mặt tại khu vực trung tâm. Các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh tiếp tục, xe cộ bị phá hỏng hoặc đốt cháy, trong khi người biểu tình dựng chướng ngại vật trên đường. Đài truyền hình MBC tại Gwangju sau đó bị phóng hỏa. Sự tức giận đối với cơ quan truyền thông xuất phát từ việc nhiều cư dân cho rằng các bản tin đã không phản ánh những gì đang xảy ra trong thành phố. Các bệnh viện lúc này trở thành một phần quan trọng của diễn biến. Bác sĩ, y tá và tình nguyện viên tiếp nhận những người bị thương liên tục, trong khi người dân tới hiến máu. Gia đình tìm kiếm người thân tại bệnh viện, đồn cảnh sát và những nơi giam giữ. Những hoạt động này diễn ra cùng lúc với các cuộc đối đầu ngoài đường phố, khiến Gwangju không còn giống một phong trào chỉ được tổ chức từ các trường đại học. Ngày 21 tháng 5, một đám đông lớn tập trung trên đường Gyeongnam và trước trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheolla. Binh sĩ vẫn giữ vị trí quanh khu vực này. Sau nhiều ngày xung đột, người biểu tình yêu cầu quân đội chấm dứt bạo lực và thả những người bị bắt. Tình hình căng thẳng kéo dài tới đầu giờ chiều khi binh sĩ nổ súng vào đám đông. Trong những giờ tiếp theo, một số người tới các đồn cảnh sát, kho dự bị và cơ sở an ninh tại Gwangju cũng như các huyện lân cận để lấy võ khí. Súng trường M1, carbine và đạn dược được mang trở lại thành phố. Những nhóm dân sự có võ trang bắt đầu xuất hiện, sử dụng xe tải và các phương tiện khác nhau để di chuyển, trong khi một số cảnh sát địa phương đã rút khỏi vị trí hoặc không còn khả năng kiểm soát tình hình. Tới tối 21 tháng 5, quân đội đã rút khỏi khu trung tâm và lập các chốt trên những tuyến đường dẫn vào Gwangju. Bên trong thành phố, súng đã được phân phát cho các nhóm dân sự, bệnh viện vẫn tiếp nhận người bị thương, còn trụ sở chính quyền tỉnh trở thành nơi người dân tập trung. Sáng ngày 22 tháng 5, Gwangju thức dậy mà không còn binh sĩ trên những con đường trung tâm. Xe cộ bắt đầu chạy trở lại, người dân ra đường thu dọn những gì còn lại sau các cuộc đụng độ. Và tại trụ sở chính quyền tỉnh, một câu hỏi rất thực tế được đặt ra. Từ lúc này, ai sẽ là người điều hành một thành phố với hàng trăm ngàn dân?

Thưa quý thính giả, đến đây, biến cố Quang Chu đã bước sang một tình thế hoàn toàn khác. Quân đội rút khỏi khu trung tâm nhưng vẫn bao vây thành phố. Còn những người tham gia cuộc phản kháng, từ chỗ xuống đường phản đối thiết quân luật, giờ đây sẽ phải quyết định tiếp tục đối đầu, thương lượng hay buông võ khí. Những ngày kế tiếp sẽ quyết định cuộc kháng cự ở Quang Chu kết thúc ra sao. Nhưng những gì xảy ra tại đây cũng sẽ không dừng lại trong tháng 5 năm 1980. Chế độ quân sự vẫn còn nắm quyền. Cuộc đấu tranh đòi dân chủ Quang Chu sẽ sau. Vì sao chỉ một cuộc nổi dậy trong một thành phố vào năm 1980 lại có thể để lại ảnh hưởng đủ lớn để 7 năm sau, không còn chỉ Quang Chu mà người dân trên khắp Nam Hàn cùng đứng lên đòi thay đổi. Đến đây, Nam Dương xin có lời chào tạm biệt và cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả cùng các thân chủ quảng cáo của Việt Radio. Mời quý vị cùng trở lại để tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của chuyển động thời đại này trong chương trình kỳ sau, để hiểu cái giá mà người dân Nam Hàn phải trả trên con đường đi tới nền dân chủ hôm nay qua câu chuyện Cách mạng dân chủ Quang Chu, khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm.

0: em đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp.

0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
1: DT Collagen.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

Điện tích Bá Nha Tử Kỳ. Bá Nha Tử Kỳ là đôi bàn tri âm. Trong cổ văn, các văn nhân thi sĩ thường lấy mối tình của đôi bạn tri âm này làm điển hình cho mối giao cảm giữa bạn bè. Trong truyền Kiều, lúc Kim Trọng muốn nghe Thúy Kiều đàn, đã thốt ra hai câu thơ: rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non lốn những lắng tai Chung Kỳ. Chung Kỳ tức là Chung Tử Kỳ, bạn của một danh sĩ họ Du tên Thụy, hiệu là Bá Nha, vào đời Xuân Thu Chiến Quốc. Bá Nha tuy người nước Sở nhưng lại làm quan nước Tấn đến bậc Thượng Đại Phu. Tấn và Sở thời đó giao hảo với nhau, vì vậy một hôm